0: 9時の NHK ニュースです。高市総理大臣は明日の内閣改造に先立って今日自民党の役員人事を行います。麻生副総裁や鈴木幹事長ら党執行部のほとんどを留任させた上で、総務会長には梶山国会対策委員長を、国会対策委員長には村井元官房副長官を起用します。高市総理大臣は政権が掲げる重要政策を推進するため自民党の役員人事と内閣改造を行います。このうち今日は党役員人事を行うことにしていて、まもなく党本部4階の総裁室に入る予定です。今回の人事では麻生副総裁、鈴木幹事長、小林政務調査会長、西村康稔選挙対策委員長を留任させ、総務会長には梶山国会対策委員長、国会対策委員長には村井秀樹元官房副長官を起用します。さらに萩生田幹事長代行、松野組織運動本部長、鈴木貴子広報本部長は留任させます。高市総理大臣としては党執行部のほとんどを留任させることで政権基盤の安定を図り、重要政策の推進につなげる狙いがあるものとみられます。この後高市総理大臣は党四役らに正式に起用を伝え、午前10時からの臨時総務会で役員人事の了承を得る運びで、鈴木幹事長ら党四役は午前11時から揃って記者会見に臨む予定です。そして高市総理大臣は明日の内閣改造に向けて閣僚の人選や端務などについて最終調整を行うものとみられます。財務省が発表した先月の貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は1兆1056億円の赤字になりました。貿易収支が赤字となるのは4ヶ月連続です。デンマーク軍はロシアのフリゲート艦が軍のヘリコプターに対してフレアと呼ばれる熱と光を放つ装置を使用したと明らかにしました。 NATO 北大西洋条約機構は加盟国を威嚇しようとする無謀な行動だとしてロシアを非難しました。デンマーク軍は14日バルト海のデンマーク沖でロシアのフリゲート艦が空軍のヘリコプターに対してフレアと呼ばれる熱と光を放つ装置を2回使用したと明らかにしました。この海域はロシアの艦船や商船が北海や大西洋に出るための主要な航路で、デンマーク軍のヘリコプターはロシアのフリゲート艦を撮影する任務に当たっていたということです。これについて NATO の報道官は15日声明で、加盟国を威嚇しようとする無謀な行動だと強く非難しています。また EU ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長は15日 SNS に、ロシアによる攻撃と挑発の一環だ、私たちの備えと決意を試していると投稿しました。一方デンマークに駐在するロシアの大使は15日 SNS で、デンマーク空軍のヘリコプターがロシア軍の艦船の近くで危険な活動を行うのは今回が初めてではない、海上での事態の悪化を防ごうとする意欲が見られないなどと批判しています。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては昨日より37銭円安ドル高の1ドル155円25銭から28銭となっています。ユーロに対しては39銭円安ユーロ高の1ユーロ179円13銭から14銭となっています。一方東京株式市場の日経平均株価、昨日に比べて84円8銭安い6万3400円2銭となっています。また東証株価指数トピックスは 21.47 上がって4058.63 となっています。この時間のニュースは竹野がお伝えしました。時刻まもなく9時5分になるところです。
1: ふわー
0: 時刻は9時5分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。水曜ふんわりこの時間は夏子のおしゃべりしましょうです。なっちゃんの歌仲間、親交のあるさまざまなジャンルの方をお迎えしてお話を伺っています。今朝のゲストはもう水曜ふんわりではおなじみです、昭和の流行歌に詳しい歌手で作家の合田道人さんです。おはようございます。
2: おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 3ヶ月ぶりのご出演ということで、
2: いつもいつもありがとうございます、
0: はい、もう、はい、水曜ふんわりの知恵袋として
1: 本当ですね、
0: 大いに頼らせていただいてます、はいはい。今日もですね、あのグレーの素敵なスーツで、
1: はいはい、
2: あ、ありがとうございます
0: 、お入りいただきました。朝早くからありがとうございます。よろしくお願いいたします、はい、なっちゃんと同学年のお二人です、
1: はいはい、そうです。
0: 来月ステージでもまたご一緒されるご予定というね、
2: そうですね、
0: はいはい、10月の28と29日に第53回歌謡祭、はい、これは今年の熊本地震とネパールの土石流の被災地支援のチャリティーのステージと伺っております、はい、ご一緒されるというふうに伺っております、はい、放送前のわずかな時間にいろいろ打ち合わせをなさってました、
2: ね、ごめんなさい、
0: もう本当に時間をですね、もう密度濃く過ごしていらっしゃるなと思って拝見しておりました、そんな合田道人さんのプロフィールをご紹介いたします、はい、合田道人さんは1961年北海道釧路市のご出身です。1979年高校在学中にシングル釧路にてでシンガーソングライターとしてデビューされました。翌年数々の新人賞を受賞されました。その後は音楽番組の構成演出司会 CD の監修作詞作曲など多方面で活躍されました。現在は日本歌手協会の理事長もお務めでいらっしゃいます。また著書歌は世に連れ流行歌で振り返る昭和100年では昭和元年から現在に至るまでの歌と時代の関係性について執筆されるなど作家としてもご活躍でいらっしゃいます。
2: ありがとうございます。偉い人みたいな。
1: いやいや偉い人ですよね、
0: はいはい、それをギュッと縮めて歌手で作家の合田道人さん
2: です。ありがとうございます。
0: ご紹介します。
2: ドキドキです、
0: はいはい。今日はですね、昭和歌謡の洋楽カバー曲、うん、ほう、はい、を特集いたします。お話を伺ってまいります。
2: はい、
0: はい、なっちゃん、
1: はい、この昭和歌謡の洋楽カバーですけどもね、一体どんな背景から誕生したんでしょう。
2: 来月なっちゃんと司会を一緒する歌謡祭の会場っていうのはね、はい、昔からまあ芸能の中心地と言われる浅草の会場からお届けするんですけれど、はいはい、浅草に残る江戸情緒ではだけではなくて、いわゆるこの洋楽カバー曲を設けるというコーナーも作ってるんですね。
1: あ、そうですか。
2: 実は浅草から生まれたというのが、はい、あの浅草オペラというものです、う
0: ん、浅草オペラ、
2: はい、はい。まあ、この浅草オペラっていうものによって、まあ、日本の庶民にオペラとかクラシックが耳馴染んでいったっていうのがこの浅草オペラ、もうすごい、いわゆる外国曲を初めて聞くみたいなのがこの時期浅草で大ヒットしていくわけですけれど、そのそうね、代表的なのは田谷力蔵さんって覚えてますか。
1: お名前だけ。
2: そうですね、僕たちが中学生ぐらいまではこの NHK の思い出のメロディーなんかでも出ていらっしゃって、なんかすごい おじいさんなんだけど、おーって歌う方が田谷力蔵さんっていう方がいらっしゃって、まあでもね、この浅草オペラすごい人気だったんだけれど、関東大震災で劇場などが被害出てパーンとその浅草オペラの火は消えてしまうんです。昭和になると日本国内でのレコード制作が行われるようになって、つまりレコードによって流行歌が生まれます。
1: はい、
2: もちろん日本人が作った歌も生まれるんですけど、レコード会社って本来は、うん、当時は外国のものでございましたので、うんうんうん、当時

0: ちらで流行っていた音楽が輸入されて、作詞家っていうか訳詞家が、
1: はい、
0: あのその外国曲に詞を書く、はい、日本語を書く、はい、それで日本のヒット曲になっていくわけでございます。狭いながらも楽しいわがやってなんてね、僕たちも CM ソングなんかでも今でも耳なじみのマイブルーヘブンっていう歌が二村定一さんによって昭和3年にあのレコード化されたっていうのが、まあ昭和歌謡の洋楽カバーの最初かなと思うんですけれども、
2: 昭和3年、
0: はい、その後、そうですね、二村さんもそうですけれども、今日はね、この人の声で聞きたいなと思うんです。
2: はい、
0: この方も浅草オペラで活躍していたっていう、江野賢さん、
2: はいはい、
0: 江野本健一さんが歌う、マイブルーヘブン。

0: 榎本健一さんの歌でマイブルーヘブンお聴きいただきました。はい、
1: はい、
2: ウキウキするよね。なんか聞いてるだけでね。
1: 外国の歌だったとは思えない。もう榎本健一さんの歌ですよ。
0: そんなもう100年も前の曲だというのも私全然存じ上げませんでした。
2: かっこいい歌でしょ、はい、っていうか今でもなんか聞いたことあるよねって。
0: 定期的に CM などでも本当に使われて今の、ね、現代の人も耳馴染みのある曲の一つだなと思いますね。
2: 一番初めに歌ったこの二村定一っていう人は、はい、後々僕たちが生まれた年の僕となっちゃん生まれた年のレコード大賞の君恋しってフランク永井さんのそれを一番最初に歌った人だったし、あの榎本健一さんはこの曲を使って映画の主題歌にしました、はい、今日の音源はね、はい、あの後々蘇る浅草オペラみたいな感じで、だから晩年吹き込み直している、そんな声です、はい。まあ戦争中はでもこの洋楽というものは敵国の音楽としていわゆるレコード販売とか発売が禁じられていくわけですね。昭和20年8月15日に終戦ということで、はい、今度は外国曲が急に蘇るわけです。いわゆる進駐軍と言われたあのアメリカ兵たちも日本にやっぱりやってきてましたから、彼らにとってはこのこういった音楽を聴くのがね普通な。

0: けじゃない、
1: うんうんうん、
0: そして今までは軍歌だけだった日本人も、
1: はい、
0: その中で明るいそんな洋楽にもう一回触れることになるわけです、うんうん、昭和27年になって14歳の一人の少女が歌手デビューする。それがエリチエミさんです、
2: うん、
0: 外国語と日本語を混ぜたテネシーワルツとカモナマイハウスのレコード、この A、B 面、うん、両面でデビューするわけです、うんうんうん、じゃあ14歳の時のチエミさんの声聞きましょう。
1: はい、
0: うちへおいでよ。

0: エリチエミさんの歌でカモナマイハウス、うちへおいでよ、お聴きいただきました。
1: 大好きです。ねえ、ね、でもこの頃の声はやっぱ大人っぽいですね。
2: そう、14歳の声とは、14歳の時歌えたかな、
1: 14歳の時もっとなんか可愛い幼い歌歌ってましたよね。
2: ねえ、うん、でもちえみさんってすごくてね、この次に出した歌はあの、ディズニーのビビデバビデブっていう歌が日本に持ってきたのがちえみさんだったし、はいはい、
0: そうなんですか。
2: で次の年になると同い年の雪村泉さんが、はい、あの今度ジャンバラヤと思い出のワルツという A 面 B 面でデビューするわけですね。で3人娘、うん、もう一人同い年がいるじゃないですか、はいはい、ねえ、
1: ひばりさん、
2: ひばりさん、うん、はい、ひばりさんもちゃんと誘発されるかのようにこの頃ジャズのレコードを出していて、うん、上海とかスターダストなんかをやっぱりこの 14、5 歳の少女たちが歌っていくわけですよね。そして同じ頃っていうとジャズと共に忘れてはいけないのがやはり、そう、戦前はね、淡谷のり子さんなんかが歌っていたフランスの歌シャンソンというものが1953年昭和28年、戦前それこそ淡谷さんも歌ってた暗い日曜日とか人の気も知らないでを歌っていたダミアという歌手が来日するんですね。この暗い日曜日っていうのはね、ダミアの声があまりにも暗くて、この歌を聞いてそのまま命を絶ってしまうっていうぐらい。

0: それで発売禁止になったっていうほどの歌だった。そのダミアがやってくるんです、はあ、日本に、そしてパリレビュー会の花形歌手だったイベット・ジローって人、ジローって言ってもあの男ではないです、女性ですよ、
1: そうですか、
0: はい、詩人の魂なんか歌った人ですけど、はい、このジローさんが初来日して、まあ後々そうですね、ジローさんは何回もあの日本にやってきてくれましたけれど、あと有名な枯葉のイブモンタンもやってくる、
1: はいはい、
0: それでシャンソンっていうのが急激に日本で流行り出すんですね、
1: ですか。
0: 石井佳子さんがいらっしゃる、高秀夫さん、中原美沙夫さん、芦野博さん、
1: うん、
0: でもやっぱり越路吹雪さんかなと思いますよね、
1: はい、
0: エディットピアフの愛の賛歌、昭和29年に越路さんはこの歌詞で歌ったわけです、
1: うん。

0: 越路吹雪さんの歌で愛の讃歌お聴きいただきました、はい、なっちゃんが可愛いって
1: 聞
0: き
1: ながら、ね、そうですね、
0: おっしゃってました、
1: ね、もうちょっとなんかこう、はい、なんでしょうね、低いイメージがね、あったと思うんですけど、この頃はやっぱり
2: まだ30歳ぐらいだったと思うし、それまでね、ジャズソング歌ってたんですよ、はい、越路さんって。そうですか。ビギン・ザ・ビギンとか歌ってたんだけれども、ちょうどある人が、あなたはシャンソン語る方がいいんじゃないのって言われて、この歌を吹き込んだのが昭和29年のことです。でもこの詩っていろんな、訳詞があってね、
1: はい、
2: コーヒデオさんや宮尾明弘さんや他の人たちはこの詩を歌っていない愛の讃歌でございました。
1: はい、越路さんだけの愛の讃歌ということですね、
0: は
1: い、
0: 岩谷時子さんが、はい、訳されたということですね。
2: 岩谷さんは、はい、越路さんがいらっしゃって

0: 塚歌劇でやっぱりご一緒だった、はい、もちろん岩谷さん踊ってたわけじゃないですよ、岩谷さんは違う方でしたけれども、その後歌劇団を辞めて小知事さんもお辞めになって映画女優になっていくときに、一緒に個人マネージャーとして、だからね、僕たちは岩谷先生が、はい、小知事さんのマネージャーをやってるってことで見たことないじゃないですか、はいはいはい、他の方ペイさんなんかに聞いた話だとね、本当に素晴らしいマネージャーだったよ。
1: そうですか、う
0: ん、で多分小知事吹雪は岩谷さんがいないと、あそこまではならなかったと、うん、なんていう話で、詩もそうですもんね、ラストダンスにしてもサントアマミンにしても岩谷さんの訳詞でございました。
2: 今日はですね、歌手で作家の合田道人さんをお迎えして、昭和歌謡の洋楽カバーということで、曲のご紹介をいただいています。浅草オペラ、それからまあジャズとかシャンソンといった、はい、音楽ご紹介いただきました。 X 投稿一ついただいています。二左衛門さんです、はい、浅草オペラについて、
1: はい、
2: 亡き祖父は浅草行ってオペラを見て、あ、ここにね商品名が書いてある、有名なバーの有名な、お酒ですね、を飲んでと楽しんでいたらしいですよ、なので田谷力蔵様のことも聞きましたというですね、おじい様が実際に浅草オペラ楽しんでいて、本当に浅草をそうやって楽しんでいた、
1: そうです ね、
2: やっぱり大衆の、やっぱ演、ね、芸能の、中心地だった
0: そうですね、
2: はい、引き続きメッセージもお待ちしております。9時台後半も昭和歌謡の洋楽カバー、はい、さらに時代が、進んでいくということになるかと思います。引き続きよろしくお願いいたします、
0: はい、
2: ではここで1曲音楽です。マンハッタンジャズクインテットの演奏でイングリッシュマン・イン・ニューヨーク、ところによって交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。この時間は昭和の流行歌に詳しい歌手で作家の郷田美智人さんをお迎えしています。昭和歌謡の洋楽カバー特集です。引き続きよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: 今日はですね、このテーマにちなんで、お便りのテーマも海外への憧れということで、いただいています。一つちょっと音楽にちなんだ、メッセージです。東京都54歳の女性トノさんです。母がエルビス・プレスリーの大ファンなので、家族もみんなどこかアメリカに憧れがあり、実家はカラフルな輸入住宅、カーテンもアメリカ直輸入、母の寝室はまるでエルビスギャラリーです。英文科卒の私はエルビスの故郷メンフィスに母を連れて行きました。大学進学時の条件が母をアメリカに連れて行くだったのです。なんとか実現できてよかったです。憧れって生活の張り合いになりますね。ということで、
1: 確かにね、
0: やっぱりこの世代の方の憧れっていう一つあるんですよね。
2: そう、やっぱりアメリカっていうものに対する、夢っていうかね、ワクワク感みたいなのがやっぱりあったんでしょうね。今トノさん、
0: トノさん、
2: トノさん言ったからちょっと急遽、話すこと変えて、プレスリーの話しましょう。昭和30年代に入ると、そのプレスリーや、それに今年亡くなったニール・セダッカなどの人気で、日本でもウエスタンカーニバルが日劇で始まるんですよね。そこで登場したのが、日本ではロカビリー三人男として平尾正明さん、まだ当時正明の秋って作曲家の秋っていう字じゃなくて文章の章っていう字書いてたんですよ。
1: そうでしたね。
2: そうなんです。でミッキー・カーティスさん、そして山下慶次郎さん、この3人でもう女性たちがもう、なんていうのかな、よくね、僕たちもまだ生まれてないからあれだけど、テープを投げて舞台にね、で舞台からまるで引きずり下ろそうとするような女性たち、
0: 熱狂的な、
2: 熱狂的だったんですよ。
0: キャーキャー言われていたってこと
2: で、ダイアナでしょ、それから監獄ロックに恋の片道切符、じゃあ山下慶次郎さんでいきましょう、
1: はい、
2: ダイアナ、

0: 山下慶次郎さんの歌でダイアナお聴きいただきました。
1: はい、
0: はい、
2: いやー、もう一度ね、歌手協会の歌謡祭でこの3人ね集まってもらったことあるんですよ。でね、ダイアナをね、歌ったの山下さんが、そしたら「君は僕より年上と」って歌うじゃない、ミッキー・カーティスさんがね、君は僕より年上って何歳の女好きなんだよって言われて、だってさ、その時もう70代とかじゃない、っていう話で大笑いして、はい、急に思い出しました。でね、今回のね、なっちゃんと一緒にする歌謡祭では、はい、こういったこの時代のカバーポップスっていうのをやってるんですね、まあ、ちょっとこの3人男の後ですけれども、あの歌手協会の会長である田辺康夫さん、奥さんの九重由美子さん、尾藤勲さん、田代みどりさんらでお送りするんですけど、まあ今言った方たちが登場するのは1960年代初頭です、昭和30年代の、まあ、後半ですよね、田辺さんや九重さんがシェリー、尾藤勲さん悲しき願い、で田代さんはパイナップルプリンセス、いわゆる洋楽カバーのヒット曲、あ、それにね、急に昨日僕ちょっと田代みどりさんにお電話したんですけれども、田代さんの元ご主人である、あの昨日訃報が流れた、三原綱木さん、ね、でブルーコメッツの、あのブルーシャトーをね、このみんなで歌おうっていう話を昨日しました、そして一昨日はちょっとさっきも話したけど、僕たちと同級生の信枝ちゃんがね、僕ね17歳からの付き合いでね、デビューも同期だったもんですから、でね3日前に電話でお話したんですよね。だから、
3: そうなんですか。
2: なんか、えっていうか、
1: ね、本当に急でした。
2: 変な話さ、フェイクニュースかなと思った。
3: と思った。あ、それだけ急な。
2: 急だったんですよ。元気だったんですもん。でも僕たちの頃は、あの、みんなが10代でデビューしていったけれど、この田代みどりさんや九重さん、例えば広田美恵子さんや伊藤ゆかりさんも10代でデビューをしました。中尾美恵さんは可愛いベイビーで16歳でデビューしたんですよね。では、1962年、昭和37年の歌です。可愛いベイビー、中尾美恵さん。

0: 中尾美恵さんの歌で可愛いベイビーお聴きいただきました。はい、
1: これコニー・フランシスっていう、
2: はい、
1: ね、バケーションなんかもそうですから、
0: あ、はい、
1: まあバケーションは広田美恵子さんが歌って大ヒットする、いわゆるね、あの VACATION って実はあのバケーションのスペルを覚えたっていう人たちがすごく多かったと。でね、例えばこの時代だと飯田久彦さん、
2: はい、
1: ちゃこさんね、
2: ちゃん、
1: はい、あのルイジアナママっていうのがあって、びっくり仰天有頂天っていう、まあ、日本語がついてるんだよね、
2: はい、
1: いわゆるこういった外国曲もこの日本人、先ほどの愛の賛歌もそうだけれども、日本の薬師の先生たちによって日本の歌としてやっぱりヒットしていって、
0: はいはい、
1: だから外国曲っていう風にハテナがつくような感じの歌が多かったのかも。それは君は僕より年上とですからね、
2: うん、
1: それが1960年代後半になって、はい、まあ、ベンチャーズは、まあ、演奏、うん、そしてビートルズが来日するわけですよ。
2: はい、
1: ビートルズは1966年に来日ですから、今年がちょうど60年か。
0: そうですね。
1: ね、
0: う
1: ん、それまではこういった日本語がついてヒット曲になって、日本人もなんかまあ、一緒に歌えるっていう感じだったのに、ビートルズも来た時ね、やっぱりカバー曲っていうのって何曲も出たんですよ。
2: はいはい、
1: うん、ところが、はい、ヒットしないんです。ビートルズから、
0: ビートルズ、はい、
1: やっと日本が戦争が終わって20年21年経って、うん、ひょっとするとここは僕たちのびっくり仰天有頂天よりも、うんうんうん、なんかビートルズを聞いた方がいいのかなみたいな時代が来たのかもしれないってすごい感じるんですね。まあそのまあ模倣をして、ビートルズ模倣して GS グループザンズが生まれるわけだから、ビートルズっていう作品でカバーのヒット曲って実はないんですね。なんだけれども東京ビートルズっていう歌手がデビューするんです。
0: 当時ですか。
1: はい、はい、でその東京ビートルズっていうのは若手ロカビリー歌手4人で結成したんですけれども、日本語訳がついても本物を超えられなかった。どうして超えられなかったかちょっと聞いてみたいと思うんですが、
2: はいはい、
1: ビートルズの抱きしめたいを歌う

0: 東京ビートルズで抱きしめたいお聞きいただいたんですが、なっちゃんスタジオで聞きながら、
1: これはさやっぱり
0: いやいやいやとか、
1: なんかこう真面目に歌われてるんですけど、なんかこう笑ってしまいません？
2: 笑っちゃう ね。なるほどね。
1: もうちょっと歌える方に、
0: はい、
1: 出してほしかった。
0: X にも X の投稿が急に増え出しました。
3: 増え出した。
1: はいはい。
3: これすごい。
0: ヒットは無理ですねとかね。ヘナチョコ。ヘナチョコ、ヘナチョコだけど熱意は伝わるって、ね、ね、そういったお声もいただきました。ね、はい、若手ロカビリー歌手4人で結成された、ね、
2: そうそう、
0: グループ、はい、
2: でもね、今のだとね、はい、ビートルズの歌をね、うん、ちゃんと歌ってないから売れなかったみたいな感じるじゃないですか、今の言い方だと。なんだけどね、はい、この年の紅白にはね、はい、日本語つけてね、オペラの立川すみとさんがイエスタデイ歌ってるし、はいはい、中尾美恵さんだって蜜の味歌ってんですよ。アーティストをハニー歌ってんですよ。でも違ったんです。
0: そうなんですね。
1: だこの選曲が、この曲が難しいんですよ。
2: そうです ね、
1: うん、もうちょっとこう軽やかに歌えるいいハーモニーの方たちじゃないと、
2: うん、というか、なんか本当にビートルズというものが、はい、超えられない、日本語に、まあ、合わなかったということかもしれないね。でもこのビートルズの出現から、本当に今までヒット曲って言ったら外国のカバーだったものが全くもって、まあ、息を潜めるんですね。
0: ああ、そうなんですか。
2: うん、で外国曲のカバー曲だよって言って、そう、ペドレ&カプリシャスの別れの朝っていうのはあったけれど、はいはいはい、だって毎年大ヒット曲が多かったのに、そういう状態がなくなるんです。それが、そうね、僕たちが高校生の時でございました、
1: はいはい、
2: 僕がデビューの年でございました。急に出てくるんです、
1: うん、
2: YMCA という西城秀樹さんがやっと外国曲をカバーしてヒットするんですね。これはもう、まあ、おなじみのビレッジピープルが歌ったディスコソングなんですけど、
1: はい、
2: 西城さんのおなじみの YMCA のポーズ、
1: はい、
2: これ本家のビレッジピープルも同じようにポーズをつけたのです。全世界で1000万枚を突破したというヤングマン西城秀樹さんです。

0: 西城秀樹さんでヤングマン YMCA お聞きいただいてます。この部分ですね。ここでみんなで、
1: はい、やりましたよ。
2: で今ヤングマン私たち2人も今 YMCA をやっておりました。はい、はい、ねえ、秀樹さんが歌うことによって、はい、まあ、また洋楽が、でもどんどんどんどんと洋楽、あのさっき投稿もあったけど、はい、ビートルズはビートルズで聴きたいっていう話があったじゃないですか。あのそういう時代になっていった。いわゆる日本人の皆さんも外国曲を素直に聴けるようになっていってっていう感じかな。でもね、この後ね、はい、80年代はね、洋楽カバーこっから続くんですよ。
1: そうなんですね。
2: ディスコソングとして、あの陽子ちゃんのダンシングヒーローとかね、それから石垣美のチャチャチャとかさ、それから陽子ちゃんの歌ってたじゃない、
1: 長
2: 山陽子ちゃんの、なんだっけあれ、
1: ビーナス、
2: あ、ビーナス、ビーナス、そして森川ゆかりちゃんのショーミーとか、こういう時代がいわゆる外国曲を日本語に入ってヒットしてると、そんな時代がやってきた。今日は駆け足で昭和歌謡、いわゆる浅草オペラからここまで昭和の歌、
1: 駆け足で、
0: 駆け足になりましたけどね、
1: はい、
0: いかがでした、なっちゃん。
1: いやでもね、やっぱり訳詞、詩って大事ですね。
2: そういうことです。
1: やっぱ音源が、あの洋楽であろうとも、まあ、日本の曲であろうとも、うん、詩の内容、曲に合ってるかっていうことと、うん、あと、ね、やっぱ歌い手さんのイメージがね、うん、ぴったりハマった時に、
2: そうだね、歌い手のイメージもね、うん、ぴったりかどうか、
0: あの X もですね、すなる山ちゃん、歌も映画字幕も日本人の和訳はセンスあるよねという感想も
2: 本当に
0: いただいてました。
1: そうなんです
0: ね、そこでなんかね、融合して新たなものにね、発展していった歴史もあったという、昭和歌謡の洋楽カバーというテーマで、今日9時台お送りしました。ここまで歌手で、作家の郷田美智子さんにお話伺ってまいりましたが、あと1分、時間がありました。
2: そうですか。ではあの、こういった洋楽もあれですし、さっきの野辺ちゃんたちのこと、菅原内さんも今回亡くなった、あの今年の先輩たちのことを考えたながら、なっちゃんと一緒に司会、10月28日がなっちゃん、29日と歌謡祭、ぜひ皆さんも見ていただいて一緒に忍んでください。
0: 日本歌手協会の歌謡祭、来月の28日29日と、東京浅草でね、行われて、まさに浅草オペラ、また歴史に思いを馳せていただければと思います。郷田美智子さんです。あの最新刊では今度は花をテーマにですね、また流行歌の、歴史を紐解いていらっしゃるということで、もうふんわりファミリー、水曜ふんわりファミリーでいらっしゃって、またあの近々お越しいただくことをお待ちしております。歌手で作家の郷田美智子さん、9時台のお客様でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。なっちゃん、じゃあね、
1: はい、元気でね。ありがとうございます。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。ヤマトリノと名乗って YouTube の番組に出演し、インフルエンサーとしても活動する27歳の女の容疑者が、東京六本木の自宅でコカインを所持していたとして警視庁に逮捕されたことが、捜査関係者への取材で分かりました。逮捕されたのは、会社役員でインフルエンサーとしても活動するヤマトリノこと田沢里乃容疑者、27歳です。捜査関係者によりますと、昨日東京港区六本木の自宅マンションで、コカインの粉末 0.4g を所持していたとして、麻薬取締法違反の疑いが持たれています。自宅に一緒にいた交際相手で会社役員の福本浩太容疑者、28歳も同じ容疑で逮捕されました。自宅からは合わせて20袋余りの白い粉末入りの袋が押収され、調べに対し田沢容疑者は、コカインは2人のものです、一緒に使っていましたと供述し、容疑を認めているということです。一方、福本容疑者は容疑を否認しているということです。ゾンビタバコとも呼ばれる指定薬物のエトミデートをマレーシアから密輸したなどとして、台湾出身の74歳の容疑者が千葉県警に逮捕されました。逮捕されたのは、台湾出身で住所不定の張樹俊容疑者、74歳です。 千葉県警によりますと、おととい指定薬物のエトミデートを含む液体をウイスキーの瓶に入れ、マレーシアから成田空港に密輸したとして医薬品医療機器法違反などの疑いが持たれています。ウイスキーの瓶は液体を含めて重さ5キロほどで、スーツケースに隠していたのを税関の職員に見つかり逮捕されたということです。調べに対し、まさかウイスキーの中に違法薬物が入っているとは思ってもいなかったなどと供述し、容疑を否認しているということです。エトミデートをめぐっては羽田空港で同じようにウイスキーの瓶に入れて密輸したとして、台湾出身の女の容疑者が警視庁に逮捕されていて、千葉県警が関連を調べています。茨城県は茨城県の魅力をもっと広く知ってもらおうと、パスポートの形をした観光パンフレットを作り、交付申請の受付を始めました。パスポート型の観光パンフレットは群馬県が先行して発行し、茨城県も無料で交付することになりました。パンフレットはパスポートとほぼ同じサイズで、県内の観光地やグルメ、食の情報などを44ページにわたって紹介しています。県は1万部を発行する予定で、おとといから県のウェブサイト観光茨城で交付申請の受付を始めました。受付期間は今月25日までで、応募者が発行部数を上回った場合は抽選になるということです。県観光誘客課は、茨城には全国に誇る魅力がたくさんありますが十分に知られていません、実際に訪れてもらい茨城ファンになってほしいとしています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
4: はい、中央道と東名高速道路が事故のため通行止めになっています。中央道の下りは相模湖インターと上野原インターの間が軽自動車が横転した事故のため通行止めになっています。このため下りの相模湖インターの出口で13キロの渋滞です。東名高速道路の下りは東京インターと東名川崎インター。
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。

前11時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK

10時の NHK ニュースです。高市総理大臣は明日の内閣改造に先立って今日自民党の役員人事を行います。麻生副総裁や鈴木幹事長ら党執行部のほとんどを留任させた上で、総務会長には梶山国会対策委員長を、国会対策委員長には村井元官房副長官を起用します。高市総理大臣は政権が掲げる重要政策を推進するため自民党の役員人事と内閣改造を行います。このうち今日は党役員人事を行うことにしていて、午前9時半過ぎ党本部に入りました。そして麻生副総裁、鈴木幹事長、小林政務調査会長、西村康稔選挙対策委員長は留任させ、総務会長には梶山国会対策委員長、国会対策委員長には村井秀樹元官房副長官を起用することをそれぞれ正式に伝えました。また萩生幹事長代行、松野組織運動本部長、鈴木貴子広報本部長は留任させます。高市総理大臣としては党執行部のほとんどを留任させることで政権基盤の安定を図り、重要政策の推進につなげる狙いがあるものとみられます。役員人事は間もなく臨時総務会で了承され、鈴木幹事長ら党4役は午前11時から揃って記者会見に臨み、今後の党運営や政策課題への対応などについて説明することにしています。そして高市総理大臣は明日の内閣改造に向けて閣僚の人選や担務などについて最終調整を行うものとみられます。ヤマトリノと名乗って YouTube の番組に出演し、インフルエンサーとしても活動する27歳の女の容疑者が自宅でコカインを所持していたとして警視庁に逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。逮捕されたのは会社役員でインフルエンサーとしても活動するヤマトリノこと田沢リノ容疑者27歳です。捜査関係者によりますと、昨日東京港区六本木の自宅マンションでコカインの粉末 0.4 グラムを所持していたとして麻薬取締法違反の疑いが持たれています。自宅に一緒にいた交際相手で会社役員の福本浩太容疑者28歳も同じ容疑で逮捕されました。自宅からは合わせて20袋余りの白い粉末入りの袋が押収されたということです。調べに対し田沢容疑者は、コカインは2人のものです、一緒に使っていましたと供述し、容疑を認めているということです。一方福本容疑者は容疑を否認しているということです。警視庁は今後コカインを使用した疑いでも調べることにしています。田沢容疑者は YouTube で配信されている人気番組に出演しています。アメリカ中央軍の報道官は15日 NHK の取材に対し、イランの複数の小型艇がアメリカ軍の無人艇1隻を奪取しようと試みたものの、中央軍が実力で阻止したと明らかにしました。これについてアメリカのニュースサイトアクシオスは、アメリカの政府当局者の話として、中央軍の無人機がイランの小型艇をミサイルで破壊し、乗員のほとんどを殺害したと伝えています。またアメリカ軍の無人艇はホルムズ海峡のパトロールを行っていたとした上で、海峡の通行を回復させる取り組みによってイランとの直接的な対立が続いていることを示しているとしています。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては昨日より45銭円安ドル高の1ドル155円33銭から34銭となっています。ユーロに対しては46銭円安ユーロ高の1ユーロ179円20銭から21銭となっています。一方、東京株式市場の日経平均株価、昨日に比べて26円19銭安い6万3457円91銭となっています。

0: 10時5分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。今日の10時台はこちらの方についてお伝えします。
2: こんにちは、三輪明宏でございます。
0: 6月に91歳で亡くなった三輪明宏さんです。
1: はい、
0: 三輪さんは1935年昭和10年のお生まれ、長崎県のご出身です。16歳でプロ歌手となり、銀座のシャンソン喫茶を拠点に活躍し注目を集めました。1957年昭和32年にメケメケが大ヒット。その後も酔いと負けの歌など多数の歌を世に送り出してこられました。
1: そうですね、三輪さん、あの子供の頃拝見していた三輪さんってすごくなんか、はい、こうアクティブな感じがしたんですけど。
0: アクティブな感じ、
1: でも晩年は本当に穏やかな方でしたね。
0: ですね、はいはい、で実はですね、このふんわりの前に放送されていた番組ラジルラボでは、今から6年前2020年に記憶の周波数というコーナーで三輪明宏さんのインタビューを放送していました、
1: はい、
0: でその内容を再構成して7月に一部放送しました。7月の22日にそのインタビューの前半という形でご紹介したんですが、はい、その後ちょっと後半を放送できない、はい、ということがありました。あの熊本の地震のニュースなどをお伝えした関係で、はい、その時に全てをお届けできませんでした。そこで今日はですね、7月に放送した分も含めて、
1: はい、
0: 改めて三輪さんの幼少期、そしてメケメケ、酔いと負けの歌などの制作秘話について今日の10時台でたっぷりとお聞きいただきます、はい。最初はですね、三輪さんとラジオの出会いについてです。
2: 私は1935年生まれですけど、ちょうどラジオが始まって10年後に生まれたわけですけどね、そのラジオっていうのが行き渡ってないんですよ。ものすごく高かったですから、普通のご家庭では手が出なかったんですね。でラジオのあるうちっていうのは、まあ、ある程度資産のあるうちだったんで、あの心の広い人はね、気にいらっしゃいっつね、あの全然赤の他人でもうちへ入れて聞かせたりしてて、でそれでまたあの教育程度もね、その学校も行けないし、特に女の人はね、女に学問はいらないからといって、で学校も行かせられないんで、字が読めない方もね結構いらしたんですよね。でそれでそれを聞くことに飛びついたわけですよ。みんなあの音楽これがね聞けるということはね、もう最大の楽しみだったんですね。昔の流行歌で、昔の流行歌してるのは日本語が綺麗でしょ、で変に小細工をしないでね、譜面通りにお歌いになるのに、あのそれが全部個性があって違うんですね。で今の歌い手というのは崩して崩して崩しまくって、どうだろう、うまいだろうみたいに、あのそういう歌でしょ。ところが昔は霧島昇さんとかね、もうとにかく日本語が綺麗で、藤山一郎さんもそうだし、淡谷のり子さんの若い頃なんて本当に鈴を振るような美しい声でしたしね。それで渡辺浜子さんもね、みんなお上手でしたね。みんな譜面通りに綺麗に歌いながら、あの自分の個性を出す。でクラシックは藤原芳恵さんとかね、そういう四瀬文子さんとか種、あの関種子さんだとか、そういった人たち、待てど暮らせどこの人、宵待ち草という歌、どんとどんとどんと波乗り越えて、自分で飲みなんとなんていう、そういうのを藤原芳恵さんの素晴らしいテノールでね、聞いたり、とても健全でしたね。美しかったですよ。耳からごちそうを食べてるみたいなもんでね、唯一の娯楽。もう他には映画を1年に1回見に行くか、

0: 芝居を見に行くか、その程度でしたからね。よくあんなに娯楽が少なくて、娯楽もなくて、人間生きていられたもんだと思う。そういう時代でしたよ。だからラジオっていうのは大変な貴重品でしたね。うちは水商売で手広くやってましたんでね、ラジオを聞きたいお客様もいらっしゃるし、でラジオはありましたね。でそのラジオの形はね、あのアールデコっていう美の様式がね、当時流行りましたでしょ。アールヌーボーからアールデコに変わって、そのアールデコのデザインがね、とってもシャレで、今でも装飾品として部屋に置いておきたいぐらいですよね。
1: 三輪明宏さんとラジオの出会いについてお聞きいただきました。はい、長崎のご実家がカフェなどを営んでいたことから、当時貴重品だったラジオが自宅にある環境で育ったんですね。アールデコ調にデザインされたラジオ受信機から流れてくる美しい音楽に夢中になっていったというお話でした。
2: そうですね、高かったんですね。はい、ねえ、でもやっぱり見えない、うん、ラジオ音だけですから、はい、やはりその日本語の美しさっていうのは際立ったでしょうね。
1: なんですね。譜面通りに綺麗に歌いながら、個性のある歌い手さんがたくさんいらしたということなんですよね。そんなラジオから流れる音楽に魅了されていた三輪明宏さんですが、実は地元長崎の NHK と関わりがありました。
0: 長崎に NHK の放送局って言ったって、 NHK だけしか、一局だけしかない時代でね。私は小学校の5年生で、僕の父さんというボイソパラノの人のね、加賀美一郎って方なんです。その人の映画を見て、でそれまで絵描きになろうと思ってたのはね、方向転換して、その映画のソプラノを聞いたおかげで、自分もボイソパラノだったんでなろうと思って、で折から大連から引き上げてきた一ノ瀬克美というバリトン歌手のところへ行って、それでピアノ吹奏楽習って、それで音楽の発表会にも出させていただいて、でまだ童謡から始めて歌って、でそれで中学に入って開成学園ってとこですけどね、そこの音楽の担当の先生が NHK の長崎の NHK の放送合唱団のコーラスも指揮していらっしゃるんですよ。でそれで私が中学にしてね、ボイソパランドだったら、ソプラノの女性たちのねグループに入れられて、それで入らないかっていうんで、で入れさせていただいて、でそれでコーラスだったんですけど、その小学校5年の時に童謡のお猿の籠屋だとかね、いくつか歌ったんですよね。それが最初でしたね。そのうちに声変わりが締めて、編成期で、でテノールの場面で、でテノールで放送合唱団を続けさせていただいてましたね。
1: 地元長崎の NHK の合唱団、放送合唱団、はい、に入ったと。
2: うん、
1: そのラジオの放送をきっかけに歌というものに興味を持ったということなんですよね。
2: でもやっぱ男の子でしたから変声期 ね、はい、
1: そうです
2: よね、大変でしたね。
1: ね、その小学生や中学生の頃にNHK の放送合唱団に所属していたという三輪明宏さんです。はい、その後ですね、音楽関連の高校に進学するため上京されました。
2: はい、
1: その後中退することになるんですが、高校を中退した後も東京に残り、プロの歌手として活動を始めました。まあ、ですからラジオをきっかけに、
2: はい、
1: 本当に人生を、ね、形作っていくという、ね、はい、ことだったんですよね。はい、ちょうど時期として、時代としては1950年代の初めです。テレビの試験放送が始まった頃だったんですね。次はそんな時代のお話です。お聞きいただきましょう。
0: テレビがね、あの試験放送ができたんでね、今度テレビになるものができるそうだよって、どんなもの、うちにいながらね、うちで映画も見られるような、 ラジオをね立体化して映像化したそういうものを見られる機会ができたそうだって、嘘でしょってみんな信じなかったんですよ。でそしたら銀パリという、ライブハウスがね銀座7丁目にできまして、そこで私専属歌手で歌ってたんですよね。でそれで大勢いろんな方がお客様として見えてて、その中に NHK の方もいらしててね、それでファンになってくださって、でそれで今度実験放送があるんで実験放送で歌ってくれないかっていうんで、で行ったんですよ、うちさよいちょい。でそしたらむけちゃん大きな映像機でね、それでモニターがないんですよ。今はモニターが必ずスタジオありますでしょ。モニターがなくて自分がどう映ってるかどういうことをやってるんだかトンチンカンで分からなくて、その技術室の中だけでしか見られなかったんですよね。そういう状態でしたね。
1: テレビの試験放送が始まる頃、はい、ですから、ラジオが始まって10年というところで生まれ、そして、東京に出てきて歌手として活動する間にテレビの放送の始まりにいわば立ち会った、
2: と言ってもいいでしょうかね。手応えになったんですね、きっと。
1: そうなんですよね。
2: そのモニターがないところで、はい、大変でしたね。
1: まだ、当時の放送会館は今の渋谷ではなく、ね、千代田区の内幸町にあった、その時代のお話でありました、
2: はい、
1: で今のお話の中にも銀パリというね、ライブハウスというお話がありました。これも有名なお店ですね、
2: はい、そうですね、
1: 銀パリ1951年から1990年まで東京の銀座にあったシャンソン喫茶です、
2: はい
1: はい、三輪さんをはじめ多くの歌手を輩出されました、うんうん、以前ふんわりに来てくださった久美子さんも歌って、ね、いらっしゃいましたよね。さまざまな作家が集う社交場でもありました、
2: はい、
1: 続いてはその銀パリの思い出についてお聞きください。
0: 銀パリで私が歌ったら著名人の方が多かったんですよ。いろんな大作家であるとかね、ベテランの作家の方、新人の作家の方、その中にだから江戸川乱歩さんとかね、岡本太郎さんとか、岡本さんなんてパリに長くいらしたんでフランス語もできになってね、僕にも歌わせて飛び入りでフランス語でね、パリの屋根の下のお歌になって上手でしたよ。それとか新人でした三島由紀夫さんとかね、遠藤周作さんとか、吉行淳之介さん、安岡正太郎さん、野坂昭如さん、五木ひろゆきさん、もうそうそうたる人たちが新人でねいらして、その他いろんなジャンル の, 有名人の方、それ優秀 の, 中原淳一さんだとかね、でこの方は竹下有名人の後を継ぐと言われて天才でしたけどね、会社がすぐそばにあった八丁目にあったんで、しょっちゅうお寄りになってくださって、私が映画初出演した時も自分で衣装を作ってくださいましたね。とってもいろんな方にお世話になりましたね。世話になって、とにかく、そこでは、ね、銀座では人気があってオスノスさんと入りきれないぐらいにお客様も入って人気があったんですけど、全国的じゃなかったですからね。で、ですからそれでなんとかということで、でいろいろと、なんか図書館行って調べたり、ファッション雑誌なんか見たり、ファッション雑誌も少なかったんですけどね、そういうものを調べていて、男でもない女でもないという服装やメイキャップを私が発案しまして、それを実行して、そうしたらまだ軍国主義のね風潮が残ってましたからね、化け物だの男女だとかいろんな悪口を言われて、道を歩いてると石が飛んできたりしてたんですよね。まあそういう時代でしたから、髪の毛紫に染めて紫ずきめの洋服を着て、それフランス語でシャンソン歌いながら銀座歩いて、そりゃ嫌われますよね当時。 でそれが一応有名になればそれでいいと

0: 持ってみて、スターになって、で、メケ尽くせという歌があってね、メケメケっていうふうにタイトルが出てましたけど、ジェルベルベコの歌でした。で、それで、バカ野郎、情なしのケチンボなんて言葉を、私は訳して入れちゃったんですよ。で、長崎の遊郭がないか、友達が住んでて遊び場でしたんでね、そこのホステスさんが、男から手切り金がもらえないとなんと表現して、おとなしくて可愛らしかったから、バカ野郎、ジャネジケチンボーなんて怒鳴ったりしてる、それを見てたんですよ。そうだ、あれを入れようと思って、でそれで世間がびっくりして、そのメケメケが嫉妬したんですよね。
1: 時は過ぎて汽笛が鳴る、来る時が来ました。男は立つ、女すがる、引きずられながら思い出の石畳に投げ出される女よ。船を目指し走る男、叫ぶ女を捨てて、メケメケバカロ、情なしのケチンボ、メケメケ手切れの、もう金もくれない、諦めて帰ろう、やがて月も出る港。
2: 三輪明宏さんのインタビューお聞きいただきました。銀パリの思い出、はい、そこからメケメケがどういういきさつで生まれたのか、そしてそのメケメケの今のは3番の部分ですね、
3: はい、
2: お聞きいただきました。いかがですか。
3: これはだけど奇抜なファッションと、はい、あとこの歌詞ですよね、
2: はいはい、
3: バカ野郎、情なしのケチンボ、これで世間がびっくりしたってね、おっしゃってましたけど ね、
2: 今日9時台でちょうど洋楽カバーということで、でシャンソンも日本の、ね、言葉がついて、ヒットした曲ということで、ゴーダーさんにいろいろと紹介していただきましたけど、
3: はい、
2: これは三輪さんがご自分の その生い立ちの中で見聞きした世界が、いわばそのまま
3: 投影
2: されね、
3: そうですね、もともとこれ目、
2: メケスクセ、
3: はい、どういう意味なんですか。
2: これはですね、フランス語ですよね。
3: そうですよね。
2: 確認しておきます。
3: どういう歌だったんでしょうね。
2: はい、
3: まあでもすごい方が集まるこの銀パリでしたね。
2: そうそう、分断の方が多かったんですね。
3: そうですね。
2: 江戸川乱歩、岡本太郎さんは芸術家ですけどね、遠藤周作、三島由紀夫。
3: うん、
2: いやいやいや、本当に
3: すごい方たちです。
2: 歴史の商人という感じがいたします、
3: はい、
2: そして、他にもね、三輪さんいろいろな曲を歌われていますけれども、9時台にも流れました愛の讃歌、
3: はい、
2: ここでお聞きいただくことにいたしましょう。9時台は越路吹雪さんのね、はい、歌でしたけれども、三輪さんが2014年第65回の NHK 紅白歌合戦で歌った愛の讃歌です。ではお聞きいただきましょう。どうぞ。

0: 三輪明宏さんで愛の讃歌お聞きいただきました、
1: はい、
0: あのメケメケの意味ですけど、はい、これは何なのとか、それがどうしたというのというような、そんな意味のフランス語だということでありました。
1: はい、
0: 10時台後半も三輪明宏さんのインタビュー引き続きお聞きいただきます。その前に音楽です。ピーター・ホワイトの演奏でパーフェクトモーメント。ところによって交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。この時間はふんわりの前の番組ラジュールラボ時代にお送りした三輪明宏さんのインタビューをお送りしています。はい、三輪さんええ声やなというですね感想も X にいただいています。
1: はい、
0: あの前半でお聞きいただいたメケメケの意味って、はい、それが何とか、それがどうしたのって意味っていうことを私申し上げましたけど、ちょっと言葉足らずで、あのインタビューの中で、メケスクセという歌があったっていうことね、三輪さんがおっしゃっていました。このメケスクセっていうフランス語がそのような意味なんだそうです。
1: はい。
0: はい。後半のお話、行きましょうかね。はい。6年前に放送した三輪明宏さんのインタビューを再構成してお送りしています。後半最初のお話はですね、三輪さんの美意識や創作の原点についてのお話です。それではどうぞ。
2: まあ、でも私なりの美学っていうのがあっちゃって、子供の頃に培ったものですよね。うちにそのホッセさん 何十人かいて、あの着物のね、いろんな胴裏はどういうふうにして、裾模様はどういうものであるだとか、材質はどういうもんだ、金車であるとかね、ちりめんであるとか、ドンスであるとか、その良さがあって、うちは質屋みたいなこともやってて、で着物だとかお布団だとかいろんなものを持ち込まれて、それを目利きの人が一応もつけるわけでしょ。それも勉強になりますしね。で蓮向かいの方に骨董品屋があって、そこには可能法外とか偽物か本物か分からないけど、この木の葉の連中の掛け軸とかね、観音様の絵だとか陶器だとか漆器だとか、いろんなものを持ち込まれて売ってるわけでしょ。で隣が劇場で映画館で、で役者衆が休憩時間に走り回ってメイクアップを直したり着付けを直したり、そして大道具小道具を転換したり、でその大道具小道具のあの出来上がるまでのね、彩色だとか技法だとか、でそういうものも学ぶし、メイクアップの方法も学ぶし、ありとあらゆるところでいろんなものを勉強して、で日本画の先生のところに行って、日本画の良さを学んだりね、で洋画の先生のところに行って、とにかくこの世にあるいろんな美しいもの、音楽もそうですけどね、それに関連するものを手当たり次第に全部もう貪ってきたわけですよね。
0: 身の回りの美しいものをね、貪欲に吸収していったというお話ですね。
1: すごいですね。それだけやっぱりお好きなんですよね。
0: 惹かれるものがあったんでしょうね。金銭に触れると言いますかね。でやっぱりそれからそう言って、幼い頃若い頃に見聞きしたものってやっぱりその人を形作るんですね。
1: すごいですよ、いろんなもの吸収してらっしゃいます。
0: はい、そうですよね。
1: はい、
0: そんな様々な芸術分野から影響を受けてきた三輪さんです。ご自身の美意識と芸術性が結実したと語るのが舞台黒トカゲ。
1: はい、
0: 続いてはその黒トカゲのお話です。
2: 黒トカゲという江戸川乱歩原作で、で三島由紀夫の作劇で、で私は支援すると、でそれには他の方がやった黒トカゲとは違うところが、結局私が全部その装置から衣装から照明から、それから音楽からいろんなものも全部担当して、で自分の気に入ったように、やるっていうことですね。それは三島さんの 文体にはとにかくワグナーは絶対に合わないと、それをワグナーを持ってくる音楽家がいるんですね。でそれはダメだって、

0: どういうふうなものが三島さんの文体を生かせるか。で、ここにはこの音楽で、それはどこそこの誰それのどういう音楽があると、適材適所にそれを効果的に使うと。で、例えば三島さんの文体なんていうのは難しいんですよね。みんなね、明るい美しいところには明るい美しい母音が散りばめてあって、要所要所にしたね、あで終わるあの母音、これをとにかく美しく作る。あの時のお前は美しかったよ。真っ白なセーターを着て、仰向き加減のお前の顔が街灯の光を受けて、辺りには青葉の香りがむせるよ。お前は絵に描いたような若者だった。艶やかな髪も澄んだ眼差しも、とにかくそういうことでね。で、男はその裏切られたとって泣くところに、僕は何もお金がなってしまったって嘆くと、クロロフォルムのハンカチ、あんなロマンティックなハンカチはないわ。その笑い声のところにね、クロロフォルムという言葉のコロコロコロと笑う、それを入れるんですね。ですから、その三島文学の良さは、そういう目で見た言葉の文字の美しさもさることながら、そういう響きもね、計算してあるんですよ。その調和トータルが私の演劇であり、舞台の音楽会でありということなんですね。
1: ご自身が主演した黒トカゲ、それまでにも演じられてきたものを、やっぱりご自身なりの理解、解釈、それをもとに、新しいものを表現していかれた
2: そうです
1: ということ
2: ね。
1: ですね。
2: だけど、やっぱ、ちょっと独特な世界だったように思いますけどもね、ぴったりだったんじ
1: そうです
2: ゃない
1: ね。
2: ですか？
1: そして、江戸川乱歩とか三島由紀夫、ここでその銀パリの、そうそうたる顔ぶれがここにつながるのかというね、ちょっと驚きもありました。その後、黒蜥蜴の舞台は1990年代から2010年代まで三輪さんの主演で上演されました。また黒蜥蜴は映画にもなりました。ここでその主題歌をお聴きいただきましょう。黒蜥蜴の歌です。

0: 黒トカゲの歌お聴きいただきました。丸山明宏の名前で、
1: はい、
0: この曲は、リリースされています。
1: そうですね、はい、なんかこう怪しい雰囲気ですけども、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: でも美しいというのはすごくこの声だけで伝わります。
0: 怪しく美しい響きですね、うんうん、
1: はい、
0: はい、太郎牛さんから X いただきました。異世界に入っていくような歌ですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
0: ん、まさにそんな感じがいたしますね、はい、そんな三輪さんの音楽での代表作といえば酔いと負けの歌です、
1: はい、
0: 1965年昭和40年三輪さんが30歳の時にリリースされました。続いてはその酔いと負けの歌の誕生秘話です。
2: 私がメケメケという曲で、まあ、半分女装のような格好で、それでショッキングな歌詞を並べて、バカ野郎、情なしの巨人坊なんて歌って、で、それで、それがやっぱり、新鮮味がなくなって薄れてくるんですね。で、その時にやっぱり、仕事も少なくなって、で、経済的にも苦しくなって、いろんな家庭の事情もあって、で家族を抱えなきゃいけなくなったり、いろいろありましたね。でそれで義理の兄弟のために何かしなきゃって、でそういう時にそうだと思って、社会に対しての憤りだとかいろんなものがこういろいろ煮えたぎってきましてね。でそうだと、日本にはどうしてね、シャンソンというのは庶民の歌でねあるのに、その美しい花よって蝶よってそんな歌にすり替えられてる、そうじゃないだろうと。でもっと庶民のね、いろんな苦しみ悩みで政治に対する憤り、そういうものが腰にあって、そういう歌がなんで日本にないの。でその時に酔いと負けの歌ができたのよ。でそれでふるさとの空の下にってできたのも、それなりのモデルがいたんですよね。でそのモデルがいたところを、それを歌にして歌詞にして、で曲を、でそういうモデルの男の人とね、工事現場で会って、でそれで話をして、で非常に苦労した人でね、で満州で両親を殺されて、お手伝いさんに助けられて、でやはり日本人の引き上げ団の中へ押し込んでもらって、で幼い頃からそのおじさんの家預けられて苦労して、でそれで、まあ、自分一人で生きていると、その彼がなんか、まあ夢をね抱いて上京して、で働いて、でその時にばったり会って話を聞いて、でそれで感動して、でそれ家へ帰って、それをネタに作ろうと思ったが、音が

0: ムスを捨てんで、で私がカンバックのリサイタルを一人で切符売って歩いて、でそれでやって、三島由紀夫さんなんか皆さん見えて応援してくださって大成功だったんですね。
1: 酔いと負けの歌がどういうふうにしてできていったのかというお話でした。
2: はい、やっぱりでも3時間足らずですよ、もうわーっと降ってきて、そうだこれも言わなきゃ、
1: そうです、ね、
2: 言わなきゃっていうことだった、はい、そういう勢いだったんですね。
1: そうですね、庶民の苦しみ悩み憤り、
2: はい、
1: そんなものをですね、
2: はい、
1: ぎゅっとなんて言うんでしょうかね、凝縮したと言いますか、そういうふうにしてできた酔いと負けの歌、
2: はい、
1: ではその酔いと負けの歌をお聴きいただきましょう。
3: 父ちゃんのためならえんやこら、母ちゃんのためならえんやこら、もう一つ

頃に小学校で酔いと負けの子供、汚い子供といじめ抜かれてはやされて、悔しい涙に暮れながら

慰めてもらおう、抱いてもらおうと息を弾ませ帰っては来たが、母ちゃんの姿見た時に

0: 三輪明宏さんの歌で酔いと負けの歌お聴きいただきました。フルコーラスでした、
1: うん、はい、
0: はい、
1: もうなんかこうギュッと胸が、ね、うん、胸に迫ります。そうですね、はい、
0: ちゃんとして聴かなければっていうふうに思わされる曲だなと思います。
1: 本当、うん、ね、思いやりのある方ですよね、
0: は
1: い、
0: うん、ですね、
1: 皆さんはね、はい、
0: うん、母への眼差しと言いますかね、
1: はい、
0: はい、山さん X いただきました。紅白歌合戦で見た三輪さんの酔いと負けの歌は圧巻でした、うん、今でも思い出すと鳥肌が立ちます、
1: はい、
0: 私も見ていました。2012年の紅白歌合戦でした、はい、ここまでですね、その生い立ちのところ、
1: はい、
0: ラジオとの出会いからですね、いろいろな、人々との出会い、音楽に対する思い、
1: はい、
0: 伺ってきました。お聞きいただきました。残り時間がわずかになりました。幼少期にラジオに触れて以降、放送と長い関わりを持ってこられた三輪明宏さんです、はい、テレビの試験放送にも加わっていらっしゃいました、ラジオの魅力についてこのように語っていらっしゃいます。
2: 想像力ですね。ラジオですと言葉だけで、音だけですからね、映像がないですから、映像は自分で作らなきゃいけない。台所はこうこうこういう台所、ああいう台所、そういう台所、いろいろありますし、で住んでる人とか、その人がどういう生活をしてきたのか、いろいろあるじゃありませんか。それを想像するのがラジオの良さですよね。想像する、で想像の中で遊ぶ、それはやっぱりボキャブラリーが必要だし、叙情的な情念とか情緒的であるとか、だからそういうものがやっぱりラジオに、番組作りに投影されると、もう一度ラジオがね、華やかになるんじゃないかと思いますけどね。
0: 三輪明宏さんの残したラジオについてのお考え、
1: はい、
0: ということですね。なっちゃん、どのようにお聞きになりましたか。
1: でも確かにその通りですよね、うん、皆さんにこう想像していただけるように、はい、ということを私たちも同じ思いでお伝えしなきゃいけないんだと思うし、
0: はい、
1: うん、まあでも本当に楽しいっていうか、まあ難しい世界でもありますね。
0: まあそうですね、音だけの表現だからこそ、でもだからこそ想像に委ねるからこそ、ね、うんうん、届けられるものもあると思いますし、はい、でいろいろなその聞いている人々、やっぱりそのね、聞いてるのは一人一人やっぱりその生活している人々ですので、
1: はい、
0: そういう人たちの、ね、がどんなことを思っているのかな、
1: うん、
0: 今どんなことに共感したいのかな、
1: うん、
0: そんなこともね、想像しながら、
1: こちらも想像しながらですね、
0: はい、
1: そう
0: ですね、はいはい、お伝えしていきたいなと感じました、
1: はい、
0: 2020年にお送りした三輪明宏さんのインタビューをこの時間再構成してお送りしました。

0: この後11時台は毎日リクエストをお送りする予定です。
1: みんなの歌、8月9月の新曲です。1曲目は歌は住処です。

0: 11時になりました。この時間は自民党の役員人事についての記者会見をテレビと同じ音声でお伝えします。
1: 次に平川クラブ幹事社より代表質問をいただき、その後平川クラブ加盟各社よりご質問をいただきます。ご質問される方は挙手の上、所属とお名前、どの役員に対する質問かを明らかにした上でご質問をお願いいたします。なお次の日程上、会見は11時30分までとさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。それでは鈴木幹事長よりご挨拶をお願いいたします。
2: 引き続き幹事長を務めることになりました鈴木俊一でございます。平川クラブの皆様方には引き続き大変お世話になりますが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。私昨年幹事長に就任したときに申し上げましたことの一つは、あの時は大変厳しい総裁選挙の後であり、衆議院においても参議院においても少数与党とこういう状況でありましたので、まずは党内の融和を図る、党内で一致団結したそうしたものを作っていくために努力したいということを申し上げました。そのことはですね、1年経った今も変わらないと思っております。衆議院においておかげさまで多数を得ることができましたけれども、参議院は相変わらず少数与党でございます。そして国内外課題が山積をしている、地政学的な課題もあって、それが世界経済そして、国内の経済にも大きく影響を与えている。加えて、高市政権においては、政策の、転換、いろいろな政策もこの進め方を、書いている新たな視点で、進めていこう、予算編成もそうでありますが、そういうことを考えますと、やはりこれらを遂行するにあたっては一番大切なのは、これは政治の安定であると思っております。党内融和を図って党内が一致団結することができて、初めて安定した政治基盤ができると、そのように思ってございますので、幹事長として引き続きこうした党内の融和、党内が一致団結できる、そしてこれを基本に連立を組む日本維新の会との関係、また他の野党とのこの連携、そういうものも推し進めてまいりたいと、このように思っております。高市政権に対する国民の皆さんの期待、そういうものを結果としてお答えできるように、幹事長としてしっかりと務めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
1: 続いて梶山総務会長お願いいたします。
3: この度第64代総務会長に就任をいたしました梶山でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ご承知のように総務会は常設の最高意思決定機関であります。自民党は立党以来71年間カンカンガクガク、時には激しい議論が行われたとしても、総務会において党として決定したことにはみんながきちんと従うとの良き伝統を受け継いでまいりました。総務会長としてその伝統を受け継ぎ、活発にでありながらも円滑かつ党運営を通じて円滑な党運営を通じて高市総裁を結束して支えていく体制を作ってまいりたいと思っております。意見の集約そして合意の形成にしっかりと汗をかいてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
1: 小林政調会長お願いいたします。
4: 引き続き政務調査会長を拝命することとなりました小林鷹之でございます。この1年間政権公約の実現、また日本維新の会との連立合意の実現に向けまして努力をしてまいりました。引き続き党内外の幅広い意見を受け止めながら丁寧な合意形成に努めてまいりたいと考えています。その中でまずは物価高対策としての消費税減税法案を次の国会で必ず成立させると、そのために野党の 皆様のご理解を得られるように取り組んでいきたいと考えています。また年末に向けてですね、高市政権としては初めてとなる本格的な予算編成が今行われつつあります。責任ある積極財政という基本的な考え方の下で、この補正予算に依存していかない、依存しないこの予算、そして真に効果的な政策であるかどうかというのをしっかりと見極める必要もあると考えておりますので、そうしたこの努力をしながらも強い経済の実現と、そしてこの財政の持続可能性、これをしっかりと両立していけるような予算編成を意識していきたいと考えております。そして国際社会に目を転じますと、言うまでもなく我が国を取り巻く安全保障環境は非常に厳しい状況となっております。その中で私自身が思いを込めて進めてまいりました経済安全保障、インテリジェンス、そして防衛力の抜本的な強化、これらも喫緊の課題でございます。そしてそれに加えまして、エネルギーあるいは食料、こうした安全保障も含めていかなる状況にあっても毅然として立っていられる、揺るぎのない自立性のある強靭な国づくり、これを急いでいきたいと考えております。そして外交についても政府に任せきりにするんじゃなくて、FOIP、 自由で開かれたインド太平洋構想の実現に資するような当外交を積極的に展開していきたいと考えています。昨年の就任にあたりましては、政務調査会をオープン、スピード、発信という基本的な指針を掲げながら、能力、意欲に基づいた人事を意識してまいりましたし、特に政務調査会、このともするとこの政策の中だけに閉じこもってしまいますから、そうではなくて国対、幹事長室、そして官邸ともしっかりと意思疎通を図りながら、これまでこの1年間政策作りを務めてまいりました。引き続きこの政務調査会もとにかく動いてですね、この党内の一つの結節体になれるような努力をしていきたいと思います。こうした姿勢をこの体制でもこの1年間も堅持をしながらも、若手からベテランに至るまでが自由闊達にカンカンガクガクと議論をできるような環境を作って、その上で最後はしっかりと取りまとめて一致団結していく、そうした政務調査会を作っていきたいと思っています。そして来年の春には統一地方選挙を控えております。私は自民党のこの屋台骨、底力はこの地方の都道府県連組織にあると考えておりますので、引き続きこれまで続けてきた移動政調会を加速をしながら、この地方の組織の皆さんからいろんなこの政策のアイデアをいただいて、党一丸となって来年の春に政策面でも臨んでいけるようなこの政務調査会にしていきたいと思っています。最後になりますけれども、自民党として常に先を見据えた政策作りを心がける中で、政府をしっかりと支えてまいりたいと考えておりますので、引き続きのこの報道関係者の皆様のご理解とご協力をお願いして、私からの冒頭の発言とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
1: 西村選対委員長、お願いいたします。
5: 引き続き選対委員長を拝命しました西村康稔でございます。来春の統一地方選挙、そして2年後の参議院選挙に向けてしっかりと準備調整を進めていきたいというふうに考えております。それまでの間にもいろんな各級選挙がありますので、そうした選挙でも我が党の候補者、推薦候補者がしっかりと戦って勝利できるように、しっかりと準備調整していきたいというふうに思います。その上でやはり政権基盤をしっかりと安定をし、そしてそれぞれの議員の選挙基盤、これも安定をさせて、 国と地方を連携しながら高市政権の政策をしっかりと前に進めていけるように取り組んでいきたいというふうに考えております。特に連立のパートナーであります維新の皆さんとはしっかりと調整をしたいと思いますし、他党の野党の皆さんとも連携できるところは連携しながら取り組んでいきたいというふうに考えております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
1: それでは質疑に入ります。まずはじめに平川クラブ幹事社より代表質問をお願いいたします。
6: 幹事社の東京新聞です。党4役それぞれの方に伺います。今回の任命にあたり高市総裁からはどのような指示を受けたでしょうか。またその指示を踏まえた上での今後の意気込み改めてお聞きします。
2: 総裁から私に対しましては、とにかく党全般の運営についてしっかりと対応してほしいという、個別具体よりも具体的なことよりも全体的な、ご指示があったところでございます。冒頭のご挨拶で、述べた通り、やはりこれから物事を進めていくにはその政治の安定した政治基盤、それの確立が必要でありますので、そうした総裁のご指示を踏まえながらしっかりとやってまいりたいと、そのように思っています。
3: 総務会長でございます。総理からは党常設の最高意思決定機関であります総務会をしっかりと運営してほしいということ、そしてそこで決定したことをみんなが従うような、形でリードしてほしいということ、それには、熟議をしていくわけでありますけれども、自民党の中で各段階で議論を尽くしてくる、そしてさらに最終的に総務会にかかるわけでありますけれども、そこでも意見のある方につきましてはしっかりと伺った上で、そして決定をしていく、そして党としての方針を決めていくということで臨んでまいりたいと思っております。
1: 政調会長お願いします。
4: 政調会長でございます。総裁からいただいた指示というのは昨年と基本的には同様でございます。1年前はとにかくもう政策なのだと、そして経済なのだと、スピードを持って結果を出すようにというふうに1年前、指示をいただきましたが、今年度も政権公約を最大限実現できるように、この結果を出すようにということで、指示をいただきました。それを踏まえまして、やはり国会の場では参議院が少数与党である状況は変わりません。先ほど申し上げました通り、政策の中身を作り上げるだけではなくて、この党内外の意思疎通を図りながら、しっかりとこの調整のためにも汗をかいていく政務調査会でありたいと考えています。そして国力の根幹はやはり経済です。その経済力を高めるために責任ある積極財政という基本的な考え方の下で、成長投資をしっかりと戦略的に行って、強い経済そして財政の持続可能性をしっかりと両立させていく、その結果として国際社会の中での日本の外交上の立ち位置も強化をしていく、そういう基本的な認識を仲間と共有をしながら結果にコミットして頑張っていきたいと思います。
5: 総裁からはですね、とにかく来春の統一地方選挙をしっかりやってくださいということをいただきました。ので、首長選挙についてはやはり勝てる候補かどうかということをしっかりと見極めながら、枠組みは各党相乗りのケースもありますし、与党候補というケースもありますし、さまざまなケースがあると思いますけれども、とにかく、勝てる候補をしっかりと立てて応援をしていきたいというふうに思っております。そして各 地方議会の議員選挙につきましては自民党公認候補推薦候補の全員の勝利に向けてしっかりとそれぞれの県連支連と連携をしながら、いずれにしてもですね、県連支連と連携をしながらよく調整をして応援をしていきたいと、全員の勝利に向けて取り組んでいきたいというふうに思っております。

0: それでは平川クラブ加盟各社よりご質問のある方は挙手お願いします。はい、読売さんどうぞ。
1: 読売新聞のと申します。鈴木幹事長と梶山総務会長に村井秀樹国対委員長の起用についてお伺いいたします。新体制の中でも骨格が維持される中で抜擢となりましたが、幹事長には村井さん起用の狙いでしたり国会運営の期待について、総務会長にはご自身の後任となる村井さんへの期待でしたりアドバイスなどあればお伺いいたします。
2: この度国対委員長をお願いをいたしました村井秀樹さんでありますけれども、まず大変有能な政治家であるということを申し上げたいと思います。その上でですね、国対の今までも仕事してまいりましたし、それから議運の筆頭理事も務められるということで、こうした国会運営についても経験をお持ちであるとこういうふうに思います。今衆参ねじれの状況でございますので、特に参議院側とのですね連携調整、これはもう大変重要なものであると思います。こういう、今まではレアケースだったかもしれませんが、今の国会情勢の中において村井さんという、新しい視点でですね、新しいこの発想で国会運営、参議院とも連携しながら進めていただけるのではないかと、そういうようなこの思いも込めて村井さんにご就任をいただいたところです。
3: 村井新国対委員長についてのご質問でありますけれども、昨年私が国対委員長を務めておりまして、村井さんには筆頭の副委員長を務めていただくとともに、また議運の方においても筆頭理事を務めていただいたということであります。これは昨年のみならこの1年のみならず以前からそういう経験もしておいでになり、また私が委員長の時もそれぞれの役割の中で村井さんにはしっかりと役割を果たしていただいたと思っております。新しい時代になり新しいテーマがある、また政党も多党化をしている、そういった中でいかに連携を取っていくか、また説得をしていくかということも含めて、新しい視点で村井さんに期待をしたいと思っておりますし、村井さんならこれまでの経験上全てできる方だと思っておりますので、側面からまた応援もさせていただきたいと思っております。以上です。
0: はい、続いて共同さんどうぞ。
4: すみません、共同通信の石井と申します。国会運営について幹事長にお伺いいたします。参議院の人事が野党とのパイプが太い石井参議院幹事長が交代することになりですね、少数与党の参院の国会運営の影響が指摘されています。この人事の狙いに関する幹事長のご所感と、臨時国会では消費税減税や議員定数削減といった重要法案の審議が控える中でですね、こうした法案の成立に向けどのように参議院と連携し野党の協力を得ていくお考えを教えてください。
2: まずご存知の通り、参議院の人事というのは、参議院が主導してですね、決めるということ、これはもう長い歴史の中でそのようになっております。そういう参議院が主体的に決める人事においてですね、松山参議院会長がこのような一つのこの際新たな体制で臨んでいこうというそういうお考えのもとでですね、この参議院の幹事長も青木さんに変わったと、こういうことでございます。そういうことでありますので、参議院の中でのそういう影響がどうなのかということ、これはちょっと衆議院側に行ってですね、お答えづらいところがございます。ただ望むべくはやはり、そうした人が交代したということがあってもですね、中で連携をよくとって決してこの内部で何かこう足並みが乱れるようなことがないような、そういうような参議院の運営を松山会長の下でやっていただければと、そういうふうに思います。それから極めて重要な法案、 まあ、2つだけではありませんけれども、1つは消費減税の話、それから衆議院の定数削減の話がございます、まあ、今のところですね、野党の皆様方の賛同が得られていないわけでありますが、これからいよいよこの国会での審議に移るわけでありますので、国会審議の中で野党の皆さんもいろいろなご意見出てくると思います。ただただ反対だけではなくてですね、この点はこう変えるべきだとか、そういう前向きなものも出てくるんだと期待をいたしております。そうした野党の皆さんのご意見ともよくお聞きをしながら、丁寧にですね、国会での議論をする中において、ご協力をいただけるところはご協力をいただきながら、なんとか成立をさせることができればと、そのように考えております。
5: はい、NHK の後藤と申します。今の質問に関して鈴木幹事長にご質問させていただきます。参議院では、まあ、少数与党の状況で、鈴木幹事長はかねてよりも政治の安定を重視されてですね、まあ、高市政権発足以来国民民主党との連立連携模索されてきました。まあ、ただ消費減税のこの対応をめぐってですね、国民民主党とは溝があるのが今現状です。国民民主党は、まあ政策実現を重視していますけれども、まあ、今後国民民主党にどのようにアプローチされていくのかお考えを聞かせてください。
2: 政策を実現する法案をですね、成立させる上で、参議院が少数与党でございますから、他党との関係、中んづくですね、国民民主党との関係はとても大切であると、私はそのように今認識をいたしております。これまでも両党間でですね、信頼関係を高めるためにいろいろとご存知の通りやってまいりました。政策的にも合意をしたりやってまいりました。そういう積み重ねは、私は今回の消費減税のこの対応が違うということの一点をもってしてですね、今までの積み重ねがもう一切合切なくなってしまうとは考えておりません。この消費減税の話はこれでこういうことですし、対応については先ほど述べた通りでございますけれども、これからもですね、いろいろな法案もこれから出てくると思いますし、協力関係、協力っていうのは政策ごとに協力をしていただくことから、究極的にはですね、連立を組むというところまで行くんだと思いますが、いずれにしてもですね、そうした協力関係を得るため、そのための前提となります信頼関係、これは今後とも継続して、作っていきたいと、そういうふうに思っています。
0: 他いかがですか。はい、産経さんどうぞ。
6: 産経新聞の松崎といいます。憲法改正の方針について党を代表して幹事長に申します。高市総裁は来年の春までをめどに憲法改正の国会発議にめどをつけたい旨を公言しております。でそうするとこの1年間が実質上憲法改正の勝負の年になると思いますが、先ほど幹事長からも衆参ねじれの状況とありましたが、党執行部として自民党内においてもいかに衆参の足並みを揃えた上で国会の発議に向けた環境の整備っていうものを整えていくのか、その具体的な道筋と改めて党執行部としての意欲についてお聞かせください。
2: ご存知の通りに、自主憲法を作るということ、これは我が党の党是であると言ってもいいんだと思います。今までもずっと努力をしてまいりましたし、直近では具体的に4つのことについてですね、この憲法改正をしたらいいんではないかと、こういうことを国民の皆さんにもお示しをしているところでございます。国会においては衆議院では3分の2発議に必要な議席がございますが、参議院ではそもそも過半数にも足りないと、こういう状況でございますが、基本的には衆参の憲法審査会

0: ての議論、これを前に進めて、それを踏まえてですね、しっかりと我が党の党是の実現のために努力をしたいと思います。確かに参議院のことを考えると、大変厳しい状況であるということは、間違いないところかもしれませんが、一方においてですね、今多党化が進んでおります。そういう多くの新しくできた国会に進出された政党の中にはですね、憲法改正に前向きな政党もですね、少なからずいらっしゃるわけでございます。そういう国会全体の会派も、そのように変化があるわけでありますので、そうした憲法改正に前向きな、新たにこの国会に進出されたようなですね、政党等とも連携を取る必要があるのではないかなと、そんなふうに考えております。
1: 所定の時間が迫っておりますが、最後いかがですか。
2: はい、どうぞ。
1: はい、どうぞ。
3: すみません、神戸新聞の龍馬と言います。吉村選対委員長にお伺いしたんですけれども、先ほどの統一選の話、次の選挙、大きな選挙としてお話をされていました。地元の明石等でも選挙があると思いますけれども、国と地方の連携だったりとか、国の地方の声を国に届けるとか、地方の基盤の強化っていう、これまでも重要な発言されてるかなと思いますけれども、その国と地方の連携、地方の声をどのように届けるか、地方の声をどのように捉えておられるか、その来年統一選に向けたその活動の方針だったりとか、方向性だったりとか、今の現時点でお話しできることがあれば教えてください。
4: 今それぞれの地域でですね、現職の首長もおられれば新しく挑戦しようとして、我が党の関係者と連携調整をしようとされている方もいると思います。それからそれぞれの議員も現職新人、それぞれあると思います。それぞれの方々がですね、この自民党の公認あるいは推薦を受ける、それにふさわしいかどうかをよく見極めていきたい、また、勝てるかどうかということをよく見極めていきたいと思いますが、その中で、それぞれの地域のいろんな事情があると思いますので、その事情に応じていろんな政策を進めていく、そうしたことについてですね、主として、それぞれの都道府県連の方々からご意見、幹部の皆さんからいろんなご意見をいただき、また、それぞれの政令市はじめとする支連、支部の方々からも、随時ですね、いろんなご意見をいただきたいというふうにいただきながら、いろんな調整を進めたいというふうに思っております。いずれにしても高市政権として、日本列島をどこに、強く豊かにということで、どこにいようともこの安全でそして豊かさを実感できる、まさに今の物価高乗り越えですね、経済発展していける、そのことを我々高市政権の下で、与党執行部としてそれを支えて進めていっておりますので、そうした考えの下でそれぞれの地域の特性を生かして取り組んでいくところをですね、しっかりと受け止めながら、そうしたことを進める首長、そして、地方議会の議員候補者、しっかりと応援をしていきたいというふうに思っております。
1: すみません、所定の時間となりましたので、以上をもちまして会見を終了とさせていただきます。ありがとうございました。
5: ここまで自民党の新執行部による記者会見の模様をお伝えしました。この記者会見に先立って高市総理大臣は先ほど次のように述べました。
6: 党役員人事でございますが、2月の衆議院議員選挙で316議席という、国民の皆様の大きな負託を頂戴しました。政権公約に掲げさせていただいた重要な政策転換の実現に、その使命、があると、そういう決意のもとで決断と挑戦を続けてまいりました。国民の皆様とのお約束であります政権公約の実現に向けて、政府自民党の総力を挙げた実行体制と、すべく、役員を、決めていただきました。副総裁には麻生太郎さん、幹事長には鈴木俊一さん、総務会長には梶山博さん、政務調査会長には小林

0: 高幸さん、選挙対策委員長には西村康稔さん、国会対策委員長には村井秀樹さん、幹事長代行には萩生田光一さん、組織運動本部長には松野博一さん、広報本部長には鈴木貴子さんに就任をいただくことになりました。党政府一丸となって難局を打開して、国民の皆様に経済成長による豊かさと安心を実感していただけるまで政策で未来を切り開いてまいりたいと思っております。それから内閣改造についてですが、閣僚人事については明日17日に行います。以上です。
1: お願いします。参議院の質疑応答は石井参議院幹事長のご提言でした。
2: 松山会長と事前にどのようなやり取りがなされたのでしょうか。あれば教えてください。お願いします。
0: 自由民主党の党規則におきまして参議院の人事権、参議院の役員の人事権というものは私にはございません。参議院会長がお決めになったと承知をいたしております。その選ばれた方々のお名前につきましても役職につきましても今朝党本部で伺ったところでございます。ご活躍をいただきますよう切にお祈りをしております。
3: ではスタジオでは政治部立石記者に聞いていきます。まず今の高市総理大臣の発言ですね。今回党4役のうち3人が留任となりましたけれども、これどんな狙いで今回の人事を行ったと考えられますか。
4: はい、高市総理大臣ですけれども、今年2月の衆議院選挙で316議席を獲得したということに触れた上でですね、はい、この政権公約のに掲げた重要政策の転換を実現するという決意で挑戦を続けてきたと述べました。でその上でこの政権公約の実現に向けてですね、政府自民党が総力を挙げた実行体制を作るということで、はい、この役員を決めたというふうに述べました。その上でですね、党と政府が一丸となって難局を打開し、国民に経済成長による豊かさと安心を実感してもらえるまで政策で未来を切り開くということを述べました。
3: そうした役員による記者会見の模様を先ほどお伝えしましたけれども、ここからはその発言のポイントを押さえていきたいなと思います。まずですね、引き続き起用になりました鈴木幹事長ですね。鈴木さん、党内融和や政治の安定繰り返し述べていましたし、あと参議院についても話をしていましたね。
4: はい、先ほどの記者会見ですけれども、党4役がですね、この就任にあたっての高市総理からの指示ですとか意気込みを述べていました。でこの鈴木幹事長についてはですね、はい、国内外で課題が山積をしているということで、高市政権で政策の転換を進めていくためにやはり一番大切なのが政治の安定だと強調していました。でその上で衆議院では多数を得ていますけれども、はい、参議院が相変わらず少数与党だということを強調しましてですね、引き続き党内が一致団結した上で連立を組む維新の会との関係や他の野党との連携も推し進めていきたいと述べました。はい、でまた特に国民民主党との関係についてですね、国民民主党との関係が重要だということを指摘しておりまして、引き続き協力関係を深めていきたいという考えを示していました。
3: は
4: い、
3: そして今回新たに総務会長に起用されました梶山総務会長、発言のポイントはどんなところだったでしょうか。
4: はい、新たに就任した梶山総務会長ですけれども、総務会というのは、自民党立党以来ですね、時に激しい議論が行われるんですけれども、党として、決定したことにはみんながきちんと従うという伝統を、総務会というものは受け継いできたと述べました。でその伝統を受け継いでですね、この円滑な党運営を通じて、高市総理大臣を結束して支えていく体制を作っていきたいと述べました。
3: そしてそれぞれ留任となりました小林政務調査会長、また西村康稔選挙対策委員長、この二人の発言どんなポイントだったでしょうか。
4: はい、小林政務調査会長はですね、この物価高対策としての消費税の減税法案を次の国会で必ず成立させるということを強調しました。はい、また西村選挙対策委員長は来年春の統一地方選挙に向けた準備を進めていくということを強調していました。
3: はい、そしてですね、短くこの明日には内閣の改造の予定もあります。この後のスケジュールどういう状況でしょうか。
4: はい、明日内閣改造が行われます。高市総理は政権の骨格を維持した上でですね

0: 時刻は11時35分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。11時のニュース、時間を拡大してお送りしましたので、はい、この時間からふんわり11時台となります。まずはこの後お昼0時30分からのまんまるのご案内です。今日の MC は高山哲也アナウンサー、パートナーはモデルの浜島直子さんです。インタビューコーナーのゲストは時事芸人の淵鹿島さんです。15紙の新聞を読み比べて幅広いジャンルの記事を分析、一つの事象を多角的に見ることの楽しさを分かりやすく伝えている淵鹿島さん、たくさんの新聞を読む具体的な方法や読み比べることで何が見えてくるのか、そして芸人として時事ネタをエンターテインメントに仕立てる上で大切にしていることなどを伺ってまいります。
1: はい、
0: はい。今日のお便りのテーマは比べてみたです、うんうん。そして今週のまんまるリクエストのテーマは楽器です。たくさんの、はい、お便りをお待ちしております、はい。続いてもう一つ番組のご案内です。
2: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の佐々木蔵之介です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、9月は夢枕漠さんの短編です。主人公は会社の倒産で追い込まれた社長の私、逃げるようにやってきたとある山で一人の男と出会います。朗読、佐々木蔵之介が読む夢枕漠新山幻想譚、 NHK AM で9月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
0: 続いて NHK からもう一つ大切なお知らせです、
1: はい。
0: このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどといってリンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に NHK がメールや SMS、ショートメッセージでカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合は、すぐにカード会社に連絡してください。NHK からのお知らせでした。では、11時台の毎日リクエスト、今日時間短くなってしまいました。1曲ご紹介しましょう。大阪府の21歳、演歌大学生さんからいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 地域のボランティアのイベントで司会を担当させていただくことになりました。
1: はい。
0: 五代さんが司会の助手をされている番組を拝見してかっこいいなと思っていました、
1: はい、
0: なのでとても嬉しいですが緊張しています。お二人から司会のコツを教えていただきたいです、
1: うん。
0: 五代さん、9月29日の香西香織さん、石原純子さん、平山花葉さんとのコンサートに伺わせていただきます、
1: はい。
0: リクエストは五代さんのかっこよさがふんだんに入った流転の花をお願いしますといただきました。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: ではまず曲をお聴きいただきましょう。曲のご紹介ではなっちゃんからお願いします。
1: そうですね、
0: はい、
1: リクエストありがとうございます。五代夏子で流転の花。

0: なっちゃんの最新曲ルテンの花お聴きいただきました。
1: はい、
0: 大阪府の演歌大学生さんからリクエストいただきました。
1: はい、
0: はい、司会のコツですって。
1: 司会ね、はい、なんかありますか？
0: なんか私ですか？
1: イベントの司会、
0: イベントの司会は、緊張したら、私の場合は味方になってくれる人を客席の中で探して
1: 探、
0: はい、自分の視界に温かい眼差しを送ってくれる人はいないかなと思って、その人に向けて、ちゃんと届けるような意識をちょっと持って、いろんな人
1: で、
0: お客さんの顔を一人一人見ちゃうとちょっと緊張するんですよね。
1: そうですよね、まあ、台本はあると思うんですけど、もしなかったら、まあ、あってもですね、台本あまり見るとかしないで、全部こうイベントの内容を頭に入れておくことですね、流れをね。
0: 結構レベルの高いことに申し上げました。
1: でもそういう風にしとくとちょっとドキドキしないで済みますよ。
0: 困ったら最後これを言って終わろうって決めておくと
1: か。そうですね、なんか一つね、はい

0: ょうか、はい、東京都ボンゴさん60代の男性です。私の海外の憧れは飛行場でのタラップです、うん、あの横付けされた階段を登ったり降りたりするのに憧れていました、しかし実際は通路を通っての登場ばかり今でもあの横付けのタラップはあるのでしょうか。確かにあまりね見かけなくなったかもしれませんけれども、はい、そうですね、うん、ありますよね今ではね。
1: あの外国行って外国からまたその国の中で、はいはい、あの島行ったりする時とかね、
0: 小型の飛行機に乗る時にね、うん、
1: のタラップはありますけどね。
0: ありますかね、確かにね、海外への憧れということでね、いただきました。ちょっと時間短くなりましたがご紹介しました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信しています。番組ホームページからお入りいただけますので何度でもお聞きください、
1: はい、
0: さて次回の水曜ふんわりですが、来週の水曜日が祝日秋分の日でお休みですので、はい、次回の水曜ふんわりは今月30日、
1: はい、
0: 末日となりますが、
1: はい、
0: この日なっちゃんお休みになります。
1: すいません、はい、そうなんです、ちょっと、ね、
0: 遠方でのね、はい、ご用事があるということです、はい、そこで来週再来週はですね、なっちゃんと仲良し演歌卓球部のメンバー、はい、演歌歌手の島津悦子さん、はい、水木舞さん、はい、椎名幸子さん、お三方をお迎えしてお届けしてまいります。3人が選ぶなっちゃんの名曲、なっちゃんとの仲良しエピソード、
1: はい、
0: そしてお三方それぞれのふるさとの名曲など
1: いいですね。
0: 演歌卓球部として日々、はい、なっちゃんと切磋琢磨しているであろう皆さんとふんわりとお届けしてまいります、はい、和やかに、はい、和やかにお届けします。お便りのテーマは演歌卓球部にちなんで〇〇部です、
1: はい、
0: 珍しい部活や珍しいサークルに入っていたという学生時代のエピソード、
1: はい、
0: 大人になって仲間と始めた活動、うん、散歩部、グルメ部、うん、旅行部、
1: あるある、
0: バンド活動などですね、抜けられなくて困っているユニークな活動とかね、いろいろあると思うんですよね、はい、部活作りましたって方もいらっしゃると思いますので、はい、部活に打ち込んだ青春時代の思い出も大歓迎です、そして島津悦子さん、水木舞さん、椎名幸子さん、お三方への質問やメッセージもぜひお寄せください、
1: はい、
0: 番組ホームページ水曜日の投稿フォームでお待ちしています、そしてですね、水曜日のふんわり9月30日の放送は、放送時間がここから変更になります、
1: はい
0: はい、8時30分からラジオ体操をお送りして、8時40分にふんわりが始まるということに変わります、はい、こちらもお間違いないようにお気をつけください、
1: はい、
0: おしまいに明日のふんわりです。木曜日のパーソナリティは俳優でミュージシャンの六角精児さんです、
1: はい、
0: 映画やテレビドラマの名バイプレイヤーとして知られる俳優の正名牧蔵さんをお招きします、
1: はい、
0: 俳優を志したきっかけ、劇団大人計画でのエピソード、うん、俳優としてのキャリアはもちろん趣味などプライベートのお話も伺います、はい、10時台は正名牧蔵と六角精児の名曲遺産です、
1: はい、
0: 明日も朝8時半にラジオでお会いしましょう。
1: 水曜パーソナリティ五代夏子と
0: アナウンサーの稲垣秀人でした。なっちゃんとはねしばらく
1: そうです
0: ご無沙汰になりますけど、
1: はい、
0: また元気
1: でね、
0: はい、
2: モナキの今がその時、
3: チャンスはいつでもそこにある。
4: モナキのおよねで
5: ジンです。坂井ジュニアです。
6: ケンケンです。
7: そして MC の後藤真義です。
8: ほんの少し前まで名もなき者たちだった僕たち4人男性歌謡コーラスグループモナキ、
9: そんな僕たちがセカンドチャンスをつかんでメジャーデビューを果たしたように、誰だってどんな状況だってどの年代にだってチャンスはいつでもそこにある。
10: そんな風に皆さんのどんなセカンドチャンスもモナキが肯定応援する番組をお届けします。
11: 皆様から送っていただいたセカンドチャンスのお便りを読みながら様々なお話をしていく番組です。今何か悩みがある方、ぜひそんな方々に聞いていただきたいです。
7: モナキの今がその時、チャンスはいつでもそこにある。放送は NHK AM で9月21日月曜祝日夜10時5分から10時55分です。
2: 聞いてね。
12: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。気象情報は私阿部陽子と気象予報士弓木春奈さんです。こんにちは。
13: こんにちは。
12: 昨日と打って変わって今日はなんかひんやり。
13: そうですね。
12: ですね。
13: この時間気温が低くなっていまして、はい、東京都心は 21.4 度、
12: うん、
13: 昨日のこの時間に比べると4度ぐらい低くなっています、
12: はい、
13: 昨日の日中は25度から28度ぐらいまで上がり、湿度も高くてかなり

0: かなり蒸し暑くなりました。
1: 今日は
0: 25度に届かないところが多く、最高気温は23度ぐらいのところが多くなりそうです。昨日に比べると関東南部では5度ぐらい低く、関東北部は 2,3 度低くなりそうです。10月並みの気温になるところが多くなりそうです。気温の変化がこのところ大きいので、体調を崩さないように注意が必要です。
1: はい、そして東京は今日も雨。
0: はい、今日もですね、はい、午後も雨が続くところが多くなりそうです。この時間も関東のあちらこちらで雨が降っていて、一部雨雲が発達しています。今日も前線の影響で雨が降っています。前線は昨日関東付近を南下し、この時間は関東の南岸に停滞しています。今日はこの後も関東の広い範囲で長い時間雨が降りそうです。特に関東南部は雨足が強まり、夕方にかけては1時間に30ミリ以上の激しい雨が降るところがありそうです。はい、夜にかけてお帰りの時間帯も雨が続くところが多くなりそうです。
1: はい、そしてこの雨いつまでですか？
0: はい、明日の朝まで雨が続くところが多くなりそうです。はい、明日の朝、通勤通学の時間帯まで関東の広い範囲で雨が降る予想になっています。はい、その後明日は前線がだんだん弱まって天気は回復に向かいます。明日午後は次第に晴れるところが多くなりそうです。うん、明日朝の気温は20度を下回るところが多くなりそうです。18度から19度ぐらいまで下がり、今朝より 2,3 度低いところが多くなりそうです。明日日中の気温は今日と同じぐらいで23度前後になりそうです。東京や横浜は明日23度、宇都宮24度の予想です。
1: はい、
0: ただこの先、うん、また前線が北上してきて、土曜日からの連休も曇りや雨の日が多くなってしまいそうです。
1: はい、そして、はい、台風も心配ですよね。
0: 日本の遥か南には熱帯低気圧があって、今後台風に変わる見込みです。その台風が来週初め頃東日本西日本に強い勢力で近づく恐れがありますので、十分注意が必要です。
1: はい、ここまで気象予報士弓木春菜さんでした。ではまず現在出ている注意報からお伝えしてまいりましょう。大雨注意報が埼玉県の南中部に、土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東地方全域と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島北部、埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日これからの予報です。東京地方は北の風、23区西部では北の風がやや強く、雨で所によっては昼過ぎから夕方には雷を伴って激しく降るでしょう。海上波は50センチ後1メートルくらいでしょう。伊豆諸島の北部では北東の風が後やや強く、雨で所によっては雷を伴い激しく降るでしょう。海上波は1メートル50センチくらいでしょう。伊豆諸島南部です。東の風、三宅島では東の風がやや強く、雨時々曇り、ところによっては雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチくらいでしょう。小笠原諸島は東の風、晴れ時々曇り、ところによっては昼過ぎから夜の初め頃雨が降るでしょう。波は2メートルのち2メートル50センチくらいで、うねりを伴いそうです。神奈川県です。東部は北の風、海上では北東の風がやや強く、雨で所によっては夕方に雷を伴って激しく降るでしょう。波は1メートルくらい。神奈川県の西部では北の風、海上では北の風がやや強く、雨で所によっては夕方雷を伴って激しく降るでしょう。海上波は1メートルくらいの見込みです。千葉県です。北西部は北東の風、海上では北東の風がやや強く、雨で所によっては夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチくらい、後1メートルくらいでしょう。千葉県の北東部、北東の風、海上では北東の風がやや強く、雨で所によっては夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。海上波は2メートルくらいで、うねりを伴いそうです。 千葉県の南部の今日、北東の風、海上では北東の風がやや強く、雨で、ところによっては夕方まで雷を伴って激しく降るでしょう。海上波は1メートル50センチのち2メートルくらいで、うねりを伴いそうです。埼玉県では全域で、北の風、雨で、ところによっては夕方まで雷を伴うでしょう。茨城県です。北部では北東の風がやや強く、雨で、ところによっては昼前には雷を伴いそうです。波の高さ2メートルくらいでしょう。茨城県の南部では北東の風、六甲地域では北東の風がやや強く、雨で、ところによっては昼前には雷を伴うでしょう。海上波は2メートルくらいでしょう。栃木県です。全域で北の風、雨で、ところによっては昼前には雷を伴うでしょう。群馬県です。南部では南東の風、雨で、雨時々曇り、ところによっては夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。群馬県の北部では南の風のち北の風、雨時々曇り、ところによっては夜の初め頃まで雷を伴いそうです。静岡県の東部、東の風、海上では後北東の風に変わってやや強く、雨で、ところによっては昼過ぎから夕方には雷を伴って非常に激しく降るでしょう。波は1メートルくらい。伊豆地方では東の風が後やや強く、雨で、ところによっては昼過ぎから夕方には雷を伴って非常に激しく降るでしょう。波は1メートル50センチくらいの見込みです。では変わって道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、お伝えします。高速道路の状況です。中央道の下りは神奈川県の藤野パーキングエリア付近で緊急の作業が行われていて11キロ、さらに山梨県の談合坂サービスエリアの手前で事故のため2キロ半の渋滞です。この中央道は雨のため、国立府中インターと上野原インターの間の最高速度は50キロに制限されています。東名高速道路の上りは、御殿場と大井松田インターの間の吾妻山トンネル付近で乗用車2台の事故のため、2車線が規制されていて7キロの渋滞です。下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に、横浜大場インターまで10キロ渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは寒川南インターで事故のため1キロ、外回りは日の出インターで6キロと川島インターで5キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。横羽線の上りは大師ジャンクションで乗用車2台の事故のため8キロ渋滞しています。中央環状線の江北ジャンクション方面に向かう外回りは高松に大型トラックが故障し、
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。

こんにちは、正午の NHK ニュースです。今日は東日本から西日本にかけての太平洋側を中心に大気の状態が不安定になり、局地的に激しい雨が降っていて、土砂災害などに十分注意が必要です。一方、日本の遥か南東の熱帯低気圧は今日にも台風に発達する

0: される見込みです。この先の連休の天気に影響を与える恐れがあり、最新の気象情報を確認するようにしてください。午前11時までの1時間には高知県の足摺岬で32ミリ、午前9時半までの1時間には愛知県豊田市阿蔵で 30.5 ミリのいずれも激しい雨が降りました。大気の不安定な状態は明日にかけて続く見込みで、今夜遅くにかけては東海で1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあるほか、関東甲信や伊豆諸島、近畿、九州で激しい雨が予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。一方、日本のはるか南東のマリアナ諸島にある熱帯低気圧は当初の予報より遅れているものの、今日にも台風に発達する見込みです。気象庁によりますと、この後やや発達しながら今週の土曜日頃には小笠原諸島付近に進む見込みです。その後の予報の幅は大きくなっていますが、進路を北東寄りに変えて本州の南の海上に進む可能性があります。連休の天気に影響を与える恐れがあり、気象庁は最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。高市総理大臣は明日の内閣改造に先立って今日自民党の役員人事を行いました。高市総理大臣は党と政府が一丸となって難局を打開し、政策で未来を切り開いていきたいと述べました。高市総理大臣は今日午前自民党本部に入り、党の執行部に正式に起用を伝えました。麻生副総裁、鈴木幹事長、小林政務調査会長、西村康稔選挙対策委員長は留任となり、総務会長には梶山国会対策委員長を起用することになりました。この後党四役は会見を行いました。この中で鈴木幹事長は、
1: 一番大切なのはこれは政治の安定であると、連立を組む日本維新の会との関係、また他の野党とのこの連携、そういうものも推し進めてまいりたいと。
0: 新たに起用された梶山総務会長は、
2: 立党以来71年間カンカンガクガク、時には激しい議論が行われたとしても総務会において党として決定したことにはみんながきちんと従うとの良き伝統を受け継いでまいりました。円滑な党運営を通じて高市総裁を結束して支えていく体制を作ってまいりたい。
0: 留任となった小林政務調査会長は、
3: 引き続き党内外の幅広い意見を受け止めながら丁寧な合意形成に努めてまいりたいと、自民党として常に先を見据えた政策づくりを心がける中で政府をしっかりと支えてまいりたいと。
0: 西村選挙対策委員長は、
4: 来春の統一地方選挙、そして2年後の参議院選挙に向けてしっかりと準備調整を進めていきたいというふうに考えております。
0: また国会対策委員長には新たに村井秀樹元官房副長官を起用する一方、萩生田幹事長代行、松野組織運動本部長、鈴木貴子広報本部長も留任となりました。一方、参議院自民党は新たな参議院幹事長に青木和彦氏を充てるなどとした人事を発表し、石井前参議院幹事長の交代が正式に決まりました。そして明日行われる内閣改造、高市総理大臣は木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向です。また日本維新の会からは中塚幹事長を入閣させる方向となっています。このほか参議院自民党からの求めに応じて古川俊治参議院議員の入閣が検討されています。高市総理大臣としては残る閣僚の人選について専門性や能力を重視して進めている

ているものとみられ、重要政策の推進に向けて体制を構築したい考えです。次に、警察によりますと、今日午前10時半過ぎ、大阪堺市にある大阪商業大学堺高校でスプレーがまかれ、生徒に咳などの症状があると消防を通じて通報があったということです。消防によりますと、生徒24人が症状を訴えていますが、いずれも意識があり、多くが校内の会議室で手当を受けているということです。警察によりますと、スプレーは教室の中でまかれたということで、警察や消防が詳しい状況を調べています。東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で、不正な受注調整を行ったとして独占禁止法違反の罪に問われたイベント制作会社のセイムトゥーに対し、東京地方裁判所は罰金1億5000万円の有罪判決を言い渡しました。セイムトゥーと前社長の海野雅夫被告59歳は、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会が発注した各競技のテスト大会の計画立案業務の入札や本大会の運営業務など、総額437億円の事業を対象に、他の企業などとともに不正な受注調整を行ったとして独占禁止法違反の罪に問われました。会社と前社長は無罪を主張していました。今日の判決で、東京地方裁判所の宮田昌司裁判長は、前社長は組織委員会の意向を受けた電通の元幹部らとの面談を通じて、他の事業者が組織委員会の意向に沿った入札行動を取ることを認識していたとして無罪の主張を退けました。その上で、会社の利益を図るためとはいえ、安易な選択と言わざるを得ず、非難は免れないとして、会社に罰金1億5000万円、前社長に懲役1年6ヶ月、執行猶予3年を言い渡しました。これにより、東京大会をめぐる談合事件で立件された広告大手など6社の一審判決が出揃い、いずれも有罪が言い渡されました。イランの支援を受けるイエメンの反政府勢力フーシ派は、隣国のサウジアラビアに対して海上封鎖を宣言し、黄海を通る物流ルートの要衝バーブルマンデブ海峡周辺を制圧したと伝えられています。こうした状況を受けて、国連の安全保障理事会では15日緊急会合が開かれ、イエメンの国連大使は、イエメン国民は全世界の利益がかかる国際的な回廊を守る最前線に立っていると主張しました。その上で、フーシ派への武器や資金などの流れを断ち切り、イエメン政府や軍などを支援するよう求めました。アメリカはイエメン政府への支持を表明した上で、フーシ派には攻撃の停止と撤退を、イランにはフーシ派への支援をやめるよう要求しました。一方、ロシアは国連の主導でフーシ派を含めた政治対話を再開するよう求めたほか、中国も戦闘の即時停止と当事者間の外交交渉を呼びかけ、湾岸諸国による仲介に期待を示しました。ヤマトリノと名乗って YouTube の番組に出演している27歳の女の容疑者が、自宅でコカインを所持していたとして警視庁に逮捕されたことが、捜査関係者への取材で分かりました。逮捕されたのは、会社役員でインフルエンサーとしても活動するヤマトリノこと田沢リノ容疑者、27歳です。捜査関係者によりますと、昨日東京港区六本木の自宅マンションでコカインの粉末およそ 0.4 グラムを所持していたとして、麻薬取締法違反の疑いが持たれています。自宅に一緒にいた交際相手で会社役員の福本浩太容疑者28歳も同じ容疑で逮捕されました。リビングや寝室などからは合わせて20袋余りの白い粉末入りの袋が押収されたほか、吸引に使ったとみられるストローなども見つかったということです。警視庁は今年に入り、田沢容疑者がコカインを使用しているという情報を入手し、捜査を進めていました。
調べに対し田沢容疑者は

0: コカインは二人のものです。一緒に使っていましたと供述し、容疑を認めているということです。一方、福本容疑者は容疑を否認しているということです。警視庁は今後コカインを使用した疑いでも調べることにしています。京都府にある同志社国際高校の研修中の生徒たちが乗った船がアメリカ軍普天間基地の移設工事が進む沖縄県名護市辺野古の沖合で転覆し、女子生徒と船長が死亡した事故から今日で半年です。今年3月16日、普天間基地の移設工事が進む名護市辺野古の沖合で研修旅行の一環として見学に訪れていた京都府にある同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船が相次いで転覆して、当時高校2年の竹石友香さん17歳と船長の金井はじめさん71歳が死亡し、第11管区海上保安本部が業務上過失致死傷などの疑いで捜査を進めています。事故から半年となった今日、死亡した船長の所属先の団体ヘリ基地反対協議会の共同代表の2人が現場を望む名護市の瀬岳の浜を訪れました。そして花を手向けて手を合わせ、亡くなった2人を悼みました。団体の浦島悦子共同代表は、亡くなった竹石さんや怪我をされた生徒たちに改めてお詫びを申し上げたい、原因究明と二度とこのような事故を起こさないことが一番の償いになると思っていますと話しました。また中村善光共同代表は、一日も早い真相の究明をしてほしいという遺族の思いに応えていかなければならないと思うと話しました。大リーグドジャースの山本由伸投手がレッズ戦に先発登板し、7回無失点の好投で自己最多を更新する14勝目を挙げました。地区優勝へのマジックナンバーを3としたドジャースは15日、相手の本拠地シンシナティでレッズと対戦。中5日で先発したエースの山本投手は7回を1安打無失点で自己最多を更新する14勝目、防御率は 2.51 です。これでチームのマジックナンバーは2。早ければ日本時間明日にも5年連続となる地区優勝が決まります。一方、右の上腕二頭筋の炎症で怪我人リストに入っている大谷選手はバッティング練習を再開。ロバーツ監督は、引き続き段階を上げていくとレギュラーシーズン中の復帰に自信を示しました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は売り買いが交錯して小幅な値動きとなっています。午前の終値は昨日の終値と比べて88円10銭安い6万3396円ちょうど。一方、東証株価指数トピックスは 20.28 上がって 4057.44 でした。市場関係者は、日経平均株価が昨日まで3営業日連続で値下がりしているため、今日の東京市場では値下がりした銘柄を買い戻す動きが出ている。ただ、原油の先物価格が1バレル100ドルを超えて推移していることなどから売り注文も出ていて、結果的に日経平均株価は小幅な値動きにとどまっていると話しています。一方、東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては昨日に比べ38銭、円安ドル高の1ドル155円26銭から28銭、ユーロに対しては48銭、円安ユーロ高の1ユーロ179円22銭から27銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。0時15分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。今日の関東地方は秋雨前線や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達していて、土砂災害などに十分注意が必要です。また広い範囲で気温があまり上がらない見込みで、体調管理にも注意してください。気象庁によりますと、伊豆諸島付近に停滞する秋雨前線に向かって流れ込む湿った空気や上空の

寒気の影響で関東地方は大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。今日は局地的に雷を伴って1時間に40ミリの激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。また今日はあまり気温が上がらず、日中の最高気温は東京の都心や水戸市、宇都宮市、前橋市、埼玉市、千葉市、横浜市で23度と予想されています。昨日よりも所によっては5度程度気温が下がる見込みで、体調管理にも注意してください。一方、日本のはるか南東のマリアナ諸島にある熱帯低気圧ですが、今日にも台風に発達する見込みです。連休の天気に影響を与える恐れがあり、気象庁は最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。東京大島町にある都立高校の男の教諭が盗みをしようと生徒と一緒に住宅に侵入したとして警視庁に逮捕されました。教諭は生徒らが空き巣をしていることを咎めず、盗んだものを売りさばく方法などを伝えていたということです。逮捕されたのは東京大島町にある都立高校の教諭、木村良介容疑者26歳です。気象庁によりますと、今年2月、盗みをしようと勤務先の高校に通う2人の男子生徒と一緒に大島町の住宅に侵入したとして窃盗未遂などの疑いが持たれています。教諭と生徒の3人は鍵のかかっていない窓から侵入しましたが、物音が聞こえたため何も取らずに逃げたということです。大島町では今年空き巣の被害が相次ぎ、同じ高校の生徒6人が別の窃盗や窃盗未遂事件で逮捕され、生徒らの供述などから教諭が今回の事件に関わった疑いがあることが分かったということです。警視庁のこれまでの調べで、教諭は生徒らが空き巣をしていることを知りながら咎めることなく、仏壇のお輪は純金で高く売れるなどと売りさばく方法とともに伝えていたということです。警視庁は教諭と生徒らの一部は他の窃盗未遂事件にも関わったとみて調べることにしています。昨夜、横浜市の国道で U ターンした警察の捜査車両が後ろから走ってきたオートバイに衝突し、オートバイを運転していた男性が大怪我をしました。昨日午後10時半ごろ、横浜市神奈川区松本町の国道で神奈川警察署の捜査車両のワゴン車とオートバイが衝突し、オートバイを運転していた市内に住む24歳の男性が足の骨を折る大怪我をしました。警察によりますと、捜査車両は刑事課の27歳の巡査長が運転し、現場に向かっていましたが、警察署から戻るようにという指示を受けて U ターンしようとしたところ、後ろから走ってきたオートバイと衝突したということです。当時赤色灯はつけていましたが、サイレンは鳴らしていなかったということです。現場は片側2車線の直線道路で、警察が当時の状況を詳しく調べています。神奈川警察署の谷口義則副署長は、事実関係を調査した上で適切に対処し、再発防止に努めますとコメントしています。お伝えしていますように、伊豆諸島付近に停滞する秋雨前線に向かって流れ込む湿った空気や上空の寒気の影響で、関東地方は大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。土砂災害などに十分注意が必要です。この時間のニュース、阿部陽子がお伝えしました。0時20分です。

こんにちは、昼の憩いです。北海道の69歳男性、コシちゃんです。野菜も雑草も伸びる毎日、手袋どこに置いたかな。

今どこにあったかな。80過ぎのおばが畑の中を探し回ります。あちこちに忘れ物。それでも畑に来ると生き生き笑顔になっています。埼玉県にお住まいの60代女性よっちゃんからのお便りです。私はこの夏も長袖で過ごしました。両手がシミだらけなのです。若い頃は夏のお日様をじゃんじゃん浴びました。日焼け止めクリームなどつけませんでした。50代の頃から家庭菜園を始めましたが、やはり肌を出していました。そして今60代、孫が私の手のシミを見て、ばあばあ痛くないと聞いてくれます。私は恥ずかしいやら、いたわってくれることが嬉しいやら、複雑な気持ちです。今さらですが反省のお年頃です。若い頃の自分に言いたいです。お肌を大切に。埼玉県のよっちゃんからのお便りでした。鈴木茂子でいつもありがとう。

鈴木茂子で、いつもありがとうでした。北海道にお住まいの59歳、末光真紀子さんからのお便りです。毎朝のラジオ体操に参加して13年。ラジオ体操の後には、サイクリングコースで5キロのランニング。そこで毎日見る、名前も種類もわからない花。今年の春芽を出したその草は、夏にきれいな大きな花を咲かせました。北海道に少しずつ秋の気配が漂ってきたこの頃、その花も秋を感じて小さくなりました。冬には雪が降って積もって、この花ともさようなら、寂しくなります。でも来年の春には

私もそれを楽しみにして春まで頑張ってランニングを続けます。北海道の末光真紀子さんからのお便りでした。織重由美子で風がくれた夢。

重由美子で風がくれた夢でした。暮らしの文芸です。群馬県の69歳男性、渋川伊香保さんの歌。カセットの爪を折る指震えゆく、君に手渡すマイベスト10。カセットの爪を折る指震えゆく、君に手渡すマイベスト10。群馬県の渋川伊香保さんの歌でした。昼の憩い、古郷智子でした。

0: 働くあなたもお休みのあなたも療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサー高山哲也です。私の目の前にはこの方です。
1: はい、モデルの浜島直子です。よろしくお願いいたします。
0: こんにちは。
1: はい、
0: お願いいたします。
1: はい、
0: 外は雨ですね。
1: そうですね、なんかしとしととね、霧みたいな雨が降ってます ね。
0: 割と濃いめのグレーの空になっていますけども、はい、今気温が 21.3 度都心で。
1: そうですか。
0: だからちょっと半袖1枚だと外歩くのは冷たい雨と感じられる方も多いみたいで、今ねスクランブル交差点は長袖の方が結構多いですね。
1: はい、
0: 半袖の方もいらっしゃいますが、
1: はい、
0: ちょっと寒そうです、
1: うん、
0: ね。で週間予報を見るとなかなかこう晴れた日ってないんですよね。
1: そうですね、もうずっと雨マークですよね。
0: で九州も南部ではちょっとあの曇った天気、
1: はい、
0: ただ気温はね30度を超えているところも九州ではあるみたい
1: なので
0: 、暑いなという皆さんは今日も水分をしっかりとりながら午後お過ごしいただきたいと思います。
1: はい、
0: じゃあ今日も午後3時45分までの生放送です。浜島さん、最後までよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: さあ時計の針はもうすぐ0時32分です。まずは今日もご一緒できる方はご一緒いたしましょう。元気いっぱいお昼のラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。腕や肩、凝り固まっていませんか？筋肉をほぐして、すっきりとさせましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは、両手の指先を肩に、肘で円を描くようにゆっくりと肩を回しましょう。はい、ぐるっと、同じ方向に4回ずつ回しましょう。肩甲骨が動いているのを意識しながら、反対回しです。同じように肘で円を描きながら、ぐるっと、肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。肩をゆすってほぐしましょう。はい、腕や肩の力を抜いて、軽く軽く、はい、片方の腕を前に、手のひらを上に向けましょう。反対の手で指先を持ち、ご自分の方に引き寄せます。腕のストレッチです。はい、ゆっくりと心地よいところで止まりましょう。もう少し戻しましょう。反対の腕も同じようにゆっくりとご自分の方に引き寄せます。もう少し戻しましょう。足を揃えた良い姿勢を取りください。大きく伸び伸びとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、息を吸って吐きましょう。腕を軽く横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、力まずにぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を横に曲げる運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横、心地よく伸ばしましょう。前に力を抜いて、前に3回曲げて、後ろ反り。

をねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げましょう。右、左、足を戻して素早く、肩、上、肩、下、力強く素早く、1、2、3、4、足を開いて左横に、正面で胸を反らせて、今度は右側です。1、2、体を大きく回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。前から横に開いて、振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。1、2。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、今度は反対側へ。1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。1、2。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く、弱く弱く。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ。

0: く1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸を整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろに、水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: お昼のラジオ体操をお届けしました。ではまんまる本日のラインナップです。この後すぐはその街のお昼です。今日は徳島県からシンガーソングライターの坂東道夫さんとつながります。1時台はインタビュー人の輪です。本日のお客様、時事芸人のプチ鹿島さん、 お迎えいたします。
2: はい、
1: 毎日じっくり新聞を15紙、
2: はい、うん、すごいですよね。
1: 読み比べて、はい、多角的に捉えて分析して、はい、分かりやすく人に伝えているプチ鹿島さん、時事ネタをエンターテインメントにしていく上で大切にされていることを伺っていきたいと思います。皆さんぜひ疑問質問メッセージお寄せください。にじまときはアウトロクイズでお楽しみください。曲のラスト数秒間、アウトロ、こちらを聞いて見事歌のタイトル当てましょう。今週のリクエストのテーマが楽器、
2: 楽器
1: にちなんだ、
2: はい、
1: まあ、フレーズが出てくる曲だと思っていただいて結構です、
2: はい。
1: 1時53分頃です。ふるってご参加ください。2時台の後半、列島リレーニュース、3時5分、せーので、おやつぜひご一緒しましょう。
2: はい、
1: そしてまんまる本日もメッセージとリクエストが番組の主役です。今日のメッセージテーマ、比べてみたら、
2: お、比べてみたら、はい、
1: なんかあります、比べてみた。
2: あ、最近ですね、比べたの、まさに、はい、あの息子がね、私と足のサイズが同じ 24.5cm だったんですけど、はいはいはい、あの夏休み終わって2学期に入る前に、うん、上靴を履いてみたらきついって言ったんですよ、はいはいはい、と思って、うん、で私の足の裏ピタッとお互い足の裏を
1: 親子で、
2: はいはい、親子で合わせてみたら、はい、息子の方がちょっと大きくて、25.0 買ってあげました。
1: まだ成長の、
2: ねね、もう追い越されちゃったと思って、
1: 小6ですから ね、
2: まあ、嬉しいけどちょっと寂しいけど、
1: 比べてみたら、じゃあ成長感じたということですね、
2: はい、
1: 埼玉県ケイン大杉さんからいただきました、はい、居酒屋でおチョコを選ぶサービスが好きです。あの日本酒飲む時にどれにされますってね、提示されることありますけど、同じお酒でおチョコを変えて比べてみたら、はい、不思議とチョコによって味が違って感じました。
2: 洒落てる、
1: 器って面白い。
2: そうですね、
1: 口ってね、なんか当たりが違うから、
2: 口当たりとか、うん、あ、確かに、あのザラザラしてるかツルツルしてるかでも違うのかしら。
1: なんかガラスでね、キラキラしてるものと、うん、あと陶器だと、まあ、確かに唇の当たりとか ね、口当たりも違うのかなと思いますね。
2: 面白いですね。
1: 県大杉さん、ありがとうございます、
2: はい、
1: もう一つ、じゃあ山形県から工藤明弘さん、
2: はい、
1: 私の身長は自宅の引き戸の、敷居から鴨居までほぼ一緒です。え、身長が引き戸の敷居から鴨居まで、うん、結構
2: ですね。
1: ですね、うん、起床の直後に敷居に立つと、私の体は鴨居にぴったりとはまります。
2: お、ジャスト、ジャストフィット。
1: ところが昼休みに同じ場所に立ってみると、指一本入るほどの隙間ができ、そうか、寝てる間に伸びて、
2: 伸びて、でちょっと動いて、
1: 活動してる間に縮む。指一本でまあ1センチ弱ですか。
2: そうか、
1: はい、
2: へえ、でも分かるもんなんですね。
1: 自分自身をじゃあ、うん、ね、建物のある部分に当てて比べてみました。
2: 工
1: 藤様、ありがとうございます。皆さんの比べてみて気づいたこと、
2: はい、
1: なんか面白かったこと、悔しかったこと、いろいろあると思います、うん、教えてください。そしてリクエスト、金曜日まで。

0: その町のお昼。水曜日のこのコーナーは地域の人気者、事情をよく知る方が登場します。今日は徳島県です。この方、自己紹介をどうぞ。
1: こんにちは、徳島県鳴門市から坂東道夫です。お久しぶりでございます。
0: お久しぶりです。今年の1月以来のご登場ですね。
1: そうですね、お久しぶりございますね。本当に
0: 坂東道夫さんでございますが、NHK 徳島のアーメロ R MC としてもおなじみでございますが、はい、今日もじゃあ鳴門にいらっしゃるんですかね。
1: ナルトです、はい。
0: お天気どうですか？
1: もうね、ブルーになるような雨ですよ。
2: あー、そうなんだ。
1: 大雨になって小雨になっての繰り返しで、昨日2時ぐらいからかな。悲しいですね。
0: この後も予報では雨ですか？
1: そのようです。明日は晴れそうなんで。
0: じゃあね、今日はちょっと辛抱の日かもしれませんけども。
1: そうですよ、だから楽しいですよ、まんまる出させてもらえて。
0: いや
1: ね、
0: よ
1: かった。
0: じゃあいつもよりよりしっかりね、リポートもお願いしたいところです。お昼は召し上がりました？
1: 私これからなんですよ。
0: あ、はい、何します？
1: 今日もいつもながらったって誰も知らんわって話ですね。僕ね、玄米味噌汁納豆食べるんですよ。
2: いいな、
1: 朝飯会みたいな。
0: 健康的。
1: だいたい前の日の残りの、はい、おかずだから酢豚なんかをね、昨日作りましたから、それを食べるんですよ。って、その食後のスイーツがね、今日は楽しみでね、ナルト金時のね、スイートポテト
0: ですよ。いいですね、お家ですね。
1: 上半分がスイートポテトで、下半分がお芋さんというドッキングしたやつなんです。
0: それを売ってるんですか？
1: 売ってるんです。
0: ナルト金時、面白い。なかなか東京じゃ見ない、
2: 見ないですね。
1: なかなかないでしょう。
0: いろんな旬あると思いますが、ズバリ今回教えてくださる旬何でしょうか？
1: もう海のもんですよ、アオリイカ。アオリイカ取れ始めますね。
0: 王様なんて言われますよね。
1: そうなんですね、何でもできるんですが、まあ、刺身天ぷらがね、二巨頭でしょうけども ね、徳島ってね、はい、ラーメン文化と思われがち、まあ、思われていいんですけど、はい、うどんの文化圏でもあるんです。
2: あ、そうなんですね。
1: だからセルフのうどん店も多くて、そこにそういうイカの天ぷらやゲソ天がトッピングで並びますね。
2: あ、そうなんだ。
0: 刺身にしても美味しいイカをゲソ天、天ぷらで、いいですね。
1: 天ぷらで、
2: うまみが出そう。
1: そうですよ。うまみがいいんですよ。で、そのセルフですから自分でトッピング取るでしょ。うどんのつゆに入れて食べる人もあれば、はい、あえて別にお皿に盛って、食べる人もおるんですけど、もくろみがあってね、
0: 何
1: ウスターソースをかけるんですよ。
0: さらっとしたね、ソース、
2: うどんと一緒にウスターソースかけて食べるんですか？
1: そうなんです、そのリアクションありがたいです。別物なんにしてね、食べるんですよ。うどん屋さんのテーブルにはウスターソースが絶対多いです
2: 。なんて意外な。
0: 天ぷらにウスターソース。
1: 天ぷらにウスターソースで食べるんです、
2: ね、そうなんだ。
0: 他にも何かウスターソースってかけます？
1: かけますね、あのね、芋の天ぷらにかける。
0: お塩じゃなくて？
1: ですね、そのリアクションですよね。芋の天ぷら、甘い辛い両方になって、これもね、ハイブリッドですよ。うまいんですよ。
2: そうなんだ。
1: なんか甘じょっぱくて美味しいんだ。全然ご経験なし。
2: なし。
0: ね、たまにね、投稿でウスターソースいいですよって来て驚いてるんですけど、徳島じゃ割とウスターソースを使う派の方多いんですね。
1: そうですね。徳島、関西圏がそうじゃないですかね。だから、カレーとかかけますもん。カレーにウスターソース。あと、エビ天にもですよ。
0: エビ
1: 高級感丸出しの
0: ちょっと背徳感ないですか？ソースだけ。わあ、そうなん、天ぷらじゃウスターソースということです。
1: ウスターなんです、
0: ね、かけるといえばウスターソースだけじゃないですよね。徳島はあの名産もありますよ。
1: 素晴らしい、すだちですよ。
0: すだちね。
2: おー、すだち。
1: カボスでございません。今週の頭、カボス特集
0: だった。月曜日、そう、カボスひろしさんは、カボスで、で、そう。
1: そうだ。
0: で、あのね、カボスひろしさんは、牛乳にカボスを入れるんで、かけるんですって、絞るんですって。
1: ちょっと待って、今日、濃しそう。
0: そしたら、ヨーグルト、そう、ヨーグルトっぽくなって美味しい。
2: へぇー。
1: さっき言っちゃった、すいません。あ、美味しいわ、それ。レモンでそんなことしたりしましたけどね。
0: すだちではやんないですか？
1: 僕はやらないな、なかなかそれ意外やな。
0: 坂東さん、じゃあすだちはどうやって楽しんでます？
1: よく聞いてくれました。はい、僕はね、うん、グラスに氷を入れて、
2: はい、
1: 強炭酸

0: 淡水注ぎ、はい、麦焼酎を注ぎ、自宅で採れた生のすだちを絞って、すだちチューハイ生バージョンするんですよ。もう最高ですよ、この時期。
1: 香りがたまらんでしょうね。
0: そう、届けたい。
1: 届けてほしい。
0: でしょ、本番中に飲んでください、
1: ね。ちょっとね、ぜひぜひ、まあ、かぼすもいいけど、すだちもね、というところかもしれません。
0: 嬉しい
1: です。ねえ。
0: かぼすもね。
1: 素敵ですけど ね,
0: ね。
1: そうそう、徳島には文化芸術の秋を満喫できる場所もあると聞いてます。
0: あります、はい、徳島市にね、人形浄瑠璃の常設の舞台があって、それが徳島県立阿波十郎兵衛屋敷というところなんですね。
1: 十郎兵衛屋敷、はい、
0: 国の重要無形民族文化財に指定されておりまして、阿波人形浄瑠璃が毎日上演されているんです。
2: あ、すごい。毎日。
1: なんか歴史あるね。あの、漆喰の白壁で、なんか江戸時代の格式高い、なんか庄屋屋敷のような佇まいですけど、
0: はい、すごく立派ですよ。
1: 常設、毎日見ることができるっていうのは、全国でもなかなか聞きませんよね。
0: かなり珍しいみたいですね。ね、はい、だから人形座とか太夫部屋の数、あと人形師の数も、全国では群を抜いて多いので、
1: はい、
0: まあ、人形浄瑠璃の件と、言ってもらってもいいかもしれないね。
1: 浜辺の R にもなんかご出演いただいた方がいらっしゃるそうですね。
0: そうなんですよ、うん、もう義太夫太夫の竹本智若さんという方がね、はい、うん、語りをしてくれましたね。かっこよかったですね、
1: はい、ただあの建物がこれ改修されるんですか。
0: はい、10月の27日から来年の4月上旬まで改修で、ちょっとお休みになるんで、
1: あら、
0: それまでにぜひいらしていただき
1: ます。10月27までだと間に合うということで、早めがいいかもしれませんね。
0: はい、はい、ビッグイベントもあるんでお願いします。
1: はい、じゃあ徳島県から坂東さん、全国の皆さんに熱いメッセージをお願いします。
0: はい、皆様ぜひこの秋は徳島のイカ釣り、そしてウスターソース文化、すだち文化、人形浄瑠璃文化を満喫しにいらしてください。僕のライブもありますけど。
1: あ、じゃあ軽く告知してください。
0: 10月17日の土曜日です。
1: その照れながらね。
0: いや、恥ずかしい。ホームページ見てくださいね。
1: ねえ、じゃあね、坂東さん検索してください。どうもありがとうございました。
0: は
1: い、
0: ありがとうございました。失礼します。
1: はい、ありがとうございます。徳島県鳴門市からシンガーソングライター坂東道夫さんとつながりました、はい。明日のこの時間は中継です。
2: はい、
1: 目指せリスナー1万人のは私。このコーナー初の石川県に参ります。
2: おー、石川県、は
1: い。小松空港からほど近い、小松市の道の駅、小松木場型、道の駅小松木場型、こちらに参ります。北陸の皆さん、真っ赤な私に会いに来てください。お待ちしております。さあ、では皆さんのランチタイム、どんな風にね、楽しんでらっしゃるのか写真が届いてます。アンペルーマンさん、仕事終わったのでお昼は餃子。
2: わ、いいな。
1: 定食です。
2: 美味しそう。
1: 白いご飯進みそうですね。
2: はい。
1: さらにこちら行きましょうかね、福山雅テルズさん、
2: はい、
1: 今日のお昼、今日は仕事で青森市に来ています、うん、そこで食べたお昼、しじみラーメン、
2: しじみがいっぱい、
1: 午後も仕事頑張ります、
2: でもスープが透き通っててい
1: いですね、
2: やっぱり美味しそうですね、
1: 飲んだ後も良さそうですけど ね、お昼もいいですね、
2: うん、
1: じゃもうちょっと行きましょう、ドナルドさんはお昼は王様、は
2: い、わあ、いいな、
1: ハンバーガーです、
2: はい、
1: ね、
2: 美味しいんだよな、ね、ちょっとおやつ感覚で ね、
1: みなずきさんはインスタントの袋に入ったラーメンを作って、チャーシュー、かまぼこ、ゆで卵、ネギを乗せた醤油ラーメン、
2: うわ、間違いないやつだ、
1: しっかり食べて午後も乗り切ってください。さあ、一大インタビュー、人なんですが、時事芸人の藤鹿島さんお迎えいたします。皆さんからのメッセージ、質問、どんどんお待ちしています。0時55分です。ではここで全国の気象情報、気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
1: 東京、今日はこの時間は割と降ってますね。
3: そうですね、はい、今日も雨ですね。東京は今日で3週間連続毎日雨が降っています、うん、今日も前線の影響を受けて、この時間四国から東北南部にかけての太平洋側で広く雨が降っています、
1: ね、居座っているこの前線が気になりますが、はい、この先の天気詳しく教えてください。
3: はい、この先、明日は一旦晴れるところが多くなりそうですが、来週にかけて前線が日本付近にしばらく居座りそうです。さらに来週初め、台風が近づく恐れがあり注意が必要です。今日は前線が昨日よりも南に下がり、本州の南岸に停滞しています。今日この後も四国から東北南部の太平洋側で雨が続く見込みです。特に夕方にかけて数時間は激しく降るところがありそうです。東海では1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨、近畿南部や関東も1時間に30ミリ以上の激しい雨が降るところがありそうです。 今日日中の気温は四国から関東にかけての太平洋側で昨日よりも低く、暑さが和らいでいます。東京の最高気温は23度の予想で10月並みです。明日木曜日は関東では朝まで雨が降りそうですが、日中は北海道から沖縄にかけて全国的に晴れ間がありそうです。午後は東海や西日本は局地的に雨が降るでしょう。明日日中の気温は今日と同じか今日よりも高いところが多くなりそうです。明日の最高気温は札幌25度、仙台24度、東京は23度、名古屋28度、大阪29度、高知や那覇は32度、福岡は30度の予想です。この先は再び前線が土曜日頃に北上し、またしばらく前線の影響を受けやすくなりそうです。土曜日からの連休も曇りや雨のところが多いでしょう。そして日本のはるか南には熱帯低気圧があり、今日にも台風に変わる見込みです。来週初め頃、東日本や西日本に強い勢力で近づく恐れがあります。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
4: はい、はじめに九州沖縄地方の状況からお伝えします。地震に伴う災害のため、南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも通行止めです。九州道は上りが倉手インター付近で事故のため14キロの渋滞、下りは倉手インター付近で事故のため7キロの渋滞です。中国四国地方、
5: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
6: 1時の NHK ニュースです。自民党の役員人事を受けて新しい党の4役が記者会見し、留任した鈴木幹事長は、参議院で与党が少数の状況が続く中、引き続き国民民主党など野党との連携を模索していく考えを示しました。この中で鈴木幹事長は、参議院は相変わらず少数与党だ、国内外に課題が山積しており、高市政権で政策の転換を進めていくために一番大切なのは政治の安定だ。引き続き党内が一致団結し、連立を組む日本維新の会との関係や他の野党との連携も推し進めていきたいと述べました。その上で、中んづく国民民主党との関係はとても大切だ、政策ごとに協力してもらうことから究極的には連立政権を組むところまで行くと思うが、前提となる信頼関係は継続して作っていきたいと述べました。梶山総務会長は、 自民党は立党以来、時には激しい議論が行われたとしても、総務会で決定したことにはみんなが従うという良き伝統を受け継いできた。活発でありながらも円滑な党運営を通じて高市総理大臣を結束して支えていくと述べました。小林政務調査会長は、物価高対策としての消費税の減税法案を次の国会で必ず成立させ、強い経済の実現と財政の持続可能性を両立していけるような予算編成を意識したいと述べ、食料品の消費税減税に関する法案を秋の臨時国会で確実に成立させたいと強調しました。西村選挙対策委員長は、来年春の統一地方選挙、2年後の参議院選挙に向けてしっかりと準備や調整を進めていきたい。国と地方で連携しながら高市政権の政策を前に進めていけるように取り組んでいくと述べました。そして高市総理大臣は総理大臣官邸で記者団に対し、2月の衆議院選挙で国民の大きな負託をいただき、政権公約に掲げた重要な政策転換の実現に使命があるとの決意のもと、決断と挑戦を続けてきた。国民との約束である政権公約の実現に向けて、政府と自民党の総力を挙げた実行体制とすべく役員を決めた。党と政府が一丸となって難局を打開し、国民に経済成長による豊かさと安心を実感してもらえるまで政策で未来を切り開いていきたいと述べました。また参議院自民党の執行部人事で石井前参議院幹事長の交代が決まったことについて、自民党の規則で参議院の役員の人事権は私になく参議院議員会長が決めたと承知していると述べました。日本経済新聞社は、朝刊に織り込んで配布する広告冊子の発行部数を実際よりも多く広告主2社に提示して、それぞれ数千万円を上回る広告料を不正に受け取っていたと明らかにしました。日本経済新聞社によりますと、今年までの4年間に朝刊に織り込んで配布する広告冊子ザ・日経マガジンの広告主2社に対し、営業の担当者などが29の冊子について1万5000部から25万部ほど多い部数を提示していたということです。広告主からの指摘を受けて調査した結果、発覚したということで、2社に対して実際よりも合わせておよそ250万部多く提示し、これをもとにそれぞれ数千万円の広告料を不正に受け取っていたということです。日本経済新聞社は、問題の原因や組織的な関与の有無などについて外部の弁護士に調査を委任し、事実関係の解明に目処がつき次第調査結果を公表するとしています。日本経済新聞社広報室は、広告主や読者の皆様などの信頼を損なう事態を深刻に受け止めています。調査結果を踏まえ、信頼回復に全力で取り組んでまいりますとコメントしています。この時間のニュース、阿部陽子がお伝えしました。時刻は間もなく1時5分です。

0: 1時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの高山哲也です。水曜日です。今日のパートナーは、
1: はい、モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: さあ、お待たせいたしました。インタビュー人の輪でございます。本日のお客様、目の前にいらっしゃいます。自己紹介をどうぞ。
2: はい、時事芸人のプチカシマです。よろしくお願いします。
1: お願いいたします。こんにちは。
0: スタジオに入られた瞬間から話が弾みましたね、
1: はい、いや、めちゃくちゃ面白い。
2: だいぶ話弾みましたね。
0: 放送しときゃよかったねみたいな感じでしたけど、
2: いや、楽しいです、はい、よろしくお願いします。
0: 時事芸人と、ね、いう肩書きで活動されていらっしゃいます、プチカシマさんですが、
1: はい、
0: 新聞を15紙、毎日毎日じっくりと、は
2: い、そうですね、まあ、いわゆる全国紙と呼ばれるものや、はい、あとスポーツ紙、
0: はい、
2: あと夕方に発行される
0: タブロイド
2: 紙、はい、昔ね、お仕事帰りのお父さん方が電車の中でよくタブロイド紙とか、あと地元紙、まあ、いわゆる地方紙ですね、
0: はい、
2: 僕はまあ地元紙って呼ぶようにしてるんですよ、地方紙だとなんか東京目線を感じてしまいました。僕も長野出身なんで、
1: はい、
2: 地元紙を読んで育ったので、まあ、だから地元紙も最近増えてるんで、まあ15、16、17ぐらいをこううろちょろしてる感じ、
0: 15、16、17、
2: 小学生新聞も読んでます。
1: あ、すごい。
2: 娘がなんか学校で友達が読んでるから撮ってって言われて、
1: はい、
2: 3日で読まなくなったんですよ。もったいないから僕が今読んでます。の入れるともろもろ15、16ですかね。
1: 今日もすでに読まれてきたんですか。
2: はい、はい、チェックはしてきました。ただこれもよく聞かれるんですけど、じゃあ隅から隅まで一字一句15、16読んでるかって言ったら、むしろそうじゃないんですよ。例えば一面の違い、見出しの違いとか、あ、この新聞はこれをこう一面に持ってきたかとか、その違いだけでそのニュースの価値というか、はい、メッセージをその新聞から感じますし、あと大事なのが自分が注目して読んでいるものの隣のあんまり興味ないものもさっとこう目に入ってくると、じゃあ後でちょっと読んでみよう、お風呂上がり読んでみようとか、だからまあ一日かけて読むというか、好きな時に楽しく読んでるという感じですね。
0: 新聞どうですか、浜地さん。
1: いや、一応撮ってはいるんですけれども、じっくり読むっていう時間がなかなかないから、さーっと、その辺にあったらさーっと見る感じで、
2: 全然それでいいと思います。
1: あ、そうですか。
2: 僕も大学生時代一人暮らしを始めたので、
1: はい、
2: 新聞自分の、ね、お金で一紙取り始めた。そしたらやっぱりなんかプレッシャーかかっちゃって、
1: はい、
2: 学校行く前に朝、全部それこそ一面から全部一字句読まなくちゃいけないっていうのをやってたんですよ、
0: はい、
2: そしたら疲れちゃって、
1: はい、
2: でも複数紙読むようになったら比べるっていうことでニュースが浮き上がってくるみたいな、なんかこの新聞はこれを報じてるのに、この新聞はこっちを大きく持ってる、その違いは何だろうとか、
1: へー、
2: そうやって考えるのが好きですね。
1: へー、
0: うん、ラジオ聞いてる皆さんも、
1: はい、
0: まあ、一紙は撮っていても、うん、なかなか複数撮るって方、はい、もう珍しいですよね。
2: 一紙で十分だと思います。僕の場合も本当にちょっと趣味が報じてこうなっちゃってるんで、だから芸人でコンビ時代とかもあったんですけど、最初
1: は
2: 趣味で読み比べていたんですよね、家に帰って。もうなんか仕事っていうか、この芸人と
1: は
2: 別で、もう全く家で夜に読んでたりして。で、ある時解散しちゃって一人ぼっちになってさ、何やるかっていう時に、なんか新聞読んでんだったらその論調の面白さとか面白かった記事とか紹介してよっていうのがラジオであって、話したらなんか結構評判良かったんですよね。そっかそっかと思って、
1: はい、
2: じゃあこんなニュースがありましたとか、
1: はい、
2: この新聞はこう報じてます。僕よく言うんですけど、
1: はい、
2: ニュースとか記事って、野球場とかでも、どの席に座ってみるかで、
1: はい、
2: 試合の見え方が違うじゃないですか。相撲でもそうじゃないですか、
1: はい、
2: 東西南北、
0: そうですね、
2: どこの席に座るかによって、お相撲の同じ取り組みなのに、
0: はい、
2: 違うじゃないですか。
0: 違って感じますね。
2: 僕はニュースも同じだと思っていて、
1: はいは
2: い、じゃあいわゆる例えば一塁側、野球だとホームチームですよね、うん、そこに座ってみる風景と、うん、三塁側、まあ、ちょっとホームチームとは距離を置いたビジターチームから見る風景と、うん、ニュースでも同じだと思うんですね、
1: うん、
2: だからその新聞のキャラクターを分かった上で読むと、
0: はい、
2: ああ、じゃあ同じ、まあね、例えば政治のニュースでも、
1: はい、
2: 社説とかの論調が真逆だったりして、それが面白いんですよ、僕はね。今例えば SNS とかで自分の意見で発信して、それはすごくいいことだと思うんですけど、
1: はい、
2: ちょっと異なるとね、なんか怒ったりとか違うとかって揉めたりするじゃないですか、はい、それはそれで論戦だったらいいと思うんですけど、なるほど、こういう考え方があるのかとか、
1: はい、
2: こういう見え方があるのか って、うん、なんか気づくのが僕好きで昔から、これは政治とかニュース以外でも、だからなんか新しい風景を見る、自分に見えない風景を見るっていうのがまあ一つの読み比べですかね、自分なりの。
3: まあ、実際リスナーの皆さんね、撮ってなくても、うん、例えば、はい、図書館に行けば
2: ありますね、
3: 新聞ありますから、うん、まあ、こういった視点で楽しんでますっていう方いらっしゃるかもしれないので、ぜひあのプチ鹿島さんに私もとかね、
2: はい、
3: あとあのこういった、まあ、活動というか、はい、取り組みをされていて、なんか疑問とか質問があるという方もいらっしゃると思うので、
2: あ、もうぜひぜひ、
3: 今日まんまるのホームページ、投稿フォーム、そして X の方はハッシュタグ NHKまんまるを使ってお寄せいただきたいと思います、
1: はい、
3: 1970年、
2: はい、
3: 長野県のご出身、
2: はい、
3: なんかラジオでよくね、長野は夏休みが短いんだっておっしゃってますけど、
2: あのお盆終わったらもう夏休み終了していたんで、

0: だから、東京とか遊びに来るいとこはまだ遊んでるんですけど、僕はもう学校行かなくちゃいけないっていう、これなんだろうと思って、はい、まあ今でもちょっとは短いらしいんですよね。これをよく、あの、ラジオとかで喋ると、共感の声が、特に長野地区から、来ますよね。
1: もうなんかね、鹿島さんがこの話題にすると夏が来たなって感じがします。
0: そう
1: それぐらい頻繁におっしゃってます。
0: はい、
1: で小学校の頃、夢中だったもの、川口博士探検隊。
0: あ、そうなんです。これテレビ番組ですね。はい、俳優の川口博士さんが、隊長になって、探検隊のね、
2: はい、
0: で、世界の未知の生物、もしくはなんとか未知の生き物、怪獣を探検しに行くっていうのが、もう夢中で見てましたね。
2: はい、
0: 大体90分で、終わりはあやふやで終わるんですよね。で、我々の、見えたか見えないかでっていう、これ何なんだろうって。で、一回、原子エンジン、バーゴンっていうのを、
2: はい、
0: 捕まえたんですよ。
2: おお、
0: これびっくりしちゃって、普段、曖昧決着なのに、
2: はい、
0: 今回はホラー穴にいた原子エンジンを捕獲するんですよね。
2: はい、
0: で、ヘリコプターに乗せて、エンディングなんですよね。はい、これ世紀の大発見じゃないかと思って、はいはい、それこそ僕、翌日新聞で、社会面で大きく載ってるだろうなと思ったら、はい、載ってないんですよ。あれ、これ、地方紙だから載ってねえのかなと思って、学校行って全国紙とか、地元紙以外も読んだんですけど、載ってない。
2: はい、
0: これ何なんだって思うようになって、
2: はい、
0: なるほど、テレビのいわゆるエンタメと本来の発見とかっていうのは違うのかなっていう。だからなんかこう結構鋭い友達なんかも中学生ぐらいの時点であんなのはもうエンタメだよみたいな言うんです。でも僕ショック受けて、
2: はい、
0: でも僕はずっと大人になってもそうは言ってもジャングルとか行ってるわけだ、ロケだとしてもなんか本当に危ない目にあったんじゃないかとか、ご苦労あったんじゃないかっていうのを、ライフワークとして、元探検隊の隊員、例えば今も活躍していらっしゃるんだったらテレビ界でもね、大御所になってるはずだから、一人一人辿ってって、で自分でコラム書いて、それ一冊の本になりました。すごく勉強になりました。
2: すごい。
0: やっぱり大変なことたくさんあったらしいんです。で、本当に危ないことはテレビでは放送できないっていう。
2: 確かに。
0: で、話してくださって。例えば、じゃジャングルからどんどんヘビが襲ってくるんですけど、それもやっぱり仕込みなんですよね。地元にいわゆるヘビ屋さんっていうのがいて、仕込むんです。あの木の上とか、草むらの陰とか。
2: はい。
0: で、それをもうワンカメでワンシーンで撮りたいっていう、それエンタメですから、作品ですから、作品、あの、スタッフたちも、いや、これドキュメントじゃなくて僕らの作品ですからって、プライド持ってるんですよ。
2: なるほど。
0: で、じゃあそれでうまく撮影できたんですかって言ったら、はい、用意スタートの前に、本当に草むらに野生のガラガラヘビとかがいて、AD さんとかはそれを駆除しなくちゃいけないっていう、そうなると、本当の探検じゃないですか、それ。
1: 本当ですね。
2: はい。
0: で、それを駆除して、仕込みのヘビを撮影するっていう、
2: はい、
0: 何が本当か嘘かよくわかんないんですよね。本当に危険だったりして。
1: 駆除する方は撮影してないんですもんね。
0: 撮影してないです。
2: そっか。
0: そういう話をどんどん聞くにあたって、
2: はい、
0: これドキュメンタリーとエンタメのなんか紙一重だなと思ったりとか、うん、はい、で、聞くと同じ山で、その、エンジンに会いに行く。その原子エンジンっていうのも、要は、山沿いで集団で生活していて、ちょっと一人ではぐれてのんきに暮らしている人なんですよね。
2: はい、
0: で、山から降りて人里でたまに、あの、商品とか買ってきて、それをこう、エンジンっていう。だから、よーく後から考えると、捕獲って言ってるんですよね。保護って言ってるんですよね。捕まえたっていう。
1: はいはい
2: はい。
0: で、だから、群れからはぐれた人を保護したっていう後で突っ込まれても言い訳にはなるようなナレーションになってるんですよ。
2: なるほど。
0: だうまいんですよ、だから。
2: へー。
0: で、危ない目にも遭ってるし。
2: そうか。
0: だこれはもうニュースにも言えるかなと思って、じゃあどこまでが、なんか僕は好きな言葉、半信半疑なんですけど、
2: はい、
0: 半分信じて半分疑うぐらいが真ん中にいるのがちょうどいいなと思ってて、全否定するのもね、なんか本当はご苦労があるかもしれないし、
2: はい、
0: じゃあ全部信じるっていうのもなんか、なんかね、ちょっとおかしいしっていう、それはニュースの見方にも、応用できるかなと思いますね。
1: 探求する心はでも小学校の頃からもう始まって、
2: そうですよね。
1: いた
0: そうなんです。
1: これちょっとおかしいぞ、
2: うんうん。
1: テレビと新聞で比べてみようってね。
0: だからまあちょっとどうかしてる小学生だったんですけど、これなんだろうって、なんで新聞は報じないんだろう、テレビは報じないんだろうっていうのをずっとやってましたよね。
1: 大人になってそれを覚えていて、あれは何だったのかっていうのを。
0: うん、

0: ロファイルするっていうところまで、ね、
1: はい、すごい。
2: だからそれありがたいことに出版社の方と知り合ってね、
1: はい、
2: 僕こういう話で今探検隊の隊員の人って何してんだろうなって、で絶対そういう秘密は言わなかったんで、で僕はただ番組をバカにする嘲笑するだけで話を聞くんじゃないんです、
1: はい、
2: 絶対ご苦労があったはずだから聞かせてくださいって言ったら、
1: はい、
2: 分かったって言ってみんな口々に重たい口を開いていって、でお友達を紹介してくれたんですよね。あれは楽しかったですね。仕事というよりはもう自分の好き、人生の謎をね聞けたので。
1: そうか、
0: 子供の頃は大人になったらこうなりたいな、憧れていた仕事って何だった
2: の？あ、でも僕はやっぱお笑いが好きで、やっぱ武さん、タモリさんとかさんまさんの80年代で、まあラジオとかも聞いてましたし、はい、でもそのうちたけしさんと一緒にラジオやっている高田文夫さん、高田文夫先生っていう方が放送作家の方なんですけど、聞いてるとこの人のなんか話の受け方のリアクションとか、たけしさんがどんな球投げても打ち返す感じとか、なんかすげえこの方も面白いなと思うようになって、じゃあどういうお仕事なんだろうって言ったら放送作家っていう仕事がどうやらあるらしい、はい、だから僕は最初は放送作家的なものに憧れましたね。
0: で大学は長野から大阪の
2: 芸術、大阪芸大で放送学科っていうのがあるので、
1: はい、
2: でそこで4年間学びました、
0: はい、
2: でもう就職活動とか一切せず最初からもう放送作家か芸人かどっちか決めてなかったんですけど、まあお笑い界に入りたいなっていうので、
0: で上京された、
2: はい、で入りましたね。うん、
0: で東京に来てどんな苦労がまず待ってました、
2: うん、まあまず今はねお笑いの学校とかあるので、はい、入り方入口間口は広いんですけど、うん、当時あんまりなかったんですよね、はい、誰かの弟子になるとか、うん、自分で何かをやらなくちゃいけない。だから僕もうグズグズしてて、はい、1年ぐらいはあの安いアパート借りて、うん、それこそ新聞スポーツ新聞読んで、はい、夜は成田中継見て、うん、明日なんとかすりゃいいだろうみたいな感じで、うん、1年ぐらいグズグズしてましたね、まあ、いわゆるなんかニートみたいな先駆けみたいな感じだったですね、生活費みたいなのは大学時代にちょっとアルバイトが貯めてたんで1年ぐらい持つぐらいのお金があったんですけど、でいよいよもうでもそうは言っても何のために東京来たんだみたいなのがあったので、まあいろいろオーディションとかを調べて入りましたね、最小事務所とかにはね、
0: 割と下積みは長く、
2: まあ下積みっていうか、まあこれも自己責任ですけどね、お笑いに限ってはね、だって売れる人はもう最初から面白いものを作って売れるわけで、で僕なんかも何回かコンビやりましたけども、今から考えればもっとこんなこと言うとあれですけど、相方のキャラクターが良かったんで、はい、ちょこちょこ深夜番組とか、それこそ NHK のオンバトとかも出させてもらって、
0: はい、
2: そういう機会を得るぐらいまでには、なんかこう、うまくいってたんですけど、うん、もっと貪欲にネタとか作ってガツガツ行けば良かったなって今にして思いますね。今でも夢に見ます。なんかオーディション番組で。
0: う
2: ん、
0: あ、そうですか。
2: そう、今ネタ番組でね、やっぱり売れて、そこで活躍するのが芸人としてのやっぱ本懐じゃないですか。僕なんかずっと裏街道通ってて、さっきも言ったように、あ、これ、さっきも言ったって本番前か。なんかこう、相方と解散して、さあ一人ぼっちで何かやるっていう時に、じゃあその新聞の読み比べとか聞かせてよっていうので、え、こんな面白いのかなと思ってやったら好評で、だからラジオとか出始めたっていうのが、ここ、せいぜい15、6年の話です。もう今50代中盤なんで。
0: 2008年にポッドキャスト番組で。
2: はい、それもありましたね。ね、
0: で、プラス2014年ですかね。
2: はい、
0: 荒川京慶さんの。
2: レイキャッチ、ね。
0: 番組にご出演されてから。は
2: い、出させていただいて、ね、ニュースプレゼンターっていうので ね。
0: そこから時事芸人。
2: そうですね。
0: でも、改めてじゃあ新聞の話に戻りたいと思うんですが、
1: はい、
0: 全部購入されて、
2: 購入です。
0: るんですよね。
2: はい。はい、
0: 15紙購入となると、はい、まあ今しますよね、1紙あたり。
2: そうですね、うん、やっぱ3000、4000ぐらいしますよね。だけどもうこれはもう趣味なので、
1: はい、
2: そんなに他に僕お金使うとこもないんで、そこは投じてますね。
0: 月の数万円。
2: そうですね。
0: ね、
1: お金もかかると思うんですけど、
2: はい、
1: あの、たまっていきませんか？
2: それも、はい、そうなんです。ただ今デジタル版っていうのがあるじゃないですか。
1: は
2: い、
0: 電子版。
2: 電子版、
1: はい。
2: で、ただ僕がこだわってるのが、電子版、デジタル版でも、紙面ビュアーって言って、紙面で見れる機能もついているんですね。そうするとデジタル版だと新しいニュースが次々に流れてくるから、はい、もうキリがないんですけど、はい、やっぱり一面、今日の例えば一面朝の

0: の一面、さっき言ったように、あ、このニュースがトップかとか、大体どの新聞もこれ来てるよねっていう確認が、うん、紙面だと確認できるんですよね。だからそこはこだわってます。だから電子版がもう10紙ぐらいですかね。それでもやっぱ紙でも、スポーツ新聞ってやっぱり明るく派手なので、紙で読みたいんです、僕は。パッと開けた時の。
1: 訴えてくるもなりますよね、はい、スポーツ新聞はね。はい。見出しとかもね。
0: 4から5紙は紙で撮ってます。それでもすぐ溜まりますので。多分うちのマンションの資源は僕が一番出してると思います、ね、資源分別
1: 資源を出す、
0: はい、すぐ溜まりますんで、
1: うん、でもスクラップもね、うん、していかないといけない、
0: してます、してます、はい、
1: それは紙のスクラップも電子も、
0: はい、
1: 両方、
0: はい、紙でもまあ切り抜きもしてますし、はい、あとこれ個人の使い方だけっていう、まあ、前提は置いて聞いていただきたいんですけど、まあ、例えば今 iPad とかで紙面ビューアーを持って、
1: はい、タブレットでね、
0: 気になったものはそこでスクショして個人だけで貯めておくっていう、はい、そういう使い方してますね、はい、そうするとやっぱこういう時にね、やっぱり何月何日の記事ってちゃんと言った方がリスナーの皆さんも安心すると思うんですよ。僕のただ主観だけで喋ってるんじゃなくて、で A 新聞は何月何日にこういう新聞論調で、B 新聞は同じ日にこういう論調だって言ったら面白いじゃないですか。
1: 確かに。うん。ね、だからなかなか本当に、まあ、どれくらいの時間ですか。丸一日ってことはないでしょ。
0: あのでもまあ今はね、ありがたいこと仕事になってるんで、はい、午前中とかはまあ1時間2時間ぐらいは、うん、なんか家のリビングで、
2: はい、
0: はい、そうそう NHK のニュース見ながら、うん、あの見たりしてますね。ただ全部は読めないので、はい、そこなんですよ。例えば今国内の政治面扱った時とかはそれだけで費やされちゃうんで、はい、でも国際面海外も重要じゃないですか、はい、あと経済の話とか、それはじゃあもう夜風呂上がりでもいいかとか、うん、だからもう朝に全部読むっていうプレッシャーはなくした方がいいと思います。これね、一般の方でも一紙だけでも結構情報量多いので、もう見出しを読んで、リード文というのを読んで、はい、で、さっきも言ったように、もう1面、2面めくって、入ってくるだけでもいいと思うんですよね。そうすると、会社とか学校とか職場でもなんか話題になることって、そういえば今日なんかあったなっていうのを、家に帰って確認すればいいわけで、そういうバックナンバーがあるっていうのは新聞のいいところだと思いますね。
2: 確かに、
1: うん。あとね、いくつか著書も出してらっしゃるんですけども、はい、新聞にはそれぞれ、芸風。かっこ癖や偏りがあると、
0: う
1: ん。で、それを擬人化して、
0: そうですね。
1: やじ馬のように楽しむと。
0: うん、
1: 新聞の擬人化っていうのはどういうことですか、は
0: い、例えば、社説っていうのあるじゃないですか。はいはい、あれ、高校とか大学の時、国語とかで、社説を読んで何か小論文みたいなの書きなさいみたいな課題あったと思うんです。
1: よくあります。
0: で、はい、僕もやってたんですけど、はい、何書いてあるか難しくてよく分かんなかったんですよ。で、なぜか偉そうだし、で、全然面白くなかったんですよ。で、ところが芸人になって、また新聞読み始めて、社説を読んだら、はい、そっか、これはもう各新聞の社説師匠という師匠が毎日小言を言ってるんだって、擬人化したら、急に面白くなったんですよ。
2: はい、
0: うん、
1: プチのせいに思ったんですね、
0: うん、僕の実感ですよ、
2: はい、
1: 感想として
0: 偉そうだっていうのは僕の実感ですよ。でも努力したいとか誠に遺憾であるとか、うん、何々せよとか、
1: 確かに強めの言葉がね、
0: なんか偉そうだな、大学ぐらいの時はそう思ったんです、はいはい、だけど芸人になったら、うん、なんか一周してなんかちょっと面白いな、人間味が出てくる感じで、でしかもそのさっき言ったように一つのニュースですごく社説も論調が分かる、正反対のことを言ってるんで、なんでこの A 師匠はこんなこと言ってるの、 B 師匠は逆のことで怒ってるんだろうっていうのを擬人化したらすごく面白くなって、でネタにもなるんですよね。だからさっきラジオで受けたっていうのもそういう話です。
2: はぁ、
1: 小難しいのを無理やり頭に入れようと思っちゃうと辛いけど、
0: はい
1: はい、あ、こういうふうなきっとタイプの人が言ってんだろうなと思うと、ちょっとまあ、
0: そうすると
1: 入ってはきますね。
0: この、例えば B 新聞の社説師匠は、明日は何に対して怒ってんのかなっていうのを予想もし始めるわけですよ。自分だったらこのネタ取り上げるなとか、そうするとどんどん面白くなってきちゃって、じゃあ何が明日のニュース、この新聞社が社説で取り上げる題材かなとかも、予想も面白くなるんですよね。
2: そうか、
0: で、あと文体とかもね、論調とかもね、予想して、
1: うん、新聞それぞれもなんか擬人化できそうで、
0: う
1: ん、例えばなんか学級委員長みたいだなとか、
0: はい、ありますあります、
1: ね、
0: はい、
1: あとなんか昔のことを全然忘れることができないおじさんみたいだなとかね。
0: そうですね。

0: そういう擬人化をもうやってますね。そうするとなんか逆に愛着も出てきちゃったりして、うん、そうやって楽しんでますね。
1: そうか、こっち読んでる時に、じゃあなんかこう昔忘れないおじさんは、はい、この辞書どういう風に、
0: だから正反対であろう論調を書いてるだろう新聞社説書はなんて書いてるのかな、はい、あ、なんか気づきもあるなとか、そういうのずっと楽しんでますね。
1: 全体もおじさんたちが感情的に作っている読み物だと思えば、
0: そうですそうですそうです。そもそもだっておじさんが書いておじさんが受信するって思ってますんで、特にタブロヨシとかは。でもそれを前提で読むと面白かったりするんですよね。
1: 確かになんか読んで痛快とかね、あ、俺と同じやつがここにいるとか、
0: そうそうそう、だから痛快すぎるのを最初に読んでもいいんだけど、はい、でもその前提としてでも長官とか読んだ方がいいよねとか、うん、順番を気にするようになりましたね。
1: 読み比べの醍醐味も、ね、はい、分かってきました、はい、後半はプチカシマさんに届いた質問、はい、こちらにお答えいただいて、はい、そして時事芸人として大切にされていること、こちらにも迫ってみたいと思います、はい、後半もよろしくお願いします、はい、
2: お願いします。
1: ではここで音楽です。デイブ・パイクの演奏でセント・トーマス、ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: インタビュー人の本日のお客様改めて自己紹介を。
2: はい、時事芸人のプチカシマです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: もうこの音楽の間に、はい、川口浩探検隊と、はい、世界不思議発見がつながっていたという話。
2: 実は川口浩探検隊の放送作家の方が世界不思議発見をその後あの立ち上げに携わってるんですよね。
1: ね、すごいつながり。
2: 仮がセブンミステリーズって、はい、ちょっとおどろおどろしい。
0: そうですね。
2: はい。だから草野仁さんとかもお話しさせていただいて、はい、あ、もう探検隊のスタッフ全部知ってます
1: っていう。うわー、すごい。
2: だからやっぱり、あれはちゃんとしたドキュメントじゃないですか、はい、ドキュメントでね、不思議発見は。はい、川内博士探検隊もドキュメントの部分もあるんです。だからさっきちょっとね、お話盛り上がったんですけど、はい、ピラニアに川口さんが
0: 指をね、
2: 指噛まれたシーンがあって、はいはい、あれがやらせか本当かってよく話題なんですけど、あれは本当なんです。うん、ただその前提としてピラニアをたくさんいる川に見せたいからみんなで休憩時間にピラニアを釣ってたんです。うん、で生けすに放り込んでて、
1: はいはい、
2: で油断して死んでると思ったらかじられたんで、で川口さんがすごいのが、はい、おいカメラカメラって言って撮らしたっていう。でそこはだって本当の事故なんです。ドキュメント
0: ですね。ええ、わあ、だからなんか昔のものって、はい、掘り起こしてもう一回磨いてみると、うん、ちょっと違った側面が見えてくる。
2: そうなんですよね。だからタイパとかコスパとかない頃だから、うん、そういうエンタメ作るのもとんでもない苦労というか、うん、まあ、もっと言うと雑なこともやってたんだろうなと思うんですよね。
0: まあ、ニュースっていうぐらいですから、ね、鮮度が勝負で、うん、そっちばっかりにこう、まあ、取材する側も樹木いっちゃいますけど、はい、なんか昔のその起きたこととかを、
2: う
0: ん、当時の証言でまた見つめてみると、
2: そうですね、
0: また変わったね、見え方
2: も。いや、大事だと思います
0: ですね、はい、皆さんからのメッセージも届いてますので、
2: は
0: い、ここでいくつかご紹介していきます。じゃあファックスで、こちら静岡のラジオネームしんこさん、
2: はい、
0: 鹿島さんに質問です、
2: はい、
0: 15紙の新聞を読み比べているときにメモを取ったり比較ノートなどを作ったりされているんですか？
2: あ、メモは取ってますね。
0: メモは取る。
2: はい。で、こうやってやっぱりラジオで話したりとか、はい、コラムも書いているので、うん、ここはこの新聞記事、新聞社独自の記事だなっていうのは、絶対使いたいなと思うので、はい、で、そのまま引用できるようにメモ取ったり、はい、まあ、スクラップはしてますね。
0: はい、うん。鹿島さんも人間なので、
2: はい、
0: ニュースに対して何かそれ怒りとか、はい、悲しみみたいなものをなんか言うことってないんですか？
2: いや、当然あります。
0: ありますか？
2: いや、だからそこはもう本当にここ数年考えるんですよね。はい、なぜニュースを見るのか、
0: うん。
2: 僕は最初申し上げたように最初は野次馬でした。
0: はい、
2: まあ今よく選挙現場も行くんですけど、はい、その人間の情熱とか、そういう野次馬感覚、おかしみを見るっていうのがスタートで。うん、
0: はい、
2: 今ニュースを追う形もずっとそうだったんですけど、うん、ここ最近改めてニュースをなぜ見るのかっていうのを改めて考えてね、時事芸人って名乗ってるんで、はい、で最近はやっぱりその理不尽な目に遭っている人を知ることっていうのが一番大事なんじゃないかなって気づいたんですよね。
1: なるほど。
2: でそれは本当に人ごとじゃなく、はい、もしかしたらニュースとかちゃんと追ってないと自分も何か気づいてないだけでもう理不尽な目に遭ってるかもしれないっていう。だから理不尽を知ること、うん、弱い立場の人が理不尽な目に遭ってるっていうのを知ることが大事だなっていうのは、そこは痛感します。例えばね、冤罪事件とか裁判で冤罪、
0: はい、
2: なんで毎日コツコツ真面目に働いていた人がこんな目に遭うのか、うん、理不尽じゃないですか。
0: はい、
2: でも同じことは真面目に働いていても明日自分に襲いかかるかもしれないっていう、 そこを知るため、
0: うん、
2: だからまあ最初はね、ご機嫌で野次馬精神でっていう今もあるんですけど、何かこう理不尽な目に遭ってる人、困ってる人がどれだけいるかっていうのは知らなくちゃいけないなっていうのは気をつけてます最近は、はい、
0: あとね、しんこさんもう一つ、お名前にプチという言葉がついたいきさつを教えてください、
2: は
0: い、
2: これは当時入った事務所が、はい、結構あのカタカナプラス苗字みたいのが多かったんですよ、
0: はい、そうなんですね、
2: はい、
0: はい、
2: なので僕ちっちゃいんで、はい、プチっていう普通の鹿島よりプチ鹿島で、うんうんうん、ただそれだけです
0: ご自身でつけた
2: あれはマネージャーさんがつけたのかな、はい、でそれが通りが良くなったんで、はい、いつの間かになってましたね。なんか別に命名してもらうとかそんな大層な儀式はないんですけど、
0: はい、ご自身も気に入ってはらっしゃるんですか？
2: 気に入ってます、ずっと使ってますから、はい、
0: あのファンの方は PK と呼んだり
2: されるんですね。そうですね、はい、プチ鹿島で PK

0: PK、PK。あの、マキタスポーツなんかよく PK、PK。
1: PK、ね。
0: もう二十数年前から言ってますね。はい。
1: こちら岩手県にお住まいの若年寄り恵比寿さんです、はい、今の新聞は記事を書いた人物の名前、うん、署名記事ということですね、うん、これが多いですが、文を見てこの人が書いたなとか分かるものなんでしょうか。
0: 分かります、はい、
1: 癖があ
0: ったり、その人が追っている例えば特集記事とかもあるじゃないですか、はい、新聞って昨日今日起きたことを報じる速報性も大事ですけど、はい、じゃあ例えば組織じゃないですズームとしてできることは、じゃあこの問題を深掘りしていくって時間かけて調査報道をね、することができるので、はい、あ、この人が今この記者が取り組んでいるのはこの問題なんだなっていう、やっぱ記者の名前で読むことも多いですね。
1: ちなみにあの推しの記者の方はいますかって書いてあ
0: ります。まあ例えばさっき冤罪事件の話しましたけど、はい、ね、あの大川原化工機事件、はい、冤罪事件です、はい、これはもう裁判にすらならなかったんですね。ところがずっと拘留されていた人が、あの、癌を発生したんですけど、はい、それもあの外に出るのを認められれば亡くなっちゃって、でもその後無罪でしたとか言われてもおかしいじゃないですか、うん、でそれは毎日新聞、これ NHK スペシャルと毎日新聞がよく一生懸命やったんですよ、はい、でそこで遠藤浩二記者っていう方がずっと追っていて、で遠藤さんは記事をまとめて本も出してるんですけど、
1: 僕
0: も、はい、昨日も、あ、昨日じゃない、去年単独ライブやった時、そのニュースをなぜ見るのか、うん、理不尽を知ることだっていうのは、遠藤記者に僕が逆に取材をして、取材のご苦労とかを聞いて、一本にまとめたものなんですよね。これ今自分の X の固定にしているんで、YouTube で公開してるんで、どなたでもまあ見ることはできるんですけど、まあこれはちゃんと話しましたね、うん、トークライブで。
1: じゃあさらに、X もいっぱいいただいてまして、こまこまさん、実は新聞紙のインクで地味に黒く汚れているダイニングテーブル、うん、たまに洗剤使って拭くとめっちゃ黒かったんだと気づくって、うん、なんか新聞って結構色が薄いっていうことですね。
0: ありますあります、
1: はい、うん、それから結構皆さん PKPK と、
0: ありがとうございます。
1: ヒデ三昧寿司夫さんと長兵衛さんもねメッセージをいただいております。じゃあ後半もちょっといろいろと伺っていきたいと思いますが、はい、子供の頃からじゃあ新聞はお好きだった？
0: まあスポーツ新聞とか、今考えるとその地元紙読んでた時は、もう普通の小学生で、やっぱりテレビ欄とか、スポーツ面を熟読していて、特に政治面とか読んでなかったですね。うん。まあそこは普通で、だったと思います。はい。
1: あと1970年の生まれってことは、80年代のプロレスブーム。
0: はい。
1: こうど真ん中。
0: これがね、実は読み比べに大きな影響を与えてくれて、プロレスって、まあ、さっきの水曜スペシャルもそうなんですけど、一般紙では結果報じないじゃないですか。
1: そうですね。
0: ね、
1: はい。
0: なかなか独自のジャンルで、僕はそういうとこも好きなんですけど、そうすると週刊誌とかで試合の論評とかそこを読むんですよ。それも週刊誌も2、3紙前世紀はね、出ていたんで、まあ、全部買うんです、はい。そうすると面白いことに、例えば野球とかサッカーとかだったら、試合の経過だけで成り立つと思うんですけど、はい、プロレスって結果も大事なんですけど、試合のプロセスなんですよね。で、そこをどう切り取るかで、はい、記者によって全然書き方が違うんです。人によっては、むしろ負けた側のなんかバックボーンを書いたりとか、自由なんですよ。はい、だからこれ他で例えると映画の論評にも似てるなと思っていて、あ、その切り口で論評してるんだとか、うん、後で気づくんですけど、はい、だその切り口の論評の違いっていうのが面白くなっちゃって、それも読み比べですよね。で、プロレス週刊誌をこう読み漁ってました。全然切り口違うんですよ。人によってはポエムみたいなのを書いちゃう人もいるし、でそこはやっぱり速報性は求められないってある種ジャンルでもあるので、書き手が自由なんですよね。
1: 余白がある。
0: そうなんです、そうなんです。で、そうすると、じゃあ次大きな試合が、僕もチケット買って見に行って、じゃあ自分はどういう切り口でこの試合を楽しんだか、なんか論評するかっていう、そういうのと答え合わせで週刊誌が待ち遠しいみたいなありました。今でもね、よく話題の映画で、じゃあ好きな映画を論評する人が、それこそラジオで喋る。その時に、それまでに映画見に行って自分はどう考えるかっていうのを楽しみにする人多いと思うんですけど、まあそういう見方、はい、楽しみ方をしてましたね。
1: だから物語があって、うん、時には因縁みたいなものも、
0: は
1: い、
0: あります。だからもう人の野望とか欲望の

0: キュメントじゃないですか。はい、さっきのあの、川口博士もそう、はい、博士さんもそうですけど、はい、ドキュメントの人間の憎悪とか、はい、でも、これをやりたいから診断体を作るんだとか、ふと気づいたのは、正解と同じだなって気づくんですよね。正解だって政策ももちろん大事だけど、それをどういう人間がやってるかっていうの大事じゃないですか。
1: 確かに。
0: で、まとまったかと思ったら、分裂したりとか、うん、そういうのをしょっちゅうじゃないですか、ここ30年、40年、僕が知ってるだけでも。
2: そうですね。
0: だからあれはこのパターンだなとか。で、なんかちっちゃい団体が急にブレイクしたりとか、プロレスも政治も似てるんですよ。
1: 面白い。
2: 置き換え可能。
0: でもなんか人に訴えて、
1: はい、
0: 例えば興行にするのがプロレスだけど、はい、人に訴えて政策を訴えて、なんか選挙で勝ちたいっていうのも一つの、僕はあの政治家のね、興行だとしたら似てるようなもんだなと思って。
1: 確かにパフォーマンスもそれぞれあって。
0: うん。
2: いいですね。
0: だからそれのパフォーマンスが本当に心の底から言ってるのか、
1: はい、
0: 口だけなのかっていうのを確かめたくて選挙現場行ったりとか。で、選挙現場でももちろん政策を聞くのも大事ですけど、その、なんていうのかな、本当にその人が思いを込めてやってるのかとか、うん、一生懸命やってるからこそおかしみとか出ちゃうとか、そういうのを見るのが好きですね。はい、
2: ね、ご自身の結婚もプロレスになぞらえて発表されてましたね。
0: そうですね。なんか、まあなんかイベントでね、お会いする、そうそう、あれは、あの時アマちゃんっていう、それこそ NHK の朝ドラがあって、
2: はいはい、
0: 結婚とは別だったんですけど、その、美穂潤さんがゲストに来てくださるっていうので、はい、ただ、アマちゃんのロケがまだ終わってない時だったんで、はい、まあ岩手方面から新幹線が間に合うかどうかわからないっていうので、
2: はい、
0: 本番のステージの上で会うっていうスタイルになったんですよ。
1: すごい。ドキドキ。
0: でもこれって僕たちのプロレスだなと思ったんですよね。ね。で、お客さんの前でどう展開するか。
2: そうですね。
0: じゃあ、どう話を聞いて、どう受け答えをするかとか。まあこれもある種の僕のいい意味でのプロレスっていう真剣勝負だなと思ったんですよね。今日だってそうじゃないですか。やっぱり、じゃあ10分15分で枠があって、その中でどういうお話をね、じゃあ台本に書いてあることを喋って終わりなのかって言ったら、それもつまんないじゃないですか。
2: 赤坂の団体がね、渋谷の団体と今、
0: そうなんです。
2: 交流の試合をやってるみたいな。
0: ただ赤坂風だけでやり散らかすと、NHK の団体ではふさわしくないみたいなのもあるから、そこは、その団体の流儀に合わせてやるみたいなのは、そこからレスラーとして気をつけてますけどね。は
1: い、スタッフもみんな笑ってます
0: ね。そうそうそう。
2: まあ、新聞、まあ、読んでいく、
0: はい、
2: そのことと、あとエンタメを融合させるにも、こう、見せる技っていうものが必要だと思うんですけど、うん、
0: はい、
2: 何に気をつけていらっしゃってますか？
0: そうですね。うん、まあ、僕はまずその今 SNS でね、例えばネットとかで無料でニュース記事読めるのに、なんで新聞なんかそんな読んでるんだ、まあおっしゃる通りなんですけど、僕も当然ネットニュースも見ます、見るっていうか入ってきますよね。でもそうなると、これは誰が言って、まあ SNS の言説もそうですけど、誰がどういう意図でどういう素性の人が言ってんだろうって、いわゆるこう裏付け元を知るために僕時間かけちゃうんですよ、気持ち悪いから。でも新聞だと子供の頃から、まあ A 新聞、B 新聞、C 新聞のキャラクター知ってるから、
2: はい、
0: まあこういう論調になるよね。で、そういう人がこういう記事出してきたんだろうねってわかるわけなんですよね。
2: はい、
0: だから逆に僕はもうこれだけ情報が漏れてる中で、この情報って誰が言ってるんだろうっていうのを確認するために、むしろ手っ取り早いのが新聞なのかなって思うようになったんですよ。
1: そうですね、うん、確かに。
2: まあ、パーソナリティが確立されてるっていうことですね。
0: そうです、そうです。はい、で、あと、一番いいのは、はい、まあ皆さんも SNS やってるから、問題意識ある場合、じゃあ何か気になる現場に行って、自分で見て納得して、自分がジャーナリストになればいいと思うし、そういうことをやってる人もいると思うんですけど、うん、で、僕も実際選挙現場行ってるんですけど、
2: はい、
0: ただ気をつけてるのは、あくまでそれは、その日一日のある時間のある角度だっていうのは、言い聞かせてるんですよね。
2: うん、
0: ただ新聞記者の場合は定点観測してるじゃないですか。はい、組織で人も多いし、
1: はい、
0: だからそういう意味で、ある種国会議員が有権者の代理人だとしたら、僕は新聞記者とかはニュースの代理人だと思っていて、だって皆さん忙しいじゃないですか。本当はそこの現場に行って、いつどこで誰が何をとかどうなってるのとかって知りたいけど、そんな時間ないので、皆さんお仕事もあるだろうし、じゃあその代わりに行ってくれる人を記者に任せてるっていう感じですかね。で、その書いた記者の記事だって、じゃあそのまますぐ発表できるかって言ったら、まあ上のデスクのチェックが入って原稿も直して、でようやく人の目をくぐって初めて

0: 紙面で出るわけじゃないですか。でそういう意味ではなんかある種何々新聞社の出してきたこの商品ですっていう担保はされてんのかなっていうのは、逆にこれだけ無料のニュースが多いと発信が多いと、そういう方をある種利用しているっていう、活用しているっていう感じですかね。
1: 新聞とタッグを組んでマッチしてるような感じですね。
0: そうです、そうです。で、あとさっきの理不尽の話も通じるんですけど、読み比べ楽しいよねって言って、ああいう意見もあってこういう意見もあってどっちもどっちみたいな、そういう決着にはしたくなくて、じゃあ自分はそれを見てどう思ったのかっていうのは大事だし、
1: ですよね、
0: あとね、両論兵器っていうけど、こっちの意見に対してこっちの意見が例えば差別とか偏見につながるような言説だったら、それは僕は平等には扱うことはないって僕は言い聞かせてますよね。それは両論兵器の悪いところで、そこはもう自分に課してますね。
1: 改めてね、浜地さん、今日は藤ヶ島さんのその野次馬精神と半信半疑、
0: はい、
1: このやっぱ二刀流でね、
0: そうなんです、
1: やってらっしゃることよく分かりましたね、
0: はい、だからなんか自分で大事なのは、新聞もそうですけど、はい、ちょっとこう公にする前に自分の胸の中で溜めておく、熟成させておくっていうのが大事かなっていうのはずっと思ってるんですよね。
1: 熟成、
0: プロレスの時もそうだったんですけど、はい、この情報本当に本当なのかなとか、新しい団体ができる

0: を与えるんじゃなくて、うん、みんなで考える、はい、その最初のなんか、はい、一言を
1: 繰、ね、
0: り出してるっていう感じなんですかね。はい、うん、さん どうです鹿島さんの話。
2: いやもう面白い、うん、お話聞いてたら SNS はあのちょっとガンガンガンガン飛んでくる球っていうか、はい、
1: ね、
2: あの受け身、うん、だけど新聞は自分で取りに行くような感覚だなってお話聞いて思いました。はい、う
1: ん、ただ一方でね、SNS 今デマとか誹謗中傷とかもすごいんで、うん、じゃあ新聞が何をできるのかっていうのは、うん、この間もね、あの、ゲストに来た記者の方と話しましたけどね。
0: はい、沖縄のね、うん、琉球新聞。もともとは全国紙の記者の方ですね。
1: はい。はい、うん、だそういう課題というか問題というのもやっぱり常に考えてますね。考えざるを得ない状況になってきたっていう。う
0: ん、今ね、新聞の発行部数っていうのは、う
1: ん、落ちてますからね。
0: 右肩下がりで、うん、あとまあ連動するように地方の取材拠点というのもどんどん、うん、
1: 人が足りないって言ってましたやっぱり、
0: うん、
1: じゃあ例えばアメリカではもうニュース砂漠っていう言葉があるんですよね、うん、特に大きい新聞社残って地方の地元メディアがどんどん消えていく。じゃあそれで誰が一番得するかって言ったら地元の政治家であり公の立場の人だってチェックする人がいなくなるわけだから。
0: 確かに。
1: でもチェックする人がいなくなるっていうのは僕大問題だと思うんですけど、はい、でもそれもいやだっていいじゃないか、別に自分でニュースネットニュース見ればいいんだからっていう考え方もいたりして、うん、そこはいろいろ考えますよね。だある政治家とかがあのもうこれからメディアいらないって言ってて、僕選挙現場で聞いたんですよ、
0: はい、
1: メディアがいらないんだったら僕はどうすればいいんですかって聞いたんです。そしたらその方が言うには私の発信とか、うん、なんかこう見ていただければっていう、うん、まあ一時情報。でもそれが本当かどうかチェックするのがメディアじゃないですか。
0: そうですね。
1: でもその意見って結構今受けてるんですよね。僕はいやそれチェックする人がいるから面白いのになっていうのはあるんですけどね。
0: まあなんか未来の自分たちに何か影響あるんじゃないかなって、まあ俯瞰してみて、
1: はい。はい、
0: なかなかタイパコスパでね、うん、新聞あとニュースって触れづらくなってますけど、
1: 本当そうです。僕なんか娘いるんで、うん、はい、例えば10年後30年後50年後、娘がより良い今よりね、で困らない社会ね、うん、それこそいい国になってほしいなっていうのは、はい、そこはみんな変わらないと思うんですよね。変わらないんですよ、
0: ね、
1: ただそれでまあいろいろ情報見てるんですけどね。
0: まあ、何のためにニュースってあるんだろうとか、ちょっと考えるきっかけにもしていただきたいと思います。はい、ここまで時事芸人のプチ鹿島さん、またぜひ遊びに来てください。
1: ありがとうございます。
0: どうもありがとうございました。
1: 行きますんで。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。

では楽器にちなんだリクエスト1曲をお答えしたいと思います。熊本県にお住まいのラジオネーム黒猫福ちゃんさんからいただきました。浜田翔吾、路地裏の少年。

0: 熊本県の黒猫福ちゃんさん、この曲にはフォークギターが歌詞に入っていますよというメッセージいただきました、はい、ハーモニカも今ちょっと吹いてますが歌詞に入ってますね、
1: はい、
0: お送りしたのは浜田省吾で路地裏の少年でございました。 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、にじまたぎアウトロクイズ。曲のラスト数秒間アウトロ、こちらを聞いて歌のタイトル見事当ててください。分かったあなた、 X はハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト、まんまるのホームページからもどうぞ。ファックスは 03-3481-4495 03-3481-4495 です。楽器にちなんだ曲からの出題です。じゃあ5秒からアウトロゴー。これじゃ分かんないですからね。じゃあ倍いきますよ。10秒です。
1: はい。
0: 分かんないですよね。アウトロゴー。今がちょっとなんとなくフックになるかもしれない。2013年朝ドラ。
1: 朝ドラ。
0: はい。劇中歌である登場人物が歌いました。歌詞にギターが出てきますが、1000円返してマーメイドなどの歌詞の方が目立つかもしれません。さっきプチカシマさんもこのドラマの名前言ってたかな。さあ皆さん、なんと答えて誰かも当ててくださいね。誰かも。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュースと交通情報をお伝えします。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐる文献調査について、茨城県常陸大宮市の市議会は国からの実施の申し入れを踏まえ、今日議員全員が集まって意見を出し合いました。午後にも意見を録音した音声データを鈴木貞之市長に手渡すことにしています。原子力発電に伴って発生する核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、常陸大宮市は経済産業省から調査の第一段階となる文献調査の申し入れがあり、これを受けて常陸大宮市議会では議員が意見を出し合う協議会が非公開で開かれました。今日の協議会では調査に対する意見を一人ずつ述べたということです。協議会の後、記者団の取材に応じた秋山信夫議長は、皆さんの言葉から賛成と反対の人は大体半分くらいだと思うと述べました。その上で秋山議長は、意見を録音した音声データを午後にも鈴木貞之市長に手渡し、調査を受け入れるかどうか判断を委ねる考えを示しました。鈴木市長が今後議員の意見などを踏まえてどのように対応するかが焦点となります。旧統一教会の元顧問弁護士が自身のブログ上でジャーナリストを侮辱した罪に問われた裁判で、東京地方裁判所は論評の域を逸脱していないとして

0: 無罪判決を言い渡しました。無罪が言い渡されたのは旧統一教会世界平和統一家庭連合の顧問弁護士を務めていた中山辰樹弁護士51歳です。2023年8月自身のブログ上で卑猥な言葉を使ってジャーナリストの鈴木エイト氏を侮辱した罪に問われ、検察はジャーナリストとしての社会的評価を低下させるものだとして罰金10万円を求刑していました。今日の判決で東京地方裁判所の高森信弘裁判官は、性的な表現を使い社会的な評価を低下させる危険性のある投稿と言わざるを得ないと指摘しました。その一方で、投稿の全文を通してジャーナリストはペンネームであるべきではないという主題で一貫した記述がされている、鈴木氏の発言に対して反論するという公益目的で投稿されたもので、論評の域を逸脱していないとして無罪を言い渡しました。高森裁判官は無罪を言い渡した後、鈴木さんが不快な思いをされたことは疑いようがない、こういった表現は社会の反目や分断を生みかねない、今後は真摯な議論を喚起するような発信を心がけていただきたいと述べました。判決の後、都内で会見を開いたジャーナリストの鈴木エイト氏は、無罪判決にはがっかりしたが侮辱罪に該当する行為だったと認定していただいたので、ある程度は納得していると話しました。ここまで田代がお伝えしました。では道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。どうぞ。
1: はい、高速道路は長野道の上りが岡谷ジャンクション付近で工事のため7キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で10キロの渋滞です。中央道の下りは相模湖インターで事故の後の緊急の工事のため9キロ渋滞しています。八王子インターから上野原インターまで1時間5
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
3: 2時の NHK ニュースです。中道改革連合の小川代表は党の議員総会で、立憲民主党出身者で設立する新党の党名を民主改革の会とする方針を明らかにしました。中道改革連合の小川代表は党の議員総会で、立憲民主党出身者で設立する新党の党名を民主改革の会とする方針を明らかにしました。東京大島町にある都立高校の男の教諭が盗みをしようと生徒と一緒に住宅に侵入したとして警視庁に逮捕されました。教諭は生徒らが空き巣をしていることを咎めずに盗んだものを売りさばく方法などを伝えていたということです。逮捕されたのは東京大島町にある都立高校の教諭木村良介容疑者26歳です。警視庁によりますと、今年2月、盗みをしようと勤務先の高校に通う2人の男子生徒と一緒に大島町の住宅に侵入したとして窃盗未遂などの疑いが持たれています。教諭と生徒の3人は鍵のかかっていない窓から侵入しましたが、住人の70代の男性は在宅中で、3人は物音が聞こえたため何も取らずに逃げたということです。大島町では今年に入り2月にかけて空き巣の被害が相次ぎ、その後同じ高校の生徒の1人が自首して、これまでに生徒6人が

別の窃盗や窃盗未遂事件で逮捕されていました。生徒らの供述などから教諭が今回の事件に関わった疑いがあることが分かったということです。警視庁のこれまでの調べで教諭は生徒らが空き巣をしていることを知りながら咎めることなく仏壇のお輪は純金で高く売れるなどと売りさばく方法とともに伝えていたということです。調べに対して教諭は肝試し的な感覚でついていきましたなどと供述し容疑を一部否認しているということです。警視庁は教諭と生徒らの一部は他の窃盗未遂事件にも関わったとみて調べることにしています。イギリスの人気歌手エド・シーラーさんのツアーで前座を務めていたラッパーが公演中にパレスチナを解放せよと訴えた後ツアーから降板させられました。これに抗議してツアーに参加していた他のアーティストも相次いでツアーから離脱すると表明し波紋が広がっています。発端となったのは今月上旬にアメリカ東部ニュージャージー州で開かれたエド・シーランさんのコンサートです。コンサートで前座を務めたアメリカのラッパーマック・ルモアさんはステージ上でパレスチナを解放せよなどと訴え SNS でその様子が拡散して物議を醸しました。その後14日マック・ルモアさんは SNS に投稿しシーランさんのツアーから降板させられたと明らかにしました。投稿の中でマック・ルモアさんはシーランさんについて彼はどちらの側にもつかないという姿勢を乗り越えることができなかったなどとしています。これに対しシーランさんも SNS に投稿し降板はツアーの主催者の判断だとした上で私も悲惨な紛争について個人的な考えを持っている、公にしないからといって気にしていないわけではないと綴りました。しかしツアーに参加していた複数のアーティストもマック・ルモアさんの降板に抗議して相次いでツアーを離脱すると表明し波紋が広がっています。イギリスの公共放送 BBC はマック・ルモアさんの発言を受けて会場側がツアーの主催者に降板の圧力をかけたほかユダヤ系団体からも批判の声が上がっていたと伝えています。では全国の天気概況です。午後は沖縄は晴れ間がありますがにわか雨や雷雨があるでしょう。九州や中国は所々で雨が降り雷雨や激しい雨になることもありそうです。四国近畿から東北南部にかけては雨雲がかかり雷を伴って激しい雨が降るところがありそうです。東海では非常に激しい雨が降ることもあるでしょう。2時のニュース原田がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。水曜日です。今日のパートナーは
1: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: 東京渋谷の空は、
1: はい、
0: まあ、空の色は変わらず、うん、まあ、ちょっと濃い灰色の、まあ、曇り空なんですけど、雲
1: がね、差し込めてい
0: て、雨が、まあ、ちょっとパラパラに変わってきましたね。
1: そうですね、さっきよりは、うん、はい、うん、ちょっと止んでるような雰囲気ですね。
0: 渋谷のスクランブル交差点も、
1: はい、
0: まあ、差してる方もいらっしゃるんですけど、
1: あ、本当だ、
0: 畳んで歩いてる方が結構増えてきました、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、あ、本当だ、
0: ね、うん、ただあのしばらくこの雨降ったり止んだり、はい、あるいは大雨に変わるということも考えられる地域もありますので、うん、
1: はい、
0: しばらくは天気予報ちょっとね細かくチェックしていただきたいと思います。
1: はい、
0: さあ2時台はアウトロクイズの答え合わせ参りましょうかね、はい、じゃあヒントから、まあ、2013年、まあ、ドラマの中で使われた曲なんですけど、
1: はい、
0: まあ、朝ドラの、うん、ある人物が歌いました、
1: はい、
0: 歌詞にギターが出てきますが、うん、ここからの私のサービスヒントです、
1: はい、
0: まあ、1000円返してとかね、
1: はい、
0: マーメイドという言葉がたくさん出てくるという方がま目立つという歌なんですが、はい、じゃあこれ踏まえて5秒から聞きましょうかね。じゃあいきます。アウトロゴー。まあ、浜地さんはこれだとさっきパーンと、
1: はい、ちょっとこれだとよく分かんなかったです、
0: じゃあ10秒いきましょうね、
1: はい、
0: じゃあ倍の10秒です。アウトロゴね、途中のちょっと、
1: はい、
0: タララランのところで、
1: そうですね、
0: 分かったという方も、ね、
1: キラキラみたいなね、
0: そういらっしゃったかもしれませんが、
1: はい、
0: なんか表情がね、
1: はい、
0: 外の様子と打って変わって晴れやかな浜井さんですけども、
1: 私ピンときちゃったんですよ。
0: ピンときちゃった。
1: そう、高山さんのヒントのおかげで、はい、あ、ひょっとしてちょっと紅白で、うん、あの大女優のお二方が、
0: はい、
1: あの交代で歌われたあれかしらってピンときました。
0: じゃあいきますか、
1: はい、
0: 最後のアンサーです。じゃあどなたの。
1: 小泉今日子さんの、
0: うん、じゃあ曲のタイトル、
1: 潮騒のメモリー。
0: 最後のアンサー。
1: はい、
0: わかりました。じゃあ正解はこちら。
1: 潮騒のメモリー。やったー。やったや
0: った。大正解。
1: あ、嬉しい。
0: おめでとうございます。
1: やった。そう、あの何年か前の紅白で小泉今日子さんと薬師丸ひろ子さん歌われてましたよね。
0: アマちゃん2013年ですね。
1: そうそう
0: そう、はい、潮騒のメモリー。まあ、小泉今日子さんなんですけど、役名で答えた方も正解といたします。はい、天野春子。
1: ああ、そうだった。
0: はい、天野春子、まあ、小泉今日子、
1: はい、
0: どちらかで、潮騒のメモリーと答えになった皆さんが正解。
1: はい、
0: 作詞が工藤官九郎さんなんですけど、
1: はい、
0: はちゃめちゃです。もう16年経って聞いても、はちゃめちゃだなというふうに思いますが、
1: はい、
0: じゃあ、全部聞いちゃいましょうかね、
1: はい。
0: イントロからアウトロまで全部聞きます。フルコーラスで、ゴー！

0: 2013年、13年前ということでございますが、はい、潮騒のメモリー、今日はあの歌った人は小泉今日子さんでも大丈夫ですし、はい、役名の天野春子でも大丈夫ですが、うん、これ以外の方はちょっと除外をさせていただきます。はい、まずじゃあ浜地さん、うん、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあ正解者皆さん X から発表していきたいと思います。はい、ちょっと私がヒントを出しすぎた感はあるかもしれませんが、結構な皆さんが
1: 正解されていらっしゃいます
0: ね。うん、キュアカモネギさん、ペルーマンさん、文房具009さん、ひがな1日さん、朝木和也さん、カルサンタさん、コマコマさん、チョロさん、ヒロさん、ハートビートさん、アリッカさん、ポプテミミッキュさん、ネギトロさん、ジュンコロリンさん、チャチャマルさん、オサさん、キチさん、ヤギ座のビーちゃんさん、ケイケイさん、ハッチさん、月の音色さん、ハレハレ Z さん、スースーさん、江戸のエゾシマリンさん、ナナさん、トモエさん、コバさん、プティスさん、ノーリーさん、若葉さん、くるくるパーマさん、猫蔵さん、田舎育ちさん、笹塚さん、アルプスでオンジハイジさん、くるくるパーマさん、三河みどりさん、バラちゃんさん、阿佐ヶ谷 KL89 さん、犬山猫助さん、トットさん、ポップさん、以上の皆さんでございます。じゃあ投稿フォームで正解された皆さんいきます。
1: はい、
0: ガマちゃんの奥さんさん、テレグノシスさん、大山アナウンサーのファンさん、ケアレスミスさん、ナッキーさん、パンの耳さん、アックンさん、庭のキジバトさん、パッカッパのピー君さん、源泉かけ流しさん、若紫さん、路地裏のジェイボーイさん、隣町のチャトラさん、テッチーファンのなっちゃんさん、愛媛の大量さん、雨男五段さん、ニャッキ三兄弟さん、猫またぎさん、菜の花咲いたさんと咲いたよさん、竹間のカナスさん、ラッテさん、相沢京介さん、ビーコ大好きさん、愛しのエリーさん、元祖調布のイオちゃんさん、松坂のチコタンさん、サイの国のスーさん、習志野のもっちゃんさん、大阪ヒラリンさん、チーノさん、大将徳さん、以上の皆さん、あ、他多数と書いてありますね。大勢の皆さん大正解でございます、はい、おめでとう
1: おめでとうございます。
0: 明日もぜひご参加ください。西村アウトロクイズでした、はい、NHK ラジオまんまる本日のメッセージテーマ、うん、比べてみた、
1: はい、
0: 比べてみたです。
1: はい、では長野県にお住まいのきよちゃんさんからいただきました、は
0: い、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。こんにちは。
0: こんにちは。
1: 比べてみたのですが、うん、私が幼い頃ちゃぶ台を囲んで家族で食事をしていましたが、うん、弟といつも相手の魚や卵焼きなどの大きさを比べていつも喧嘩をしていました。困った両親は2人が納得するまで少しずつ分けてくれました、うん、今考えると懐かしい思い出ですというメッセージです。お、なんか心温まりますね。
0: そうですね。
1: よくあるわ、あったわ、うん、私も姉と、はいはい、ケーキどっちの方が大きいかとか、うん、よくやってたな。
0: うちも弟とね、ちっちゃい頃ですけど、はい、スナック菓子を半分にするって、うん、袋菓子、
1: はいはい、
0: 揉めましたね。
1: 揉めますよね。
0: 揉めましたね。大きい方が多いじゃんとかね、はい、そうなっちゃうんですよね。
1: そうなんですよね。
0: 懐かしい。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、じゃあファックスで北海道のみのるさん、
1: はい、
0: ファミリーレストランで隣の人のメニューとつい比べてしまいます。
1: おー、わかる。
0: そうすると隣の人の方が美味しく見えて美味しそうに見えて失敗したと思います。
1: すっごく共感。
0: おー、ハンバーグいいね、鉄板でとかね。
1: そうそうそ
0: う、いう感じですか。
1: そうですね。
0: なんかね、やっちゃいますよね。
1: そう、隣のものってなんであんな美味しく見えるんでしょうかね。
0: まあ、居酒屋入るとカウンターで、はいはい、皆さん何召し上がってるのかなっていうのは私も、まあ、比べるわけじゃないですけど、
1: はい、
0: チェックはしますね。
1: そうですね、不思議だわ、ね、
0: じゃあもっといきましょう。
1: はい、はい、神奈川県にお住まいのカラスウリさんからいただきました、はい、高山さん、浜島さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。いつも楽しく聞いています、はい、旅行に行くときツアーの代金を比較するのはとても楽しいです、うん、安いツアーを見つけるとウキウキします。現在は比較サイトも充実しているので昔ほど時間をかけずに比較できるようになりました。同じホテルでも比較サイトで値段が違ったりしますというメッセージです。

0: 分かります。分かる。
1: 結構違うんですよね。
0: 違いますね。私あの11月に同窓会で北海道に帰るんですけど、はい、あの友達と、うん、あのここのホテル大浴場ついてるし泊まっちゃおうみたいなやり取りしてる時に、うんうん、まさに比較サイトで1円単位で比較して、はい、ここが安いっていうやり取りして、
1: なんか1円安くなる代わりになんか登録がむちゃくちゃ多くて、あこれ1円以上の労力があるんじゃないかって思ったりね。でも1円のためならみたいな感じでね、
0: そうそう
1: 登録したりしますけどね。
0: 面白いんですよ ね、 すね、
1: まあ、家電を買う時とかね、うん、比較サイトはね皆さん使われてる方が多いみたいですけどね、うん、
0: はい、
1: 愛知県にお住まいラジオネームゆうさよさん、比べてみましたで思い出すのは高校生の頃の身体測定。
0: ああ。
1: 私は身長が低かったのでクラスには私より身長の高い友達が何人もいました。
0: へ
1: え。衝撃だったこと、それは私より20センチ身長が高いクラスメートと座高が2センチしか違
0: わなかった。うわ
1: ー、わかるな。自分もちょっとあいつには身長では勝てないけど、
0: はいはい、
1: 座高で勝ったってわけが分かんないことをなんか小学校の頃
0: そうです ね、 ね
1: 言った記憶がありますね。
0: そうね、そうね、確かにありますね、そういうのありますね。
1: うん、まあでもどうやら私身長の割に座高高いみたいで、まあまあまあでもそれは、
0: まあね、あでもありますよ、モデルの世界でも、はい、あの彼女は私より背が低いんだけど、はい、股下は長いとかありますよ。あります。
1: それなんか嫌ですね。
0: そうそうそうでもこっちはポージングでなんとかごまかしてやるみたいな。
1: 夏にね暑いから T シャツ出して着ればまあそんなには気にならないですけど、あのシャツを入れるのが流行っちゃった時はちょっと、
0: うんうんうんうん、
1: 足の長さでも気になります、
0: ね、気になりましたね。そういう時期もあったわ。
1: 今だから笑える、
0: ね、笑います。
1: じゃあもうちょっといきましょうね、
0: はいはい、愛知県にお住まいのハローさんからいただきました、
1: はい、
0: 先日年に一度の健康診断の結果が届きました、
1: うん、
0: 毎年血圧や中性脂肪の値があまり良くないので、はい、今年は食事や生活習慣にも気をつけてきたつもりなんですが、うん、昨年の結果と比べてみたらさほど変わっていませんでした、
1: うん、
0: もっと運動などもして頑張らないとダメなのかなと痛感いたしましたと。60代の男性の方です。
1: 健康診断はね、うん、前の半年前だったり1年前の、
0: はい、
1: まあ、診断結果、
0: はい、
1: まあ、結果と比べて、
0: はい、
1: まあ、現状維持できることにホッとするとかね。
0: あ、うん、いい言葉ですね。現状維持、
1: そうそう、現状維持も大事ですからね。
0: 確かにそうですよね。そうだそうだ、
1: 劇的に悪くなってなければ、
0: うん、
1: 少し頑張れば大丈夫かなと思ったりはしますけど
0: ね、うんうんうん、本当ですね、
1: 皆さんからの今日比べてみたエピソードどんどんこの後もご紹介しますので、はい、お寄せください、
0: はい、
1: じゃあ楽器にちなんだ曲リクエストです。
0: はい、長野県にお住まいのマドレーヌさんからいただきました、
1: はい、
0: ミスターベースマンの、うん、はい、ジョニーシンバルをリクエストしてくださいました、
1: はい、
0: 私が生まれた前の年にリリースされた曲、うんうん、リクエストするにあたり誰の曲なのかを調べて初めて知りました、
1: はい、
0: 母のレコードトランク、
1: うん、
0: これ木製緑色と書いてますね、はい、それを開けてはオールディーズの曲をよく聴いていました、
1: はい、
0: レコードの持ち方やスプレーして布で拭く手入れの仕方なども教わって、うん、結構小さい頃からやっていました、うん、というメッセージです、
1: ね、エピソードもありがとうございます、
0: はい、
1: じゃあ正しくはこちらです。
0: あ、ジョニーシンバルのミスターベースマン、
1: はい、
0: あ、すいません大変失礼いたしました、
1: はい、
0: はい、ごめんなさい、
1: 行きましょう、
0: はい、この曲にはマドレーヌさんの他に、うん、本郷花太郎さんからもいただいております。ではジョニーシンバルでミスターベースマン。

0: マドレーヌさん、本郷花太郎さんからのリクエスト、ジョニーシンバルでミスターベースマンでした。
1: リクエストありがとうございました、はい。香川県にお住まい、仏の顔もサンド豆さん、はい、浜島さん、高山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 最近比べてみたもの、それは焼きそば用の麺、うん、A と B です。
0: あら、
1: だこれあえて伏せてあるんですね、
0: はい。
1: 同じ会社が作っているんですが、うん、1袋あたり20円違いがあります。
0: え、すごい。
1: いつもは安い方を買うんですが、物は試しと高い方の麺を買って食べて、
0: はい、
1: 驚きました。
0: あら、
1: 全く違いが分かる。自分のバカ舌を再確認して終わりました。これ20円の差大きいのかなってちょっと期待しましたよね。
0: 期待しました。そう、
1: 全く違いが分からず。
0: いいですね。
1: もう安い方買ってください。
0: 本当ですね。
1: サンドマメさん、ありがとうございます。
0: はい、では三重県にお住まいのさくらのママさんからいただきました、はい。冷蔵庫を買い替えのタイミングで比べてみました、うん、片開きか観音開きか、はい、高さの都合で観音開きを選びました。結果、大きめのボールは両方開けないと入らず、片開きの方が楽でした。こればかりは使ってみないと分かりませんね。
1: 分かってよかった。
0: かっこ普通は分かるのかもって書いてますが。そうか、ね、でもね、両面開きはそれはそれで、うん、両方開きはそれはそれでいいとこもきっとあるはずね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: きっとあるはず。
1: 両開きの時は、はい、こう重なってる部分があるパターンがあるんですよ、うん。まあ、ない場合もあるんですけど、
0: はい、
1: こう昔のこう旅館とか行くと、左側が少し上の部分がこう重なってる、左側から必ず開けなきゃいけないっていう構図になってるものがあるんですよ、
0: はい。
1: それが片手が塞がってる時割と不便だったり、右から開けられたら楽なのにみたいな、
0: ね、そういうことある。
1: ありますけどね。
0: そうかそうか。
1: でも分かってよかったんじゃないかなと。
0: よかったです。
1: 思います。
0: はい、
1: 島根にお住まい、林天石村さん。いつも100円ショップでモヤモヤしています。皿立てです。
0: はい、
1: 当然飾るものの大きさに合わせてサイズを決めているんですが、大きくても小さくても値段は同じ100円ってことですね。大きい方がお得だけど、小さなものを飾るときに小さいサイズを買うしかありません、うん。まあ、そうですね、うん、なんか後ろが大きいこと出してますからね、
0: うんうん。
1: なんだか損してる感じがします。他にもマスクの S サイズとか小さいスプーンとか、
0: はい、
1: 同じものなのに大きさで値段が同じなんてモヤモヤしますと。
0: あ、
1: 大きさで、ね、同じ値段払うのに。
0: 確かに分量違うじゃないかと、
1: はい、
0: うん。
1: 材料費はこっちの方がかかってるのに、
0: はい、
1: 同じ100円みたいな。
0: 確かに S の方が1枚多いとかしてくれたらいいのになって。
1: そういう差があるといいですよね、
0: うんうんうんうん。
1: 歯ブラシも固めと普通、
0: はい、そうね、はい、
1: あります。硬い方がちょっとコストかかってそうですけど100円。
0: 確かに。
1: なんかありそう、いろいろと。
0: うん。
1: まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしております。 X の方はハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。番組のホームページから投稿フォームをご利用いただきたいと思います、
0: はい。
1: ではここで音楽をお届けしましょう。テリー・ギブスの演奏でヨシュア、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から江連すみれキャスターです。江連さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは、はい、札幌市中心部は澄んだ青空から日差しがたっぷり降り注いでいます。今の気温 23.9 度、はい、空気もカラッとしていてとても気持ちがいいです。今日は道内各地で青空が広がっていまして、この後も引き続き日差しに恵まれる見込みです。ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
1: ヒグマはどんぐりなどの餌が少ない年は代わりにデントコーンなどの農作物を日常的に餌にしていることが北海道大学の調査で分かりました。農作物を利用することで栄養状態が良くなり繁殖率を高めている可能性もあるとして、専門家は対策の必要性を指摘しています。調査は北海道大学の北大ヒグマ研究グループの学生たちが2021年までの6年間をかけて道北の幌延町にある研究林で行いました。500個余りのヒグマの糞を調べるなどした結果、山にどんぐりが少ない年は9月から10月にかけてデントコーン由来の糞の成分がおよそ半分から4分の3にまで達していました。さらにデントコーンの収穫後に放置された残りカスを食べていることも分かったということです。一方、どんぐりが多い年はデントコーン由来の糞の成分は4分の1程度にとどまっていました。研究グループはヒグマは餌が少ないと農作物を積極的に利用することが確認できたとしています。ヒグマの生態に詳しい北海道大学の坪田敏夫名誉教授は、秋の初めの時期はヒグマにとって最も餌が得にくい季節のはずだが、デントコーンを食べることで栄養状態が良くなり繁殖率が上がって増加につながっている可能性もあると話しています。札幌からお伝えしました。
0: 江連キャスターでした。次は東北仙台です。小野文明アナウンサーです。小野さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。はい、仙台、今日は午前中から雨が降ったりやんだりという天気です。20分ほど前、外を見たところ、はい、街の人は傘を差していませんでした、うん、が今窓から外を見ますといかにも再び雨が降りそうな雲、空の暗さです。今日この後も傘の出番がありそうです、はい、では東北の話題をお伝えします。
0: お願いします。
2: 山形の秋の風物詩、郷土料理の芋煮を振る舞う日本一の芋煮会を前に、今朝山形市の会場に三代目鍋太郎の愛称で親しまれる大鍋が運ばれました。日本一の芋煮会で芋や牛肉などを煮込む大鍋の三代目鍋太郎は、直径 6.5 メートル、重さ4トンの大鍋で、普段は山形市の会場近くの道路の脇に展示されています。今朝5時半ごろ、三代目鍋太郎を河川敷の会場に運び入れるため、実行委員会のメンバーなどおよそ30人が集まりました。クレーンで吊り上げられた大鍋はトラックに乗せられてゆっくりと運ばれ、1時間ほどかけておよそ100メートル離れた会場にあるかまどとなる土台に設置されました。実行委員会の長谷川浩一委員長は、鍋が移されると間もなく芋煮会が開かれると実感します。楽しんでもらえるようしっかり準備したいと話していました。日本一の芋煮会は今月20日に開かれ、およそ3万食の芋煮が振る舞われます。東北でした。
0: 小野アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は関東甲信越です。東京のスタジオからは原田博一アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 外は今ちょっと雨小康状態、
3: そうですね、うん、かなり細かい粒の雨が降ってますね。
0: 見たいですね。
3: 芝居の駅前も一面傘の花が咲いている状態ですね。
0: まだ咲いてますね。はいはい、
3: で、この時間の気温、東京都心 21.2 度で、昨日のこの時間と比べると4度ほど低いんですね。
0: 半袖だとちょっと寒いですよね。
3: そうなんです。
0: 雨だし、
3: 夜はもう窓を開けてるとちょっとひんやりしすぎるぐらいでしたよ ね、
0: はい、
3: 関東地方この後今夜にかけても断続的に雨が降りそうです、
0: はい、
3: ではお伝えします。
0: お願いします。
3: 大和リノと名乗って YouTube で配信されている人気番組に出演し、インフルエンサーとしても活動する27歳の女の容疑者が、 東京六本木の自宅でコカインを所持していたとして警視庁に逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。逮捕されたのは会社役員でインフルエンサーとしても活動する大和里乃こと田沢里乃容疑者27歳です。捜査関係者によりますと昨日東京港区六本木の自宅マンションでコカインの粉末およそ 0.4 グラムを所持していたとして麻薬取締法違反の疑いが持たれています。自宅に一緒にいた交際相手で会社役員の福本浩太容疑者28歳も同じ容疑で逮捕されました。リビングや寝室などからは合わせて20袋余りの白い粉末入りの袋が押収されたほか、吸引に使ったとみられるストローなども見つかったということです。調べに対し田沢容疑者はコカインは2人のものです、一緒に使っていましたと供述し容疑を認めているということです。一方福本容疑者は容疑を否認しているということです。警視庁は今後コカインを使用した疑いでも調べることにしています。関東甲信越のニュースでした。
4: 原田アナウンサーでした。
0: 今度は東海北陸です。名古屋のスタジオからは高木理香キャスターです。高木さんこんにちは。
5: はいこんにちは。現在の名古屋市内は厚い雲がかかっていて雨が降っています、はい、気温は 22.8 度で雨雲レーダー見てみますと愛知県と

0: 岐阜県、三重県、静岡県を中心に雨雲がかかっています。そして現在静岡県の掛川市にレベル4の土砂災害危険警報が出ています。静岡県掛川市にレベル4の土砂災害危険警報です。土砂災害の危険度が非常に高くなっています。厳重な警戒が必要です。では今日は石川県のニュースをお伝えします。
1: お願いします。
0: 奥能登地域の豪雨災害から間もなく2年です。石川県輪島市の輪島警察署では豪雨での経験を踏まえ人命救助の際に使う機材の使用方法を確認する訓練が行われました。今月21日に豪雨から2年となるのを前に行われた今日の訓練は大雨災害で使う機材の扱い方を確認するために実施され、輪島警察署の警察官およそ30人が参加しました。はじめに豪雨の際に現場指揮に当たった経験のある輪島警察署の谷本明則副署長が、災害時には救出部隊が到着するまでの間、警察署員が的確な初動対応に当たることが重要、活動中に自らが被災しないよう知識や技術を身につけてほしいと挨拶しました。続いて道路上の障害物などを取り除く際に用いるチェーンソーやエンジンカッターなどを扱う訓練が行われ、参加した警察官は災害現場での経験が豊富な警察官に教わりながら実際に木材などを切断してその使い方を確かめていました。この後警察官は河川などで人命救助にあたる場合の注意点を教わりながら救命胴衣や浮き輪などの扱い方を確認しました。参加した警察官は、警察官一人一人の対処能力を向上させることが災害時の迅速な初動対応につながると実感しました。今後も訓練を重ね対処能力の向上に努めたいと話していました。名古屋からお伝えしました。
1: 高木キャスターでした。静岡掛川の皆さん、どうぞこの後の情報くれぐれもお気をつけいただきたいと思います。次は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、はい、近畿地方は中部南部の広い範囲に雨雲がかかっています。大阪市内も朝から弱い雨が降ったりやんだりです。気温は現在 22.1 度、少し肌寒く今日は長袖でちょうどいい気候になっています。
1: はい、
2: ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 子どもたちに絵本に親しんでもらおうと、和歌山市で高校生が保育園児に絵本を読み聞かせるボランティアを行いました。和歌山市の県立和歌山北高校では、地域の子どもたちに絵本に親しんでもらおうと、市内の保育園や小学校で絵本の読み聞かせをしています。今日は和歌山市の阿波保育園の4歳児と5歳児のクラスで、図書部の生徒など7人が1人ずつ絵本や紙芝居を紹介しました。このうち5歳児のクラスでは、人が落とした手袋にネズミやカエルといった動物が次々に入って仲良く暮らす手袋という絵本が紹介されました。園児たちはページをめくるたびに新たな動物が登場する物語のほか、物語に合わせて変わる高校生たちの豊かな表情やゆっくりとした語り口にじっくり聞き入っていました。園児の男の子は、動物がいっぱい出てきて面白かったと話していました。読み聞かせをした高校3年生の大西十和さんは、保育士を目指していて楽しんでくれる子どもたちの笑顔がやりがいになりますと話していました。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。次は中国地方、広島からは総原樹奈キャスターです。総原さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。
1: おい、
3: 広島市の現在の気温は 28.4 度。中国地方、今日は広い範囲で気温が30度を下回っていて、厳しい暑さは少し落ち着いています。ただ今日は中国地方全域で雲が広がりやすく、夕方まで雨の降るところが多くなる見込みです。ではお伝えします。秋の全国交通安全運動を前に、自転車で通学する岡山市の高校の柔道部員が自転車ヘルメット安全広報大使に委嘱されました。自転車ヘルメット安全広報大使に委嘱されたのは、創志学園高校女子柔道部の19人で、部員の多くが寮などから自転車で通学していることから委嘱が決まったということです。部員には岡山

0: 警察署の上松浩二署長らから委嘱状とヘルメットが送られました。県教育委員会が県内の高校生を対象に今年行ったアンケートによりますと、ヘルメットを常に着用していると回答したのは全体の 10.8% にとどまり、着用率の向上が課題となっています。3年生の松本あかりさんは、ヘルメットの着用を率先して周りの人にも広めていきたいと話していました。岡山西警察署の河本隆文交通官は、中学生から高校生に上がるタイミングでヘルメットをかぶらなくなっている、ヘルメットをかぶるという安全の輪を広げてもらいたいと話していました。広島からお伝えしました。
1: 総原キャスターでした。次は四国松山です。北野由美キャスターです。北野さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。はい、松山は気温が、現在 27.2 度、上空は厚い雲に覆われていますが雨は降っていません。この後四国地方は湿った空気の影響で曇りとなり、太平洋側を中心に断続的に雨が降る見込みです。雷を伴って激しい雨の降るところもある見込みです。ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 全国有数のブロッコリーの産地徳島県では、今月に入って曇りや雨が続いている影響でブロッコリーの苗の植え付け作業に遅れが出ていて、生産農家から懸念する声が上がっています。徳島県はブロッコリーの収穫量が全国6位の年間1万500トンと有数の産地となっています。主な産地の一つ、阿波市の生産農家湯藤哲也さんの畑では、年内に収穫する予定のブロッコリーの苗の植え付けが先月下旬から始まっています。しかし今月に入って曇りや雨の日が続いている影響で、畑の土が乾かず、苗の植え付けに適した状態にならないため、作業がほとんどできていないということです。収穫は来月下旬から始まる見込みですが、植え付けが遅れた影響で、その後の収穫も遅れる恐れがあり、一時出荷できない時期が出る可能性があるということです。湯藤さんは、予定していた収穫ができず、全国的にも量が減ってしまうと値段が上がってしまう恐れがある、晴れてスムーズな作業ができることを願っているが、来週から台風などの影響が出てくる可能性があるので心配していると話していました。松山からお伝えしました。
1: 北野キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡からは塚本隆之アナウンサーです。塚本さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。
1: おい、
3: 福岡はね、よく晴れていますよ。今綺麗な青空が広がっています。気温が28度台ですごく過ごしやすい天気になってますね。
1: はい、
3: 福岡市は明日にかけて、福岡県ですね、明日にかけて晴れの天気が続きそうです。では熊本県のニュースです。
1: お願いします。
3: 今年7月の熊本地震で被災した子どもたちを元気づけようと、震度7の揺れを観測して大きな被害が出た熊本県氷川町の保育園をくまモンが訪れ、地元の園児たちと交流しました。氷川町にある東高保育園は、今年7月の熊本地震で扉のガラスが割れるなどの被害を受けたほか、同じ系列の別の幼稚園も被災して建物が使えなくなり、今は幼稚園の子どもたちも受け入れています。保育園には今日、被災した子どもたちや園の関係者を元気づけようと、熊本県のご当地キャラクターくまモンが訪れ、教室に集まったおよそ60人の園児が大きな歓声と拍手でくまモンを迎えました。そしてくまモンと共に飛び跳ねながらダンスを踊り、人気キャラクターとの触れ合いに笑顔を浮かべていました。5歳の男の子は、くまモンとダンスを踊るのが楽しくて元気が出ましたと話していました。イベントを企画した天野孝子さんは、被災して辛い思いをした子どもたちがくまモンと触れ合うことで、少しでも楽しい思い出を増やしてくれたら嬉しいですと話していました。福岡からお伝えしました。
1: 塚本アナウンサーでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。暮らしとご一緒に NHK AM

0: 泣きのギターを弾いているのはジョージ・ハリスンの友人でもエリック・クラプトンだったのは有名な話、はい、久しぶりにこの曲を聴きたくなりましたのでリクエストお願いしますと。このワイルマイギタージュントリーウィップスにはラバーソウルさんの他にもジミ・ヘイジさん、悲しきラジオさん、チャケパパさん、笹塚さん、徳吉翔平さん、水羊羹さんなど本当に大勢の皆さんからいただいております。
1: はい、
0: じゃあお送りしましょうかね、
1: はい、
0: ビートルズです。 While My Guitar Gently Weeps。

0: んからいただきました、はい、物価高の昨今比べるのはやはり値段ですね、はい、食料品には有名ブランドがいろいろありますが、スーパーなどの自社ブランドは有名ブランドから見ると1割から2割ほどお安くなっています。私は調味料を自社ブランド製品にしてみても、はい、味や風味はほとんど変わらないと感じています。もう比べるのが嫌になるほどの物価高、食料品が 1% の消費税になってもそれ以上に物価が高くなりそう、困ったものですというメッセージです。わかるな、
1: ね、値段が変わってないものもあるんですけど、
0: はい、
1: 明らかにこう内容量が少なくなってるっていうのね、はい、実感しますから。
0: そうなんですよね。
1: おにぎりも今100円じゃ買えない。
0: そうなんですよね。だからあの野菜も高くって、うん、はい、まず見切り品っていうんですかね、ちょっとお値引きのところから見 る、ね、はい、あのそういうルーティンになってますね今ね。
1: まあね、ちょっとでも得するように値段を比べるということを皆さんされてると思いますが、うんうん、X で三河みどりさん、比べてみたのは兄弟の顔、
0: はい、
1: 子供の頃兄はお父さんに似ていて私は母に、それは今でも変わらないんですが、最近私はお兄さんに似てきた気がしますと。兄弟ですからね。
0: そっか。
1: この後も皆さん比べてみたらぜひ教えてください、はい、さあ35分皆さんでせーのでおやつ、浜地さんのふるさとのポテトのチップスご用意しました。
2: NHK ラジオ祭り、
1: NHK AM 9月21日敬老の日午後0時15分、NHK AM、NHK FM をご愛聴の皆様に日頃の感謝の気持ちを込めて4時間の生放送。ご案内役は
3: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と、
1: まんまる月火水パーソナリティアナウンサーの高山哲也のコンビでお届けします。黒川さんがラジオを愛する理由は、
3: 言葉が最も心に届くメディアだと思います。
1: いいですね。さらに大竹しのぶさん、赤坂康彦さん、タンポポ白鳥久美子さん、ヒッピーさんなどなど、 NHK ラジオにご出演の皆さんのラジオ愛もお届けします。
3: あなたのラジオ愛も教えてください。投稿は NHK ラジオ祭りのホームページでお待ちしています。
1: 21日

0: 皆さんからのリクエスト、While My Guitar Gently Weeps ビートルズでお楽しみいただきました。じゃあメッセージ1通だけいきますかね。
1: はい、
0: 比べてみたです。
1: はい、群馬県にお住まいの節子

0: NHK ラジオ。
1: 2時55分になりました。関東の気象情報、交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。これから今夜にかけて北海道は秋晴れの天気が続くでしょう。東北は南部ほど雨が降りやすい見込みです。北陸は雲が多いでしょう。関東甲信と東海は断続的に雨で、雷を伴って激しく降るところもある見込みです。近畿と四国は太平洋側を中心に雨が降り、雷雨となるところもあるでしょう。九州は次第に天気が回復して晴れてくる見込みです。沖縄はおおむね晴れるでしょう。続いて首都圏の天気概況です。関東地方は南岸に停滞する前線と上空の寒気や湿った空気の影響で広く雨が降っています。午後2時までの最高気温は東京都心で 22.6 度、横浜 23.7 度と昨日より4度から5度も低くなっています。これから今夜にかけても断続的に雨が降り、夕方までは雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意、警戒してください。注意報です。大雨注意報、埼玉県の南中部に。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島と静岡県の伊豆南に。雷注意報が関東のほぼ全域と静岡県の東部伊豆。濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。今日これからの各地の予報です。関東地方南部は雨、ところによって夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。北部は雨、ところによって夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島の北部、雨、ところによって雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部では雨時々曇り、ところによって雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところによって夜の初め頃まで雨でしょう。静岡県の東部と伊豆、雨、ところによって夕方まで雷を伴い非常に激しく降る見込みです。ではおしまいに午後2時の各地の気温です。水戸 20.5 度、宇都宮と前橋 21.1 度、熊谷 21.5 度、さいたま市 21.8 度、東京の都心は 21.5 度、銚子 21.6 度、千葉市 22.3 度、横浜 21.7 度でした。昨日の2時と比べると5度以上低くなっているところが熊谷、それから埼玉。熊谷では昨日の2時と比べて 5.3 度、さいたま市では 5.1 度低くなっています。また銚子、昨日の2時と比べて 5.1 度、千葉市、昨日の2時と比べて5度低くなっています。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センター、どうぞ。
2: はい、お伝えします。首都高速道路は都心環状線の外回りが事故のため渋滞しています。都心環状線の外回りは大環町で大型トラックなど車3台の事故のため一の橋ジャンクションまで渋滞しています。この影響で3号線の上りは谷町ジャンクションを先頭に渋谷までの渋滞、4号線の上りは三宅坂ジャンクションを先頭に外苑まで渋滞しています。中央環状線の板橋ジャンクション方面へ向かう内回りは飛鳥山トンネルでの事故の処理は終わりましたが、扇大橋まで渋滞しています。高速道路の状況です。中央道の下りは府中バス停に故障車が止まっている影響で3キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは大和トンネルを先頭に10キロの渋滞です。圏央道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは久喜白岡ジャンクションでの事故の処理は終わりましたが、桶川北本インターまで13キロ渋滞しています。日本道路

0: 交通情報センターの松井でした。
1: 3時の NHK ニュースです。人手不足が深刻になっている警備業では、現在外国人の就労を日本人の配偶者や永住者に限って認めていますが、警察庁はこれを特定技能の外国人などにも広げることについて有識者を交えた検討を開始しました。今日都内で開かれた有識者会議の初会合には、警備業の業界団体の役員、大学教授や弁護士らが出席しました。現在警備業での外国人の就労は日本人の配偶者や永住者など一部に限られています。今回の会議は深刻化する人手不足への対策として、外国人のうち特定技能や育成就労の在留資格の人たちにも警備業での就労を認めることについて話し合うものです。警察庁生活安全局の山田義孝局長は、警備業では外国人材の本格的な活用ができない状況にあり、受け入れのあり方についてさまざまな観点から活発な議論をいただきたいと述べました。警察庁によりますと、警備業では人材難に加え、警備員の半数近くを60歳以上が占めるなど、高齢化も進んでいるということです。有識者会議では、どんな業態で人材受け入れを広げるかや、働く外国人の経験とスキル向上につながる制度設計などについて議論を重ねることにしています。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分地の選定をめぐる文献調査について、茨城県常陸大宮市の市議会は、国からの実施の申し入れを踏まえ、今日議員全員が集まって意見を出し合いました。終了後、議長は賛成と反対は大体半分くらいだとした上で、今日午後にも意見の音声データを鈴木貞之市長に手渡し、調査を受け入れるかどうか判断を委ねるとしました。原子力発電に伴って発生する核のごみの最終処分地の選定をめぐり、経済産業省から調査の第一段階となる文献調査の申し入れがあった常陸大宮市では、市議会議員が意見を出し合う協議会が非公開で開かれました。1週間前に開かれた協議会では、16人いる議員それぞれが市民の声を聞いて考えをまとめる必要があるとされ、議員たちは再度行われた今日の会合で調査に対する意見を一人ずつ述べたということです。終了後、記者団の取材に応じた秋山信夫議長は、協議会では賛否を取らなかったとしたものの、皆さんの言葉から賛成と反対の人は大体半分くらいだと思うと述べました。また意見の中には、何十年先を考えれば受け入れは良いことだとするものもあれば、強く反対する声もあったということです。その上で秋山議長は、およそ1時間にわたって意見を録音した音声データを今日午後にも鈴木貞之市長に手渡し、調査を受け入れるかどうか判断を委ねる考えを示しました。市内では受け入れた場合の風評を懸念する声も出ていて、鈴木市長が今後議員の意見などを踏まえてどのように対応するかが焦点となります。オーストリアのウィーンで開かれている IAEA 国際原子力機関の年次総会で15日、イランのカマルバンディ報道官が演説し、アメリカの反対でイラン原子力庁の長官が入国できず総会に出席できなかったことを非難しました。この中で報道官は、アメリカ政府の最近の悪意ある動きは子供じみた行為以外の何者でもないなどと述べ、アメリカ側を改めて非難しました。演説後、カマルバンディ報道官は NHK の取材に応じ、これはイランの問題ではなく規定の問題だ。アメリカが強大だからという理由だけで規定に基づく手続きが無視されたのであれば、法の支配は存在しないと主張しました。 国際会議の場でもイランとアメリカとの対立が浮き彫りとなっています。この時間のニュース、安倍陽子がお伝えしました。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。水曜日です。今日のパートナーは
1: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: 3時5分です。
1: はい。
0: 全国のまんまるの皆様と一緒にいただきますをして、おやつ、あるいは飲み物だけ、お気持ちだけでも皆さんがつながる時間でございますんで、よろしかったらご参加ください。じゃあ X で皆さんの目の前にあるおやつの写真が今日も続々届いております。ハッシュタグ NHK まんまるです。今日のおやつ、リリーさん、まんまらの皆さん、栗が真ん中に入った水羊羹です。
1: わ、
0: 濃いめの緑茶でいただきます。
1: はい、
0: 秋が来た、ね、立派な栗です。
1: いいですね、
0: なんかあんこの中で溺れてるような、
1: 本当
0: 見事な羊羹ですけどね、
1: 美味しそう。
0: 栗ね、いいですね。
1: はい。
0: めぐりんさん、プチ肉まん、
1: あら、
0: 5個、プチだから、
1: ね、小さいんでしょうね。
0: ね、お昼ご飯と兼用、
1: はい、
0: お漬物と一緒に、
1: うん、
0: 本当にプチだなこれって、なんか月見のお団子みたいな
1: サイズですか
0: ね。かか、可愛らしい肉まん、
1: いいですね。こうしょっぱいと、あ、でもあんまんじゃないから、肉まんだからしょっぱい、しょっぱい感いいですね。
0: ね、
1: うん、お腹にしっかりたまるかな。
0: そうですね、うん、晩ご飯がそう遠くないとこれぐらいがちょうどいいかもしれませんね。
1: 消化にもね、
0: はい。ブルースさん、
1: はい、
0: 紅茶と税理士さんからもらったケーキ、
1: あー、嬉しいね、はい、
0: なんかね、お土産だったんですかね。
1: はい、
0: 家族の、あ、誕生祝いのついでに、あ、おめでとうのじゃケーキなんですね。
1: あ、そうなんだ、おめでとうございます。
0: 今ケーキめっちゃ高いですからね、もらって嬉しかったということでしょう。美味しそうですね、これ。
1: ね、甘
0: そう、
1: チョコのケーキ、
0: チョコがちょっとね、
1: ね、美味しそう。
0: 半口でも口の中甘さが溢れそうなくらい、
1: 疲れが吹っ飛ぶわ。
0: ネモさん、
1: はい、
0: 今日のおやつ、朝から出かけ役所まで、途中で朝昼兼用の食事を挟みながら行ったり来たりでくたびれたので甘いものを口に入れたい。
1: うん、
0: これはなんかアーモンドのお菓子っぽいですね。
1: あ、本当だ、アーモンドで、隣はコーヒーですかね。
0: そうですね、ちょっとシャキッとするために、
1: はい、
0: 何もね、ミルクなど足してないような、
1: はい、ブラックコーヒー、
0: 濃いブラックのコーヒーをね、用意されてますが、
1: いい。
0: じゃあのスタジオは、
1: はい、
0: あのこの夏休みに私、北海道に行ってきたんですけど、
1: はい、
0: その時のお土産をいっぱい買ってきてまして、はい、ぜひあの浜地さんと一緒に食べたいな。
1: ありがとうございます。
0: 今シーズン掘ったお芋で作った、
1: はい、
0: ポテトのチップスなんですけど、
1: うわお、
0: まあ、これだけでも北海道なんですけど、
1: うん、
0: プラス函館の昆布醤油、
1: はい、函館の昆布、最高じゃないですか。もうあの今目の前にあるんですけど、はい、いい匂いですよ、
0: ね、目の前にあるだけでも、
1: はい、
0: なんか海の中で昆布が踊ってるみたいな
1: 感じ
0: になりますけどね。
1: で、醤油の香ばしい香りと昆布の旨味とね、
0: はい、あの函館にコミュニティ放送局の FM イルカさんってあるんですけど、うん、
1: はい、
0: あのそこの中野由紀さんという昔からあの知ってる DJ の方が、
1: はい、
0: これはいいからって教えてもらったものを、はい、ご用意いたしました。じゃあ手に取っていただいて、
1: はい、
0: はい、じゃあ皆さんもせーのでいただきます。ご賞味ください、はい、では参ります。いきますよ、せーの、
1: いただきます。
0: お
1: う、うん、おいしい。
0: あ、いいですね、
1: うん、
0: うん、お
1: う、わ、
0: なんかね、塩味に近い感じはするんですけど、うん、昆布のね、やっぱ旨味みたいなものが、
1: はい、
0: なんとか、じゃあもう一枚いっちゃいます、
1: はい、はい、
0: うん、
1: おいしい。なんかすごく高級なお醤油の味がします。
0: そうですね、
1: うん、
0: なんかお出汁がね、
1: お出汁が
0: ほんのり、
1: わ、おいしい、ありがとうございます。
0: 北海道のね、
1: うん、
0: じゃがいもと、
1: はい、
0: 函館のこれ昆布と書いてありますが、こちらのコラボで2026年の初掘りの、はい、ポテトのチップスを、
1: はい、
0: いただきました皆さんもぜひ

0: きましょう。
1: はい、はい、ですね、はい、これは私は今日は楽器がテーマということなんですけれども、うん、はい、チャゲ&アスカさんのセイエスをリクエストさせていただきました、はい、これねちょっと言い訳していいですか。
0: 言い訳なんですか。
1: これ
0: 理由でいいですよ。言い訳ってなんか広めたいみたい、
1: は
0: い、
1: 歌詞に楽器が入ってるわけではないんですよ、はい、これなんでかっていうと、私が北海道の富良野の中学校の卒業式の時に、はい、うん、この曲を私がピアノ伴奏で弾いて、はい、親友、今でも仲のいい親友 の、 友達と一緒に、はい、彼女はフルートで演奏したんです。で2人でこの曲を卒業式でお披露目したんですね、はい、そういう思い出いっぱいの曲で、
0: あ、楽器にまつるじゃ思い出のある曲。
1: そうです、そうです、はい、
0: いいんじゃないですか。
1: いいですか。
0: 何も言い訳じゃなくて、
1: あ、よかったです、は
0: い、胸を張った理由だと思います、
1: ね、ありがとうございます。
0: じゃあ行きましょうか、
1: はい、はい、ではチャゲ&アスカで Say Yes。

0: チャゲ&アスカ Say Yes でした。
1: ブルードルフィンさんが X で、
0: はい、
1: 武田鉄矢さんの名台詞がやっぱりこの曲を聴くと
0: ですね、
1: あのドラマを
0: という方も、ね、あのドラマがもうね、
1: 少なくなかったと思います、ね、はい、浜田さんが選んだ1曲お届けしました、
0: はい、ありがとうございます。
1: なんかちょっと指が動いてましたよね。
0: もうちょっと懐かしい、ピアノの、まあ、全然弾けないけど懐かしいなと思いました。
1: じゃあ皆さんからのメッセージ、はい、聞きたいと思いますが、
0: はい、
1: 石川県にお住まいのラジオネーム駒使いのロミヒーさん、高山さん浜島さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 1万人の輪ついに我が石川県に明日来ていただけるんですね、
0: はい、
1: そうです、小松市の道の駅小松木場方という場所にね、はい、参りますがとても楽しみです、うん、ぜひ参加したかったのですが、
0: はい、
1: 仕事で行けず、
0: あんりゃー、うん、
1: 小松はプリンをモチーフにした犬の某キャラクターのデザイナーの出身地で、はい、小松駅ではそのキャラクターと小松市のキャラクターのカブッキーが高山さんを迎えてくれるはずです。
0: へ、
1: カブッキーというキャラがご当地でなんですね。私の小松のおすすめグルメは塩焼きそば、
0: はい、
1: 袋麺で売っているのをたまに食べてますと。
0: へ、
1: 明日行けない代わりにいろんな情報提供してくださってますが、
0: はい、
1: 多分あの周りの皆さんとかね、北陸エリアの、まあ、行けますという皆さんが明日は来てくださると思います。弓木アレナさんが明日の天気聞いたら割と北陸は明日天気がいいんじゃないかと。
0: よかったですね、
1: ということだったので、はい、うん、お時間のある方ぜひ、正午前から番組終了まで石川県小松市の道の駅小松木場方、はい、こちらでお待ちをしております、
0: はい、
1: じゃあメッセージ今比べてみたです。
0: はい、愛媛県にお住まいのラジオ五代持ち家の娘さんからいただきました。
1: ありがとうございます、
0: はい、まんまるの皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の比べてみたはテッチーさんにお会いする前と後の母です。愛媛に来たら会いに行きたいと言っていた母、
1: はい、
0: 急遽午後休を取り会いに行った甲斐がありました。帰宅後の母はニッコニコで生き生き、15歳若返ったようでした。
1: リアルです、15歳若返った、はい、
0: そしてますます、うん、てっちーさんファンにハート。てっちーさん、うん、また愛媛南予にいらしてくださいねというメッセージです、
1: そう、愛媛県広くて、
0: はい、
1: でここの道の駅もいいんだけどあそこにもあるよあそこにもあるよって皆さん教えてくださったので、
0: はい、
1: もうすぐ全都道府県
0: あら
1: お邪魔達成なんですよ、
0: はい、すごい、
1: はい、
0: うんうん、
1: 2周目がもしあるとするならば、
0: はい、
1: ぜひまたおすすめの道の駅、うん、あの愛媛の皆さんはもちろんですが全国の皆さん、
0: はい、
1: ここに来てよメッセージ、ね、うん、ぜひお待ち
0: と。でもなんかそう思ったら社会貢献してませんか。だって生き生きと15歳も若返らせて
1: 、はい、多分米印個人の感想ですっていう感じなんです誰にでもってわけじゃないと思うんですけどでも嬉しいですよ、
0: ね、
1: そうやって、ね、元気になったよって言われると、うんうん、僕も元気をもらえるんで、ぜひまた再会できる日も楽しみにしたいと思います、
0: はい、
1: じゃあこちら静岡にお住まいのツッピンとビオカイさん比べてみました。息子が中学の吹奏楽部の時に使っていたトランペットが、はい、技量に合わなくなってきたと感じて買い替えました、
0: うん、はい、
1: 新調されたんですね、うん、でレッスンを受けていた先生の紹介で某楽器メーカーのショールームで合わせて4本を試奏、まあ、演奏、
0: はい、
1: 試してみましたということですね、うん、で比べてみると自分が最初の方がいいんじゃないと話すと先生に先入観出ちゃうんでとたしなめられ、
0: はい、
1: 最終的に最初のものに決まり先生もそれがいいと思いますと言われました。へでした。
0: お、
1: 最初にも思想したもので、
0: はい、
1: もういいんじゃないですかっていうふうにツッピンとビオカイさんが言ったら、ちょっとまだ先入観じゃないですかねって言われたのに、最後に最初のものを選んだら先生がそれでいいと思いますって態度が急に変わってへってなっちゃったってことですね。
0: そっか。

0: そっか。
1: まあ、でもいいですね。
0: 気に入ったんだったらね、最終的にね。
1: 決め手は何だったんでしょうね。音なのか指の押さえる感じなのか、うん、どういったところに違いがあるのかね、
0: ね
1: ちょっと知りたいなと思いました、
0: ね、はい、
1: じゃあもう一ついきましょう、
0: はい、はい、では奈良県にお住まいの朝木和也さんからいただきました、うん、比べてみた、はい、音楽でミの音とファのフラットを比べてみると、はい、違う音に聞こえるような気がします。ピアノだと同じキーを叩くことになるので、理論的には同じ音です。しかし、ミを意識してキーを叩くのと、ファのフラットを意識してキーを叩くのでは、叩き方が違います。それが音に現れてくると思うのです。よーく耳を澄まして聞いてみたら、違いがわかると思います。なるほど。
1: ピアニスト、浜島直子さんどうですか？
0: 考えたこともない。
1: まあでもね、まあ、作曲を生業とされてる方はやっぱここが勝負ですよね。
0: そうか、確かにミと音符に書くのか、ファのフラットで音符に書くのかで、その作曲家の気持ちっていうか変わるのかな。
1: リスナーのなんか受け止め方もきっと違うんでしょうね、
0: かしらね。
1: 天文学的に作ってらっしゃる方ですから、はい、すごい数作ってらっしゃるんですよ、
0: ね、
1: 何百と作ってらっしゃる方ですから、うん、違いがね、朝木さんの方になるんだと思います、
0: ね、
1: この後も皆さんの比べてみたエピソードをご紹介しますんで、まだまだお寄せください。じゃあリクエストいきます。楽器という今回ね、
0: はい、
1: テーマでございますが、小沢三吉さんは大分の方です。リクエスト曲は楽器キリマンジャロの夜とシンセサイザーです。この曲は中国生の息子とドライブをするときによく聴く曲で、よくよく聴いてみると応援をしてもらっているような、そんな優しい歌詞が印象的です。ラジオで聴けたら嬉しいです、ということでお答えしましょう。では大分県のラジオネーム小沢三吉さんからのリクエスト、ラッキーキリマンジャロで夜とシンセサイザー。

0: 息子さんとよく聞いてると、
1: はい
0: ね、メッセージいただきましたね、大分県の長三吉さんありがとうございました。ラッキーキリマンジャロ夜とシンセサイザーでした。
1: はい、
0: では比べてみたいきましょう。
1: はい、埼玉県にお住まいの柴又の柴犬さんからいただきました。
0: はい、
1: 我が家のリビングには、新婚の頃に浜辺で妻と2人写した小さな写真が飾ってあります。
0: 素敵ですね。
1: 3人の子供が生まれる前の若さあふれる写真と今の私を比べれば、顔のシワと体重は増え、髪の毛は減りましたが、幸せは少しずつ積み重ねてこれたように思います。
0: いい話じゃないですか。
1: 今日のテーマで若かりし頃に戻れた私たち夫婦ですというメッセージですよ。いい話です、
0: あれ減っていくものもあるけど、
1: はい、
0: どんどんこう増えていく、
1: はい、そうですね、
0: 終わりたいですね。
1: 本当ですね、
0: 終わりたい。
1: 本当に顔のシワもね、こういうこのメッセージの視点だと顔のシワも木の年輪のようにね、
0: 素
1: 敵に積み重なっていくんだろうなって、ね、いや
0: これからも素敵な歩みを続けていただきたいと思います、
1: はい、いいな、はい、ありがとうございます。
0: X で見るとスースーさんは浜地さんの高笑いが良かったとかね届いてますよ、
1: は
0: い、
1: よかったです。
0: ツッピーとかよかいさん、トランペットで買いましたって話でしたけど、
1: はい、
0: 高音の音色が良かったから、これが決め手だ
1: った。そっかそっか、
0: 息子も出しやすいと言ってたようなということで、
1: かっこいいですもんね、トランペットのピューンっていうコーンが ね、 花形ですね。
0: さあ、この後も皆さんからの比べてみたご紹介していきます。後半もどうぞご期待ください、はい、じゃあ音楽いきましょう。ザ・モダン・ジャズ・クインテットの演奏で、デロー・ネイズ・ジレンマ、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です、
1: はい、
0: 浜島直子さんとお送りしております、はい、水曜日のまんまるです。メッセージ来てますよ。ヒロさん、
1: はい、
0: X で浜島さんお誕生日おめでとうございました。
1: あら、ありがとうございます。
0: お誕生日、
1: はい、
0: 同じ日ですよと。
1: あら、9月12日、
0: はいね、
1: あらら、何歳になったのかしら。私は50になりました。
0: なるほど、
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあもう一通ね、こちらだ、東京都にお住まいのきなこ餅と桜餅さん、
1: はい、
0: 初投稿、理由があります。浜地さん、誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ナチュラルで面白い浜地さん、ずっと大好き。
1: あら、
0: 私は浜地さんより、数個年上なんですが、
1: はい、
0: 浜地さんがいらっしゃるおかげで50歳になるのが、またあ、浜地さんより数個年下ですね、
1: はい、
0: なのですが、浜地さんがいらっしゃるおかげで50歳になるのが楽しみになりました、
1: う
0: ん、
1: わ、
0: ありがとうございます。
1: 嬉しい。
0: テッチとの掛け合いもいつも楽しいですと、
1: はい、
0: またプレゼント交換の会があるといいなと。クリスマス
1: クリスマス ね、 ね、
0: 本当にもやるんですかね。だんだん近づいてきましたけどね。
1: やりましょうよ、
0: はい、やる方向でじゃあ前向きに、はい、検討しましょうか、
1: はい、
0: ちなみに大型連休、
1: はい、
0: 来週って月火水、
1: うんうん、
0: 平日お休みなので、
1: はい、
0: 私スタジオの出番来週ゼロなんですけど。
1: あ、珍しい、無視なのに、
0: ね、ただ、うんうん、先ほどちょっと告知で、
1: はい、
0: 2時54分からご紹介しましたけど、はい、NHK ラジオ祭りというのを月曜日21日の午後0時15分から、
1: はい、
0: ふんわりの金曜パーソナリティの黒川陽子さんと一緒に3時55分まで4時間近く、
1: すごい、
0: はい、で皆さん、ラジオ聞いてる皆さんのラジオ愛を寄せていただく、
1: はい、
0: 赤坂康彦さんもスタジオに3時台来ていただけるんですけど、ぜひ、ラジオでもこういうところが好きとか、
1: はい、
0: あとラジルが、今月で、配信開始から15年経ったと。
1: へえ、そうなんですね。
0: いうことで、ラジルをこんな風に活用してます、うん、例えば語学番組聞いてますとかね、
1: はい、
0: うん、そういったメッセージもお寄せいただけたらと思います。詳しくは NHK ラジオ祭りのホームページからお待ちしております。予定あります？大型連休。
1: いやー、うん、特にないかな、うん、ないかもしれないですね。11月にその同窓会に行こうと思って、
0: ちょ
1: っと
0: 北海道、
1: はい、
0: うん、
1: 休み取っちゃってるから、はい、大型連休はそうね、どうしよう、うん、
0: 仕事もない。
1: 仕事も休みですね。
0: あ、
1: 映画でも行こうかな、 あと白髪染めでもしようかなみたいな。
0: 必要ですか？
1: ね、ちょっとね、そういうお年頃ですね。
0: あ、そうかそうか、
1: はい、
0: まあ、でもね、ゆっくりと、
1: はい、
0: ね、お休みもいただきたいと思います、うん、はい、じゃあ皆さんからのメッセージ比べてみたら行きましょうか、
1: はいはい、静岡県にお住まいの旅するスワローズ男さんからいただきました、
0: はい、
1: 浜島さん、高山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。旅好き、お酒好きな私、行く先々で地酒の飲み比べを楽しんでいます。おととしは越前大野で地酒3酒を飲み比べ、うん、同じ産地で作っていても蔵によって味わいが違うので、手軽な料金でいろいろ楽しめるのはありがたいです、うんうんうん、この日は一番のお気に入りの蔵を訪れ、蔵の方と地酒談義の後1本買い求めて帰路に着きました。
0: いいですね。
1: 11月には山梨県までワインの飲み比べに出かける予定です。最高の旅じゃないですか、これ。
0: お気に入りを見つけて、
1: うん、
0: またこうワクワクしながら戻ってきて晩酌、
1: 晩酌で、その蔵求めて、きっとまた地元の方ともコミュニケーション取れて、美味しいものもね、食べるんでしょうね。最高だな、ね、
0: なんか作ってらっしゃる方と話す機会ってそうないですから。
1: そうですね、
0: よりなんか美味しくいただけることになるんじゃないかな。
1: う
0: ん、
1: そうね、確かに背景を聞くと ね、
0: ね、こちら行きます。20代のリスナーさんです、
1: はい、
0: 長野県にお住まい、お箸で食べるポテチさん、
1: はい、
0: あるんですかね、こういったものはね、うん、私が比べているのはバナナの本数。
1: あら、
0: 同じ値段でも本数バラバラ、
1: はい、
0: なんか長さとか太さによって多少違いますかね、
1: うん、
0: うちには2人の子供がいるので2人ともバナナが大好き、うん、ということであっという間になくなってしまいます、
1: はい、
0: 大きいものよりも本数が多いものを探して買うようにしています。
1: あー、なるほど、うん、そうか、
0: 3本より4本、ね、
1: そうかそうか、
0: まあ、喧嘩にならないというところも大事かもしれませんね。
1: 確かにバナナってこうドサッと置いとくと、うん、
0: はい、
1: 黒くなりやすい気がするんですけど。
0: あ、ハンガーありますよね。
1: あ、そう。
0: そう、かけといて。
1: それがいいんだ。
0: かけとくと全体が、ね、よくわかるから。
1: そうかそうか。
0: 食べ頃もね、わかる。
1: ああ、うん、なるほど。物知りですね。物知りですね。
0: いや、そんな、なんか、
1: そうですね、一般的ですか。
0: 一般的じゃないから。
1: そっか、
0: 置いとくとちょっと黒く、ね、なっちゃったりしますけど、
1: うん、そうそうそうなんですよ。そうそうそう、
0: 食べ頃見逃さないっていうね、するしとくと、
1: ね、
0: はい、なくなったのも分かるし、
1: うん、
0: ハンガーになければないんだって分かるし、
1: うん、
0: 割と便利なんですけどね。じゃあもう一ついきましょう。
1: はい、はい、広島県にお住まいの猫の名は花ちゃんさんからいただきました。はい、比べてみた。2匹の猫ちゃんにそれぞれのお皿にご飯をあげると、自分のご飯を食べている途中必ずチラッと隣のお皿を見ます。
0: え、そうなの。
1: やはり人間と同じように隣のものが気になるのでしょうか。なんて可愛いメッセージなんでしょう。
0: どんな眼差しなんですかね、うん、なんか優しい目なのか、うん、あのフードファイターのそれなのか負けないぞみたいな、そういう鋭い眼差しなのか
1: 奪ってやるぜなのか、
0: 俺のが早いぞなのか分かりませんけどね。
1: でもうちの犬にもこうご飯あげて、うん、はい、食べな食べなってあげると絶対に食べ始めしばらくしたらパッと顔上げて見ますね、こっち。
0: 途中で？
1: 途中で。
0: なんかメッセージ感じます、その顔上げた時に。
1: いや、もうね、可愛いなって思うだけですね。
0: 僕はそういうつもりで上げてないんですよ。可愛いでしょっていう風に言ってもらうためになんかね、上げてるわけじゃないと。
1: そう、なんか一回必ず見るんですよね。でも前に飼っていた仙台犬は、はい、一回あげたら最後までがっついてガガガガガガガってすごい勢いで食べて、一度も顔を上げなかった。一目散。
0: もしあの吹き出し、漫画で吹き出しで、
1: うんうんうん、
0: その顔を上げた時に何か言ってるとすれば、
1: うん、
0: なんて言ってる、
1: もっとくれかな。
0: 途中で途中で
1: 途中でもっとくれとか、
0: 欲しがるねって、
1: 欲しがるねみたいな感じかな。
0: じゃあさらにいきますよ。東京都にお住まい、いちごミルクサンドさん、
1: はい、
0: 訪れた日本の鳴き砂の音を比べてみました。はい、島根県大田市の琴ヶ浜、
1: はい、
0: 京都府は京丹後市の琴引浜、宮城県は気仙沼市の久ぐなり浜、で久くなき浜、2つあるのかな、
1: うん、
0: あ、ん、くぐなり浜とくくなき浜、2つあるんだ。島根京都の琴がつく浜は琴のようなキュッキュッ、あ、ちょっと高いんですかね、キンキンに近いんですかね、琴のようなキュッキュッという華やかな音。宮城の数字のつく浜はくく18、く9たす9たす、くく9たす9、18、
1: はい、
0: っていうくく81じゃなくて9たす9イコール18で、くくっていう感じなんですかね。キュータスキュっていう感じなんですかね。
1: ほうほうほうほう、
0: キュータスキュ
1: ッ
0: キュッキュッ、そう、うん、っていうリズミカルな音です。
1: へえ、
0: 比べたことない。
1: ない。
0: 泣き砂は経験あります？
1: ないかもしれないです。
0: 靴で入って踏むとキュッキュッって音がするんですよね。
1: ああ、ないよ。
0: 美しい砂の証だと僕は聞いたことがあります。
1: へえ、そうなんだ。
0: でもいいですね、聞き比べ。
1: うん、
0: 時間があればちょっとやってみたい気もしますね。いちごミルクサンドさん、ありがとうございます。
1: はい、
0: じゃあ今日最後の曲です。
1: はい、福岡県にお住まいのしーちゃんばあばさんからいただきました。
0: はい、
1: 旋律、歌詞、歌声、すべてに哀愁があります。うん、原曲は南米の民族音楽、加藤登紀子さんが作詞され、作詞に出てくる笛はアルゼンチンの笛ケーナだと、うん、一度聴いたら心つかまれる、そんな曲です、というメッセージをいただきました。
0: はい、
1: ではしーちゃんばあばさんからのリクエストです。加藤登紀子、長谷川清で灰色の瞳。

0: お聞きの NHK AM、 この後4時台と5時台は大相撲秋場所4日目です。実況席には片平和弘アナウンサーです。片平さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: ね、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 昨日はね、大の里は会心の白星となりました、
1: はい、
0: で青錦も勝ちましたが、綱取りのかかった霧島、
1: そうですね、
0: 痛いっぱいとなりましたね、
1: はい、横綱昇進をかける霧島なんですが、うん、高いレベルでの優勝、そして内容も求められる中での序盤戦の痛いっぱいになりましたよね、
0: 高安の、ね、勝ち上げが良かったと、相手を褒めるべきかもしれませんが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あと熱海富士、
1: そうですね、
0: 土つきましたね、
1: はい、熱海富士は大関昇進を目指していますが、昨日攻め込んでいって土俵際隆の勝の突き落とし、土俵際の粘りが見事でしたね。でその霧島なんですが、はい、今日は琴恵光との結び前の一番が組まれています、
0: はい、
1: 夏場所の対戦でうっちゃりの逆転で霧島が勝っていて、これ行司軍配差し違えの本当にギリギリで勝ったので、今日の一番も楽しみです。
0: 楽しみですね、
1: はい、
0: さあ今日の解説お願いします。
1: 今日の解説はですね、元小結栃の花の二十山親方でお伝えしてまいりますので、どうぞお楽しみに。
0: じゃあこの後よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 片平和弘アナウンサーでした。この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。さあ、まんまるはそろそろお開きの時間近づいてまいりました。明日は木曜日です。松尾剛アナウンサーと安田圭さんのコンビでお送りいたします。中継目指せリスナー1万人の輪は、石川県小松市の道の駅小松木場型、道の駅小松木場型正午前から番組終了時刻まで、真っ赤な格好の私にぜひ会いに来てください。インタビュー人のは防災食アドバイザー、管理栄養士の今泉真由子さん、まあ、できるだけ、はい、まあ、いざという時にも、うん、普段に近い食事ができるに越したことはないですよね。それを目指すにはどうすればいいのか、災害時の食事について伺っていきます。お便りのテーマ、我が家の簡単レシピ、
2: もう
0: 手間をかけずに結構美味しい、
2: うん、
0: なんかパパッとできちゃう一品、うん、これとこれ足せばすぐできるみたいなものをぜひ教えてください、うん、リクエストテーマは楽器にちなんだ曲で金曜までお待ちしております、
2: はい、
0: さあ皆さんからのメッセージまだありますか。じゃあこちら行きますかね、
2: はい
0: はい、山猫健さん、実家に行ってきました。新米を味見用に5合をもらいました。小米が残っているからお試しに少しだけ食べ比べ楽しみです。
2: いいな。
0: お酒もいいですけど、
2: はい、
0: 原料となるね、
2: うん、
0: 米、まあ、特に白米も
2: いいですね。
0: これから美味しい季節迎えますから、
2: はい、
0: 楽しみです、うん、群馬県の二郎さん、千葉県の千野さん、愛知県の尾張の吉平富士さん、他大勢の皆さんから今日も比べてみたら分かったことをどんどんとお寄せいただきました、はい、たくさんのご参加ありがとうございました。秋は何が一番楽しみですか。
2: いやー、サンマかな。
0: サンマ
2: 今年値段どうかなとか毎年思うって、うん、
0: 量はね、まあまあ取れて、
2: はい、
0: ただサイズがそんなに大きくない。
2: あ、そうなんですね。
0: そ
2: うか。
0: さあ次回の小松さんの登場は、は
2: い、10月14日です。
0: じゃあまた来月もどうぞよろしくお願いいたします、
2: はい、お願いいたします。
0: 水曜日のまんまる、ここまでのお相手は
2: 浜島直子と
0: アナウンサー高山哲也でお送りしました。この後もどうぞ心まんまるにお過ごしください。今日も最後まで
2: ありがとうございました。

この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では北の風、風力4、天気曇り、気圧1013ヘクトパスカル、気温28度。那覇では北西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、29度。南大東島では東北東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。名瀬では北の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、28度。鹿児島では南東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、30度。福江では北東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、28度。伊豆原では北北東の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、27度。足摺岬では北北東の風、風力3、雨、14ヘクトパスカル、24度。室戸岬では風向風力不明、雨、14ヘクトパスカル、22度。松山では北東の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、28度。浜田では北北東の風、

大島では、北北東の風、風力3、雨、16ヘクトパスカル、23度。御前崎では、東の風、風力3、雨、15ヘクトパスカル、24度。銚子では、北北東の風、風力4、雨、16ヘクトパスカル、22度。前橋では、南南東の風、風力2、雨、17ヘクトパスカル、21度。小名浜では、北北東の風、風力2、雨、18ヘクトパスカル、21度。輪島では、北東の風、風力4、曇り、18ヘクトパスカル、24度。相川では、西北西の風、風力1、曇り、18ヘクトパスカル、23度。仙台では、東の風、風力2、雨、19ヘクトパスカル、20度。宮古では、北東の風、風力2、天気不明、気圧不明、気温不明。秋田では、北の風、風力2、曇り、19ヘクトパスカル、23度。函館では、西の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、24度。浦河では、西の風、風力4、晴れ、19ヘクトパスカル、20度。根室では、北の風、風力3、曇り、18ヘクトパスカル、19度。稚内では、西の風、風力4、晴れ、17ヘクトパスカル、22度。ポロナイスクでは、西の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、22度。セベロクリリスクでは、西の風、風力5、晴れ、16ヘクトパスカル、16度。ハバロフスクでは、西の風、風力4、快晴、17ヘクトパスカル、17度。ルドナヤプリスタニでは、南東の風、風力2、快晴、17ヘクトパスカル、20度。ウラジオストクでは、北北西の風、風力4、快晴、19ヘクトパスカル、20度。ソウルでは、東北東の風、風力2、快晴、19ヘクトパスカル、26度。ウルルン島では、東北東の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、24度。釜山では、東の風、風力3、快晴、17ヘクトパスカル、28度。モッポでは、西の風、風力1、快晴、18ヘクトパスカル、27度。チェジュ島では、東北東の風、風力4、晴れ、16ヘクトパスカル、26度。台北では、東の風、風力2、天気不明、15ヘクトパスカル、29度。広州では、北東の風、風力4、天気不明、12ヘクトパスカル、30度。長春では、南の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、24度。

0: 北京では東北東の風、風力1、天気不明、15ヘクトパスカル、26度。大連では南の風、風力4、天気不明、17ヘクトパスカル、25度。青島では南の風、風力2、天気不明、17ヘクトパスカル、29度。上海では北の風、風力2、天気不明、18ヘクトパスカル、26度。武漢では東南東の風、風力2、天気不明、16ヘクトパスカル、27度。アモイでは北東の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、28度。香港では東の風、風力4、曇り、14ヘクトパスカル、31度。バスコでは風向風力不明、晴れ、11ヘクトパスカル、29度。マニラでは西北西の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、32度。父島では東北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。南鳥島では東南東の風、風力7、天気不明、10ヘクトパスカル、28度。富士山は気温のみです。4度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8箇所からです。南シナ海の北緯17度、東経117度では、東の風、風力3、天気、晴れ、気圧、1011ヘクトパスカル。南シナ海の北緯22度、東経118度では、風向風力不明、天気不明、14ヘクトパスカル。東シナ海の北緯27度、東経125度では、北北東の風、風力5、曇り、14ヘクトパスカル。東シナ海の北緯32度、東経126度では、北東の風、風力5、曇り、気圧不明。フィリピン東方の北緯18度、東経129度では、北北東の風、風力3、晴れ、気圧不明。本州南方の北緯26度、東経134度では、東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル。関東南東方の北緯34度、東経141度では、風向風力不明、晴れ、14ヘクトパスカル。マリアナ西方の北緯16度、東経142度では、北の風、風力4、晴れ、04ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。ベーリング海の北緯57度、東経170度には998ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、北東へ毎時35キロで進んでいます。中心の西側1300キロ以内と東側950キロ以内では、今後6時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。 また北緯58度東経158度には1000ヘクトパスカルの別の低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。マリアナ諸島の北緯15度35分東経148度50分には1000ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西へ10キロで進んでいます。今後24時間以内に中心付近の最大風速は20メートルに達し、台風となる見込みです。なお、この熱帯低気圧の中心は 70% の確率で24時間後の17日正午には南鳥島近海の北緯22度0分東経149度10分を中心とする半径130キロの円内に達する見込みです。オホーツク海、日本海北部、日本海中部ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯42度東経142度47度152度55度162度60度165度60度180度43度180度39度160度37度150度および元の北緯42度東経142度の各点で囲まれた海域ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。バイカル湖の北緯53度東経109度には1002ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へ30キロで進んでいます。オホーツク海の北緯54度東経148度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。日本のはるか東の北緯43度東経156度には1016ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。ミッドウェー諸島の北緯30度西経178度には1004ヘクトパスカルの低気圧があって、南西へゆっくり進んでいます。マーシャル諸島の北緯8度東経173度付近には1004ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。渦中の北緯33度東経112度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。黄海の北緯34度東経122度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。アムール川下流の北緯51度東経132度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって、南南東へ30キロで移動しています。日本海の北緯40度東経133度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。千島の東の北緯47度東経156度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へゆっくり移動しています。 アリューシャンの南の北緯39度、東経170度には1026ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯32度、東経132度から停滞前線が北緯35度、東経141度、北緯38度、東経148度、北緯43度、東経156度、北緯44度、東経164度を通って、北緯45度、東経170度に伸びています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は、北緯37度、西経178度、28度、東経165度、32度、149度、36度、142度、36度、136度、27度、121度、31度、107度、40度、121度、54度、132度、46度、141度、50度、176度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 昨日横綱昇進を目指す霧島に土がつきました。高いレベルの優勝、そして内容が求められる中で序盤戦に痛い黒星を喫しました。今日霧島は結び前で琴恵光との一番が組まれています。前回の夏場所の対戦ではうっちゃりの逆転、行司軍配差し違えで霧島が勝ったという楽しみな一番です。今日のラジオの解説は元小結栃乃花の二十山親方でお伝えしていきます。二十山さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 実況は片平、向こう上面の担当は太田アナウンサー、太田アナウンサーは後半の実況を担当します。力士の取り組み後の談話、表情は松井アナウンサーの担当です。二十山さん、昨日霧島が高安に敗れました。どう見てましたか？はい、
1: そうですね、まあ当たってちょっと呼び込むような形で自分の方に来て相手をちょっとこう寄せましたので、押し返そうとしたタイミングでたまたま落ちたのかなというふうには見てますけれども、まあ今日どのようにしてね、そこら辺を直してくるかっていうことですね。
0: はい、高いレベルの優勝が求められる中で、ここからどんな相撲を取るか大切ですね。
1: そうですね、まあ、自分のやはり目指す相撲を取ってきてもらいたいですね。
0: ニュースは土俵上の一番の後お伝えします。土俵上には東と朝水流が仕切りを重ね始めたところです。今日の取り組み、湘南の海に飛び猿、年の富士に朝光流、3連勝と好調です。阿炎に時颯、朝白龍に千代翔馬、金峰山に正代、獅子に若元春、王鵬に武富士、平戸海に3連勝の富士星雲、錦富士に宇良、後半一山本に狼雅、欧勝馬に朝乃山、美ノ海に隆の勝、隆の勝3連勝としています。大栄翔に吉野富士、そして富士涼雅に大関昇進を目指している熱海富士、昨日土がつきました。そして新関脇富士の川は今日は琴勝峰との一番です。新小結の白の富士は今日は大関の青錦に挑戦していきます。琴桜に豪ノ山、そしてお伝えしましたように琴栄光に大関の霧島、結び高安に3連勝、横綱の大の里と組まれています。さて、大相撲中継は NHKAM と合わせて NHK1 ラジルラジルでもお聞きいただけます。ラジルラジルでは聞き逃し配信も行っています。大相撲中継終了から1週間、何度でも聞くことができます。ぜひご活用ください。土俵上は体格差があります。西に大きな体202キロの和馬、東に小兵朝水

0: 1m75cm120kg の体格です。ここまでカズマは重量力士1勝2敗、朝青龍は新入幕2勝1敗という星です。今年の夏場所重量で対戦がありました。その時はカズマが勝っています。左四つ右から抱えて低い攻めを見せる朝青龍を起こしていきました。朝青龍はそのカズマに対して起こされないように横から攻めたいという話もしていました。木村朝之助軍配長を今返しました。正面から見て右側に大きな体のカズマです。お腹がせり出しています。朝青龍頬を膨らませて息を吐きました。目をつぶっています。小兵力士です。カズマが今ゆっくりと腰を割ってきました。朝青龍も遅れて腰を割っています。カズマ対朝青龍の一番です。カズマが下を見つめて右の拳を置きました。両拳を置きました。カズマ確かにカズマ左を差しに行く。左を詰めました。右を抱えているカズマ。さあカズマここから左の肩透かし、朝青龍見事に決めました。右から抱えようとするカズマだったんですが、朝青龍大きな体のカズマを左からの肩透かし見事に転がしました。尻餅をつく形になりました。カズマ新入幕朝青龍勝って3勝1敗、カズマは1勝3敗と星が変わります。朝青龍立ち合い左四つの展開になっていて、そこから左に回り込んで左からの肩透かしを決めました。朝青龍明日は翔猿と、カズマ明日は十両で出羽の龍との一番が組まれています。それではニュースをお伝えします。
1: お伝えします。 AI 人工知能の開発速度をめぐる議論は、今月12日にアーソロピックのダリオ・アモディ CEO が AI の開発を減速させる必要があるとの考えを示し、これに応じる形でオープン AI のサム・アルトマン CEO やイーロン・マスク氏も賛同する意見を表明していました。こうした中、生成 AI 向けの半導体の開発を手掛ける NVIDIA のジェンスン・ファン CEO は15日サンフランシスコで行われたイベントに登壇し、新たな法律も新たな規制も必要ないと述べて、開発を規制することに否定的な考えを示しました。発言の背景についてアメリカの経済チャンネル CNBC は、 AI ブームによって NVIDIA は世界最大の半導体メーカーとなった。より高性能なモデルの開発を遅らせようとする動きは、会社の将来の成長にとってリスクになる可能性があると指摘しています。今日の東京株式市場、午後に入って半導体関連の銘柄などに買い注文が入り、日経平均株価は値上がりしました。日経平均株価、今日の終わり値は昨日と比べて438円90銭高い6万3923円ちょうど。東証株価指数トピックスは 24.56 上がって 4061.72。1日の出来高は17億6909万株でした。東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対して昨日より9銭円安ドル高の1ドル154円97銭から99銭となっています。ユーロに対しては21銭円安ユーロ高の1ユーロ178円95銭から179円ちょうどとなっています。ここまでニュース、阿部がお伝えしました。
0: 再び東京両国の国技館です。神明造りの釣り屋根の上、満員御礼の白い盾の長方形の垂れ幕が四方に掲げられています。今日も多くのお客さんが詰めかけています。そのお客さんの視線の先、土俵上には西に湘南の海、東に翔猿です。ここまで両者3連敗、元気がない相撲が続いている中で迎えます。秋場所は4日目を迎えています。湘南海はここまで投げで呼び込んだり、低く攻められて一方的に攻められて3連敗となっています。翔猿も今場所はなかなか前に出る相撲が見られていません。ここ2日は回り込んだりはたいたところを攻められています。先場所後には右肘の手術もあった翔猿です。過去の対戦ですが、翔猿が4連勝中、湘南の海が前に攻めても翔猿が回り込んで攻め返すという内容になっています。先に東の翔猿が土俵中央方向に戻ってきました。遅れて大柄 1m93cm180kg の湘南の海が正面から見て右側

0: 土俵中央に戻ってきました。式守り喜一郎がこの一番を合わせます。西に湘南の海、東に翔猿です。翔猿がすでに腰を割っています。右の拳を置きました、両拳を置きました。確かに湘南の海、翔猿が中に入るする、中に入ってきました。ただ湘南の海が回り込んで左四つになりました。湘南の海が右を抱えている。これは湘南の海得意の形、左の右の小手投げ、湘南の海それ呼び込んだ。翔猿がそれをこらえて右の前回しを取りました。翔猿頭をつけに行く。翔猿が形を作りつつある。左四つは湘南の海得意なんですが、緑の、ま、右の前回しを取っている翔猿、右の出し投げ頭をつけた。ただ湘南の海こらえた。湘南の海右は抱えるだけ、左のはずをしていく翔猿です。翔猿頭をつけて右の下手出し投げ、そして押し込んでいく。こらえる湘南の海、左四つにまた戻った。湘南の海右の翔猿の勝ち。土俵中央、大きな体の湘南の海を転がしました。湘南の海お腹、そして右の太ももに土俵の砂がたっぷりとついています。右の前回しを取って頭をつけて出し投げ、見事でした。懸賞がついていました。その懸賞を右手で手刀を切って翔猿が受け取りました。翔猿勝って今場所の初白星1勝3敗、湘南の海敗れて4連敗となりました。立ち合い翔猿が潜りに行こうとしました。立ち合いすぐに潜ることはできず、湘南の海は左差しを狙って右にすぐに動きました。そこから左四つの展開、湘南の海が右を抱える形になって右の小手投げを打ってきました。それによって少し呼び込む形になって翔猿が右の前回しを取ることができました。頭をつける形から翔猿が何度もその右の下手出し投げを見せていって、最後は土俵中央わずかに正面寄りで大きな体の湘南の海を転がしました。いや、親方、翔猿ここまで白星なかったんですが、今日は良さ出したんじゃないですか。
1: そうですね、我慢して相撲を取りましたね。相手の中になるべくくっついてということで、我慢して相撲を取ってた感じですね。
0: はい、決まり手わかんない、上手出し投げと発表されました。右は最後上手になっていたということで上手出し投げの発表になりました。そうですね、左四つですね、右の上手出し投げで失礼いたしました。翔猿勝って明日は朝水龍と湘南の海、敗れて4連敗、明日は年の富士との一番が組まれています。それでは秋場所4日目、幕下上位5番から十両の結果をお伝えしていきます。東春龍に北天海、寄り切り東春龍2連勝、北天海1勝1敗、上戸に対馬灘、はたき込み対馬灘1勝1敗、上戸2連敗、不動鵬に天正山、寄り切り天正山2連勝、不動鵬1勝1敗、無動法に豪人優、押し出し豪人優2連勝、無動法1勝1敗、怒り型に大花流、首投げ怒り型2連勝、大花流敗れて1勝1敗です。十両です。東幕下3枚目の大起賞に明生、明生突き落とし2勝2敗、大起賞敗れて2勝1敗です。初めての大一丁でした。新十両の時不動に錦木は、時不動寄り切りで勝って3勝1敗、錦木敗れて1勝3敗、火曜に土地大会、火曜を引き落としで勝って4連勝、土地大会敗れて2勝2敗、玉正鳳に名畳、はたき込み玉正鳳1勝3敗、名畳2勝2敗、人志に炎鵬、押し倒し人志2勝2敗、炎鵬2勝2敗、東白龍に新十両炭治、押し出し3勝1敗、東白龍敗れて1勝3敗、初山に輝き、寄り切り輝き4連勝、初山4連敗、竜電に北の若、寄り倒し北の若4連勝、竜電2勝2敗、翠富士に佐田の海、突き落とし翠富士3勝1敗、佐田の海1勝3敗、嵐富士に友風、はたき込み友風1勝3敗、嵐富士2勝2敗、御嶽海に白熊、御嶽海引き落とし1勝3敗、白熊2勝2敗、風剣王に大青山押し出し4連勝、風剣王3勝1敗、大野勝に出羽の竜、寄り切り出羽の竜2勝2敗、大野勝2勝2敗、極海優に玉鷲小手投げ1勝3敗、極海優1勝3敗、玉鷲今日勝って通算勝利数907、8位の安美錦に並びました。4連勝は十両、大青山、北の若、輝、海王となっています。土俵上には西に年の富士、長身力士1メートル95センチ、東にこちらも小兵、朝香龍となっています。朝香龍は1メートル78センチの体格です。年の富士は伊勢ヶ浜部屋の新入幕力士、幕の内6人、十両3人、その猛稽古で鍛え上げられて新入幕を果たしました。ここまで2勝1敗。朝香龍も弟の朝水龍の新入幕が8分材料になっています。ここまで3連勝を好調としています。稽古場で手合わせがあって、その時は年の富士に聞きますと、朝香龍の方が部が良かったということです。年の富士は右四つの相撲ですが、左を差されないようにしたいという、右を差したいと話していました。その年の富士が突っかけました。正面から見て右側です。朝香龍は左の下手投げ。

0: が得意、栃ノ富士は左右どちらの四つでも取ることができますが、右を差し勝ちたいと話していました。長身の栃ノ富士が再び下がりを持って、肩幅よりも少しだけ広い足の位置を決めました。両拳を置きました。立ちました。栃ノ富士右を差しに行く。左の上手を取りに行った。朝栗取ることができません。朝栗が下から攻め込んでて右を繋りました。朝栗が左の上手を取っています。右を得意は栃ノ富士。栃ノ富士左の上手を取れません。栃ノ富士左を巻き替えに行く。巻き替えられない。栃ノ富士が左の上手投げに行く。朝栗捕らえる。栃ノ富士も右の下手投げを打ってきました。朝栗が頭をつけています。左を巻き替えた朝栗。そこ出ていく栃ノ富士。左足に変わりました。右の差し投げ。栃ノ富士の勝ち。熱戦制しました。年の内勝って3勝1敗、新人負け力士。朝香里は敗れて3勝1敗ですが、物言いがつきました。年の内に軍配が上がったんですが、物言いがついています。黒門付き袴姿の勝負審判5人が今土俵上に上がって競技を始めたところです。解説は畑千山親方です。畑千山さん、手元のモニター見ていきますと、年の内が左手で曲げを掴んでたかどうかの確認ですかね。どうですか。
1: いや、曲げは掴んでないようには見えるん
0: ですね。そうですね。
1: どっかで足が出たとかですかね。
0: はい、あの右で出し投げを打っていった時に、年の内左で朝香里の首根っこあたり上から叩くようにしていきました、はい、手元のモニターを見ていきますと、あの曲げを掴んでるようには見えなかったですかね、は
1: い、そうですね。押さえてるだけで中に指は入ってるような感じはしないですから、
0: はい、
1: 肩足のところかどっかですかね。
0: そうですね。
1: 流れの中でどっかでっていうのもあるんですかね。
0: この時間の勝負審判は九重親方、浦風親方、大島親方、二所ノ関親方、清見方親方の勝負審判5人です。さあ、どのあたりで足が出てしまっていたのかというところです。あ、今手元のモニターで親方もですね、指さしてもらいましたが、朝香里が左の上手投げに行って、栃ノ内は右の下手投げに来ました。その時に左足のつま先あたりがかなりあの土俵の俵の上あたりにあって、それが蛇の目を払っているかどうかというところが手元のモニターに映っていますが、この映像を見る限り親方どう見ますか。
1: そうですね、ちょっと、まあ、砂見てみないとわからないですけども、まあ、実際目の前で東の審判が見てると思うんで、
0: はい、
1: そのあたりも参考にしてると思うんですけど。
0: 競技の輪が解かれました。説明は九重親方です。
2: ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は栃ノ富士を有利と見てあげましたが、取り組みの途中に栃ノ富士の足が出たかどうかの物への確認でした、足は出ていません。軍配通り栃ノ富士の勝ちといたします。
0: 軍配通り足は出ていなかったということで栃ノ富士が勝ちました。親方、やはりあの足が投げを打った時に出てたかどうかの確認だったみたいですね。
1: そうですね、
0: それが出ていなかったというところで、新入幕の栃ノ富士が勝ちの塗りを受けて、
3: ただいまの決まり手は
0: 検証で手形を切って受け取りました。
3: 上手投げで栃ノ富士の勝ち。
0: 決まり手は上手投げと発表されています。立ち合い、朝香里が左に少しずれて左の上手を取りに来ました。朝香里は左の下手を取ると強い力士でもあるんですが、そこから朝香里左の上手を取ることができず右四つの形になりました。朝香里は左の上手をその後取りました。栃ノ富士はそこから左を巻き替えに行こうとして巻き替えられずに右の下手投げを打っていって、朝香里は左の上手投げ、この投げの打ち合いの時に赤ぶさした栃ノ富士のその左足が出てたかどうかの競技が行われました。そこからまあ、再び土俵中央に戻っていって右四つの形から今度は朝香里が巻き替えて左巻き替えてもろ差し、そこから手元のモニター見ていきますと、栃ノ富士もその後左を巻き替えて左四つになりながら最後は右の上手引きずるようにして右の上手投げを決めて栃ノ富士が勝っています。新入幕の栃ノ富士ですが、この一番どうでしたか。
1: そうですね、右の足を離さなかったっていうのは良かったですよね、
0: はい、
1: 最後まで下手になったり上手になったりだったんですけど、最後下手の時は苦しそうな体勢だったんですけど、そこを我慢して相手が嫌がって下手差しに来たところを自分の体勢に持っていきましたのでね、
0: はい、
1: まあ、そこを我慢できたっていうのが良かったと思います。
0: 栃ノ富士は伊勢ヶ浜部屋なんですが、あの伊勢ヶ浜部屋といいますと大関昇進を目指す熱海富士、そして新三役の白ノ富士、本当にですね、多士精製さまざまなタイプの力士がいますよね。
1: そうですね、大きい力士からあの小兵の力士までいますんで、いろんな力士と稽古ができるというのは本場所に対してにもすごい役に立つ稽古になると思いますよね、
0: はい、あの8月はですね、十両の翠富士、嵐富士、炎鵬と小兵力士と稽古ができたということで、あの朝香里も小兵力士ですが

0: うまく対応できるんじゃないかと支度部屋で話していました。そういった稽古も生きたかもしれませんね。
1: そうですね。
0: 年の富士勝って明日は湘南の海と、朝香里敗れて3勝1敗、明日は時早くとの一番が組まれています。土俵上、西に阿炎、東に時早くです。阿炎はここまで1勝2敗、時早く返り入幕2勝1敗の成績となっています。阿炎はここまで昨日は回り込む翔猿に突っ張って攻め続けて初白星を挙げました。そして時早く2勝1敗左四つ右上手、相手の引きに乗じて一気に攻める内容で連勝で場所が始まりました。昨日は大青山に十両力士ですが、左四つ右の上手を許して敗れています。過去の対戦を見ていきますと、今年の初場所対戦がありました。阿炎が押し出しの決まり手で勝っています。阿炎はもろ手突きではなく右かち上げからのど輪で一方的な内容でした。待ったなしの声を告げました。朱色の装束、木村洋之助。正面から見て左が時早く、右に阿炎です。時早く両拳を置いています。と正面から見て左にいる東の時早くが突っかけてしまいました。阿炎はもろ手突きから突っ張るのが得意なんですが、その中で前回の対戦では時早くに対して右はかち上げていきました。今日はもろ手でいくのか、かち上げていくのか。時早く両拳を置いています。阿炎も右の拳を置いています。阿炎もろ手突き、左から突き起こしてきます。ただ時早く右から回り込んであてがっていく。阿炎が突っ張って突きの手が伸びていった。右ののどは伸びました。押し出し、阿炎の勝ち。今日は阿炎の右ののどは手が伸びていきました。白ぶさした。阿炎勝って2勝2敗、時早く敗れて2勝2敗となりました。阿炎は今日もろ手突きで当たってきました。そこから時早くも当てがって右から回り込んで一度は赤ぶさ方向に攻めました。ただそこから阿炎が回転を突き返していって決まり手突き出しと発表されていますが、右の喉はぐっと手が伸びていきました。白ぶさした。阿炎が勝ちました。決まり手は突き出しと発表されています。阿炎勝って明日は正代と、時早く敗れて明日は朝香龍との一番が組まれています。さあ今日は新三役インタビューをお届けします。鳥取県倉吉市出身の伊勢ヶ浜部屋新三役の白の富士です。平成15年生まれの23歳、令和5年初場所初土俵で、令和5年同じ年の名古屋場所で新入幕、スピード出世でした。3年ほどで新三役を果たしました。その三役昇進の要因と目指す相撲について佐藤アナウンサーが聞きました。
2: 番付発表されて三役上がったんだなっていう思いはありますけど、別にその変わるものはないので、変わらず稽古に精進して場所を頑張るだけです。
3: 少しずつその自分の目指す相撲が取れるようになってきたっていうのは、何かきっかけとか要因ってありましたか？
2: 不利な体勢から相撲取ったりとか、なかなか前に出れなかったりとか、そういう相撲がすごく多かったんですけど、師匠からやっぱり厳しく、その相撲じゃまず勝てないし怪我するぞっていうふうに言われて、立ち合い強く当たって低く自分から攻めていくっていう相撲を意識するようになってから、そういう相撲が取れるようになってきました。立ち合い強く当たって低く攻めていくってなったら、やっぱりお腹とか下半身を使うし、前三つ取るっていう時はやっぱり腕の力を使うし、そういう自分に足りないものをどんどんつけていって弱点をなくしていけば上に行けると思うので、場所中もトレーニングを行くようにしてます。はい。
4: モンゴル
0: 師匠伊勢ヶ浜親方の指導のもとトレーニングも積んで新三役を果たしました。白の富士のインタビューをお聞きいただきました。解説は元栃の花の畠山親方です。畠山さん、
5: はい、
0: 白の富士の魅力はどんなところにあると思いますか？
5: そうですね、やっぱりこう新入幕した時の勢いがありましたんで、
0: 快進撃ありましたよね。
5: はい、このまますぐ三役上がるかなと思ったんですけども、そこからやっぱり怪我もあって、やはりこう部屋の師匠とも話をしながら悩みながら、一生懸命自分に足りないもの、必要なものを身につけてくる、まだこれからもっと足りないものをつけたいという意欲もあるんで、
0: はい、
5: もっともっと相撲良くなってきて、もっと魅力のある相撲、力士になっていくんじゃないかなと思いますね。
0: まだまだ伸びしろは23歳若い力士ですがあるということですね。
5: もちろんです。まだまだこれからもっと強くなってくるでしょうし、もっともっと相撲を磨いていくと思いますのでね。
0: そして伊勢ヶ浜部屋といきますと、熱海富士は大関昇進を今場所かけていますし、先場所は吉野富士が新三役というところで、はいはい、そういった影響もあるみたいですね。
5: やはり切磋琢磨できる力士がね、部屋に十分いる。

0: ていうのは本当に羨ましいことですし、はい、その中でずっと稽古できるっていうことは良いことだと思いますので、はい、
1: また続きも後ほどお伝えする予定となっております。土俵上、西に朝白龍、ここまで2勝1敗東に千代翔馬です。千代翔馬ここまで1勝2敗の星となっています。5場所連続の対戦です。過去は2対2なんですが、朝白龍の2連勝中、左四つがっぷりの展開を作っているのが正面から見て右側の朝白龍です。千代翔馬が勝った時は手繰る動きがあって、そこから横の攻めを見せています。
2: 手をついて
1: 正面から見て右に朝白龍、紺の締め込みです。勝ちました。右を張って右の手を取りに行く千代翔馬、そこから送り出し、千代翔馬の勝ち。横の攻めを見せました。東の花道方向、勢い余って走っていきました朝白龍。そして左耳あたりを少し抑えました。立ち合い強烈に張られました。千代翔馬勝って2勝2敗2連勝としました。朝白龍敗れて2勝2敗逆に2連敗となりました。千代翔馬が立ち合い右張って右の上手を取りに来ました。その右の上手は十分には取れなかったんですが、そこからすぐに朝白龍は勢い余ってドドッと前に来ていましたので、決まり手は寄り切りの発表となっていますが、横につくような形で千代翔馬が勝っています。千代翔馬勝って明日は玉鷲と、朝白龍敗れて金峰山との一番が組まれています。それでは新三役インタビュー続きをお伝えしていきます。白の富士のふるさとは鳥取県倉吉市です。その倉吉市にはあの大関、現在の大関の琴桜の祖父にあたる元横綱琴桜の銅像があります。鳥取県出身力士として新三役は元横綱琴桜関以来62年ぶりです。琴桜の存在が与えた影響と今後の目標について聞きました。
3: 倉吉出身の関取にとって琴桜関というのはどういう存在？
4: 相撲というのは身近にあったので、琴桜横綱の影響で4年生の時にで優勝したことをきっかけで相撲をやろうってなったので、僕と相撲を巡り合わせてくれた方だと思ってます。はい。
3: あの銅像は毎日のように見ていた？
4: 今もふるさとに帰ると必ずその銅像のとこに行って挨拶して一緒にこう手を広げたりとかしてます。
3: そうなんですか。
4: なんかかっこいいな、僕もいつかこう隣に並びたいなとか思ったり しながらずっと見てますね。はい。
3: こうして三役に上がって今目標っていうのはどういうふうに設定してるんですか？
4: 幕内優勝と大関昇進、そこを今目指して一生懸命頑張りたいです。
3: そのためにはどういう相撲を完成させていきたいなというふうに思ってますか？
4: もちろんその今目指してる立ち合い強く当たって低い姿勢で前みつ取って早く攻めていく、その相撲を完成させて体の力をつければ僕でもできると思ってるんで、早くそこに行きたいなって、まあやるべきことを緻密にやっていかないかなと思ってます。
1: これから目指していく相撲、そして鳥取県倉吉市への思いも話しました。白の内のインタビューでした。親方、この力士はかなり地元への愛がある力士ですよね。
0: そうですね、やはり地元でいろんなやっぱり相撲っていうものを始めるきっかけも、まあ、地元にあったっていうことですから、はい、やはり地元に帰って自分にまた初心に戻ってっていう形になるんでしょうね。うん。
1: 新三役は鳥取県出身としては62年ぶり、親方の新入幕もですね、岩手県では22年ぶりということで、はい、地元の方も喜んだんじゃないですか当時は。
0: そうですね、やはりこう新入幕、重量上がった時、新入幕になった時にやはりこう皆さん喜んでいただいて、
1: はい、
0: まあ、現役の間は長く応援していただきましたね。
1: そうですか。土俵上制限時間いっぱいとなりました。白ぶさ下に長身の金峰山です。赤ぶさ下には黒の締め込みをつけています正代です。金峰山ここまで2勝1敗、正代はここまで3連敗となっています。過去の対戦見ていきますと、金峰山がもろ手突きから先手を取ることが多くなっていって、そのまま一方的に突き起こす内容が多くなっています。式守金太夫の軍配打ち場が帰りました。正面から見て右に金峰山、左に正代です。金峰山がゆっくりと腰を割ってきました。正代も漆黒の下がりを持って腰を割りました。金峰山両拳を置いています。立ちました。金峰山が中に入るとする、左の前橋を出ました。金峰山頭をつけて出ていく、金峰山寄り切り、金峰山の勝ち。今日はもろ手突きではありませんでした。今場所はもちろん金峰山は左の前回しを狙って右を差す立ち合いもあるんですが、正代戦では初めて もろ手突きではない立ち合いを選択しました。
2: ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って金峰山の勝ち。
1: 決まり手は寄り切りです。金峰山が立ち合い今日は右を差しに行って、親方少し手元のモニターを確認しながら見ていったんですけど、左手はどうですか、左も差しに行ったんですか、それとも前回しを狙いに行ったのか。
0: 差しに行ってところで、はい、まあ、前回しも、まあ、目の前に回しがあったんで取ったっていう形でしょうね、
1: はいはい、今日はあの右はあの肘を少し曲げて差しに行って、はい、左手を少し出しながら、はい、左もこう内側から差すような動き、ね、ただそこからすぐに前回しに変えて、はい、右四つ左の前回しの形を作ってきました。あの金峰山ここまでですね、正代戦はもろ手突きが多いんですが、その中で今日はこう右を差しに行った、もろ出しを狙いに行った、どうですか。
0: そうですね、まあ、相撲やっぱりこう突き押しで行くと上体を反らして、正代は意外と土俵際とかの突き落としとかありますんで、はい、それよりはどちらかというと回しを低く入っていって中に入っていく方を選んで、結果的に今日は一番良い相撲になったん
1: で、ね、そうですね、左の前回しも右の正代の太もも上あたりでいいところ取ってましたもんね、はいはい、金峰山が勝って3勝1敗です。明日は朝白龍と、正代敗れて4連敗元気がありません。明日は阿炎との一番が組まれています。土俵上には白房下に獅子、そして赤房下に若元春です。さあ、先ほど白の富士の新三役インタビューをお届けしましたが、親方は新入幕で12勝3敗の敢闘賞と技能賞を受賞して、そこから所要4場所で新三役だったんですが、はい、この幕の内に昇進してからのその三役に向けての道のりというのはどうだったんですか。
0: まあ、そんなに早く三役っていうのは目標も、やっぱり幕の内上がったら三役っていう目標もありましたけども、はい、すぐそんなにね1年のうちに上がれるっていうものはねなかったんですけども、まあ実際関東明神とあと番付の運も良かったっていうのもありますんで、まあ上がったんですけども、そこからまた先が大変ですけど、
1: なるほど、
0: それを維持して今度またさらに上を目指すとなると、私はなかなかそこを維持してなかなか上にっていうのはできなかったんですけども、まあまあ新入幕で活躍してその後苦労はしましたので、今でも自分の足りないものをまあまあ場所中でもトレーニングしながら追い求めてるってことは、やはり上を目指していけるっていう気持ちを持ってやってるからっていうことはあると思いますよね、
1: はい、親方がその現役の時はですね、あの春日野部屋には栃の灘やあの栃栄あたりがいましたからね、はい、
0: そうですね、は
1: い、そういった力士たちの切磋琢磨した部分はあったんじゃないですか。
0: やはりこう栃の灘関の方がやはり早く幕の内に上がって、はい、三役で活躍してましたんで、やはりこう少しでも早くねその追いつきたいっていうのがあって、部屋の方でも稽古をよくやってましたし、場所中でも普段と変わらずの稽古でしたんでね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: あ、そしてあの親方が引退に近づいて頃には栃ノ心や栃王山というですね、
0: そうですね、
1: 若手力士も入ってきましたもんね、はいはい、大相撲は1対1の競技ではありますが、部屋ごとに分かれていて、その部屋の中にですね、そういったモチベーションになるような存在がいるということも特徴の一つです。さあ、土俵上には獅子、西にいます。ここまで1勝2敗、昨日初白星を挙げました。金峰山に右四つがっぷりから左上手を切って攻めていきました。若元春ここまで2勝1敗、関脇経験者、東前頭11枚目の番付となっています。令和4年初場所以来の幕内2桁の番付となっています。正面から見て右に獅子、左に若元春です。1年半前に対戦がありました。獅子が右四つ左上手の形から出し投げで勝っています。左からの上手出し投げでした。獅子が突っかけました。若元春は左四つ得意、その中で前回の対戦では獅子が右四つの形を作りました。
5: 待ったなし、
1: 待ったなしの声、式守金太夫が告げました。桃色の装束を身にまとっています。獅子が頭から立ってきます。そこから今日は若元春が突っ張っていた、そこから右にずれていく若元春、若元春が下から当てがっていく体勢、両者ともに前傾姿勢で立っています。ここまで四つ相撲の展開ではない。若元春が右になしていく、獅子が攻め込んでいた、若元春今度は左に動いていた、若元春が左を刺した、右の当てだ、若元春形を作った。さあ、左四つの形になりました。土俵中央、大きな体の力士が組み合う形になりました。若元春右の上手、獅子は右の上手取れていません。若元春が引きつける、出ていく、獅子こらえていく、獅子こらえて、獅子は左の下手を取っている、右の上手出し投げ、若元春、若元春頭をつけていく、そして若元春もう一度左を差し込んで出ていった、若元春寄り倒し、若元春の勝ち。やはり左四つの形を作 作ると

0: 強い力士です。大きな拍手に包まれる東京両国の国技館です。
1: 今日は立ち合いは獅子は少し前傾姿勢で少し肩を下げて当たっていくいつも通りの立ち合いだったんですが、若元春も押っつけるような立ち合いから両者ともにですね、すぐに組み合わずにあてがっていって若元春が左右に動いてきました。そこから左右に動いていく中で若元春が左を差して右の上手すぐに取りました。そこから獅子もこらえていく流れがあったんですが、若元春が右の上手出し投げ頭をつけて、そこから一度左をですね、はずにするような形にはなったんですが、若元春がドドッと攻め込んでいって東土俵方向獅子を決まり手は寄り倒しで勝っています。解説は畠山親方です。畠山さん、
2: はい、
1: もちろん関脇経験者若元春、先場所はですねぎっくり腰があって、
2: はい、
1: 自分の相撲をなかなか取れなかったということですが、親方もぎっくり腰の経験ありますけど、本場所若元春いいんじゃないですか。
2: そうですね、まあ、やはり相撲もねやっぱりもともとね何か怪我をしたっていうところもなくやってれば元気いっぱいで相撲も取れると思いますんで、この辺りでは、まあまあ今日も我慢してね、やっぱり相手も頭を下げながらところどころはたきもしてきますんで、まあ慎重に相撲を取ってましたよね。
1: そうですね、若元春勝って3勝1敗、明日は宇良との一番です。獅子敗れて1勝3敗、明日は王鵬との一番です。土俵上には西に王鵬、東に武富士といますが、東の向こう上面寄りには明治大学出身の藤青雲が腰を下ろしています。親方、明治大学出身の親方もですね力士ではありましたけど、藤青雲ここまで3連勝としています。ここ2日はもろ差しの形を作ってからの反応良さを見せていまして、昨日は武富士に左からの切り返し、本人反応良かったと振り返っていました。本場所藤青雲がいいんですよね。
2: そうですね、動きがいいですよね、
1: はい、
2: 中にも入るし、まあ、取ってもということで、昨日なんかの相撲なんかはもうすごいいい武富士をひっくり返してますからね。
1: そうですよね、はい、まあ、武富士も立ち合い一気に出てきてですね、攻め込まれる場面もあったんですが、そういったこの力士は右四つで技術もありますよね。
2: そうですね、まあ、四つに組むとすごい技術もすごい上手なものを持ってますんで、まあまあ松の内にもだいぶ慣れてきて自分の力を十分出せますよね。
1: はい、今年の春場所が新入幕で、その時はですね同部屋の新入幕藤涼河と共に新入幕を果たしました。その藤涼河がですね入門以来初めて藤青雲より番付を上に上げているんですが、その存在がですねかなり悔しい、まあ、しょうがないんだけど悔しいと本人話してまして、そこもかなり本人としては負けられない気持ちがあるみたいですが、どう聞きますか。
2: まあ、お互いね先ほどの話じゃないですけど、部屋の中で切磋琢磨するってことはやはり番付もねお互い負けずでやっていきますから、どんどんどんどん力もつきますし、番付も上がっていきますからね。
1: まあ、その切磋琢磨という意味でいきますと、東にいる武富士は伊勢ヶ浜部屋、幕内力士6人、十両力士3人というふうにさまざまなタイプの力士が所属している伊勢ヶ浜部屋。武富士も場所前、部屋に上位の力士が多いので刺激になると話していました。今日は王鵬との一番です。王鵬ここまで1勝2敗、先場所途中から見せているもろ差しを狙うような立ち合いを今場所も見せています。武富士2勝1敗、昨日は藤青雲の切り返しに敗れましたが、立ち合い持ち味の鋭い踏み込みは見せています。一度対戦がありましたが、その時は王鵬がもろ差しを作って白星を挙げています。武富士は張って右の上手を求めましたが、もろ差しを許す形になってしまいました。この一番から木村秋次郎が合わせます。主の軍配打ちは返っています。先に正面から見て右側の王鵬が両拳をつきました。武富士を遅れて腰を揺らしながら立ちました。武富士頭から立ちます。そこから下から押し込んでいく。ただ王鵬が押し返していった。左打ちの形になりました。さあ武富士が攻め返していた。王鵬を叩いた。武富士左の下手も取りました。攻め込んでいく。武富士押し出し。武富士の勝ち。3勝1敗。攻め込まれましたが左を差して攻め返す。東土俵方向を一気に武富士が攻め返しました。立ち合い頭と頭でゴツンと大きな音が響きました。そこから王鵬が一度突き放していって、そこから攻め込んできました。白豚方向を攻め込んだ中で武富士が左を差して、王鵬が少しはたく動きがあって、そこから武富士が攻め返していって決まり手押し出しで勝っています。 解説畑山親方です。畑山さん、はい、今日の竹内何が良かったですか。
2: いや最後土俵際ね、はたきに行かないであそこをぐっと我慢して押し返しに行きましたよね、
1: はい、
2: あそこがやっぱり良かったと思いますね、
1: うん。まあ、この力士もですね、あの伊勢ヶ浜部屋の部屋の上位の力士が多いというところが刺激になっていたんですが、
2: うん、そうでしょうね。やはりこう負けられないという気持ちあるし、自分も一度幕内を優勝経験してるっていうのがあるっていうのはやっぱりそこら辺でやっぱりこう番付をね、やはりこう同じ部屋の力士に抜かれていくっていうのはやっぱり悔しい思いをしてるんでしょうね、
1: はい、
2: 稽古も自然と身に入ってくるんでしょうね。
1: そしてあの手元のモニター見ていきますと、向こう上面があるは最後は土俵際離しましたが、右の上手も取っていたというところで、これ流れの中で竹内が自分の形を作ってたんですね。
2: そうですね、はい、こう立ち合いは、ね、押されて土俵際まで行きましたけども、はい、そこはねやっぱりどうしても気持ちがね緩んで叩いたり引きに行くとそのまま押し出されますんで、はい、押し返せって普段からね稽古場でも言われてるんでしょうから、
1: はい、竹内勝って3勝1敗、明日は朝乃山との楽しみな一番が組まれています。王鵬敗れて1勝3敗、明日は獅子との一番です。
3: 片平さん、
1: はい、
3: 先ほど左四つの攻めで勝った若元春ですね、
1: はい、
3: あの苦笑いで帰ってきまして、
1: 苦笑いですか、
3: はい、重かったですねと言って苦笑いでしたね。
1: ですか、
3: はい、であの相手は上半身が強くてそして柔らかいので、あのこれ出し投げを打っての攻めを選択しましたと、あの自分の攻めについては手応えを感じているようなそんな笑顔も見られました。
1: そうですか、松井アナウンサーのリポートでした。獅子は今日は193センチ182キロの体格なんですが、若元春が左四つの相撲出し投げなどを打ちながらの攻めでした。さあ土俵上は楽しみな一番です。西に平戸海、東に3連勝藤青雲です。ここまで3連勝としているのは横綱大の里、大関の琴桜、そして青錦、平幕では隆の勝、そして土俵上の藤青雲、朝交流は今日敗れました。解説畑山親方です。畑山さんも右四つの相撲を得意としていましたが、両者右四つの相四つで、藤青雲に聞きますと平戸海にスピードで敗れない、スピード負けしないようにしたいと話していました。さあこの一番どんなところを楽しみに見ていきますか。
2: やっぱり立ち合いですよね。平戸海の立ち合いの速さに自分がどれだけついていこうとするか、それともあまり無理してついていこうとすると体勢とかを軽くなってしまいますので、
1: はい、
2: どのようにね立ち合いしていくかというのは大事になると思います。
1: 正面から見て左の藤青雲がすでに両拳を置いています。立ちました、頭当たっています。藤青雲は右を立つことができない、そこから平戸海が左から突き落とし、土俵中央両の手のひらをついてしまいました。藤青雲大一丁がおでこの前まで垂れ下がっています。敗れてしまいました。今日は平戸海が勝ちました。平戸海勝って2勝2敗としています。藤青雲敗れて3勝1敗。立ち合い頭と頭で当たってきました。今日向正面は太田アナウンサーです。太田さん、
4: はい、
1: 藤青雲の左は差しに行っていましたか。
4: もろ差し狙いだと思います。
1: そうですか、はい、藤青雲は右を差しに行って、ですのであの相手は右四つ得意の平戸海に対してもろ差し狙いをしていきました。ただあの右左ともに差すことができずに少し押し合いの形になっていって、平戸海が左に体を開きながら左から突き落とすような形になってきました。まだ決まり手は発表されていませんが、藤青雲が土俵中央で両手のひらを前につくような形で前のめりに崩れてしまいました。決まり手突き落としと発表されています。解説は畑山親方です。畑山さん、
2: はい、
1: 右四つの攻防を期待しましたが、離れる展開からの突き落としでした。どうでしたか。
2: そうですね、藤青雲はやはりどうしても立ち合い負けてますん で押されてちょっと慌てて前に出ていこうとしたところを、平戸海がタイミングよくうまく相手のことを見て叩いてますね、
1: はい、平戸海小結びまで番付を上げたことがある力士ですけど、明日は一山本と組まれています。さあそして藤青雲についてもう少しだけ伺いますけど、親方、藤青雲の目標は三役昇進と話していまして、ただですね、あの一日一番の積み重ねということで、例えばいつまでに三役昇進したい、そんなことは全く決めてないと話してたんですが、このあたり親方も小結びまで一気に上がってきましたけど、どう聞きますか。
2: そうですね、やはりまあどこが良くてどこが悪くてっていう、まずそこを自分で見つめ直して、でいいところはやっぱりどんどん出していかないといけないし、悪いところをなくすってことはできないんで、良いところで抑えていかなきゃいけないと思うんで、自分のいいところはやっぱりどんどん伸ばしていってもらいたいですよね。やっぱりその結果で自分の持ち味だったりそういうものは出てきますから、そういうのがやっぱり自信にもつながってきて番付も上がってくるんじゃないですかね。
1: あの魅力たっぷりな力士ですので期待はできますよね。
2: もちろんです。もうあのやはりこれだけ幕の内でやってますので、もう上がるってことはできないということはないと思いますので、はい、そこはもう自分の後はもう
4: 大阪

0: 親方、この両者の対戦を振り返っていくと、実は錦富士は6連敗中だったんですが、夏場所で初めて勝ちました。その時の相撲は錦富士が左かち上げて起こして攻めたんですけど、実は6連敗の間は錦富士は突き放しても左四つに組んでも裏には勝てなかったんですよね。その中でこの一番どんなところ楽しみですか？
1: やはりこう合い口がいい悪いっていうものを自分で思うか思わないかなので、一番勝ってるってことはもう合い口は悪くはないと思って、錦富士の方からしたらそう思ってやるしかないと思うんです
0: ね。なるほど。
1: 何をしても勝てないとどうしても勝てないなっていうふうに悩むんです。
0: あ、そうですか。はい、あ、つまり数字の上では錦富士1勝6敗の成績なんですが、1回前回の対戦勝ってるから合い口が悪いと思わないことが大事なんですね。
1: あ、そうです。もう成績だけ見ちゃいけないと思うんで。
0: なるほど。はい、はい、まだ制限時間前の仕切りが続いているところです。錦富士といいますと青森県出身です。140年以上続く青森出身の幕内力士の歴史を竹竜寺、同じ伊勢ヶ浜部屋の力士とともに守っている力士です。竹竜富士が十両に怪我で落ちているときは一人でその歴史を守っていった、そういった時期もありました。さあ錦富士はこの宇良との対戦見ていきますと、左からかち上げて突っ張っていく内容があって、その内容で勝てているんですが、錦富士目線で伺いますけど、低い宇良に対してどう相撲を取ったらいいですかね。
1: 錦富士だってそんなに体ってか背は大きくないんですから、はい、無理してねあまり低く行き過ぎなくてもいいと思うんですよね。
0: そうですか。
1: 相手はやっぱりこう距離と高さと何をしてくるかわからないところありますけども、やはりよく見て下から相手を起こしていこうという気持ちでやることが大事かなと思います。
0: 正面から見て右の錦富士は1m84cm 155kg、 宇良は1m73cm 138kg の体格です。まだ制限時間いっぱい前の仕切りが重ねられているところです。錦富士は昨日今場所の初日が出ました。押し合いから平戸海に突き落としの決まり手で勝ちました。親方、錦富士はですね、140年以上続く地元の期待、幕内力士、その歴史を途絶えないように土俵に上がり続けた、そういったところもありますよね。
1: そうですね。やはり自分もねやっぱり苦しい時もあったと思いますよ、
0: はい、
1: 怪我したりとかっていうところもあると思いますけども、必死になってねやっぱり先輩がねその前に、宝富士という力士がね、
0: そうですね、
1: いましたんで、一人でやってた時期もあるでしょうか彼も、はい、それを背中でね見てたっていうのはあると思いますのでね。
0: そう考えると伊勢ヶ浜部屋の青森出身の力士がその青森の相撲どころ幕内力士の歴史をつないでいるところです。さあ錦富士に宇良、制限時間いっぱいとなりました。木村元基の黒の軍配打ちは返っています。正面から見て右側に錦富士、左に宇良です。両者ともに腰を割っています。宇良が右の拳を置きました。勝ちました。頭から立ってきました。錦富士左からかち上げて突き起こしていく。宇良が回り込んでいく、回り込んでいって土俵を一周していた。錦富士そこからパッと叩いてしまった。宇良が攻め返って押し出し、宇良の勝ち。攻め込んでいった錦富士、宇良が回り込んで回り込んで反時計回り、土俵をほぼ一周するところで攻め返していきました。最後突っ張っていった錦富士が上体浮いてしまって白ぶさした。宇良が攻め込みました。決まり手は押し出しです。解説は畠山親方です。畠山さん、
1: はい、
0: 錦富士の攻めかなと思ったんですが。
1: そうですね、まあ、攻めていきましたね、よく。で、まあ、ただ宇良もね引き足が早かった。
0: そうですね、
1: あそこをどっちを取るかですね。一生懸命ついていくか、でもあまり無理して自分の体勢崩しながらついていくっていうのもちょっとあまり良くないのかなと、こう 見直していると思いますよね。
0: 親方、少し手元のモニターを見ながらですね、今解説いただきましたが、はい、裏がですね回り込んで回り込んで白ぐさしたあたりで、はい、うまくですね錦富士の左のかいなをはたくようにして体を入れ替えた、はい、このあたりのところですかね。
1: そうですね、あまり無理してついていくと自分の体が、ね、バランス崩しますから、
0: はい、
1: そこをどこまで追いかけてどこで自分がまあ無理しないでっていうところで、相手の方をちょっと振り向くだけでもいいのかもしれないです。足を止めて、
0: その小さな違いでまた勝敗が変わってくるんですか、はい、どうでしょう親方、合い口を悪いと思わないことが大事と話していましたけど、どうですかね錦富士の心の内は。
1: まあ、今合い口悪いなと思って帰ってたでしょうね。
0: そうですか、はい、
1: 攻めたんだけどなと思ったんでしょうね、
0: はい、錦富士敗れて1勝3敗、明日は大勝松の一番です。宇良勝って3勝1敗、今日も国技館を沸かせました。明日は若元春との一番が組まれています。大相撲

0: 場所は4日目を迎えています。幕内の前半の相撲が終わりました。それでは幕下上位5番から十両の今日の結果を振り返っていきます。幕下上位5番です。東春龍に北天海は寄り切り東春龍勝って2連勝、北天海敗れて1勝1敗。上戸に対馬灘、はたき込み対馬灘1勝1敗、上戸2連敗。不動鵬に天照山、寄り切り天照山2連勝、不動鵬1勝1敗。無動鵬に豪人雄、押し出し豪人雄勝って2連勝、無動鵬1勝1敗。怒り方に大花龍、怒り方首投げ2連勝、大花龍1勝1敗です。十両です。東幕下3枚目の大喜翔に明生は、明生突き落とし2勝2敗、大喜翔2勝1敗です。新十両の時不動は錦木に寄り切りで勝ちました。3勝1敗、錦木が敗れて1勝3敗。火曜に土地大会、引き落とし火曜4連勝、土地大会2勝2敗。玉正鳳に生ため、はたき込み玉正鳳1勝3敗、生ため2勝2敗。ひとしに炎鵬、押し倒しひとし2勝2敗、炎鵬2勝2敗。東白龍に新十両丹治、押し出し丹治勝って3勝1敗です。東白龍敗れて1勝3敗。丹治はこれで3連勝としました。初山に輝き、輝き寄り切りで勝って4連勝、初山4連敗。竜電に北の若、北の若寄り倒し4連勝、竜電2勝2敗です。緑富士に佐田の海は突き落とし、緑富士3勝1敗、佐田の海1勝3敗。嵐富士に友風は、はたき込み友風1勝3敗、嵐富士2勝2敗。御嶽海に白熊引き落とし、御嶽海勝って今場所の初日が出ました。1勝3敗、白熊敗れて2勝2敗。風剣王に大青山、東十両2枚目返り龍幕を狙っている大青山が押し出しで勝って4連勝、風剣王敗れて3勝1敗。大野勝に出羽の龍は寄り切り出羽の龍2勝2敗、大野勝敗れて2勝2敗。極海優に玉鷲、小手投げ玉鷲勝って1勝3敗、極海優敗れて1勝3敗です。玉鷲今日勝って通算勝利数907としました。8位の安美錦に並びました。これで十両の4連勝は大青山、北の若、輝、海王となっています。それでは幕内の前半の結果もこの時間を使って振り返っていきます。西十両2枚目の一馬と朝水龍から始まりました。新入幕の朝水龍、肩透かしで勝って3勝1敗、一馬敗れて1勝3敗。湘南の海に翔猿は上手出し投げ、翔猿が左四つの展開から勝ちました。1勝3敗、湘南の海敗れて4連敗。年の富士に朝光龍は物言いがついて軍配通りです。年の富士の投げ、そして朝光龍の投げの打ち合いのところで年の富士の足が出ていたかどうかの確認でしたが出ていませんでした。決まり手上手投げで年の富士が勝っています。3勝1敗、新入幕力士、朝光龍敗れて3勝1敗です。阿炎に時疾風は突き出し、阿炎右の喉は手がどんどん伸びてきました。2勝2敗、時疾風敗れて2勝2敗。朝白龍に千代翔馬、寄り切り千代翔馬2勝2敗、朝白龍敗れて2勝2敗。金峰山に正代は金峰山もろ差し狙いで攻めていきました。左の前回し3勝1敗、正代敗れて4連敗。獅子に若元春は若元春左四つ右上手の形、上手出し投げを見せていきました。3勝1敗、寄り倒しの決まり手で勝っています。獅子敗れて1勝3敗です。王鵬に武龍寺勝って押し出し3勝1敗、王鵬敗れて1勝3敗。武龍寺が左四つ右上手の形を作って攻め返していきました。平戸海に富士星雲は平戸海突き落とし、土俵中央で決着がつきました。平戸海勝って2勝2敗、富士星雲敗れて3勝1敗。そして錦富士に浦和、錦富士がどんどん攻めていったんですが浦が白ぶさした、うまく回り込んで攻め返しました。押し出しの決まり手で勝ちました。3勝1敗、錦富士敗れて1勝3敗となりました。ここから後半の取組、一山本に狼牙、欧勝馬に朝乃山、美ノ海に隆の勝、大栄翔に吉野富士、富士遼河に大関昇進をかける熱海富士、昨日は土がつきました。新関脇の富士の川に琴勝峰、そして今日は新三役インタビューをお届けしましたが、白の内は青錦との一番が組まれています。白の内は青錦にこれまで勝ったことがありません。琴桜に豪ノ山、琴栄峰に霧島、霧島昨日土がつきましたが、前回の対戦琴栄峰との一番はうっちゃりの土俵際の逆転でした。行司軍配差し違えで霧島が勝っています。楽しみな一番です。結び高安に横綱大野里、大野里ここまで3連勝としています。解説畑山さんです。畑山さん、幕内の取り組みが始まる前、霧島について伺いましたが、大関昇進をかける熱海富士についても少し聞きたいんですが、昨日突き落としで高野氏に敗れました。昨日の一番ご覧になってましたか？
1: はい、
0: はい、どう見ましたか？
1: そうですね、高野翔の突きをね、ちょっとこう顎のあたりに浴びて少し状態伸びたなと思ったところを引かれて、ちょっと足が少し揃ったような感じで、 止まれなくなったなっていうふうに見てたんで、あまりちょっと相手のことを受けすぎたのかなっていうふうに思いましたね。
0: はい、今日はですね、あの同学年の藤井亮がとの一番で押し相撲でどんどん番付を上げている生きのいい力士との対戦ですけど、まあ、構図として見ていきますと熱海富士の四つ相撲、藤井亮がの押し相撲ですけど、この一番どんなところ楽しみですか？
1: まあまあ相手とも稽古はまあ巡業でも多少はやってるとは思うんですけども、
0: やってますね、はい、
1: どのような力士かっていうのは頭の中に入ってると思うんで、それを自分がねあまり昨日みたいに受けすぎると良くなるし、攻めていかなきゃっていうところを見せて、はい、大関上がるんだっていう、攻める相撲で上がるんだっていうふうに思ってやってもらいたいですよね。
0: はい、今日は熱海富士は藤井亮がの挑戦を受ける内容となっています。楽しみな取り組みです。そして大の里はここまで3連勝で高安との一番が組まれています。今日は東京地方雨が降っています。力士たちは各々のしこ名があしらわれた蛇の目の傘を持って傘を差して場所入り、風情も感じられました。足元が悪い中でも多くの観客が詰めかけている東京両国の国技館です。黒紋付き袴姿の後半の取り組みを見つめる勝負審判が各々の所定の位置に腰を下ろしました。後半の最初の一番は西に一山本、東に狼雅という対戦が組まれています。時刻は5時になりました。ニュースは土俵上の一番の後をお伝えします。

0: 今日は偶数日です。呼び出しが白線白い扇を西から東へ掲げて一山本狼牙の鹿を呼び上げて東京両国の国技館は拍手が起きています。今両者が花道の方向を見つめながら四股を組み始めたところです。親方、この時間を使って横綱大野里についても少し伺っていきたいと思うんですけど、はい、大野里ここまで3連勝、昨日は琴恵光一気に持ってきましたもんね。
1: そうですね、まあ、本来に近い、ね、大野里の相撲になってきましたね。
0: はい、あの内容を見てくると優勝していた頃のですね、大野里らしい相撲と見ていいですかね。
1: そうですね、そういう風な相撲で初日があまり良くなくて2日目が良くて昨日がすごい良くて
0: 、はい、いわゆる尻上がりに良くなってましたね。はい、はい、今日は大野里結びの一番で高安との一番が組まれています。
2: 西前頭6枚目北海道岩内郡岩内町出身花根駒部屋東方廊下東前頭5枚目ロシア久保出身二子山部屋
0: 一山本ここまで3連敗西前頭6枚目狼牙ここまで自己最高位東前頭5枚目で2勝1敗という成績となっています。今日は新三役インタビュー白の富士のインタビューをお届けしましたが、西の一山本はその三役昇進を何度も狙える番付まで行ってるんですがあと一歩が届かずここまで2場所連続の負け越しとなって西前頭6枚目となっています。狼牙自己最高位東前頭5枚目親方はこの先三役昇進を狙っていくそういった力士ですね。
1: そうですね、はい、まあまあもともと四つは力強さがあるんですけどもね、はい、なかなか受けると良くないっていうところもあるんでそのあたりがだいぶ良くなってきてるんじゃないかなと思ってます。
0: 確かに昨日の浅野山戦は立ち合いすぐに左の前回しを取って引かせましたもんね、はい、さあ過去の対戦幕下時代からありまして一山本7勝狼牙の5勝ここ最近は右四つで組み合う相撲になっています。正面から見て右側に一山本左に狼牙です。木村元基の軍配打ち場が帰りました。一山本をここまで頭を下げて前傾姿勢で攻めようとするんですが前に出られず3連敗となっています。一山本両拳を置きました。一山本もろ手つきそこから右の度は突き放していきます。狼牙あてがっていきます。狼牙右四つに組んだそれでも一山本懸命に出ていって狼牙右から回り込んでいった左四つに変わりました。狼牙攻め返していくタイムを返しながら寄り切り狼牙の勝ち。向こう正面立ち合い一山本今日は頭をあまり下げずにもろ手つきで当たってきました。狼牙あてがっていってあてがっていって一山本攻め込んだところ赤ぶさした狼牙が右四つの形になりました。そこから一度体が離れる形になって左四つに変わって狼牙が右の上手を取って白ぶさした狼牙が寄り切りの決まり手で勝っています。狼牙勝って明日は富士星雲と

0: 一山本敗れて明日は平戸海の一番が組まれています。ではここでニュースをお伝えします。
1: はい、お伝えします。中道改革連合は党の分裂が決まったことを受けて今日国会内で議員総会を開きました。この中で小川代表は中道プロジェクトの第2幕へと歩みを進める、新たな形態に移行するが有権者との約束を胸に携え今後も共に力を合わせて行動したいと述べました。この後総会では小川代表が辞任し、資金面の手続きなどのため組織委員長を務めてきた渡辺壮衆議院議員一人が党に残って代表を務めることを確認しました。そしてその他の立憲民主党出身者20人と公明党出身者28人が揃って離党することを決定しました。小川代表はこのうち立憲民主党の出身者で設立する新党の党名を民主改革の会とする方針を明らかにしました。明日にも設立を届け出ることにしていて当面小川氏が代表を務めます。一方公明党出身者は復党する予定で今後手続きを進めることにしています。両党は国会での勢力を確保するため中道を含めた3党で衆議院で統一会派を組むことにしていて来月上旬にも召集される臨時国会を見据え準備を急ぐ方針です。この時間のニュース阿部陽子でした。
2: 今日の東京は一日雨が降っています。満員御礼の垂れ幕が下がる東京両国の国技館は秋場所4日目を迎えています。四方の末席それから上の一席までぎっしりと入っています。霧島に熱海富士という、今場所後の昇進を目指す両力士いずれも昨日敗れて迎えた今日4日目となりました。横綱を目指す大関の霧島は昨日高安に敗れ、大関を目指す関脇熱海富士は昨日高野翔に敗れてそれぞれ2勝1敗となっています。どちらも連敗は避けたい今日4日目で、熱海富士は新鋭の富士涼雅と初顔の一番、霧島はこちらも新鋭若手の琴栄峰との対戦で今日結び前に相撲が組まれています。土俵の上仕切りが続いて2勝1敗同士、西から欧勝馬、東から朝乃山、2勝1敗同士、制限時間いっぱいとなっています。幕内後半戦の取り組みも解説は小結栃乃花の二十山親方、実況は私太田に代わりました。向正面は前半戦取り組み実況の片平アナウンサーが回ります。東西の花道からのリポートは松井アナウンサーから入ってくることになっています。土俵上が制限時間がいっぱいです。今日が通算連続出場400回の節目という欧勝馬、右の肘に白いサポーターが巻かれています。押し相撲、昨日は持ち味の左右のいなしが出ました。対戦相手、東土俵に東の6枚目広い肩幅の朝乃山、左膝に大きな白いサポーターがあります。こちらは昨日敗れて2勝1敗となっています。今場所東の6枚目まで大怪我から戻ってきている朝乃山です。制限時間いっぱいの立ち合い、正面から向かって右側に欧勝馬、そして左側東土俵に朝乃山、両者腰の、足の位置を決めてまず欧勝馬が腰を割っていきました。後から朝乃山がじわりと腰を割っていきまして拳を置いてさあ立ちました。右を差し込もうという朝乃山、左手をつけている欧勝馬ですが踏み込んでいる朝乃山、左の上手を引いた朝乃山、十分だ、右も残らせている、西の方を入れていって左側の上手投げ、豪快に決めました、朝乃山の勝ち。敗れた欧勝馬がゴロッと1回転して正面方向に転がっていきました。朝乃山勝って3勝1敗、欧勝馬敗れて2勝2敗と変わります。立ち合い欧勝馬が朝乃山の右差しを警戒して左から押っつけていきましたが、朝乃山が踏み込みよく右をねじ込みながら左から攻めて左の上手を引きました。西土俵方向に寄っておいて欧勝馬も右半身でこれなんとかしのいだんですが、そこを捉えられたところを欧勝馬左からの上手投げを正面方向に決めました。朝乃山が勝って3勝1敗です。今日解説は栃乃花の二十山親方です。二十山さん、
3: はい、
2: 押っつけから突っ張って攻めようという欧勝馬に対して朝乃山がどんどん攻めていきましたね。
3: そうですね、怖がらずどんどん前に出ていきましたんで、自分の体勢になりましたんでね、あとはどこのところで前に出るか、上手投げに行くかっていうところだったんでしょうけども、
2: はい、膝の大怪我からですね、今年初場所で幕内に戻ってきて、今場所東の6枚目、実は戻ってきてからまだ2桁以上の白星がないんですね。ちょっとこれも意外な感じがある。

0: ですね。
1: まあ膝の調子はね全部完全に治ってるっていうわけじゃないでしょうけども、徐々にまあ少しずつ良くなってきて、この間あの巡業の先発に1日だけ行っていましたけど、
0: はい、
1: 幕の内の稽古終わった後一人で四股踏んで黙々と土俵の外でやってましたのでね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 真面目な力士ですね。
1: そうですね、まあ、やっぱりこうやることやってますからね、
0: はい、今場所は東の6枚目ですから、大勝ちをすればあるいは横綱大関との対戦が組まれていくかもしれないという朝乃山、3勝1敗となって明日の対戦相手は武富士、敗れた欧勝馬は2勝2敗と変わって明日は錦富士と対戦です。土俵の上、西から美ノ海、そして初日から3戦3勝の隆の勝が上がって仕切りをこれから始めていきます。今日この後の取り組みはこの美ノ海隆の勝の後大栄翔に吉野富士、その後富士両賀に関脇の熱海富士、新関脇の富士の川が琴勝峰、新小結びの白の富士が大関復帰の青錦との対戦、大関琴桜に豪ノ山、琴栄峰に霧島、結び高安に大の里、結び高安に大の里という相撲が組まれている秋場所4日目です。今場所は非常に話題が多くて、注目どころが多いと言われています。霧島の横綱昇進、熱海富士の大関昇進になるかというところはかなり大きいかと思いますけれども、改めて二十山さん、2人が昨日敗れてですね、はい、今日とても大事ですね。
1: そうですね、やはり今日の相撲は大事ですね。やっぱりこう2日続けてっていうとちょっと印象悪くなりますし、これをね払拭できるような相撲を取ってくれればまたね元に戻りますんでね、
0: まあ、どちらかというと高いレベルの優勝が求められている霧島にとって痛い1敗にも見えるんですけれども、またどちらも1敗で終わったわけじゃ全くないですからね。
1: そうですね、まだ1敗ですからって、
0: はい、
1: それをねこの引きずっちゃうと良くないですから、
0: はい、
1: まあ、まあこれを堂々とこういい相撲で勝てばまた印象変わりますか本当に、
0: そのあたり切り替えて臨みたい霧島、今日琴栄峰、熱海富士の方も白星の数と内容次第では大関一気に昇進になるかと言われていて、まあ、昇進の基準というものは明確にないんですけれども、よく三役三場所で33勝が目安と言われます。それに合わせれば今場所の熱海富士は12勝が必要ということにはなってきます。まあ、これは何とも言えないんですが、さあ土俵が制限時間いっぱいになってきまして、西土俵から美ノ海2勝1敗、昨日はいい相撲で攻める相撲で吉野富士を破りました、2勝1敗。一方隆の勝はその熱海富士を昨日右の喉輪からの突き落としで破っています。3戦3勝、動きの良さを見せている実力者隆の勝が東土俵、白の海四つ相撲を先に腰を割った、後から隆の勝が腰を割っていって制限時間いっぱいの立ち合い、東土俵隆の勝、さあ踏み込んでいきました、立ちました、頭から当たっていて突っ立っている隆の勝、右の喉輪を横に見ている、白の海左方向にうまく回り込んで当てがって回り込んで左が入った、伸ばし寄り切り、白の海の勝ち、東土俵に寄り切り、白の海が勝ちました。大歓声の国技館、隆の勝が果敢に突き放して攻めていったんですけれども、美ノ海が下からあてがって左方向に回り込んでいって、西土俵から東方向に土俵半周余りしたところでうまく体を入れ替えて左が入ってもろ差し、2本差して東土俵に寄り切るという相撲になりました。今日も美ノ海動きの良さを見せました。美ノ海3勝1敗、隆の勝敗れて3勝1敗です。立ち合いは、あ、今テレビのモニターラジオ席の前で確認しますけれども、美ノ海も得意の前回しを探ってはいるんですけれども、取れないと見るや跳ね上げてうまく回り込んだんですね。
1: そうですね、下から跳ね上げながら回っていきますし、
0: はい、
1: 相手はまあ相手に美ノ海に追いかけていきますけども、だんだんやっぱりどうしても状態が伸びますよね、
0: はい、
1: でも美ノ海は全然膝が曲がって状態が伸びてないんで、一つ下のところの位置にいてうまく中に入っていきましたよね。
0: ああ、そういうことです。回しの位置が違ったということなんですね。美ノ海も年齢を重ねてきてはいますけれども、33歳、西の3枚目、地元の沖縄からはですね、まだこれまで三役力士が登場していないということもあってかなり期待も高まっているようなんですけれども、この後また上位とも朝琴桜戦ですし当たっていきますが、期待いかがでしょうか。
1: そうですね、ここねよくいい相撲もどんどん出てますし、
0: はい、
1: まあ、大関からしても嫌な相撲ですよね。
0: そうですね、
1: 捕まえりたいけどなかなか捕まえきれないし、下から当てられると中に入ってこられますからね、
0: しぶとい相撲を取ります美ノ海。来場所は地元九州場所ということにもなってきます。明日美ノ海はお伝えしたように琴桜戦、敗れた隆の勝は明日は霧島、隆の勝は明日霧島と対戦ということになりました。では土俵の上には 西から小結に戻った大栄翔、東から吉野富士が上がってきましたが、明日の5日目の取組をご紹介しましょう。まず十両です。栃大会と錦木から始まります。それから幕下の上位に番付を上げてきている春日野部屋の栃光大が嘉陽との相撲、玉正鳳に新十両の時不動、輝に明生、生ために新十両丹治、人志に東白龍、龍電に炎鵬、初山に友風、北の赤に翠富士、白熊に嵐富士、風剣王に佐田の海、大青山に御嶽海、大野勝に曲海雄、出羽の龍に一馬という取り組みが組まれています。十両は現在4戦4勝は大青山、北の赤、輝、嘉陽の4人です。明日5日目の幕内の取り組みです。湘南の海に新入幕の年の富士から始まって、十両で今相撲を取っているベテランの玉鷲が明日は幕内の土俵で千代翔馬戦、翔猿に新入幕の朝水龍、朝光龍に時早手、阿炎に正代、朝白龍に金峰山、王鵬に獅子、宇良に若元春、平戸海に一山本、朝乃山に武富士、ここまでが幕内の前半戦です。土俵の上では今大栄翔が西土俵を白武蔵下、赤武蔵下から吉野富士、塩を巻いて土俵に入ってきていますが、まだ時間前の仕切りとなっています。明日5日目の幕内後半の取り組みは、錦富士に大翔馬、狼雅に富士星雲、富士狼雅に琴栄鵬、琴勝峰に高安、白の富士に新関脇の富士の川、熱海富士に大栄翔。明日熱海富士は大栄翔、過去は7対6熱海富士がリードですが、先場所は大栄翔が勝っています。霧島に隆の勝、明日霧島隆の勝、このところ霧島4連勝中ですが、トータルで全体で見ますと霧島8勝、隆の勝14勝と、これまで分の悪い相手です。青錦に豪ノ山、明日青錦は豪ノ山、美ノ海に琴桜、美ノ海琴桜、結び明日は大の里吉野富士との相撲で、実はここまで不戦勝も含めて吉野富士が4戦4勝という、3回土俵で相撲を取っていずれも吉野富士が勝っているという相撲が明日の結びとなっています。土俵上が制限時間いっぱい、まだ勝ち星がない西から突き押しの大栄翔、東から四つ相撲の吉野富士、制限時間がいっぱいです。軍配が返っています。行司木村久之助、拳を置いた大栄翔、カーッとしました。頭激しく当たっていった、大栄翔が突っ張っている、下から跳ね上げている吉野富士、激しく跳ね上げて右からいなした、それでも大栄翔をこらえてよく見ている、突っ張っている大栄翔、吉野富士も下から跳ね上げて激しい突っ張りになっている、左いなした大栄翔、うまく崩した、落ち倒し、東土俵に吉野富士ばったり倒れました。土俵下まで落ちました。勝ったのは大栄翔。大栄翔今場所の初白星1勝3敗、吉野富士はなんと初日から4連敗。立ち合い両者が頭で当たって激しく大栄翔突っ張っていきました。吉野富士の方も下から跳ね上げてこれに応戦していきました。大栄翔が少し右からいなしましたけども、吉野富士崩れずに激しい押し合いになりましたけども、少し突っ張り合いの中で大栄翔が少し見るような形にも見えました。吉野富士が下から跳ね上げて攻めようとしたところで大栄翔が左からのいなし、これで吉野富士の体が泳ぎました。東土俵方向に大栄翔が押し倒したと、突き倒したという決まり手になりました。解説は栃の花の畑山さんです。畑山さん、
1: はい、
0: 吉野富士の方も激しく下からですね跳ね上げて、うん、突っ張り応戦したんですけども、どうだったでしょうか。
1: そうですね、まあ、下から跳ね上げてはいますけども、
0: はい、
1: まあ、相手との距離を潰しにもいかないで、ただ相手の突きを受けてるだけになっちゃったんだよね。
0: あ、そういうことですか。
1: だから相手の方もうまくねいなすこともできたし、
0: はい、
1: 最後横向けることもできましたんで、もっともっとね、あの、怖がらず前に出ていけばいいんですよね、と思って今見てましたけどね。
0: そういうことです。大栄翔は少し見てるのかなと思いましたが、吉野富士の方も少し様子を伺うような部分があったんでしょうか。
1: この途中でのこう相手とこう止まって見てるような感じにもなってましたので、
0: はい、
1: もっと距離ができたりタイミングが空いたら、もっと攻めればいけたと思うんですよね。
0: あ、そうなんですね。大栄翔勝って今場所の初白星、新三役復帰の場所、初白星が出ました。吉野富士が初日から4連敗というのはちょっと意外です ね。
1: 今日だけの相撲を見ていると消極的ですよね、相撲が。
0: はい、大栄翔が勝って明日は熱海富士戦、吉野富士敗れて明日は横綱大の里戦、いずれも大の里戦は勝っているとご紹介しましたが、白星なく迎えることになった吉野富士です。さあ、満員の館内、向こう正面の末席のあたり、白地に赤で熱海富士と書かれたタオルを持った観客の方が多くいて、かなりタオルが揺れているのが分かります。土俵の上にその熱海富士、東土俵に上がってきました。丸く大きな体をしている熱海富士が柏で打って治療を切ります。西土俵に富士涼が、東土俵に熱海富士、両者が仕切りを始めます。
2: 西方富士涼が西前頭4枚目、愛知県春日井市出身、 藤島部屋。

0: 東方関脇熱海富士、静岡県熱海市出身伊勢ヶ浜部屋。
1: 今場所の注目力士の一人、大関を目指す熱海富士が東に登場しています。富士涼が対熱海富士とご紹介しましたが、この二人は同学年、平成14年度、富士涼が平成15年の早生まれですので、同学年の両力士の対戦ということにもなっています。初顔の一番といいますのも、富士涼が、箕島高校から拓殖大学と進んでスピード出世で西の4枚目まで番付を上げてきました。幕内4場所目、まだ大いちょうが言えません。たつけばかまの呼び出しが天照の垂れ幕を持ってぐるぐる回っています。その中でその富士涼がの背中が見えます。その正面で仕切っているのが熱海富士。先ほどお伝えしましたように、昨日今場所の初黒星を喫しています。こちらは静岡の飛龍高校から、ですから富士涼がよりも4年先に入門して、令和2年の11月場所入門ですから、間もなく6年というところで、いよいよ、体も大きくなり、先代の伊勢ヶ浜親方、旭富士の宮城の親方、天皇富士の伊勢ヶ浜親方に鍛えられて、いよいよ大関昇進になるかというところまで来ています。まあ、昨日敗れた後、今日迎える相手が同学年とはいえ初顔の相手というところで、このあたりが畑山さん、はい、どうかと思うんですがね。
2: まあまあ少し高校時代も知ってますし、基本的には変わらない相撲を取ってるんでしょうけども、あとはまあ巡業などでね、はい、よく稽古する2人ですから、
1: そのようですね。
2: まあ何回か稽古場ではやってるとは思いますんでね。
1: 富士涼河に聞きますと、高校までは試合などでの対戦はなかったようなんですけれども、巡業やあるいは名古屋場所の前に境川部屋に、共に出稽古に行きまして、そこで胸を借りたことがあると。やはり圧力が相当すごいので組んではダメだと言ってましたね。
2: まあそれはそうでしょうね、組んだら。もともと押し相撲は四つに組んだらなかなか勝てませんから。
1: あ、そういうことになりますね。
2: やっぱり押し出していくことが大事でしょうし。
1: 土俵上が今制限時間いっぱいになりました。すでに塩を持った富士涼河は土俵に向き直っていますが、熱海富士は例によって塩を取る前に盛んに体を動かして息を吐いて、そして塩を取ってこちらに向き直りました。左右の足を浮かせて気合が入ってきました。ここ数場所目覚ましい成績を残している熱海富士ではあるんですが、実は序盤やや黒星が多くなる傾向があります。そういう意味でもここはしっかりと勝って連敗をせずに乗り切っていきたいところです。初顔の一番、突き押しの勢いのある富士涼が正面から向かって右側、眉間にシワ、そして正面から向かって左側、四つ相撲、大きな体、広い肩幅、太い腹回り、熱海富士。まず富士涼が腰を割っていった。その富士涼がよりも一回り、いやあるいは二回りほど大きく見える熱海富士がゆったりと赤い締め込み、腰を割っていって、手をついて、さあ立ちました。左から押っつけて右の上の富士涼が攻めていますが、熱海富士構わずに右の上から攻めていこうとしている。富士涼がうまく左からいなして攻めている。右はずにかかって富士涼が押し込もうとしている。左からの押っつけ、土俵の中央、しかし大きな熱海富士下がらない。右が覗いている。左から抱え込みながら右を覗かせて徐々に組んできた。熱海富士が出ていく。富士涼が引いた。そこを押し倒し、熱海富士の勝ち。連敗はしませんでした。大歓声、そして向こう正面側では白地に赤のタオルが揺れています。熱海富士のタオル。熱海富士が勝って3勝1敗、敗れた富士涼河は1勝3敗と変わりました。どっしりとした相撲を取って今懸賞の束を受け取った熱海富士です。決まり手、押し倒し。
0: 押し倒して熱海富士の
1: 右四つの立ち合いの熱海富士に対して、富士涼が当たって左の押っつけ、右の喉輪を突き起こしておいて攻めようとしましたが、熱海富士の方はどっしりとこれを受け止めて、右を覗かせて左から引っ張り込むようにしてどんどん前進していこうとしました。富士涼がなんとか圧力をかけて右をはずにして左から押っつけようとしましたけれども、熱海富士は土俵の中央あたりでほとんど動きませんでした。攻め込めませんでした。むしろ熱海富士の方がその体勢から押っつけられている右を無理やりねじ込んでいきながら左から引っ張り込んで胸を合わせに行きますと、富士涼がこれを嫌って右方向に引きました。そこを攻めていった熱海富士、最後は富士涼が足がもつれるようにして東土俵に崩れ落ちました。熱海富士が勝って3勝1敗。昨日敗れた熱海富士ですが、今日はどっしりと力強い相撲を取ったように見えました。解説は小結栃乃花の畑山親方です。親方、
2: はい、
1: 熱海富士連敗はしませんでしたね。
2: そうですね、落ち着いて相撲を取ってましたね。
1: 富士涼河が懸命に突き放そうとしたんですけれども、全くと言っていいほど下がらなかったように見えました。
2: そうですね、後ろに下げようとしてもなかなかね下がらなず、富士涼河もう押っつけていったり突き放しに行こうとしてるんですけどね、なかなか体勢崩せません。

0: これは熱海富士の下半身が相当重いというところなんでしょうか。
1: まあ、下半身も重いし全体的にも重いしやっぱりこう足腰に力が全部入ってるってことでしょうね。体重だけじゃない重さでしょうねこれは。
0: 体重だけじゃない重さが出るんですね、はい、稽古によって。いや熱海富士今日はしっかりと切り替えて攻める相撲で白星をつかんで3勝1敗明日は大栄翔、富士陵が敗れて1勝3敗明日は琴栄峰となりました。まず熱海富士の方はですね、今日は一つ大事な一日だったと思いますけれども結果を出しましたね、
1: はい、そうですね。昨日負けてここで連敗するよりはやっぱりこうしっかり勝ち星拾ってっていうことになるとまた違いますからね、
0: はい。熱海富士のしかしここ数場所の力の伸びというのは立山さんから見て今どうご覧になっているんですか。
1: まあ、特に先場所から その力のつき方というのは全然一時期の相撲に比べると変わってきましたので、はい、どっしり落ち着いて自分の力の出し方というのがよく分かってきたという相撲になってますよね。
0: そうですね。優勝決定ともえ戦まで先場所進んで12番勝って敢闘賞を受賞しました。少し触れましたが実は序盤5日間でこのところ好成績が続いている熱海富士なんですけれども2敗以上してしまっていたという5日間がありました。明日勝ってですね4勝1敗で、まあ、抜けていくというのも当然大事なことになってくるかと思いますがね、はい、明日は大栄翔戦が組まれました。
2: 太田さん、
0: はい、どうぞ。
2: 今敗れた富士陵がですね、
0: はい、
2: まず止まってしまったところが良くなかったと。
0: あ
2: でそして最初弾みかけて攻めていきましたけれども、あそこで押し切れなかったのでダメだったと、うん、あそこで押し切れるような力をつけていかないといけないと言っていましたね、うん、それから同学年対決ですがと向けてみますと悔しいです、次は勝てるように頑張りますと言っていました、
0: はい、松井アナウンサーがお伝えしました。しっかりと受け止めて勝ったその熱海富士の圧力の強さを感じさせるような談話でした。さあ土俵がもう早くも時間になりました。キビキビと動いているのが西土俵の新関脇の藤の川21歳幕内最年少1m77cm125kg 新関脇で2勝1敗元気いっぱいの相撲を取って、二千山さん、
1: はい、
0: 人気急上昇中といった感じですね。
1: いやいやもう十分人気ですよ、
0: ね、本当ですね、ぐんぐん上がってきていますが、はい、相手が今日琴勝峰、大柄な琴勝峰でこちらはまだ白星がありません。今場所関脇から東の筆頭に下がっています霧島、大の里、青錦相手ですから、ただこの対藤の川5連敗という琴勝峰を何とかしなければいけません。制限時間いっぱいの立ち合いとなりました。東琴勝峰手をさあ立ちました。森田勝峰、一気に攻めていった、押し寄り倒し、寄り切り、寄り切りです。正面土俵にいっぺんに持っていきました琴勝峰。琴勝峰勝ちました。これまで5連敗だった藤の川戦初めて勝ちました琴勝峰。そして今場所の8連星1勝3敗藤の川は今日当たってすぐに引きました。そこを琴勝峰倒れ込みながら正面土俵に寄り切り、琴勝峰勝って1勝3敗藤の川敗れて2勝2敗です。
3: ただいまの決まり手は押し出し。
0: これまで5回の対戦ではもろ差しに入られたりあるいは突っ張っていってもかわされたりといった相撲が多かった琴勝峰ですけれども、今日はしっかりと琴勝峰の方が踏み込んでその踏み込みの圧力で思わず藤の川が左方向に引きました。そこを琴勝峰が倒れ込みながら攻め込んでいったという相撲でした。どちらももろ差しを狙うような格好だったんですが、どうですかね、胸と胸で当たったような感じにも見えたんですけれども、
1: まあ、藤の川はもろ差し狙いでしたよね。
0: はい、
1: 琴勝峰はもろ差しになれればいいかなくらいで、まあ、どちらかというと外から少し抑え抱え込むという押さえつけてね、
0: はい、
1: 両方から押さえつけていって相手のもろ差しを封じるような動きになったのかなと思って。
0: あ、そういうことですか、
2: は
0: い、
2: 琴勝峰はですね、左は抱えるような感じで、はい、差しに行くような立ち合いではありませんでしたね。
0: ということは今親方おっしゃったように下からこう当てがうようにして右は差すような格好でしたから相手を差させないようにしながらうまくこう組もうという感じだったんですかね。
1: よくその後の、ね、動きも相手 あのいつも、ね、土俵際こうしぶといですから、
0: はい、
1: そのしぶとい方向にもしっかり対応していきましたからね、
0: ということは横の動きもある程度頭に入っていたんでしょうか ね。
1: そうですね、次何が来るかということも入れておきながらのどっちに動くかというのも決めていったんじゃないかなと思います。
0: あ、そうですか、確かに早かったですもんね。琴勝峰が苦手にしていました藤の川戦で初白星を出しました。1勝3敗いい当たりいい足出足を見せました。明日は高安戦、藤の川新関脇は2勝2敗となって明日は白の富士との対戦が組まれています。さあそして土俵の上西から新小結、今日前半戦の取り組み間でインタビューもお届けしましたが伊勢ヶ濱部屋の白の富士登場、その相手が今場所大関に戻ってきた青錦、先場所の優勝力士、好取り組みを迎えました。白の富士ここまでまだ白星なし、青錦は初日から3連勝です。
3: 白の富士

0: 鳥取県倉吉市出身伊勢ヶ浜部屋東方大関青錦ウクライナ輪日屋出身安治川部屋。
1: この取り組みにも多くの懸賞がつきました。たつけばかまの呼び出しが土俵の上を反時計回り垂れ幕を持ってぐるぐると回っています。その中で東土俵大関青錦左足首の怪我で、まあ、大関から下がりましたけども先場所2桁しかも幕内最高優勝もつけて大関復帰を果たしてきました。今場所も左の足首にはテープがありますが初日から3連勝と白星を伸ばしています。昨日あの分の悪かった琴勝峰相手に一瞬後ろに疲れましたんでどうかと思ったんですがね、はい、よく勝ちましたよね。
2: そうですね、まあ、ああいうところでもね勝ちを拾っていけるんですから、
1: はい、
2: なかなかやっぱりこう足痛いと言っても動いてますよね。
1: そうなんですよね。本人も危なかったが反応が良かったと昨日は言っていました。その青錦が今赤房方向に塩を取りに行くとその向こう側花道東の花道から霧島が入ってきました。2場所続けて優勝決定戦まで進出して今場所は優勝に準ずる成績を残したということで綱取りを目指す霧島ですけれども昨日高安に敗れています。この後結び前で琴栄峰と相撲を取ることになっている霧島が東の所定の位置は向こう正面側ですが腰をどっかと下ろしました。そして土俵の上ですが西に白の富士東に青錦、青錦が東土俵でさっと今腰を沈めてまだ時間前なんですけれども拳を左右と置いて白の富士と仕切っています。白の富士の方はここまでまだ白星がありません。そして過去青錦戦は6回対戦があっていずれも青錦が勝っているという両者の相撲になります。いずれも青錦が勝っているんですけども中には九州場所の相撲のように白の富士がもろ差しに入ってですね、はい、青錦が左から首投げで勝ったという相撲もあったりしました、
2: はい、
1: 土俵が時間になってきましたがポイントはどのあたりになってくるんでしょうか。
2: やっぱり立ち合いどのようにして青錦を起こしにいくかというところでしょうね、まあ、中からばっかり狙っていくと、まあ、やっぱり回し取られますしね、はい、
1: あまだ時間前の資金ですね。大変失礼いたしました。中から入っていくと回しを取られたりする。
2: そうですね、まあ、青錦は上体上げないですから、
1: はい、
2: 入っていこうとして自分が上体を上げて顎を上げてすると回しが近くなって青錦に回し取られますし、
1: はい、
2: かといってね立ち合いを緩くすると攻められますから、
1: 今時間になって拍手が沸きましたがどうですか突き起こしていくような感じがいいんでしょうかね。
2: そうですね、決して白の富士当たり弱いわけじゃないと思うんで、
1: はい、
2: 当たって起こしに行く方がいいとは思うんですけどね。
1: あ、なるほど、まあ、共に左の相四つというところもあって、青錦に得意の左の下手回しを取られてしまうことが多い過去の対戦です。さあ塩を巻いて大関の青錦の方が先に仕切って塩を巻いて土俵に入ってきました。後から白の富士両者の仕切りを見ていると青錦が先に動いているように見えます。大関の青錦です。待ったなしの声桃色の装束木村幸之助、右足を引いて軍配をこれから返していきます。正面から向かって右側に白の富士左側東土俵青錦、もう青錦は腰を割って左拳を置いた。後から白の富士腰を揺らしながら拳をこれから置こうかというところ、さあ当たりました。激しく当たって頭から行って左を差し込んでいって一気に攻めようという白の富士ですが青錦やはり左の下手を引いてこれをこらえた。まだ両者上手はないけれども白の富士は落ち着いて右の上手を探りながら出ていった。引いた青錦、そこを白の富士向こう正面に寄り切り、あっと行司は迷って軍配白の富士、白の富士に軍配で物言いがつくかどうか。最後逆転の突き落としを狙っていった青錦ですが物言いはつかない。勝ったのは白の富士。
3: 岡田さん軍配なんですけど、白の富士に上げて青錦に上げてまた白の富士に上げ直しましたね。
1: そんな動きがありましたか。
3: そうだったんです。
1: ちょうど今行司の木村幸之助は向こう正面を向いてしばらく動きが止まっていてさっと西に軍配を上げたように見えましたが、片平さん向こう正面で見ていて、
3: はい、
1: そうすると軍配を小さく左右とこう右左か
3: そうだったんです、
1: 動かしたんですね、
3: はい、
1: その後も大きく西に上げたと。
3: そういうことです。
1: ははそうでしたか。それだけの最後はもつれるような格好にはなったんですが相撲内容としては攻め込んでいったのは白の富士の方でした。 今ラジオ席の前のモニターが映りまして、最後青錦が引きながら、左からすくい投げを打つよりもむしろ上から突き落とすような、まあ、はたき込むような動きを見せたんですけれども、倒れ込みながら白の富士が向こう正面に持っていったところが分かりました。改めて相撲内容を振り返りますけれども、白の富士が今日は思い切って頭から突っ込んでいって左をもう最初から刺していきました。その刺して攻め込んでいったところで、青錦がうまく左方向に回り込みながら左の下手を引いて、これをしのいでたまに共に上手が取れないという状況になったんです。

0: れども、そこから白の富士が先に右から追っつけて上手を探りながら出ていくと、思わず青錦が左から肩透かしを引くようにして引いてしまって、土俵際最後叩き込んだんでもつれたんですけれども、倒れ込みながら白の富士が向正面に押し出したという決まり手は押し出しになりました。畑山さん、
1: はい、
0: どう白の富士が攻めるかに注目しましたが、
1: はい、
0: 頭で当たって左を差して一気に攻める、この立ち合いを選択しましたね。
1: そうですね、愛子は思い切って当たっていった方が相手のは、まあ、そこまで、ね、攻めてこれないっていう立ち合い強くないですから、
0: はい、
1: 自分で圧力をかけに行ったっていうのが今日の相撲の良かったところだと思いますね。
0: 左の下手をそれで、まあ、かかって取られるような格好にはなったんですけれども、それでも攻めていきましたね。
1: それでも、まあ、自分で攻めながらどんどん低くなっていきましたんで、
0: はい、
1: 最後はその、まあ、攻めたもののやっぱり先に攻めた方の勝ちになりましたね。
0: あ、最後まで今ラジオ席の前のモニターで見ると肩透かしを引くように引いたとお伝えしましたが、下手は1枚ギリギリかかっていて出し投げ打つような引き方だったんですね。青錦の方は
1: そうですね、そうですけどやっぱり最後その体をねちょっと回転ってまではいかなかったですね。
0: あ、それだけ白の富士が足を運んでいったということですね。
1: 足も運んでいってましたし、ちょっともう右からのこうおっつけもあったんでしょうからね。
0: あ、なるほど。これで白の富士が今場所の初白星、しかも青錦戦で初白星ということにもなりましたが、青錦大関復帰の青錦が4日目に土ということになりましたね。
1: そうですね、まあ、まあまあでもそれでも3勝1敗ですからね、
0: はい、
1: 前半戦の方
0: で、いや、あの実は今日平幕力士も含めて3連勝できていた力士が軒並み敗れていまして、
1: はい、
0: 現時点で3戦3勝は琴桜、今土俵に上がってこの後豪ノ山と仕切りますが、横綱の大野里この2人だけという、まあ、現状ですけども、
1: はい、
0: 形になってきました。ここ数場所混戦の幕内が多いんですけれども、そうなっていくのか、あるいは横綱大関が締めていくのかといった感じになってきましたね。
1: あ、どうなっていくかですね、まだ
0: 分
1: からないんで、
0: まあ、まだ序盤ですけども、
1: ね、横綱がねどんどん調子が上がってきてますからね。3日間のうちで、
0: さっきそうおっしゃってましたね、
1: 横綱の体調がどのようになって相撲がどのようになっていくか、
0: はい、
1: そうすると引っ張っていくのは横綱になるのかなと思いますけどね。
0: なるほど。白の富士は明日富士の川新三役同士の対戦、青錦は明日豪ノ山との対戦が組まれています。明日も立ち合いの馬力要注意の相手ということになった青錦です。
2: 放送席、大関青錦関に勝ちました白の富士関です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 初めて青錦関に勝ちました、どんなお気持ちですか？
3: 嬉しいです。
2: この白星が三役として初めての白星になりました、これについては？
3: いや、やっと初日が出てよかったです。
2: ちょっと土俵際際どい勝負になりましたが、どんな意識でした？
3: いや、もう師匠から止まるなっていう、アドバイスもらって、もうどんな対戦だってもがむしゃらに前に出ていこうって決めてたんで、まあ、それが土俵の上でできてよかったなと思います。
2: 三役としての本場所はどう感じてます？
3: いや、特に変わることはないんですけど、自分自身がなんか変に緊張してしまってるところがあるんで、もっと気楽に立ち当たってしっかり前出る相撲を明日から取っていきたいです。
2: おめでとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 白の富士関でした。
0: 汗びっしょり乱れる息の中答えた白の富士、聞き手は高木優吾アナウンサーでした。がむしゃらに出ると決めていたんですね。
1: そうですね、まあまあ、やっぱりそれがね、やっぱり一番いい勝ち星につながりましたよね、
0: はい、さあ土俵ですが、満員の観客の中、大きな釣り上げの下、電光に照らされて広い背中の琴桜が西の土俵で、ここまで3戦3勝できました。おととし九州場所の優勝から成績が伸びずに苦しんでいる琴桜が、ここまで3戦3勝、相手は豪ノ山。3日間の内容、印象どうですか？
1: そうですね、まあまあ、多少攻められるところもありますけれども、
0: はい、
1: それでも勝ちはしっかりと掴んでますから、
0: ええ、
1: まあ、内容というよりも、まあ、まずは勝ち星で先行していけばどんどん良くなってくるんじゃないかなと思いますね。
0: そうですか。制限時間がいっぱいになって、今日の相手が豪ノ山。豪ノ山はこの場所前も佐渡ヶ嶽部屋に2日ほど出稽古に行って、1日大関に胸を借りたと言っていました。過去琴桜が9勝、豪ノ山3勝という成績で、ここを2回の対戦は豪ノ山がいずれも琴桜を破っています。一番は挟みつけて、攻め込んでおいてからのはたき込み、それからもう一番は豪ノ山が、攻め込んで押し込んでいったところで琴桜が上手を求めましたが届かずに豪ノ山が押し切ったという相撲で、いずれも立ち合い先手を豪ノ山が取っているという展開があります。当然琴桜としてはまず立ち合いの当たり馬力を止めたい一番ということになりますが、制限時間がいっぱい、立行司式守伊之助。

0: 行事変わって昇進待ったなしの声をかけました。正面から向かって右側に琴桜、左側に紺の締め込みの豪ノ山、肩太りの体今さっと腰を沈めた。後から大関琴桜が腰を割っていって、さあ向かっていった室田翔でろうという琴桜ですが、当たっていった豪ノ山が踏み込んでいった琴桜の回り込みながら左の上手投げ、土俵外に飛び出しながら投げを決めました。もつれましたがこの相撲も物言いはつきません。琴桜が受け止めながら左から上手投げを決めて正面土俵、自分も飛び出しながら豪ノ山を破りました。琴桜勝って4戦4勝、敗れた豪ノ山1勝3敗となりました。今日も琴桜が踏み込んで物差しを狙いましたが、豪ノ山これを許さずに下から当たって頭で当たって突き起こして攻めていきました。琴桜はこれを受け止めながら当てがいながら左にさっと変わるようにして左の上手を取って上手投げ、これを打ちますと琴桜は自分の体が正面土俵を飛び出しながらこの豪ノ山を腹ばいに正面土俵に落としたという相撲になりました。今ラジオ席の前のモニターで確認すると左足1本琴桜は正面残っていました。徳田原のあたりでした。土地の花の二十山さんの解説です。二十山さん、ですから今日も攻め込まれるような格好に見える相撲ではあるんですが、白星は掴んだ大関。
1: そうですね、まあまあ立ち合いは踏み込んでましたし。
0: あ、そこなんですね、
1: はい、踏み込んだ分やっぱり土俵には残ったんでしょうね。
0: 踏み込むとその分下がる部分が後ろに
1: 距離もありますし、相手の圧力も少し減りますから、その分で横下っていうのもあるでしょう。まあまあもっと欲を言えばね、やっぱり踏み込んで相手を起こして自分の体勢を持っていって前に踏んでいってもらいたいっていうのはあるでしょうけども、はい、それでもやっぱり踏み込んだっていうのは一つあるんで、まあ、その分残れたっていうのはあると思います。
0: そういうことですか。琴桜がこのところ本当に苦しんでまして、よく稽古する力士だけに、どうなのかなと思って見てきましたけれども、なんとかこれ一つ白星を伸ばしていってですね、いい場所にしたいですね。
1: そうですね、まあまあとりあえずまずはね上の方をまた目指してやってるんでしょうから、はい、まあ、勝ちをまずは掴んでいってということになると思いますね。
0: 4戦4勝、おととしの秋場所以来となります初日からの4連勝。琴桜は白星を伸ばしました。明日琴桜は美ノ海戦、豪ノ山敗れて1勝3敗、明日は青錦戦で土俵を琴栄鵬に霧島。
2: 千葉県柏市出身佐渡ヶ嶽部屋、東方大関霧島、モンゴルドルドル県出身音羽山部屋。
0: さあこの取組も呼び出しが検証の垂れ幕を持って回っている中で、西から琴栄鵬、東に大関霧島、塩をこれから撒いて土俵に入ってくるところです。呼び出しが土俵をきれいにした後に2人が入ってきました。横綱昇進を目指す今場所の大関霧島が昨日敗れて2勝1敗です。2場所続けて優勝決定戦に出たと先ほどお伝えしました。12勝3敗の成績を2場所続けた、これは立派な成績ですけれども、いずれも決定戦で敗れ、先々場所は小結の若隆景、先場所は関脇の熱海富士と青錦に敗れたということで、今場所の綱取りはハイレベルな優勝、それから内容が求められると、昇進を預かる審判部の浅香山親方、海王の浅香山審判部長はコメントしています。昨日敗れましたから、まず今日はしっかりと連敗をせずに白星をつかみたい霧島。3日間の、まあ、昨日敗れた相撲も含めてですけれども、二十山さん、
1: はい、
0: 霧島の体の動きなど印象はどうでしょうか。
1: まあ、昨日はまあまあ相撲が少し良くなかったですけどね、その前2日間はまあ体も動いてるし、しっかり自分の体勢にもなってるし、だったと思ったんですけどね。
0: 昨日霧島は高安のあたりに少し引くような動き、そこから前に出ようとしたところを引かれて敗れたんですけれども、足が出なかった、ちょっとバタバタしてしまったと振り返っていました。まあ気持ちの面でまず切り替えられるかどうか、先ほどおっしゃってましたね。
1: まあどのようにしてね、昨日の取り組みを反省生かして、
0: はい、
1: まあ、昨日なんかやっぱりこうやっぱり攻められて、ちょっと自分の方に呼び込んで足が止まっちゃったっていうのがあるでしょうから、はい、こう攻める意識を持ちながら自分の体勢にしっかりやっていくっていうのが大事になると思います。
0: 今日の相手が若手の琴栄鵬で、まあ、先ほど綺麗な四股でも館内を沸かせましたが、夏場所13日目結びの相撲で初対戦があって、琴栄鵬がもろ差し狙いからどんどん攻めていって、土俵際霧島が逆転のうっちゃりで軍配差し違えで勝ったという非常に際どい相撲がありました。あれ以来の相撲ということになります。琴栄鵬に聞きますと、その後の名古屋場所前の稽古場で霧島関の胸を借りて、うまさ強さとても強いものがあったと、すごいものがあったと、隙を見せるとあっという間にやられてしまうことが分かったと言っています。

0: 前回の対戦では土俵際で逆転を食ったわけですけれども、もうそこは忘れて、やはり徹底して同じ気持ちで攻めることが大事だろうと支度部屋では言っていましたけどね。
1: そうですね、どんどんどんどん攻める、まあまあ向かっていく方ですからね、
0: はい、
1: 胸を借りて当たっていく方の人間ですから、力士なんで、それはどんどん攻めるべきだと思いますし、まあ、霧島の方から受けるっていう気持ちだけになっちゃうと、はい、逆にね攻められてしまいますから、はい、受けるだけではなくて自分も攻めていくっていうことが大事になると思うんですよね。
0: 土俵が制限時間いっぱいになりました。館内から拍手と歓声、そしてパチパチと激しく体を叩いているのが霧島赤武蔵だ。琴恵方が先に先に仕切って塩を掴んだ後にぐーっと腕を沈めて、腰を沈めて、そして今力を込めるような動きをしてから塩を撒いてペロッと右手についた塩を舐めました。琴恵方対戦相手霧島、表情はほとんど変わらないように見えますが、ほっぺたを膨らませ一回ふっと息を吐きました。正面から向かって右側に琴恵方、もろ差しが得意です。正面から向かって左側に霧島、昨日敗れている霧島、今日は落とせません。制限時間がいっぱい、軍配すでに返っている西土俵。琴恵方先に腰を割った、手をついた後から霧島、手をついてさあ当たってみました。もろ差しを狙っていこうという琴恵方ですけれども、今逆に逃げ馬近づく中に入ったので霧島だ、止めた霧島、もろ差し右のかいなを返している。左は、いや琴恵方右を巻き替えようとする、いや無理です、出ていくと霧島寄り切りました。霧島の勝ち。霧島連敗はしませんでした。3勝目、3勝1敗。激しい差し手争いから中に入ったのは大関霧島の方でした。霧島勝って3勝1敗、厳しい相撲を取りました。今検証を受け取って虹口赤房下におりました。柔らかい拍手が満員の館内に響いています。立ち合い琴恵方がもろ差しを狙っていったように見えましたけれども、霧島の方も右の肩をぶつけていって、左は向正面側で、片平さん、
2: はい、
0: 左と右の攻防はどうだったんですか。
2: ですね、左を、まあ、追っつけるような当てがうような動きから、はい、それで琴恵方が右をすぐ刺すのをやめたんですね。
0: なるほど、抜いたんですか。
2: そうですね、左の下手になりました
0: 霧島がですね。
2: そうですね、はい、
0: なるほど。ですから左四つの形になったんですけれども、そこからすぐ霧島が右を巻き替えてもろ差しの形、その後琴恵方が右をなんとか巻き替えようという動きを見せましたが、それを霧島が許さずにもろ差しの体勢で東土俵に寄り切ったという相撲になりました。畑山さん、
1: はい、
0: むしろ琴恵方以上に厳しい相撲を霧島が取ったように見えました。
1: そうですね、琴恵方ももろ差し行ってますけど、
0: はい、
1: 霧島の方が低いですよね、立ち合い。
0: あ、そういうことですか。
1: だから入れないですよね。
0: 入れない、
1: はい、で霧島もスッと中に入って、まあ、あえて危なくないように落ち着いてね、一呼吸二呼吸を置いてから出ましたからね。
0: 一瞬止まったのはそういうことなんですね、はい、では気持ちの面もしっかり切り替えて落ち着いて相撲を取ることができたでしょうか。
1: そうですよね、あそこはね無理して出ると首投げだったりなんかありますから、
0: あ、
1: はい、逆転の技きますから。
0: むしろ土俵際を警戒していったのは霧島の方だったんではないかという、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: そういうことですか。さすが大関です。霧島勝って3勝1敗、明日は隆の勝。琴恵方敗れて1勝3敗となって、明日は富士涼牙戦が組まれました。これもまた霧島にとっても、先ほど熱海富士でも伺いましたけれども、今日勝ったことと、それから内容もですね、
1: 良かったですね、はい、ね、すごく、はい、
0: あとはこの後つないでいくことができるかどうかということになってきますが、まずは連敗はしませんでした。昨日敗れた昇進を狙う両力士ですが、いずれも今日勝って3勝1敗と白星を伸ばしています。65歳の定年を迎える関係で今場所限りとなっている立行司木村庄之助、小柄な庄之助の結びの触れ、紫の装束に金の門が浮かんでいます。その庄之助を挟んで西に高安、東に横綱大の里登場。秋場所4日目、結びの一番を迎えています。
3: 西方高安、東前頭2枚目、茨城県土浦市出身、田子の浦部屋。東方横綱大の里、石川県河北郡津幡町出身、二所ノ関部屋。呼び出しは勝行、行司は木村庄之助。本日結びの一番であります。
0: 場内アナウンスが終わって自然と拍手が沸き起こってきました。満員御礼。

0: っていうぐらいで、
1: はい、
0: この2日目はまあ良かったな、昨日はすごく良かったなという感じの相撲でしたね、うん、
1: はい、そして昨日に繋いできたという形になるわけですけれども、はいはい、豊昇龍が今場所は休場で横綱として相撲を取っているのはこの大野だけという重圧もあるかと思うんですが、どうでしょうね、それ以上にやはり優勝したいという気持ちが相当強いんじゃないかと想像するんですよね。
0: やはり横綱としての責任というものがあると思いますので、
1: はい、
0: やはり何とかしてね、やっぱりこう今場所こそはと思ってやってるでしょうね。
1: この1年苦しかったですからね。
0: そうですね、肩の怪我っていうのは影響はすごいありましたね。
1: で今日相手が高安というところで、ここまでに白星、まだ序盤4日目ではありますけれども、4戦4勝としているのが大関琴櫻だけという状況の中で、高安戦、高安が今東の土俵、まだ呼び出しが土俵に上がって60本の懸賞がつきました。大変な数の懸賞がついているこの結びですけれども、まあ、それも納得です。大関経験者、人気の高安を迎え撃つ大の里です。高安の方も夏巡業、左の太ももを痛めて心配されたんですが、昨日霧島を破って力のあるところを示しました。かち上げからの突っ張りは強烈なものがありました。ここまで3大関と対戦して1勝2敗、今日で横綱大関戦が終わるという高安です。初日足を少し気にしていましたから、畑山さん、やはり万全ではないのではないかと思うんですが、
0: まあ、怪我の程度がどのようなっていうのはちょっと私も見てないんでわからないですけども、どのくらいの回復してるっていうところはね、まあ、初日の相撲終わった後にちょっと気にしてたっていうのは、まあまあ、でも2日目3日目しっかり相撲も取れてます
1: ね。そうですね、
0: まあ、あとは横綱戦なんで思い切ってやるしかないっていうところでしょうね。
1: 36歳になりました高安です。東の2枚目の今場所、過去の対戦を見ると高安が最初の対戦から連勝したんですが、その後その場所の優勝決定戦から大の里が決定戦を含めれば6連勝中という両者の過去の成績があります。相撲を振り返ると高安が左を差しに行くか大の里が右を差すかという勝負にはなるんですけれども、ここ3場所は高安が体当たりから突き放す立ち合いを選択していって、前回の対戦は初場所ですからかなり前になるんですけれども、その相撲ではそこからもろ差しを作って高安がチャンスを作りました。それでも大の里がいなして振りほどいて得意の右を差して寄り切ったという相撲がありました。高安は初場所結果的に敗れましたけれども、やはり体当たりから突き放して先手を取りました。今日もそういった立ち合いを選択しますかね、どうでしょうね。
0: まあまあ横綱の調子がまだそんなまで戻ってないっていうのがあるんで、
1: はい、
0: まあまあ、やっぱりこう自分の圧力をかけれる立ち合いとなると体当たりでしょうね。
1: 大の里の方は過去の高安戦は左を絶対刺されないようにということで、右を刺す立ち合い、固めていく立ち合い、これなんですよね。もろ手突きも、まあ、昨日は見せている大の里ですが、おそらく右を固めて立っていくのではないかと予想します。さあ両者が満員の拍手あるいは歓声が沸き起こる中、少し今静かになった国技館、仕切って時間前の仕切りで拳を置いて視線を合わせたところで制限時間がいっぱい。復活優勝に向けては序盤戦落とすわけにはいかない横綱大の里、今汗を拭いた後におしぼりタオルをきれいに折りたたんで呼び出しに渡しました。塩を取って集中するように今赤房方向上を見上げました。高安の方も塩を取って両脇を開けるような仕草で気合十分の表情で土俵に入ってきました。制限時間がいっぱい、正面から向かって右側高安は1勝2敗です。3戦3勝の横綱大の里が東の土俵、広い肩幅、何度も右手で締め込みを叩くのは西の高安、西に高安、東に大の里、待ったなし甲高い声、木村庄之助、パチパチと手を叩いて気合を込めた高安、西土俵、東土俵に大の里、制限時間いっぱいの立ち合い、拳を置いて、さあ当たりました、やはり体当たり、両者当たり合った、大の里が引いた、そこを高安出ていって、大の里が落ちた、正面土俵下に落ちて勝ったのは高安、高安、金星、大の里敗れました。一部座布団が飛んでいますが危険ですので座布団を投げてはいけません。大の里敗れました。4日目に土がつきました。高安が36歳6ヶ月
2: 引き倒して
1: 横綱を破って自身7つ目の金星を奪いました。懸賞の束、右手で抱えきれないほどですけれども、しっかりと右手で掴んで今西の花道を下がっていきました。やはり予想

0: り大野里は右を畳んで高安の方も左を畳んで体当たりから圧力をかけていきますと、高安が体当たりの後に突っ張りを見せて大野里すぐに引いてしまいました。悪い癖が出ました。右方向へ回り込んでいって高安が突っ張って正面に持っていくと、大野里がなんとか逆転の右突き落としを見せて、やや両者体が離れたんですけれども、高安の方はなんとかこらえて、大野里も高安の足のあたりを見ながら体はしかし止めることができずに正面土俵を割ったという形になりました。いやー、高安が勝って36歳6ヶ月の金星というのは、まあ、大関から下がった力士の金星というのも珍しいんですけれども、自身7つ目の金星は、年長の金星力士から順番に行きますと9番目という、経験を重ねての金星ということにもなりました。そして横綱大の里からの金星は高安初めてです。解説は小結栃の花の二十山親方ですが、二十山さん、
1: はい、
0: 両者が胸で当たり合う激しい当たりからですね、高安が猛烈に攻めていきましたね。
1: そうですね、やっぱりこう、 もう当たって攻めていくっていう意識を持ってやったんだろうでしょうね。
0: そして大野里の方はやはりこれ立ち合い負けしたんでしょうか、思わず引きましたよね。
1: 立ち合い当たって先に手を出したのは高安だった、
0: はい、
1: でその分距離ができたところを、あの横綱のちょっとまあ言ったあれなんですけども、悪い癖が出ましたよね。
0: 出てしまいましたね。
1: あれがね、我慢できてればまた語ってきたと思うんですけども、我慢できず叩きましたね。
0: 高安勝って2勝2敗明日琴勝峰、大野里敗れて3勝1敗明日吉野富士、これで初日から4連勝は大関琴桜1人と変わった今年の秋場所です。この後準備ができましたら、7つ目の金星を奪いました高安のインタビューをお届けできればと思っています。放送は6時までお伝えいたします。
2: 放送席、どうぞ。放送席、大野里関に勝ちました高安関です。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
3: すごい立ち合いでしたね。
4: 思い切って踏み込みました。
3: その後の攻めはどうでしたか。
4: そうですね、あの回り込まれたんですけど、まあ、落ち着いてついていくことができました。
3: 土俵際の感覚というのはどうだったですか。
4: まあ、ちょっとギリギリのところだったんですけど、まあ、なんとか自分もうまく残せてよかったです、はい。
3: 横綱大野里関との対戦ということでどんなことを意識したんですか。
4: やはり体力ありますからね、相手は、まあ、まず当たらないと相撲にならないので思い切っていきました。
3: これで7つ目の金星ということになりましたけれども、どう感じてます。
4: まあ、そうですね、嬉しく思います。
3: 日に日に体の動きはどうでしょうか。
4: そうですね、どんどん良くなってると思います、はい。
3: この後もどんな相撲を取っていきたいですか。
4: では前向きな相撲を取って、まあ、相撲班の皆さんに喜んでいただけるように、まあ、精一杯やりたいです。
3: おめでとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 高安関でした。
0: インタビューは高木アナウンサー、高安に話を聞きました。その表情をラジオ席の前のモニターに映っていたんですが、二十山さん、
1: はい、
0: もみあげのあたりはだいぶ白いものも見えてきているんですが、
1: はい、
0: 大変思
1: い
0: ました。立派ですね、高安ね。立派です、はい。
1: まあまあ、勝っても負けても、ね、あんまり変わらずね、喜ぶこともなく表情を変えることもなくっていうところは、まあ、やっぱり昔からのお相撲さんですねって思って、
0: あ、はい、そんなことも感じるわけですね、はい。高安が勝って2勝2敗決まり手は突き倒し、大野里を破りました。高安から見れば兄弟子の稀勢の里の二所ノ関さんが、指導する大野里を破ったという相撲にもなりました。では改めて今日の結果ですけれども、前半の取り組みの結果は朝水龍が肩透かしで勝馬を破りました。翔猿が湘南の海を上手出し投げで破りました。栃の富士が朝氷を上手投げで破りました。物言いがつく相撲でしたが軍配通り、阿炎が時津風を突きだ、時早手を突き出し、千代翔馬が朝白龍を寄り切り、金峰山が正代を寄り切りで破りました。若元春が獅子を寄り倒しで破り、武尊富士が王鵬を押し出しで破りました。平戸海が富士星雲に突き落としで勝って、宇良が錦富士を押し出しで破りました。後半の取り組み、一山本に狼雅は狼雅が寄り切り3勝1敗、一山本4連敗、大翔馬に朝乃山、上手投げ朝乃山3勝1敗、大翔馬2勝2敗、美ノ海に隆の勝、寄り切り美ノ海3勝1敗、隆の勝3勝1敗、大栄翔吉野富士押し倒し大栄翔1勝3敗、吉野富士4連敗、富士涼が熱海富士押し倒し熱海富士3勝1敗、富士涼が1勝3敗、富士の川琴勝峰、富士大栄翔は決まり手突き倒しですね、失礼いたしました。大栄翔は突き倒しで吉野富士を破りました。富士の川に琴勝峰は琴勝峰押し出しで1勝3敗、富士の川2勝2敗、白の富士青錦押し出しで白の富士1勝3敗、青錦3勝1敗、琴桜豪ノ山上手投げ琴桜4戦4

0: 4勝豪ノ山1勝3敗琴栄峰霧島寄り切りで霧島3勝1敗琴栄峰1勝3敗高安大の里突き倒しで高安2勝2敗大の里3勝1敗4戦4勝大関琴桜だけになりました。栃乃花の二十山さんの解説でした。二十山さん、
1: はい、
0: 琴桜ただ一人4戦4勝この後どうなっていくんでしょうか。
1: そうですね、まあ、この後ね、まあ、引っ張っていってもらいたいですし、また今日、まあね、横綱負けましたけどもまた頑張って明日以降立て直してもらいたいですね。
0: はい、明日で序盤戦が終了となります。栃乃花の二十山さんの解説でした。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: 6時の NHK ニュースです。東京電力は来月10月に使用する分の家庭向けの電気料金について平均的な家庭では過去最高の9300円台となる見通しだと明らかにしました。政府の補助の終了や LNG 液化天然ガスの価格上昇などによる影響だとしています。東京電力エナジーパートナーは今日公表された貿易統計の燃料の輸入価格をもとに来月使用し今年11月に請求される電気料金を試算した結果を明らかにしました。それによりますと国の認可が必要な規制料金は使用量が平均的な家庭で今月9月の使用分よりおよそ1000円上がって9307円になる見込みだとしています。これはロシアによるウクライナ侵攻を背景とした燃料価格の高騰でこれまでで最も高い水準だった2022年8月から12月にかけての9126円を超え過去最高だということです。会社によりますと今月使用分まで3ヶ月間行われている政府による補助が終わることや中東情勢の影響で火力発電の燃料の LNG や石炭の価格が高騰していることなどが背景だとしています。他の大手電力の電気料金も政府による補助の終了や燃料費の上昇で押し上げられる見通しとなっています。分電盤の点検に訪れた業者に古いので危ないと不安を煽られ高額な工事を契約してしまったなどのトラブルの相談が昨年度は前の年度に比べて5倍に急増していることが分かり国民生活センターが注意を呼びかけています。国民生活センターによりますと全国の消費生活センターなどに寄せられた分電盤の点検商法に関する相談は昨年度6545件に上り前の年度と比べておよそ5倍に急増しています。契約者の8割余りが70代以上の高齢者でこれまでは南関東に住む人からの相談が多かったのが最近は北関東や九州など全国に広がっているということです。このうち70代の女性は去年9月電力会社をかたる業者に分電盤の耐用年数は法律で決まっている漏電したら大変なことになるなどと嘘の説明を受けて14万円の交換工事契約を結びましたが電力会社に確認したところ無関係だったということです。分電盤の交換時期は法律で定められておらず電力会社が4年に一度無料で法定点検を行うことになっています。国民生活センターは電話などで点検を持ちかけてくる業者に安易に応じないことや点検した業者とその場で契約しないことなど注意を呼びかけています。国民生活センター相談第一課の岩崎直子課長は最近は災害が多いことから不安を煽り急いで契約をさせる手口もある。不安に思ったら一旦落ち着いて周りの人に相談してほしいと話していました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場は午後に入って半導体関連の銘柄などに買い注文が入り日経平均株価は値上がりしました。終値は昨日と比べて438円90銭高い6万3923円ちょうど。東証株価指数トピックスは 24.56 上がって 4061.72 1日の出来高は17億6909万株でした。一方、外国為替市場はアメリカの金融政策を決定する会合の結果公表を前に積極的な取引を控える投資家が多く、円相場はドルに対して小幅な値動きとなりました。午後5時時点では昨日に比べて9銭円安ドル高の1ドル154円97銭から99銭でした。ユーロに対しては21銭円安ユーロ高の1ユーロ178円95銭から99銭でした。原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。

0: こんばんは。9月16日水曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木麻美です。
1: 西川隆一です。来年春にですね、就職を希望する高校生の採用試験が今日から全国一斉に始まりました。人手不足を背景に今年も売り手市場が続いているんですが、7月の熊本地震で大きな被害が出ている地域の高校の中には校舎が被災して準備が遅れたところもあるということなんですね。
0: そうですか。
1: はい。で、地元企業にも被災したところがありましてね、はい、まあ、中にはその募集を取りやめるというところもあるということなんですが、まあこれね、逆境の中なんですが、なんとか被災を乗り越えてきた経験を糧にして、頑張ってほしいなと思います。
0: そうですね。
1: はい。
0: 今日は東京は冷たい雨になりました。気象情報は福田博之さんです。
2: よろしくお願いします。東京渋谷お天気カメラを見ると皆さん傘を差していますし、長袖の方が多いようですね。20度くらいまで下がっています。今日も雨の一日となりました。この先の天気、気象コーナーで詳しくお伝えします。23分頃からです。
0: 今日のメニューです。ニュース深掘りは、大雨を制御することができるのか、気象制御研究の現在地について専門家に聞きます。
1: 特集はサッカー日本代表です。森保監督の異例の半年限定続投、監督人事の背景についてです。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストではもう一度番組の内容を聞くことができます。こちらもぜひご利用ください。

0: ニュース深掘りです。今年は8月の千葉豪雨をはじめ、北陸や北日本などで記録的な豪雨災害が頻発しています。今日も秋雨前線が北上して雨が強まっているところもあり、連休に向けて熱帯低気圧から変わる台風の進路も気がかりな状況です。
1: はい、こうした、気候変動によってですね、豪雨災害の激甚化が懸念されるんですけれども、まあそうした中、2050年までに台風などによる豪雨を制御し、被害を減らすことを目指す気象制御の研究というのが進んでいるんです。
0: はい、
1: 3年前にプロジェクトが発足しまして、今年の1月には実証実験が行われました。猛暑と豪雨が繰り返されるようになった日本の夏、気象制御研究の現在地を千葉大学国際高等研究機関環境リモートセンシング研究センター教授でプロジェクトリーダーを務める小月俊二さんに、私と三橋アナウンサーが聞きました。小月さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 今回その取り組んでらっしゃるプロジェクトですね、これはどんなようなもんなんでしょうか。
2: はい、内閣府の下にあるムーンショット目標というところで行っているプロジェクトなんですけれども、
1: はい、
2: その中で気象制御というものが目標に掲げられております。
1: はい、
2: 正式名称として海上豪雨生成で実現する集中豪雨被害から解放される未来というプロジェクト、通称雨乞いプロジェクトというプロジェクトを推進しています。その気象制御というのは、集中豪雨の人命的な被害や経済的な被害をなくすことを目的にしておりまして、私たちはその中で線状降水帯といったような集中豪雨からの被害を減らすための研究を活動しております。
1: はい。
3: 海上豪雨ってあまり聞きませんけれども、これどういうことなんですか？
2: いや、実際自然界でも海の上で集中豪雨というのは起こっているんですね。ただそれが私たちの生活には直接関係しませんので、普段報道などでフィーチャーされることはないんですけれども、私たちはそういった海の上で集中豪雨が起こるというプロセスを人為的に起こすことによって陸上の集中豪雨の被害を減らしたいというふうに考えています。
1: うん、海で降ってしまえば陸上にはもう大した雨は降らないということになるという考え方でしょうか。
2: 我が国は甲賀福岡が海に囲まれておりまして、その海の上、特に東シナ海から蒸発した水蒸気が大量に陸に入ってくると、そこで集中豪雨というのが起こるんですね。
1: はい、
2: なのでそういうの入ってくる水蒸気を陸で降らすか、その前に事前に雨として海の上で降らすかという問題でして、事前に海の上で降らせてしまえば陸に入ってくる水蒸気が減って被害が減るだろうと、そういった活動をしております。
1: はい、
3: 実際にですね、これ人為的に、雨をコントロールして降らすということだと思うんですけれども、はい、どういうふうにやるんですか？
2: 実際はですね、特に飛行機を使ったような人工降雨、種まき実験、シーディングと言いますけれども、そういった技術を主に使います。で、このシーディング、種まきというものは、雨を強めるということも、弱めるということもできるんですけれども、
1: はい、
2: 歴史的にはですね、人類は水資源を確保するため、干ばつとかを防ぐために、水を、雨を増やすために使ってきたんですね。
1: うん、
2: 一方で今回私たちは、例えば海の上では雨を増やしたいし、逆に陸の上で雨を減らしたいと思っておりまして、シーディング種まきの技術を使って、そういった両方を実現したいというふうに考えてます。
3: シーディングということはシード、つまり種をまく、配置するっていうことからシーディングと言ってるわけですね。
2: そうですね。はい。
1: その種として実際に使うものというのはどういうものなんですか？
2: 私たちはドライアイスを使ってます。種というものはどういうものかというと、雲の種になるような核がないと雲って成長しないんですけれども、
1: はい、
2: 作る必要がありまして、ドライアイスを撒くことによって、雲の中に氷の粒を作るんですけれども、成長して雨として降ると、そういった種まきのプロセスになります。
1: ドライアイス、我々がね、その一般的に目にするドライアイスって結構大きいもののような感覚があるんですけども、はい、それをそのまま巻くというわけではないですよね。
2: もっと細かく砕いて、大体直径3ミリぐらいの円柱みたいなものに砕いて巻くわけですけれども、
1: はい、
2: そうしますと、例えば今私たちの実験ですと、上空3000メートルぐらいから巻くんですけれども、大体1500メートルぐらい落ちる間に完全に消化しきるんですけれども、
1: はい、
2: その消化するっていうのは、ドライアイスが固体から気体に変わるわけですが、そこで急速に周りの大気を冷やすんですね。そこで雲の核になるような粒ができるというふうになっております。
1: そういうドライアイスの散布ということですと、環境への影響っていうのはあまりないと考えていいんでしょうか？
2: まず日本が出す二酸化炭素の排出量に比べると、まあ、ドライアイスの二酸化炭素なんですけれども、まあ、本当に微々たるものですし、もともと大気中の二酸化炭素を固体化したものですので、大気、環境に与える影響は全くないですね。はい。
1: ここまでですね、研究について伺ってきたんですが、まあ、ここから実際に研究がどこまで進んでいるのかを伺っていきたいと思います。数値シミュレーションではですね、このシーディングの効果も検証されているんですよね。
2: まあ、私たち集中豪雨をドライアイスをまくことによって緩和したいとか、そういう話をしてきたんですけども、まあ、そういった実験いきなり外で実験したら非常に危険ですので、まずはスーパーコンピューターを使った数値計算で、まあ、本当に雨を減らせるかということを確認する必要があります。
1: はい。
2: でプロジェクトが走り始めて今3年ほど経っているんですけども、過去には富岳を使ったそういった計算を行ってきています。
1: 富岳、スーパーコンピューターの。
2: そうですね。で例えば2014年に広島県で土砂災害をもたらしたような有名な線状降水帯があったんですけども、はい、そういったケースですと上空に3000kg程度のドライアイスを撒くことによって大体雨を 15%、10% ぐらい減らせるんじゃないかということが分かってきていて、今そういった数値実験に基づいて外の屋外の実験を開始したところです。
1: その 10% から 15% の雨量が減らせることによってどの程度のこう災害が防げるというふうなところまでは分かってるんですか？
2: 大きく言うと被害額をやっぱ減らす必要があるかなというふうに思っておりまして、でこれ一つ災害防災上理解していただきたいのは、雨を 10% 減らすことによって被害って 10% 以上減らせる可能性があるんですね。というのは、はい、雨で多分200ミリとか超えてくると急激に土砂災害とか氾濫とかのリスクが高まるわけですけれども、なのでその本当に災害が起こる敷地を超えないようにしたいというのが今私たちが研究でやっていることです。
1: なるほど。敷地
2: ね。広島豪雨の例です

0: と、確か総額の被害額は400億円程度なんですけれども、
1: はい、
0: 私たち の、 あの被害推定モデルを使ったような試算ですと、大体10億円から15億円程度の被害低減効果があるんじゃないかということが分かってます。
1: はい。そして今年1月にはその実証実験をされたということですけれども、これはどのような実験だったんでしょうか。
0: はい、今年行った実験は予備実験というふうに呼んでおりまして、というのは、繰り返しになりますが、いきなり天気を変える実験をするというのは非常に危険ではないんですけれども、危険性を懸念されるかなと思いまして、
1: はい、
0: ですので散布数量を非常に抑えて30キロ程度のドライアイスを撒くという実験を行いました。
1: はい、どのようにしてそのドライアイスは撒くわけなんですか。ポイントとか狙いとかは。
0: 人工降雨に向いている雲っていう気象学的特殊な雲があります。それを狙うわけですけれども、
1: はい、
0: それを静止衛星などでモニタリングしてですね、ここに雲が立ちそうだということを事前に予測して、そこに行って飛行機で撒くということを行います。飛行機には通気口みたいな穴がありまして、でそこから具体的にドライアイスを散布するということを行いました。
2: 具体的な効果はどうだったんでしょうか。
0: 今回予備実験として行っておりますので、気象を変えることをそもそも無理だと思ってたんですけれども、はい、それでも、実際雲が先ほど言った雲の粒ができるというところが観測できてますので、やはり仮説通りドライアイスを冷やすことによって雲粒ができるということは確認しております。
1: どのぐらいの大きさの雲の粒だったんですか。
0: 雲の粒自体は本当にマイクロメートルとかなので、一つ一つの粒はもう人の目では見えないレベルですけれども、
1: はい、
0: 塊になってですね、飛行機の航路に沿って雲ができるところを観測していて、
1: はい、
0: でかつ氷の雲ができるので、すごくチカチカする雲ができるんですけれども、そういったものができることを観測しております。なのでどうやって観測したかというと、地上に観測している人たちがいて、彼らが観測したわけですけれども、目視で観測するということと、光を使ったセンシングでライダーというものがあるんですけれども、そういうのを見ることによって人工的に作った雲の性質というものを確認しています。
1: そうすると飛行機に乗られている方、地上から見ている方、そして衛星からのデータも使ってと、もう多方向のそのデータや観測を使って実証実験をされたということなんですね。
0: そうですね。やってみた側からやっぱ難しいポイントは、飛行機の上乗っている人ってすごく部分的な雲の状況しかわからないんですね。例えば3000メートルぐらいのいい雲を探して巻きたいんですけども、これ飛行機で判断するのはもうほぼ不可能に近くて、なのでその地上のコントロールセンターの部隊の人が衛星とか気象レーダーとか地上の観測というものをいろいろ組み合わせて、この雲が適しているということを判断して、それで飛行機に指示を出すと。で飛行機も飛行機で、なんかやっぱりその緯度経度とか時間とかを指定されて、そこに飛んでいってうまく巻くわけですけど、それもそんなに簡単じゃなくてですね、そういった地上班と航空班の連携という経験値みたいなものを非常に大事なんだということが今回実験でよく分かりました。
1: これなかなか費用もかかることじゃないかと思うんですけれども、金額的なところとかどうなんでしょうか。その費用対効果というか、
0: いくつかあるんですけど、実験自体非常に効果です。確かに
1: お金がかかるということですね。
0: そうですね、というのは飛行機の運航というのもそうですし、そういった観測設備を、準備する必要がありますので、そこに対してお金がかかっているのは事実です。一方でじゃあなんでこういった気象改変のプロジェクトが国を主導して行っているかというと、今日本の気象災害の被害額というのは年間1兆円程度というふうに言われておりまして、これ日本の国家予算が120兆円程度ということを考えると、非常に大きな額が毎年災害によって失われているんですね。
1: はい、
0: でそれをおそらく技術が成熟してくると、1回の気象改変実験って数千万円以下に収まると思ってるんですけれども、そういった費用で災害を減らすということができると、十分に費用対効果が将来は得られるというふうに思ってます。
2: 一方でですね、そもそもこの現状なんですが、線状降水帯の予測というのは非常に難しいとも言われているんですけれども、この点は小月さんいかがでしょうか。
0: はい、これ線状降水帯が難しいっていう言葉が、ちょっと社会に不正確に伝わっていると私は思ってまして、
2: はい、
0: 今の気象予測技術でも、大気が不安定とか、大雨が降りそうだってことは十分に分かっているんですね。ただそれがいつどこで線状降水帯として降るかというのを正確に予測するのはまだ難しいというところ、社会的には全く予測していなかったものはポンとできるみたいなイメージ持たれている方いるかもしれないですけど、そうじゃないんです。で今私たちはいつどこで線状降水帯できるかという予測に関する研究も進めておりまして、
1: はい、
0: それに対しては特に将来 AI といった技術によって まだまだ精度上がるんじゃないかなというふうに考えています。
2: はい。
0: それが1点目と、で2点目は、例えば2026年の8月千葉豪雨は、大体線状降水帯が8時間、9時間続いたんですけれども、まあ、今回 の気象緩和技術というのは、線状降水帯が始まってからでも、雨を弱めるために使えるんですね。で、実際に起こってからでも、例えば1時間観測されてからでも、残り8時間ベストを尽くせば雨を減らせるというふうに考えておりまして、その観測に基づいた実行であっても、被害を減らすための運用はできるんじゃないかというふうに考えております。
1: でしかもその線状降水帯の上に行かなければなりませんけれども、飛行機の上から、はい、まあ、ドライアイスを撒くような対処をすれば、その作業される方の安全も、まあ、大丈夫ということなんでしょうね。
0: そうですね。で、まあ、飛行機自体は例えば、まあ、線状降水帯の積乱雲って大体、まあ、10キロとか12キロとか行くわけですけれども、はい、普段私たちが乗っている飛行機ってもっと高いところ飛びますので、そういったところからドライアイス巻くってことは可能だというふうに思ってます。ただ飛行機で巻くというのは非常に高価ですので、うん、将来的にはドローンを使うとか、そういった人が直接乗らずに実験をするという技術もこれから作っていく必要があるかなと考えてます。
1: なるほど。一方でですね、まあ、人の手でというか気象をこう制御することで、まあ、何か歪みが出るんじゃないかっていうこの懸念はどうでしょうか。
0: はい、これ2つあって、その気象を変える実験というものが、地球の気候システムを変えるんじゃないかという懸念をいただくこともあるんですけど、それはほぼ間違いなくないです。
2: ない、はい、
0: 私たちが変えられる雲っていうのは、まあ、所詮、まあ、積乱雲1つとかそういったレベルですので、それによって地球全体の気候が変わるということはほぼなりません。うん、
2: はい。
0: ただ一方で、もともと雨が降っていた場所で雨が降らないとか、もともと雨が降らなかった場所で多少雨が増えるということがありえますので、うん、そういった予期せぬ不都合というものが起こる可能性がゼロではないので、そういったなんか技術の難しさとか不確実性ということも含めて、透明性を持って社会に説明していく必要があるかなと思っております。
2: はい、
0: いつでもかんでも使う技術ではなくて、まあ、私たちとしては本当に激甚災害と言われているような、その気象災害だけを緩和しようと思ってやっておりますね。
2: はい、まあ、そういうプロジェクトということなんですが、これ2050年の実用化に向けてということなんですけれども、これどのように進めてですね、はい、実際にその実現はいつになるのかというところも気になるところなんですが、そのあたりはどうでしょうか。は
0: い、まあ、段階を踏んで結局進めていく必要があるかなと思っております。で、まあ、次の5年間の目標にしていくのは、集中豪雨の前にですね、まあ、一つの雨に対して雨を増やすとか減らすということを、まあ、人が望み通りにできるかということを技術として身につけたいと思っておりまして、
2: はい、
0: でおそらくその次に出てくるのが、まあ、実際の積乱雲とか集中豪雨を改善するという実験に入ると思っておりまして、でこれもいきなり人が住んでいる場所の上で実験するのはすべきじゃないと考えてますので、まあ、どこか人の住んでいない島嶼部であったりとか、まあ、そういった場所で実験することになると思ってますが、まあ、それがおそらく2030年から5年10年かけて技術を確立して、最後2040年から社会実装フェーズに入っていくかなと思ってます。
2: はい、最後にですね、研究に取り組む思いですね、このあたりも聞かせていただけますか。
0: はい、私自身もともと大学で防災とか土木工学を学んでいて、まあ、いかに災害を減らすかということを取り組んできたわけですけれども、うん、やっぱり最後、はい、災害をなくそうと思うとやっぱ気象しかないんだろうっていうふうに思っていて、
2: はい、
0: 実験に取り組むようになりました。
2: うん、
0: まあ、今回千葉の豪雨を契機に本当に被災地を回っていてですね、うん、土砂災害で流された車とか家とか見ていると、やっぱりその一人一人にそういった災害によって生まれる悲しいエピソードってできるってことは、まあ、改めて思いまして、そういった悲しみみたいなものを少しでも減らせるような研究していきたいなというふうに考えてます。
1: はい、今日の特集はドライアイスで豪雨を止める、千葉大学教授で雨乞いプロジェクトプロジェクトリーダーの小月俊二さんに伺いました。小月さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。週末以降は台風がやってきますか。
4: はい、今マリアナ諸島付近にある熱帯低気圧が今後台風に発達する見込みです。当初の予報より遅れているものの、今日中には台風に発達する予想となっています。はい、 台風は明日以降北上し、早ければあさって金曜日の午後には小笠原諸島に接近しそうです。小笠原では

18日金曜日から19日土曜日にかけて荒れた天気や大荒れの天気になる恐れがあり、海は波が高くなるでしょう。早めに台風への備えを進めてください。台風は小笠原を通過した後は暴風域を伴って北寄りに進み、20日日曜日から21日月曜日敬老の日にかけて関東から東海、伊豆諸島

0: 休と台風の接近が重なる恐れがあると。
1: そうですね、
0: はい、
1: まだ予報に幅はありますが、北寄りのコースを通りますと東日本に上陸する恐れもあります、
0: はい、
1: 最新の情報を確認し、台風が近づく恐れがある地域の方は早めに備えてください。連休中旅行を計画されている方は変更も含め検討してください。また台風が近づく前から台風周辺の暖かく湿った空気が東日本や北日本に流れ込む可能性があります。断続的に雨が強まり大雨となる恐れがあります。伊豆諸島や千葉県など今年すでに大雨になった地域で再び雨の量が増える恐れがありますので、最新の情報を確認し注意警戒をしてください。今日も本州の南岸には秋雨前線が停滞しています。この時間も九州から東北にかけて広く雨が降っています。東海地方で今雨が強まっていて、午後6時までの1時間には愛知県豊田市阿蔵で23ミリの強い雨を観測しました。静岡県にはレベル4、土砂災害危険警報の出ている地域があります。今夜遅くにかけて土砂災害に厳重な警戒が必要です。
2: はい、では全国の明日のお天気お願いします。
1: 明日になると秋雨前線は陸地から離れ、北日本に中心を持つ高気圧に日本付近は覆われそうです。まだ山沿いを中心に大気の不安定な状態は続きますが、天気は一旦回復に向かいそうです。各地の天気です。沖縄奄美は晴れたり曇ったりでしょう。昼前後は雨が降りやすく、沖縄本島では激しく降りそうです。九州北部は晴れるでしょう。夕方以降は通り雨がありそうです。九州南部は雲が広がりやすく、ところどころ雨でしょう。中国地方と四国は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れるでしょう。近畿は曇り時々晴れの予想です。昼ごろ太平洋側を中心に雨の降るところがあるでしょう。東海と北陸は曇り、昼前から時々晴れでしょう。朝まで雨の降るところがあり、夕方以降は山沿いで通り雨があるでしょう。関東は雨のち曇りの予想です。内陸は昼までには雨は止みそうです。沿岸部は夕方頃まで雨の残るところがあるかもしれません。東北南部は日本海側を中心に晴れるでしょう。太平洋側は雲が広がりやすく、雨の降るところもありでしょう。東北北部は青空が広がりそうです。北海道は晴れ、朝晩曇りでしょう。明日の最低気温、札幌14度、仙台17度、東京金沢19度、広島21度、名古屋大阪22度、高知福岡23度、那覇26度でしょう。最高気温、仙台東京23度、札幌25度、金沢27度、名古屋大阪30度、福岡31度、広島、高知、那覇、いずれも32度でしょう。気象情報、福田がお伝えしました。
2: ではここで音楽です。ジョン・コルトレーンの演奏でブルース・マイナー、ところによって交通情報です。

0: 特集です。サッカー日本代表の森保監督が半年限定で続投することになり、その後オリンピック世代の代表を率いている大岩剛監督が兼任で日本代表を引き継ぐことが決まりました。
1: 森保監督が期間限定で続投することになった背景、そしてですね、後任の大岩監督に求められることは何でしょうか。サッカー日本代表の異例の監督人事について、サッカージャーナリストの後藤武雄さんに聞きます。後藤さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: まずは今年の夏を思い出したいんですけれども、はい、ワールドカップで森保監督率いる日本代表、決勝トーナメント1回戦でブラジルに逆転で敗れ、ベスト32で大会を去りました。後藤さん、この結果をどう受け止められましたか？
2: そうですね、また決勝トーナメントで1勝もできなかったって、もうまたかって感じですけどね。まあ一つはブラジルと当たっちゃったっていうのは運が悪かった、はい、多分あの残った32のうち半分ぐらいは日本優位で戦えたんじゃないかと思うけど、やっぱりブラジルは昔ほどじゃないけど強いですよね。
0: そうでしたね。
2: それともう一つ一番大事なのは怪我人が多かった。
1: そうですね、
2: 南の三笘と怪我でこらえなかった、うん、遠藤も、メンバー外れちゃった、さらに、はい、ね、オランダ戦で久保が怪我をした、はい、これがちょっと痛手でしたね。
1: まあ、一方でね、強豪オランダなどとはよく戦いましたよね。
2: そう、あのね、うん、本当にね、あのオランダ戦先行されるんですけども、うん、慌てないで計算づくで追いついてる感じがしましたね。あの例えばカタール4年前のカタール大会っていうのはスペインドイツに勝ったんだけど、もう奇跡のような勝ち方、うん、ね、あのスペイン戦の中、日本がボール持ってる支配率 17% 台で、史上初めてだっていうようなね、数字が出てますけど、もう奇跡のような勝ち方をしました。それからその前ロシア大会、あれどうやって勝ったかというと、初戦コロンビア戦、いきなり日本がシュート打ったら相手が手で止めて、PK もらって相手が1人少なくなって、そうやって勝ってきたんですよね。だけど今度はオランダ相手にもスウェーデン相手にも計算づくで引き分けて勝ち点を2つ取って、格下のチュニジアからは4対0っていうね、形でもう計算して上に行った感じしましたよね。それから最後のスウェーデン戦、まあもちろん3位でも OK っていうのはあったんだけれども、冨安とかね、佐野海舟とか、はい、あの主力を休ませて、つまり決勝トーナメントのために、休ませて引き分けに持ち込んだ、うん、やっぱり計算づくであそこまで行ったって感じがするんですよね。だから僕にとっては今までのワールドカップってとにかくグループリーグを勝ち抜くために必死でやってたのが、今回はそうじゃなかったなっていうんで、あの最高の景色は見られなかったんだけど、僕にとってはやっぱり新しい景色を見たなっていう気がするんですよね。
0: そうですか。
1: ということは、まあ、決勝トーナメントトーナメントで勝利を挙げることはできなかったけれども、強くはなってるって、
2: うん、それはもう間違いなく今までよりは余裕を持って上に行けましたからね、うん、
1: はい。まあ、しかしね、やっぱりその決勝トーナメントから始まるみたいな感じのところが、
2: もうグループリーグと決勝トーナメントも、もう試合内容が全然違いますよね、あの迫力がね、だからなんかこれからいよいよあの場で戦うんだっていうね、もうなんかそういう意味でもね、新しいもの、今まではなんかずっと上の話だったのが、日本にとって身近にそれを感じた大会でもありましたよね。これからあそこで戦っていくんだから、もう今の力じゃまだ足りないなってことを感じさせられちゃいましたね。
0: あのちょっと残念だったのは、怪我人が多すぎるなという感じがするんですけど、どうしてそういうことになるんですか？
2: あの、ね、これが一番今回重要なのは、森保采配よりも、なぜ最後にあれだけ怪我人が出ちゃったのか、何か原因があったんじゃないか、これを検証して

0: 次はそういうことが起こらないようにする、これが一番大事だと思うんですね、
1: はい、
0: で、僕が一つの可能性と考えられるのとして考えられるのは、選手が疲労が溜まっていた、つまり、はい、日本代表です。今ほとんどヨーロッパのクラブでやってますよね、で、日本でホームゲームがあるたんびに、飛行機に乗って10時間8時間9時間今ロシア上空飛べないんで遠いんですよね、ヨーロッパがね、それだけ時間かけて往復する、そういう疲労が蓄積して最後にああいうことになっちゃった可能性があるんじゃないかという気がするんですよ。ただでさえヨーロッパで、プレーするっていうのはもう非常に負担大きいはずですからね、その上そういう移動の負担をかけたのが失敗の原因だったじゃないかと思うんでね、その辺よく検証してほしいですよね。
2: そこがね、結局そのベストパフォーマンスをどこで出させるかっていうところもね、重要ですよね。
0: 大事な最後の一番大事なところで全員が良いコンディションで、プレーできる、それで負けたんならしょうがないんだけど、ね、力出し切らずに負けちゃった感じがあるんでね。
1: それは、はい、ヨーロッパのチームの選手たちもそうなんですか？日本代表はそうやって割と振り回されてるんですか？
0: ヨーロッパの代表の試合をするのにヨーロッパの中で移動するんですから、はい、すぐ近所ですよ、うん、それからアフリカや南米の選手はやっぱり長距離移動があるんだけど、アフリカや南米って南北移動なんですよ、ヨーロッパから。
1: 時差がない。
0: そう、時差があんまり、まあ南米はね、もちろん多少ありますけど、
1: はい、
0: だけどアジア大陸っていうのは東西に広いんで、もうヨーロッパだと8時間9時間の時差がありますよね、はい、うん、そこを往復するってこれはね大変な負担になりますよね。で、アジアの中でも東京で、埼玉で試合をして、次、中東でって言うと、また、5、6時間の時差がありますよね。はい、もう本当に負担大きいんですよ。だからこれをどうやって減らしていくか考えないといけないと思いますね、これからはね。
1: さて、森保監督は8年間、日本代表のチーム作りをしてきたわけですけれども、うん、この8年間の森保さんのチーム作りは後藤さんどういうふうにご覧になりますか？
0: は
1: い、
0: チーム作りはすごく良かったと思います、ね、監督がね、チーム作りが上手い人、それから、采配が上手い人、いろんなタイプの監督がいると思う。例えばフィリップ・トルシエという人は本人も言ってるんですけど、俺はチーム作りは上手いけど采配はいまいちだって自分が言ってるんですよ。ね、森保さんはもうチーム作りはもう本当によくやったと。っていうのはね、普通4年間やってもだんだんマンネリになってきちゃうんですけど、8年間そういう感覚がなかったんですよね。もちろん主力選手はある程度固定されてるんだけど、同時に若い選手をどんどんどんどん変えていく。それから、2期目はもうコーチ陣、もう元有名選手のね、七海コーチとか、最後は中村俊輔コーチ、はい、長谷部コーチで、元日本のレジェンド級がコーチに入って、ね、コーチに任せる現場の仕事はね、全体をマネージメントするのが森保さんという形にして、本当にね、なんか選手たちに飽きさせる、そういうことがなかった。そういう面ではね、本当にうまくいったと思います。
1: はい、
2: 世界ランキングもね、55位から、17位？
0: そう、まあ着実、まあちょっと最初の55位っていうのがね、まあ、いろんな巡り合わせで、そういうかなり低く評価されてたとは思うんですけど、間違いなく8年間着実にチーム力は上げてきましたよね。
2: はい。で、その森保監督に代わる次の日本代表監督、現在21歳以下の代表を率いている大岩剛監督なんですが、大岩監督というのはどんな監督なん
0: ですか？今、森保さんの時で、采配はって一つ言ったのは、つまり森保さんはアジアカップも2回優勝できなかったし、
2: はい、
0: 結局優勝できたのは東アジア E1 選手権だけなんですよね。そこがね、ちょっとね、森保さん一つ欠けてるとこだったなと思う。で、それに対して大岩監督ってのは U23 アジアカップ2連覇してるんですよ。
2: はい、
0: で、これ、なんか大したことないように聞こえますけど、前回の2年前の大会っていうのは、日本は21歳以下の選手で、つまり、これは2年前じゃない、今年の大会ね、今年の1月の大会、はい、つまり、再来年のロサンゼルスオリンピックに行く選手で戦ったんですよ。つまり、よその国は23歳。日本は21歳のチームでやって、それで優勝しちゃったんですよ。しかも、中東開催のアウェーの大会ですよね。これはね、本当、今まではこの大会、日本はオリンピック予選を兼ねた大会が優勝したことがなかった。それがね、こういうふうに2連覇してみせた。それから、鹿島アントラーズの監督やってた時、彼は ACL チャンピオンズリーグでも優勝してるんですよね。はい、だから

0: ていう面ではなんかそういうなんか手腕を持ってるんじゃないかと思いますね。
1: 気になるのは、ただその大岩監督が実際に指揮を取るのは来年3月からなんですよね。それまでは森保さんがやるんですよね、はい、これどういう事情なんですか。
0: これは、まあ、日本サッカー協会としてはアジアカップで優勝するためにっていう理由付けなんですよね、はい、でつまりアジアカップで優勝すればもう非常にそのなんていうかなランキングを決めるためのポイントにつながるんで、はい、そこでランキングを上げときたいっていう説明なんですけどね、うん、だけど僕はこれは反対ですね、うん、やっぱり早く大岩監督の日本代表を早くスタートさせて、少しでも準備期間長くさせたい、その方がいいと思うんですけどね、
1: うん、森保監督もやりにくくないですか。
0: もちろん選手選考なんか大岩監督とこう話し合って決めていくと思うんですけれども、しかしね選手たちだってなんかね、この監督これまでこれでおしまいの大会でなんか中途半端な気持ちで来ちゃいますよね。それよりも2030年ワールドカップに目指しての新しい戦いの始まりだって方が、はい、なんか選手たちの気持ちも奮い立つものがあるんじゃないかと思うんでね、はい、ちょっと僕はこれはおかしいなと思うんですよね、うん、今度の9月下旬から の国際試合、これはちょうどアジア大会をやってて、大岩監督がそちらをやってるんでね、はい、大岩監督ができないんで他の監督に頼むっていうのは分かる。まあその場合に森保さんもこれだけおしまいだけお願いしますっていうのは分かるんだけど、来年の1月まで森保さんにやらせるっていうのはね、僕は腑に落ちないですね。
2: これ11月には確か強化試合ブラジル、
0: ブラジルとまたねシンガポールでやるんですけど、ね、
2: ここは間に合いますよね。アジア大会より
0: もアジア大会終われば、大岩監督にして、ね、11月の大会からやって、うん、でアジアカップに臨むってことでもう十分間に合うんですよね。
2: これでも貴重なテストの機会、
0: そうそうそう
2: ってことになりますよね。
0: 貴重な何ヶ月だと、まあ、もちろん多分、うん、大岩監督がコーチという肩書きで帯同するんじゃないかとは思いますけどね。
2: でですね、その大岩監督来年3月以降はオリンピック世代の代表の監督と年齢制限がない日本代表の監督兼任ということになりますよね、はいはいはい、でこれ次のオリンピックとワールドカップの両方で結果が求められることになるんですけれども、うん、はい、結構な負担ですよね。
0: まあ確かに負担ありますよね、うん、森保監督は東京オリンピックの時に兼任でやったんだけれども、あの時は開催国だったんで予選がね、はいはい、なかった、今度は大岩監督がオリンピック予選もやらなきゃいけないんで、かなり負担は大きいと思うんですけども、はい、ただその分両方の大会一つのチームとして、チーム作りができる、つまり23歳以下のオリンピック世代の選手とそれより上の選手をこう一つのチームとしてね、フル代表の試合の時には、一つのチームとしてで、ある場合は23歳あるいは来年の場合だと22歳以下で戦う、そういう使い分けをうまくすれば大きなグループを作ることができるんでね、うまくやればその方がメリットは大きい、つまり、はい、オリンピック選手が次のワールドカップに何人出られるか、そういう意味では、すごく、ね、行きやすくなると思うんですよね。つまり一番問題は、パリオリンピック大岩監督がやったんですけど、パリオリンピックの代表選手が一人も今回の今年のワールドカップに代表に入れなかったんですよ、はい、これはちょっとね、もちろん森保さんが8年作ったチームっていうのがあるんで入りにくかったのは分かるんだけど、一人も入れなかったっていうのはちょっとこれは問題だと思うんでね、次はそういうことがないようにロサンゼルスオリンピックの選手がまあ 5,6 人はね、もっとかな、もっとたくさん次のワールドカップに出てほしいですよね。
2: 育成の面ではね、メリットがあるのかもしれないですよね。
0: 今若い選手いい選手いっぱいいるんでね、もう早く鍛えてっていうのもう一つの理由は、今年のワールドカップに出た選手の主力の多くがもうそろそろ30歳超えてっちゃうんですよね、次のワールドカップの時にね、だからもう今若返りをしなければいけない時期なんですよ。そういう意味でもオリンピックチームの監督がやるっていうのにはいいタイミングではあると思うんですよね。
2: 世代交代、
1: 今ずっとお話伺ってきて、先ほどアジアカップで優勝することが森保監督の、まあ仕事であると、はい、でなのに、期間限定

0: までワールドカップのために作ってきたチームをそのまま運用して、アジアカップに臨んだ方が優勝の確率が高いだろうと考えて、そういうことを選択したんでしょうけどね。
1: でもどんどん先を見据えて、
0: そう、先を考えた方がいいだろうと思うし、アジアカップ自体を考えても、なんか選手たちの気持ちを考えた場合に、新チームで行った方が、気持ちが入った試合ができるじゃないかなというふうに僕は思いますけどね。
2: これどうなんですか？辞める監督の元で、選手の集中がどこまで高まるかっていうのも、
0: もう難しいのは、この1月にこれがあるんですよね。1月ってのはヨーロッパでこれからいよいよ優勝争いの佳境に入るっていうところなんで、選手たちにとっては非常にこの精神的に集中が難しい。4年前の大会がまさにそうだったんですよね。もう選手たちは自分たちのクラブチームの戦い、あるいはクラブチームがうまくいってない選手は監督交代だとか言うんでね、そっちにもう気持ちがいっちゃって代表に集中できなかったっていう部分があるんですよ。だから今回もね、その辺をね、気持ちを集中させるためには相当大変だと思うんでね。だからそういう意味でもね、むしろオリンピック世代に近い若い選手、これから代表に定着していこうというような選手の方がね、こうモチベーション高く入れるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。
2: で、その森保監督短期続投が決まった日本代表なんですが、来週の木曜日からウルグアイ、ベネズエラ、エクアドルなどと国内で強化試合4連戦、これワールドカップ以降最初のシリーズになるんですけれども、これはどこに注目されてます
0: か？ここはね、もちろんアジアカップ優勝もあるんだけど、やっぱり若い選手、たくさん呼んでほしいですよね。っていうのは、一つは、例えば三笘選手とか南野選手とか、まだ怪我で明けで復帰してないですし、久保選手ちょっと不調に陥っちゃってるんで、そういう、今までの主力は呼ばないで、その分、例えば、この間、ワールドカップに連れてって、例えば鈴木優衣と後藤圭介、塩貝健人、こういう選手もワールドカップはそこでとりあえずベンチに座ってただけでもいい経験だったんでね、そういう選手を活躍の場を与えてほしい。特に鈴木優衣選手、この間ブンデスリーガのドイツの開幕戦でハットトリックをしましたしね、だからそういう気のいい、今調子のいい若い選手をいっぱい呼んで、そういう選手に代表になじませる、そういう大会にしてほしいですね。特にアジア今アジア大会に出てるオリンピック世代だけど、ヨーロッパのクラブにいるからアジア大会の代表に呼べない選手がいるんですよね。そういう選手はもういい機会だから今度呼んで、できればアジア大会の選手とちょっと交流する機会でも作れれば一番いいと思うんだけど、なんかそういう意味でも若い選手をたくさん呼んでほしいという気がします。明日発表なんでね、なんとも言えないですけどね。
1: 終わったばっかりですけれども、また先が楽しみになりました。
0: はい、もう4年後頑張っていかないといけないと思います。
2: あっという間ですもんね。
0: 本当ですね。
1: 異例の監督人事となったサッカー日本代表について、サッカージャーナリストの後藤武雄さんに伺いました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今夜の N ラジは金木麻美と
2: 西川隆一でお送りしました。
1: 今夜もここで失礼します。

0: カです。アンミカティーンエイジャークラブ、9月16日のゲストはこの方。
1: どうも、 IMP の元気印、2つの筋肉がバキバキ、ツーバキバキ、椿大河です。
0: 本当元気いただけるわ。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そんな椿さん、今回リスナーの生の声を受けてどうでしたか？
1: そうですね、まさに

6時50分になりました。関東のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。気象庁によりますと、伊豆諸島付近に停滞する秋雨前線や上空の寒気の影響で、関東は大気の状態が不安定になっていて、この時間も広い範囲に雨が降っています。大気の不安定な状態は明日の昼前にかけて続く見込みで、今夜遅くにかけて伊豆諸島では1時間に60ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあり、関東南部でも局地的に激しい雨が降る恐れがあります。伊豆諸島では明日夕方までの24時間に多いところで120ミリの雨が降ると予想されています。気象庁は土砂災害に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。一方、日本のはるか南東のマリアナ諸島にある熱帯低気圧は、当初の予報より台風への発達が遅れています。気象庁は明日までには台風になる見込みだとしていて、やや発達しながら小笠原諸島付近に進むため、小笠原諸島では明後日から大しけが予想されています。その後の予報の幅は大きくなっていますが、本州の南の海上に進む可能性があります。連休の天気に影響を与える恐れがあり、気象庁は最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。来年春に就職を希望する高校生の採用試験が今日から全国一斉に始まりました。人手不足を背景に今年も売り手市場が続いています。さいたま市大宮区に支社があるエレベーターメーカーでは、今日から採用試験を始め、地元の高校生が面接に臨んでいました。高校生は緊張した面持ちで、志望動機や部活動で苦労したエピソードについて話していました。面接を受けた生徒は、受ける企業を選ぶにあたって年間の休日日数や福利厚生、離職率が低いかなど、いろんな面を見ましたと話していました。東芝エレベーターの総務広報担当、井上義則さんは、物価が上昇する中、初任給を引き上げることは重要だと考えています。社会を支えたいという熱意がある学生になるべく多く応募してもらいたいと話していました。元交際相手からのストーカー被害を警察に相談していて殺害された川崎市の女性の遺族が、ストーカーや DV、 ドメスティックバイオレンスに悩む人たちを支援する団体を立ち上げました。川崎市の岡崎朝日さん、20歳は、ストーカー被害を警察に繰り返し訴える中、去年4月、遺体で見つかり、元交際相手が殺人などの罪で起訴されています。この事件を受け、父親の哲也さんは、ストーカーや DV、ドメスティックバイオレンスなどに悩む人たちの支援団体を立ち上げ、今日、JR 川崎駅前に活動拠点の事務所を設置しました。団体は娘をイメージしてひまわりの会と名付けられ、担当者が常駐して電話やメールで相談を受け付けるということです。今後は行政や他の民間団体とも連携しながら、専門家を招いたセミナーを開くなどして、当事者や家族に対する支援につなげていきたいとしています。父親の哲也さんは、娘と同じように苦しむ人たちはたくさんいると思う、迷惑をかけたくないと考えて家族に話せない場合でも、とにかく相談してもらい、一人でも多くの人を助けたいと話していました。では気象情報です。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、栃木県の那須地域、静岡県の伊豆南に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、千葉県の北東部、神奈川県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川、千葉、茨城の各県、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島北部、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の空模様です。東京地方、明日は雨で昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。

0: 諸島の北部、明日は雨で昼前から曇り、ところにより未明雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の南部、明日は雨で昼前から時々曇り、ところにより未明雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島、明日は晴れで昼前から曇り、ところにより雨でしょう。神奈川県の東部、明日は雨で昼前から曇り、神奈川県西部、明日は曇りで明け方まで雨でしょう。千葉県北西部、明日は雨で昼前から曇り、千葉県の北東部、明日は雨で昼前から曇り、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。千葉県の南部、明日は雨で昼前から曇り、ところにより未明雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県南部北部はともに明日雨で昼前から曇り、秩父地方、明日は曇りで明け方まで雨でしょう。茨城県は北部南部ともに明日は雨で昼前から曇りでしょう。栃木県南部、明日は雨で昼前から曇り、栃木県の北部、明日は曇りで明け方まで雨でしょう。群馬県、明日は南部、明日は雨で昼前から曇り、北部、明日は曇りで明け方まで雨でしょう。静岡県東部、明日は曇りのち晴れ、未明は雨、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。伊豆、明日は曇りで未明は雨、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。では明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 50% の予報区が東京地方、伊豆諸島、神奈川県の東部、千葉県、埼玉県の南部と北部、茨城県、栃木県南部、群馬県の南部。 40% の予報区は栃木県の北部、 30% の予報区は神奈川県西部、埼玉県秩父、群馬県北部。20% の予報区は小笠原諸島、静岡県の東部、伊豆です。明日正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率は 50% の予報区が伊豆諸島南部、 30% の予報区は伊豆諸島北部、千葉県北部、茨城県北部。 20% の予報区は東京地方、小笠原諸島、神奈川県、千葉県南部、埼玉県、茨城県北部、栃木県、群馬県。その他は 10% 以下です。では明日の予想気温です。東京、明日の最低気温は19度、最高気温23度。以下最低最高の順にお伝えします。横浜19度、23度、銚子19度、22度、熊谷19度、25度、水戸18度、23度、宇都宮19度、25度、前橋19度、24度となっています。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。首都高速道路は3号線の下りが故障車のため渋滞しています。3号線の下りは用賀に大型トラックが故障して止まっているため、高木町まで9キロ渋滞しています。一般道路の状況です。千葉県の国道16号線の春日部方面へ向かう内回りは、野田市横内で乗用車2台の事故のため3キロ渋滞しています。神奈川県の国道246号線の下りは、海老名市国分付近で乗用車2台の事故のため4キロの渋滞です。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは、神奈川県の大和トンネル付近で8キロ渋滞しています。横浜新道の上りは、保土ヶ谷インターでトラックの事故のため3キロの渋滞。第三京浜の上りは、鈴木インター付近で事故のため1キロ渋滞しています。県央道の内回りは、狭山パーキングエリア付近を先頭に12キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの松井でした。
0: 7時です。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。まずは今後の雨の見通しからお伝えします。今日は東日本から西日本にかけての太平洋側を中心に大気の状態が不安定になっていて、今夜遅くにかけて東日本などでは激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害に十分注意が必要です。
1: 一方、日本のはるか南東のマリアナ諸島にある熱帯低気圧は当初の予報より台風への発達が遅れています。気象庁は明日までには台風になる見込みだとしていて、やや発達しながら小笠原諸島付近に進むため、小笠原諸島ではあさってから大しけが予想されています。その後の予報の幅は大きくなっていますが、本州の南の海上に進む可能性があります。連休の天気に影響を与える恐れがあり、気象庁は最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。
0: このところ各地で大雨による被害が出ています。気象庁の野村良一長官は記者会見で、先月の千葉豪雨など事前の予報を上回る大雨により災害が相次いだことについて、事前の正確な予測は難しかったとした上で、予測精度の向上と的確な情報提供に取り組む考えを示しました。また台風や前線の影響による今後の雨の見通しについては次のように述べました。
2: 来週も連休中に台風が日本列島に接近する可能性があります。旅行などに行かれる方もおられるかと思います。東日本、西日本の太平洋側だけではなくてですね、北日本も含めて、いろいろと警戒していただきたい。
1: ではここからは気象予報士の福田博之さんに聞きます。
0: 福田さん、来週にかけて台風の進路に警戒が必要ですね。
3: はい、今マリアナ諸島付近にある熱帯低気圧が今後台風に発達する見込みです。当初の予報より遅れているものの、次第に熱帯低気圧周辺の雲が渦を巻きつつありますので、今日中か明日までには台風に発達する予想です。
0: はい、
3: 台風は明日以降勢力を強めながら北上し、早ければあさって金曜日の午後には小笠原諸島に接近しそうです。小笠原では18日金曜日から19日土曜日にかけて大雨や荒れた天気、大荒れの天気になる恐れがあり、海は波が高くなりそうです。早めに台風への備えを進めてください。台風は小笠原を通過した後は暴風域を伴って北寄りに進み、20日日曜日から21日月曜日敬老の日にかけて関東から東海、伊豆諸島、東北の太平洋側に近づく恐れがあります。
1: うん、秋の連休と台風の接近が重なりそうですね。
3: そうですね、まだ進路や速度の予想に幅がありますが、北より東寄りのコースを通りますと東日本に上陸する恐れがあります。
1: はい、
3: 上陸をしなくても関東から東北の太平洋側の沿岸を北上するかもしれません。最新の情報を確認し、台風が近づく恐れがある地域の方、早めに備えてください。交通機関が乱れる恐れもありますので、旅行や移動を計画されている方は最新の交通情報を確認し、予定の変更も含め検討するようにしてください。また台風が近づく前から台風周辺の暖かく湿った空気が東日本や北日本に流れ込む可能性があり、断続的に雨が強まって大雨となる恐れがあります。伊豆諸島や千葉県など今年すでに大雨となった地域で再び雨の量が増える恐れもありますので、注意警戒が必要です。
0: そして台風だけではなくて秋雨前線も停滞が続いていますし、これ心配ですよね。
3: そうですね、9月の初めから秋雨前線は日本付近に停滞をしています。
0: はい、
3: これは上空を流れる偏西風が蛇行をしていまして、天気の移り変わりが遅くなっているためです。今日も広い範囲で雨が降りました。
0: はい、東京は雨でしたね。
3: 今夜遅くにかけては伊豆諸島で1時間に60ミリの非常に激しい雨の降る恐れがあり、関東甲信から東海、九州南部、沖縄では激しい雨となる恐れがあります。

0: 土砂災害に注意し、落雷や竜巻などの突風にもお気をつけください。
1: ここまで気象予報士の福田博之さんでした。各地の明日の天気は7時26分頃から再びお伝えします。高市総理大臣は明日内閣改造を行います。これを前に自民党の役員人事を行ったほか、日本維新の会の吉村代表と党首会談を行い、今後は閣内協力の形で連立政権を維持していくことを確認しました。
2: 高市総理大臣は木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向です。
1: 高市総理大臣は今日、総理大臣官邸で第2次高市改造内閣発足に向けて最終調整に当たりました。これまでに木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向となっています。日本維新の会からは中塚博前幹事長が入閣する方向で調整が進められています。さらに参議院自民党からの求めに応じて古川俊治参議院議員の入閣が検討されています。
2: 高市総理大臣としては残る閣僚の人選について専門性や能力を重視して進めているものとみられ、重要政策の推進に向けて体制を構築したい考えです。高市総理大臣は明日午前臨時閣議で閣僚の辞表を取りまとめ、午後内閣改造を行って第二次高市改造内閣を発足させることにしています。
1: 明日の内閣改造に先立って高市総理大臣は自民党の役員人事を行い、麻生副総裁、鈴木幹事長、小林政務調査会長、西村選挙対策委員長など執行部のほとんどを留任させました。高市総理大臣です。
3: どう政府一丸となって難局を打開し、国民の皆様に経済成長による豊かさと安心を実感していただけるまで政策で未来を開いてまいりたい。
1: こうした中、国会対策委員長に新たに起用されたのが46歳の村井秀樹元官房副長官です。
4: 重い責任も感じますし、やはりこれからその新しい景色の中で円滑かつ建設的な国会運営を務めていかなきゃいけないなと打ち合わせさせてもらいます。
5: 早速
4: はい。
1: 一方、参議院自民党は新たな参議院幹事長に青木和彦氏を充てるなどとした人事を発表しました。松山参議院議員会長は、参議院の国会運営に中心となって当たってきた石井前参議院幹事長を交代させた理由について、
6: 総合的に私が判断したということで、別に官邸がどうこうということでは全くありません。それだけは明確に申し上げておきたいと思います。
2: 自民党の役員人事について、中道改革連合の代表を務めていた小川氏は、
7: 先の国会運営が極めて強硬敵だったというご認識、謙虚で丁寧で真摯な国会対応を求めたい。政権監視は統一会派でしっかりこれまでに勝るとも劣らず厳然たる姿勢で臨みたい。
2: 中道改革連合は今日、資金面の手続きなどのため衆議院議員一人を党に残し、他の立憲民主、公明両党の出身者は離党することを決定。小川氏は立憲民主党の出身者で設立する新党の党名を民主改革の会とする方針を明らかにしました。一方、内閣改造を前に高市総理大臣は日本維新の会の吉村代表と党首会談を行い、維新から閣僚を起用したいと正式に要請しました。これに対して吉村氏は応じる考えを示し、今後は閣内協力の形で連立政権を維持していくことを確認しました。会談の後、吉村代表は、
8: 閣内に入って責任を負うという話をいたしました。
5: 我々が得意とする分野、そういったところをしっかりと役割を果たしていきたい。悪性略なんてまだ有権者と約束したことを実行していければと思います。
2: 原田さん、今回の人事、高市総理大臣の狙いと党内の受け止めはどうですか？
1: はい、高市総理大臣は政府と党の総力を挙げた実行体制とすべく役員を決めたと述べています。
2: はい、
1: 取材に当たった政治部の伏見修介記者によりますと、党内では安定と継続性を重視した人事と受け止められているということです。
2: はい、
1: 内閣支持率が高い水準を維持する中、高市総理大臣としては刷新よりも重要政策を進めるための体制構築を優先したとみられます。
2: 一方、参議院自民党では石井参議院幹事長が交代、これはどう見るべきでしょうか？
1: はい、石井氏の交代をめぐって松山参議院議員会長は、参議院の独自性を持って決めた人事だと説明していますが、伏見記者によりますと、党内からは高市総理大臣が石井さんの手法に不信感を抱いていたという見方があったことを踏まえ、松山氏がそれに配慮したのではないかという憶測も出ているということです。ただ党内からは国会対策に精通し野党ともパイプを持つ石井氏を交代させれば、与党が少数の状況が続く参議院の運営が難しくなるという懸念も聞かれ、臨時国会で消費税減税の法案審議が控える中、新たに就任する青木氏の手腕が問われることになります。
2: そして明日は内閣改造ですね。はい、骨格維持で残る焦点は、
1: はい、一つは去年の総裁選挙で高市総理大臣と争った林総務大臣の処遇です。
2: はい、
1: また高市総理大臣は党所属議員が提出した役職希望のアンケートを入念に読み込んでいるとされ、伏見記者によりますと、政権幹部は本人の意向や能力、経験に基づいて決めると話しています。一方、党内の派閥はほとんどがなくなったものの、中にはかつての派閥メンバーの中から入閣させたい議員を官邸側に伝えているところもあり、こうした意向を高市総理大臣がどこまで汲み取るのかも注目されます。では次です。来月酒税が改正され、ビールの税額は9円余り安くなる一方、発泡酒や第3のビールは7円余り高くなります。
2: 発泡酒やチューハイなどの税率が上がるのを前に、スーパーなどでは特設の売り場を設け、客の需要を取り込もうとしています。
1: 来月1日に酒税が改正され、ビール系飲料の税額は350ミリリットル換算で 54.25 円に統一されます。これによってビールの税額は9円余り安くなる一方、発泡酒や第3のビールは7円余り高くなります。またチューハイなどの税額は7円高くなります。都内のスーパーでは税率が上がる前に発泡酒やチューハイなどの需要が高まるとみて、今月から特設の売り場を設けています。スーパーの運営会社によりますと、すべての店舗での今月1日から8日にかけての発泡酒とチューハイの販売数は去年の同じ時期のおよそ 1.5 倍に伸びていて、税率が上がる前に駆け込みで購入する動きが一定程度見られるということです。イオンリテールリカー商品部の加藤修一部長です。
8: 改正間際になると、まあ、さらにケースとか量多くですね、まあ、お買い求めいただけると思っておりますので、在庫を2倍持ちまして、この需要に応えたいと。
2: 一方、ビールについては税率が下がることなどをきっかけに新たな参入の動きも出ています。大手ホームセンターのカインズは今年4月プライベートブランドのビールの販売を始めました。生産コストを抑えることで価格は大手のメーカーよりも数十円安く設定しています。その他、イオンやドン・キホーテでも大手より安い自社で企画したビールを販売しています。アルコール市場の動向に詳しい損保インスティチュートプラスの小池正人上級研究員は、価格競争力としてはビールがかなり有利になるとした上で、
9: 原材料でしたり輸送費、人件費の上昇というのがありますので、まあ、減税の分だけダイレクトに全てが値下げにつながるとは限らないで、やっぱりその値上げと一部相殺されるような形で、まあ、少しあの価格が下がるというようなことが前提としてまあその生じるというふうに考えています。いろんな会社が切磋琢磨することによって品質の高いビールが低価格で供給されることになりますので、まあ、そういった競争を生き残ってきた、まあ、優れた商品を消費者は選び取ることができる。
1: 次です。今月12日噴火警戒レベルが3に引き上げられた北海道の十勝岳について、専門家などで作る政府の火山調査委員会は今日臨時の会合を開き、火山活動や周辺の地殻変動などのデータを分析しました。
2: 火山性地震のうち規模の最も大きなものは今月12日に発生したマグニチュード 1.8 の地震で、過去の噴火の前に発生したマグニチュード2から3クラスの地震に比べると一回り小さいものの、火山性地震としては比較的大きいということです。また衛星による地殻変動の観測などから、十勝岳の地下ではマグマの蓄積が進んでいる可能性があるとしています。
1: こうしたことを踏まえ、火山調査委員会は山体付近の深いところではマグマの蓄積が生じている可能性が考えられ、今後山麓で揺れを感じるような規模の大きな火山性地震が増えるなどした場合、マグマ噴火が発生する可能性があるとする評価をまとめました。
2: 清水博史委員長は、現在の地震の規模などからマグマ噴火が切迫しているわけではないが、従来より可能性が高まっている、過去の噴火と同じような経緯をたどっているので、今後地震活動の高まりなどのデータを見ていく必要があるとした上で、すぐに活動が終わるとは考えにくく、積雪期にも活動が高まっている可能性があり注意が必要だと述べました。
1: 今日大阪貝塚市の中学校と堺市の高校の校内でスプレーがまかれ、喉の痛みなどを訴えた生徒が病院に搬送されました。それぞれの学校の生徒がスプレーをまいたということで、警察が傷害の疑いで逮捕して詳しい状況を調べています。今日午後3時前、貝塚市立貝塚第一中学校の校舎内でスプレーがまかれ、消防によりますと複数の生徒が病院に搬送されたということです。いずれも症状は軽いということです。警察によりますと、中学2年生の男子生徒が休み時間中に2階の廊下でスプレーをまいたということで、警察は傷害の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し、友達と遊んでいて遊び半分でスプレーを噴射したと説明しているということです。
2: 一方、今日午前10時半ごろには堺市中区にある大阪商業大学堺高校の教室でもスプレーがまかれ、消防によりますと7人が病院に搬送されたものの、いずれも症状は軽いということです。スプレーをまいたのはこの高校の2年生の男子生徒で、2人に対する傷害の疑いで逮捕されました。警察の調べに対し、遊び感覚でスプレーをまいたら大事になったと説明しているということです。警察が詳しい状況を調べています。
1: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
2: マダニが媒介する感染症 SFTS 重症熱性血小板減少症候群について、去年北海道で初めて感染が確認された患者のウイルスが、これまで国内外で報告のない新たな系統のウイルスだったことが北海道大学などのグループの解析で明らかになりました。グループでは以前から北海道にウイルスが定着していた可能性があるとしています。北海道大学の直尾長則特任准教授は、感染の報告がない地域でも北海道と同じようにウイルスが存在している可能性がある、野外で活動するときには肌を露出しない服装をして、マダニに効果のある虫除け剤を使うなど感染対策を心がけてほしいと話しています。
1: 厚生労働省は日本とアメリカの製薬会社が共同で開発したアルツハイマー病の治療薬の自宅投与が可能な皮下注射

0: タイプを正式に承認しました。承認されたのは、日本の製薬大手エーザイがアメリカのバイオジェンと共同で開発した認知症の原因の一つ、アルツハイマー病の治療薬レカネマブの皮下注射タイプです。エーザイが承認を申請し、先月開かれた専門家部会で使用が了承されたのを受けて、厚生労働省が今日正式に承認しました。これまでの治療薬は2週間に1回医療機関での点滴投与が必要でしたが、自宅投与が可能になれば患者の負担軽減が期待されます。
1: ウクライナのゼレンスキー大統領は15日 SNS で、首都キーウを訪問している日本の森衆議院議長と会談したと発表し、あらゆる脅威にもかかわらず日本の代表団がキーウを訪れたことは真の敬意の表れだとして感謝の意を示しました。また高市総理大臣のウクライナ訪問の実現に期待を示しました。さらに会談では、冬を控えたウクライナへのエネルギー分野での支援や、日本も参加する NATO 北大西洋条約機構がウクライナを支援するために設けた枠組みを通じた防衛分野での協力などをめぐっても意見を交わしたとしています。
0: スポーツです。大相撲秋場所は4日目、初日から3連勝の横綱大の里は、昨日大関霧島の連勝を止めた高安との一番です。
2: 制限時間いっぱいの立ち合い、拳を置いてさあ当たりました。やはり体当たり、両者当たり合った大の里が引いた、そこを高安出ていって大の里が落ちた、正面土俵下に落ちて勝ったのは高安、金星、大の里敗れました。
0: 立ち合いから攻めた高安の突き倒しで連勝中の大の里に土がつきました。金星を挙げた高安は、
3: 体力ありますからね、相手は、まず当たらないと相撲にならないので思い切っていきました。
1: 中入り後の勝敗です。十両の一馬に朝水龍は、新入幕の朝水龍が肩透かしで3勝目です。湘南の海に翔猿は、翔猿が上手出し投げで今場所初白星です。年の富士に朝光龍は、新入幕の年の富士が上手投げ、阿炎に時早手は阿炎が突き出しで2勝2敗です。朝白龍に千代翔馬は、千代翔馬が寄り切り、金峰山に正代は、金峰山が寄り切りで勝ちました。獅子に若元春は、若元春が寄り倒し、王鵬に武富士は、武富士が押し出し、平戸海に富士星雲は、平戸海が突き落としで2勝目です。錦富士に宇良は、宇良が押し出しで3勝目、一山本に狼雅は、狼雅が寄り切り、大勝馬に朝乃山は、朝乃山が上手投げ、美ノ海に隆の勝は、美ノ海が寄り切りで3勝目です。大栄翔に吉野富士は、大栄翔が突き倒しで今場所初白星を挙げました。富士龍河に熱海富士は、熱海富士が押し倒し、大関昇進に挑戦の熱海富士は3勝1敗です。新関脇の富士の川に琴勝峰は、琴勝峰が押し出しで今場所初勝利です。白の富士に大関青錦は、新小結びの白の富士が押し出しで今場所初白星です。青錦に土がつきました。大関琴桜に豪ノ山は、琴桜が上手投げで初日から4連勝しました。琴栄峰に大関霧島は、霧島が寄り切りで3勝目です。高安に横綱大の里は、高安が突き倒しで金星を挙げました。大の里に土がつきました。スポーツでした。
0: かわって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場は、午後に入って半導体関連の銘柄などに買い注文が入り、日経平均株価は値上がりしました。終値は昨日と比べて438円90銭高い 63,923 円ちょうど。

0: 東証株価指数トピックスは 24.56 上がって 4061.72、 1日の出来高は17億6909万株でした。一方、東京外国為替市場はアメリカの金融政策を決定する会合の結果公表を前に積極的な取引を控える投資家が多く、円相場はドルに対して小幅な値動きとなりました。午後5時時点では昨日に比べて9銭円安ドル高の1ドル154円97銭から99銭でした。ユーロに対しては21銭円安ユーロ高の1ユーロ178円95銭から99銭でした。海外市場では現在1ドルが155円14銭から18銭、1ユーロが179円ちょうどから1銭となっています。
1: 全国の気象情報、再び気象予報士の福田博之さんです。今日も全国的に曇り雨になりましたね。
2: そうですね。本州の南岸には秋雨前線が停滞していまして、この時間も九州から東北にかけて広く雨が降っています。
1: はい。
2: 今雨足が強まっているのは東海地方です。午後7時までの1時間には愛知県の南知多町で36ミリの激しい雨を観測しています。
0: その雨ですが明日も続きそうでしょうか。
2: 明日になりますと秋雨前線は陸地から離れ、北日本に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう、
0: はい、
2: まだ山沿いを中心に大気の状態が不安定なところもありますが、天気は一旦回復に向かいそうです、うん、一方で来週にかけては熱帯低気圧から発達する台風が北上する見込みです、はい、まだ予想に幅はありますが、20日日曜日から21日月曜日敬老の日にかけて関東から東海、伊豆諸島、東北の太平洋側に近づく恐れがあります。今後も最新の台風情報を確認し、台風の接近が予想されている地域の方は早めに備えを進めてください。
1: それでは各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄奄美は晴れたり曇ったりでしょう。昼前後は雨が降りやすく、沖縄本島では激しく降りそうです。九州北部は晴れるでしょう。夕方以降は通り雨がありそうです。九州南部は雲が広がりやすく、ところどころ雨でしょう。中国地方と四国は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れるでしょう。近畿は曇り時々晴れの予想です。昼ごろ太平洋側を中心に雨の降るところがあるでしょう。最低気温、那覇26度、鹿児島25度、福岡高知23度、大阪22度、広島21度でしょう。最高気温、那覇広島高知いずれも32度、鹿児島福岡31度、大阪30度でしょう。今日と比べると大阪は7度、高知は6度高いでしょう。東日本です。東海と北陸は曇り、昼前から時々晴れでしょう。朝まで雨の降るところがあり、夕方以降山沿いで通り雨があるでしょう。関東は雨のち曇りでしょう。内陸は昼までには雨は止みそうです。沿岸部は夕方頃まで雨の残るところがあるでしょう。最低気温、名古屋22度、東京金沢新潟いずれも19度でしょう。最高気温、名古屋は30度で今日より6度高いでしょう。金沢新潟27度、東京は23度でしょう。北日本です。東北南部は日本海側を中心に晴れるでしょう。太平洋側は雲が広がりやすく雨の降るところもあるでしょう。東北北部は青空が広がりそうです。北海道は晴れ、朝晩曇りでしょう。最低気温、仙台秋田17度、札幌14度、釧路13度。最高気温、秋田は29度で今日より6度高いでしょう。札幌25度、仙台23度、釧路22度でしょう。明日は秋雨前線が陸地から離れ、天気の回復するところが多くなりそうです。
1: 全国の気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 細谷みどり、
2: 福田博之がお伝えしました。
0: 時刻は7時半になります。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井薫です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。九州から東北地方の太平洋側などで雨が降りやすくなっています。鹿児島県や愛知県などでは今日強く降ったところがありました。今日の夜遅くまで伊豆諸島のほか関東地方や東海地方、九州などでとても強い雨が降るかもしれません。十分気をつけてください。気象庁は遠い南の海にある低気圧がこれから台風になると言っています。小笠原諸島ではあさってから波が高くなりそうです。そして来週も雨が続くところがあるかもしれません。新しい天気の情報に気をつけてください。店で食べ物などを買うときに払う消費税は今 8% です。政府は来年4月から2年の間この消費税を 1% にしたいと考えています。これから法律を変える案を作って国会に出す予定です。法律が変わっても店の中で食事をするときの消費税は 1% になりません。今の 10% のままです。このためレストランなどの人たちは客が少なくなると心配しています。政府は客が料理を持って帰るテイクアウトのサービスを店がしやすくなるようにしたいと言っています。来年から人が運転しない自動運転のタクシーが東京でも走るかもしれません。アメリカで自動運転のタクシーのサービスをしている会社が日本のタクシーの会社などと一緒に計画しています。利用する人はスマートフォンのアプリでタクシーを呼びます。運転する人はいません。車が自動で地図を調べて客が行きたい場所へ行きます。会社は来年の間に車を100台ぐらいにする計画です。会社の人はアメリカでは24時間サービスをしています。人が運転するより事故が少なくなっています。安全を一番に考えていきますと話しています。熊本県氷川町は今年7月の地震で大きい被害がありました。子どもたちが通う保育園でも窓ガラスなどが割れました。その保育園に今日くまモンが来ました。くまモンは熊本県のキャラクターでとても人気があります。たくさんの子どもたちが大きい声を出して喜びました。そしてみんなでくまモンと一緒にダンスを踊って楽しみました。5歳の男の子はくまモンと踊るのが楽しくて元気が出ましたと話しました。保育園の人は辛い経験をした子どもたちが楽しい思い出を作ってくれたら嬉しいですと話しました。優しい言葉ニュース、今日お伝えしたニュースはNHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。石井でした。
1: 毎日 日朗読。ラジオも秀吉新書対抗期連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。竹中半兵衛を失った妹のおゆうは秀吉に糸まごいを願い入れました。旅立ちの夜、秀吉はかつて琴で敵の心を動かした彼女の力を思い出し、最後の演奏を頼みました。それは半兵衛の霊への手向けであると同時に、敵の兵士たちに意味なき死を悟らせる思いもあったのでした。
4: 第123回。足掛け3年にわたる牢城に気骨をもって上方武者は浮ついたものと一概に見下していた三木城の兵士も、今は見る影もない姿を持ち合って、討ち死には今日か明日か、せめて飢え死にだけはしたくないと、ただそれだけを希望するに過ぎない窮地にまで落ち込んでいた。日が暮れると城中一帯ドスンと沼の底へ落ちたように真っ暗になる。灯火などは一点たりとつかない。菜種油もみんな食料として舐め尽くしてしまったのだ。朝夕は城中の冬木立へ群れるモズだのスズメだのという小鳥が何よりも良い食い物と兵に狙われて捕らえられたため、近頃は鳥も知ってきたか、少しも城内の木には集まってこない。その晩は月が良かった。だが城の兵は、はあ、月は食えないと嘆いた。見張っている砦や城門の屋根にわらわらと落ち葉がこぼれてくる。一人の兵はむしゃむしゃともみじを食っていた。うまいか？一人の兵士が聞くと、わらよりはマシだよと、また一つかみ拾って食う。だがたちまち小そばよくなったと見え、しきりに咳をして食っただけのもみじを吐き出していた。お、ご家老が。誰か突然つぶやくと、皆気を締め直して槍の方へしかと意思を示し直していた。ひたひたと、ただ一人で火の気のない本丸の方から歩いてくる人影がある。別所家の家老後藤将軍元国であった。いや、大義だの、ご苦労だの、何も変わったことはないか。異常はございません。そうかと、将軍は片手に携えていた矢を示して、夕方平井山の敵陣からこの矢を射込んできた。矢踏みを負わせて、それによると羽柴の使い黒田官兵衛が今宵わしに面談したいとかで、これへ訪れてくることになっている。何、官兵衛が来ますと？九州に背いて織田の陣営に走った西国武士の面汚し、参ったらなぶり殺しだ。ただはおけん。いやいや、秀吉の使いとしてあらかじめ矢踏みで通告してくる者を切ってはならん。使いを殺すなかれ、これは陛下の間の約束だ。敵将でも他の者ならともかく、官兵衛と会っては肉を食らっても飽きたらぬ気がします。敵に腹の底を見透かされまいぞ。むしろ笑って迎えろと将軍がなだめている時、ふとそれは非常に遠く、また断続してではあるが、ことかと思われるような音が人々の耳に聞こえてきた。お、ことだ。一人の兵が突然目を宙へ上げてうめいた。じっと立ちすくみ合っていた他の兵もその声につられて、おお、琴の音がすると、さもさも懐かしいものにでも巡り合ったように目を細め耳を澄まして聞き惚れていた。

0: ここばかりでなく、おそらくは櫓の上でも武者だまりでも砦のここかしこでも、一瞬ことごとく同じ思いにとらわれたのではなかろうか。夜風、筒音、雄たけびに、開けてはくれ、くれては開け、ここ三年の間というもの、全く言えなく、見なく、骨肉なく、ただこの城を中心に、飢えても傷ついても、屈せず、引かず、鬼のごとく立てこもってきたひたむきな身に、ふと聞こえてきた琴の音は、突然と、この中の武士の心に、さまざまな思いを呼び起こさせた。ふるさとは、今宵限りの命とも、調べや人の、我を祀らん。元寇時代の家臣、菊池武時が、最後の孤立した砦から、ふるさとの妻を思い、この竹重に歌を託して、母のもとへ走らせたという、その時世の句を、今の自分に思い合わせて、思わず口ずさんだ人たちもあろう。離れた老母を思い、耐えて消息のない子や、兄弟のことを思い出した兵もあろう。いや、何も心残りはない好み一つとしている兵にしても、石でない、木でない感情の心筋を揺さぶられて、何とはない涙が、まなじりから一人でに垂れてくるのを、皆、どうしようもなかった。家老の後藤将軍も、まさにそうした中の一人だったが、あたりの兵の顔に気づいて、はっと冷めたように、まず自分の心を取り直し、次に、城門の兵士たちへ向かって、わざと快活に。何？敵の陣地で琴の音がすると。バカな。琴の音が何じゃ。いずれ柔弱な上方勢のことだ。長期戦に飽きて、里の歌い目でも捕まえてきて、戯れているものだろう。そんなものに心をかき乱されるなど、言語道断。もののふの石頭とは、そんな脆いものじゃない。と、鼓舞しながら、すぐ言葉を続けて、おのおの、我に返った顔へ。それよりは、持ち場持ち場の守りを怠るな。この城塞はちょうど、洪水の濁流をじっと防いでいる堤と同じだ。堤は延々と長いが、一尺でも崩れたが最後、全部の破滅だ。おのおのの胸幅と胸幅をつなぎ合ってシストも動くな。幹の城は、誰それの持ち場から破れて、ついに落ちたりなどと言われたら、貴様たちの先祖は、この国の地下で泣くぞ。貴様たちの子孫は、この国のある限り、笑い者の汚名を負うぞ。いいか、頼むぞ。さらに、将軍がこう励ましている時であった。城下の坂下から、二三の兵が駆け上がってくるのが見えた。あらかじめ矢踏みを持って予告のあった、客商、黒田官兵衛が、今腰に乗って、山下の柵門まで来た、という知らせであった。官兵衛は、腰の上で待っていた。腰は、木と藁と竹で作られた、軽いものである。屋根の覆いもなく、両側の囲いも浅く、革紐を十文字綾にかけて、わずかに身を支える程度にとどめ、腰の上にいながら、剣を振るって敵と戦闘するに便利ならしめてある。こういう構造なので、担い棒は差し渡しでなく、前後別々についている。それを、士卒四人が、後先に分かれて担ぎ、千軍万馬の中をも、駆け回るのであった。が、今夜の彼は、平和の使いである。官兵衛は、黄色の鎧下着に、宇の花おどしの具足を着、白地銀蘭の陣羽織をつけて、腰の上に、あぐらを組んでいた。城塞の門の内で、やがて、たたたっと足音が聞こえた。幾人かの兵が、坂の上から駆け戻ってきたものらしい。
1: お使い、通んなさい。
0: いかつい声と一緒に、目の前の柵門が大きく口を開けた。暗闇の中にひしめく兵の影は、一段、百人以上もいるかと見えた。その波の揺れるたびに、キラキラと槍の穂が、 瞳を刺す。
1: 大儀でござった。
0: と挨拶して、官兵衛は、
1: それがしは、足が不自由なので、腰のまままかり通る。無礼を許されよ。
0: と断って、ただ一人、友として連れてきた、子息の庄司丸こと、松千代長政の姿を、後ろに振り向き、
1: 松千代、先に立て。
0: と命じた。父の腰の前へ回って、松千代は敵兵の槍の中をまっすぐに歩いていった。腰は四人の子卒に担われて、その後から作門へ入ってゆく。13歳の少年と足を引きずった武者とが、悪びれた様子もなく、使いとして自分たちの陣営に入ってきたのを見ると、さっき立っていた狼のような兵も、敵ながらこの親子を憎む気持ちは起こらなかった。自分たちの臥薪嘗胆している戦いの苦しみを等しく敵もしている者と、お互い物の不動士の立場を思い合って、むしろ一種の同情すら抱いた。柵を通り城門をくぐり、やがて中門へかかると、そこに家老の後藤将軍と武将の精鋭級がいかめしく白眼を揃えて来る者を待っていた。
2: なるほど。これでは食料がなくなったくらいではなかなか落ちないわけ。石にかじりついてもこの城はこの人々で守られよう。
0: 官兵衛はここへ来るまでの間になお少しも衰えていない兵の士気を見て、いよいよ自分の任務の重きを感じた。それはまた直ちに主君秀吉の直面している現状の容易ならない立場が思いやられる憂いともなった。
2: どうしても自分の託されている使命は首尾よく果たして、亡き半兵衛殿の御霊を慰め、また殿の直面しておられる長期戦のご困難をもここで打開し去らなければならん、
0: と一人心に誓い固め直していた。今そうした彼の姿を目前に迎えた後藤将軍以下白方の人々も、
2: これは
0: と意外な思いに打たれた面持ちであった。前年以来勝ち誇っている寄せての敵将、定めし威厳を繕いおごり高ぶってここへ臨むと思いのほか、友といえば可憐な少年一人しか見えない。そして当の官兵衛は将軍の姿を見かけると、急いで腰を地面に下ろさせ、不自由な片足を立てて、
1: いや、別所殿のご家老、後藤将軍殿とはあなたでござったか。
2: 黒田官兵衛です。お使いに参りました。筑前の神秀吉の代人として、
1: いや、方々にはお揃いでお迎え、恐縮です。
0: と、にこやかに挨拶する様子、いかにも豪放来楽で、しかも何のてらいも見えなかった。敵中に使いした官兵衛の印象は、案外、敵に好感を持たれた。
2: 君も武士、我も武士、物の負の習いにこそ、
0: と、勝敗の立場は度外して、心を持って心に接していったからであろう。けれど、これだけで、彼の使命とする降伏の勧告を敵が受け入れるわけではない。灯火もない城中の一室で後藤将軍と会見、半時ほどの後官兵衛から、
2: ではお答えを待つ
0: と席を立つと、
1: いずれ主人長春が諸将とも評議の上お返事つかまつると
0: 将軍も立った。こうして会見当夜の模様では存外この交渉は成立を見るかと思われたが、以来5日たち、7日たち、10日たっても白方からの返事は音沙汰もなく過ぎた。
3: 今日のリフレイン、
2: 君も武士、我も武士、物の負の習いにこそ、
0: と勝敗の立場は度外して心を持って心に接していったからであろう。

0: 記録的な豪雨が相次いでいます。9月7日には福島県いわき市のアンダーパスで車2台が水没し、女性1人が死亡しました。翌日の8日には名古屋市内で道路の冠水が相次ぎ、少なくとも200台の車が路上で動けなくなっているのが確認されました。ニュースなどで大雨の相次ぐ被害を知ると、車で出かけた時に大雨に遭ったらどうしようと不安に思う方もいると思います。自分を守るための最新の情報をお伝えします。車が浸水してしまい動かなくなったという場合、まず重要なのはすぐに車から離れることです。水位が上がるほど外からの水圧が高くなり、全身で押してもドアは動かなくなります。そして車のドアがすでに開かなくなっていた場合、窓を割る方法を試してください。通常車の窓はなかなか割れませんが、緊急脱出用のハンマーを使うと割ることができるということです。 JAF 日本自動車連盟東京支部で認定セーフティーアドバイザーを務める金子義樹さんにハンマーを使う際のコツを聞きました。
1: ポイントとしては四つ角と言われてます。その四つ角を割ると効率的に割れると言われております。ドアのポケットですとか、あとはセンターコンソールとかですね、こういった手の届く範囲に置いていただくようにお願いします。
0: 実際に車の窓を割るには、窓枠に四つある角をハンマーで狙う必要があるということです。ポイントに当たれば割れるので、諦めずに試してほしいということです。
1: ご自身の命を守るために車から脱出することを最優先してください。
0: 災害の際の避難行動に詳しい静岡大学の牛山元幸教授によりますと、車で移動中の被害は過去の大雨でも繰り返し起きていて、2023年までの25年間に227人が亡くなっているということです。牛山教授は、車で移動中に亡くなる被害は毎年必ず起きていて、私たちの身近なところにある危険とも言える。浸水した場所には立ち入らないことが鉄則だと指摘しています。
2: 大雨でしかもその流れがあるときっていうのは、車でもあるいは徒歩で移動していっても流されやすさっていうのはほとんど変わらないんですよね。簡単に流されてしまうんです、ね、雨風が激しいときにはその車での移動を極力避けると、で浸水域を見てしまったらなんとか引き返す、あるいはそこで立ち止まると、そういったことを心がけることも大変重要じゃないかなと。
0: 国土交通省は今年9月4日から大雨が予想された場合などに、特に冠水の危険性が高い国道のアンダーパスを対象に事前に通行止めを行うことになりました。天気予報で大雨の予報が出ていたら、ニュースや自治体の呼びかけに注意し、最新の情報を確認するようにしてください。できる限り車の運転を控え、やむを得ず運転する場合でも浸水域には入らないでください。車を利用する際には自分の命を守る意識を持って行動しましょう。安心ラジオ小野文明でした。

7時55分になりました。関東甲信越の気象情報、交通情報です。まず気象情報です。大雨注意報が山梨県の中北地域に、土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、栃木県の那須地域、静岡県の伊豆南に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、千葉県北東部、神奈川県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川、千葉、茨城、山梨の各県、静岡県の

0: 東部伊豆、長野県の中部南部に、濃霧注意報が伊豆諸島北部、埼玉県の秩父地方、栃木、群馬、長野の各県と新潟県の上越と中越の広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。関東地方の南部は雨で昼前から曇り、ところにより未明雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方の北部は雨で昼前から曇りでしょう。伊豆諸島の北部は雨で昼前から曇り、ところにより未明雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の南部は雨で昼前から時々曇り、ところにより未明雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れで昼前から曇り、ところにより雨でしょう。静岡県東部伊豆は曇りで未明は雨、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。山梨県と長野県の南部と中部は曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の北部は曇りで昼前から時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。新潟県は曇りのち晴れ、明け方までは雨、ところにより昼前まで霧でしょう。では明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 50% の予報区は東京地方、伊豆諸島、神奈川県東部、千葉県、埼玉県の南部と北部、茨城県、栃木県の南部、群馬県の南部。 40% の予報区は栃木県北部、山梨県東部、富士五湖。 30% の予報区は神奈川県西部、埼玉県秩父、群馬県北部、山梨県の中西部。 20% の予報区は小笠原諸島、静岡県の東部伊豆、その他は 10% です。では明日の予想気温です。東京明日の最低気温19度、最高気温23度、以下最低最高の順にお伝えします。横浜19度、23度、銚子19度、22度、熊谷19度、25度、水戸18度、23度、宇都宮19度、25度、前橋19度、24度、甲府20度、27度、長野17度、27度、新潟19度、27度です。では道路交通情報です。日本道路交通情報センターです。お願いします。
1: はい。関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路の下りは、東名川崎インター付近でトラックの横転事故のため2車線の規制が行われていて1キロ。さらに下りは大和トンネル付近で3キロの渋滞です。長野道の下りは岡谷ジャンクションで工事のため流れが悪い状況です。影響で中央道は岡谷ジャンクションを先頭に。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。高市総理大臣と日本維新の会の吉村代表は今日午後総理大臣官邸でおよそ20分間党首会談を行い、自民党の鈴木幹事長や維新の藤田共同代表、柴田幹事長らも同席しました。会談で高市総理大臣は明日内閣改造を行う方針を伝えた上で、維新から閣僚を起用したいと正式に要請しました。

に対し吉村氏は要請に応じる考えを示し、今後は閣内協力の形で連立政権を維持していくことを確認しました。内閣改造で維新からは中塚前幹事長が入閣する方向で調整が進められています。また会談では、秋の臨時国会で食料品の消費税減税に関する法案の成立を目指すことや、衆議院議員の定数削減に向けた取り組みを進めていくことでも一致しました。吉村氏は記者会見で、閣内に入って責任を負うという話をした。我々が得意とする分野でしっかり役割を果たしていきたい。維新が高市政権のアクセル役になって有権者と約束したことを実行したいと述べました。先月日本を訪れた外国人旅行者はおよそ310万人で、去年の同じ月と比べて 9.6% 減りました。日本政府観光局によりますと、先月日本を訪れた外国人旅行者は速報値で309万8900人と、去年の同じ月と比べて 9.6% 減りました。マイナスは2ヶ月ぶりです。国や地域別に見ると、例年学校の長期休暇などで8月に伸びる中国からの旅行者が41万人余りと 59% 減少しました。日中関係が悪化し、中国政府が渡航自粛を呼びかけた影響で9ヶ月連続のマイナスです。またフィリピン、タイ、それにベトナムも減り、日本政府観光局は中東情勢の影響や台風による航空便の減便などが響いていると見ています。一方、旅行者が最も多い韓国は85万人余りと 28.7% 増えたほか、台湾は66万人余りと 7.3% 増加しました。日本政府観光局が内訳を示している23の国と地域のうち14で8月として最も多くなったものの、全体としては中国からの旅行者の減少を補いきれなかった形です。ネパールと中国の国境付近で先月26日に大規模な土石流が発生し、今日で3週間、これまでにネパール側で1399人が死亡し、日本人5人を含む5100人以上が行方不明になっています。また中国メディアは、中国側で43人が死亡し、510人以上の行方が分からなくなっていると伝えています。ネパール側では、亡くなった人たちの身元を特定する作業が難航していて、これまでに家族の元に戻ったのは全体の1割に満たない状況が続いています。ネパールでは被害を受けた水力発電所のトンネルでの捜索活動が続いていて、発電所の関係者によりますと、中部ラスワ郡にあるチリメ水力発電所では、土石流の発生前に作業員が食料を持ち込んだとみられ、生存者がいる可能性があるということです。捜索の一方、被災者への支援も課題になっています。ネパールの災害当局によりますと、土石流によって住宅や学校、医療施設など7500棟余りが被害を受け、そのほとんどは復旧のめどが立っていません。被災した人は3万2000人を超え、親を失った子どもなど

0: 8時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻は8時5分です。
1: アンミカ、ティーンエイジャークラブ。こんばんは、アンミカです。アンミカ、ティーンエイジャークラブ。この番組は10代をはじめ若い世代の皆さんのお悩みや熱中していることを私アンミカが真正面から受け止め真摯に答えさせていただくという番組です。さあ今回私と一緒にお送りするのはこの方です。
2: はい、アナウンサーの佐々木智和です。はい、アンミカさん今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたしますね。あの佐々木さんといえば白米好き。
2: ありがとうございます。覚えていただいて。
1: 可愛いキャラ好きのね、
2: はい、すいません、ありがとうございます。はい、
1: 今日も笑顔が爽やかでございます。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、どうよろしくお願いします。はい、さあそして素敵なゲストのご紹介です。 IMP の椿大賀さんです。よろしくお願いします。
3: どうも IMP の元気印、2つの筋肉がバキバキ、つーばきばき、椿大賀です。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
3: ありがとうございます。
1: 元気なるわ。
2: はい、ねえ、はい、今日も聞けてよかったです。
3: いや、毎回
2: 元気になりました。
3: ここで元気をもらっていただけて僕も嬉しいです。
1: はい、今回もそんな感じで皆さんの心に光を与えてください。
3: よろしくお願いします。
1: はい、
2: では IMP の椿大賀さんのプロフィールご紹介します。椿さんが所属する7人組のダンス&ボーカルグループの IMP は2023年デジタルシングルクルージンで世界同時配信デビュー、最近も8月にデビュー3周年を記念しましたデジタルシングルピンキーになろうよ2026をリリースするなど精力的に活動されています。そして当番組ではおなじみの椿さんは元気で明るいキャラクター、テレビのバラエティや情報番組やラジオに出演するなどご活躍中です。
1: はい、ということで、
3: はい
1: ね、あの今回もその明るさと、はい、あとねいろんなねご自身の、経験からのね、はい、すごくこう心に力がこう湧くような言葉っていうのをいつもくださるので、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
3: お願いします。
1: さあそして番組をお聞きのリスナーさんから放送を聞いた感想も届いているということで、佐々木アナ紹介の方お願いします。
2: はい、ラジオネームゆうみさん、50代の女性の方です。8月19日に放送されていた千夏さんのお便りの感想です。はい、千夏さんは何もできませんと話されていましたが、人はただ生きているだけで大事な役割を担っていると思います。千夏さんは大変なご経験をされながらもさらに多くの使命を果たされているのだと思います。千夏さんの涙がいつか誰かの笑顔になることがあるかもしれない。千夏さんの光の言葉をいろんな人に伝えていただきたいと思いました。
1: はい、ゆみさんありがとうございます。こちらは7月28日の熊本地震で被害に遭われたリスナー千夏さんのメッセージを受けての、言葉でした。彼女はですね、震災で複数箇所の骨折で絶対安静を言われていた時に、自分は助けてもらうばかりで何もできていないと、そんな自分に不安や怖さを持って落ち込んでいるというふうにお便りくださったんですね。はい、本当まだ大変な環境だと思いますが、今は無理をなさらず体の回復を一番にぜひ過ごしてください。そしてお元気になった暁に痛みがわかる存在としてたくさんの方の力になれたらいいんじゃないでしょうか。今焦らずご自身の体調のことを考えて過ごしてくださいね。
2: はい、さてアンミカティーンエイジャークラブでは NHK1 ラジルラジルのホームページまたはアプリをダウンロードすればリアルタイムで聞くことができます。また10代をはじめ若い世代の皆さんからのお悩みや熱中していることを募集しています。アンミカさんやゲストの方と直接お話しできる機会もありますので、番組のホームページからメッセージと合わせて連絡先も送ってください。
1: そうですね、皆さんとお話しできるのがすごく楽しみなので、ぜひ番組のホームページからメッセージと合わせて直接お話したいと思っていただけたら、連絡先の方も送っていただけると嬉しいです。さあそれでは参りましょう。アンミカティーンエイジャークラブスタートです。アンミカティーンエイジャークラブ。アンミカティーンエイジャークラブ、ここからは10代をはじめ若い世代の皆さんから寄せていただいたお悩みに答えていきたいと思います。

0: 決めたりするときに AI を頼りすぎてしまうことです。わからないことを調べるのはもちろん、普段のちょっとした悩みやどっちを選ぶか迷ったときについ AI にどっちがいいと思うと聞いてしまったり、便利で助かっている一方で、果たしてこれは自分の意思なのか AI の意見なのかと分からなくなることがあり、このまま頼り続けていると自分で考える力、自分で決断する力がなくなるのではないかと少し不安です。 AI が身近になった今だからこその悩みだと思うのですが、皆さんは自分で決断するとき何を基準にしていますか？また意識していることがあれば教えていただきたいですといただきました。
1: これは大河君
2: すごい現代の悩みですね。
1: 本当まさに、という大河君も現代の子ですけど。
2: そうですね。
1: ちなみにどうですか AI は？
2: 僕はまだ AI は全くこう使ったことがないので。
1: 珍しいかもですね、はい、逆に周りだと結構
2: メンバーの中でも使っていたりとか、でもなんか楽しい使い方もあったりはするので、使い方かなとは思うんですけども、何か決断をする時に使うとかっていうのは僕はあんまりまだしたことがないので、なんかそこら辺もね詳しく聞いていきたいなと思います ね。
1: ということで、まずじゃあココナッツさんとお話してみましょうか。はい、もしもしココナッツさん。
3: こんばんは。
1: こんばんは、アンミカです。そして
2: 椿大河です。
0: アナウンサーの佐々木です。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします。
1: ねえ、やっぱりココナッツさん高校2年生ということで、周りでは AI っていうのは結構もう当たり前、かなり身近ですか？
3: そうですね、周りの友達ほぼ全員使ってますね。
1: なるほど。向き合い方いろいろだと思うんですが、はい、ココナッツさんはどんな感じですか？
3: もう AI に聞けばすぐに答えをくれるっていうのと、客観的な答えがもらえるので、今まで手放せないです、はあ、
1: これは初めてこう AI に答え来た時に、いやいやそれはちょっとっていうツッコミはなく、確かにみたいなとこだったんですか？
3: なんかなるほどっていう意見が多かったのと、はあ、それこそなんか授業の内容で気になるところがあったりは、先生ではなくて AI に聞いてみたりだとか。
1: なるほど。椿さん何かありますか質問？
2: 僕が AI を全くまだ使ったことがないからの疑問なんですけども、はいはい、AI って否定はしてくれるんですか？
3: 基本的には肯定してくれることが多くて、欲しい言葉をくれたりするので、私は結構助かっていることが多いです。
2: なんかどうしてもこうだ、常にこう欲しい言葉を言ってくれるっていうところにこう安心材料みたいなことにはなってくる気はするんですけど、僕はその使ってない人間なんで、なんかその分からないことに対して要約されたことを知るより、その間になんでっていう疑問が生まれたりとか間違うことの方が僕はなんかこう成長するって思っちゃうタイプなので、最初から完璧な答えを言ってくれてるからそれがいいものに見えてくるっていう、自分の決断力がちょっとずつこう減っていっちゃう部分もあるのかなっていうのを、多分ココナッツさんも少し考えてるのかなというふうに思いましたね。
1: そうね、今すごい分かりやすくまとめてくれたけど、どうですかココナッツさん、そんな感じですか？
3: なんか自分の思ってる意見と、それこそ AI の思ってる意見が少し違う時もあって、でその場合 AI の方の意見の方がやっぱりいいのかなって思ってしまう部分があって、
1: なるほど。
3: それで少し後悔したこともありました。
1: そっか、なんかいわゆる土星論的なことを理論的に言われると、そうかもってなんとなく AI に説得された感じになるというか。
3: そうですね、はい、
1: 本当はなんか違和感、ちっちゃい心の声の違和感がちょっと哲学的とか理論的に言われるんだけど、そこにその人の個性や価値観があって、その違和感に気づいて、なんでなんでそうなのって自問自答できたら、そこから考えて最後自分で選べるんだけど、選んでって言っちゃうとそれらしい意見と共に選んでくれるから、そっちが正しく思えちゃったりっていうことが起こりやすいのかな。
3: それこそ私がその意見違うなって思ったエピソードなんですけど。
1: あ、教えてください。
3: なんかテスト勉強、自分自身やる気があまり出なくて、やる気出ないよっていうのを相談したら、なんかゆっくり休もうよみたいな、今は無理すぎてやらなくていいよっていうふうに言って、で結局それで、あ、いいのかなと思ってあまり手をつけれなくて、で結果的にその点数

0: 分もあまり納得できずに、
1: うん、
0: あの時頑張ればよかったなって後悔したり。
2: そうか、
1: AI も向き合い方やな。いや、
2: そうですね。
1: ほんまな。あれ、聞き方もありますよね。厳しめに、自分は最後は頑張りたいし、テストの点数は取りたい、うん、でも今やる気が出ない、こういう場合に自分のメリハリのつけ方や、うんうん、今はやりたくないんだけど結果を出すためにはどういう過ごし方がいいですかとかって聞くと、またそれはそれで出てきたりみたいな、はい、
3: ビジネスで使う時も本当聞き方が大事で、
1: あ、
3: 聞き方が結構問われて、アナウンサーなんですけど、
1: はい、
3: 聞き方に問われているなと思って、聞き方が違うと違う答え返ってくるんですよ、で嘘の答えも出てきちゃうので、
1: 嘘も、はい、なるほど、だから今私たちはちょうど AI が出現しだして、付き合い方を学んでいる最中だから、あのココナッツさんの、ま、人生の岐路であったり、人間関係の今ちょうどいろんなあの岐路であったりっていうところと、 AI の向き合い方で悩むっていうのは、実は若い方だけじゃなくて全世代が問われている悩みをココナッツさんが代表して聞いてくださったんだなっていう気はしてますね。
2: そうですね。なんかこう相談ベース以外に何かこう質問することとかはあったりするんですか？
0: 本当に日常会話なんですけど、おはようから始まって、電車止まっちゃった時に電車止まっちゃったよって言ってみたり、友達に話すような内容を声かけたりしてます。
1: それなんて返ってくるんですか？
0: おはようみたいな
1: 大変だねとか、電車止まってとか、
0: 電車止まって大丈夫、学校間に合うみたいな感じで返ってきます。
1: 確かに優しいし寄り添ってくれんねや。
2: 寄り添ってくれてますね。
1: うん、あの人に言ってもらうより AI の方が染みたみたいなこともあります？
0: バイトを やってるんですけど、バイトであのお客さんに少しなんか怒られてしまった時に、じゃあ店長にも声かけてもらったんですけど、そのお家帰ってから AI に改めてその内容を話した時に、自分の欲しい答えというか寄り添ってくれているような感じがして、私的には少し心が軽くなったという。
1: なるほどな。だから使いようなんやけどな。あのちなみにこの番組に悩みを寄せるかどうかとかは、まさか AI に相談したりは、
0: 寄せるか悩んだ時は相談しました。
1: あ、
2: すごいことが起こってる。この相談をするかどうかを一回 AI に聞いてくれてる。すごい。
1: え、ちなみに AI なんて答えあったんですか？
0: え、いいじゃん。面白いって言われました。
2: ミルクじゃないんだから。いいじゃんって。
3: ね、本当ですね。
1: ちょっと若めなんですね、AI のね。私のものすごいデスマス調で帰ってきますけど、それはいいと思いますとか言って。そっか。番組に寄せていただいた文章はどうなんですか？
0: 内容自体は相談したんですけど、文章は AI に頼らず自分で考えました。
1: なんか嬉しい。
2: よかった。実はこれも AI が。
1: って言ったら今喋ってるの誰だろうって思うんですね。
3: 本当ですね。
1: いや、今の時代、その AI という存在と一緒に育ってきているココナッツさんにとって、今から切り離せるものでもないので、あの必要な時に頼りがいのある存在である、自己肯定感を高めたい時なんか、あと人にちょっと話しづらい時っていうのにも役に立つ存在だと思うんですけど、ちゃんと AI を疑うことも、あと AI が出した答えに対しての違和感を持つとか自問自答するということも大事だし、AI はちょっとこう世の中でいう正解みたいなものを例文として出してくれる知恵を借りる存在としてはいいと思うんですけど、自分の心から湧き上がる言葉とか個性とか価値観っていうものも同時に大事にしていってほしいな。AI が出してくる答えによって、あ、これを言ってもらって嬉しかったってことは、私の心はこの言葉が喜ぶ心を持ってるんだって自分を分析するとか、ここから学んだことを他者にも言ってあげれる自分になるっていう、AI を通じて自分の心を育んだりすることが大事で、伺うけど正解よりも自分で選んだことに対して責任取るっていうのが人生なんで、できるだけ成長のために自分が決断するときは最後自分の心を信じるっていうことも大事にしてほしい。大河君どうですか？
2: そうですね、やっぱりこのすごく専門的な全く触れてきてない分野の知識を入れるときに、知ることの一歩目とかはすごくいいと思うんですけども、やっぱり最終的に僕個人としては愛だと思う。

0: ですよ、
1: うん、
0: 人って。
1: そうね。
0: なんで例えばじゃあ先生の教え方が少し伝わりにくかったなって思うかもしれないけど、うん、先生は生徒たちに対して教えてあげたいとか、うん、学んでほしいっていう気持ちを持って接してくれてたりとか、うんうん、なんだろうな、少し違う答えだったかもしれないけども、うん、少しでもこう寄り添ってあげたいなって思って答えてくれてる方っていうこのやっぱ愛があるので、うん、結局そのなんだろうね、100点の言葉より強い意志だと思うんですよ、うん、なんかそこの意志っていうものを向き合えれば最終的にはなんか聞いてももちろんいいと思うんですけれども、うん、そこが結構僕は大事だと思っていて、うん、いろんなだからその全てのリスペクトを持ちながらうまく活用するっていう考えを持っていれれば、うんうん、いいと思いますけどね。
1: そうですね。どうでしょうココナッツさん。
2: そのアンミカさんがおっしゃっていたようにAI をまず疑うっていうことだったり、自分の価値観を大切にしたいなって思ったのと、もう何気なくその AI に授業の内容で気になったところとか聞いてしまっていたので、もうリスペクトすること大事だなって思いました。
1: 大河さんね、おっしゃったね、大事ですね。
0: いや、そう思いますね。
1: みんな生きてきた歴史とか感じてきた感情の経験があって、うん、そこからみんなが一生懸命、タイガーさんおっしゃった愛情を持って相手に一生懸命命という時間を使って紡いで出している言葉とか表情っていうのはやっぱり生きてきて、あの人が一生懸命向き合ってくれたなって、あの人が時間を作ってくれたな、優先順位をつけて私たちのためにっていうことっていうのが感謝として残っていくっていう、そこも人間だからこそのものだし、きっとココナッツさんもそれ大事だな、自分で考える力、決断する力なくならないか不安っていうのはきっともう文章に書いてますもんね、便利で助かる一方でどうだろうって、とても人間的な、うん、素敵な疑問だったと思うので、その気持ちをココナッツさん大切に、
2: はい、
1: ココナッツさんだったら人にリスペクトを持って AI と付き合っていけると思います。
2: はい、
1: うん、ありがとうございました。ココナッツさん、
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました、
3: は
0: い、
3: ありがとうございました。
1: ココナッツさんのお悩みでした。
3: アンミカティーンエイジャークラブ、続いてのお悩みです。ラジオネームアスカさん、17歳の高校2年生の女性からいただきました。アンミカさんの前向きな言葉、生き方にいつも刺激をもらっています。
1: ありがとうございます。
3: 私は今高校2年生で美術系の高校に通っています。高校1年生の授業をきっかけに美術史に興味を持ち、大学で学びたいと決意しました。美大ではなく一般大学への進学を目指し、塾にも通って勉強しています。しかし高校2年生の夏休みに入り、プツンと糸が切れたように勉強から離れることが増えてしまいました。理由は心が疲れてしまって勉強ルーティーンが崩れたことだと思います。勉強を頑張っていた頃に戻りたいのに、環境のせいにして逃げている気がします。疲れた心と向き合い、前を向くために大切にしている考え方はありますか？自分自身を信じる方法を知りたいです、といただきました。
1: なるほど、ありがとうございます。いやでもなんかルーティンってやっぱり今誘惑もね、
0: いやそうですね、
1: 多くて、
0: うん、それこそだから高校の時からこうもう美術系っていうその自分の行きたい方向性みたいなものが明確に見えてるからこそ、突っ走らなきゃいけない方向が自分で分かってるからこそすごく遠く見えたりとか広く見えたりすると思うんですよ。僕も高校大学行ってましたけど、もう本当によくある普通の高校と大学に行ったので、将来のことを考えながらだったので、その時にこのことを学びたいっていうのはなかったので、なんかすごくそんなに広い海に見えてなかったんですけど、逆にしっかりとこう美術史っていう風に目標があるからこそ、すごくこうルーティンを大事にしながら学ばなきゃいけないと思ってこう今悩んでいると思うので、でもすでにすごく頑張ってるっていうのはこのお便りからも分かるので、
1: 頑張ってる方の悩みなので、もうしっかりね皆さん向き合わせていただけたらと思います。
3: はい、相談者のアスカさんとお電話がつながっております。こんばんは。
1: もしもし、アスカさん、こんばんは。アンミカです。
0: 椿大香です。
2: こんばんは。
3: はい、アナウンサーの佐々木です。お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: よろしくお願いします。
1: わあ、素敵な声、羨ましい。
0: ね、
1: アスカさん。
2: はい。
1: ち っとお伺いしたいのが、
2: はい、
1: 美術を本格的に学ぼうと思ってその美術系の高校に行かれて、でも大学は一般大学への進学を目指すってこうお便りに書いてたんですけど、これは何か理由があるんですか？
2: やっぱり美術史っていうのは学問としてなので、はあ、あの筆記となったら実技がメインとなるので、
1: なるほど、
2: あの一般に進学という形になりますね。
1: そっか、じゃあ早くに美術が好きって気持ちから一歩進んで美術史を学問として学びたいっていう風に自分の好きの中身をしっかり見つけて進んでるんだ。素敵なことですね。まずそれが。
0: そうですね、なんかちなみに僕美術史っていうものに僕たちあんまりこう知識がないんですけども、美術史っていうのはいろんな大学でこう学ぶことができるんですか？
2: そうですね、あの結構美術史を学ぶっていう学科は大学でもかなり少なくな
1: って。そうなんだ、
2: はい、
1: で今までどれぐらいの勉強されてたんですか？プツンと糸が切れたように疲れてしまったってことは結構飛ばされてたのかななんて気もするんですけど、学校以外でどれぐらいの勉強を？
2: そうですね、学校以外は平日は5時間で、
1: はい、
2: 休日は8時間ほどずっと勉強してます。
1: ちょっと学校でもうすでにかなり勉強されてるじゃないですか、
4: はいね、
1: えいつからですかこのペースの勉強されてたのは？
2: そうですね、もう高校1年生の冬から。
1: うわ
4: すごい、すごいですね。
1: よう頑張った。えちなみにこの夏休みに、あのねちょっと前でしたけど、どれぐらいされてました？夏休み入ってからは。
2: 夏休みも7時間程度はしてたんですけど、
1: はい、
2: 高校に連れてどんどん少なくなっていっちゃって、今は1時間になっちゃいました。
0: あら、1時間でもね、それでも欠かさずやってることっていうことをまずね。
1: 続けてるのがすごいことです。
4: そうですね、
1: 普段は何されてるんですか？勉強時間の以外の時間は。
2: 勉強時間の以外はやっぱりスマホとか、うん、映画とか、うん、あと音楽聴いたりとかしてます。あとアンミカさんの動画とか見てます。
1: ありがとうもうあんなもういろいろと陽気なね、ご陽気な、でもそれでちょっと切り替えていただけるんだったら嬉しい、はい、でもたまのね脳のお休みも大事だとは思うんですけど、あのなんかルーティンが崩れたきっかけとか自分で思い当たりますか？
2: そうですね、やっぱりデザイン科の課題とか塾の宿題との両立、
1: うん、
2: で全部完璧にしようとしてたことだったり、うんまあ、それで睡眠時間が削られちゃって。
1: そっかそっか、睡眠大事だからね、
2: はい、
1: なるほど。椿さんは質問や何か？
0: そうですね、でもなんか映画を見たりとか音楽を聴くのがこう、うん、なんだろうな、過ごしてしまっているっていうことというよりは、うん、そこもある意味学びじゃないですか、うん、初めて見る映画から得られる刺激だったりとか、うん、そういうこととかをあのもしかしたらそういうことをしちゃったっていうマインドだからすごくまた良くないことをしてしまった、サボっちゃったっていう感覚だけども、うん、映画とか音楽のリフレッシュ時間を楽しく有意義に過ごせたな、じゃあ切り替えて映画一本見ちゃったから映画分勉強しようみたいな、
1: うん、
0: 自分のその休んだ時間のことをネガティブに思わなければ、うん、こう少しそのあ今日も何時間しかやってないやっていうなんかこうマインドは少し落ち着くのかなって気もしますけどね。
1: 思います。私逆に勉強を、3時間やって2時間映画見て、で次は逆にだから1時間音楽を聴いたのに30分しか勉強しないみたいな、うんうん、でもその方がガッと集中して脳が休まったり切り替えをしたので入るみたいなところがあって、うん、あの集中して勉強してた覚えがあるんですけど、なんか人生もずっと同じ速度で走れるものじゃないし、
0: うん、
1: 立ち止まったり歩いたりもある。でもそれって諦めるとは違う。お休みを諦めてるわけでも、大学君おっしゃった通り実は休んで悪いことでもなく集中するため の, あの逆サイドとしてとても必要なことなんで、うん、きっと今体も心も休みたいと思ってるから崩れたのではなく、うん、必要な時間だったんじゃないかなって気もするんですよ、
0: うん
1: うん、
0: なんか全部やめて全くやらなくなっちゃったじゃなくて今も続けられてるっていうことは1
1: 時間でもね、自習の時間がすごく異常に長かったから この時間やってないと自分がやった気持ちにならない風になっていないのかなっていうのは気になるんですけど、どうですか今やっぱりその休日8時間平日5時間勉強しないと難しいくらいな感じですか肌感では。
2: 自分はずっとそう感じてて、なんか人より遅れてたり、まあ、自分で自分を追い込んでたって感じでしたね当時は。
1: なるほど。じゃあ今きっとこれまでの学校以外の5時間休日8時間の勉強が身になってるんで、今ちょうど休んでいいペースになったと思うので、
2: はい、
1: ここからはあの世の中みんな自信はなくて、ちっちゃなできた、はい、自分でやったできたできたっていうのを積み重ねた結果、私頑張ったねっていう自信になってる人の方が多いと思うんですよ、
2: うん、
1: あ、今日もちょっとできたとか、ビデオを見たり携帯見ることもできるのに1時間頑張ったでもいいと思うんですよ、うん、それを自分との約束にしていって、今日1時間は集中しちゃうとか、携帯見るかもしんないけどとか、いい映画も見るかもしんないけどって言いながら、それを続けて積み重ねた結果、自分なりに集中のペースを上げていくとか、
4: うんうん、
1: あと平日5時間休日8時間が絶対の正解だったわけでもね、きっと大河さんないと思うので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、なんか飛鳥さんに一つだけ質問なんですけれども、今も美術史は好きですか。
2: はい、大好きです。
0: あ、それが僕は一番大事だと思いますね、うん、やっぱりこの好きなものを始めたものを自分がこう頑張って決めたルーティーンとかで崩れて、こうちょっと嫌になっちゃったりとか苦手意識を持っちゃうよりは、好きで居続けて追い続けることが大事だと思うので、うんうん、少し時間が短くなってでも好きだからこそ自分のペースであの終える、楽しく常にこう学んでいけたらきっと叶うと思います。
2: ありがとうございます。
1: そうね、階段も一気に登るともう太ももパンパンになって疲れちゃうけど、うん、まあ踊り場で一回はっはっって休むこともあって、今そんな感じでまたゆっくり一歩ずつ自分のペースを作っていって、こう目標から逆算してゆっくりと自分の心と体あのと相談しながら、大河君が言ったやっぱり好きっていうところに立ち返って勉強頑張ってもらえたらと思いますけど、どうですか飛鳥さん。
2: はい、胸に刻んで頑張ります。
1: うん、大丈夫よ。もうこんな情熱的で好きが分かって、うん、学問としてってはっきりした目標があって、で一回集中できた自分も知ってるから、
2: うん、
1: ね、あの今佐々木アナ NHK のアナウンサーさんもいて、アナウンサーになりたいと思って頑張れた方もいるんですけど、はい、何かありましたかコツとか、長くゆっくり続けるコツは。
4: でも本当あの大河さんがおっしゃってる通り、思い続けてたことは強くて、
1: うん、
4: はい、私も大学は第一志望のところではなかったんですけど、うん、そこがやっぱアナウンサーになるには一番いいかなと思って、まさにあの飛鳥さんと同じような感じで目指したんですけど、違う進路に行ったんですけど、アナウンサーになることは諦めなかったので、
1: あ、
4: 結局夢は叶ったので、
1: うん
4: うん、やっぱ思い続けていることがすごく大事なんだなと思っております。
1: ね、そこじゃなくてこっちだったから行けたこともあるから、
4: はい、
1: 不思議なもんですね。
4: そうですね、人生振り返るとあの決断で、まあ、あの結果で良かったなっていうふうに思います ね、
1: 諦めずに思い続けてくださいね飛鳥さん。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、お電話ありがとうございました。飛鳥さん、
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: それではここで1曲お聞きしましょう。こちらは椿さんが所属する IMP の曲お願いします。
0: はい、僕たちのデビュー3周年を迎えまして、
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: 僕たちのファンのこと、僕たちファンネームピンキーというんですけれども、うん、はい、そのピンキーのために作ったコール&レスポンスの楽曲になっております、はい、IMP でピンキーになろうよ2026。

られない仲間と決めた覚悟熱い思いで涙担当演出老い子キスな最年少最高身長スウィートな言葉をちょうだいやハマっちゃいなよ。

0: キンキンになろうよ2026でした。
1: アンミカティーンエイジャークラブ、10代のみんなの気持ち受け止めるで。アンミカティーンエイジャークラブ、アンミカと
0: IMP の椿大我と
2: アナウンサーの佐々木智和の3人でお送りしています。ここで番組に届いている10代をはじめ若い世代の皆さんのお悩みや熱中していることなど紹介をしていきたいと思います。
1: お願いします。
2: はい、ラジオネームゆいなさん、22歳の女性からいただきました。私が今夢中になって頑張っているのは眉毛サロンの仕事です。毎日お客様の眉毛を見ているうちに仕事以外でも人の眉毛が気になるようになってしまいました
1: いいね、職業病、
2: うん、そして最近ではなんと大好きな IMP の皆さんの眉毛まで気になるようになりました。はい、といただきましたねこの眉毛の形似合っているな、もう少しこうしたらもっとかっこよくなりそうと皆さんのことを見ながらも職業病が出てしまいます
1: 微笑ましい。
2: 自分自身も眉毛を通して人をもっと素敵にできるようになりたいのでまだまだ勉強中ですが毎日楽しく仕事を頑張っています。 IMP の皆さんは普段の生活でこれ職業病だなと思うことはありますか、といただきました。
0: ゆいなさん、ありがとうございます
1: ね、椿さんの眉毛もね、はい、きっと見てる、
0: はい、でもそれこそ、ね、僕たち IMP はグループの中でも 4,5 人眉毛サロンに通っていて、結構眉毛のこだわり、椿さんの次来る影山とかはもう、はい、チャームポイントが眉毛なくらいすごい凛々しくって太い眉毛なんですけども、だいぶと角度にもこだわりがあったりするので、ゆいなさんも影山の眉毛は好きなんじゃないかなと思いますね。
1: 眉毛は生命力を表すって言って、本当にあの流行とか時代の世相を表すあの顔の中でも大事なパーツなので、あ、素敵だな、意識してるの。ちなみにこれ職業病だなって思うことあります？
0: 僕は店内 BGM で体が動き出した時に危ないなと思いますね。もう本当によくある魚魚とかもなんかちょっとこう体が動き出してお母さんに怒られてましたね。
1: あ、かわいい。
0: 鮮魚コーナー行ったら僕が毎回踊ってるんで恥ずかしいからやめてって。
1: すごい、本当に好きなんですね、ダンスが。
0: 好きですね。
1: 染み込んでるっていう。
0: 逆になんかありますか、アンミカさん、こう職業病だなみたいなこと。
1: もちろん、もう私東大生、東大生ってあの信号街でも通り合わせの一歩目でウォーキングになってます。あれがランウェイに見えます。あとの防犯カメラでもカメラがあったらパッてカタカタ向けて首長く見せようとしたり、全部に。あとフレアスカート履いてる時は歩く時にこう指先でスカートパンって揺らしがちになったり、本当なんか職業病ですね。
0: 完全に職業病ですね。
1: あります。
0: 逆に何かありますか、佐々木さんとか。
2: 私はやっぱあの日本語の間違いに気をつけるようになってしまって、はい、あのバスガイドさんとかがこう話していたとしても、うん、あ、これ違うアクセントだなみたいなこと言って、あの家族に嫌われます
0: 心に染めといて。アクセントまで言われたらね、ちょっと
1: ね厳しいわ
0: 厳しいですね、
1: まあ、みんなあるっていうことで、いつかゆいなさんがね、IMP のどなたかの眉毛をね、
0: はい、もしかしたらゆいなさんの働いてる眉毛サロンにたまたま行くかもしれないですからね。
1: 知れないから ね、それまで楽しみに、ね、頑張ってください、はい、さあ、アンミカティーンエイジャークラブ、ゆいなさんから寄せていただいたメッセージ

0: お答えさせていただきました。アンミカティーンエイジャークラブ、まだまだ続きます。アンミカティーンエイジャークラブ、ここからは10代の熱中人を紹介します。今回の熱中人は恐竜に熱中している中学生、木村祐介さんです。早速お電話がつながっております。もしもし、木村さん。
1: あ、はい。
0: アンミカです。
2: 椿大河です。
3: アナウンサーの佐々木です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。それでは木村祐介さんのプロフィールをご紹介します。大分県内の中学校に通う木村さんと恐竜との出会いは7歳頃、図書館で恐竜の図鑑を手に取ってそのかっこよさに魅了されました。それから本当に昔は恐竜が存在していたのかと疑問を持ち、恐竜図鑑のページが破れてしまうほど熟読する日々を送り、憧れの恐竜について知り尽くすようになります。ちなみに恐竜に関する特技は、恐竜の名前を出すと詳細説明ができ、
2: すごい。
3: そして恐竜の名前の意味を言えるとのことです。
2: 名前の意味まで
0: 考えたことなかった。ね、確かにね、なんでその名前がついたのかってきっと面白いですよね。
2: はい。
0: ちょっとじゃあちょっと早速いろいろ教えていただきたいです、木村さん。
1: あ、はい。
0: 木村さん、あの7歳の頃、
1: はい、
0: 恐竜との出会い。確かに図鑑ってみんな魚にはまるとか地図にはまるとか、うん、ちょうど小学校1年生2年生ぐらいでありますけど、恐竜だったんですね、木村さんは。
1: はい、恐竜でした、
0: ね。何か別に兄弟がいてとかじゃなく、もう図書館で、
1: 図書館で一生図書館にいました
0: 。夏は涼しいし楽しいよね、うん。え、初めどうでした、恐竜図鑑見た時。かっこいいみたいな、どんな感じで。
1: って感じでした。
0: ね、そこからどんどんどんどん、その普通って、まあ、お子さん恐竜かっこいいなとか、うん、ちょっと人形で遊んだりっていうところで終わるじゃないですか、うん、
1: はい。
0: 恐竜のその詳細説明までどんどん興味を持ってったっていうのはどういうところが魅力だったんですか。
1: あの、僕はもともと陰キャで友達が苦手だったんですよ。
0: あ、なるほど、うんうん。
1: でその時に逃げていた図書館で見かけた恐竜になんか救われたっていうか、恩師っていうか、なんかそういう気持ちを抱いて、これは捨てちゃいけないと思って未だにハマっております。
0: うん。逆に今は恐竜を通じて友達増えたんちゃいます？
1: まあ、そうですね、いろいろあったんで
0: ね。え、
2: いや、すごいですね。やっぱこう一巻の図鑑からここまでこう、ね、広がっていくっていうのはすごいなと思いながら、なんかこう地元の記事に掲載みたいな、
0: うん、
2: これは何ですか？
1: あの、もともと地域活動のエピソードで、うん、僕その頃すごい陰キャだったので、うん、友達と横にいるから苦手だったんですよ、
0: うん。
1: でその帰りのバスで、あの、隣の誰もいない一人席がなかったので、うん、その役員の人の隣に座ったんですよ。さすがに何も喋らないのちょっと態度悪いなとか思ったし、
0: ちゃんとしてる、
1: うん、暇つぶしでしりとりをすることにした。
0: え、すごっ。大人と急にしりとり始めるのはなかなかのハードですけど、すごい
1: ですね。
0: はい。
1: でそれで恐竜の名前言いまくって、
0: ちょっと待って、しりとりで
1: そんな、この子はすごいってなって、
0: え、50音分の恐竜っておんの？
1: まあ、いますよ、和音以外は。
3: 和音以外は
0: すごい。え、例えばちょっとやってみていい？
1: あ、はい。
0: ネロ、イト、
1: お、トリケラトプス。
2: あ、トリケラトプスだ。
0: あ、知ってる。
2: トリケラトプスは知ってます。
0: あ、すごい。ス、スイカ。
1: あ、カルノタウルス。
0: すごい、スでくる、スで。どうしよう。スダレ。
1: レソトサウルス。
0: あ、全部スやんか。ちょっと待ってよ。
1: 俺の友達から嫌われたんです
2: 。なるほど。確かにルゼルとかじゃなくて。
3: 最強ですね。
0: 確かに。最強やん。絶対こっち負けるやん。
2: 確かに。
0: これで役場の人とも盛り上がったんや。大学すごいね、これ。
2: すごいですね。毎回すごい知識だけど、絶対素で帰ってくるっていう。
1: あの、して、お、この子はすごいってなって、うん、まあ、記事に載せていただきます
2: 。すごい。
0: 親子さんも喜んだでしょう。
2: ね、
1: そこから友達と仲良くなったり。
0: ああ、よかった。
2: すごい。
1: あ、
0: で、ちなみに木村さんが特に好きな恐竜は？
1: スピノサウルスっていう恐竜がいまして、
0: はい、
1: あの、一番大きいって言われている肉食恐竜なんですよ、今のところ。
0: へー。

0: どんな外見ですか？
1: 顔が細長くて、うんうん、背中にでっかい穂があるんですよ。
0: あ、本当だ。あのポコッとこうなんかこうヒレみたいなのがある。
1: ああ
0: 、でもこれ結構あの世界的な恐竜映画でも出てくる。
1: あ、はい、出てきますね。
0: 出てきましたよね、うんうんうん、
2: 出てきますね。
1: 某恐竜映画3で、
0: そうで、そうですよね。
3: 某恐竜映画3いいですね。
0: いいね。あの水流さんみたいなね。
1: あ、そうそうそうそう。かっけ
3: え。これ一番大きいって言われているってどれぐらいの大きさなんですか？
0: うん、確かに。
1: まあ設定ごとによって異なるんですけど、うん、まあ14メートルとか最大で18メートルかとかって乗ってる図鑑もあります。
0: 重さは？
1: 豪華7トンくらいと言われてます。
0: すごい密度。ちなみにあれでしょ？あの世界的某映画に恐竜好きならではのツッコミがいっぱいあるんでしょ？
1: はい。
0: それちょっと教えてくださいよ。
1: まあ例えばそのこのスピノサウルスから出てくる某恐竜映画3で、
0: はい、
1: そのスピノサウルスと超有名なところのティラノサウルスっていう恐竜が戦ったんです。
0: 戦いましたね、はい、
2: はい、
1: でまあこれ映画の都合上しか出せないんですけど、
0: はい、
1: 実際はスピノサウルスとティラノサウルスって生きてた時代が違うんですよ。
0: あ、そう。どれぐらい違うの？
1: 簡単に言えばスピノサウルスがだいたい9500万年前、まあ、白亜紀前期ですね。
0: 白亜紀なんだ。それ
1: で、ティラノサウルスが、まあ、白亜紀後期まで6600万年前か。
0: 3000万年ぐらいちゃうんや。
1: で、まあ、さらに住んでた場所も違うんです。
0: そう。
1: で、まあ、スピノサウルスがだいたいアフリカのモロッコあたりで、うん、ティラノサウルスは北アメリカのところに。
0: 全然ちゃうやん。
1: はい。
0: でもまあこれはあの、ね、遺伝子解析して作ったって前提やから、
1: まあ、これは許せます、ま、
0: 許せる。
2: 実際これは許せる。
1: この対決見てえなって思ってましたから。
0: あ、嬉しいね。あと他でもあるんでしょ、まだ。
1: まあその同じくその恐竜映画で、
0: はい、
1: ティラノサウルスがスピノサウルスの喉に食らいついて、スピノサウルスがそれ腕で振りほどくんですけど、
0: はい、
1: 確実に一発で死にます。
0: あ、
2: それ
0: ぐらい、ティラノサウルスが強いの？
1: はい、強いですね。顎の力が尋常じゃないんで。30センチの歯の歯56本が一気に8トンの力で上下から降ってくるわけですから。
0: あ、もうちょっと、もう
1: トラックでさえそば潰れません。
3: すごかったですね、今。
2: すごい。
3: 30センチの歯が56本
1: くらい。
3: 6本で、パワーが、
1: まあ、8トンくらいで。
3: で、これが歯の話なんですもんね。
0: 歯の話だもん。
3: すごい。
1: 歯の話、歯と顎の話。
0: すっごい。
3: 歯と顎で。すごい。
0: 面白すぎる。一緒に見たら面白いだろうな、うでね、横で。解説付きで。
2: ええ、
0: ちなみに、木村さん、まだあります？何か恐竜うんちくみたいな。
1: まあ、例えば、チキノサウルス計画っていう計画があってですね。
0: はい。
1: ニワトリって実は恐竜とすごい DNA が近いです。
0: うち鳥をね、あのオウム55年、インコ23年飼ってたんですけど。
1: あ、そうなんですか。
0: 手とか、いろんなとこよく見ると恐竜やもんね。
1: てか、そもそも鳥が恐竜なんですよ、実は。
0: あ、やっぱそうなんや。DNA も近いの？
1: 恐竜の中の獣脚類っていうグループが進化して、
0: は
1: い、で、その仲間が鳥類ってわけです。
0: なるほどね。
1: まあ、つまりかっこいいイメージが強いティラノサウルスが今や東京のゴミ袋を黒い姿でつついてると考えるとちょっと考えるから。
2: 面白い。
0: もしそう思うとカラスも愛おしく見えるというか、
2: そうですね、
0: なんかこれが古代から進化した結果なんやっていうか、
3: なんか僕とか全然こう詳しくないんですけど、
1: はい、
3: 恐竜って鳴くものなんですか？
0: ガオー言うてんな、
3: ね、
0: あの某映画でも、
1: はい、恐竜映画ではもうとんでもない成獣って言ってましたけど、
3: はい、
1: ティラノサウルス最近掘れなかったっていう説が出てきてまして。声帯がないんですよ。
0: 実際はどんな鳴き声やったんやろ。鳴いたの？
1: おえーって感じの低い重厚音です。あのその某恐竜映画では今に生きるワニとかトラとかライオンの声を複合して作ってるんです。
3: そうなんだ。
0: ちょっと面白い。
1: まあ、
0: だ
1: から、まあ、本当の鳴き声はハトの鳴き声をめっちゃ比較した。
0: いや、面白いわ。
3: いや、すごいですね。
0: ちなみにオープニングで説明した恐竜の名前の意味を全部言えるって言ってたのも、大河君気になれへん？
3: はい、名前に意味があるってこともね、意外と僕たち知らなかったので、
0: ね、
2: 知らなかったです。
3: 知りたいですね。
0: それもちょっといくつか教えてもらえますか？
1: はい、まず基礎なんですけど、
0: はい、
1: 恐竜の名前はあのギリシャ語とかラテン語とか、うん、発見者の名前とか、
0: う
1: ん、地名とかによって名付けられる。
0: そうなんだ。
1: ああ、そうです。まあ、例えば発見地が時代の恐竜で有名なところといえばアルゼンチノサウルスとか。
0: あ、もう絶対アルゼンチンや。
2: うん、
0: 他なんか変わった名前あります？

0: ます由来は。
1: イミテーターって、まあ、イーサトルとも言うんですけど、はい、っていう恐竜がいて、骨がなかなか揃わなかったので発見者がもうイライラするなってことでこの名前つけたって
2: 発見者がイライラしただけ
3: で、発見者側のマインドから名前がついたんです
4: よ、イライラするっていうの入り、いやーそん
0: な面白いな。
2: ちなみに今って結構諸外国が多いですけど、日本にちなんだ名前とかないんですか。
1: ああ、ニッポノサウルスとか、はい、フクイサウルスとかフクイラプトルとかもいますけど、はあ、
4: 福井、福井恐竜のやっぱ街だから。
2: そうだ、有名ですよね、恐竜のあのお祭りっていうかやってますよね、イベントも。ああ、なるほどね。
1: まあ日本の地域以外の名前で言うと、うん、

0: 将来の夢聞いていいですか？
1: まあ、もちろん恐竜科学者です。
0: なってほしい。
1: 恐竜の化石発掘してみてってずっと思ってるんですけど、一回ガチで子供の頃それやろうとして、家の庭に1メートル50センチくらいの大穴2回くらい。
0: もう自分が出れないじゃないですか。気をつけてください。
1: それでお父さんに怒られた。
2: いやすごい。
0: 人の好奇心ってすごいね。
2: すごいですね。
0: いやでもちょっと将来また新聞とか記事で木村さんの名前を何か恐竜に関して見るのを楽しみにしてますよ。
1: はい。
0: 恐竜に熱中する中学生木村祐介さんの楽しいお話でした。ありがとうございます。頑張ってください。
3: アンミカティーンエイジャークラブ。
4: アンミカティーンエイジャークラブ、ここまで10代をはじめ若い世代の皆さんの生の声を聞いて、椿さん、アンミカさん、いかがでしたでしょうか？
5: はい、本当にいろんな悩みがありましたけれども、今回お便りでいただいて AI に関してはやっぱ自分たちももう一回こう考え直せるし、使い方によってはやっぱいろんな可能性があるんだなというふうに感じましたね。
0: さあ、そうですね、私も AI について大学のリスペクトを持つっていうことがやっぱり大事なんだなっていうこと、そして勉強に悩むアスカさんからはやっぱり頑張る方は勉強にしろ仕事にしろいつだってみんなペースっていうものがあって、自分の心と体の声を聞きながら、なんか自分で字を分けるって書くんで、自分ともう一人の自分がちゃんともう一人の自分の面倒を見てあげるっていうことが大事だなっていうのを悩みから学ばせていただきました。恐竜は本当楽しかった。
5: いやーすごかったですね。ずっと聞いてられますね。
0: ずっと聞いてられるけど、絶対恐竜好きとしりとりしないって勉強
5: にな
0: った。
5: そうですね、
4: 本当ですね、
0: はい。さあ、そして今回も元気をシェアしてくださった椿さん、お知らせあったらお願いします。
5: はい、僕も所属してます IMP が主演を務める舞台インパクト26の上演が決定しました。ありがとうございます。
0: おめでとうございます。
5: 10月の2日から10月の28日まで東京で公演いたしますので、詳しくはホームページの方をチェックお願いいたします。
4: ここで NHK1 ラジルラジルのアプリのダウンロードについて改めて説明します。皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入りの番組を簡単に登録することができます。これでアンミカティーンエイジャークラブもすぐに聞けちゃいますよ。 NHK1 ラジルラジルで NHK ラジオをもっともっと楽しんでくださいね。
0: そしてアンミカティーンエイジャークラブですが、次回の放送は9月30日水曜夜8時5分からです。ゲストは椿さんと同じく IMP から初登場の影山拓也さんです。
5: IMP のリーダーでして、はい、すごく凛々しい眉毛を持っているんですが、僕より元気印なんじゃないかっていう噂もあったりしますので、ぜひお楽しみにしていてください。
0: はい、IMP すごいですね。
4: すごいですね。はい、
0: さあ、ぜひ皆さん次回も聞いてくださいね。アンミカティーンエイジャークラブ、ここまでのお相手はアンミカと
5: ツーバキバキ椿大河と
4: アナウンサーの佐々木智和でした。
0: 10代や若い世代の皆さん、ぜひまたここでお会いしましょう。頑張ってや、応援してね。
6: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。明日は久しぶりに晴れるところが多くなるでしょう。各地の詳しい予報です。北海道は秋晴れの天気が続くでしょう。朝晩は雲が広がりやすい見込みです。札幌の最高気温は25度の予想です。東北は朝まで所々で雨が降るでしょう。日中は日本海側で広く晴れますが、太平洋側は雲が多い見込みです。仙台の最高気温は23度の予想です。関東は朝まで雨で雷雨となるところもありますが、昼前には止むでしょう。ただその後も曇り空が続く見込みです。東京の最高気温は23度の予想です。甲信越の山梨県と新潟県は明け方まで雨ですが、日中は晴れるところが多いでしょう。長野県は日が差しますが、ところどころで雨が降る見込みです。最高気温は甲府、長野、新潟ともに27度の予想です。東海は昼前から日差しが戻るでしょう。ただ静岡県は明け方にかけて、その他は午後を中心に所々で雨や雷雨がある見込みです。名古屋の最高気温30度の予想です。

0: 北陸は朝まで雨の降るところがあるでしょう。昼頃からは時々晴れる見込みです。金沢の最高気温27度の予想です。近畿は時々晴れるところもありますが、ところどころでにわか雨や雷雨があるでしょう。大阪の最高気温は30度と今日より7度も高くなるでしょう。中国地方の山陽はおおむね晴れるでしょう。山陰は時々晴れますが雲が広がりやすく、午後は鳥取県で雨の降るところがある見込みです。広島の最高気温32度の予想です。四国は晴れますが朝晩は雲が多いでしょう。夜は徳島県で雨の降るところがある見込みです。高知の最高気温32度の予想です。九州北部はおおむね晴れるでしょう。南部は雲が広がりやすい見込みです。午後を中心に雨の降るところもあるでしょう。福岡の最高気温31度の予想です。沖縄はだいたい晴れますが、ところどころで雨が降るでしょう。本島地方は昼過ぎに雷雨となって激しく降るところもある見込みです。那覇の最高気温32度の予想です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。北海道地方の高速道路は順調に流れています。東北地方の状況です。日本海東北道は上下線の川辺ジャンクションと秋田空港インターの間が工事のため通行止めになっています。東北中央道は上下線の横手インターと十文字インターの間が工事のため通行止め、また上下線の山形中央インターと山形上野山インターの間も工事のため通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。北陸道は糸魚川インターの上下線の入り口が工事のため利用できなくなっています。強い雨のため最高速度が50キロに制限されているのは東北道の川口ジャンクションと佐野藤岡インターの間、東京外環道の大泉ジャンクションと三郷ジャンクションの間、中央道の調布インターと相模湖インターの間と双葉ジャンクションと小淵沢インターの間です。また霧のため関越道は渋川伊香保インターと昭和インターの間が、上信越道は佐久インターと上田菅平インターの間が最高速度50キロに制限されています。東海北陸近畿地方の状況です。東海北陸道は上下線の日田清見インターと福光インターの間が工事のため通行止めになっています。中国四国地方の状況です。山陰道は上下線の米子西インターと東出雲インターの間が工事のため通行止め、また上下線の豪津インターと浜田ジャンクションの間は工事のため通行止めになっています。浜田道の上下線の瑞穂インターと浜田インターの間は工事のため通行止めになっています。九州地方では南九州道の上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間が地震に伴う災害のため通行止めになっています。日本道路交通情報センターの前田がお伝えしました。
0: 9時の NHK ニュースです。クレジットカードの決済代行サービスを行う前頭信が経営破綻し、一部でカードが使えないなどの事態となったことを受けて、経済産業省が実態調査を行った結果、決済代行全体による取扱高は年間30兆円に上ることが分かりました。経済産業省はカード会社などに対し、決済代行業者と契約する際は、財務状況の審査などを行うよう要請しました。今年7月に経営破綻した前頭信をめぐっては、一時加盟店でクレジットカードが使えなくなったほか、カードの利用代金が加盟店に支払われないなどの影響が広がりました。これを受けて経済産業省は決済代行サービスの実態把握に向けた調査を行い、その結果を公表しました。調査結果によりますと、回答したクレジットカード会社など266社のうち、およそ 40% にあたる108社がサービスを利用し、決済代行

0: 全体の取扱高は年間およそ30兆円に上ることが分かったということです。問題の再発防止に向けて経済産業省はカード会社などに対し、決済代行業者と契約する際は財務状況の審査などを行うよう要請しました。経済産業省の担当者は、決済代行業者への規制を強化すると加盟店への手数料の引き上げなどにつながる恐れもある、今回の要請で一定の効果が見込めるなどと話しています。市販薬と似た成分や効能を持つ OTC 類似薬を処方された患者に追加負担を求める新たな仕組みをめぐり、厚生労働省は患者団体などの意見を踏まえた取りまとめの案を示しました。18歳の年度末までの子どもやがん患者などを対象から除外した上で、来年3月から実施するとしています。OTC 類似薬を処方された患者に、薬の価格の4分の1を追加負担として求める新たな仕組みをめぐり、厚生労働省は今日開かれた社会保障審議会の医療保険部会で取りまとめの案を示しました。追加負担の対象となる薬を77成分1042品目とした上で、来年3月1日から実施するとしています。負担の対象から除外する人については、18歳の年度末までの子どもや生活保護を受けている人、がんや指定難病、入院中の患者のほか、長期間医薬品を使用している人も一定の条件のもと対象から外すとしています。出席者からは、医療現場の判断にばらつきが生じないよう分かりやすい運用に努めることや、実施状況を検証し必要な見直しを行うよう求める意見が出されました。厚生労働省は今月中にも最終的な取りまとめを行い、関係機関に通知するとともに、追加負担の仕組みについて周知を進めることにしています。プロ野球のオーナー会議が開かれ、新しいコミッショナーに経団連の副会長などを務めた飯島雅美氏を内定しました。オーナー会議では去年11月、榊原貞之コミッショナーの後任を選ぶ委員会を設けて協議を続け、今日の会議で全会一致で飯島氏の内定を決めました。コミッショナーに内定した飯島氏は神奈川県出身の75歳、大手商社三井物産の社長や会長を歴任し、経団連の副会長も務めました。オーナー会議で議長を務めた DeNA の難波智子オーナーは、 NPB 日本野球機構の事業拡大や国際化、それに裾野の拡大という3つの大きな課題を解決する力量とこれまでの経験から適任者と考えた、特に国際経験が豊富であることとプロ野球に理解と愛情があることも重視したと話しました。飯島氏は今年12月7日付で就任する予定です。9時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: 大竹しのぶのスピーカーズ

0: 週の真ん中、水曜日の夜、いかがお過ごしですか？こんばんは、大竹しのぶです。今週末からいよいよ秋の大型連休がスタートします。今年は一般的には土日月火水の5連休、長い方だと24日の木曜日から2日間有給休暇を取って最大9連休になるみたいですけど、いいですね。あなたはこの連休は何をして過ごす予定ですか？ふざけんなよ、仕事だよっていう方もきっといると思いますけれども、悲しいね。私はですね、なんと実はこれが放送されている頃にはちょっと遅めの夏休みをいただいておりまして、今週は去る9月9日に収録した番組をお送りしていることをあらかじめご了承ください。さて、9月も中旬に入ったこの時期から旬を迎える。10月に入ると脂が乗ってより美味しくなってくるのがサンマってございます。サンマはここ数年漁獲高が減ってしまって、価格も高騰してとても庶民の魚とは言えないお値段が続いていましたけれども、水産庁によると今年も北海道の道東から福島茨城にかけての常磐沖までの海域を回遊するサンマの群れの数は昨年の水準を下回る見込みなんだそうです。ショック。そのせいなのか、それともご祝儀相場というのもあるのか、各地のサンマの初競り価格も高騰していて、7月9日に全国のトップを切って北海道の釧路の市場で行われたサンマの初競りでついたお値段はなんと1キロ44万円。ひえ。サンマ1匹の重さは 150g と言われてますから、1匹あたり6万5000円以上。ひえー。競り落とした水産会社はその中で特にいいサイズだったサンマを、末広がりという意味もあるのか、1匹8万8880円で販売したんだそうです。高いよね。そして釧路の初競りの翌日、7月10日に札幌の市場で漬けられた初サンマのお値段はなんとたった6匹で111万2000円。競り落としたスーパーでの販売価格は1匹216000円。超高級魚。ちなみに今年のお正月の豊洲市場のマグロの初競りで史上最高額の5億1030万円で競り落とされたマグロは重さ234キロ。この重さに釧路のサンマの1キロ44万円をかけたら1億296万円。いくらサンマが高級魚になったとはいえ、マグロに比べたらまだ安いということなんですけれども、いやー高いね、全て高いね。ということはさ、私たちのところに来るの一体いくらぐらいで買えるっていうことなの？そんなね、1キロとかね、ご祝儀値段っていうことではなく、一体いくらで私たちは買えるんでしょうかね。はあ、悲しいね。さて、私大竹しのぶがロンドンをはじめ世界中の公演などにあるスピーカーズコーナーというあらゆるテーマについて自分の主張や思いを伝えられる場所のように、日々の生活の中で私が感じた思いをあなたに伝えてます。この番組たくさんメッセージいただいてます。ありがとうございます。茨城県の飛べない鳥さん、50歳の方、ありがとう。私はケアマネージャーをやってるんですが、私が毎月訪問しているしげこさんはラジオが好きで、私といつもラジオの話で盛り上がっています。お互いにしのぶさんのラジオを聞いてるんですが、しげこさんは放送の途中で眠くなってしまうそうです。しげこさん、おい、しげこさん、起きてるかい？まだ始まったばっかりだから起きてると思うけども。でも疲れてたら眠ってもいいよ。寝るまでラジオくん、愛知県の方、ありがとう。僕は毎日ラジオ聞いています。この前しのぶさんの番組を聞きながら大好きな将棋の勉強してたら、いきなり部屋に虫が入ってきてうるさくて全く集中できなくなったので、将棋の勉強はやめました。わかる。虫ってさ、知らない間に入ってくるよね。もううちよくクモも入ってくるし、虫も入ってくるし、窓開けっぱなしなのがいけないんですけど、この前はセミが入ってきました。本当にそれでどうしようと思ってベランダの明かりをつけて、もう外に逃げてと思って部屋の明かりを消して、ああ行ったなと思って、でやっと私も寝ようと思って窓を閉めて、もうセミ君は逃げたんだなと思ってる。そしたら朝起きたら壁に止まってました。 だから一緒に寝てたみたい、壁で。それで朝だよって言ってまた窓開けて、そしたら元気よく逃げていきましたね。死んでしまうのはすごく怖いので、とにかく入ってきたらもうなんとかなんとか外に行って外に行ってってやるのが結構大変だなって思います。将棋の勉強して偉いね。これは東京都の日野市柴犬さん60代の方、ありがとう。この番組は夕飯を食べて片付けして歯磨きを済ませてお布団に入って聞いてます。そしてエンディングでしのぶさんがまたねと言ったら寝ます。キャー嬉しい柴犬さん。じゃあまだ起きてるよね、後でねまたねって言うからね。こういったメッセージは24時間365日番組ホームページからお待ちしています。番組聞いてて私に言いたいことや聞きたいこと、あるいはこの時間はこんなことしながらラジオ聞いてるよなどなど、ぜひ番組宛てのメッセージでお寄せください。メッセージにご住所本名を書いていただくと、ご紹介した場合に番組ステッカーをプレゼントします。ペンネームしか書いてないとステッカー送れないので、メッセージにはぜひ住所とお名前を忘れなく。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからのメッセージお待ちしています。それでは今週もまずはこのコーナーから行ってみましょう。大竹しのぶここ最近の喜怒哀楽。嬉しい、楽しい、悲しい、腹が立った。人はそんな感情が揺さぶられるような経験をすると、その話を誰かに伝えたくなるものです。今回は4つの中からこのお話。
1: 愛。
0: まあ愛っていうほどの愛でもないんですけど、実はさっきオープニングでもお話ししたように、私ちょっと遅い夏休みでずっとお芝居やコンサートや、そしてこの間の何者という一人芝居みたいなのもやっていたので、全く休みがない状況だったんですね。で、少しだけまとまった休みを取ろうということになって、これは9月9日に収録したものをお届けしてるんですけれども、ちょっとした1週間、10日ぐらいかな、お休みをもらうということで、もう海外にも行けるし、行きたかった温泉も行けるし、娘が住んでいる奄美大島にも行けるし、もうどこにでも行けるわけじゃないですか。だからもう計画立てなくちゃ、計画立てなくちゃと思いながら、なかなか計画を立てられず、そもそも計画通りに行動するっていうことがどうも苦手っていう感じで、もう行き当たりばったりで生きてるところがあるので、計画を立てない私が行けなかったんですけれども、なんか例えば大事なお友達がいて、お寿司屋さんなんですけど、そのお店が45周年をやるから絶対にここ開けといてねって言われて、それは1年ぐらい前から言われてたんですね。45周年のお祝いの会をするから、ホキホキ絶対大丈夫、ここは絶対開けるからっていうのが入ったりとか、あと人間ドックのここはこの日しかできないのでここにしてくださいねって言われたりとか、あと息子のお嫁さんがいつもお世話になっているので、お食事をちょっと自分でお店を取って、ここでしのぶさんとご飯を食べたいのでここは開けてくださいねっていう、その大事な用事が3つてんてんてんて間に入ってるの、どうしたらいいの、そういうのって。もちろんそれを人間ドックはやめるとか、例えばその息子との食事は別にしょっちゅう会ってるわけだからっていうのもできるんだけども、せっかくオッケーオッケーって言っちゃったわけだし、その3つをこう入れました。そしてじゃああとは2泊3泊ぐらいの旅行に行けばいいかなと思いつつ、娘とまあスケジュールが合わなかったりで、もう何が何だか分かんなくて、私どこにも行けないかもしれない、どうしよう。でこうサクッとじゃあ温泉パッて行こうよとかいう旦那様とかいればいいんですけど、そういう人もいないし、あ、一人でこう旅行できるっていう大人の女にならなくちゃいけないなと思って、あ、じゃあちょっと一人で四国でも行ってくるわ、なんで四国かわかんないけど行ってくるわとか、北海道にちょっと行ってくるわとか、そういうこう一人で旅行できるみたいな、気軽に行けるみたいな、そういう女性に憧れますよね。はあ、本当にダメだこれで、どうしよう、ずっと家にいて韓国ドラマとか映画とか見て、休みが終わったら皆さん笑ってくださいね。後でちゃんとご報告いたします。それでは今日の1曲目です。エビダン、 恵比寿学園男子部で Yes! 東京

送りした曲はエビダン、恵比寿学園男子部でイエス東京でした。さて、先ほど私の喜怒哀楽をお話しましたけれども、ここからはメッセージで寄せられた番組をお聞きの皆さんのここ最近の喜怒哀楽をご紹介したいと思います。これはカニッチョさん、50代の東京都の方ですね。ありがとう。この夏の私の愛です。今年の初め、血液検査のために近所のクリニックへ行った際、先生から他に気になることはないですかと聞かれたので、正直に最近尿の匂いが以前と変わった気がすると伝えたんです。すると先生には、尿は体内のいらないものを外に出すものだから、体調によって匂いも変わるので気にしなくていいですよと言われました。そしてこの夏、別の用事で同じクリニックに行った時のこと、最近の病院はカルテが大きな画面に映し出されるので、私にも先生が書いた自分のカルテ見えたんですが、私のカルテの前回の記憶のところに尿が臭いと書かれてます。先生に直接匂いを嗅がせたわけじゃないのに、先生それひどい、ひどい、何それ、ちょっと変わった気がするって言っただけなのに、なんで尿が臭いってね、失礼だよね。もう先生に言ったのかな、カニッチョさん。私だったら、先生ひどくないですかってもうさ、ちょっとふざけながら、ちょっとひどくないですか、なんか嫌なんですけどって言ってみたらどうですかね。ちょっと失礼だよね。ランランさん、66歳、長野県の方、ありがとう。この夏、私のどの出来事です。この前夜中にパタパタパタパタという奇妙な音で目が覚めたんです。目に飛び込んできたものは天井を飛び回る黒い物体、ツバメ、それとも巨大なガ。私は恐怖でパニックになり、隣で寝てた主人を、起きて、何かいると必死に叩き起こしました。しかし主人はガが大の苦手で、飛び起きるなり顔面蒼白、意を決して部屋の電気をつけると、その物体が慌ててカーテンの裏に隠れたので、そーっとカーテンをめくってみた瞬間、私たちは凍りつきました。なんとそこにいたのはコウモリだったんです。そうですよ、もう一回言っちゃおう。なんとそこにいたのはコウモリだったんです。窓はしっかり閉まってたし、入り込む隙間なんてないはずなので、謎は深まるばかりです。結局窓を開けて、なんとか外へ出て行ってもらいましたが、あまりの衝撃にその後朝まで一睡もできませんでした。ランランさん、怖い、これは怖い、コウモリがお家の中に入ってくるなんて怖い。前住んでたお家で、なんかコウモリが一斉に飛んでた。夕方になると、ある一定の時間になると、コウモリがパタパタパタパタパタパタパタって一斉に集団で飛んでた地域があったんですけど、あの普通にうちの東京都なんですけど、あれは何だったんだろう。怖いですよね、なんか怖いよね、なんか黒いね、あの羽広げるのね、バットマンでしょ。怖い怖い怖い。旦那さん、ガとか言ってる場合じゃないよね。ガが怖いとか言ってる場合じゃないよね。お互いに窓はちゃんと閉めておきましょうね。ああ、面白かった。杉さん、69歳、愛知県の方、ありがとう杉さん。この夏の私の木です。この夏、小学校1年生の孫たちと一泊旅行で、孫にとって初めての海水浴に行ってきました。孫は今まで庭の小さなプール遊びか、海に行っても砂浜遊びしかやってなかったんですが、今回はライフジャケットにゴーグル着用で、足がつかない深さ数メートルのところまで泳ぎました。私はそれに付き添ってたんですが、孫はよっぽど楽しかったのか、大胆にも3時間休憩なしで魚探しに夢中。今まで触ったことがなかったクラゲの子供を素手で何十匹も手に取り、私に自慢げに見せてくれました。孫は疲れというものを知らないのか、海から上がると、今度は近くの山のある展望台まで200段以上ある階段を休憩なしで登って、私は途中で置いてけぼり、子供のあまりの元気さにさすがと感心感激した一日でした。すごいですね、クラゲを素手で取っちゃって刺されないのかな、ちょっと
心配になっちゃったんですけれども、でもさ、子供ってやっぱりそれですごいグワーンって成長するんですよね。その山に連れてったり海に連れてったりすると、なんかそれですごい本当に楽しい思いをして、きっと思い出にもなるし、体も心も成長する大事な大事な時間なんですよね。素敵ですね、杉さん。優しいバーバです。これはミーコバーバさん、82歳の北海道の方、ありがとうございます。この夏の私の木を聞いてください。7月6日から16日まで北欧のノルウェー、スウェーデン、フィンランドへ行ってきました。え、素敵。主人と私は日本から出発し、ヘルシンキでロサンゼルスに住む娘と合流し、個人旅行を楽しんできました。20年ぶりぐらいの海外旅行だったので、入国審査もドキドキ、ゲートで娘の姿を見た時はホッとしました。行きたかったノルウェーのフィヨルドは晴天で大満足。ストックホルム、ヘルシンキも見応えのある街でした。飛行機の席は年齢も考えてちょっと贅沢をさせてもらったので、あまり疲れも残らず、今はたくさん撮りためた写真を整理しながら旅の思い出に浸っています。ミーコバーバ素敵ですね。80過ぎてさ、ノルウェーとかスウェーデン、フィンランドまで行ってしまうなんて、なんて素敵なんでしょう。20年ぶりの海外旅行ということですけれども、でもやっぱり海外とか行くと気分が変わりますよね。だから帰ってきてお家はいいなと思うことも含めて、旅行って本当に素敵だなと思います。さあ、私はどこに行くんでしょうか。福島県の梅ちゃん、60代の方、ありがとう。この夏の私の木です。この夏、しのぶさんの番組の生放送を富山県の立山室堂平にある日本一高いところにある温泉の三栗ヶ池温泉でリアルタイムで聞けたんです。その日は立山連峰の主峰である標高3003メートルの小山に登ってきたんですが、小山に初めて来たのは娘たちがまだ13歳と9歳の15年くらい前でした。小山に登ったのは10年のブランクを経て今年で6回目。体力が続く限り登山を頑張って来年は富士山に挑戦したいです。三栗ヶ池温泉、すごいすごい。あ、今ちょっと写真を見てるんですけども、すごいところにありますね。富山県の立山室堂平、すごい綺麗なところですね。なんか自然で山があって、湖があって、日本じゃないみたいな感じなんですけど、素敵ですね。そうやって登山に挑戦するなんて、みんな人生楽しんでるな。私劇場しか行ってない、どうしよう。そういうところも行きたい。三栗ヶ池温泉に行ってみたいです。教えてください、皆さん、いろいろ。これはバジルさん、70歳の宮城県の方ですね。ありがとうございます。この夏の私の木を聞いてください。なんと70歳にして初めてバイクに乗り始めたんです。すごい。みんななんてすごいの。梅ちゃんもすごいし、バジルさんもすごいし。50年前に中型自動二輪の免許を持っていたものの、これまでなかなか乗る機会がなかったのですが、せっかくの一度きりの人生、免許も持ってるんだし、生きてるうちに風を切ってバイクで走ってみたいと思い、念願だった 250cc のバイクにまたがって、習うより慣れろの精神で運転を楽しんでいます。かっこいい。なんてかっこいいの。素敵ですね、みんな。そうだよね、70歳だろうとね、80歳だろうとやりたいことをやっていけばいいんですよね。これはさっちゃん、埼玉県、40歳。ありがとう。私のこの夏の楽です。実は私は去年右手に一生の怪我を負ってしまい、不自由になった右手にサポーターをして、スマホのメモアプリを活用しながら、極力筆記することを避ける生活をしています。そんな私がこの夏楽しい一人遊びを見つけました。 AI と一緒にストーリーを考えて、私が落書き風の漫画を描いて AI に画像を送ると、その画像と話した内容をもとに AI が可愛いイラストでユーモラスな漫画を描いてくれるんです。すごくない？ AI と一緒にストーリーを考えて、落書き風に漫画を描いて AI に渡すと、ちゃんとした漫画を描いてくれるってことですね。
私は物心ついた頃から紙とペンで何かを書きつけることが趣味だったので、まるで一緒に漫画を作る相手がいるようで楽しい時間を作ることができました。漫画のテーマは私の右手が不自由になってからの暮らし方で、ストーリーの中では私が魔法使いのミラナイに転生して黒いサポーターと黒いワンピース姿で人々に心が和らぐ回復魔法を使っていくヒーリングの物語です。素敵。キャラクターの動作を指示するだけで AI が私の頭の中で描いた世界を漫画化してくれるので、創作の喜びをもう一度取り戻せました。 AI ってすごいんですね。 AI さんの進化のおかげで新しい筆記用具を手に入れたってくらい楽しい毎日を過ごせています。こういう楽しみ方があるんですね。知りませんでした。今ほら歌も作ってくれるし、なんか映画もうそれこそお芝居もしてくれる人も作れたりとかするっていうのは聞いたことがあるんですけれども、こんな漫画も一緒に描いて、そのさっちゃんがこうね、右手が不自由になってしまってもそれを代わりにやってくれて、もちろん考えるのはさっちゃんで、さっちゃんがこうリードをしてこういうストーリーも考えたりキャラクターも考えたりして、それでなんか趣味ができたら本当に素敵ですね。みんな人生楽しんでて素晴らしいなと思います。こんな風にこの番組では、あなたが日々の生活の中で小さなハッピー感じたことや、カチンときたこと、悲しいこと、そして楽しくて笑ったことの喜怒哀楽を番組ホームページから送れるメッセージでお待ちしています。メッセージには喜怒哀楽の係と書いて送ってください。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからの喜怒哀楽お待ちしています。それではすんごい懐かしい曲です。アグネスちゃんでポケットいっぱいの秘密。

え、これ52年ぐらい前の歌でも覚えてるんだけど、秘密内緒にせんねん、指切りしましょ、誰にも。せっかくアグネスちゃんのね歌聞いて懐かしいって思ってる人もいたのに、なんで私のモノマネ聞かされるんだって思うか。本当可愛かったですよね。はい、そこそ履いてね。お送りした曲はアグネスちゃんでポケットいっぱいの秘密でした。今週は去る9月9日に収録したものをお送りしています。大竹忍のスピーカーズコーナー、続いてはこのコーナーをお送りしていきましょう。大竹忍サイコロ回顧録。私大竹忍がデビュー作のドラマ僕は女学生の放送開始から50年を迎え、芸能生活50周年やなんて言ってたのももう4年近く前です。そのデビュー50周年の節目をタイミングにこれまでの活動を振り返りつつ、お世話になった皆さんに感謝を伝えていますのがこのコーナー。今スタジオには年代別に私の出演作などをまとめたリストとサイコロが2つ用意されています。サイコロは1つが私がデビューした1970年代の197から2020年代の202までの数字が書かれた6面体。もう一つが0から9までの数字が書かれた10面体。この2つのサイコロを振って出た目の年代の作品について振り返っていきます。前回はですね、今から26年前の1990年、33歳の時の舞台ラブレッターの時のお話でした。さてそれに続く今回は何年が出るのか、早速サイコロ振りたいと思います。チッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチ中学校1年生中学校1年生ね、中学校1年生。デビューもしてませんし、仕事はまだしてませんでした。数学と国語が好きで、体操部をやってましたね。でもやっぱりお芝居が好きで、文化祭で中2でリア王をやったんですけども、中1の時はあべこべ教室という男の子と女の子が入れ替わるという、それは戯曲があってですね、それ

クラスでやりましたね。男の子と女の子が入れ替わるっていうのは当時にしてみたら、今はよくあるストーリーだけども、当時にしてみたらちょっと画期的な話じゃないですか。それをクラスの学芸会みたいなのでやったのを覚えてます。あべこべ教室っていう確かタイトルだったと思う。そんなクラブに勉強に遊びに毎日毎日、もう夜はバタン級で眠るぐらい張り切ってる女の子でした。じゃあもう一回振ってみますね。チラリン、1988年。これはもうお仕事はしてるかな。してるよ、もうしてました1988年は31歳ですね。あー、さんまさんと再婚した年ですね。そうか、ガラスの仮面というのをやりました、舞台で。それが8月だったんですけども、それが終わって結婚したのかな、多分。ガラスの仮面というの、三内すずえさんの千の仮面を持つ女みたいなことで、とにかくお芝居が大好きな女の子の舞台化だったんですね。それまでもそうですし、今もそうなんですけど、どんな役をやりたいですかってよくインタビューで聞かれて、自分がやりたい役ってほとんどなくて、来た役を一生懸命やるっていうスタンスだったんですけども、ガラスの仮面だけはいつか北島麻也というお芝居が大好きな女の子の役をやってみたいなって、これが舞台や映画になったらいいのになと思っていましたら、それを舞台化するということになりまして、坂東玉三郎さんが演出してくださいまして、私が北島麻也をやって、その中で劇中劇というのがあって、ヘレン・ケラーの役をやったり、竹比べの役をやったり、若草物語の役をやったり、青い壺っていうのをやったりとか、もういろんな女の子になっていろんな役をやるのが本当に楽しくて、でこの漫画自体もすごく人気があったので、新橋演舞場っていうのはそれまで割と年配の方がやって、年配の方がお客様に来るっていうのが多かったんですけども、演舞場に若い女の子がドーッと来て、演舞場の周りを若い女の子が、今はね、いろいろこうアイドルとかも出たりするので、それは珍しくはないかもしれないんですけど、当時は演舞場に若い女の子が並んでるっていうのですごく評判になった舞台でした。で、何よりも私は玉三郎さんが本当に素晴らしくて、もう全てが芸事、芸のために生きてるっていうのはこういうことを言うんだなって思いました。そのお芝居に立っている以外の時間、例えば音楽を聴くこと、絵画を見ること、本を読むこと、そういうことが役者にとってどれほど大事なのかっていうことを教えてもらいましたし、あとこう演出されながら動作一つで何にでもなれちゃうっていうか、もうその美しさにこう感動する毎日で、弟子になりたいと思いましたね。玉三郎さんのお付きになりたいって思いまして、藤真理子ちゃんが姫の歩みっていうライバルの役で出てたんですけど、真理子ちゃんといつも、あ、玉様のお付きになりたいねっていつも二人で玉様玉様って言って憧れていましたね。え、今も変わらずあの舞台に立ち続けていらっしゃる玉三郎さんは本当に本当に素晴らしい方だなと思うし、そんな方と一緒にお仕事できる私は幸せだなって思いました。というわけで今回振り返りましたのは1988年、ガラスの仮面のお話でした。それではアースウィンドアンドファイヤーでセプテンバー。

送りした曲はアースウィンド&ファイヤーでセプテンバーでした。それでは今週も最後にこのコーナーをお送りしましょう。ことのはぐさ。ことのはぐさの草は種という字が当てられています。古今和歌集の序文には、歌が心から生まれるものであることを、植物の葉が種から生まれることになぞらえ、大和歌は人の心を種として、よろずのことの葉とぞなれりけると書かれています。この時間は古今和歌集の時代から1000年以上の時を経て、現代のアーティストたちが紡ぎ出す今私があなたの心に届けたい歌詞をご紹介していきます。今週あなたに届けたい歌詞は小田和正さんで秋の気配です。あれがあなたの好きな場所、港が見下ろせる小高い公園、あなたの声が小さくなる、僕は黙って外を見てる、目を閉じて息を止めて遡るほんのひととき、こんなことは今までなかった、僕があなたから離れていく、僕があなたから離れていく。

ごい綺麗なメロディーで別れの言葉を探してるとか、僕があなたから離れていくとか、あの心変わりする方側からの歌った歌っていうのは、心変わりされた方の歌でもなく、心変わりしちゃったんだよ俺ごめんよっていう歌ってなかなかないと思うんですけど、そこが小田さんのすごいところだなと思っています。そしてなおかつそれをこんな美しいメロディーに乗せて、この歌聞くとなんか寂しくなっちゃうんですけど、なんかいいな、青春な感じがしていいなって思います。今週お届けした曲は小田和正さんで秋の気配でした。

などを挟みつつ、およそ2時間の放送となります。来週はいつもと番組が始まる時間が変わるから注意してください。いつもより1時間早い8時5分からです。さらにそれに続く再来週9月30日は生放送でお送りしますので、ぜひリアルタイムでメッセージをお寄せください。ではお別れまでメッセージ読みます。たくさん読めるかな。縁と桜のママさん、50代の方ありがとう。宮崎県の方、この番組をいつも聞き逃しサービスで聞いています。お風呂の中だったり寝ながらだったり毎週何回も聞いてるんですが、しのぶさんのラジオは気持ちが和むので毎回楽しみにしています。嬉しいございますだって。ありがとうございます。嬉しいとありがとうが混ざっちゃったの。ありがとう。桜のママさん、宮崎喜多院、岡山県のチャーリー30代の方ありがとう。私は去年の9月に第1子となる娘を出産しました。出産前まで毎週水曜日の夜は楽器の練習に行っており、その帰りの車内でこの番組を聞くのが楽しみで、しのぶさんの歌や語りに耳を傾け、時に爆笑しながら帰ってました。しかし分かってはいたものの、産後はやはり慌ただしく隙間時間で睡眠をとる日々。最近やっとこの時間に娘が寝ついてくれるようになり、この前ふとスマホにイヤホンをつないでラジルラジルを聞いたら、なんとその日は番組が生放送、娘が寝てる隣の部屋で静かに歓喜しました。ありがとうございました。ちょうどじゃあ1歳になるのか。再来週も生放送やるよ。じゃあまだまだ大変だね。頑張れチャーリー、頑張れチャーリー。大変だけど頋張って。チッチ42歳、新潟県の方ありがとう。しのぶさんはうちの母と同い年なんですが、しのぶさんはいつもパワフルで毎日楽しくしてて、聞いてる私も元気をもらってます。いつか生しのぶさんを見るために舞台も見に行きたいです。チッチ来て来て待ってるよ。チッチ楽しいお芝居したいです。団子さん60代、仙台市の方ありがとう。去年座骨神経痛になってしまい、その治療後筋トレを始めて早1年、今ではすっかりハマってしまい、筋トレとストレッチが毎日の日課になっています。これからは趣味の御朱印帳を持って日本のいろんな神社仏閣巡りをするのが目標なので、筋トレを長くゆるく続けていきたいと思っています。団子さん素晴らしい。お願いします。私にもやってみろと言ってください。本当に私も頑張って筋トレとかストレッチとかちゃんとやらなくちゃいけないなと思っております。本当に皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。それでは今週はこの辺で、この時間の相手は大竹しのぶでした。来週は8時5分から。またね。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。千葉県は先月の記録的な豪雨を受けて、都市型水害への備えを強化するため、排水能力を超えて水が溢れ出す内水氾濫の対策を検討する費用など、およそ74億円の追加の補正予算案をまとめました。具体的には、今回の豪雨による雨量や冠水箇所を調査し、内水氾濫などへの対策を検討する費用として2億円、県管理道路のアンダーパスで冠水した時に車の侵入を防ぐ遮断機の設置費用などとして3億6000万円を計上しています。また被災した道路や氾濫した河川などの復旧費用や応急対策として合わせて56億6000万円、農林水産施設の復旧事業として2億6300万円が盛り込まれています。千葉県はこれらの事業を盛り込んだ追加の補正予算案をあさって県議会に提出するとともに、都市型水害に強い地域づくりに向けてさらなる予算の計上を検討していきたいとしています。埼玉県深谷市で自動運転で走行していたコミュニティバスが事故を起こしていたことが分かりました。市は安全性が確認されるまで自動運転での運行を取りやめることにしています。埼玉県深谷市北部を走るコミュニティバスは去年4月から自動運転で走っていますが、市によりますと今月6日にフェンスに接触する物損事故を起こしたということです。当時バスに乗客はいませんでしたが、緊急時に備えて乗っていた運転手とシステムを監視する補助員2人の合わせて3人が乗っていました。いずれも怪我はありませんでした。障害物を検知するセンサーの不具合でバスはフェンスにぶつかったとみられ、市は安全性が確認されるまで自動運転による運行を取りやめるということです。深谷市では今年1月にも自動運転のバスが試乗会で物損事故を起こしていました。深谷市は再発防止策を徹底し安全を確認して再開を目指したいとコメントしています。では海上気象です。関東海域は明日にかけて風は北部は北東の風15メートル、南部は北東の風10メートル、明日午前3時までに15メートルに変わるでしょう。天気は北部は曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。南部は晴れ時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部は10キロ、ところにより500メートル以下、南部は10キロ。波は北部は2メートル50センチ、明日午前9時までに3メートルとなるでしょう。南部は1メートル50センチ、明日午前3時までに2メートル50センチ、午後3時までに3メートルとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は北東の風10メートル、天気は晴れ、見通しは10キロ、波は1メートル50センチでしょう。では道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。首都高速道路は3号線の下りが故障車のため渋滞しています。3号線の下りは用賀に大型トラックが故障して止まっているため大橋ジャンクションまで6キロ渋滞しています。谷町ジャンクションから用賀までの所要時間は35分です。中央環状線
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらはNHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月16日水曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。大気の状態が不安定になっています。東日本などでは今夜遅くにかけて激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害に十分注意が必要です。
1: 気象予報士の佐藤かな子です。熱帯低気圧から変わる台風が週末東日本に北上してくる可能性が出ています。トップニュースと気象コーナーでも詳しく。
2: ニュースデスクの安藤和真です。高市総理大臣は今日自民党の役員人事を行いました。明日内閣改造を行います。人事のポイントを解説します。
3: 堤千春です。酒税お酒の税が来月改正されます。ビールの税額が下がる一方、発泡酒などの税額は上がることになります。解説を交えてお伝えします。10時14分頃からです。
2: 特集はジャーナル医療健康です。季節の変わり目に起きやすい喉の不調について対策などを専門家に伺います。
3: 10時20分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームからお待ちしています。X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけて投稿してください。それでは今夜の NHK ジャーナルスタートです。まずは気象に関する情報からです。今日は東日本から西日本にかけての太平洋側を中心に大気の状態が不安定になっていて、東日本などでは今夜遅くにかけて激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害に十分注意が必要です。
3: 一方、日本の遥か南東にある熱帯低気圧は当初の予報より台風への発達が遅れていますが、連休の天気に影響を与える恐れがあり、最新の情報を確認するようにしてください。
0: 気象庁によりますと、本州の南岸に伸びる秋雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響などで、東日本から西日本にかけての太平洋側を中心に大気の状態が不安定になっています。今夜遅くにかけては伊豆諸島で1時間に60ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあるほか、関東甲信や東海、九州南部、沖縄では激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。
3: 一方、日本の遥か南東のマリアナ諸島にある熱帯低気圧は当初の予報より台風への発達が遅れています。気象庁は明日までには台風になる見込みだとしていて、やや発達しながら小笠原諸島付近に進むため、小笠原諸島ではあさってから大しけが予想されています。その後の予報の幅は大きくなっていますが、本州の南の海上に進む可能性があります。連休の天気に影響を与える恐れがあり、気象庁は最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。
0: 先月の千葉豪雨など事前の予報を上回る大雨により災害が相次いでいることについて、気象庁の野村良一長官は今日の定例の記者会見で、現在の技術では予測が難しい現象で、千葉に雨雲がとどまり大雨になることを事前に情報として発表することはできなかったとした上で、今後予測精度の向上と的確な情報提供に取り組む考えを示しました。また台風に発達する見込みの熱帯低気圧や前線による雨の見通しについては次のように述べました。
4: 非常に予報円が広くてですね、西日本から東日本広い範囲で北上してくる可能性になってきております。前線も今の位置ではなく、もしかしたら北上するかもしれません。そういう時にはまだまだ台風が遠いであろう東北地方とかですね、そういうところでも大雨になる可能性があるかもしれません。行楽には十分ご注意いただきたいと思います。
0: では気象予報士の佐藤かな子さんに聞きます。
1: こんばんは。
0: 連休中に台風への影響心配

0: されるんですが、まだその台風には現時点ではなっていないということですね。
1: そうなんです。まだマリアナ諸島を北上中の熱帯低気圧です。この後更新される最新の情報で、番組中にですね、 NHK ジャーナル番組中に台風となる可能性は高いです。
2: はい。そして先ほどもお伝えしましたけども、台風の発生当初の予想よりも遅れていますよね。
1: そうなんですよ。雲画像を見ると、その熱帯低気圧による渦とそのすぐ北側にもちょっと別の渦があるため、なかなか台風としての基準を満たす風速に至っていないのかもしれないです。とはいえ、この後は台風として土曜日には暴風域を伴うまでに発達する見込みです。全体的にこう渦の北側に雲が盛り上がっている形になりますので、台風が近づく前から雨足が強まる可能性があります。
0: 今の気象庁の長官の話では、台風の予報円が非常に広いということでした。はい、どんな進路を取りそうですか？
1: 今のところですね、アルファベットの S の字を下から描くような進路です。まず明日にかけて北に、明後日は西寄りに進んで小笠原諸島付近に行きます。その後土曜日頃からまた北に進んで東日本に近づく可能性があります。ただ日曜日には偏西風の流れに乗って東寄りに進路を変える可能性があり、本州に上陸するかどうかはまだ定かではありません。
0: はい、
1: 小笠原諸島ではあさって金曜日から高波に警戒し、強風にも注意してください。台風の進路次第では暴風が吹き大雨になる恐れもあります。また伊豆諸島や関東甲信は日曜日から警報級の大雨になる可能性があります。台風が陸地に近いところを 北上してくれば、月曜日にかけて大荒れの天気になるかもしれません。最新情報を確認しながら予定には余裕を持たせ、早めの備えを心がけてください。
2: はい、気象予報士の佐藤かな子さんでした。
0: 続いては政治の動きです。高市総理大臣は明日内閣改造を行います。これに先立って今日午前、自民党の役員人事を行いました。
2: 一方、高市総理大臣は午後には日本維新の会の吉村代表と党首会談を行い、今後は閣内協力の形で連立政権を維持していくことを確認しました。
0: 高市総理大臣は明日内閣改造を行うのに先立って今日午前、自民党本部で党の執行部に正式に起用を伝えました。そして臨時総務会で麻生副総裁、鈴木幹事長、小林政務調査会長、西村康稔選挙対策委員長を留任させ、総務会長に梶山国会対策委員長を起用することが決まりました。また国会対策委員長には村井秀樹元官房副長官を起用する一方、萩生田幹事長代行、松野組織運動本部長、鈴木貴子広報本部長も留任となりました。高市総理大臣です。
3: 党政府一丸となって難局を打開し、国民の皆様に経済成長による豊かさと安心を実感していただけるまで、政策で未来を開いてまいりたい。
2: また参議院自民党は新たな参議院幹事長に青木和彦氏を充てるなどとした人事を発表し、石井前参議院幹事長の交代が正式に決まりました。松山参議院議員会長は一丸となって高市政権を支えていくと述べた上で、参議院の国会運営に中心となって当たってきた石井前参議院幹事長を交代させた理由については次のように述べました。
4: 総合的に私が判断したということで、別に官邸がどうこうということでは全くありません。まあ、それだけは明確に申し上げておきたいと思います。
0: 一方、高市総理大臣は今日、日本維新の会の吉村代表と党首会談を行い、維新から閣僚を起用したいと正式に要請しました。これに対して吉村氏は応じる考えを示し、閣内協力の形で連立政権を維持していくことを確認しました。吉村氏です。
5: 閣内に入って責任を負うという話をいたしました。我々が得意とする分野、そういったところをしっかりと役割を果たしていきたい。悪性略になってまた有権者と約束したことを実行していければと思います。
0: 明日行われる内閣改造で維新からは中塚宏前幹事長が入閣する方向で調整が進められています。 また高市総理大臣は木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向です。さらに参議院自民党からの求めに応じて古川俊治参議院議員の入閣が検討されています。
2: 自民党の役員人事について中道改革連合の代表を務めていた小川氏は次のように述べました。
6: 先の国会運営が極めて強硬的だったというご認識、謙虚で丁寧で真摯な国会対応を求めたい。政権監視は統一会派でしっかりこれまでに勝るとも劣らず厳然たる姿勢で臨みたい。
2: そして今日中道改革連合は資金面の手続きなどのため衆議院議員1人を党に残し、他の立憲民主公明両党の出身者は離党することを決定しました。また小川氏は立憲民主党の出身者で設立する新党の党名を民主改革の会とする方針を明らかにしました。
0: ニュースデスクの安藤さん、
7: はい、
0: 自民党の役員人事はほとんどが留任でした、党内の反応はどうでしょうか。
7: はい、党内では安定と継続性を重視した人事だと受け止められています。まあ、一方一部からは新鮮味のないクラス替えなんていう声も聞かれました。
0: はい、
7: 高市総理は政権公約の実現を重視していまして、安定的な基盤の下で着実に政策を進めたいという強い意欲を示したものと言えそうです。
0: 一方で参議院幹事長は石井準一さんが交代しました。これはどう見ますか。
7: はい、今回の人事でここが一番のサプライズと言えるかもしれません。今日何人かの議員に電話で取材しましたが、皆驚いていました。参議院自民党の人事というのは参議院の独自性を重んじる観点から総理総裁の直接の権限が及ばず、実質的な決定権は参議院議員会長にあります。このため時の総理も手を出せない聖域という呼ばれ方もします。実際今日高市総理は参議院の役員の人事権は私にはなく参議院議員会長が決めたと承知していると述べましたし、松山会長も参議院の独自性を持って決めた人事だと強調しました。ただですね、党内では高市総理が石井さんの手法に不信感を抱いていたという見方があったことを踏まえて、松山さんがそれに配慮したのではないかという憶測も出ているんです。
0: はい、
7: 石井さんは野党とのパイプも太く国会対策に精通していることで知られていますので、党内からは与党が少数の参議院において国会運営が円滑に進むか懸念されるという声も聞かれます。で、後任の参議院幹事長には島根出身の青木和彦さんが起用されました。
0: はい、私は前任地がその島根だったんですが、青木和彦さんといいますと参議院のドンと呼ばれた青木幹雄さんの長男、地元では話題になっているそうです。
7: あ、そうなんですね。うん、親子2代で、参議院の実力者ということになりそうですね。
0: はい、
7: 臨時国会では消費税減税の法案審議が控えています。早速青木さんの手腕が問われることになります。
2: いよいよ内閣改造が明日ですけれども、今はどういう状況なんでしょうか。
7: はい、前日の夜にはですね、取材しているとちらほら具体的な名前が漏れてくるものなんですが、今回はこの時間になっても新たな具体的な入閣情報は入ってきていません。
2: はい、国閣維持ということなんですけれども、焦点はどこですか。
7: はい、昨日もお話ししましたが、一つは去年の総裁選挙で高市総理と争った林総務大臣の処遇です。同じく去年の総裁選挙に出た小泉さん、小林鷹之さん、茂木さんが留任または留任の方向となっている中、林さんが閣内にとどまるかどうかが焦点です。
2: はい、そして高市総理大臣は今回アンケートで役職の希望を聞いたそうですね。
7: うん、そうなんです。当選2回以上の衆議院議員を対象に、政府の役職、衆議院の役職、党の役職について第5希望まで尋ねる内容でした。
2: はい、
7: これは脱派閥を印象づける高市流の手法とも言えます。取材してみますと、もう丸々大臣と具体的な希望を書いた議員もいれば、ベテランの中には白紙で出した人もいたそうです。高市総理は提出されたアンケートを入念に読み込んでいるようでして、政権幹部はアンケートをもとに本人の意向や能力、経験に基づいて決めると話しています。 一方麻生派以外の派閥は今自民党なくなったんですけれども、中には、かつての派閥メンバーの中から入閣させたい議員を官邸側に伝えているところもありまして、こうした意向を高市総理がどこまで汲み取るのかも注目されます。
0: 物価高でさまざまなものの値段が上がる中、来月酒税、お酒の税が改正されます。
2: ビール系飲料の税額が350ミリリットル換算で 54.25 円に統一。ビールの税額が下がる一方、発泡酒などの税額は上がることになります。
0: 普段お酒を買う皆さんに今回の酒税の改正についてどう感じているのか聞きました。
8: ビールの税額が下がるっていうことはどう感じますか？
9: それは感じですね。
10: 飲む方としては あんまり家で発泡酒飲まないんで。
11: 今まで併用っていうんですか、
8: 併用、
11: 発泡酒もちょっと買っといて、ビールも買っといて、はい、でちょっと飲んでたんですけど、ビールが下がるんだったらビールの方がいいです。
0: 今回の酒税の改正でビール系飲料の税額は来月1日から350ミリリットル換算で 54.25 円に統一されます。これによってビールの税額が安くなる一方、発泡酒や第3のビールは高くなります。またチューハイなどの税額も高くなります。
2: こうした中、税額が上がる前に発泡酒やチューハイなどの需要が高まると予想した動きが出ています。都内のスーパーでは今月から特設の売り場を設けて、今がまとめ買いのチャンスなどとアピール。買い物に訪れた男性は、
12: 発泡酒も発泡酒が美味しいんだけどね、今度はビールにしようかな、差がなくなるでしょう。
2: スーパーの運営会社によりますと、今月に入ってから全ての店舗での発泡酒とチューハイの販売数は去年の同じ時期の 1.5 倍ほどに伸びているといいます。スーパーの運営会社は次のように話しています。
13: 改正間際になると、さらに係数とか量を多くですね、お買い求めいただけると思っておりますので、在庫を2倍持ちまして、この需要に応えたいと。
2: では気になる価格はどうなるのか。流通関係者に取材すると、スーパーやディスカウントストアなどでビールの店頭価格を引き下げると話すところがある一方、物流コストの上昇などもあるため、税額が引き下げられたからといって必ずしも販売価格を下げられるわけではないと答えるところもありました。その一方で、発泡酒や第3のビールについては店頭価格が上がる見込みです。このほか、税額が下がることなどをきっかけに新たな参入の動きも出ています。大手ホームセンターのカインズは、生産コストを抑え価格を大手より数十円安く設定したプライベートブランドのビールを4月から販売しています。またディスカウントストアのドン・キホーテなども大手より安い自社規格のビールを販売しています。さて安藤さん、
7: はい、
2: ビールなどの税額が変わるということで、ビール好きな私にとっては気になるニュースですね。とても、
7: いや実は私も北野さんも、はい、体質的にお酒が飲めないんです、ね、
0: はい、ごめんなさい。
7: 堤さんのようにお酒好きの方にとってはこう大事なニュースですから、しっかりと解説したいと思います。
2: お願いします。
7: そもそもですね、発泡酒と第3のビールというのは税額を低く抑えて安く販売できるよう各社がしのぎを削って開発してきた経緯があります。その結果、発泡酒や第3のビールの品質は年々改善して、それにつれて売上も伸びてきました。こうした中、政府としてはビールと同じように飲まれているのに税の負担が違うのは公平ではないとして、税額の差を見直すことにしたんです。
2: では税額はどうなるのか、改めて整理をお願いします。
7: はい、9月末までの税額は350ミリリットル換算でビールが 63.35 円、発泡酒や第3のビールが 46.99 円です。これが10月から 54.25 円に統一されます。はい、それでビールの税額は9円余り下がる一方、発泡酒と第3のビールは7円余り上がることになります。
2: つまり私たちが手に取る商品の価格、10月以降は

0: う変わるんですか。
1: はい、大手ビールメーカーはビールについては10月1日の納品分から減税分を価格に反映させるとしているんですが、物流コストの上昇などもあるため必ずしも店頭価格が下がるわけではなさそうです。
0: そうなんですね。で、今回の酒税の改正をきっかけにアルコール市場自体はどうなりそうなんですか。
1: はい、ビール市場は1994年をピークに減少傾向に歯止めがかかっていません、
0: はい、
1: こうした中大手ビールメーカーでは価格の改定とともに知名度の高い第三のビールをビールに切り替えて販売する方針を打ち出しています。さらにカインズやイオン、ドンキホーテなども新規参入し安い商品を販売しています。アルコール市場の動向に詳しい損保インスティチュートプラスの小池正人上級研究員は次のように話しています。
2: いろんな会社が切磋琢磨することによって品質の高いビールが低価格で供給されることになりますので、まあ、そういった競争を生き残ってきた、まあ、優れた商品を消費者は選び取ることができる。
1: まあ、最近は各社ノンアルの商品も充実させていまして、まあ、飲めない私にとってはありがたいことです。
3: 私もです、
1: うん、まあ、今回の改正をきっかけにですね、ビールの市場がどう変わっていくのか注目して見ていきたいと思います。水曜日はジャーナル医療健康、今回は喉の不調対策についてお伝えします。季節の変わり目で喉の痛みや声が出にくくなる人が多い時期ですよね。原因や自分でできる対策について専門家に伺います。
0: 今夜は国際医療福祉大学医学部教授で東京ボイスセンターセンター長の渡辺雄介さんにスタジオにお越しいただいています。渡辺さんは耳鼻咽喉科専門医で喉がご専門ということです。渡辺さんよろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
4: はい、
1: 渡辺さん、私もですね、今喉あまり本調子じゃなくてですね、
4: はい、
1: 私の周囲でも喉の調子が悪い人が結構いるんですね、
4: はい、
1: まあ、今の時期どうして不調が出やすいんでしょうか。
4: はい、この時期はですね、昼間はまだ夏の暑さが厳しかったりするんですけども、朝晩は涼しくて寒暖差が大きいんですよね、うん、そうすると自律神経が乱れて免疫力といいますか体のまあいろいろなところのバリア機能が落ちるので、まあ、粘膜である喉の炎症も出やすいわけですね、
1: うん、
4: また今の時期はエアコンまだまだ使うことが多いと思うんですけど、ドライ、空気を乾燥させがちなので、やはり粘膜に出てきている喉に負担となっています。で、乾燥のせいで炎症を起こす人もいれば、風邪など様々なウイルスの感染によって炎症を起こす人もいます。で、冬と違って、まだ暑いのでマスクをしづらいという状況なので、意外と感染症にかかりやすい時期であるとも言います。そんな中で喉が痛いとか、イガイガする、違和感があるという方、声がガラガラになってしまう方、声が出しにくくなる、あるいは全く出せなくなるという症状が出てきます。
0: はい。
4: はい、
0: 喉が痛いだけだと、まあ、しばらく様子を見ようということもあるかと思うんですよね。はい、受診した方がいいという場合もありますか？
4: そうですね。例えば1週間以上、もう喉が痛い、声が出にくい場合ってのは、ぜひ病院をもう受診されてください。
0: はい、
4: それはそういう状態で放置しておくと、いわゆる風邪である急性の上気道炎の症状が悪化したり、また場合によってはですね、声帯ポリープができたり、できている人はさらに悪化する可能性があります。
0: はい、
4: で、すでに熱があって、市販薬などを使っていても症状が悪化してきた場合も、病院を受診することをお勧めします。それと今年はですね、どういうわけかインフルエンザが異例の速さでこれ全国的に流行しているので、場合によってはもうこの季節でなんですけどインフルエンザの可能性も出てきています。で、また実は夏から秋口というのはいわゆるプール熱と呼ばれるアデノウイルスが入る時期でもあるんですね、
0: はい、
4: プール熱とは言われてるんですけど熱がほとんど出ないっていう、これ喉の症状ばかりが目立つこともあります。それと白目が充血して 大量のメアになんか出る場合はアデノウイルスの可能性はかなり高いです。
3: それは気をつけた方がいいですね、
4: はい、
3: では受診が必要なほど心配ではない場合でもですね、はい、うん、自分でできるお家でできるケアっていうのは何かありますか、
4: うん、はい、まず先ほど何度も申し上げたように喉というのは粘膜でできているので乾燥が大敵になります。部屋の湿度を気をつけることやマスクをして保湿するのがいいと思います、はい、で自宅で簡単にできる保湿としてはぬるま湯にこう示したこう濡れタオルをですね鼻と口を覆って深呼吸するとこう湿った空気が入ってくるのでおすすめです。でさらにそのぬるま湯の中にこう塩と重曹なんかを入れるとさらにこう保湿効果が高まると言われています。
3: 塩と重曹を溶かしたぬるま湯にタオルをつけるということですね。
4: そうですね、はい、おっしゃる通りです。でかなり声がガラガラになっていたりかすれたりしている時に一番大切なのは喋らないことなんですね、はい、僕ら耳鼻科医の中でも治療の一つとして沈黙療法というものがあって、まあ極端な話筆談を活用するなんかもいいかもしれないです、はいはい、で大抵はですね 2,3 日喋らずにおとなしくしていれたら僕の場合は声帯の腫れが引いて声枯れは治ってきます、
3: うん、なるほど、はい、私たちの仕事がちょっと難しいなという時もあるんですけれども
4: で、ね、はい、で市販ののど飴やトロシ、まあ、タブレットって言い方もするかもしれませんけど私は一応シュガーレスを選ぶことを勧めていて、うん、どうしてもこう甘い糖分があるとこうベタベタするので唾液がちょっと粘ってしまってですねかえってこれは喉の違和感につながりやすいというのが一つの理由で、もう一つの理由は人間甘いものを食べるとちょっと胃酸がちょっと過剰に分泌されることがあるんですよね。これが酸が上に上がってくると胸焼けだけじゃなくて喉まで上がってくる喉焼けを起こしてしまうことがあって、これは決して喉にいいことではないんですね。
1: 今のおっしゃられた甘いものを避ける、
4: はい、
1: これ大事だと思いますが、それ以外にですね食べ物飲み物で気をつけるといいことはありますか。
4: はい、喉の粘膜に、まあ、やはり刺激となるものは良くないので、まあ、みんなピンときたと思うんですけど、いわゆる唐辛子なんかのような辛いものは避けた方がいいです。
1: ああそうですか、
4: はい、でまた喉が痛い時っていうのはご飯が食べにくくなるので、うん、どうしても栄養が偏ってしまうということには結構ありがちだと思うんですけれども、うん、まあ、喉に限らずですね体の回復健康を保つためにはバランスのいい栄養はやはり欠かせないので、ミネラルを含む緑茶とか麦茶で水分補給するのがいいです。で喉の炎症の時はですね冷たいものを飲んだ方が、その炎症を抑える効果があるというふうに言われています。
3: 意外ですが冷たい方がいいんですね。
4: そうなんですよ、
3: はい、では不調の時に限らず、まあ、普段から取った方がいいよというような喉に効果的な食べ物っていうのはちなみにありますか。
4: はい、いろいろあるんですけど、僕がよくおすすめたメカブとかほうれん草なんですね。でこれはこの2つにはですね粘膜をこう健やかにこう保ってくれる成分リポポリサッカライド略して LPS ってのを多く含んでるんですね、まあ、粘膜をきれいに保つという意味でメカブほうれん草をおすすめしています。
1: はい、試してみたいと思います。
4: はい、
1: で喉の調子が悪い時でもこの仕事で電話する時とか会議でこう喋らなきゃいけないとかですね、
4: はい、
1: 声を使わなくてはいけない場面がある方も多いと思います、
4: はい、
1: そういう方にこうできるアドバイスいただけますか。
4: はい、その声帯喉に負担をかけずにできる発声練習としてはですね、これは歌い手の方もやってると思うんです。ハミングですね。
1: ハミング、
4: はい、ハミングっていうのは口を閉じた状態で歌うようにすることで、うん、ハミングする曲はまあ何でも好きな曲でやればいいんですけど、まあ、今日はですね、まあ、みんなが知ってる童謡を昭和のふるさとうさぎ追いし鹿の山はどうですか。
1: はい、
4: ぜひ安藤さんハミング、はい、やってみてください。
1: 久しぶりなんで
4: いやとてもいいと思いますよ。このうんっていうこのハミングの音をですね、鼻ですね鼻腔に響かせるイメージで、小鼻やこうほっぺたなどがこうビリビリビリっとこう振動しているのを感じながらやると、うん、そのウォームアップ効果とか喉の効果があるというふうに言われています。 でこの震わせることによって喉 の状態をこうニュートラル、まあ、力を抜くというか、ね、すごくいい状態にする効果があって、実際これ歌い手の方なんかもウォームアップに使われることが多いです。
1: なかなかね、まあ、ちょっと人前でなかなか

0: ね、ちょっとハミングするってのはなかなかあれですけど、ちょっと恥ずかしいかなと思ってしまいますけどね。
1: そうですよね。で、ただ、はい。
2: ただこう自宅でリモートワークをしている時などは、うん、はい、なかなか声を出す機会が多分少ないでしょうから、
1: そうですね、
2: オンライン会議が入りましたっていうような時はその前にやると良さそうですよね。
1: とてもいいと思います、
2: うん、
1: 特にこうオンライン会議の中でずっと黙っていた日は声がどうしても出にくくなってしまいますから、うん、その対策にもやってほしいですし、喉がまあ不調な時に限らずですね、うん、まあ、普段から声を出しやすくする効果があるので、毎日1回30秒ぐらいで1日3回とかやっていただくといいのかなと思います。
0: 今久しぶりにやりましたけどね、
1: はい、
0: 楽しくなってきました。
1: 素晴らしい。
0: 続けてみたい。
1: 次の曲もやってみてください、
2: は
1: い、
2: ぜひ続けましょう、
1: はい
2: はい、ここまでは国際医療福祉大学医学部教授の渡辺雄介さんにお話を伺いました。渡辺さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 番組の最後にも渡辺さんにご出演いただきますので、質問などがある方はぜひお寄せください。
3: ネパールと中国の国境付近で大規模な土石流が発生してから今日で3週間です。両国ではこれまでに1400人以上が死亡し、5000人以上の行方が分からなくなっています。
2: 現地の水力発電所では3週間が経った今も生存者がいる可能性があるということで、捜索活動が続けられる一方、被災した人たちへの支援が課題になっています。
3: ネパールと中国の国境付近では先月26日大規模な土石流が発生し、ネパール側でこれまでに1399人が死亡し、日本人5人を含む5100人以上が行方不明になっています。また中国メディアは中国側で43人が死亡し、510人以上の行方がわからなくなっていると伝えています。ネパール側では遺体で見つかった人たちの身元を特定する作業が難航していて、これまでに家族の元に戻ったのは全体の 7% 余りにとどまっています。
2: 一方、現地では被害を受けた水力発電所のトンネルでの捜索活動が続いていて、発電所の関係者によりますと、中部ラスワ郡にあるチリメ水力発電所では土石流の発生前に作業員が食料を持ち込んだとみられ、生存者がいる可能性があるということです。現場ではトンネルの入り口にたどり着くための長さおよそ1キロメートルの仮設の道路が建設され、トンネルの中から岩や泥を取り除く作業が続いています。
3: 被災した人たちへの支援も課題になっています。ネパールの災害当局は今月11日、衛星やドローンで撮影した画像などをもとにした推定の被害状況を報告書にまとめ公表しました。それによりますと、被害を受けた5つの地区では住宅など7570棟の建物が被害を受け、被災者の数は合わせて3万2000人以上になるということです。また18の学校と7つの医療施設が全壊または一部損壊していて、教育や医療の再開も課題になっています。被害額は物的な損害だけで推定18億1000万ドル余り、日本円にして2800億円余りに上るとしています。橋や道路の寸断で依然アクセスが困難な地域もあり、被害の全容は未だ把握できていないということで、報告書ではさらなる調査が必要だとしています。
2: 今回の土石流により被災した人は3万2000人を超え、中には大規模な土石流から逃げる際に親を失ったり、親と離れ離れになったりした子どもも少なくありません。国際 NGO によりますと、その数はこれまでに500人以上に上るということです。地元の支援団体の責任者は、多くの子どもたちが土石流に巻き込まれたことで強い精神的なショックを受けています。心のケアが課題となっていて、早急な対策が必要ですと話していました。また、子どもたちを保護する人が身近にいなくなることで、親と偽った者が子どもを連れ出し、児童労働に従事させたり、人身売買を行ったりするリスクもあるとして、地域全体で子どもの養育を支えていく必要性も強調しました。スポーツです。大相撲秋場所は4日目。 今場所一人横綱の大の里は初日から3連勝。今日は大関経験者高安との対戦です。
4: 制限時間いっぱいの立ち合い、拳を置いてさあ当たりました。やはり体当たり、両者当たり合った。大の里が引いた、そこを高安出ていって、大の里が落ちた、正面土俵下に落ちて、勝ったのは高安。高安金星。
5: 立ち合いから攻めた高安の突き倒しで連勝中の大の里に土がつきました。
2: 中入り後の勝敗です。十両の一馬に朝水龍は、新入幕の朝水龍が肩透かしで3勝目です。湘南の海に翔猿は、翔猿が上手出し投げで今場所初白星です。年の富士に朝光龍は、新入幕の年の富士が上手投げ、阿炎に時疾風は阿炎が突き出しで2勝2敗です。朝白龍に千代翔馬は、千代翔馬が寄り切り、金峰山に正代は、金峰山が寄り切りで勝ちました。獅子に若元春は、若元春が寄り倒し、王鵬に武富士は、武富士が押し出し、平戸海に富士星雲は、平戸海が突き落としで2勝目です。錦富士に宇良は、宇良が押し出しで3勝目、一山本に狼雅は、狼雅が寄り切り、欧勝馬に朝乃山は、朝乃山が上手投げ、美ノ海に隆の勝は、美ノ海が寄り切りで3勝目です。大栄翔に吉野富士は、大栄翔が突き倒しで今場所初白星を挙げました。富士龍雅に熱海富士は、熱海富士が押し倒し、大関昇進に挑戦の熱海富士は3勝1敗です。新関脇の富士の川に琴勝峰は、琴勝峰が押し出しで今場所初勝利です。白の富士に大関青錦は、新小結びの白の富士が押し出しで今場所初白星です。青錦に土がつきました。大関琴桜に豪の山は、琴桜が上手投げで初日から4連勝しました。琴栄峰に大関霧島は、霧島が寄り切りで3勝目です。高安に横綱大の里は、高安が突き倒しで金星を挙げました。大の里に土がつきました。
3: プロ野球は2試合です。オリックス対ソフトバンクは、首位ソフトバンクが4対0で勝ちました。ソフトバンクは延長10回一挙4点を挙げてオリックスを突き放しました。優勝へのマジックナンバーは2となり、早ければ明日リーグ優勝が決まります。ロッテ対楽天は、楽天が4対0で勝ちました。楽天は1回いきなりスクイズを交えて4点を挙げ、庄司恒成投手がプロ初完投を初完封で飾っています。スポーツでした。ではこの他のニュースをコンパクトにお伝えします。今月12日、噴火警戒レベルが3に引き上げられた北海道の十勝岳について、政府の火山調査委員会は今日臨時の会合を開き、今後規模の大きな火山性地震が増えるなどした場合、マグマ噴火が発生する可能性があるとする評価をまとめました。清水博史委員長は、マグマ噴火が切迫しているわけではないが、従来より可能性が高まっていて、今後の活動に注意が必要だとしています。厚生労働省は、アルツハイマー病の治療薬レカネマブの自宅投与が可能となる皮下注射タイプについて、今日正式に承認しました。承認されたのは、日本の製薬大手エーザイがアメリカのバイオジェンと共同で開発したアルツハイマー病の治療薬レカネマブの皮下注射タイプです。現在の治療薬は点滴投与のため医療機関に通う必要があり、今後患者の負担軽減が期待されます。ここからは AI の音声でお伝えします。
6: 警察庁は、人手不足が深刻になっている警備業に外国人の就労を広げることについて、有識者を交えた検討を始めました。 現在警備業での外国人の就労は日本人の配偶者や永住者など一部に限られています。これを特定技能や育成就労の外国人にも広げることについて話し合うものです。有識者会議ではどんな業態で人材受け入れを広げるかや働く外国人の経験とスキル向上につながる制度設計などについて議論を重ねることにしています。東京大島町にある都立高校の教諭木村良介容疑者が今年2月盗みをしようと勤務先の高校に通う2人の男子生徒と一緒に住宅に侵入したとして窃盗未遂などの疑いで警視庁に逮捕されました。教諭は生徒らが空き巣をしていることを咎めずに盗んだものを売りさばく方法などを伝えていたということです。調べに対して教諭は肝試し的な感覚でついていきましたなどと供述し容疑を一部否認しているということです。政府が進める国産 AI の開発プロジェクトの一環としてスタートアップ企業などがそれぞれ開発したロボットの試作機が公開されました。今は操作する人が装置をつけた腕や手を動かすとロボットが同じ動きをする仕組みで将来的には AI が自律的に判断して動かすフィジカル AI で動かす想定です。今後試作機を通じて動きのデータを収集し様々な場面に応じてロボットを自律的に動かせる汎用性のあるフィジカル AI の開発につなげる狙いです。ウクライナのゼレンスキー大統領は日本の森衆議院議長と会談したと発表し、あらゆる脅威にもかかわらず日本の代表団がキーウを訪れたことは真の敬意の表れだとして感謝の意を示しました。また高市総理大臣のウクライナ訪問の実現に期待を示しました。さらに会談では冬を控えたウクライナへのエネルギー分野での支援や日本も参加する NATO 北大西洋条約機構がウクライナを支援するために設けた枠組みを通じた防衛分野での協力などをめぐっても意見を交わしたとしています。交際相手を養子にするため養子縁組届を偽造した罪に問われたボクシング WBC 世界バンタム級の薬師寺康英元チャンピオンに懲役1年執行猶予3年の判決が言い渡されました。薬師寺被告はおととし養子縁組届に無断で妻の名前を書いて区役所に提出したなどとして有印紙文書偽造などの罪に問われました。判決で名古屋地方裁判所は戸籍制度を揺るがしかねず財産を交際相手に相続させようとした動機は不合理だなどと指摘しました。
7: 今年7月の地震で大きな被害を受けた熊本県氷川町の子どもたちを元気づけようと人気キャラクターのくまモンが町内の保育園を訪れ園児たちと交流しました。この保育園は窓ガラスが割れるなどの被害を受けたほか同じ系列の幼稚園が被災して建物が使えなくなったため現在は幼稚園の園児たちも受け入れています。
3: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場午後に入って半導体関連の銘柄などに買い注文が入り日経平均株価は値上がりしました。今日の終値は昨日と比べて438円90銭高い6万3923円ちょうど。東証株価指数トピックスは 24.56 上がって 4061.72。1日の出来高は17億6909万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて122ドル36セント安い5万1970ドル75セント。ナスダックの株価指数は 119.399 上がって、今変わって 118.034 上がって26,099.605となっています。一方、今日の東京外国為替市場、 アメリカの金融政策を決定する会合の結果公表を前に積極的な取引を控える投資家が多く、

0: 円相場はドルに対して小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて9銭円安ドル高の1ドル154円97銭から99銭。ユーロに対しては21銭円安ユーロ高の1ユーロ178円95銭から99銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが155円22銭から23銭。1ユーロは179円9銭から14銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、再び気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: お願いします。
0: 台風は発生しましたか？
1: しました。先ほど更新された最新の台風情報によると、マリアナ諸島で台風25号が発生しました。番組冒頭でなんか渦がいくつも見えて雲が北に盛り上がっていると話しましたが、はい、やはり今回の台風現在大型のようです。時速15キロで北寄りに進んでいます。
0: はい、この後の予想進路に何か大きな変化はあるでしょうか？
1: ないですね。引き続き週末にかけて日本の南の海を北上してくる見込みです。はい、今のところ予報円の真ん中を進めば20日日曜日の夜伊豆諸島の南、21日月曜日の夜三陸沖へと進む予想ですが、その予報円が大きいのでまだ海沿いを進む可能性もあれば東海から関東に上陸する可能性も残っています。引き続き最新情報を確認するようにしてください。
0: はい、で今日も雨を降らせた秋雨前線ですが、今後どうなるでしょうか？
1: はい、明日から秋雨前線は日本の東に離れていきます。
0: はい、
1: 明日は北から高気圧に覆われて晴れるところが多いです。ただセットで暑さも戻ってきますからね、まだ熱中症に気をつけましょう。はい、そして土曜日頃から台風に押し上げられた秋雨前線が北海道付近まで北上するかもしれません。まあ言い換えれば本州に居座ったり本州で活動が活発になることはなさそうなので、明日からしばらく雨が小康状態になります。今のうちに台風への備えを進めておきましょう。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 晴れますが天気の急変にご注意ください。沖縄本島は昼過ぎ局地的に雷を伴い激しい雨が降るでしょう。奄美は午前中から何度か通り雨がありそうです。明日の那覇の最低気温は26度、最高気温は32度、今日と同じくらいでしょう。
0: 九州四国中国地方です。
1: 東風がぶつかる大分宮崎鹿児島にかけて曇りやすいですが、九州の東シナ海側から日本海側、また中国四国地方では晴れそうです。気温が上がる午後は山沿いでにわか雨、小さな低気圧が近づく夜は長崎で雨が降る可能性があります。最低気温鹿児島25度、その他の九州23、4度、四国22、3度、中国地方20度から21度でしょう。最高気温は熊本で33度と全国トップクラスの高温になりそうです。広島高知で32度、鹿児島福岡31度でしょう。
0: 近畿東海北陸です。
1: 今降っている前線による雨は今夜東に範囲が狭まっていき、明日朝までに止みそうです。近畿東海北陸いずれも日中は日が差します。今日との気温差にご注意ください。昼過ぎから夜は夏の夕立のようにざっと山沿いや内陸で雷雲が湧く可能性もあります。峠を越えての移動など天気急変にお気をつけください。最低気温大阪名古屋22度、金沢19度、朝はこの時期らしい気温でしょう。ただ最高気温は京都で31度、大阪名古屋福井で30度、今日より6度から7度ぐらい高いところも出てきそうです。静岡金沢27度でしょう。
0: 関東甲信越です。
1: 雨は北から止んでいきます。甲信越では明日日中日が差しそうです。関東も内陸は昼までに雨が止んで午後は曇り、沿岸部は夕方まで雨が残るところもありそうです。最低気温甲府20度、関東18度から19度、長野17度、今朝より 2、3度低い朝を迎えそうです。最高気温は甲府長野新潟27度、宇都宮25度、関東北部で今日より 2、3度高いでしょう。ただ東京は明日も23度と、関東南部は変わらず10月並みでしょう。
0: 東北北海道です。
1: 東北南部は明け方

0: まで雨でしょう。日中は福島、宮城で雲が多い晴れ。一方、山形や東北北部は快晴のところも多く、空の青さが際立つでしょう。北海道も朝晩曇る程度で日中は晴れ、秋の日差しがさんさんと降り注ぐでしょう。最低気温、仙台、秋田17度、札幌14度、釧路13度、この時期らしい涼しさでしょう。一方、最高気温は秋田で29度、今日より6度も高く8月下旬並み。札幌25度、仙台は23度、釧路22度の予想です。明日は晴れる地域で厳しい残暑、夏と秋の陣取りゲームのような空模様です。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。今日のジャーナル医療健康は喉の不調対策についてでした。スタジオには再び国際医療福祉大学医学部教授で東京ボイスセンターセンター長の渡辺雄介さんです。渡辺さん、よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: SNS で来ました、私は3月末から5月中旬ぐらいまで風邪が治らずでした。その後も咳が時折出ていました。病院を受診して薬で落ち着いていましたが、寒いスーパーに行ったり歯科受診で口の中が乾いたりすると咳が止まらなくなります。これはどうしたらいいでしょうかということです。
3: はい、ご質問どうもありがとうございます。風邪が先行した後に咳が止まらない、ちょっとこの質問の方のバックグラウンド、年齢だとか大きな病気をしたしないということもあるんですけれども、2つ大きなちょっと疾患が浮かぶんですけど、いわゆる咳喘息ですね、はい、感染が少し遷移した後に咳反応だけが残ってしまうという状態か、もしくはもっとちょっとこう感染症のこう長く続く、例えばですね、例えばですけど結核みたいなものも疑います。なのでこれはご自身ちょっと一人で悩むのではなくて、呼吸器内科などの専門のところで検査治療をお勧めします。
1: はい、はい、続いては島根県70代男性です。

0: かりしてから家でカラオケするととてもいいですこれです。逆にハミングせずにいきなりこう大声で気持ちよく歌っちゃうと、まあ野球で言うとキャッチボールせずにいきなりこうフルフルの力で投げるので肩外れたりとかね、それこそ肘のようちょっと痛めるっていうことになるので、まあハミングからしっかり歌ってください。
1: はい、宮城県60代男性です。50歳を機にタバコをやめた私、おかげさまで還暦を過ぎた今、以前出せなかった歌のキーが出ちゃうんですから、喉って不思議ですねといただきました。
0: ご質問どうもありがとうございます。よく僕も外来でですね、禁煙は非常に勧めるんですけど、これ成功する人って実は 10% ぐらいしかいないので、この方素晴らしいです。
2: 素晴らしい。
0: で、中にはですね、紙タバコから電子タバコに変えるので、先生吸ってもいいですよね、みたいなことは言われるんですけど、電子タバコも実はですね、喉には良くないです。ですので、紙であろうが電子であろうが、タバコを今日からやめましょう。捨ててください。はい、あ、それちょっと言い過ぎかな。はい。
3: やはりタバコは喉にとっては、あまり
0: 良くないですね。はい、いろんな意味で良くないです。
3: なるほど、ありがとうございます、はい、北野キャスターは少し前は喉の調子が悪かったですけれども、この季節はやはり要注意ですね。
1: あれはちょうど千葉豪雨の後に深夜2時ぐらいまでこのスタジオで呼びかけを続けた翌日に喉が痛くなって、本当NHK ジャーナルをお聞きの皆さんにはお聞き苦しかったと思います。今お詫びさせていただきますけれどもね、そういう時は無理をしないことも大事なんですよね。
0: そうですね、ハミングをしてゆっくり休んでください。
1: ありがとうございます。
3: ここまで渡辺裕介さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: そしてもう一ついきましょうか、自民党役員人事と内閣改造についてメッセージいただいています。
4: はい、宮城県の男性です。来年の自民党総裁選に向けて着々と地盤固めをしているようです。しっかりとした政権を作るなら、国民が心から豊かに安心して暮らせる施策を願いたいですね、といただきました。
3: はい、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ここまで NHK ジャーナル、北野貴博、
3: 堤千春、
5: 気象予報士佐藤佳菜子、
4: ニュース解説安藤和馬でお伝えしました。
1: 今夜もお聞きいただきありがとうございました。
6: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報をお伝えします。先月の千葉豪雨や今年7月の新潟市の記録的な大雨で市街地の冠水が相次いだことを受けて、新潟市消防局は市内のレジャープールでゴムボートを使って浸水した住宅から住民を救出する訓練を実施しました。訓練には新潟市北消防署の隊員13人が参加し、はじめにプールに浮かべたゴムボートに住民役の隊員を乗せて、蓋が外れたマンホールなどに見立てた障害物を避けながらゴムボートを押しながら進んでいました。この後レジャープールにかかる橋を浸水した住宅のベランダに見立てて、隊員たちがゴムボートで近づき、はしごをかけた後住民役の隊員に救命胴衣を着用させてゴムボートに移していました。訓練に参加した新潟市北消防署の杉浦恭平消防士長は、都市型水害では一気に水位が上がるため少しの遅れが命取りになるという危機感を持って訓練に臨んだ、迅速に救出できるよう訓練を重ねたいと話していました。今年2月、千葉県野田市の住宅に3人組が押し入り、住人の80代の男性の手足を縛って殴った上、金庫を奪って逃げた事件で、警察は実行役とみられる3人を強盗傷害などの疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、宇都宮市の自称会社員、山村雄介容疑者34歳と、住所不定の無職相坂拓也容疑者32歳、それに名古屋市の17歳の少年です。警察によりますと、今年2月25日の未明、千葉県野田市の住宅に押し入り、この家に住む88歳の男性の手足を粘着テープで縛ってバールのようなもので殴り、怪我をさせて金庫を奪ったとして強盗傷害などの疑いが持たれています。3人は SNS を通じて闇バイトに応募し、秘匿性の高い通信アプリで何者かから指示を受け住宅に押し入っていて、事件の実行役

0: と見られるということです。奪った金庫の中に現金は200円しか入っていませんでした。警察は特流、匿名流動型犯罪グループとみて、事件の指示役についても捜査しています。伊豆諸島では明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象情報です。大雨や土砂災害の注意報が長野県の上田、上伊那、木曽の各地域、神奈川県の三浦半島、栃木県の那須地域、静岡県の伊豆南に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉、茨城の各県の太平洋沿岸に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川、千葉、山梨、長野の各県の広い範囲、静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島北部、埼玉県の秩父地方、長野県と栃木県、群馬県の広い範囲、新潟県の上越と魚沼市、南魚沼地域、十日町地域に出ています。では各地の明日の予報です。関東地方の南部は雨で昼前から曇り、ところにより未明雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方の北部は雨で昼前から曇りでしょう。伊豆諸島の北部は雨で昼前から曇り、ところにより未明雷を。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。今日午前9時日本の遥か南東の今日午後9時日本の遥か南東の海上で台風25号が発生しました。あさって以降小笠原諸島に近づいた後本州の南の海上に進む恐れがあります。連休の天気に影響を与える可能性があり最新の情報を確認するようにしてください。気象庁の観測によりますと今日午後9時日本のはるか南東のマリアナ諸島の海上で熱帯低気圧が大型の台風25号に変わりました。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の北側950キロ以内と南側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はこの後やや発達しながら北西寄りに進む見込みで、小笠原諸島ではあさってから翌19日頃にかけて雨や風が強まるとともに海上はうねりを伴って大しけになる恐れがあります。その後の予報には幅がありますが、進路を北東寄りに変えて本州の南の海上に進む可能性があります。連休の天気に影響を与える恐れがあり、気象庁は最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。昨日午後、青森県三沢市にある航空自衛隊三沢基地所属の大型無人偵察機グローバルホークの通信が鳥取県沖の上空で途絶え、海上に墜落しました。現場の海域ではこれまで機体の一部が浮いているのが見つかっていますが、自衛隊は今日も現場の海域で機体の捜索を続けています。また当面は訓練飛行を見合わせる一方、警戒監視を行う任務飛行は継続するとしています。鳥取県の平井知事は防衛省からきちんとした話が来ないと指摘した上で、信頼関係を持って情報共有

言うし、それぞれの役割を果たすことが非常に大切だと述べて、情報共有を図るよう求めていることを明らかにしました。一方、東北防衛局は青森県三沢市を訪れて経緯などを説明しました。これに対し三沢市は、原因が明らかになるまでの間、無人偵察機の飛行を停止するよう求めました。三沢市の小檜山市長は、無人機が陸上に落ちていれば大変なことになっていた。非常に遺憾に思う。安全教育などを徹底して、県民、市民に安心してもらえる自衛隊であってほしいと話していました。スイスの国際組織がまとめた世界各国の男女間の平等に関する調査で、日本は145カ国の中で117位でした。政財界のリーダーが集まるダボス会議を主催するスイスの国際組織世界経済フォーラムは、毎年経済、教育、医療へのアクセス、それに政治参加の4つの分野で各国の男女間の格差を調べて発表しています。今年の報告書は16日に発表され、対象となった145カ国のうち日本は117位と去年の118位から順位を一つ上げました。政治参加の分野で女性初の高市総理大臣の就任について歴史的な出来事だとして指数の改善につながったとしたものの、経済の分野では後退し、依然として低い評価となっています。男女間の平等が最も進んでいるのは17年連続でアイスランドで、2位がフィンランド、3位がノルウェーと北欧の国々が上位を占めたほか、4位はアフリカのナミビア、5位はイギリスとなりました。報告書では、世界全体で男女の格差の縮小には進展が見られているものの、現在のペースでは格差を解消するには120年かかるとして、各国の政府や経営者に取り組みの強化を求めています。11時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。

こんばんは。9月16日水曜日、 NHK ラジオ深夜便の時間です。今夜のご案内は吉野清です。今日の日本列島、沖縄や九州、東北北部と北海道は晴れたところが多くなりましたけれども、その他の地域は太平洋側を中心に雨が降りました。東京地方も昨日の夜からでしょうか、雨が降ったりやんだりの天気が続いています。都心の最高気温は 22.5 度、10月中旬並みの肌寒さでした。昨日久しぶりにリンゴを食べました。いただいたのはサンツガルという和製リンゴなんですね。で、調べてみますと、このサンツガルというのはゴールデンデリシャスと紅玉を掛け合わせて誕生した、和製リンゴの代表格として親しまれている品種だそうです。夏の果物ももちろん美味しいんですけれども、このリンゴ独特の爽やかな酸味というのはまた格別ですよね。で、一方、今日の列島リレーニュースを見ていましたら、極早生のみかんの出荷が始まったと伝えていました。出荷が始まったのは静岡県沼津市で、選別を行う施設に次々とみかんが運び込まれていました。地元の JA の方によりますと、今年のみかんは天候不順で生育が心配されましたけれども、色づきも良く甘みが乗った品質に仕上がっているということでした。とにかく今年の夏は猛暑あり、そして大雨ありということで、農作物の収穫には大きな影響が出ていて、農家の方本当に大変だと思います。これ以上被害が広がないことを願うばかりです。それでは明日の朝5時までの番組の内容をご紹介していきましょう。この後11時台と0時台はディープな昭和100年です。お話ゲストはエッセイストの酒井純子さんです。なお AM 放送

層は午前1時から5時ごろまで放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。そして1位台は深夜便アーカイブスです。今週はアスリート誕生物語のアンコール放送をお送りしています。今夜は2022年の3月に放送しましたレスリング女子フリースタイル須崎優衣さんの両親須崎康弘さん須崎和代さんのお話をお送りいたします。そして2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロックです。 T-REX マーク・ボランの作品を特集してお送りいたします。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌作曲家の大野勝雄さんの作品を特集してお送りいたします。そして4時台は明日への言葉です。発酵学者で農学博士東京農業大学名誉教授小泉武夫さんのお話人生は発酵する83歳好奇心はまだ止まらないをお送りいたします。こうした内容で明日の朝午前5時までお送りいたします。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。

0: 昭和昭和昭和昭和、うん、昭和。
1: 毎月第3水曜日のこの時間は昭和100年を機に昭和カルチャーを振り返りながら令和に暮らす私たちに役立つかもしれないヒントを探るコーナー、ディープな昭和100年をお送りしています。今日のご案内はエッセイストの酒井純子さんです。こんばんは。
2: こんばんは。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。そしてディープな昭和100年研究所 DSK の研究員です、池田千尋ディレクターです。
3: はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
1: このディープな昭和100年は奇数月にエッセイストの酒井純子さん、そして偶数月にはコラムニストの泉麻人さん、お二人交互にご出演いただくスタイルでお送りしております。そしてこのテーマ曲、今お聴きいただいているのは泉麻人さんが選曲していただきましたクレイジーケンバンドの昭和レジデンス。今夜もですね、皆さんご一緒にお楽しみいただければなと思っております。さて酒井さん、雨の中今日はありがとうございます。
2: はい、
1: 寒かったです
2: ね。寒かったですね。ちょっと
1: そう、ね、
2: 降ったりやんだりで、
1: はい、ちょっと体調崩しがちな季節ではありますので、はい、気をつけていただきたいんですが、そんな中昨日9月15日がお誕生日、はい、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。本日で還暦2日目になるんですね、
1: はい、そういうことですよね。
2: はい、
1: 今年日の絵馬に生まれて300年の呪いを解くという、エッセイを出されましたけれども、はい、ご自身実際にその還暦を迎えられて、なんか気分はいかがでしょうか。
2: いや、無事に迎えられて本当に良かったなと感謝感激しておりますが、
1: はい、
2: 特に日の絵馬ということで何かすごい変わったこともなさそうな様子なので、はい、その辺もほっと一息という感じですかね。
1: 呪いは解けたかもしれない、
2: 解けたような気がします
1: でしょうか。
2: はい、
1: メールいただいております。福岡60代の女性ももっちさんです。酒井純子さん、昨日9月15日お誕生日おめでとうございました。
2: ありがとうございます。
1: 今後ますますのご活躍お祈りしております。ところで私も同じ9月15日生まれです。
2: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。酒井さんと同じ誕生日で嬉しいです今日の番組も楽しみにしておりますといただきました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。60代ですから、まあちょっと上の方かもしれないですよね。そうですね。はい、ももちさんおめでとうございました。ありがとうございます。さて、まあ前回のご出演から2ヶ月が過ぎましたけれども、
2: はい、
1: この間いろいろと動きがあったようでご報告お願いしたいんですが、
2: ちょっと夏の旅行に行ってきまして、
1: はい、
2: かねて行きたかったモンゴルへ行ってきました。
1: はい、初めて
2: です。
1: そうですか。
2: 相撲好きだということは前もちょっと言ったかもしれないんですが、はいはい、中でもモンゴル人力士結構好きで、朝青龍とか豊昇龍とか好きだったんですけど、はい、

0: そういったその私にとってのモンゴルイケメンをですねはい、モンゴルに行って存分に見てきたいなという思いから行ってまいりました、
1: はい、あ、じゃあモンゴルの自然を感じたいとかなんかゲルに泊まりたいとかじゃなくて、
0: まあ、そういうのももちろんあったんですけど、まあ、第一の目的としては、はい、モンゴルイケメンですね。
1: あ、そう、はい、モンゴルイケメン今ね、はい、関取の名前出ましたけれども、なんか特徴はあるんでしょうかね。
0: やっぱりなんというか目がキリッとした感じで、がたいがよくって、はい、額が美しいっていうのも私はちょっと重要視してるんですけど。額
2: が美しい、
1: はい、なるほど。そうか。でどうでした、そのモンゴルイケメンには出会うことはできたのでしょうか。
0: でこの田舎の大草原の方に行って、馬に乗ったりですね、はい、星空を見たりすごい堪能したんですけど、そういう場所には人がいないってことが分かったんですよ
1: 、はい、
0: なので、はい、なかなか発見できなかった。
1: そうですか、じゃあ出会いはちょっと少なかったかなってとこでしょうかね。
0: ウランバートルに戻ってからちょこちょこちょこ、
1: あ、そうですか、
0: はい。
1: いや私のイメージですと、それこそ先ほどもちょっと言ったその遊牧民のゲルと呼ばれる、まあ、テントのようなものにこう泊まったりとか、はい、あとモンゴルならではの、料理食べ物、っていうぐらいしかないんで、その辺はどう。
0: そうですね、私もゲルに宿泊しまして。
1: あ、そうですか。
0: と言ってももう、はい、観光客用のゲルなので、ちゃんと、まあ、シャワーとかトイレとかもあって、冷暖房付きというゲルに泊まりまして、はい、それで遊牧民の方のお宅といってもそういうゲルなんですけどね、はい、ゲルに遊びに行って、そのこう餃子が名物なんですよ。
2: 餃子、
0: 揚げ餃子、
2: 揚げてるんですか。
0: そうなんです。それをちょっと一緒に作ったりとか、そういうことをしましたね。
1: あれですか、日本の餃子に似てます。
0: 似てます。中に入れるのは、私がいただいたのは羊、
1: あ、はいはい、
0: 羊の肉だったんですけれども、はい、それを、こうちょっと日本の餃子より大きい半円形に包みまして、はいはい、それを揚げるという形でしたね。ただまあ中身はいろいろあるようなんですが、
1: はい、そうですか。お味はいかがでしたか。
0: ね、本当あっさりしてるんです。
1: はい、
0: 何かつけるわけでもなく香辛料も使わないので、むしろ日本の餃子より全然あっさりしてました。
1: まあね、日本は人によってですけれども、まあ醤油がベースでお酢が入ったりとか、ラー油入れたりとか、いろいろねつけますけれども、
0: はい、
1: そうですか。いや、じゃあ随分何日ぐらい行かれたんですか。
0: 4泊5日でしたね。
1: じゃあ本当に満喫されて、
0: はい、なんかすごい視力が良くなったような気が
2: する遠くまで見れて。
0: そうなんです。
1: そうですか、なるほど。そしてあとは、まあ、今お相撲の話出ましたけども、
0: はい、
1: お相撲をね本当に好きでよくご覧になるということでしたけれども、
0: この夏はですね、
1: はい、
0: 女子相撲の大会を見に行きました。私の大学時代の後輩に今一人すごく強い女子選手がいるっていうことを聞いて、
1: はい、
0: ちょっと見に行ってみたいなと。で女子相撲の大会に、はい、行ってきたんですけど、はい、本当にすごい迫力で、特にその重量級っていうんですかね、はい、重い階級なんかだと、本当にズシンみたいな当たる時の音も響いたりなんかして、やっぱりかっこよかったですね、女子選手。
1: そうですか、はい、いや私も情報としては、立教大学の相撲部ですかね、はい、に強い選手がいるっていうのは聞いてたんですけど、生でじゃあご覧にな
0: る。そうなんですよ。
1: そうですか。まあね、2人とも立教ということもありますので、なんつったって四股踏んじゃったがありますので。
0: そうなんですよね。
1: 立教相撲部結構、まあ、廃部寸前ではありましたけど、有名ではありますけれども、はい、そういやちょっと女性の相撲というのはちょっと生で見たことなくて、今経済安全保障担当の大臣をやってらっしゃいます小野田さんがね、
0: はい、
1: 姉妹で地元岡山で女相撲大会に出てるという映像は、
0: そうなんですか。それは
1: 結構これ有名で、
0: 強そうですもんね、
1: はい、そうなんです、はい、妹さんの方がさらに強いんです。

0: その動画は見たことはあるんですけれども、そうですか。いや、これはどうだ、あのこの後大会もいろいろあるわけですね。
1: あの結構いろいろ大会さまざまなところで行われているみたいなんですけどね、はい、
0: ですか。これもまた楽しみですよね、うん、でさらに言えば9月になるとなんと秋祭りが楽しみだと。
1: はい、そうなんですよ。
0: 結構ね、いろんなアクティブに興味を持たれてます。ま
1: あ、あと秋祭りが楽しみだって言っても本当に近所の神社で。
0: いやー、でも私なかなか行かないので。
1: あ、そうですか、なんかもう義務のように行ってますね。
0: あ、毎年じゃもう恒例なんですね、はい、
1: まあ、まあすぐそばに神社があるからなんですけれども、はい、でも今年ちょっとショックなことがあって、うん、あの、まあ、神社にお参りする前に手を洗うところがありますね、
0: あ、はい
1: はい、そこで手を洗おうと思ったら私の前にちびっこ小学生たち、はい、男子が洗ってて、でそれを待っていたんですよ、
0: はい、
1: そしたらその私の前に並んでいる小学生男子が洗い終わったと思ったら振り向いて私の顔にチャって水をかけて、それは友達が後ろに並んでると思ってふざけてたんですけ
2: ど、
1: それで私はここでどうやって怒るべきかってふって思ったんですけど、怒り慣れてないもんで呆然としちゃって
0: ですよね、ちょっと予測できないことですからね。
1: そうなんですよ。そうこうしてるうちに少年たちは、はい、わあわあ何やってんだお前みたいな感じでどっか行ってしまったんですけど、
0: 謝りもせず
1: 謝りもせずそして私はなんかこうなんか納得できない気持ちでお参りをしました。
0: ちょっとショックですよね。
1: はい、
0: 実際に例えばハッピーを着たりおみこし担いだりとそういう参加はされないんですか。
1: あ、子供の頃は子供みこしみたいなものをおやつにつられてやってましたけど、うん、
0: はい、
1: 今はやらないですね。
0: じゃあもう一方的に観客として見るだけっていうことでしょうか。
1: はい、
0: でもあの

0: 3割増し、いやもっとですよね6割増しぐらいにはなるんじゃないでしょう
1: か。ちょっと私あんまり男性なんでそういう目で見たことないんですけれども、
0: でも女性も例えば何でしょう、おわら風の盆とか、
1: はいはい、
0: ああいうちょっと傘かぶる系の踊りとかの、綺麗ですよね。
1: 綺麗ですね、はい、本当にね、手の先までこうしなってがついててね、
0: 西もない盆踊りとかね、
1: ありますよね、はい、私も見に行きましたけれども、そう
0: やっぱりあのこう傘をかぶると本当にこの顔がちょっと見えない分、余計想像力がかきたてられて、
1: あ、そういうのありますね、
0: 美しく感じられるような気がしますが、
1: まあ、よくあの、まあ、今もそうかもしれません、あのスキー場でね、ゲレンデだと5割増しってありまして、まあ、それにちょっと同じ、やっぱりゴーグルつけてる
0: んですか。そうですね。だからあんまり顔は見せない方が、今の、 あの女性キャップがかぶって、まあ、あのかぶるのブームですけど、そうですね、そういう効果もあるのかもしれません。
1: なるほど、確かにそうですよね。ということで今日は昭和のファッション、はい、おしゃれっていう話をさらに広げていきたいと思っておりますが、はい、メールを早速いただいております。
2: そうですね、はい、じゃあご紹介させていただきます、はい、茨城県66歳女性、ナイアガラフランソワーズさんです。
1: ありがとうございます。
2: こんばんは、初めてメッセージ書いております。高度経済成長時、ごめんなさい、高度成長時代育ちのファッショニスタでしたので、和洋裁編み物の達人だった母のお手製に始まり、アイビールック、ガーリー、リセエンヌ、映画アメリカングラフィティスタイル、サーファールックなどなど一通り装ってまいりました。中でも特筆すべきは昭和35年生まれ特有のナルちゃんルックです。母が愛読していた婦人雑誌に美智子様と浩宮様のお出かけファッションが特集されていたらしく、私も恐れながらコピーさせられておりました。夏はリボンのついたつばひろのお帽子とマリンルックのワンピース、うん、バッグは涼しげなバスケットと、これは我ながらお気に入りでしたよって。
0: なるちゃんルック、あ、それは知らなかったです。
1: そういうのがあったんですね。
2: そうですね、あのこのなんかバスケット、あのちょっとネットで見ると、その浩宮様のファッションをなるちゃんルックと言って、
0: でもバスケットって確かに流行りました。私も子供時代持ってました。あの塔で、塔ってあるんだね、あるんで、それがちょっと夏の、お出かけバッグみたいになってたんですよね。
1: あ、なるほど、なんか中からサンドイッチが出てきそうな、
0: そうです、
1: そんな感じでしょうか。
2: はい、そうですね、
1: 今だと暑くてダメですけれども。
2: あ、そうです
1: か、はい、はい、ありがとうございました。
2: そして、宮崎県67歳北直人さん、
1: はい、ありがとうございます。です、
2: 自分の中の昭和のファッション&おしゃれといえばラッパズボンです、
1: うん、はい、
2: 当時の歌手の皆さんが白いパンタロンやベルボトムのジーンズを履いている姿がとてもかっこよく、自分も真似したくなりました、
1: はい、
2: 中学生だったので学生ズボンをラッパズボンにしました。学校指定の店ではなく、当時流行っていた若者向けの紳士服店で買いました。裾幅は25センチで、それほど広くはありません。それでも校則違反なので、先生によく注意されました。その度に、自分は陸上部なので、太ももが太いので、これぐらいがちょうどいいんです、と言い訳をしていました。白のトレーニングパンツもストレートではなくラッパズボン。郷ひろみさんやフォーリーブスさんが履いていた白いパンタロンに似ていたので、大のお気に入りでしたと。
1: 確かに流行ってましたね。当時の男性アイドルはよく履いてました。
0: 学生服をそう改造しちゃうってすごいですね。
1: そうですね。
0: あの突っ張りの改造は、ね、あの土管とか ね。
1: そうですよね。全部幅広ですけどね。
0: 全部幅広でしたけど、はい、裾だけ幅広にできるんですね。
1: できるんですね。確かに野口五郎さんとか、
0: はい、
1: ピンキーとキラーズとか。
2: これちょっとピンキーとキラーズのやつも来てました。
1: あ、書いてあります。
2: はい、埼玉県72歳、いつまでも変わらないトネちゃんさん。男性の方です。昭和のファッションやおしゃれといえばピンキーとキラーズのパンタロンスーツです。さすがにシルクハットとステッキまではいませんでしたが上手に着こなした女の人を街で見かけました。パンタロンスーツを着てらした人がいたんですね。
0: パンタロン流行りましたよね。
1: 流行りましたよね。いや、ちょっとね、自分は持ってなかったし、履こうとも思わなかったし、多分裾が広がって

0: テーマ、昭和のファッションおしゃれに関する情報、思い出、放送を聞いての感想、そして坂井純子さんへの質問、お祝いメッセージでも結構ですのでお寄せいただければと思います。
1: はい、メールをお送りいただく場合はラジオ深夜便の投稿フォームから企画ディープな昭和100年の欄を選んでお送りください。 DSK のお便りをお待ちしております。
0: お待ちしています。早速ここで一曲音楽をお送りいたしましょう。今夜は坂井さんに、今日のテーマ昭和のファッションおしゃれにちなんだ曲選曲いただきましたが、一曲目はジュディ・ヨングさんの見せられて。
2: はい、やっぱりあの衣装がすごく印象的で、それでそれもあってすごくヒットしたっていう曲だと思うんですよね。なんかこう真似したものです。棒を持って
0: 何を布をくっつけてた
2: の。そう、なんかこうシャラシャラしたものをくっつけて
0: 家になんかないかな、一生懸命探して ね、
2: そうですね、カーテンのシャラシャラしたやつとか、
1: ね、ちょっと真似したくなりますよね。
0: 真似したくなりますよね、はい、あれはね。そうですか、はい、それではお聞きいただきましょう。これは昭和54年1979年に発売されて200万枚以上売り上げたという大ヒット曲ですよ ね、作詞秋陽子、作曲堤恭平さんです。ジュディ・ヨングで見せられて。

0: ジュリー・ヨングさんで見せられてお送りいたしました。この時間はディープな昭和100年、エッセイストの酒井純子さんとお送りしています。今夜のテーマは昭和のファッション、おしゃれです。まずその酒井さん、この昭和のファッションの特徴、どう捉えていらっしゃいますか？
1: まあ、昭和といっても長いので本当にいろんなファッションがあったんですけど、
0: はい、
1: つい今を生きるものとしては、うん、昔の方がダサかっただろうみたいな風に思いがちですけれども、ね、はい、でも例えば昭和初期のモガーみたいな人たちを見ると、はい、あ、本当に映画の中の登場人物のようにおしゃれだったり、すごく大胆な格好をしてたりとか、はい、その昔のファッションをバカにしたもんじゃないというか、だからこそ20年ぐらい経つとリバイバルしていくんじゃないかなと思うんですよね。その昔の中に新しいものを見るっていうことがあるからこそ、今ももう2000年代ぐらいのがリバイバルしてますけど、そういう現象が起こるのかなと思ってます。
0: 確かにちょっと古い映像を見ると、まあ、ちょっと女性のファッション私詳しくありませんが、男性も結構帽子を
1: かぶ
0: ってらっしゃって、ピシッとこう仕立てたワイシャツを着ていたりとか、
1: 白いスーツを着ていたりとか、
0: はい
1: はい、
0: そういうのはありますよね。
1: 今はまあぐっとカジュアルになっていますけれども、はい、そのきちんとする美しさみたいのもありましたし、あとその既製服っていうものがまだなかった時代は、みんなこう例えば家で縫う方もいたし、あとは仕立て屋さんに出して作ってもらうっていう、そういう、うちの母親なんかもそういう服があったんですけれども、すごく可愛くって、私も若い頃そういうの親のを着たりもしてましたね。
0: あ、なるほどね。確かに裁縫、まあ、うちの母もなんかやってましたっていうか、まあ、自分の服、子供の服だと思うんですが、あと内職もしてたのかもしれませんけども、まあ、よく裁縫はしていたなっていうふうに思いますね。
1: 婦人雑誌にもよ、付録というか、型紙がついてましたよね。
0: はいはい、だから
1: 既製服をファッショングラビアに載せるっていうのはもうだいぶ後になってから出てくることで、型紙の載ってない女性誌って本当にそれこそアンアンとか、それぐらいカラーなんじゃないですかね。
0: 確かに主婦の友とか、婦人クラブとかいろいろありましたけど、だいたいこう型紙がこう折りたたんで入ってましたよね。
1: そうですよね。
0: はい、ああ、そうか。確かに、なんて言うんだろう、あれ、三角チョークっていうのかな。
1: あ、チャコペン？
0: チャコペンって言うんですか？
2: はいはい。
0: あれもうちにあって、
2: 洋裁するときには必ず使いますよね。
1: 家庭科でね。
2: ね。
0: あ、そうなんですか。
1: はい。
0: あれで遊んでたら怒られたことはありますけれども、なんか楽しいんですよね。形が可愛らしくて。
2: 三角のありましたもんね。
0: ありましたね。
2: ピンクだったり青だったりもしてたから。
0: なんか青かったかな。それを定規に当ててなんか線引いて遊んでたら。
2: そうですね。
0: まあ、怒られたとか返しなさいって言われたらなというふうに思いますけど、ま
2: あ、布にね印をつけるための
1: あれです、ね、要塞ブームってありましたもんね。もう要塞学校が林立して、
0: あ、そうですか。
1: 作るしかなかったからみんな要塞学校に通って、それで地元に戻って要塞店を開くみたいな。
0: あ、なるほどね。そういう意味ではあれでしょうか、家庭科っていう授業もあったりも、まあ、今もあるかもしれませんけども、はい、結構その裁縫とか洋裁って、ね、女性にとってはこの必須のなんかこう技術だったんですかね。
1: そうですね、まあ、特に良妻賢母というものが育てることが、女性は良妻賢母っていうのが国の方針みたいなものとしてあった時代は、女学校ではすごく裁縫は重要科目として捉えられていたみたいですね。裁縫嫌いみたいのは本当に、ちょっとダメな感じに捉えられたみたいで、だから本当に糸編の作業っていうのは平安時代から延々と女性のものでしたよね。
0: なるほどね。
1: 裁縫上

0: 京都の女性の研究もされてますけれども、ね、やっぱりその時代から。
1: そうなんですよ、あの染めるのがうまいとか、はい、あの仕立てるのがうまいっていうのは貴族の女性の中でもあの人はそういうのがうまいからっていうことですごくあの重用された。はい、
0: そういうですか。まあ、先ほどあの、まあ、男性のおしゃれもあったけど、あのイメージとしてですけれども、あの結構その仕立てがきちっとしているというのとはちょっと別の話かもしれませんけど、女性の服もね、
1: はい、
0: かわいらしい服って言ったらいいんでしょうかね、
1: うん
0: うん、なんかこう、まあ、ダンスがブームになればこうひらひらがたくさんついてたりとか、はい、ああいうなんかこう花柄とか華やかで、
1: うん、
0: ちょっとかわいらしい服を着ている女性も多かったかなっていう気がするんですけどね。
1: 昭和時代ですね。
0: 昭和、はい、
1: あのやっぱりまだ男女の区別っていうのが今よりはっきりついてたので、う
0: ん、
1: あのパンツを女性がパンツを履くっていうのも今ほとんど女の人、私もそうだし、
2: う
1: ん、池田さんも今、
2: ね、
1: 今日ズボンを履いてますけど
2: 、はい、
1: 街で見ても今ってほとんど女の人パンツルックの人ばっかりですけど、
2: 今多いですね。
1: あんまりスカート履いてる人見ないですよね。
2: このところ特にかもしれないですけどね、
1: 昔はやっぱり女性はスカート
2: そうでした
1: っていう感覚がとても強かったので、あの女性は女性らしい格好っていうのが昭和の途中まではすごく強かったんだと思うんですよね。
0: なんかねイメージとしてあの竹の子族でとかね、あの時に踊ってる女の子とか随分そのオールディーズみたいなね格好して
1: ローラーですね、
0: 子供いるしローラーの子もいるし、あと今結構古着がまたブームになっているので、うん、まあ、今っていうかまあだいぶ前からですけれども、ね、なっているので、そういう意味でいくとその時代の服が、あ、いいなと思う若い人も結構いるのかなって思ったりするんですけど、そうですよね、ま
1: あとにかく昭和のなんというかあの昭和ブームみたいのが若者の中であるので、昭和っぽい格好みたいのも好きな子は絶対いると思います。
0: どうですか、はい、でこれはあの酒井さんからの、まあ、一つテーマ提言なんですけれども、晴れ着との、この区別って言ったらいいんですけど、そういうのは全部なくなってるんではなかろうかと、はい、
1: あの私たちの子供の頃とかでなんかよそ行きっていう概念があった、はい、
2: ありました
1: と思うんですよ。
0: ありましたね。
1: 家で着る服と、
2: はい、
1: お出かけの時に着る服は違う、
0: はい、
1: よそ行きを着ていくみたいなところがありましたけど、はい、今その感覚が多分あんまりない。まあ結婚式ぐらいでしたら何か特別な服を、
0: はい、
1: オケージョン服を着ると思うんですけど
2: 行事っていうか、
1: そうですね、
2: イベントというか、はい、
1: そういう、あとあのうちの母なんかよくお正月は昔は晴れ着を着たものよって言ってたんですけど、だからちゃんと着物を着て日本髪を結ったんだって親は言ってたんですけど、今は普段と変わらない服でお正月を過ごしますよね。
2: そうですね、
1: うん、
0: そういう部屋着ジャージで山しておめでとうジャンプとかやってる感じですよね。
2: いや実はあの家に実家に帰ってちょっとアルバムを見てきましたら、
1: はい、
2: 小学生ぐらいまでやっぱり毎年お正月は着物を着てました、私も。
1: そうなんですか、
2: はい、
1: 素晴らしい。
2: 祖母が縫ってくれてたらしいんです、母にヒアリングしたところによると、あの和裁を やっていて、3人姉妹なんですけど3人ともお揃いの着物を着てお正月で、父も母も着物を着てという写真があの昭和55年ぐらいまであったかな、
1: その時代の方としては珍しかったんじゃないですか。
2: あ、そうだったのかな。あ、でもなんかちょっとでも私たちも嬉しかったんですよね、
1: うん、
2: 着物をそんな時に着れるっていうことが、うん、
1: 今初詣に行っても着物姿の人って
2: そうです
1: あんまり見ないですよね。
0: まあ、今本当に成人式の時に、ね、
2: はい、
0: お着物、
2: ね、
0: 着物と言えるのかっていうようなすごい着物をこう着ている人たちがいますがあとは卒業式、特に女子大生の方々が、
1: はい、
0: 袴とか、
1: は
0: い、というなんかこう急にブーツに袴とかあったりします。
2: 来ました来ました。
1: 今小学生の卒業式も袴だったりしますよね。
0: その時がまさによそ行きになりますけれども、うん、それ以外の時は特にそのお正月ですか、ね、

0: 池田家という家族だけでお客さんのためにってわけじゃないわけですよ ね、
1: そうですね。
0: なのにちゃんとこうきちっとした清掃で新しい年を迎えようっていう、
1: ね、今の人のそういう卒業式の服とか、成人式の着物とかの感覚って、よそ行きというよりは仮装だと思うんですよ。
2: ああそうかもしれない。
1: 子供の頃から何か写真館ですごいお姫様みたいなドレスを着て写真を撮ったりするっていう習慣もすっかり根付きましたけど、あれももう仮装じゃないですか。
2: そうですね。
1: 私たちの時代はそうじゃなくて、よそ行きを着て、
2: ちょっといいもの
1: ちょっといいものを着てお出かけする。写真館で撮るにしてもあんな姫ファッションではなく、普段のちょっといいものを着て撮るみたいな感じで、やはり仮装慣れした人たちのファッションですよね、あれは。
0: そうか、言われてみればそうですよね。なるほどね。いやでも本当にね、私、まあ、せっかくあの日本人ならばっていうか、日本に生まれたからには男性も含めてですけど、着物っていういいものがあるので、もっと着ればいいのになと思うんですが、まあ、確かに機能的かと言われるとね、洋服に洋装に比べればっていうところありますから、なんかでももったいないなって気がしたんですけどね。
1: そうですよね。着方がわからないっていうのがちょっと一番のネックですかね。
2: 自分で着られないっていう。
1: そうなんですよ。でもそのよそ行きで言うと、昔の人ってこう新婚旅行とかでもすごいちゃんとした格好してましたよね。スーツに、スーツを。
0: 確かにそうですよね。ネクタイ締めてますね、男はね、はい、
1: 今の人は多分そうじゃないですよね。
2: カジュアルですね、うん。
0: 日本立つ前からもうハワイっぽい格好で成田空港にいるみたいな感じかもしれませんけどね。まあ、ですから、あのこれ、あの酒井さんからいただいたあのあれで、本当に言葉としてそのよそ行きもそうですし、あとおめかしとか、
1: はい、
0: そういう言葉も あったなとは思いますが、今は本当に使わないし、
1: 使わないですね。
0: 男性で言えばハイカラなんて言葉も言わないですし、やっぱりそういう意味ではあんまりそういうことに、皆さんあのもちろんおしゃれにはすごく興味がある人たくさんいると思うんですけど、言葉としてはほとんど使われなくなって
1: きました、全体的にやっぱりカジュアル化してきたというところがあると思うんですよね。なのでそのおめかしっていう、行為をする場所がなくなってきましたし、どうしたのっていう感じになってしまう、
0: 浮いちゃうっていう感じですかね。
1: そうですね。本当にあのカジュアルファッションがみんなすごく上手になってきたからこそ の、あのおめかしレスだと思うんですけど。
0: あ、なるほどね。まあ、確かに今、まあ、本当に TPO に合わせてっていうぐらいで、まあ、普段着とよそ行き分けて考えるってことはあんまりなくなって、
1: そうですね、職場での格好も随分カジュアルになったんじゃないでしょうか。
0: ね、NHK カジュアルですよ本当にもうね、私もそう言いながら今日は本当に何でもないチェックのボタンダウン着てますけれども、もうとにかくネクタイを電車乗っててもですね、ネクタイ締めてる男性が本当に、まあ、夏ですから、特にいなかったんですよね。でこれから涼しくなれば普通増えていくんですが、まあ、去年の冬なんかもそうですが、まあ、大体シャツのまま、でもっと言えば最近のあの IT 系の CEO さんにありがちな T シャツにジャケットっていう、
1: そうです。
0: あれがまあ逆に一つのファッションというか制服みたいになってきて、
1: 今日ちょっと夕方に民放のニュース番組を見ていたら、はい、あのニュース番組のキャスターの方がそのスタイルなんですよ。
0: あ、そうですか。
1: 一人もネクタイの人いなかったです、男性で。あ、とうとうこんな感じになったんだなと思って
0: 本当にとうとうって感じですね。
1: NHK はまだネクタイですかね。
0: いや、あのやっぱり夏の暑い時期はっていうことで、何月まで、多分9月ぐらいまで、9月いっぱいぐらいまではノーネクタイで行って、
1: ね、でも T シャツではないですよね。
0: T シャツはないですね、さすがに。沖縄局だけはニュースの時仮輸し切るんですけれども、まあそれは一種のこう決まりみたいな感じでやっていて、さすがに T シャツ IT 系 CEO ファッションはまだまだ
2: 名前つきますかね。
0: え、
2: あれってあの IT 系 CEO ファッションでみんな大体わかるけれど、
1: スタートアップ企業の人たちみたいな。
0: そうですよね。 でも最近結構金融系、まあ、大手の金融街、まあ、銀行とか、うん、ああいうところの経営層も、ああいうね、つまり、まあ、ね、自由なファッションでっていうことで若い人たち、まあ、やっぱ人手不足でなんとかこう人材確保っていうのもあるみたいなんですけどまあこう言っちゃいけませんけどね、公共の電波で似合いません、年寄りは。はっきり言いましょう。やっぱりね、60過ぎ50過ぎはね、やっぱりネクタイでなんとかなりますから。
1: なるほど、きっちりしてこそ
0: きっちりしてこそっていうか、まあなんとかネクタイで持ち上げてる感じですか。
1: いやでも絶対反動があると思うんですよね、行くところまで行ったら、はい、ネクタイ素敵なんじゃないの、うん、みたいな風に戻ってくるような気もします、
2: ね、男性あのループタイとかしてませんでしたか、昭和のおじいちゃんたち。
1: あー、ループタイなくなりましたね。
0: なくなりましたね。
1: あ、でもリバイバルするかもしれない
0: そうですよね、あそこに推しの顔とかね、あったりかもしれませんけど。そうですか、どうなんですか。それでまあ本当人それぞれ考え方もいろいろあると思いますし、年代によってファッションのこう履歴は違うと思うんですが、ちょっと酒井さん個人のお話伺いたいんですけれどもすいません、あのファッション遍歴について伺いたいんですけど、はいはいはい、どうですか、子供の頃から振り返ってみて。
1: いや子供の頃はの普通の、でもやっぱりあの活発だったので、はい、スカートよりはズボンが多かったような気がしますね。
0: まあ柿の木に登る
1: ぐらいですからね。柿の木に登ったりそこから落ちたりしていたの で,
0: ああ で, で
1: 中学生ぐらいになると世の中にこう DC ブランドブームというものが到来して、ああ DC って何なんだっていうと、こうデザイナー&キャラクターの、
2: はい、
1: のそうちっちゃいその大ブランドではなくって、うんうん、こうマンションの一室で始めるような、はい、あの若いデザイナーたちが作るようなブランドがすごくブームになって、そういうの服が欲しいななんて思ったりしてましたね。
0: あ、まあ大体1980年前後ですね、だから ね中高生です、
1: はい、
0: そしてその後は今度は、
1: 学校が私服になったので、はい、何を着ていってもよかったんですけれども、その自由な服っていうのにだんだん飽き始めて、はい、その自分が高校生であるということをもっと見せたくなったんですよ、
2: うん、
1: で制服に憧れて、こう今でいうなんちゃって制服っていうんですかね、
0: はいはい、
1: そういうみんなでお揃い の,、あの V ネックセーターにチェックのスカートにハイソックスっていうのをみんなで揃えて、お揃い制服みたいな感じで着ていくっていうのが流行りました
2: 、はい、自由服の高校だからこそですよね。
1: そうですね、あの中には他校の制服を着てくるっていう人もいたんですけど、それはさすがに先生に怒られてましたね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 結構大変だと思いますけどね、制服がないと。
1: 私なんか
0: 学ラン最初は嫌でしたけど、学ランのおかげでも本当に朝着るものを迷わずに済む、T シャツとか、ね、パジャマの上から、
1: はい、
0: 学ランさえ着ちゃえばなんとかなる、
1: うん、パジャマでも、
0: ね、もう全然ね見えないからいいかってなりましたけど、かえって制服がないのは大変かもしれませんね。
1: 今その高校の後輩を見るともう制服みたいな服なんですよ、私服なのに。
0: あ、
1: だからもっとなんか自由にしてもいいのにななんて思いながら見てますけどね。
0: そしてその後今度はいよいよ、まあ最もはっちゃけてた大学時代にいるわけですが、はい、
1: ええ、そうブームとしては多分ニュートラがニュートラというものが流行っていたと思うんですけど、その前あたりに、はい、あの吉野さんのお好きなハマトラが流行ってたんですよ
0: ありがとうございます、
2: はい、これすみません、もう吉野さんのハマトラ好きリスナーの皆さんも、
0: ハマトラ好き
2: 有名になってるのかな。神奈川県69歳男性、
0: あ、同い大体同い年ですね、
2: 達也 B プラスさん、
0: はい、ありがとうございます。
2: 吉野さん、私もハマトラ大好きでした。ハマトラ専門のファッション誌を時々購入していました。いや、私買
0: ってないですか、そんなもの。
2: で、着てましたっていう方からも来ましたよ、はい、福岡県67歳女性、しーちゃんばあばさん、ちょうどその頃大学生だった私、ハマトラファッションしてました。あ、ワンポイントのポロシャツ、膝上のチェックの巻きスカート、うん、濃紺のハイソックス、ぺったんこの靴が定番でした。寒い時はロゴの入ったトレーナーを肩にかけたりしてファッション雑誌を参考におしゃれしていました。
1: やっぱぺったんこの靴がポイントなんですかね。ハイヒールはダメ、
0: あ、別にその辺は結構やっぱり巻きスカートで、ハイソックスにしかもボンボリっていうのは結構ね、
1: ボンボリ
0: がターンポイントだ。
1: ポイントだったんです。
0: やめてください。ちょっと変態っぽくなった。いや、でもすごく、いや、まあ本当にあれよりも可愛い服はないんじゃないかと今でも結構思っている方なので。

0: いいなとは思ってはいるんですけれどもね。
1: 私の中学生ぐらいだったんですかね、はい、ハマドラが、ね、ちょっとかじりましたね。
0: あ、そうですか。
2: 来てらっしゃいましたか。
1: はい、はい、ちょっと来てました。
0: まあ、今、ね、メールにもありましたようにスタジャンっていうのも流行りましたね、はい、あと、まあ、ダウンジャケットが出始めぐらいなんですよね。
1: ダウンジャケットの白い、はい、白いちょっとツヤのあるのも流行ったんですよね、
0: はい、それでまあすごく高かったんですよね、あの当時はね、はい、だからもうそのために必死こいてバイトしてダウンジャケット買った先輩がいました、はい、ただ熱に弱くてタバコの火ですぐ穴が開いちゃう。そこをガムテープで止めたから、バタがって羽毛が出るのを防ぎながら着ているという、
2: おしゃれでもない。
0: なんでもないんですけれどもね、そういうのがありましたしね、そうですか。いや、それで今日はですね、その学生時代の写真をね、ちょっとお願いしまして、その大学生の頃、の若き頃のですね、
1: 私のガングロ茶髪時代のね。
0: ガングロ茶髪だったんですよね。
1: ええ、
0: これはまあ
1: まだね、
0: 水上スキー部という部活のせいもあるんですよね、
1: は
0: い、
1: ガングロ茶髪が流行る前だったので、
0: はい、
1: なんかちょっとね、
2: 先取りですね。
1: 先取りしすぎちゃって、は
0: い、ちょっと見せていただきますけれども、はい、写真のこのねセピアカラーがちょっと、あ、いやいや、スタイルいいです、
2: とてもスタイルがよろしくて
0: 素晴らしいですね。これはハワイですか。
1: そうですね、もうあの
0: これちょっと ね
1: 試合などが終わって、
0: はい、
1: 羽を伸ばしにこう卒業旅行っていうんですかね。
0: ああ、そうですか、
1: ね、はい、
0: いや、
2: これワンレングスでちょっとソバージュがかかっていてサングラスをかけて
1: 時代の髪型、ね、ソバージュ、はい、
2: でこの、ね、立ち方がね、ちょっとお写真何枚かお借りしてるんですけど、立ち方がね、ちょっと2枚一緒なのですよね。モデル立ちっていうんですか、
1: スタイルがよく見えるように
2: してるんですね。腰にこう横からこう手を、ね、当てて、とても美しい
0: です。スタイルいいですよね、はい、足も美しいな、
2: とても、そして日焼けしてる、
1: そのガングロに偽りなしですよね、
2: 本当です。
0: これね、リスナーの皆さんに抽選でプレゼントしたいぐらいなんですけれども、素晴らしいです。
1: それをループタイにしていただ
2: い
0: て、
2: いいですね。
0: そうですか。いや、ね、わざわざ今日僕がお願いして持ってきていただいたんですけど、すごく健康美ですね、本当に。
2: 海がよく似合う。
0: いや、いいですね。ありがとうございます。
1: 今、ね、若者の海離れが言われてますので、こんな焼いてる人はいまいっていう感じですけれども。
2: 綺麗に焼けてるんですよ、本当に。
0: すいません、それでこの写真に見とれている間にですね、
2: そうだ、
0: もうあっという間に時間になって

0: 度ね、この映画が流行ったのも昭和ですし、
1: はい、そうか。この映画はもちろん見に行かれて、
0: はい、見ましたね、うん、
1: 快感っていうね、まあ、私が言ってもちょっと言えませんけれども薬師丸ひろ子さんが言った快感っていう言葉は、まあ、流行語にもなりましたよね、そうですか、これをリクエストいただきました、ということでこの後この曲をかけている間に、一度酒井さんにはですねお休みいただきまして、この後天気予報そしてニュースなどを挟んでまた、0時10分から、後半戦ですよね、お送りしようディープな昭和100年の後半をお送りしたいと思っております、そこまでちょっと酒井さんにはお休みいただきたいと思います、それではお送りいたしましょう、薬師丸ひろ子さんでセーラー服と機関銃。

薬師丸ひろ子さんでセーラー服と機関銃をお送りしました。デイ時代も引き続きディープな昭和100年 SS との酒井純子さんとお送りしてまいります。それではここで全国の天気概況をお伝えしましょう。明日は秋雨前線が本州から次第に離れ、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。日中は広い範囲で晴れて、西日本や東海、北陸は真夏日になるところが多くなりそうです。熱中症にご注意ください。沖縄は晴れますが、急な激しい雨や雷雨があるでしょう。落雷や突風などにご注意ください。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海も大体晴れるでしょう。ただ湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になります。にわか雨のところがあるでしょう。関東甲信から東北南部は秋雨前線からの距離が近く、朝まで雨の降るところがありそうです。日中も雲が多くすっきりしない天気になるでしょう。東北北部から北海道は安定して晴れそうです。最高気温は今日より高いところが多いでしょう。那覇は32度、鹿児島と福岡は31度です。高知は32度、松山は31度、広島は32度でしょう。風通しの良い服を着たり、部屋の中では適切に冷房を使うなど、暑さ対策を心がけてください。松江は27度、大阪と名古屋は30度でしょう。東京は10月上旬並みの23度で、昼間もひんやりと感じられそうです。金沢と新潟は27度、仙台は23度でしょう。秋田は29度で、今日より大幅に高くなりそうです。札幌は25度、釧路は22度でしょう。それでは続いて各地の朝

の日の出の時刻です。9月17日木曜日の各地の日の出の時刻お伝えします。札幌5時16分、札幌は5時16分、仙台5時19分、仙台は5時19分、東京5時25分、東京は5時25分、名古屋5時36分、名古屋の日の出の時刻は5時36分、金沢5時37分、金沢は5時37分、大阪5時42分、大阪は5時42分、広島5時54分、広島は5時54分、松江5時52分、松江は5時52分、松山5時53分、松山の日の出5時53分、福岡は6時台です。福岡の日の出6時3分、福岡は6時3分の日の出。那覇6時16分、那覇は6時16分です。9月17日各地の日の出の時刻お伝えしました。

日付が変わって9月17日木曜日午前0時の NHK ニュースです。昨日午後9時日本の遥か南東の海上で台風25号が発生しました。明日以降小笠原諸島に近づいた後本州の南の海上に進む恐れがあります。連休の天気に影響を与える可能性があり最新の情報を確認するようにしてください。気象庁の観測によりますと昨日午後9時日本のはるか南東のマリアナ諸島の海上で熱帯低気圧が大型の台風25号に変わりました。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の北側950キロ以内と南側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はこの後やや発達しながら北西寄りに進む見込みで、小笠原諸島では明日から明後日頃にかけて雨や風が強まるとともに海上はうねりを伴って大しけになる恐れがあります。その後の予報には幅がありますが進路を北東寄りに変えて本州の南の海上に進む可能性があります。連休の天気に影響を与える恐れがあり気象庁は最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。高市総理大臣は今日内閣改造を行います。これを前に昨日自民党の役員人事を行いました。臨時総務会で高市総理大臣は重要な政策転換の実現に向けて自民党と政府の総力を挙げた体制とし未来を開いていきたいと述べました。高市総理大臣は今日内閣改造を行うのに先立って昨日党の執行部に正式に起用を伝えました。そして午前10時からの臨時総務会で麻生副総裁、鈴木幹事長、小林政務調査会長、西村康稔選挙対策委員長を留任させ総務会長に梶山国会対策委員長を起用することが決まりました。また国会対策委員長には村井秀樹元官房副長官を起用する一方、萩生田幹事長代行、松野組織運動本部長、鈴木貴子広報本部長も留任となりました。高市総理大臣は政権公約に掲げた重要な政策転換の実現に向けて自民党と政府の総力を挙げた実行体制としたい、党と政府が一丸となって難局を打開し国民に経済成長による豊かさと安心を実感していただけるまで政策で未来を開いていきたいと述べました。また松山参議院議員会長は参議院幹事長に青木和彦氏を充てるなどとした参議院自民党の執行部人事を報告し一丸となって高市政権を支えていくと述べました。そして今日行われる内閣改造で高市総理大臣は木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向です。日本維新の会からは中塚前幹事長が入閣する方向で調整が進められているほか自民党の古川俊治参議院議員の入閣が検討されています。高市総理大臣は昨日午前自民党の役員人事を行った後午後には今日の内閣改造を前に総理大臣官邸で最終調整に当たりました。これまでに木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向となっていて日本維新の会からは中塚博前幹事長が入閣する方向で調整が進められています。さらに参議院自民党からの求めに応じて古川俊治参議院議員の入閣が検討されています。高市総理大臣は今日午前臨時閣議で閣僚の辞表を取りまとめ午後内閣改造を行って
第二次高市改造内閣を発足させることにしています。厚生労働省はアルツハイマー病の治療薬レカネマブの自宅投与が可能となる皮下注射タイプについて正式に承認しました。現在の治療薬は点滴投与のため医療機関に通う必要があり、今後患者の負担軽減が期待されます。承認されたのは日本の製薬大手エーザイがアメリカのバイオジェンと共同で開発したアルツハイマー病の治療薬レカネマブの皮下注射タイプです。この薬はアルツハイマー病の患者の脳にたまるアミロイド β という異常なタンパク質を取り除くことができ、症状の進行を抑えることが期待され、3年前にアルツハイマー病の原因物質に直接働きかける薬としては国内初の治療薬として点滴投与タイプが承認されています。この皮下注射タイプについてエーザイが厚生労働省に承認申請を行い、先月開かれた専門家部会で使用が了承されたことを受けて厚生労働省が昨日正式に承認しました。現在の点滴投与タイプでは医療機関に2週に1回通う必要があり、投与に1時間ほどかかりますが、皮下注射タイプでは医師の指導のもと自宅での投与が可能になり、患者や付き添いの家族などの負担軽減が期待されます。薬が使われる対象はアルツハイマー病による認知症を発症する前の軽度認知障害の人や軽度認知症の人となっています。今後中医協中央社会保険医療府協議会で公的医療保険の適用と価格について結論が出され、早ければ年内にも患者に使われるものとみられます。続いてスポーツです。プロ野球はパ・リーグの2試合が行われました。オリックス対ソフトバンクはソフトバンクが延長10回4対0で勝ちました。ソフトバンクは0対0で迎えた延長10回、栗原選手と柳町選手の連続タイムリーなどで4点を奪いました。先発の上沢投手が再三のピンチをしのいで6回無失点と粘り、9回の1イニングを抑えた4人目のヘルナンデス投手が今シーズン初勝利を挙げました。ソフトバンクは8連勝です。オリックスはチャンスに1本が出ませんでした。ロッテ対楽天は楽天が4対0で勝ちました。楽天は1回にマッカスカー選手、YG 安田選手

手と重永選手のタイムリーなどで4点を挙げました。庄司投手はヒット6本、三振7個を奪ってフォアボールなしで、プロ初完投を初完封で飾り、8勝目を挙げました。ロッテは毛利投手が立ち上がりにつかまり、打線もつながりを欠きました。昨日、プロ野球のオーナー会議が開かれ、新しいコミッショナーに経団連の副会長などを務めた飯島正巳氏が内定しました。コミッショナーに内定した飯島氏は神奈川県出身の75歳。大手商社三井物産の社長や会長を歴任し、経団連の副会長も務めました。飯島氏は今年12月7日付で就任する予定です。では、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は、現在1ドルが155円4銭から5銭となっています。1ユーロは178円92銭から97銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より17ドル58セント高い5万2110ドル69セントとなっています。地震の情報です。先ほど0時7分ごろ関東地方で地震がありました。この地震で震度3が茨城県北部、茨城県南部、栃木県南部、群馬県北部、群馬県南部、埼玉県北部、埼玉県南部、千葉県北西部となっています。午前0時7分ごろ関東地方で地震がありました。ここまでニュースをお伝えしました。

0: 9月17日木曜日、時刻は午前0時11分を回ったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後の番組の内容をご紹介していきましょう。この後0時台はディープな昭和100年の後半です。ゲストはエッセイストの酒井純子さんです。なお AM 放送は午前1時から5時頃まで、放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。1時台は深夜便アーカイブス、今週シリーズでお伝えしておりますアスリート誕生物語のアンコール放送です。今夜は2022年の3月に放送しましたレスリング女子フリースタイル須崎優衣さんの両親、須崎康弘さんと須崎和代さんの話をお送りいたします。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、 T-REX マーク・ボランの作品を特集してお送りします。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、作曲家大野勝雄さんの作品を特集してお送りします。そして4時台は明日への言葉です。人生は発光する、83歳、好奇心はまだ止まらない、と題しまして、発光学者で農学博士、東京農業大学名誉教授の小泉武夫さんの話をお送りいたします。こうした内容で午前5時までお送りいたします。それではここで地震のニュースをお伝えします。
1: はい、改めてお伝えします。先ほど午前0時7分ごろ、関東地方で地震がありました。この地震で震度3が茨城県北部、茨城県南部、栃木県南部、群馬県北部、群馬県南部、埼玉県北部、埼玉県南部、新たな情報がありました。各地の震度がありました。改めて

てお伝えします。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度3が茨城県の土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、笠間市、取手市、筑西市、震度3の地域です。霞ヶ浦市、桜川市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、震度3の地域です。栃木県は栃木市、鹿沼市、益子町、群馬県は太田市、沼田市、館林市、板倉町、千代田町、大泉町、大浦町、震度3の地域です。埼玉県は埼玉市中央区、行田市、加須市、八潮市、宮代町、千葉県は千葉市花見川区、野田市、成田市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、印西市、白石、震度3の地域です。神奈川県は横浜市神奈川区、その他東北や関東地方の広い範囲で震度2や1の揺れを観測しています。先ほど午前0時7分ごろ関東地方で地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.8 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。

0: 昭和昭和昭和昭和昭和、うん、昭和
1: ディープな昭和100年引き続きエッセイストの酒井純子さんとお送りしていきます。酒井さんよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 皆さんから本当にいつも以上にたくさんのメールをいただいております。
2: はい、
1: DSK の研究員池田千尋ディレクターに紹介してもらいましょう。
3: はい、はい、ちょっとごめんなさい、整理がついていない感じでごちゃごちゃしてますが、はい、まずよそ行きについて、
1: はい、
3: 上州太郎さん千葉県66歳男性
1: 上州太郎さんありがとうございます。
3: よそ行き義という言葉ありました。群馬の田舎町で育った東方、小学生時代は東京の同世代の少年が冬でも半ズボンで歩いていたのが印象的、うん、家族で町のデパートに出かける際は紺色半ズボンで白いハイソックスを履くのがおしゃれでした。
1: ありました。私も白いタイツ履いて転校して広島の山奥の学校だったんですが、みんなにすごい笑われて嫌な思いをしました。はい、次行きましょう。
3: 千葉県80代しげこさん。
1: はい、ありがとうございます。
3: 私は女性アイドルの髪型を真似してました。
1: あ、
3: はい、最初は眉住淳さんの髪型を真似して、その10年後に松田聖子さんの髪型を真似したんですが、すで、
1: はい、
3: にいい年だったので聖子ちゃんカットを真似するのにかなり勇気がいりましたそんな私ですが、先日美容院に行って聖子、うん、ちゃんカットをお願いしたら、美容師さんからお客様の髪では無理ですと言われてしまいました。でも自分のチャレンジ精神を褒めたいと思います。
1: そうですね、チャレンジャーです。はい、ありがとうございます。しげこさん頑張ってください。
3: 80代、はい、はい、北海道65歳男性北野岩さん。昭和のファッションといえば竜や虎などの刺繍です。それもスカジャンの背中やおばちゃんセーターではなく学ラン、それも長蘭の裏地です。ボタンを全部外して歩くと風になびいて刺繍がちら見え、生きがる時のスタイルは斉藤くんだぞのスタイルで広げますまあその当時女子のスカートはくるぶしまでの長さがありました。
2: まだ長いそのスケバンみたいな人たちですね。
1: そうですね、スケバンデカというドラマもありましたけれども、そういう時代ですよね。なるほど、はい、
3: もう一個言っちゃっていいですか。はい、宮崎県50歳女性ミミさん。懐かしいファッションのお話聞きながらニヤニヤしてます。私がファッションで思い出すのは学生の頃みんなでしたチェッカーズの衣装や髪型です、
2: うん、
3: みんなで真似してたんですね。チェックのアシンメトリーなお洋服が売られていたのをよく覚えてます。
1: はいはい、確かに流行りましたね。
3: 髪型もファッションもそうですよね。
2: 聖子ちゃんカットもそうですけど、結構アイドルの真似をしている人も いっぱいいたんですね。
1: まあ、服だけではなくてね、髪型とか、まあ、メイクもね、どんどん時代とともにこう変わってきているということで、はい、ちょっと先ほど見せていただきましたというかお持ちいただいた、酒井純子さんのその学生時代の写真ですけれども、まあ、池田さんに言われた、あ、なるほどと思ったら、あれボディコンシャツ、
2: そのハワイにいた時の写真というのもあったので、ね、まあ、日本ではあんまり着ないですけど、
1: はい、
2: はっちゃけてちょっと着てた
1: よそ行きで、
2: そう、よそ行き
3: 黒のシンプルな、
2: そうですね、
1: ね、やっぱりあれですよね、こうのボディラインがそのまま出てしまいますから、結構まあ勇気が、女性にとっては勇気がいる。
2: ああ、でもやはりその海辺にいるという開放感の大きさからですね、全然平気でしたね。
1: そうですか、はい、うん、あの頃、まあ、その後のディスコブームでは結構ね、ボディコンっていうのが
2: 言われましたけどね、
1: スーツが流行りましたけれども、そうですか、やっぱり今はちょっとね、そういうどちらかというと体の線がわからない服の方がむしろ多いのかなという感じ、
2: ね、特に今のパンツ事情なんか本当にガバガバしたものをみんな履いてますからね。
1: 確かにそうですよね、はい、この間ゲストの大石静香さんのワイドパンツに向かって、
2: うん、はい、
1: ダボダボパンツって僕言ってしまいまして家族に大変叱責を受けましたしかもなんかね、はい、ちゃんと仕立てた、
3: そうですね、
1: オートクチュールというんでしょうかね、
3: はい、
1: おしゃれなものだったにもかかわらず、そのダボダボのパンツはひどい、本当言葉も知らない、申し訳ないんですけど、この後もですね、引き続き皆さんからのメールをお待ちしております。今回のテーマは昭和のファッションおしゃれに関する情報です、
3: はい、
1: 思い出、放送を聞いての感想など、番組ホームページの投稿フォームから企画のところで、ディープな昭和100年を選んでお送りください。お待ちしております。前半でちょっと出ました。

0: DC ブランドブームの時代、はい、その、まあ、ブランドの服を着ることイコールおしゃれっていうことなのか、
1: うん、
0: それとも、まあ、本当に DC ブランドの服がおしゃれだったのかっていうとどうなんですかね。
1: その両方ありましたね。なんかこのブランドの服を着ている自分みたいなものを見せたいっていう気持ちもありましたし、うん、なんかうん、みんな頑張って着てたように思います。
0: 頑張ったっていうのは高かったです。でもね、
1: そうですね、やっぱり学生からするとちょっとかなり高いものだったので、はい、こう親に巧妙にねだるとかそういうことをしてましたけど、はいはい、
0: まあなんて言いますか、まあ、今の学生もそうかもしれませんけど、なんか、買いたいものがある、欲しいものがあるんで必死になってバイトやっていたっていう時代で、うんうんうん、まあ、女性は結構そう無理してブランドのバッグとかファッションとか靴とか、
1: そうですね、だからそういう感覚を今の若者は多分全然わかんないんだと思うんですよね。安くてそこそこおしゃれな服が今はいっぱいあるので、その無理して高い服を若者が買う必要全然ないじゃんみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そういう感覚になってるんだと思うんですけどね、うん、
0: まあどちらが正しいかと言われると今の若者の考え方の方が
1: 正しいんですけど
0: 正しいなとは思いますけれども、はい、まあ、あの頃は、まあ、先ほどちょっと話をしました男もね、うん、ちょっとダウンジャケットが欲しいとか、さすがにその竜の刺繍は入ってませんけどスタジャンが欲しいとかなるとそこそこの値段なので、うん、まあ、アルバイト頑張ってた、
1: そう背伸びをしていたものですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 今ふと思い出したんですけど、ヤヤさんが歌っていたヨギリのハウスマヌカンっていう曲があって、
1: それをリクエストすればよかったですね
0: なんかとにかくそのハウスマヌカンが非常に苦しい生活を送っているという歌でしたけれども、はい、まあ、彼女たちも、まあ、店員というか、まあ、まさにマネキンだったわけですけれども、はい、ファッションリーダーのように見えて結構生活は大変だったということなんです
1: か
0: ね。
1: だからハウスマヌカンがいるそういう服、ブランドのブランド店に入るのがすごく怖かったですよね。なんかハウスマヌカン怖いみたいな印象が、おしゃれすぎて怖いみたいな、だからこそ歌がギャップが大きくて面白かったんですけど、
0: なるほどね、結構ねヒットしましたけれども、うん、そうですか、まあ、そういう意味でいくと今言われたように何をおしゃれというのかですかね、その、まあ、概念って言ったらいいんでしょうかね、まあ、今価値観は随分変わったという話でしたけども、うん、やっぱり概念も随分こう変わってきたんでしょうかね。
1: そうそう、無理しなくなったっていうのが一番大きいと思うんですけど、うん、それもやっぱりファストファッションという言われるものですかね。あ、
0: はい
1: はい、安くてそこそこ流行に乗っているものとか、はい、シンプルで着やすいものとかが本当に手に入りやすくなったと思います、うんうんうん、
0: は
1: い、昔はそうシンプルなものほど手に入りにくかったと思うんですよ。なんか柄がついてたりとか、
0: あ、
1: 模様が入ってたりとか、
0: なるほど、そうか、
1: シンプルなものの方がものすごく高かったんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: 家電とかでもそうですよね。なんか花柄入ってるとかお鍋になぜ花柄がとか
0: そうですね、はあ、鍋とかポットとか必ずね花柄
1: が、まあ、今逆にそれがレトロでまた、
2: かわいい、
1: リバイバルにはなってますけど、
0: はい、それってどうでしょう、やっぱり例えばバブルとかいろいろこう経済状況、まあ、バブルの崩壊とかありましたけど、経済状況によってやっぱりその辺の概念もこうギュッと変わっちゃったりしたりしたんでしょうか。
1: そうですね、やっぱりバブルでなんか行くところまで派手さみたいなものが行き着いて、それで崩壊と同時にこう、はい、逆転現象みたいなものが起きたんだと思うんですよね、うん、そこからずっとナチュラルブームみたいなものがずっと続いてるような気はします。バブル以前って化粧品のコマーシャルなんかで も、はい、もう季節ごとに流行りのメイクっていうのを打ち出してたんですよ。目の上に何色が塗られてるっていうのがちゃんとわかるような、
0: はいはい、
1: すごく個性的なメイクが打ち出されてましたけど、
0: はい、
1: それ以降は本当にナチュラルメイクになってきて、
0: うん、
1: あんまりこう見てすぐ何色が塗られてるってわからないし、
2: ね、
1: 今の若者なんか口紅すら塗らないですよね。みんななんかグロスとかティントとか塗ってて。
0: そうですね。
2: そうですね。まあ、マスク、まあ、コロナの後、まあ、マスク生活になって口紅が、うん

0: なくなったっていう、時期はあったと思うんですけど、その後ぐらいから私も口紅っていうものをあまりつけなくなってきたかなって、
1: 言われてみる、まあ、自分はねそんな見てないのかもしれませんけど、分かりません。でも確かにナチュラルな感じになってきたのは分かるし、
0: そうですね、
1: 確かに今、ああ確かに化粧品メーカーって夏になるとキャンペーンで夏目雅子さんが走ったりとか、必ずこうキャンペーンがあって、今年はこれがもう流行りますって決めつけられるような感じで、はい、
2: でキャンペーンソングも流行って
1: チャゲアスが流れてみたいなことありましたからね。
2: 矢野明子さんの歌とかね
1: ありましたね。ああそうか、だから今、池田さんが言ったように、まあその経済状況だけではなくて、もちろんコロナかっていうのもすごく大きな影響だし、はい、何かやっぱりそういうこう衝撃があって、また別の要因があって、その度にちょっとこのファッションの方向性みたいなのが変わったりっていうのもあったんでしょうね。
2: そうですね。
1: そうですか。まあ、そういう意味では男は、まあ、最近は暑いからっていうのでネクタイをしないってそれだけなんですけどあんまりないかなと思うんですけども、酒井さんからご覧になって男性はどうですか。
2: でも男性も昔は本当にカジュアルファッションってほぼなんかあまり存在してなかったですよね、特にサラリーマンの人なんかは、はい、休日はゴルフウェアを着てるみたいな人ばっかりでしたけど
1: あ、そうですか、
2: はあ、今は皆さんすごく、
0: そうですね、
2: うまくなりましたよね、そういうカジュアルな休日のファッションみたいなものが。
1: そうですか、
2: そのファストファッションもあるし、あとあのアロハみたいなものをうまく着こなしている人もいるし、はいはい、すごくあの中高年の人でも、そういう普段着使いが上手くなったなと思います。
1: 先ほど、まあ、本当番組の冒頭にあったように昭和の本当に、まあ戦前とか、
2: はい、
1: あるいは昭和30年代の男性、結構おしゃれをしていた、っていうところから一回こうなんかそれも随分おとなしくなったんだけれども、ちゃんと普段着の中で今おしゃれをまたしているっていう感じなんでしょうかね。いやでも先ほどのシンプルな服ほど高かったっていうのはへえと思いながら、NHK もかつてはですね、中継なんかの時にポロシャツとか、
2: はい、
1: 普通に着るわけですよ、やっぱりネクタイじゃなくて、
2: はい、
1: その時にワンポイントマークって大体入ってたんですよね、
2: そうですね、
1: だけどあれがダメだっていう、まあ、お触れというか、なんとなく決まりがあったんですけれども、逆に本当にワンポイントマークが入っていないポロシャツって売ってなくて、
2: ないですよね、
1: すごく困って、
2: なんかガムテープかなんか貼るんですか。
1: だから貼ってました、上から、もう仕方ないですよね、
2: そうだからそういう本当に何にもないシンプルな白いシャツとかは、輸入物じゃないとなかったみたいな、
1: なるほどね、そうか、そうですね、なるほど、その辺でやっぱり時代でなんかショックがあったりっていうのもあるかもしれないし、もしかしたらあのファッション雑誌っていうの捉え方も少しこう変わってきてますかね。昔は結構女性ファッション雑誌結構読んでましたし、まあ男もですね、おしゃれな人は読んでたんですけど、最近はどうなんですか、女性はあんまり読まないんですか。
2: まず雑誌という媒体自体が、紙媒体というものが読まれなくなったので、みんなネットで情報を得るようになってますよね。
1: なるほど。
2: なので紙はどんどん減ってますけど、ただ情報が欲しいっていう気持ちは変わらずにあると思うんですけど、私の時代すごくいっぱい出ていた赤文字系と言われる JJ とかキャンキャンとか、そういうモテるための雑誌みたいな、そういうものは今本当にちょっと影が薄くなって、 JJ なんかは紙はなくなってしまいましたし、そういうところはだいぶ変わったかもしれませんね。
1: 確かに、ね、電車に乗っていても、女性ファッション誌ってすごくなんか重たそうなイメージがあるんですよね、重量として、重量で、それをよく皆さん持ってるなと思いながら、
2: 昔はね、いましたね。
0: 思って、そうですね。読んでましたね。
2: でも今そういう重い雑誌って半径が小さいバージョンが出てるんですよ。うん、持ち歩きしやすいように。ただ本当に部数みたいなものはだいぶ昭和時代とは、違って減っているとは思うんですけれども。
1: でも当然その、まあ、みんなが読んでたので、すごくファッションアイコンとしては強くて、
2: はい、
1: それに引っ張られた、まあ、このと今年の流行みたいなものを生み出してたわけですよね。
2: そうですね、この雑誌に載っているものが欲しいみたいなものはすごくあったんですけど、うんうん、今はそれがあのネット上のインフルエンサーが持ってるものが欲しいっていうのに変わりましたね。
1: あ、そうなってくるとかつてほどみんなが今年みんななんか似たような服着てるねじゃなくて結構バラバラになってくって感じなんでしょうか。
2: あ、でもそれでも流行っていうのはあるので、それこそさっき言ったキャップみたいなものはそんなみんな被らなくていいだろうっていうぐらい今被ってますよね
0: そうですね、今若い女の子たちもうメイクもヘアもヘアスタイルもファッションも、うん、でも似てる子多いですよね、
2: はい、やっぱりなんか突出して目立ちたくないみたいな感覚は今の方が強いらしいので、みんな同じようになっていくみたいのは今もあると思います。
1: でもなんかおしゃれって目立つためにするという一面があるような気がするので、目立ちたくない子は多いんですか、うん、
2: あのと言われていますよね、今の子は特に。
1: あ、そうですか、
2: うん、
1: いやあの例えばね、まあ、あの皆さんご存知のファストファッションのメーカーのお店がありますけれども、うん、まあ、今年これが売りですとなると結構皆さん色違いで買ったりしますけど、
2: そうですね、
1: かつては人と被るのが嫌だと思ってた人のが多いと思うんですけども、うん、今はあ、お揃いだねみたいな感じになるんでしょうか
2: もうしょうがない感覚が、例えばそのね、うん、有名なファストファッションの、
1: はい、
2: みんなが持ってる UV カットの夏用 の、はい、あのパーカーみたいなのあるじゃないですか
0: 、はい、お揃いですよね、
2: そう、あれもほぼ全ての人が持ってるんじゃないかぐらいな感じで街中にいるので、うん、もうこうなっちゃうと、うん、もう諦めるしかないみたいなところもあるのかもしれません。
1: かつてはね、なんか被ったと思うとすごく嫌になるっていうイメージがあったんですが、うん、そうじゃないんですね。
2: かぶでもそう気にならないぐらいシンプルなデザインだったりもしますし、
1: うん、なるほど、そうか、はあ、いやなかなか奥深いかなと思いますし、やっぱりちょっとファッションとかおしゃれに対する感覚ってのが少しずつこう変わってきてるのかなという気がいたします、うん、それではここでまた、酒井さんのリクエスト曲3曲目になりますが、近藤雅彦さんのスニーカーブルースいただきました。これはどういった理由で、はい、
2: 私が中学生の頃タノキンブームというのがありまして
1: ありましたね、はい、
2: のマッチの曲なんですけれども、はい、まあ、スニーカーっていうのもそう大昔からあったわけじゃなくって、うん、
1: あ
2: の途中から流行りだしたものなんですよね。
0: 私でもずっと運動靴って言ってたと思います
2: 、うん、とかズックとかね、
0: ズック、はい、うん、スニーカーっていつから言われてたんですかね。
2: あの割とその本当に昭和、
0: あ、昭和のでもそこの歌ぐらいの時か、
2: うん、
1: まあ、そうか、歌のあった時はスニーカーというものがあったんですもんね、
2: はい、スニーカーブームっていうのが、
0: ありますね、
2: あの80年代ありましたので、それのちょっと前ですかね、このマッチの歌は。
1: なるほどね、はい、あのね、着るものファストファッションでもスニーカーには金かけてるっていう人が結構
2: です、ね、
1: いたりしますので、
2: そうですね、
1: まあ、スニーカーはまあ今もこの時代もすごく人気だったということだと思います。それでは我々ズック世代がお送りしたいと思いますがこれは昭和55年のリリースの近藤雅彦さんのデビューシングルなんですね。お聴きいただきましょう。作詞が松本隆、作曲堤恭平、近藤雅彦さんでスニーカーブルース。

0: 懐かしい曲、近藤雅彦さんでスニーカーブルースお聴きいただきました。今あの曲を聴きながら酒井さんがああなるほどなと思うことを言われたんですけれども、先ほどもね地震がありましたけれども、まあ本当に地震があったり災害があったりすると、はい、これヒールとか履いてる場合じゃないっていう。
1: そうなんですよ、外出先で何かあったってことを考えると、ね、もうちょっとヒールが高い靴で外出するのは怖いですね。
0: あ、そうやって考えると、まあ、ズックは
1: ズックですよね、やっぱり
0: まあいいよねって感じですよ ね、うん、
1: もうちょっとね、水害の時もやっぱりそういうちゃんとね、
0: そうですよね、
1: そういうものがいいとニュースで言ってました。
0: ちょっとねあのそこが厚くてちゃんとあの危険がないようなものでね、うん、あの動きやすいっていう意味でいくと、まあ、運動靴とかズックとかスニーカーがいいよねっていうことで、まあといってもスニーカーも今ものすごく高いものがあったりしてね、難しいんですけれども、はい、ということで、昭和のファッション誌ずっと、まあ、辿ってきてるんですけれども、ここまでまあお話しする中で酒井さんがですね気になるところ、注目したところっていうのは何かありますか？
1: いや、さっきボディコンという話がありましたけども、 女の人ってすごくいろんな部位を露出してきたなと思ってまして、あのボディコンっていうと、まあ、体の線もそうなんですけど、はい、主に足を露出していましたが、 その後今ってあんまりミニスカートって履いてる人いないですよね。
0: そうなんですよ。
1: あ、すごい、なんか落胆の声が聞こえました
0: もうね、生きてるうちにもう一回ブーム来ないかと思ってるんですけど、こちらの命尽きる方が早そうなんですよね。
1: でもまあ短パンみたいなすごく短い。あ、
0: ダメですねそれは。
1: あ、ダメです、スカートじゃないとダメですか
0: いや、まあ別にね、なんかやっぱり可愛らしかったなっていうふうに思いますよね。もう一回スクールメイツとか復活してほしいなと思ってるんで、
1: スクールメイツ
0: 思ってるんですけれども。そうですか。あ、露出ね。
1: はい、日本人がみんな着物を着てた時代から、はい、そのモガとかが出てきて、洋装をする人が登場した時に、本当に日本の男性は女性の足が見えるっていうことに、こう鼻血を出さんばかりに興奮したらしいんですよ、
0: うん、
1: それが女性誌でなんかもううっとりしてる様子が描かれていることがあって、
0: はい、
1: あ、こんなに足を見るっていうことが男性にとって刺激的だったんだって思ったんですけれども、はい、それからまあまあいろいろ紆余曲折があり、ツイッキーのミニスカートブームがあったりとか
0: ありましたね、はい、
1: で今になってもミニスカートは流行らなくなってしまったわけですけど、うん、でもじゃあ全然露出しなくなったかっていうとそうじゃなくて、
0: うんうん、
1: 今だとあれですよね、みんなお腹出してますよね。
2: そう、お腹出してます。
0: 暑いから。
2: これなんか一応令和女子のリハ着、はい、まあ、リハーサル着っていうことで、
0: リハ着、
2: うん、いわゆる韓国アイドルの子たちの、はい、練習着っていうんですかね。 あれがそのへそ出しシャツにカジュアルなスウェットパンツ、スニーカーっていうファッション、
1: そこから来た流行なんですね、はい、
2: だから次キャップですよね、
1: うん、
0: ね、多いですよね、
2: はい、その人はね。私もなんでお腹出してるんだろうと思うんですけど、やっぱ体のラインが綺麗に見えるようなこうダンスをするため。
1: そうですね、やっぱりお腹が綺麗ってかっこいいですもんね、特に女子から見ると。
2: はい、
0: なるほど、
1: はい、なんか確かに韓国のアイドルたちは足は結構隠してたりしますよね、うん、でお腹だけ出してたりとか、
0: うん、へー、そうなんですか。
1: あと今肩、
2: はい、
1: 片方の肩
0: ワンショルダーが、
1: はい、片方の肩を出すのも流行ってますよね。
0: あ、なるほど、そっか、
2: そうですね。
0: いや、僕はあんまり見ないのでわからないんですけれども、
2: なんかやはりチラリはあるんですよね、
1: うん、
2: チラリでいいんですかね、うん、いいですよね、
0: まあ、体の一部分どこかをということですよね、
1: はい、平成時代にその腰の、
2: はい、ここえぐれてんのありましたね。
1: 腰の上部というか、臀部の上部というか、そのあたりをそのちょっとずり下げてパンツを履いて見せるっていうのも流行りましたし、でも絶対日本で流行らないのが胸の谷間を見せるっていうのは流行らないなと思うんですよ。そのグラビアアイドルとかはやりますけど、
0: はいはい、
1: 街で普通にやる人っていうのはいないし受け入れられないなと。あの外国の方なんか普通にやってますけど、ね、はい、これだけは日本ではなかなか普通にやる人はいないなと思っております。
0: それは なぜなんでしょう
1: か、ね、いや、なんかやっぱなんか湿度があるんじゃないですかね。日本人に受け入れられない。
0: あ、受け入れられない、
1: はい、
0: そうか。
2: 私はあの体つきもやっぱりあるのかな。やっぱり日本人女性、まあ、でもふくよかなというかお胸のね豊かな方も増えてきてますけれども、うんうんうん、あのやっぱそう、メリハリのついたボディラインじゃないと胸の開いたのって難しいですね。
1: だけどそういう方がやってもなんかちょっと引いちゃう、うん、
2: 確かに
1: ところがある、うん、どこ見ていいか分かんなくなっちゃうみたいな。
2: 確かに女性同士でもそうです。
1: 腹とか肩ぐらいだったら冷静でいられるんですけれども
2: 、はい、冷静で確かにちょっとドキッとします、
1: はい、どうしたらいいんだろう
2: 見ていいのやら いけないのやらって、はい、
0: いやちょっと私もねドギマギしたいなと思うんですけど残念ながらちょっと今あまり見る機会がなくて、多分渋谷昼間歩いてればね外国の方は確かにいらっしゃる。
1: そうですね、
0: あ、言われてみれば日本の方ではあんまりいないかなという気がしますけど、ね、
1: 外国の方だと私も特に気にならないんですけど、我が同胞の胸の谷間を見るとですね、うん、なんか目のやり場に困りますね。
0: そうですか、いよいよ最後に残されたのはそこですか、
1: は
0: あ、いずれにしてもちょっとねミニスカートブームはちょっとしばらく来ないぞということになりそうなんですけれどもそうですか、まああのね、今日ずっとファッションの話それからおしゃれっていうことについてお話を伺ってきたんですけれども、酒井さんちょっと大きな話で恐縮なんですけど、この女性たちの生き方っていうことに、まあ、どんなこう影響を与えてきた。
1: うん、やっぱり何か自分たちがどう生きたいかみたいなものを表すのがファッションだと思うんですけれども、はい、あのとはいえ社会に決められた服しか着られないっていう時もありますよね、あの戦争中とか、
0: はい、
1: でもあの広島の原爆で亡くなった女の子がその着なきゃいけない服のモンペの下にすごく綺麗な服を着ていたりとか、うん、そういう事例もあったりして、何か本当に自分が自分でいるために何を着るかっていうのがすごく大切なところがあると思うんですよ、うんうん、なので何かあの本当に今はあのモテるために着るというよりは自分のために、うん、あの着たい服を着るっていう人が、うん、あの増えているのかなという気持ちはします、うんうん、
0: はい、ありがとうございます、メールもこの放送中たくさん来て、いただいておりますので、どうですか、いくつかご紹介できますでしょうか、はい、
2: ミニスカートのやつが来てたので、はい、ご紹介しとこうかな、はい、大阪府84歳女性かくめっこさん、
0: はい、ありがとうございます。
2: 1970年大阪での万博の頃、ミニスカートが全盛期だったように思います。ちょうど妊娠中だった私も2ピースの妊婦服を自分で作りました。要塞されたんですね。その頃だったと思いますが、総理大臣夫妻が外遊から帰国の時、飛行機からタラップを降りられました、はい、年配の奥様のスカートがミニだったのに、と思いました。
0: まあ、当時はいわゆる CA、まあ、当時はスチュワーデスさんと呼んでましたけども、森英恵さんのデザインもミニだったりとかしましたよね。なるほどね。そうですか。はい、革命っ子さんありがとうございます。はい、
2: あ、そうですね、これ猫もしゃくしもって感じかな。神奈川県70代女性、うん、ゆっくり歩くモンチッチさんも昭和44年くらいだったと思います、はい、中学生で横浜駅を歩いていた時、ふとこの駅にいる人たちの中でミニスカートでないのは私だけと思いました。あの頃本当にみんなおばさんたちもミニスカートだったの

0: ミニスカート全盛期。
1: まあそうですね、美空ひばりさんなんかもミニスカートでね、歌ってらっしゃいましたからね、あの頃はね。そうです、はい、ありがとうございます。
0: はい、もうちょっと読めないので、あのお名前だけいいですか。
1: はい、
0: はい、大阪府熊さん、千葉県市川市のロッキーさん、東京都の調布の純ちゃんさん、埼玉県ゴンタさん、埼玉県駅のそばの丸越さん、あ、名前言っちゃった、福岡県心の荷造りさん、新潟県丸香さん、あ、質問来てた、愛知県、
1: はい、
0: ピコラックスさん、ウェルカム還暦おめでとうございます。私は還暦祝いにいろんな人が赤いものをくれました。札あ、坂井さん、赤いプレゼントもらわれましたかって。
2: もらってません。
1: あら、
2: 赤いものはないですね、なんか。
0: あ、そうですか。
2: はい、
0: 今日ね、素敵なあの赤いカーディガンを着ていらっしゃるんですけど、
1: ちゃんとわざわざね、今日に合わせてカーディガンを着てきていただきまして。
2: 赤いものもらってないです
0: 。ウェルカム。
1: いや、そうですね、今は、ね、まあ、私もでも60になった時そんなものもらわなかったですけれどもね。
0: 今
1: の60ってすごくまだ若いので、なかなかピンとこないですよね。
2: でも友達が赤いちゃんちゃん子と、はい、こう帽子みたいなのをかぶった写真を加工してくれました。
1: でプレゼントしてくれたんです、
2: はい、
1: あ、そうですか、
2: うん、
1: じゃあこれはちょっとぜひね、次回、
2: はい、
1: 来ていただいて
0: 写真の加工っていうのも本当に今ですね。
1: ね、
0: そう
1: ですよね。いや本当に今日はいろんな話とともにですね、坂井純子さんの、まあ、ボディコン写真
0: はい、
1: ね、拝見することができて本当に幸せな時間を過ごせたなと思っておりますけれども、まあ、あのどうでしょう、今日、2時間弱ですけれども、お話いろいろされてくる中で、この昭和のファッションおしゃれっていうのは何か思われたことあります？
2: いや、本当になんかあの変わったファッションがいろいろ流行ったなと思って、
1: はい、
2: 今から今のその割とおとなしいファッションから考えると、はい、すごく振れ幅の大きい流行があって楽しい時代だったなと思いました。
1: 言われてみればそうですよね、
2: はい、
1: いろんなものが流行ってあっという間に消えていってっていう時ですよね、そっかそっか。そういう意味でいくと、後からあの時何着てたかねっていうのが結構今の時代かもしれません ね、そんなにみんなバラバラだし、
2: うん、
1: あの時あれ流行ってたよねっていう話はあんまり出ないかもしれないなっていう気がしますけどね、そうです。いや、本当ありがとうございました、今夜もお世話になりました。次回ディープな昭和100年はですね、10月21日の放送になります。ゲストはコラムニストの泉あさとさんのご出演です。テーマがもうこれは決まってますか？
0: あ、はい、あの集めていたものというテーマになってます。
1: 集めていたもの、坂井さんなんか集めていたもの、いるものあります？
2: 子供の頃切手収集ブームがあったので、
1: はい、
2: ちょっと集めてました。
1: 同じですね、
2: はい、
1: 切手、私も切手です。
0: あ、そうです。
1: 池田さんは？
0: 私はあの牛乳瓶の蓋ですね
1: 、はい、それも結構集めてる人いましたけどもね、はい、そうですか。ということで、皆さんもなんか集めていたものがあれば、
0: はい、
1: ぜひメールとか情報提供をお待ちしております、
0: はい、
1: そして、坂井さんの次回のご出演が11月18日、
0: はい、
1: もうだいぶ秋深まりというか、もう冬に近くなっておりますけれども、
0: ね、
1: の予定となっております、
0: はい、
1: ぜひまたよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: ということで、今夜ラストの曲に参りましょう。選ばれた曲が、坂井さんが選ばれた曲がですね、五代醐のモンキーマジック、
2: はい、
1: これはどういう理由で今夜選ばれたんでしょうか？
2: 中学時代ですかね、なんかすごく英語の歌詞で、うん、あ、なんておしゃれなグループなんだろうって思ったんですよ。
1: あ、
2: それであのうっとりしながら聞いてました。
1: ああ、そうですか。誰かメンバーのファンとかいうわけではなく
2: て、あの特に誰っていうわけではなかったんですけど、はい、今までにない日本のバンドの中ではないその洋風な感じがして、
1: はい、
2: あの聞いてましたね。
1: 確かにあの外国のねメンバーも2人、ね、
2: はい、
1: 入っていましたし、まあおしゃれなバンドですよね。
2: そうですね。
1: ただ私はね、ちょっとミッキーって言われて嫌だったんですけど、
0: 吉野さんのつながりですね
1: 嫌だなと思った覚えがありますけれども、この曲はあれですよね、西遊記の、ね、
2: はい、
1: テーマ曲ということで、うん、先ほども名前出ましたけども、三蔵法師の夏目雅子さんがとってもね、美しい曲で、
2: まあ、見てました。
1: ファッションリーダーだったんでしょうかね、
2: うん、
1: すごくおしゃれな方だったなというふうに思って見ておりました、ということで最後におかけする

0: 曲はこの五代後のモンキーマジックです。ディープな昭和100年、今夜はエッセイストの坂井純子さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: そして、DSK の研究員の池田千尋ディレクターでした。
2: 先に挨拶しちゃいました。ありがとうございました。
0: はい、それではお聴きいただきます。作詞奈良橋陽子、作曲竹川幸秀、昭和53年の発表曲になります。五代後でモンキーマジック。

ゴダイゴでモンキーマジックをお送りいたしました。ここまでディープな昭和100年お送りしました。明日の11時台と午前0時台は元気が出るサイエンスです。ゲストは惑星科学者の寺園純也さんです。それではここで全国の天気概況をお伝えします。今日は秋雨前線が本州から次第に離れ、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。日中は広い範囲で晴れて、西日本や東海、北陸は真夏日になるところが多くなりそうです。熱中症にご注意ください。沖縄は晴れますが、急な激しい雨や雷雨があるでしょう。落雷や突風などにご注意ください。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海も大体晴れるでしょう。ただ湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になります。にわか雨のところがあるでしょう。関東甲信から東北南部は秋雨前線からの距離が近く、朝まで雨の降るところがありそうです。日中も雲が多く、すっきりしない天気になるでしょう。東北北部から北海道は安定して晴れそうです。最高気温は昨日より高いところが多いでしょう。那覇は32度、鹿児島と福岡は31度です。高知は32度、松山は31度、広島は32度でしょう。風通しの良い服を着たり、部屋の中では適切に冷房を使うなど暑さ対策を心がけてください。松江は27度、大阪と名古屋は30度でしょう。東京は10月上旬並みの23度で、昼間もひんやりと感じられそうです。金沢と新潟は27度、仙台は23度でしょう。秋田は29度で、昨日より大幅に高くなりそうです。札幌は25度、釧路は22度でしょう。全国の天気概況をお伝えしました。それでは続いて世界の主な都市の今日の天気と予想気温です。

世界の天気です。都市の名前に続いて天気予報、そして予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。韓国ソウルは晴れ、18度29度。中国北京は晴れ、18度32度。中国香港は晴れ時々曇り、27度32度。オーストラリアシドニーは晴れ、9度18度。シンガポールは晴れ一時雨、26度31度。インドニューデリーは曇り時々雨、27度30度。イタリアローマは晴れ一時雨、19度29度。フランスパリは晴れ一時雨、12度22度。ロシアモスクワは晴れ、9度25度。ドイツベルリンは晴れ時々曇り、13度19度。イギリスロンドンは晴れ一時雨、14度21度。アメリカニューヨークは晴れ一時雨、19度30度。アメリカロサンゼルスは晴れ、17度25度。ブラジルリオデジャネイロは曇り時々雨、17度20度。そして日本東京は雨のち曇り、19度23度の見込みとなっています。世界の天気をお伝えしました。AM 放送はこの後午前1時から5時頃まで、放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。インターネットでラジルラジルのウェブサイトを開くとお聞きいただけるほか、スマートフォンでは無料のアプリをダウンロードしてご利用いただけます。時刻まもなく0時59分になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。今日午前0時7分ごろ、関東地方の広い範囲で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは茨城県土浦市や栃木市、群馬県太田市、さいたま市、千葉市、横浜市などです。このほか震度2や1の揺れを関東地方を中心に広い範囲で観測しました。気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.8 と推定されています。おととい、鳥取県沖を飛行していた航空自衛隊三沢基地所属の大型無人偵察機グローバルホークが海上に墜落した事故で、東北防衛局が青森県三沢市を訪れて経緯などを説明しました。これに対し三沢市は、原因が明らかになるまでの間、無人偵察機の飛行を停止するよう求めました。おととい、航空自衛隊三沢基地に所属する大型無人偵察機グローバルホークの通信が鳥取県の沖合およそ50キロの上空で途絶え、その後、機体の一部とみられるものが付近の海上で見つかっていて、自衛隊は海上に墜落したとしています。事故を受けて東北防衛局の担当者が昨日夕方、三沢市役所を訪れて小檜山市長と面会しました。面会は非公開で行われましたが、市によりますと、東北防衛局は事故について謝罪するとともに、これまでに分かっている経緯などを説明したということです。一方、小檜山市長は、航空機による事故は基地周辺で生活する市民に大きな不安を与えるとして、早期の原因究明と原因が明らかになるまでの間の無人偵察機の飛行停止などを要請したということです。無人偵察機グローバルホークは、航空自衛隊の三沢基地に今回の機体を含めて3機が配備されています。航空自衛隊は機体の捜索を続けて原因を調べるとともに、無人偵察機については訓練飛行を見合わせる一方で、警戒監視を行う任務での飛行は継続するということです。先月、日本を訪れた外国人旅行者はおよそ310万人で、去年の同じ月と比べて 9.6% 減りました。例年8月に多い中国からの旅行者が、日中関係の悪化により大幅に減少したことが影響しています。日本政府観光局によりますと、先月日本を訪れた外国人旅行者は速報値で309万8900人と、去年の同じ月と比べて 9.6% 減りました。マイナスは2ヶ月ぶりです。国や地域別に見ると、例年学校の長期休暇などで8月に伸びる中国からの旅行者が41万人余りと 59% 減少しました。日中関係が悪化し、中国政府が渡航自粛を呼びかけた影響で、休暇

月連続のマイナスです。またフィリピン、タイ、それにベトナムも減り、日本政府観光局は中東情勢の影響や台風による航空便の減便などが響いていると見ています。一方、旅行者が最も多い韓国は85万人余りと 28.7% 増えたほか、台湾は66万人余りと 7.3% 増加しました。日本政府観光局が内訳を示している23の国と地域のうち14で8月として最も多くなったものの、全体としては中国からの旅行者の減少を補いきれなかった形です。昨日午後9時、日本の遥か南東の海上で台風25号が発生しました。明日以降、小笠原諸島に近

0: 9月17日木曜日、時刻は午前1時5分や6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後の番組内容をご紹介していきましょう。この後1時台は深夜便アーカイブス、今週はアスリート誕生物語をアンコール放送でお送りしています。今夜はレスリング女子フリースタイル須崎優衣さんの両親、須崎康弘さんと和代さんのお話をお送りいたします。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロックです。 T-REX のマーク・ボランの作品を特集してお送りいたします。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、作曲家大野勝雄さんの作品集です。そして4時台は明日への言葉、発酵学者で農学博士、東京農業大学名誉教授小泉武夫さんのお話、人生は発酵する、83歳好奇心はまだ止まらないをお送りする予定となっています。こうした内容で午前5時までお送りしていきます。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、ぜひお試しください。それでは1位台は深夜便アーカイブスです。今週は今月19日から始まる名古屋アジア大会を前に、トップアスリートがいかにして誕生したかを関係者のインタビューで掘り下げるアスリート誕生物語のアンコール放送をお届けしています。今夜は東京2020オリンピックレスリング女子フリースタイル50キロ級で金メダルに輝いた須崎優衣さんのご両親、須崎康弘さんと和代さんのお話をお送りします。聞き手は山下誠アンカーです。2022年3月に放送したインタビューです。
1: お父さんの須崎康弘さん、お母さんの和代さんにお二人で来ていただきました。今日はどうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: は
2: い、
1: まずはオリンピックの金メダルおめでとうございます。
3: ありがとうございます。
1: やりましたね。全試合テクニカルフォール勝ちで失点ゼロ、パーフェクトな戦いぶりでした。このテクニカルフォール勝ちというのは、規定の得点差が生まれたらそこで勝敗が決まるというルールで、圧倒的な強さが必要です。これはやっぱりお父さんとしても相当評価が高い金メダルではないでしょうか。
3: そうですね、今までの大会の中で、最高の試合だったんじゃないかなと思います。
1: お嬢さんの優衣選手は開会式では旗手も務めました。さらに去年11月3日は学術研究や芸術スポーツなどの分野で活躍した人に贈られる紫綬褒章も受章しました。とんとん拍子の活躍ですけれども、ご両親のお気持ちはいかがでしょうか。
3: そうですね、開会式の旗手を受けるっていうことで相談あったんですけども、優衣がやっていいのかなと、知名度もないかったんで、ただそれだけでも親としては満足 で、その上金メダル取りまして、その後紫綬褒章という光栄な賞をいただいて、うちの家族というか親戚家族の中でも全くそんな

0: 賞をいただいた人はいないもんで、もうそれだけでも親孝行十分してくれたなと思います。
1: もうすでに親孝行、
0: もう十分ですね。
1: 十分ですか、はい、お母さんはどうですかね、和代さんは。
2: あ、そうですね、市民栄誉賞、県民栄誉賞に続きまして紫綬褒章と大変栄誉ある賞をいただきまして、私たちも身の引き締まる思いです。そうですね、その賞の名に恥じぬようにこれからも地に足をつけて、しっかりと日々精進していってもらいたいなって思います、う
1: ん、はい。現在お嬢さんは早稲田大学の4年生、まもなく卒業です。卒業後の進路は決まっているんですか？
0: そうですね、はい、社会人としてパリでも金メダル目指すという目標ができているようなので、うん、また一から頑張ってくれると思います、うん、はい。
1: オリンピックに出たいと子どもの頃からの夢を去年のオリンピックで叶えた須崎優衣選手、レスリング女子フリースタイル50キロ級の金メダリストになりました。夢に向かってトレーニングを続ける優衣さんをお父さんとお母さんはどのように見守りサポートしてきたのでしょうか。お話を伺ってまいります。子どもの頃からのお話をまず伺ってまいりましょう。ゆいさんというお名前、優しい衣と書きます。ご両親はどんな願いを込めて付けられた名前なんでしょうか？
0: そうですね、まず優しい人になってほしいというのが一番で、あとは人に喜ばれるような人に、なってもらいたいなということで、付けました。
1: うん、
0: 全く人より優れた人間になってほしいとかということは考えてなかったですね。はい。
1: お父さんとお母さんが優しい人になってほしいと名前をつけたゆいさんは願い通り優しい子供に育ちましたでしょうか？
0: そうですね、はい、優しい子には育ってくれたと思います。早稲田の前監督の太田拓也さんという方がアトランタで銅メダル取った方なんですけど、早稲田のレスリング部の活動以外にワクワククラブという、障害者の方のレスリング教室をやってまして、でゆいもそこでコーチとして進んで活動していたようで、全日本選手権の時その子どもたちが応援して、ゆいが優勝した時にゆいともども子どもたちがこう喜び合ってるのを見て、親の思う通りに以上に優しい子に育ってくれたのかなと思いましたですね。
1: 優しくてしかもレスリングは強いお子さんに成長しました。小さい頃から体を鍛えるために何か特別なことをしていたということはあるんでしょうか？
0: そうですね、特別にした覚えはないんですけども、私が格闘技が、自分でもやってましたし好きだったんで、
1: はい、
0: 大相撲、レスリング、あと、ボクシングなんかのビデオを一緒に見てたと、で、その中で、ゆいが1歳の時に1キロの鉄アレイをプレゼントしたっていうことは思い出にありますね。
1: ああ、
0: はい、
1: そうですか。なぜそんなプレゼントを考え出したんですかね。
0: 変な話、人生うまくやっていくにはスマイルとマッスルだっていうのが僕の信条で、
1: はい、
0: 筋肉と笑顔だけ持ってればなんとかなっちゃうと、はい、僕も実際そういう人生歩んできたんで。
1: ああ、そうそう、お父さんのことを紹介しておかなければいけません、はい、お父さんも早稲田でレスリングをやっておられました。で今も、松戸ジュニアクラブでコーチをしておられる。
0: そうですね、はい、
1: その延長が1歳の時のプレゼントがダンベル。
0: そうですね、ダンベルでしたねお人形はちょっと僕あんまり好きじゃないんで
1: そうですか。
0: お姉ちゃんの時も鉄アレプレゼントしました
1: それについてはお母さんはどうなんですか？これがプレゼントかという気はなかった、
2: そうですね、軽く受け流してました、そういうことは、はい、
1: その他にユニークな試みはあったんでしょうか、子育てで。
0: よく聞かれるんですけど、赤ちゃんの時子守歌にどう

0: 聞かせて寝かしつけてたっていうのも、はい、まあ半分僕が酔っ払ってたっていうのも、
1: はい、その通りですか。
2: あ、ちょっと記憶にございません。
1: 酔っ払って寝かしつけるのに明日のジョーとかタイガーマスク歌うと目が覚めますよね。
0: いや、あのすやすや
1: 寝てました、ね。やっぱりあれですかね、お父さんそのスポーツ系って言いましょうか、大会系の方だから、プレゼントもそれから子守歌もその傾向になってきたんですかね。
0: まあそれもあるかもしれないですね、はい、
1: わかりました。運動神経などはどうですか。運動神経いい子だったですかね。
0: 運動神経、まあ人並み以上には良かったんじゃないかな。
1: うん、
0: あと4歳上にお姉ちゃんがいたんで、はい、まあお姉ちゃんと同じように遊んでたんで、まあ小さい頃の4歳の差っていうのはかなり大きいと思うんですけども。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、まあそれに一緒についてって遊んだり運動してたんで、うん、まあ、自然的に良くなってきたのかなと思います。
1: あの例えば自転車などはすぐ乗れるようになったんでしょうか。
0: そうですね、1歳ぐらいで乗れたのかな、補助なしでですね。
1: ああそうですか、
0: はい、まあ、お姉ちゃんが補助輪を外した段階で一緒にその自転車を乗っちゃったっていう。
1: ああそうですか、はい、なかなか運動神経といいましょうか、勘も含めていい子なんですね。
0: まあよく僕は分かんなかったんですけど、そのように聞いてます。
1: ああ、はい、そうですか。普段の生活ではどんなことで叱って、どんなことを褒めたんでしょう。
0: まあ怒るってこともほとんどなかったんですけど、ずるいことしたらダメだよとは言ってましたね、うん、はい、あと笑顔と感謝を忘れたらダメですよと、うん、はい、
1: お母さんとしてはどうですか。
2: そうですね、子供って些細なことでも褒められるとすごい嬉しいので、うん、まあ、当たり前のことだとは思うんですけど、例えば持ち帰ってきた上履きを洗ったりとか、
1: 自分で洗う、
2: はい、
1: う
2: ん、あの食べた食器は片付けるとか、まあ、当たり前のことなんですけど、うん、でもそういうことでもできたら褒めてあげると、また次もまた継続してやってくれるので、まあ、私の家事を軽減させる目的もあってで褒めて、はい、またやってもらってました
1: 作戦勝ちですね、
2: はい、
1: お父さんの願いが叶ってレスリングを始めたのはいつ頃で、どんなきっかけがあったのか振り返ってみてください。どうです。
0: そうですね、本人はそのビデオ、オリンピックのビデオを見て、吉田さんの試合を見て憧れたっていうのもありますし、あと小学校1年生ぐらいの時に海水浴に行きまして、たまたま千葉県の、高校のレスリングの先生の家族もいらっしゃって、たまたまお会いして一緒に遊んでて、まあ子供たちが相撲を取ったりしてた際に、まあ、なかなかいい、ユイがバランスのいい動きをするんで、先生が、あ、バランスがいくて、やったら面白いですよなんて、でユイちゃんやってみたらなんていうことを言ってくださったんで、まあ僕もこれ幸いにと思って、じゃあレスリング教室行ってみようかと、で誘ったのがきっかけですかね。
1: それが松戸ジュニアレスリングクラブなんですね。
0: はい、そうです。
1: それはお父さんもコーチしてらっしゃいますもんね。
0: はい、
1: じゃあ何気なく、じゃあバランスも良さそうなので行ってみようかっていうのは、その海水浴場で流れてきたことなんですかね。
0: まあそれがいい、僕はやってもらいたいと思ったんですけど、なかなか僕の口から言えなくて、まあいいきっかけになったのかなという、
1: なるほど、はい、その松戸でレスリングクラブに行こうというふうなことについては、お母さんとしては賛成されたんですか。
2: そうですね、その時はピアノと水泳をやっていたので、週に1回レスリングの練習、その程度だったので、まあ体力作りのつもりで始めましたので、はい、もうそんな大きなウェイトは占めていなくて、でそこに行けば同じぐらいの年頃の子がたくさんいて、まあ遊びに行く感覚で、まあ私もそこまで

0: して、まあ、カーテンに隠れたりトイレに逃げ隠れたりして、まあ、大人やコーチをこうに探させたりして、まあ、友達とキャーキャー言いながら練習を楽しんで、練習というかですね、うん、まあ、遊びを楽しんでたというような雰囲気でしたね。
1: むしろ遊びに行ってるような感じだったんですかね。
0: あ、その通りです。
1: 友達との触れ合いとかね、はい、やっぱりそうなんですか。初めはそういうことなんですね、やっぱりね。そこでコーチをしておられるお父さんとしては、ゆいさんにレスリングを教えるとき厳しい先生だったんでしょうか。
0: いや、まず好きになってもらわなければいけないと思ったんで、うん、叱ったことはほとんどないと思います。
1: ああ、そうですか、
0: はい、あと、まあ、挨拶をすることと掃除をすること以外に、まあ、口うるさく言ったことはないですね、はい、
1: どういうことをした時に褒めたりしたんでしょうかね。
0: まあ、練習でも試合でも、まあ、逃げないで積極的に前に出るというか、積極的な試合をした時に褒めてあげました。
1: むしろその生き方として、そのあるいは競技スタイルとして、この子は積極的にいける子だという、あの感覚、お父さんにはあったんでしょうか。
0: あ、それは、はい、ありましたですね。物おじをしないっていうところがあったと思うんで。
1: あ、そうですか。それはお父さん譲りなんですかね。
0: いや、僕は物おじ。
1: あ、そうなんですか。
0: たっぷりしますんで。
1: そうですか。その中で、そうすると特別な才能といったものを感じることってあったんでしょうかね。
0: そうですね、教えてないのにタックルは最初からできました。
1: へー。
0: まあ、それというのも、僕自身が相撲が好きで、相撲部屋に連れてってもらって、あの餅つぎ大会とか、あのそういったことに参加させていただいたん で尊虚っていうのをゆいが覚えてたようで、
1: はあ、
0: はい、でそこからあのお相撲さんのぶち当たりなんかを見てて、
1: うん、
0: まあ、すんなりタックルに入れていけたんじゃないかなと思いますね、うん、
1: 抵抗感なく誰に教わるでもなく、
0: ね、はい、
1: あ、なかなかやっぱり環境っていうのはそういうもんなんですよね。ユイさん、それからお姉さんはマイさんでいらっしゃいますけれども、このお二人がレスリングの選手になることに、お母さんの和代さんとしてはどんな考えをお持ちだったでしょうか。
2: そうですね、本当に週に1回の練習だったので、ね、あんまり大きな比重は占めていなかったので、うんうん、本当に遊びに行く感覚だったかもしれません、うん、はい。
1: お父さんの康弘さんも、まあ、先ほどからお話してますようにコーチでいらっしゃったので、そのレスリングのコーチとして自宅で技を教えるとか、例えば体力トレーニングやってみるとか、そんなことはなかったですかね。
0: そうですね、意外かと思われるんですが、全くやりませんでした、
1: お家ではどんな親子関係なんですか。
0: もう友達みたいな関係ですね
1: 、はい、そうですか。例えば、
0: いや、お互いちゃん付けで呼んだり。
1: ああ、そうですか。 お父さんのこともちゃん付けで、安弘ちゃんって呼ばれるんです
2: か。
0: いや、ヤッピーとか言われる
1: なんかどっかのキャラクターに言いそうな感じがしますお母さんのことは何て読むんですか。
2: 小さい頃は普通にママとか呼んでました、はい、
1: ヤッピーとママですか
0: 、はい、あとひどい時はヤスって呼んでました、
1: ね、本当ですか。
0: で、あの会社の、まあ、ちょっと取引先の電話で、あのユイが出て、電話に出て僕のことを呼んだ時、ヤス電話だよっていう、偉い人なのに相手が。で、それで、あの、向こうが喜んでくれて、うまく商談に結びついたことがあるんですけど。
1: そうですか。フレンドリーな家族っていいですよね。
0: まあ、どうなんですかね。
1: さあ、レスリングで頭角を現したのはいつ頃だったのか、振り返ってみてください。
0: そうですね、全国大会っていう小学生では一番、皆さん目標にしている大会で、小学校3年の時に全国大会で優勝して、でそこで少しずつ優勝したら、いろんなプレゼントももらえるし、褒めてもらえるし、でそこら辺で少し意識が変わってきたのかなと、
1: うん、
0: ことはありますね。

0: 生活の態度が変わるとか練習の姿勢が変わってくるとかそんなことはなかったんですか？
1: あの隠れたり練習中隠れたりしないようになりました、
0: ね、よっぽど隠れてたんですね。
1: 隠れてましたね。
0: ユイさんが将来オリンピックを目指すということを話したり文章に書いたりしたということはありますか？
1: あ、いえ、僕は全く気づかなかったです、
0: はい、お母さんとしてはどうですか？
2: そうですね、合宿に行くと作文とか書いたりしてたと思います、はい、
0: その作文に何て書いてあったでしょうか？
2: 小学校4年生の時の文集には、はい、明らかに目標オリンピックって書いてある文集を見つけたことはあります、
0: うん、あ、そうですか、はい、その時のお母さんの気持ちとしてはどうですか？
2: でもまだこの頃は野球をやってる子はプロ野球選手になりたい、はい、サッカーやってる子は J リーガーになりたいっていうような感覚で、多分本人もオリンピック選手になりたいっていうふうに文集に書いたと思います。
0: そうですか、絶対にオリンピックに出てみたいというような決意はまだこの頃は見られなかったということですかね。
2: 二十歳の時にユイの姉がその文集を見つけて、こんなこと書いてあるよって教えたぐらいだったので、本人もその存在を忘れていたので、はい、まだそこまで強い決意ではなかったと思います。
0: なるほど、はい、ということはご両親もオリンピックのことはやっぱり頭にこの時点でもないんですね。
1: なかったですね。
2: なかったと思います。
0: なるほど。ユイさんの中でレスリングの占める割合がだんだん大きくなっていたはずなんですが、レスリングの経験がないお母さんとしてはご家族の中でどんな立場を取っておられたんでしょうか？
2: そうですね、私は未経験者ですので技術的なアドバイスは全くせずに、練習場への送り迎えや食事の用意などを一生懸命頑張ってました、はい、
0: 食事のお話が出ました、はい、あの強靭な体はどんな食生活で養われたんでしょうか？
2: 私の作る食事は特にアスリート向けとかは作ったことがなくて、普通の食事しか作らないんですけれども、とにかく本人がお腹いっぱいになるようなメニューを作っていたので、まあ、例えば本人が好きだったのは餃子とか、さつまいもの天ぷらとか、ね、その2つは今でもリクエストされます。
0: そうですか、
2: はい、
0: 特別にアスリートに向けた食事というのは頭の中にあまりなかったんですね。
2: そうですね、あの強い体は中学の頃よりお世話になった JOC エリートアカデミーの寮の食堂のおかげかなって思います。はい、そうですか、はい、そこの食堂の調理師さんの方々が、体重のコントロールする競技ですので、その減量の時期にはそれに合ったメニューを作ってくださって、高校生の頃はお弁当も作って持たせてくれたんですね、朝ごはんと昼夜と、
0: そうですか、
2: はい、あの食堂の方々には本当に感謝しております、はい、あの食事のおかげであの強い体ができたかなって思います。
0: 今ちょうどJOC エリートアカデミーのお話が出ました、はい、その話に移っていきますけれども、はい、中学2年生から全寮制の JOC エリートアカデミーに入るんですけども、そこまでは全くその育て方とか食事とかっていうのはもう普通の子のように接してらっしゃったんですよね、ご両親とも。
1: そうですね、
0: ははじゃあやっぱりどんどん強くなっていたユイさんの話に行きますと、中学2年生からは全寮制の JOC エリートアカデミーに入りました。でこの JOC エリートアカデミーというのはそこにずっと全寮制ですから入ってなければいけない、つまり親元から離れてこのアカデミーでの暮らしもということになるんですよね。
1: そうですね、はい、
0: で14歳で親元を離れるわけでしょう、
1: はい、
0: これはご両親のお気持ちとしてはどうだったんでしょうね。
1: そうですね、僕はその反対だったんですけども、その反対の理由っていうのはただ寂しいだけでまあ本人アスリートとしてはやっぱり入ってよかったのかなと今になって思います。
0: はい、ご自身の意思なんですよね、 JOC エリートアカデミーに行きたいというのは。
1: そうですね、まあ、最後は中学校の先生とか小学校の先生に相談したみたいなんですけど、まあ、最後は本人で決めたみたいですね。はい、
0: お母さんとしてはその14歳の時から親元を離れて全寮制での、まあ、トレーニングしなければね、その本当激しい練習をする施設に行くということについてはどうだったんですか。
2: そうですね、まず転校しなければいけなかったので、はい、子供にとって転校ってやっぱり大きな出来事じゃないかなと思って、その点も心配でしたし、あと洗濯物をしたり、あとは学校の提出物とか、まあその他いろいろ練習に関しては心配はなかったんですけど、普段の生活面で大丈夫かなっていう、そうですね、私は期待1割不安心配9割という感じで送り出したんですけど、でも本人はもう本当に夢と希望に 100% という感じでしたので明るく送り出しました。
0: うん、お父さんはさっき寂しいというふうにおっしゃってました。お母さんはその寂しいという気持ちはどうだったんですか。
2: うん、寂しい気持ちももちろんありましたし、まあ、心配なことがとにかく大きかったですね。うん、
0: まあ、そうですよね、
2: はい、
0: まだまだ14歳、中学2年生ですもんね、はい、心配多いと思います、はい、例えば荷物の中に入れておいた特別なものってあるんですか。
2: 私は特になかったです、はい。
0: そして全寮制での暮らしが始まりました。 JOC エリートアカデミーとご自宅はあんまり距離ないと思うんですけれども、週末には帰ってきたんですかね。
1: そうですね、距離にして1時間から約1時間半で戻ってこられるはずだったんですけども、アカデミーに入ってくる生徒さんの中でやはり地方から来られる方がいて、まあ、その子たちのことを思うとやっぱり自分だけ帰るっていうのは忍びないというか、まあ、そういった気持ちもあるし、家帰ってくると甘えちゃうっていうような気持ちがあって、年に3回ぐらいですかね、盆暮れだったら夏休みぐらい、
0: へ
1: え、2、3日戻ってくるぐらいでした。
0: ああそうですか、気遣いもあったんですね。
1: まあ、本人なりにあったのかもしれないですね、はい、
0: やっぱり寂しかったですね。
1: まあ寂しかったですね。
0: ねえ、うん、そのエリートアカデミーでの暮らしも順調にいってたんでしょう。高校2年生で日本一になり、3年生の時に初出場した世界選手権で優勝、世界一になりました。ユイさんの活躍をどんな思いでご覧になっていたんでしょうか。
1: そうですね、やっぱり、まあ、目標を達成するっていうことへのプレッシャーもあったんでしょうけど、それを跳ねるのけるだけの精神力があったのかなと思います。でもう結果だけ見れば確かに素晴らしいですけど、まあ、その過程の練習のことを思うと、僕も運動を少しかじってたんで、辛さが分かるんで、それを思うと、まあ、辛さの代償としての、栄光なのかなっていうのがあって、まるっきり両手を上げて万歳するわけにはいかなかったかなと思いますね。
0: お母さんとしてはどうですか。
2: そうですね、結果を見れば本当に素晴らしいとは思いますが、でもその裏には毎日毎日とても辛く厳しい練習をしているんだろうなと思いを馳せると、うん、とても胸がいっぱいになりました。
0: また強くなっていく中で怪我との戦いもありました。もうやめなさいとか帰っておいでよっていう声かけみたいなことはあったんでしょうか。
1: そうですね、大きな肘の靭帯を損傷してた時、まあ、全日本大会オリンピックの選考を兼ねた全日本大会があった時に怪我をして数日休んだだけで

0: ブースをしたまま片手で練習始めたっていうので、まあ、そこまでする必要はないんじゃないかと、まあ、ちらっと言った覚えがあるんですけども、レスリングに人生をかけちゃってて大丈夫かなという心配はありましたね。
1: お母さんとしてはどうですか？もうやめて帰っておいでよっていう話にはしたことはないですか？
2: もうやめなさいって言ったことはないんですけども、一度だけもうそんなに頑張らなくていいんだよって言ったことはあります。
1: どういう時に言われたんですか？
2: 東京オリンピックの国内予選で負けてしまった時なんですけども、その後2日間だけ休んで、3日目からまた今まで通りそれ以上に激しい練習を開始した時です。で、その時本人は今まで自分が世界選手権に出た時はいろいろな人が練習相手をしてくれて1位になることができた。今度は自分がその練習相手をする番だって。今はとても辛いけど、練習を頑張れば何か些細ないいことがあるんじゃないかなって信じて練習をしているって言った時には、もうそれ以上は、言うことはなかったですね。
1: ほろっときますね。
2: そうです
1: いい子
2: ね。
1: ですね。
2: ありがとうございます。
1: さっきもちょっと怪我の話も出ました。2018年全日本選手権の直前に開催された強化合宿で右肘の靭帯を断裂、全治8週間の大怪我でした。その結果、東京オリンピックに向けての大事な大会、全日本選手権を欠場します。このように数々の試練を乗り越えて掴んだ東京オリンピック、観客を入れずに無観客でのオリンピック、ご両親はテレビの前で応援されたんでしょうか？
0: はい、私たちに住んでるとこが千葉なんで、地元の幕張メッセでレスリング競技が行われたんで、まあ本当は会場に来たかったんですけど、まあこのご時世で入れなかったんで、近くのホテルで、テレビを見て応援していました。
1: 力入りましたでしょう。
0: まあ力ももちろん入ったんですけど、力入る反面不安もありましたね。
1: その不安というのは。
0: まあ、とにかく試合前まで怪我が多かったんで、試合中に怪我をしない思いが強かったですね。
1: テレビの前では声を出して大きな声で応援はしておられたんでしょ
0: 大きな声は出さなかった
1: う
0: ですけど、
1: か？
0: はい。まあ、ちょっとはっきり言って見ていられなかったっていうところもありますし、早く終わっちゃったんで、見損なったなっていうところも、はい。
1: これは完璧なレスリングだということですよね。早く終わったっていうのはテクニカルフォール勝ち。
0: そうですね。相手に技を出させなかったっていうのは、はい。
1: 試合の時はお母さんどんな感じでテレビをご覧になってたんですか？
2: そうですね。本当に固唾を飲んで見守るというか、ゆいの、友達も一緒に見てたんですけど、手と手を取り合って、喜び合いました。
1: そうですか。お母さんとしてはどうですか？見ていられなかったという気持ちもあったとお父さんお話になってましたが。
2: そうですね、本当にもうこっちも、緊張しながら見ていました。もう本当に気持ちが多分6分間あったらもっと疲れていたのかなってちょっと思っちゃうぐらい
1: ああ、
2: で
1: そう
2: し
1: です
2: た。
1: か。そうでしょうね。でも、やっぱり会場行きたかったですね。
2: ですね。
1: もう会場行ってたらもう大爆発ですよね。喜び大爆発。
2: そうですね。
1: ねえ。駆け寄って
2: みんな
1: ね。
2: で、
1: 地元の皆さんの応援っていうのもあったんじゃないかと思いますが、どうでしょう？
0: そうですね。小学校1年で始めた、松戸ジュニアレスリングクラブの子供たちとか、通っていた小学校、中学校の生徒さんたちが、寄せ書きとか、ビデオメッセージなんかを送られてきて、くれましたですね。
1: 嬉しいですね。
0: はい、本人も喜んでました。
1: それはその寄せ書きを持って試合に臨んでたんですね、きっ

0: そうですね、レスリングクラブの寄せ書きは当日あの会場に届けてたようで、うん、はい、
1: いっぱい後押しもあったということですね。
0: そうですね、うん、はい。
1: 金メダルを取った優衣さんと初めて交わした言葉、どんな言葉だったか覚えてらっしゃいますかね。
0: まず良かったね、うん、で夢が叶ったねっていうことと、あと、うん、まあ、本人も常に言ってたんですけど、あのお世話になった人に恩返しができて本当良かったねっていうことと、あと本音は少しゆっくりできたらいいねということは本音で言いました、はい、
1: 本人の表情はどうでした？
0: いや、もうニコニコですね。
1: そうですよね。どの段階で会えたんですか？
0: 終わって 2、3日経ったぐらい。
1: そうなんですか、はい、そんなに時間が空くものなんですかね。
0: そうですね、はい、
1: 早く会いたかったでしょう。
0: まあやっぱりコロナの関係ですとか、はい、
1: そうですか。お父さんの首に金メダルかけてもらったりしましたか？
0: あ、かけてもらっいましたね、はい、
1: うん、嬉しかったですね。
0: うん、まあこんなもんかなと思ったんですけどまあ今までの苦労が苦労だったんで、あ、でも嬉しかったですね、
1: うん、お母さんどうでしょう？
2: はい、まあ、ありきたりだったと思うんですけど、おめでとうとか、よかったね、よく頑張ったねって、うんうん、そんなありきたりな言葉会話だったかなって思います。実際にその金メダルを見て、まあ、思いっては聞いてたんですけれども、うん、もうすでに終わった競技の方のお話をテレビで見たりして、でも実際に手に取って首にかけてみると本当に重たくて、実際の重さも重いんですけれども、思いが詰まった重さ、重みと重さを本当に感じました。はい、
1: しばらく話はできたんですか？
2: そうですね、実家に帰ってきてくれたので、うん、はい、
1: じゃあ、その時はさつまいもの天ぷら、
2: はい、
1: ね、
2: はい、作りました。
1: そうですか、もう無条件で出てきますよね。
2: はい、
1: はい、嬉しい嬉しい、本当にあの優衣さんと、家族の皆さんの表情が浮かんできますけれども、オリンピックはスポーツに打ち込む大勢の子どもたちのまさに夢だと思います。その大勢の子どもたちの中で優衣さんが夢を掴んだ理由、何だと思いますか？ちょっと分析してみてください。お父さんから伺いましょう。
0: はい、そうですね、体力面というか身体面で抜群な身体能力とか体力があるってわけではないんですけども、まあ、他のお子さんと違うのは、まあ、有言実行ということで、オリンピックを目指している先輩たちがいる中でも、まあ、堂々と東京オリンピックは私が金メダルを取ると宣言してたようで、まあ、普段はちょっとおちゃらけたところがあるんですけど、まあ、オリンピックが目標だということは、まあ、ブレずに話してましたですね。で、あと僕がその、まあ、柔道っていうか、あの美空ひばりの柔らっていう、うん、あの歌を教えてあげて、
1: はい、
0: 勝つと思うな、思えば負けるんだよっていうこと、うん、あの歌もあるんで、たら、あのそれは違うと、
1: うん、
0: 勝つと思わなきゃ、勝つと信じなんかいければ勝てないんだよと、うん、逆に教わりました
1: 勝つと信じなければいけない
0: っていう本人は言ってましたね。僕はそのプレッシャーをかけないように少しリラックスをするためにこういう歌もあるんだよって言ったんですけど、それは違うと断言されました
1: お父さん返すことはなかった
0: ですね。これがもうあの非凡な選手と差かなと思いました。
1: なるほど。お母さんとしてはどうですか？優衣さんが夢をつかんだ理由、何だとお考えになりますかね？
2: そうですね、競技の実力はそんな大差がないと思うんですね、最後。ですが、最後の最後まで夢を諦めないっていうところの差かなと思います。あと、夢を言葉にして発することも大事なのかなって思います。自分で口にすると責任が生まれますし、周りの人

0: たちも協力してくれたり応援してくれたり、うん、そういうことがちょっとの差なのかなって思います。
1: よほどなんかしっかりした芯をお持ちのお嬢さんなんですね。
0: かもしれないですね。
1: アスリート誕生物語、東京オリンピックレスリング女子フリースタイル50キロ級の金メダリストで、開会式では旗手も務めた須崎優衣さんのご両親、須崎康弘さんと和代さんにお話を伺ってまいりました。最後にご両親に伺いましょう。ご両親が優衣さんに望む一番の親孝行は何でしょうか。お父さんから聞かせてください。
2: そうですね、まず次の目標があるということなんで、まあ、納得できる夢を追いかけて叶えてもらいたいということと、まず一番の親孝行というのは健康で怪我をなく、まあ、引退して次の目標に向けてまた再出発してもらいたいなと。 できれば本人も言ってるように人に喜ばれる人になってなりたいっていうことなんで、まあ、そういった人生を歩んでいってくれればなと、うん、これが親孝行かなと思いますね、はい、
1: お母さんはどうですか。
0: そうですね、大きな怪我や病気をしないで本人が望むような納得できるような形で最後無事に引退できることを願っています。それ以上は何も望むことはありません。
1: 今回このアスリート誕生物語にご出演を依頼して、今日ご自宅を出られる前に優衣さんからは頑張っといでっていうメッセージがあったそうですね。
0: はい
1: どうですか。
2: 頑張りますって返事しました
1: お母さんは、
0: はい、本人もこの放送を聞いてくれたらいいなって思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: 昔忘れてた話も出てくるかもしれませんね。
0: そうです ね、はい、
1: いいお話をいっぱい伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: アスリート誕生物語のアンコール放送、今夜は東京2020オリンピックレスリング女子フリースタイル50キロ級で金メダルに輝いた須崎優衣さんのご両親、須崎康弘さんと和代さんのお話をお送りしました。聞き手は山下誠アンカーでした。明日のこの時間は2008年の北京オリンピックフェンシングフルーレ個人で銀メダル、ロンドンオリンピックでもフルーレ団体で銀メダルを獲得した太田雄貴さんの父、太田義明さんへのインタビューをお聞きいただきます。深夜便アーカイブスでした。それでは続いて深夜便の歌をお送りいたしましょう。8月と9月の深夜便の歌は新妻聖子さんのマジック、君がくれた魔法です。作詞新妻聖子さんと新妻由香子さん、作曲は新妻由香子さんです。新妻聖子さんでマジック、君がくれた魔法。

深夜便の歌、新妻聖子さんでマジック、君がくれた魔法をお送りいたしました。時刻今1時53分を回ったところです。ここでお便りをご紹介しましょう。先々週前回の放送の、3時台ですね、昭和53年の歌謡曲の特集について、お便りをたくさんいただきました。ありがとうございます。まずこちらは封書でいただきました、埼玉県坂戸市の、千曲直子さんからいただきました。

0: 内桃江さん、桜田淳子さんなどの曲がヒットしていましたね。キャンディーズが解散して普通の女の子に戻りたいと言っていたのもこの年ですよね。演歌は少なかったですかねといただきました。ちくまさんどうもありがとうございました。メールでもいただいたのをご紹介しましょう。こちらはですね、千葉県の男性ドロタ五作さんからいただいております。昭和53年の流行歌の後半の方の一部だけを拝聴いたしました。で、一番最後にかけられた曲、キャンディーズの微笑み返しについて、吉野さんの紹介で初のチャート1位となったとの一説に、へーってことはキャンディーズにとっては唯一の1位の楽曲だったってことと思いました。民放の黒柳徹子さんと久米宏さんの歌番組は、番組スタート時から見ていた覚えがあります。ですが、キャンディーズが1位を取ったのは1曲だけという認識は今日までありませんでした。で、ちょっと検索してみて分かったのですが、その歌番組が始まったのは、微笑み返しが発表された年、キャンディーズが解散した年だったんですね。それでちょっと納得がいきましたといただきました。ありがとうございます。それからこちらは愛知県西尾市68歳の男性三河みどりさんからいただいています。昭和53年、この年は私がハウス農家を両親とスタートした年です。ほうほう。子供の頃から花が好きで花をハウスで栽培したかったんですが、構造改善事業で、農家5人が集まってキュウリのハウス栽培がスタート。あれから48年が過ぎましたといただきました。ほう、そういうものがあったんですね。三河さんどうもありがとうございました。それではここで番組のご案内です。
1: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の佐々木蔵之介です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、9月は夢枕漠さんの短編です。主人公は会社の倒産で追い込まれた社長の私。逃げるようにやってきたとある山で一人の男と出会います。朗読、佐々木蔵之介が読む夢枕漠新山幻想譚、 NHK AM で9月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
0: それでは全国の天気概況です。今日は秋雨前線が本州から次第に離れ、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。日中は広い範囲で晴れて、西日本や東海、北陸は真夏日になるところが多くなりそうです。熱中症にご注意ください。沖縄は晴れますが、急な激しい雨や雷雨があるでしょう。落雷や突風などにご注意ください。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海もだいたい晴れるでしょう。ただ湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になります。にわか雨のところがあるでしょう。関東甲信から東北南部は秋雨前線からの距離が近く、朝まで雨の降るところがありそうです。日中も雲が多く、すっきりしない天気になるでしょう。東北北部から北海道は安定して晴れそうです。最高気温は昨日より高いところが多いでしょう。那覇は32度、鹿児島と福岡は31度です。高知は32度、松山は31度、広島は32度でしょう。
2: こちらはNHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東

アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。スイスの国際組織がまとめた世界各国の男女間の平等に関する調査で、日本は145カ国の中で117位となりました。スイスの国際組織世界経済フォーラムは、毎年経済、教育、医療へのアクセス、それに政治参加の4つの分野で各国の男女間の格差を調べて発表しています。今年の報告書は16日に発表され、対象となった145カ国のうち日本は117位と、去年の118位から順位を一つ上げました。政治参加の分野で女性初の高市総理大臣の就任について、歴史的な出来事だとして指数の改善につながったとしたものの、経済の分野では後退し、依然として低い評価となっています。東アジア太平洋地域では中国が96位、韓国が101位で、日本は域内では下から3番目の順位だと指摘されています。男女間の平等が最も進んでいるのは17年連続でアイスランドで、2位がフィンランド、3位がノルウェーと北欧の国々が上位を占めたほか、4位はアフリカのナミビア、5位はイギリスとなりました。報告書では世界全体で男女の格差の縮小には進展が見られているものの、現在のペースでは格差を解消するには120年かかるとして、各国の政府や経営者に取り組みの強化を求めています。中国が主催する安全保障をテーマにした国際会議が北京で開かれ、国防省が軍国主義に高度な警戒を保たなければならないなどと述べて、日本を念頭に批判しました。中国が主催する安全保障をテーマにした国際会議の北京鉱山フォーラムは、北京でおとといから3日間の日程で始まり、100余りの国や地域、国際組織から軍の幹部や有識者などが参加しています。日中関係が悪化した状態が続く中、関係者によりますと、去年は招かれた日本の防衛駐在官や防衛省防衛研究所の専門家は、今年は招待されなかったということです。一方、北朝鮮の国防次官が参加し、韓国メディアは北朝鮮からの次官級の参加は7年ぶりだと伝えています。昨日の開幕式では党軍国防省が演説し、潜在的な覇権主義、軍国主義、歴史修正主義に高度な警戒を保ち、放任や容認をしてはならないと述べました。また新華社通信によりますと、おとといの晩餐会で韓正国家副主席は、軍国主義を復活させ地域の安全と安定を脅かすあらゆる企みや行いに反対すると述べたということです。中国は去年11月の高市総理大臣のいわゆる台湾有事をめぐる国会答弁に反発し、日本の防衛力強化の動きなどを新型軍国主義と批判していて、今回も日本を念頭に批判した形です。また党国防省は昨日、各当事者は AI や宇宙空間などの分野で安全保障の対話を積極的に展開していくべきだと述べ、AI などの分野で各国と協議を進めたいという考えも示しました。それでは為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが155円11銭から13銭となっています。1ユーロは178円90銭から178円91銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は

前日の終値よりも63ドル、今変わりました62ドル61セント、安い52,030ドル50セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 164.571 上がって 26,146.142 となっています。2時のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は2時5分です。

9月17日木曜日、時刻は午前2時5分を30秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介していきましょう。この後2時台はロマンチックコンサート、今夜は、ヴィンテージロック、マーク・ボラン、T-REXの作品を特集してお送りいたします。そして3時台、日本の歌、心の歌は、作家で綴る流行歌、作曲家、大野勝雄さんの作品集をお送りします。そして4時台は、明日への言葉です。人生は発光する。83歳、好奇心はまだ止まらないと題して、発光学者で農学博士、東京農業大学名誉教授の小泉武夫さんのお話をお送りいたします。こういった内容で午前5時までお送りしていきます。それでは2時台、ロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロック、マーク・ボラン、 T-REXの作品を特集してお送りします。マーク・ボランは1970年代のグラムロックシーンを牽引したイギリスのロックミュージシャンです。そしてそのグラムロックグループ T-REXのリーダーでもあります。グラムロックというのは、中性的で派手な衣装と化粧をしたミュージシャンが歌うロック音楽のスタイル、グラマラスロックということですよね。で、T-REXをはじめデビッド・ボーイですとかロキシミュージックなどが代表です。で、マーク・ボランという人はアイドル的な人気もありましたけれども、その音楽性も極めて高いアーティスト。今夜お送りする作品もすべてマーク・ボランが作っています。今から49年前の1977年9月16日に、ガールフレンドが運転する車で交通事故で亡くなりました。29年という短い人生を閉じています。昨日が命日ということになります。今夜はですね、マーク・ボランって言いますか、T-REXのヒット曲を中心にお送りしていきます。1曲目はテレグラムサムです。1972年の発表です。それまで所属していたレコード会社を離れて、自らのレーベルから発売した第1弾シングルです。全英ヒットチャートでは1位を記録しました。T-REXでテレグラムサム。

マーク・バラン作品集1曲目はテレグラムサムをお送りいたしました。ここで簡単にプロフィールをご紹介いたしましょう。1947年9月30日、イギリス・ロンドンの生まれです。本名はマーク・フェルドと言います。ボランっていうのはボブ・ディランを短縮して付けたと言われるステージネームです。1965年にソロデビュー、そしてその2年後67年に T-Rex の前身であるティラノザウルス・レックスを結成します。当時はアコースティックでサイケデリックなサウンドのフォークロックグループでした。そして1970年、グループ名を T-Rex に改名、一気にグラムロックバンドへと展開しました。続いてお送りする曲はこの T-Rex に改名した後、第1弾シングルとして発表された作品、ライドはホワイトスワンです。全英チャートでは2位まで上昇して、T-Rex 人気に火をつけた曲です。ライドはホワイトスワン。

T-Rex でライドアホワイトスワンお聴きいただきました。まあ、この第1弾シングルとしてライドアホワイトスワンを発売した直後、まあ、T-Rex に改名後初のアルバム T-Rex をリリースいたします。まあ、ライドアホワイトスワンの成功でこのアルバムもチャートで7位を獲得しました。T-Rex としては、まあ、フォークロックからグラムロックへの大きなこう転換点となったわけですね。そしてその直後に発売されたシングルがホットラブです。この曲でついに初の全英ヒットチャートの1位を獲得した1971年の作品です。T-Rex でホットラブ。

TDEX の、まあ、全英ヒットチャート初の1位を獲得した曲ホットラブをお送りしました。続いてお送りする曲は、71年のアルバムエレクトリックウォリアー、まあ、放題では電気の武者というんですけれども、この中からストリングスがとても美しいナンバーです。コズミックダンサー。

T-Rex でコズミックダンサーをお送りいたしました。続いてお送りする曲はメタルグルーです。1972年のアルバムザ・スライダーからの先行シングルとして発売された作品で、4曲目の全英ナンバーワンヒットとなりました。この頃からでしょうか、 T-Rex タシーという言葉が生まれまして、T-Rex 人気というのはですね、音楽だけではなくてファッションですとか若者たちの行動様式をも変える、イギリスの社会現象にまでなったと言われています。 T-Rex でメタルグループ。

メタルグルーをお送りいたしました。今夜のロマンチックコンサートはマーク・ボラン、T-Rex の作品を特集してお送りしています。続いてもアルバムザ・スライダーから今度はタイトルナンバーをお送りいたしましょう。このアルバムのジャケット写真というのはビートルズのリンゴスターが撮影したものです。リンゴスターとマーク・ボランというのは長い付き合いがあったようで、リンゴスターのソロアルバムにマーク・ボランが参加したこともありましたし、またこの T-Rex を題材にしたドキュメンタリー映画ボーン・トゥ・ブギーの監督もリンゴスターが務めています。 T-Rex でザ・スライダー。

T-Rex でザ・スライダーをお送りいたしました。続いてお送りする曲はおなじみチルドレン・オブ・ザ・レボリューションです。1972年の発表作品です。先ほどご紹介したリンゴスターが監督を務めた T-Rex のドキュメンタリー映画ボーン・トゥ・ブギの主題曲として発売された作品です。全英ヒットチャートでは2位を記録しています。この曲ではリンゴスターがドラムを叩いていて、ピアノはあのエルトン・ジョンが弾いています。 T-Rex でChildren of the Revolution。

T-Rex で Children of the Revolution をお送りいたしました。ここでメールを一通ご紹介いたしましょう。京都府の黒崎新の字さん、71歳の男性の方からいただきました。ありがとうございます。私は T-Rex のファンで公演にも2回行きました。1回目は私はまだ高校生だったと思いますといただきました。 T-Rex の来日公演ってのは1972年、73年、2年連続で、この2回だけですから、まあ、1回目ということで1972年に行かれたんだと思います。ステージの近くでマークはほんの5秒くらいでしょうか、私と目を合わせてくれました。かっこ気がします、かっこ閉じ、今も大事な思い出ですといただきました。ありがとうございます。素晴らしいですね。高校生の時にね、グラムロックファンだったということですね。まあ、今申し上げた通り T-Rex は2回来日公演を行っているんですが、その1回目、72年の来日の時に、日本のスタジオで3曲レコーディングしています。日本のスタジオを使ってレコーディングしたんですね。で、そのうちの1曲が次におかけいたします、20th Century Boy です。73年にシングル発売されました。まあ、そうした経緯もありまして、日本ではとても人気の高い曲です。まあ、コマーシャルソングとしても使われましたし、映画20世紀少年のテーマ曲として使われてヒットもしました。T-Rex で 20th Century Boy。

今聞いてもこのギターリフがとてもかっこいいな、色褪せないなと思って聞いておりました。 T-Rex で 20th Century Boy でした。続いてお送りする曲は Teen Age Dream という曲です。これは1974年に発表されました。バンド名をマーク・ボラン&T-Rex としてリリースした最初のシングル曲です。後期マーク・ボランの最高傑作の一つと評価される一方で、グラムロックの終わりを象徴する作品とも言われています。アルバムジンク・アロイと朝焼けの仮面ライダーに収録されています。 T-Rex で、マーク・ボラン&T-Rex で Teenage Dream。

T-Rex でティーンエイジドリームをお送りいたしました。T-Rex はこの74年を境にですね、人気に陰りが見え始めます。そして75年にはパートナーだったミッキー・フィンが脱退してしまいました。そしてマーク・ボランは1977年の9月16日交通事故によって29年という短い人生を閉じました。マーク・ボランの生前最後のアルバムとなったのは、地下世界のダンディ、ダンディ・イン・ザ・アンダーワールドです。そのタイトルナンバーです。T-Rex でダンディ・イン・ザ・アンダーワールド。

マーク・ブランでダンディ・イン・ザ・アンダーワールド、地下世界のダンディをお送りいたしました。マーク・ブラン、T-Rexの作品集おしまいの曲は Get It On です。1971年の発表曲です。まあ、先ほどご紹介したホットラブに続いて発売された T-Rex としては3枚目のシングルで、全英ヒットチャートで連続1位を獲得、まあ、T-Rex 人気を決定づけた作品です。まあ、日本でもこの曲で T-Rex 人気に火がついたと言えると思います。この曲をフィーチャーしたアルバム、エレクトリックウォリアー、まあ、放題は電気の武者もですね、全英アルバムチャートで初の1位を獲得しています。アメリカで発売する際には、あのブラスロックバンドのチェイスの同じタイトルの曲がすでにヒットしていたために、バングアゴングというタイトルに変えて発売されました。 T-Rex で Get It On。

0: マーク・ボラン T-REX 作品集ラストナンバーは Get It On をお送りいたしました。明日のこの時間は、ですね、ヴィンテージロックジミ・ヘンドリックスの作品を特集してお送りいたします。そして次回私が担当いたしますのは10月8日になります。10月8日木曜日のロマンチックコンサートは、アメリカのロックバンドオールマンブラザーズバンドの作品を特集してお送りいたします。どうぞお楽しみに。それでは全国の天気概況をお伝えします。今日は
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。来年春に就職を希望する高校生

への採用試験が昨日から全国一斉に始まりました。人手不足を背景に今年も売り手市場が続いています。埼玉市大宮区に支社があるエレベーターメーカーでは採用試験の面接が始まり、地元の高校生が緊張した面持ちで志望動機や部活動で苦労したエピソードについて話していました。この会社では人手不足の解消につなげようと初任給を月額1万8000円引き上げ22万円余りとしたほか、入社後の働き方がイメージできるよう高校生の採用に特化したホームページを新設したということです。面接を受けた生徒は、受ける企業を選ぶにあたって年間の休日日数や福利厚生、離職率が低いかなどいろんな面を見ましたと話していました。厚生労働省によりますと、来年春に就職を希望する全国の高校生は、今年7月末の時点で12万7435人なのに対し、企業からの求人数は45万9352人で、求人倍率は 3.60 倍となっています。この時期に求人倍率が3倍を上回るのは5年連続で、企業からの求人数が就職を希望する高校生の数を大きく上回る売り手市場が続いています。ネパールと中国の国境付近で大規模な土石流が発生してから昨日で3週間となる中、ADB、アジア開発銀行の神田正人総裁は、被災地のインフラの復旧などに向けて追加の支援に取り組む考えを示しました。ネパールと中国の国境付近では先月26日、大規模な土石流が発生し、多くの死者や行方不明者が出ています。これについて ADB、アジア開発銀行の神田正人総裁が昨日都内で NHK の取材に応じ、被災者に医療や食料、仮設住居などを提供するため、ADB として500万ドル、日本円にして7億円余りの支援を実行したと説明しました。その上で、復旧復興の計画を立て、強靭性を高めるような具体的なプロジェクトをネパールと一緒に進めていくことになる。パートナーを募って知見を借りたり、資金を一緒に出したりすることも我々がやらなければならないと述べ、被災地のインフラの復旧などに向けて追加の支援に取り組む考えを示しました。日米韓など11カ国が設立した北朝鮮の制裁逃れを監視するチームが報告書を公表し、北朝鮮が中国やロシアなど少なくとも17カ国に労働者を派遣し、収入を獲得していると指摘しています。北朝鮮への制裁の実施状況の監視をめぐり、日米韓など11カ国はおととし、国連の安全保障理事会の専門家パネルがロシアの拒否権で活動を停止したことを受けて、新たな監視チームを設立し、昨日3回目となる報告書を公表しました。報告書では安保理決議が北朝鮮労働者の送還を加盟国に義務付けている中、北朝鮮が中国やロシアなど少なくとも17カ国におよそ3万6000人から10万人余りの労働者を派遣していると指摘しています。また北朝鮮当局が労働者の賃金の8割から9割を没収し、去年は4億5000万ドルから8億ドルの収入を獲得していたと分析しています。その上で報告書は、国際社会に対し決議を即座に履行し、入国管理や送金の遮断などの措置も強化するよう求めています。11カ国は合わせて発表した共同声明で、我々は監視を続け、北朝鮮やその他の国による決議

0: 9月17日木曜日、時刻は午前3時5分を30秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組内容をご紹介いたしましょう。それではここでニュースをお伝えいたします。
1: はい、お伝えします。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は金融政策を決める会合を開き、16日 0.25% の利上げを決定したと発表しました。利上げは2023年7月以来3年2ヶ月ぶりで、これによって政策金利は 3.75% から 4% の幅となります。イラン情勢を背景に原油の先物価格が再び上昇傾向になる中、インフレが再加速するリスクを抑え込む狙いがあるものとみられます。ウォッシュ議長がこの後の記者会見で利上げに踏み切った背景や今後のインフレの見通しについてどのような発言をするかが注目されます。ニュースをお伝えしました。
0: それでは改めてこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後3時台は日本の歌、心の歌。今夜は作家で綴る流行歌、作曲家大野勝雄さんの作品を特集してお送りします。そして4時台は明日への言葉です。人生は発光する、83歳好奇心はまだ止まらないと題して、発光学者で農学博士、東京農業大学名誉教授小泉武夫さんのお話をお送りいたします。それでは3時台日本の歌、心の歌をお送りします。今夜は作曲家、そして編曲家、まあ、さらには音楽プロデューサーとしても活躍しているアーティスト、大野勝雄さんの特集をお送りいたします。1939年昭和14年生まれ、9月12日がお誕生日です。先週土曜日が87歳の誕生日でした。京都府京都市の出身です。まあ、沢田研二さんをはじめ多くの歌手に楽曲を提供しているほか、映画ですとかドラマ、アニメの音楽も多数手掛けている大野勝雄さんの特集です。1曲目は五木ひろしさんと木の実奈々さんのデュエットで居酒屋です。阿久悠さんが五木ひろしさんのために書き下ろしたオリジナルアルバム寒涙ロードショーに収録されている歌です。ゲストとして木の実奈々さんを迎えて、まあ、カラオケでもデュエットの人気曲となっています。作詞阿久悠、作曲大野勝雄、昭和57年の発表曲です。五木ひろしさんと木の実奈々さんのデュエットで居酒屋。

作曲家大野勝夫さんの作品集1曲目は五木ひろしさんと木の実奈々さんのデュエットで居酒屋お送りしました。大野勝夫さんのプロフィール簡単にご紹介いたしましょう。昭和37年田辺正一さんの誘いを受けてザ・スパイダースに加入します。キーボーディストとして活躍する一方で作曲や編曲も手掛けていました。スパイダースが解散した後、ピッグというグループに参加します。このピッグというグループは、スパイダース、タイガース、テンプターズから2人ずつ集まって結成するという、まあ、スーパーグループでした。そして昭和46年からは、井上隆之バンドのメンバーとして活動を始めて、まあ、数々のテレビドラマのテーマ曲などを手掛けました。まあ、合わせて沢田研二さんのバックバンドや作曲家、編曲家としても活躍されています。まあ、昭和55年に井上隆之バンドが解散した後は大野勝夫バンドを結成。まあ、現在も幅広い音楽の分野で活躍している大野勝夫さんです。2曲目はその沢田研二さん、時の過ぎゆくままにをお送りします。お便り実はいただいておりまして、東大阪市の池永栄作さんからいただいています。大野さんは昔沢田研二さんだと一緒にバンドを組んで、音楽活動をしていたらしいですね。その通りです。今でも元気で頑張っているでしょう。大ファンです。これからも応援していますということで、沢田研二さんの勝手に仕上がれリクエストいただいたんですが、ごめんなさい。今日は時の過ぎゆくままにをお送りしたいと思っています。沢田研二さんで時の過ぎゆくままに。

沢田研二さんで時の過ぎゆくままにお送りいたしました。続いてお送りする曲は西城秀樹さんでブーツを脱いで朝食をです。大野勝雄さんが初めて西城秀樹さんに提供した作品でもあります。作詞はこの歌も阿久悠さんで、家庭のある女性との許されない愛を描いています。この曲のタイトル、ティファニーで朝食をちょっともじったようにも思えます。西城秀樹さんで、ブーツを脱いで朝食を。

西城秀樹さんでブーツを脱いで朝食をお送りしました。今夜の日本の歌心の歌は作曲家大野勝雄さんの作品集をお送りしています。続いては大竹しのぶさんでみかんです。大竹しのぶさんは昭和48年に俳優としてデビュー、そして昭和50年に放送された NHK 朝の連続テレビ小説水色の時のヒロインとして国民的な人気を得ました。歌手としてのデビューはその翌年で、このみかんがデビュー曲になります。作詞作曲は悪友大野勝雄コンビ、加えて編曲に萩田光夫さんと細野晴臣さんというデビュー曲とは思えない豪華な布陣になっています。昭和51年の発表曲、大竹しのぶさんでみかん。

大竹しのぶさんでみかんをお送りしました。続いてお送りする曲は三木聖子さんで3枚の写真です。三木聖子さんは昭和50年に放送されたテレビドラマ悪魔のようなあいつで主演の沢田研二さんの妹役としてデビューしました。翌年歌手としてデビューして、ユーミンが作詞作曲したセカンドシングル待ち伏せで話題になりました。お送りするのは3枚の写真で、これは3枚目のシングルになります。そしてこれがラストシングルとなりました。作詞松本隆、作曲大野勝雄、昭和52年の発表曲です。三木聖子さんで3枚の写真。

三木聖子さんで3枚の写真をお送りいたしました。さてここからはですね、大野克夫さんが作曲したテレビドラマとかアニメのメインテーマを続けてお送りしたいと思っています。まず井上貴之バンドの演奏で2曲続けてお聴きいただきます。昭和47年の発表、太陽に吠えろのメインテーマ、そして昭和50年に発表されました傷だらけの天使のメインテーマ、2曲続けてどうぞ。

井上貴之バンドの演奏で太陽に吠えろのメインテーマ、そして傷だらけの天使のメインテーマ、2曲続けてお送りいたしました。続いても今度2曲続けてお送りしましょう。まずは、大野勝雄バンドの演奏で名探偵コナンのメインテーマです。これまで数多くのテレビ番組のテーマ曲手掛けてきた大野勝雄さんですけれども、アニメ作品はこの名探偵コナンが初めてだったそうです。そしてもう一曲は柳ジョージとレイニーウッドで祭り囃子が聞こえるのメインテーマです。このドラマは昭和52年に放送されたドラマで、このドラマでも萩原健一さんが主演していました。それでは、この曲は作詞が庄司亮さんですね。2曲続けてどうぞ。

大野勝雄バンドの演奏で名探偵コナンのメインテーマ、そして柳ジョージとレイニーウッドで祭り囃子が聞こえるのメインテーマをお送りいたしました。ここまで大野勝雄さんが手掛けた、ドラマ、テレビドラマですとかアニメのメインテーマをお送りしてきました。さあ、続いてお送りする曲は内田裕也さんのローリングオンザロードという曲です。この曲はですね、昭和56年にリリースされたアルバム、さらば愛しき人よの収録曲です。で、このアルバムは、小説家のレイモンド・チャンドラー、ハードボイルド作家ですけれども、レイモンド・チャンドラーの作品をコンセプトに制作されたアルバムで、小説の題名をタイトルにした曲で構成されているんですね。ただ、唯一例外となっているオリジナルタイトルの作品が、このローリングオンザロードです。アルバムのエンディングを飾っている曲で、萩原健一さんもレパートリーとしています。作詞は庄司亮さんです。内田裕也さんでローリングオンザロード。

内田裕也さんでローリングオンザロードをお送りいたしました。作曲家大野勝雄さんの作品集おしまいの曲は大野勝雄さんの歌で勝手に仕上がれをお送りします。先ほどおかけしました時の過ぎゆくままにとともに沢田研二さんの代表曲の一つですよね。オリジナルコンフィデンス

のヒットチャートでは通算5週にわたって第1位を獲得しました。そしてレコード大賞、歌謡大賞、有線放送大賞など、まあ、主要な賞レースの大賞を独占した曲でもあります。お送りする歌はですね、昭和53年にリリースされた大野勝雄さんのセルフカバーアルバム、ウィンドワードヒルに収録されている作品です。作詞阿久悠、作曲大野勝雄、大野勝雄さんの歌で勝手に仕上がれ。

0: 作曲家大野勝雄作品集。おしまいの曲は大野勝雄さん自身の歌で勝手に仕上がれ、お送りいたしました。明日のこの時間、日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手花はじめとクレイジーキャッツの作品を特集してお送りいたします。そして次回私が担当いたしますのは10月8日になります。10月8日木曜日の日本の歌心の歌はフランク永井さんの作品集のパート1をお送りします。来月は2回にわたってフランク永井さんの特集をいたします。それでは続いて気象情報です。まず全国の概況です。今日は秋雨前線が本州から次第に離れ、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。日中は広い範囲で晴れて、西日本や東海、北陸は真夏日になるところが多くなりそうです。熱中症にご注意ください。沖縄は晴れますが、急な激しい雨や雷雨があるでしょう。落雷や突風などにご注意ください。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海も大体晴れるでしょう。ただ湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になります。にわか雨のところがあるでしょう。関東甲信から東北南部は秋雨前線からの距離が近く、朝まで雨の降るところがありそうです。日中も雲が多く、すっきりしない天気になるでしょう。東北北部から北海道は安定して晴れそうです。それでは変わって各地の今日の天気と予想気温です。都市の名前に続いて天気予報、そして予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。那覇は晴れ時々曇り、26度、32度。鹿児島晴れのち曇り、25度、31度。福岡晴れ、23度、31度。高知晴れ時々曇り、23度、32度。松山晴れ時々曇り、23度、31度。広島晴れ、21度、32度。松江曇り時々晴れ、21度、27度。大阪曇りのち時々晴れ、22度、30度。名古屋曇りのち時々晴れ、22度、30度。金沢曇りのち時々晴れ、19度、27度。新潟晴れ。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について、日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は金融政策を決める会合を開き、16日 0.25% の利上げを決定したと発表しました。利上げは2023年7月以来3年2ヶ月ぶりです。 FRB は15日から2日間金融政策を決める会合を開き、16日 0.25% の利上げを決定したと発表しました。利上げは3年2ヶ月ぶりで、12人の委員が全員賛成票を投じました。これによって政策金利は 3.75% から

4% の幅となります。声明ではインフレ率について依然として高い水準にあると指摘した上で、本日の決定はより速やかな 2% の物価目標への回帰を後押しするものだ、物価の安定を実現するとしています。イラン情勢を背景に原油の先物価格が再び上昇傾向になる中、インフレが再加速するリスクを抑え込む狙いがあるものとみられます。一方、トランプ大統領は4日 SNS に、高い金利はアメリカを極めて不公平で不利な立場にさせると投稿するなど、 FRB に対して利下げするよう圧力をかけていました。今回参加者が示した政策金利の見通しについては、今年の年末時点の中央値が前回今年6月に公表された予測から 0.3 ポイント引き上げられ 4.1% となり、年内にさらにあと1回の利上げが行われる想定となっています。元交際相手からのストーカー被害を警察に相談していて殺害された川崎市の女性の遺族が、ストーカーや DV、ドメスティックバイオレンスに悩む人たちを支援する団体を立ち上げました。川崎市の岡崎朝日さん20歳は、ストーカー被害を警察に繰り返し訴える中、去年4月、遺体で見つかり、元交際相手が殺人などの罪で起訴されています。この事件を受け、父親の哲也さんは、ストーカーや DV、 ドメスティックバイオレンスなどに悩む人たちの支援団体を立ち上げ、昨日 JR 川崎駅前に活動拠点の事務所を設置しました。団体は娘をイメージしてひまわりの会と名付けられ、担当者が常駐して電話やメールで相談を受け付けるということです。今後は行政や他の民間団体とも連携しながら、専門家を招いたセミナーを開くなどして、当事者や家族に対する支援につなげていきたいとしています。父親の哲也さんは、娘と同じように苦しむ人たちはたくさんいると思う、迷惑をかけたくないと考えて、家族に話せない場合でもとにかく相談してもらい、一人でも多くの人を助けたいと話していました。愛知名古屋アジア大会のトーチリレーに、ミラノコルティナオリンピックフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが参加し、地元の盛り上げに貢献しました。今月19日の愛知名古屋アジア大会の開幕を前に、大会組織委員会では先月から聖火リレーとして愛知県内でおよそ1000人が参加してトーチをつなぐリレーを実施しています。昨日は名古屋市博物館の広場に三浦さんと木原さんが登場すると、集まった人たちから大きな拍手が送られました。先月婚約を発表した2人に、結婚おめでとうと声がかけられると、2人がまだ早いと笑顔で応じるなど、和やかな雰囲気の中、木原さんが持つトーチに火がつけられました。そして2人は広場から道路に出て、沿道の人たちの声援に応えながら、ゆっくりとした足取りでトーチを運び、次のランナーに火を受け渡していました。愛知名古屋アジア大会のトーチリレーは、開会式前日の明日まで名古屋市内で行われます。この時間のニュース、徳田でした。4時5分になります。

9月17日木曜日、時刻は午前4時5分を今40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便は吉野清がお送りしています。4時台は明日への言葉をお送りします。

0: 今日は発酵学者小泉武夫さんのお話です。味噌や醤油、日本酒に納豆、日本の発酵文化の魅力を長年伝え続け、発酵という言葉を広く世の中に浸透させました。小泉さんは東京農業大学名誉教授、農学博士です。発酵学、醸造学、食文化論の第一人者として長年研究に携わりました。世界50以上の国と地域を歩き、発酵食品や珍味を訪ね歩いたことから、発酵仮面、鋼鉄の胃袋などの異名でも知られています。昨年は長年にわたる発酵研究と日本の食文化への貢献が評価され、文化庁長官表彰を受賞しました。現在83歳、小泉武夫さんの発酵とともに生きる思いを伺いました。聞き手はラジオ深夜便の佐伯桃子ディレクターです。
1: 発酵学者の小泉武夫さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
2: よろしくどうぞ。
1: 今日も艶やかなお肌でにっこりとね、微笑んでいらっしゃいます小泉さんですけれども、今や日本を代表する発酵学者、その原点は生まれ育った福島県の酒蔵だったんですよね。
2: そうですね、そうですね、まあもう生まれた時からもう周りは全部酒の匂いでしたもんね。ですからもう本当に小さい時から酒の匂いを嗅いで育ったみたいなもんですね。
1: 蔵人さんとか杜氏さんもいらっしゃって賑やかなんでしょうか。
2: そうなんですね、越後の新潟県から杜氏さんが12、3人来てて、だから南部岩手県の杜氏さんも十何人か来てて、で大所帯であったんですね。20人ぐらいだと思いますね。
1: 小泉さんは6人兄弟の末っ子としてお生まれになったということなんですが、じっとしていられないお子さんだったと聞いています。
2: 本当にもうハイハイした時からもううちのおばあちゃんとかみんながもう周りのものが目を離せなかったぐらいにものすごくハイハイが早かった。それでどこに行くのにもハイハイしてわーって言ったもんだから、これ危ないんですよね。私のうちは母屋に大きな囲炉裏がありましてね、その先に大きな鉄瓶があって、常にこうお湯を沸かしてましたから、そこにハイハイしてドーンと入っていったら、これ大変なことになってしまう。
1: で、
2: そのためにおばあちゃんはね、考えたんですね。こいつはね、食べさせてる時にはおとなしいってこと気がついたの。そのためにね、左手に味噌を持たせりゃいい。
1: 味噌？
2: うん。右手に磨きニシンを持たせる。
1: 磨きニシンに味噌ですか？
2: うん、そうなの。実はですね、福島の方の山の中っていうのは海から遠く離れてるから、例えば会津の方はですね、北前船が北海道の松前とか函館からニシンを積んできた、昆布を積んできた、で新潟の港に入って、それは阿賀野川がこうずから船でね持ってきて、それ途中陸に上がってまた会津まで持ってきてっていう、そういうことでですね、北海道の食べ物ってのが結構その福島の山の中には届いてたんです。
1: で
2: みんな乾物でしたね、磨きニシン、それからスルメ、貝柱、それから塩鮭、そういうものがどんどん入ってきてましたよね。ニシンっていうのはね、ものすごく骨があるんです。
1: はい、ありますね、
2: 細かい骨が、うん。そうするとうちのおばあちゃんはね、この子にね、そのニシンの磨きニシンを持たせたら、このしゃぶってるうちにこの喉に骨がかかるだろうって言うんで、お手伝いさんたちにね、もう毎日夜、ピンセットで一本ボック全部抜かせて、でそのニシンを食べてる1時間半か2時間はもう全くおとなしかったっていう、まあ、そういう、まあ、餌付けされてたんですよね。
1: おばあさんはもう考えて、
2: そう、
1: ね、これだってきっと決めたんでしょうね、磨きニシンと味噌。
2: その通りですね。
1: じゃあもう本当にもう生まれた時から発酵食品に囲まれて、発酵食品をもう召し上がりながら育っていたと、
2: そうそう。
1: 日頃はどんな遊びをされてたんでしょうか。
2: うちの酒蔵のすぐ後ろが、自分の家の山がいっぱいあって、でそこに入っていくともう自然にもういろんな食べ物があった。もう我々の時にはもう山の中に入ってたら何にも食べ物持っていかなくても生きれるぞっていう感じぐらいのところでしたね。自然がだから豊かだったんですね。で春になりますと木いちごだとか、 もういっぱい果物があったし、それであと動物性タンパク質はどうするかって言ったら、これはもう、まあ、任せておいてくれというようなもんで、はい、これは大体赤ガエルを食べましたね。本当昔の私は戦中の生まれですから、そういうなんて言いますか、まあ、今でいうゲテモノみたいなものがうわーっていうかもしれないけど、もうとても美味しかったですね。で特にあの赤ガエルってのはね、山にいるカニなんです。一回ジャンプすると 2,3 メートルポーンっていっちゃう。全部体が筋肉だったんですね。ですからそれを取ってきて炙って食べちゃった。地鶏よりもはるかにうまいって言いますかね、そういうものを食べたり、あと私の家の蔵の周りには大きな池があるんですよね。池がないと、私のうちは日本酒だけじゃなくて焼酎、カストリ焼酎ってのも作ってたから、そうすると酒粕を蒸すでしょ。そうするとその蒸す時にそのセイロってのを使うんだ、大きなセイロ、はい、それをこの池の中に入れてついた酒粕を鯉に食べさせるんです。でその鯉をうちがまた食べるというそういうようなことだもんだから、あの時代の築地酒屋っていうのは必ず池を持ってた。でその池にはね蛇が来るんですよ。で青大将なんてのとか山かがしなんていうのが来るんですけど、やっぱり美味しかったのは島蛇でしたね。島蛇も随分食べました。
1: やっぱ食べてみたい。
2: そうですね、もうちっちゃい時から何でも好奇心持ってましたね。
1: やっぱ何でもやってみたいし、何でも食べてみたい。
2: そうそう、全くそうですね。何でも匂いを嗅いでみたいし。
1: 小泉さんの人生に、ね、大きな影響を与えたのがご両親だと思うんですが、はい、まずお父様、どんな方だったのか。
2: 私の父っていうのは酒屋の長男ですから後継ぎだったんですけどね、戦争の兵隊に徴収されたわけですね。で会津若松の諸角部隊っていう特殊部隊みたいなとこ行ってたんですね。でそこでものすごい多く部下を持って、それで中国からベトナムに行ったんですよ。でベトナムに行って、もう親父ってのは面白い人だったろうと思うんだけど、戦争やりたくないって言うんですよね、兵隊で偉いのに。それで私のおばあちゃんの小泉太陽って言うんですけども、だから親父のお母さんですけど、それにね戦争のベトナムからですね手紙をよこして、稲のもみの種、それと大豆の種を送ってくれっていうことで、はい、で送らせた。これ本当の話なんです、はい、で送らせたらね、それをねベトナムの農家の人たちと一緒になって米作り始まって、田んぼにあぜっていうのがあります、はい、そこに豆を植えて、そして日本と同じようなことをやって結構楽しんでたらしいですよ。でいい加減な兵隊だったんでしょう。
1: でも戦わないでこう一緒に現地の方々と美味しいものを食べたかったんでしょうかね。
2: そういうことそういうこと、本当になんか米作って味噌汁作ったって言ってました父は。食いしん坊だったんですよ。酒造りに来た当時さんたちが酒造り終わってその南部とか越後に帰る、その時に味噌を仕込んで帰るわけですね。その味噌が美味しかったですね。北海道からね、羅臼とか日高から昆布を取り寄せて、はい、長いのと1メートル近い昆布、はい、それを味噌の上に私がですね親父に頼まれて味噌の中に昆布を突き刺していくのが僕の役だったんだ、小学校の頃から。
1: 味噌の中に昆布を入れる役目を。
2: そう
1: になっていらっしゃった、
2: ね、そう。それでなんでそんなことをするかっていうと、昆布から出汁が出たの。そして今度昆布がですね味噌の旨味を吸ってんの。ですからそれがもう1年から1年半昆布の店作るとですね、昆布が幅広くなっちゃってね、もうだいたい20センチぐらいまで幅が広がるわ、乾燥してた昆布が。
1: なるほど、乾燥してた昆布が味噌のこうなんか水分を吸って、
2: そう旨味とね。でそれをぐーっと引き上げて、そして帯を畳むみたいに畳んで表面をタコ糸で縛ってまた味噌の中に入れていって、で使う時にそのタコ糸の端をこう引っ張り上げると中から味噌漬けが出てくる。いやそのね、昆布の味噌漬けの美味しいことって言ったらもう本当にすごかった。昆布の味噌漬けをですね細かく細く千切りしましてね、はい、で炊きたてのあったかいご飯の上にそれをさらっと乗せて、それでずるるって食べるわけですよ。いやこれは本当ちっちゃい時のもう、だから私は食いしん坊になったのはちっちゃい時からああいうものを食ってたからかなと感じするんですけど、ただうちの父っていうのはものすごく まあ、食べ物が好きなもんですから、まあ、新島から草屋を取り寄せて、私まだちっちゃい時に、
1: はい、
2: それから滋賀県の近江から船寿司取り寄せて、そうしてその臭いものも大好きなもんですから、それを俺に私に食わせるわけですね。口開け口開けっつって、私もちっちゃい時からそういう臭い食べ物を随分薫陶しましたからね、
1: もう英才教育を受けていらっしゃった
2: 人ですね、はい、
1: そしてお母様なんですが、どんなお母様だったんでしょうか。
2: 母はですね、居酒屋のある町から、そうですね、30キロぐらい離れたところに須賀川市っていうところがあるんですね、はい、須賀川、そこという江戸時代からの醤油屋に生まれた。
1: お醤油屋さん、
2: 醤油屋の娘が酒屋の、息子のところに嫁いできたということです。すごい文学少女だったんだ。一つエピソードがあるのは、小学校のそれ3年ぐらいの時、帰ってきてもう早いで学生服をこう脱いで、それで自由になって外遊びに行きたかったんですよ。それで急いでバーってやってたら、学生服のボタンがポロッと落ちた、うん、そしたら脇の私の脇でおふくろが見てて、おいターボー、私のことターボーって言って、おいターボー、お前は悪いことしたと、今お前の服からボタンが一個コロコロってそっと落ちていったと、
1: はい、
2: うん、そのボタンはきっとお前と別れたくなかったけども、お前のために向こうにやらせたらかわいそうだと、さあそのボタンを思ってお前は作文を書け、綴り方を書けって言われて、で私はどう書けたらいいのかって、はい、私はボタンです、ご主人様の、ターボーから無理に突き放されて、今悲しくて泣いていますなんてこと書いたんですよ。そしたら30丸くれましたね、まあ、そういうことで私が今でも文才が結構あると言われて、私辞書は157冊書いてるんですよね。で親父の一言とおふくろの一言っていうのは、そういうふうにして僕の人生を作り上げてきたということですね。
1: しかし小学校4年生の時に最愛のお母様を亡くされていますよね。
2: 父がですね、寂しいだろうと思って、何かに、一生懸命させたら忘れられるだろうと思って、うん、離れなんですけど、父の住んでる、
1: はい、
2: でそこにですね、台所の大きいのがあって、そこに私用の台所を作ってもらって、
1: 専用の台所をわざわざ作ってたんですね、そうそうそう、
2: だから上小学校の時は線が届きませんから、下に台を作ってもらって、ところで包丁なんて自由に握らせて、それでもう野菜を切ったりいろんなことをしましたね。それで食べ物のことをよく知るようになったってこともあるし、料理をすることっていうのを食いしん坊でしたからね、前向き言ってるように、うん、ですから自分で作ったものを自分で食べれるというと同時に、今一つはね、兄貴だとか周りの連中に俺が作ったんだって言ってこう食べさせてあげるわけです。これがとっても優越感にしたるというかね、そんなことがあって、結構私が料理し始まってからは人気者でしたよ。
1: へ、
2: 家の中でも。それからそのうちに私は少しずつ大きくなってくると、今度は町の、子供たちを集めて楽器大将になるわけですね、子供たちを集めて料理作って食べさせたり、そんなことやりました。でやっぱり昭和27、8年の頃ですから、うん、まだ豊かな食生活もしてなかったから、みんなでいろんなものを食材取ってきてみんなで料理して食べさせる、非常に喜びを感じましたね。
1: やっぱ喜ばせたいっていうものもご両親からもしかしたら受け継いで
2: そうですね、
1: いらっしゃるのかもしれないですね、
2: は
1: い、
2: だからやっぱり喜びっていうのはね、自分で作るものですよ。

0: いいこと聞いてくれましたね。これはね、日本人になりきれっていう言葉です。本当にその通りでした。僕は日本人になりきれってのはどういう意味かなと思って、中学の1年ぐらいかな、正式にそういうこと言われたのは。で、私の家は今でもそうなんですけど、こう3軒ぐらいの長い神棚があるんですよ。神棚、
1: はい、
0: うん、その下に親父があの下にあの座って、私を左側に置いて飯を食うわけですよね、ご飯を食べる、
1: はい、
0: その時常にですね、私の脇に木刀を置いておいてですね、親父の脇に
1: 木刀ですか、
0: 木刀、それでちょっとそうするとボンと、もうガーンと来るわけじゃないでしょ、ポンポンとこう来るわけですけどね、でそういう時に、おいお前いいか、これから俺の言うこと聞け、お前はね、日本人になりきれということだった。俺、日本人になりきれって何だろうなと思ってたんですけど、食べることが好きだったから、うん、とにかく俺は和食ばっかり食おうと思ったんですよ。で、毎日味噌汁とご飯と、それから漬物。これを食ってきたんでね。味噌汁の味噌と漬物という二つの発酵食品があるわけですよね。だから日本人ってのは、本当世界で唯一の発酵食民族なんです。もう生きてる食べ物の基本から。ですから、親父が言ったことがその通りで、もう和食がほとんど私の今までの食生活です。もう、サンマーなんていうのはもう本当に食べ放題でしたからね。丸々太って大きなやつ。あれを、ぶつ切りして味噌汁の中にいたサンマの味噌汁があってうまかったね。まあそういうものとか、あと、クジラの肉はもうあの時代はもう非常に安かった。魚屋に売ってんじゃなくて、八百屋さんのね、入り口にリンゴ箱の中に、クジラの肉をゴロッと置いといて、一貫目行くだろうなんて売ってた時代ですから、もうクジラはもう本当によく食べた。うん、これも日本人の特技ですからね。まあ、とにかく親父にそういうこと言われて、日本人になりきれって言われたから、食べ物のだけでなりきったんですよ。そしたら今があるんです。やっぱり親父の言った通り、和食、日本食、これを守ってきたので、83歳まで元気でバリバリと仕事できるということで、やっぱり親父の言うことは聞くべきだったなと思ったわけです。本当に良かったですね。きっかけが必ずあるはずだ。喜ぶきっかけっていうのが。で、その場合には、例えば私の場合には、親父の一言だとか、おふくろのその問題だ、一つの綴り方を作れっていうことだとかのが、やっぱり、とても我が人生に悔いがないようなことになってきましたね。で、ただ、親父は一つだけ僕に意見したのは、私は高等学校までですね、結構いい成績だったんですね。高等学校、進学校で。それで、実は東北大学の理学部に絶対行こうと思ったんですね。で、それは何かっていうと、発生生物学っていう学問があって。
1: 発生生物学。
0: 発生生物学。
1: はい、
0: 受精のメカニズムとか。微生物なんてもそうなんだけど、どういうにして生まれるか、ということですね。それをやりたくてですね、で、仙台に行くわけだったら、急遽それがダメになっちゃった。なぜかっていうと、造り酒屋っていうのはですね、国にものすごく税金払うんですよ。酒税っていうの
1: は。はい、
0: そうすると、小さな造り酒屋さんが倒産したとすると、国に酒税が入ってこないわけね。そうすると、当時は小さい酒屋さんばっかりだったから、それをね、統合して、4つの酒蔵が1つになって大きい酒蔵を作れという命令が来たんですね。ほんで、うちの酒蔵も、国の命令だから、従おうということで、郡山市に4つの小さな酒蔵が一緒になって、酒造り始まる工場を作ったんです。ところがもう、これからの、酒屋さんっていうのは、人手不足になってくる、いろんなことがあるから、そのために、今度は酒を作る技師を置いておかないと、将来ちょっと大変なことになるだろうな。ということで、じゃあお前仙台に行かないで、東京の学校に行ってくれっていうことになったんですね。
1: その技師になるための学校に。
0: うん、そうそうそう、親父が。
1: はい。
0: で、出なかったら学習をやらんということになったもんだから。ではまあ、いいだろうって思ってね、今まで親父に世話になったんだからってことで、そして行った大学はね、東京農業大学だったんです。
1: はい。
0: いや、これがね、まあ大正解でしたね。
1: あ、そうなん
0: で、それでお酒作りを未成年からやらされた。大学1年生から。
1: あ、授業ですかね。
0: 授業で。うん、で、聞き酒なんてのもあるわけですよね。うん。それで、もう毎日のように顕微鏡を覗かせられた。
1: 本当はね、進みたかった道とは違ったじゃないですか。うんうん、でも、

0: それでそこからその例えば酵母がこう発生するのを全部こう目で見れるわけですよね。出芽してでこうなってきて、どこがくびれて、これが生殖根で、これが誕生根だなんてことをこうずっともう見れた見た時、いやこんな目に見えないようなこの小さな生き物でも本当に人間と同じようにお母さんの母細胞から娘の上細胞に生まれていくんだってことを見た時には非常にこうなんていうんですかね、感動したって言いますかね。でそれから発酵学醸造学が好きになりました。
1: 実際にその小さい酵母たちを見て、あ、自分の酒蔵でも同じことが、
0: う
1: ん、起こってたんだ。
0: そう全くその通りですね。でなんかこれと一緒に自分の好みってものが人生についてくるのかなって思ってね、その時は本当に逆にまた別の喜びがありましたね。常に私の体、私の周り、そういうには僕の好きな微生物がいっぱいいると、私はもう発酵菌を信じてますよね。発酵菌に恋しちゃったというぐらいですね。
1: 恋をしたんですね。そして発酵の研究をされて、やがて小泉さん世界を旅する発酵学者になっていきますね。
0: はいはい、
1: で訪れた国は世界50〜60カ国以上で、
0: そうですね、
1: 600種類以上の発酵食品を召し上がってきたと伺っていますが、はいはい、
0: その中で一番、珍しい食べ物というのがやっぱ日本のですね、
1: 日本なんですね。
0: 日本なんです。実は世界はどこ探してもこんな食べ物はない。それはね、フグの卵巣のぬか漬けです。
1: フグの卵巣、
0: 石川県で作ってるフグのこのぬか漬けって言うんですけど、フグの卵巣にはですね、卵にはね、テトロドトキシンっていう猛毒が入ってるんです。青酸カリの約700倍の毒性が強いんです。だから舐めただけでも死ぬ可能性がある。その猛毒のそのフグの卵巣を江戸時代からですよ、佐渡島とか能登半島とかそういうとこでぬか味噌の中につけて、それで何年も置いとくと毒がなくなっちゃうんです。消えちゃうんですね。でそれが今金沢の駅でお土産でフグの卵巣のぬか漬け売ってるんです。これはもう世界のどこを探してもこんな猛毒を食べてしまう、発酵して、これはすごいもんだなと思いましたね。
1: なんでそんなにこう猛毒の卵巣を食べようっていうその心意気もすごいですね。
0: すごかったと思いますが、日本人っていうのはもったいないとか、それからしまうとか、もうそういうものすごい好奇心なり挑戦心があったんですよ、日本人の、江戸時代の日本人っていうのは。なんかいろんなことやるわけですよ。黒卵巣なんてのはもう見ただけで多分おいしそうに感じるの。こんなにとても大きいんだから、ベタッとしてて、でも300グラムぐらいあるわけだから、これを捨てるのはもったいないってことでですね、その時にはもうすでにぬか味噌漬けっていうのは我々の食卓に平均にもう当たり前にある時代でしたよね、江戸時代なんてのは。ほんでそのぬか味噌にちょっと入れて、ぬか味噌腐らないからこの子の中に入れといてみようなんつって入れておいて、1年目な食べたら、あ、まだダメだったあ、なくなっちゃったとか、例えばそれは冗談ですけど、はい、でそんなことやってて3年か4年過ぎて気がついて出してみたら、とても美味しくて毒が抜けてたということだと思うんですけども、とにかくこれはですね、江戸時代からこんなことやってたってことがすごいなと思いますね。それからあとはボリビアっていう国があるんですけど、ペルー、南米ですね、アンデス山脈なんです。そこのペルーに行った時なんですけども、アイラマ族っていう民族がいまして、はい、その民族は今でもですね、口に穀物を入れて噛んで吐き出して、それで酒を作ってるんです。キヌアっていう雑穀がありましてね。
1: キヌア、スーパーフードと最近呼ばれているキヌアですか？
0: そうです、そうです。キヌア。まあ日本で言えばキビみたいなもんですけど、あれを蒸して、蒸したキビを何十人ぐらい集まって一箇所に。ほんでそれを口の中に入れて噛むんですよ。この噛む時に、ほんで噛んだやつを唾液とともにそのコップに吐き出すんです。ほんでそれが40人ぐらいでやるから結構の量ができるわけですね。それをそのまましとくとお酒になっちゃうんです。それを口噛みの酒って言うんですね。ところがそれを驚くってことは、実は日本人はですね、口噛みの酒はもうすでにですね、奈良時代の初期に作ってんです。
1: もう日本人も作っていたお酒作りの方法
0: っていう、それは古事記っていう、古事記、
1: あの古事記ですね、
0: 古典のね、はい。

0: 辺に、ね、ちゃんと載ってるんですよ。今の敦賀ってあの福井県の、うん、あの敦賀の神社でね、ケチ神社っていう神社があるんですけど、そこで作ったんだってことを古事記の中に書いてある。それで巫女さんたちが、あの神に仕える女の人たちが、蒸した米を口に入れて、その踊りながら噛みながら、それをあの容器に吐き溜めて、それで酒を作って、その酒を神にあげたってことが書いてある。だからすごいですね。じゃあどうして口で噛んだら酒になるかっていうのは、俺あの米を噛んでるとですね、口の中で唾液の中に米のでんぷんを分解するアミラーゼっていうでんぷん分解酵素があるから、噛んでるうちに米のでんぷんがブドウ糖になっちゃうわけです。それをペッと吐き出す、その時に口の中の歯垢、ここに酵母がいっぱいついてるんです。うん、その酵母が一緒にあの出てきて、あの噛んだ米、あの蒸し米と一緒に、でそれが湧いてきてお酒になってくる。でそういうことも学問的にもこう実証して、まあ、それはもう学会でも口かみ酒 の理論を報告しましたけども、で結局それはもうすでになくなったと思ってたんですね。そしたらあの南米のあれペルーにあるからって言うんで見に行ったんですよ。で本当にありました。でそれが今おそらく地球の中では一番珍しいあの口上酒、最後の口上酒だと思いますね。で一つ面白いのは、日本の場合でもペルーの場合でも必ず口上酒を作るのは女性なんですね。どうして女性がその口上をするのかということについて今調べてるんですけども、これもおそらく神様との関係だなってことを少しずつ分かってきました。それが一番学問的にはっきりしたのはですね、奈良時代ですよ。実は麹を作ってたんです。720年ぐらい、その時に播磨国風土記という本が出るんです。今の兵庫県の宍粟市っていうところの神社あので書かれた、これ国宝なんですけども、播磨国風土記、風土記っていうのは俺の国ではこんなことあったぞってことをみんな書いてるわけですけど、そこにですね、なんと書いてあるかって、私このびっくりしましたですね。それはですね、神棚に小飯をあげました。そしたらそれにカビがつきましたと、でそれをカビたちと言いますと、そのカビたちが根源変化してカムたち、カムチ、カウジ、コウジになったと。
1: そうなんですか。
0: そういう語源変化は間違いない、だから麹というのはカビたちからカムたちになって、カムチになって、カウジになって、麹になった。でそういうことが分かってきましてね。で実はその麹菌っていうのは日本にしかいないんですよ。
1: あ、日本にしかいないんですか。
0: 本当にその醸造に 使われる麹菌っていうのは日本だけなんです。そのためにこの間ですね、日本の麹作りから伝統的な酒造りがユネスコの無形文化遺産に登録されましたけども、あれも実は私がですね、国の代表で座長でユネスコに登録しました。奈良時代っていうのはもう本当にいろんなことが起きてきて、大法律令っていう法律ができたんですね。701年です。この大法律令の中に何が書いてあるかっていうとですね、その時代に4種類の醤油を作ってたって書いてあるんです。日本人が
1: その時代にすでに醤油が4種類、
0: それが平安時代の縁起式にまで続いてるんですね。でその4種類の醤油って何かって言ったら驚くべきことなんです。一つはね、穀物で醤油を作る、今の醤油ですね、穀美塩って書いてある。その次にお魚で醤油を作る、それを魚美塩って、お肉で醤油を作る、それをシシビシオ、それから野菜で醤油を作る、それをクサビシオ、この4つの野菜の醤油と肉の醤油と魚の醤油と穀物の醤油、4つをですね、日本人は作り分けておったと。しかもそれは縁起式の平安時代に移りますと京都の町で売ってたとっても書いてある。ですからね、日本人のそういうその発酵というものに関してのそのここのあれはですね、考え方なり応用っていうのはもう本当にすごいだと思います。だから日本は今世界で最も発酵の進歩した国であるんですけども、これはやっぱり何かっていうと、やっぱり発酵食品がこの民族を育ててきたということにおそらくなるんじゃないかと思うんですね。
1: 発酵食品が私たちを育てたと。
0: そうで、その、麹菌で麹を作りますよね。その麹菌っていうのは実はね、国 金、国の金に指定されてるんです。
1: 国金、うん、
0: どの国でもね、国の花だったら国家とか、
1: ありますね、
0: 国の鳥だったら国鳥って言うでしょ、はい、微生物をね国金としてあの麹菌を選んだのは日本人だけです。へー、だからねすごい麹ってのはすごいですよね。私もだから発酵学、醸造学をやってきて、もう麹との出会いが今回のあのユネスコの無形文化遺産にまでくっついちゃったわけですから、本当にそれは素晴らしいことだなと思いますね。
1: もうじゃあもう本当に麹で生きてきた国と考えても
0: 全くその通りです。もういいことですね、その通りです。
1: 世界中見てもこんなに発酵食品がある国っていうのはどうなんですか。
0: いやいやいや、もう圧倒的に日本です。例えば漬物ですよ、もう何千、もう1500種類ぐらいあると思うんですよ日本には。
1: 漬物だけで、
0: 漬物だけで大根、大根の漬物、たくあん漬けでしょ、これ大体70種類あるんですよ日本に。
1: え、70種類もあるんですか。
0: 秋田県に行くといぶりがっこってのがある、
1: はい、
0: 東京だとべったら漬けって
1: あるし、あ、そうです ね、
0: 鹿児島へ行くとつぼ漬けってのがあるんですね。もうだから新潟行くと生草ごうこってのありますよね。
1: ん、生草ごうこ、生草ごう
0: こ、これはねすごい、
1: すごい、
0: うん、そこで見たのは、まあ、私は発酵学者になってこんなに嬉しいことはなかった。それ何かって言うと江戸時代から作られてて、そこの村から出なかったんです。
1: もうこの周りに住む人しか知らない、食べていない。
0: それが何かって言うとですね、あの大根の漬物なんですけども、はい、新潟県の新潟市に角田浜、漁師さんの家が60軒ぐらいあるのかな、うん、イワシがこの集団で来るわけです、はい、もう盛り上がって、うん、あの卵を産みにね網をかけるわけです。イワシをね各家にバケツでいっぱいあげるわけです、はい、そうするとそんなに新鮮なイワシをすぐに食べるわけいかないから、うん、塩漬けするわけです。どの家でも
1: 食べきれないし、
0: 食べきれないから、うん、そうするとそれを塩漬けしてそのまましておくと大体3年ぐらいするとですね、イワシの魚醤ができるんです。
1: お醤油になってしまう。
0: お醤油になって、うん、イワシと塩を加えて発酵するから、うん、でそれを今度はこしましてね、秋に大根を取ってくるって、はい、でそれ干すんです、たくあん漬けと同じように。うん、そしてこう大根を持つとこうへの字になるとかのの字になるぐらいでこう干すわけですね。その干した大根を今のイワシの魚醤の中につけて、それから2年置くんです。
1: 2年ね。
0: だから結局5年かける究極のスローフードですね。うん、それでそこで驚いたのは、それどうして食べるかって言うとね、七輪の上に網渡しを置いて、はい、イワシの魚醤につけた大根を焼いてくんです、
1: うん、漬物だけど焼くんですね。
0: 焼くんです。漬物を焼いて食べるっていうのは私びっくりしたけども、あったかいご飯で焼き上がったそのイワシのたくまを食べると、なんとその大根はイワシの美味しさなんです。
1: 大根だけどイワシの
0: 旨味
1: が、
0: うん、
1: うわ
0: ー、ここでね極貧使われてきたんですね。外に漏れなかったんですよ。
1: へ、
0: うん、あれもすごかったですね。だからこの日本でもね、隠れた発酵食品とかあるんじゃないかと思って、
1: ちょっと皆さんもしね聞いてらっしゃる方、これはと思ったらぜひ。
0: そうですね、もう本当にこの発酵仮面に教えていただいたら飛んできますよ。私は発酵仮面の他に未確認飛行物体っていうあだ名も持ってるんですね。未確認は未確の方の人ですね。
1: あの味の方なんですね。そうそ
0: う、美味しいものがあるとどこにも飛んでいくという未確認飛行物体が、珍しい発酵食品があると言ったらもうすぐに飛んでいきます。
1: そっちでね、こうすぐに飛んでいっていろいろなものを味わって、発酵というものを本当にこう深く深く研究されてきたということですよね。
0: 全くだから発酵をしたおかげで我が人生に悔いはなしですね。本当にいい学問と出会ったなっていう感じします。
1: ただその小泉さんも70代で大病を経験されました。命と向き合った時に、うん、こう何を考えられましたか。
0: 心臓を患ったことがあるんですけど、ただその病院に行く時は苦しかったですね。それで緊急手術をしましてね、それからもうひょっ

0: あれですね、発酵食品が僕を作り変えてくれたのかもしれませんね。
1: 83歳になられた今ですけれども、はい、東京農業大学の他に、はい、全国各地の大学の客員教授も務められて、
0: 今も実際ですね、鹿児島大学にはもう月1回ぐらい行ってますし、うん、福島大学とか、それから宮城県立大学、石川県立大学、うん、そういうところに自分で行って学生さんたちにものすごい面白い講義をするんです。その発酵 あの楽しみ、発酵食品の素晴らしさ、それから発酵は人を作るんだということ、街づくりもできるんだと、そんなことをずっと子どもさんたちに教えるとですね、学生さんたちが目の色変わります。わかるんですよ、講義してると。ああ、お前たち知らなかった世界なんだなということがよくわかりますね。だからもう私があと、できることは、そういう若い人たちに発酵の素晴らしさを教えてやって、それがまたその人たちが、どんどん発酵を受け継いで、そして子どもの教育にまで発酵を組み入れていくというようなことまでできれば非常にいいですし、私は実は自分で発酵の学校っていうのをやってるんですね、
1: はい、
0: 発酵のことを教えるとみんなこう目が輝いてやる気になりますね。特に女性の方なんてのはものすごく発酵に対して興味を持ちますね。
1: どんなところがその輝き、その喜びになるとこなんでしょう、そのパワー。
0: 一つは自分で作れるということがね、発酵食品というのは、それから自分の自信にもなりますね、美味しいぬか漬けができたとか、そうすると食生活が自然と豊かになります。そうするとそれを教えることによって友達がいっぱいできますっていうふうに発酵の輪を作っていく。小学校とか中学校とか保育所に行ってお母さんたちに発酵の素晴らしさ、発酵食品の素晴らしさを教えてあげるとか、それから自分で麹屋を始めて、それで自分で甘酒を作って売ってるとか、発酵レストランっていうのを開いてる卒業生もいたりして、全く新しい人生、もうあんまり人が進まなかった部門、こういうのにみんな興味を持ってくるとですね。
1: はい、発酵が広がって、
0: ものすごく広がってる、
1: どんどん、ね、発酵食品を食べてまたみんな笑顔が広がって、
0: そうそう
1: っていう土台作りをされてる。
0: だからそうですね、やっぱり、本当に発酵食品で意味があるんですよ。すごくもう発酵微生物を仲間に引き連れて、発酵の世界を一人でも多くの人たちに知ってもらおうというね、そういうの喜びだと思いますね。
1: 小泉さんご自身の人生を一つの発酵食品に例えるとしたら何でしょう、
0: そうですね、人に言わせると船寿司とも言うし、人に言わせると草屋とも言いますけど、私はそうですね、麹あるいは麹菌、もう麹に命をかけてきたぐらいの男ですから、でやっぱり麹、これ麹、豆麹も米麹もそうですけど、だから麹は素晴らしい、私 の発酵人生の中における最大の、生き物でありね、出会いだったと思いますね。人生は発酵なんです。
1: 人生は発酵、
0: つまりですね、発酵っていうのはですね、英語ではね、ファーメンテーションっていうんですよ。それはどういう意味かっていうと、湧き出すってことなんです、
1: はい、
0: 心が湧き出す、体が湧き出す、そういうようなことで私は生きてるので、いつももう本当に湧いてますよ、
1: 湧き出てますよね、
0: 全くその通りで、もう本当にこうしてお話してても今日もちょっといっぱい日本酒やりたいなって気持ちがありましてね、そういう喜びがやっぱり人生の中に一つ
1: 楽しみをね、なんか自分が湧き出すような嬉しさを生んでくれる楽しみを探していくのか、
0: そうですね、だからそれはやっぱり心を沸かせることね、だから発酵は人生なんですよ、
1: 今何割くらい小泉さん発酵されてますか？
0: 私の発酵度合いですかそうですね、 123% くらいかなまだまだ200% には及びませんけども、もうこれを大いにですね、これから 200% を目指して、頑張りたいと。これにはやっぱり頑張るためには発酵食品をいつも取ってお酒も飲んで楽しい人生が歩めれば、もう 200% まで届くんじゃないかと思ってます。
1: ぜひ発酵を続けていただきたいと思います。

0: います。
1: どうぞ任せてください。
0: 小泉武夫さんでした。どうもありがとうございました。
1: どうも失礼しました。ありがとうございました。
2: 人生は発光する。83歳、好奇心はまだ止まらない。発光学者で農学博士、東京農業大学名誉教授の小泉武夫さんのお話をお送りしました。聞き手は佐伯桃子ディレクターでした。明日のこの時間はインタビューです。80年の時を超えて続く疎開先との絆と題して、山形県への疎開経験者、中野忠和さん92歳のお話をお送りいたします。それではここで音楽を一曲お送りいたしましょう。高木彩子さんのフルート演奏で、海を見ていた午後。

高木彩子さんのフルート演奏で海を見ていた午後をお聞きいただきました。時刻は4時50分を回っています。それではここで誕生日の花と花言葉をお送りしましょう。今日の誕生日の花はつゆ草。9月17日の誕生日の花はつゆ草です。花言葉は尊敬、そして懐かしい関係です。つゆ草は都心でもちょっとした日陰などに生えている丈夫で身近な野草の一つです。道端や畑などにも生えますけれども、どちらかというと湿度の高いところを好みます。別名月草や帽子草とも呼ばれます。花の咲く時期は7月から9月。花の大きさは1センチから2センチくらいです。つゆ草の花は包葉、包む葉っぱと書きますけれども、包葉と呼ばれる緑色の鞘のようなものの中から出てきます。花の寿命は短く、朝咲いて午後にはしぼんでしまいます。しかしながら開花の期間は長くて、青い花が目立ちます。花の大きな紫つゆ草は園芸植物としても利用されています。今日9月17日の誕生日の花はつゆ草。花言葉は尊敬、そして懐かしい関係です。今日がお誕生日の方、おめでとうございます。それではここで NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどと言って、リンクを貼った架空の登録ページに誘導して ID パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に NHK がメールや SMS ショートメッセージサービスでカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても、本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合は、すぐにカード会社に連絡してください。NHK からのお知らせでした。それでは今日お別れの曲になります。アート・ポーターのサックス演奏で There's Only You。

今日お別れの曲はアートポーターのサック戦争で There's Only You をお送りいたしました。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜の深夜便のご案内です。夜11時5分からの放送です。11時台と午前0時台は元気が出るサイエンスです。ゲストは惑星科学者の寺園純也さんです。そして1時台は深夜便アーカイブス。今週はアスリート誕生物語のアンコール放送をお送りしていますが、今夜は2019年の7月に放送いたしましたフェンシングのオリンピック銀メダリスト太田雄貴さんの父太田義明さんのお話をお送りいたします。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、ジミー・ヘンドリックスの作品を特集してお送りします。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手花はじめとクレイジーキャッツの作品を特集します。そして4時台はインタビューです。80年の時を超えて続く疎開先との絆、山形県の疎開経験者の中野忠和さんのお話をお送りいたします。ラジオ深夜便、今夜の担当は畠山聡アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、ぜひお試しください。昨夜から今朝ここまでのご案内は吉野清でした。次回私が担当いたしますのは10月7日水曜日になります。ぜひまたお付き合いください。

そちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽周向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月17日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより。山口から、周南市にある動物園で今日オープンする新しいエリアについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ。今週は老いを受け止め日々を楽しむというテーマでお送りしています。4回目の今朝は運転する力について考えるです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は神奈川からです。県内各地の商店街のイベントについてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りたくさん届いています。
1: はい、東京都の栗ごはんさん、60代女性の方からです。昨日近所を歩いていたら、マスク越しにもなんだか甘い香りを感じ

0: と目をやるとどの金木犀の木にも花がたくさん咲いて香っていました。4,50 年ほど前は私のところでは10月上旬に満開が普通でしたが、今年は一段と早く咲いてとっても驚いています、そして山梨県のあっちゃん元気さん、60代女性の方からもいただいています。我が家の金木犀も他の花々を追いかけて香ってきました。まだつぼみも多いですが、黄色い花もちらほら。これから短い間ですが、金木犀の香りを楽しみたいと思いますといただいています。
1: はい、もう金木犀ですか。まだね、9月中旬ですけどね、私も今日帰りクンクンしながら歩こうかなと思います。はい、皆さんの周りの金木犀はいかがでしょうか。
0: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。お待ちしています。
1: お待ちしています。では、この時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
1: 高市総理大臣は、政権が掲げる重要政策の推進に向けて、今日、内閣改造を行います。木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる意向を固め、政権の骨格を維持する方針です。また、日本維新の会から初めて中塚前幹事長を入閣させる意向です。高市総理大臣は昨日自民党の役員人事を行い、麻生副総裁や鈴木幹事長ら執行部のほとんどを留任させた一方、新たに梶山総務会長と村井国会対策委員長を起用しました。高市総理大臣は、政権公約に掲げた重要な政策転換の実現に向けて、自民党と政府の総力を挙げた実行体制としたい。党と政府が一丸となって難局を打開し、政策で未来を開いていきたいと述べました。そして、高市総理大臣は、今日内閣改造を行います。これまでに木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる意向を固め、政権の骨格を維持する方針です。さらに日本維新の会から初めて中塚宏前幹事長を入閣させる意向です。維新の吉村代表は、我々が得意とする分野でしっかり役割を果たしていきたいと述べていて、中塚氏は規制改革などを担当する方向で調整が行われています。さらに参議院自民党からの求めに応じて、古川俊治参議院議員の入閣が検討されています。一方、去年の自民党総裁選挙で争った4人のうち、小泉氏と茂木氏は留任が固まり、自民党の小林政務調査会長も留任したため、残る林総務大臣の処遇が焦点となっています。高市総理大臣は今日午前の臨時閣議で閣僚の辞表を取りまとめ、午後内閣改造を行い、第二次高市改造内閣を発足させることにしています。
0: 中道改革連合は、立憲民主党と公明党の出身者合わせて48人が離党し、結成から8ヶ月で分裂しました。このうち立憲民主党出身者は、今日新党民主改革の会の設立を届け出ることにしていて、臨時国会が迫る中、新たな体制の下で結束していけるかが課題となります。野党3党での合流を断念した中道改革連合は昨日、資金面の手続きなどのため衆議院議員1人が党に残り、その他の立憲民主党出身者20人と公明党出身者28人が揃って離党し、結成から8ヶ月で分裂しました。これを受けて、中道の代表を務めてきた小川氏や幹事長を務めてきた品氏ら立憲民主党の出身者は、今日新党民主改革の会の設立を届け出ることにしています。小川氏は、新党でも中道改革路線が社会の平和と安定につながるという思いは微動だにしない、政権監視にはこれまでに勝るとも劣らず厳然たる姿勢で臨みたいと述べました。新党では当面、小川氏

0: 氏と品氏がそれぞれ代表幹事長を務める方針で、来月上旬にも召集される臨時国会が迫る中、新たな体制の下で結束していけるかが課題となります。一方、公明党出身者は復党に向けて手続きを進める方針で、今月下旬には衆参揃った体制を整えたいとしています。新党と公明党は国会での勢力を確保するため、中道を含めた3党で衆議院での統一会派を組むことにしていて、臨時国会も見据え、会派の体制などについて検討を急ぐ方針です。
1: 台風情報です。大型の台風25号は日本のはるか南東の海上を北寄りに進んでいて、小笠原諸島では明日から明後日頃にかけて雨や風が強まって波も高くなる見込みです。大型の台風25号は午前3時にはマリアナ諸島付近にあって、1時間に20キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、中心の北側950キロ以内と南側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はやや発達しながら明日以降小笠原諸島の近海へ進む見込みで、小笠原諸島では明日から明後日頃にかけて雨や風が強まるとともに、海上はうねりを伴って大しけになる恐れがあります。気象庁は高波に警戒するとともに、強風や大雨による土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。その後の台風の予報は幅が大きくなっていますが、進路を北東寄りに変えて本州の南の海上に進む可能性があります。連休の天気に影響を与える恐れがあり、最新の気象情報を確認するようにしてください。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は金融政策を決める会合を開き、16日 0.25% の利上げを決定したと発表しました。利上げは2023年7月以来3年2ヶ月ぶりで、イラン情勢を背景にインフレが再加速するリスクを抑え込む狙いがあるものとみられます。 FRB は15日から2日間金融政策を決める会合を開き、16日 0.25% の利上げを決定したと発表しました。会見に臨んだ FRB のウォーシュ議長は今回の決定について、委員会の全会一致の決定はより迅速に物価の安定を達成するという我々の決意を示すものであると述べました。その上で、インフレ率は依然として高水準にある。今日の政策措置は委員会の目標である 2% の物価目標への回帰をより早期に実現することを後押しするものだ。紛れもない事実としてインフレ率が高すぎるし、その状況が長引いていると述べ、インフレを抑え込む姿勢を強調しました。利上げは2023年7月以来3年2ヶ月ぶりで、12人の委員が全員賛成票を投じました。これによって政策金利は 3.75% から 4% の幅となります。一方、トランプ大統領は4日 SNS に、高い金利はアメリカを極めて不公平で不利な立場にさせると投稿するなど、 FRB に対して利下げするよう圧力をかけていました。FRB は今回の会合に合わせて参加者18人の政策金利などの見通しを公表しました。このうち政策金利の見通しについては、今年の年末時点の中央値が前回今年6月に公表された予測から 0.3 ポイント引き上げられ 4.1% となっています。利上げをする場合の1回あたりの引き上げ幅を 0.25% とすると、年末までにあと1回の利上げを想定していることになります。日銀は今日から金融政策決定会合を開き、物価が大幅に上昇するリスクへの警戒が必要だとして、政策金利の

0: 1.25% 程度の引き上げを最終判断する見通しです。日銀は今日と明日の2日間金融政策決定会合を開きます。会合では食料品などを中心に値上げが続き、基調的な物価上昇率は目標の 2% に近づきつつあるという認識を確認した上で、日銀が特に留意すべきとしている物価の上振れリスクについて議論することにしています。日銀内では中東情勢に伴う原油価格の上昇や為替相場の動向、それに AI 関連需要の拡大を踏まえると、物価上昇率が 2% を大きく超えていくリスクにより警戒が必要だという意見が強まっています。こうした状況を受けて、今は 1% 程度としている政策金利の 1.25% 程度への引き上げを最終判断することにしています。利上げに踏み切れば今年6月以来3ヶ月ぶりとなり、おおむね半年に1回だった利上げのペースを早めて対応する形になります。また 1.25% 程度という政策金利は1995年以来31年ぶりの高い水準となります。今回の会合は中東情勢の混乱が続き、世界的にインフレへの警戒感が高まる中で開かれることから、日銀が物価に関してどのような議論を行うのかや、今後の利上げについてどう説明するのかに関心が集まっています。ニュースは以上です。
1: 原口アナウンサーでした。では株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より631ドル21セント安い51,461.90ドル、ナスダックの株価指数は前日より 3.146 下がって 25,978.425 となっています。また外国為替市場の円相場は現在1ドルが156円23銭から24銭、1ユーロは179円15銭から16銭となっています。株と為替の値動きでした。では気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。昨日広く雨を降らせた雲は今関東の東へと離れつつあります。まだ茨城県の沿岸部では雨がやや強く降っていますが、今日日中は雨の止むところが多くなりそうです。雨の原因である前線が関東の南東の海上に離れて活動が弱まるためです。今週は北海道や東北北部だけが秋晴れとなっていましたが、今日は北陸から九州にかけても晴れ間が広がりそうです。ただ関東や東北の太平洋側では湿った東風が入るため雲が広がりやすいですが、雨は朝が中心となりそうです。そして昨夜熱帯低気圧が南の海上で台風25号になりました。進路の予想が昨日からも変わってきています。この後発達しながら明日明後日にかけて小笠原近海を西寄りに進む見通しです。その後暴風域を伴って北上し、週明け月曜日敬老の日を中心に関東の沖合を北東方向に進む可能性があります。進路が昨日よりもだいぶ東寄りになり、近づくタイミングもやや遅くなっています。そして予報円まだ大きいですので、今後も進路の予想など変わる可能性はあります。現段階では連休の期間、東海から関東そして東北地方に影響がありそうです。今のうちに雨や風への備えを進めておいてください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、局地的な雷雨や激しい雨にお気をつけください。九州、近畿、東海、北陸、晴れ間が広がりますが、気温の上がる午後を中心ににわか雨にご注意ください。四国と中国地方は安定して晴れる見込みです。関東甲信、雨は朝までで、日中は止むところが多いでしょう。伊豆諸島は午前中まで雷雨や激しい雨にご注意ください。東北地方、南部の雨も朝までです。日中は回復して晴れてくるでしょう。北海道は爽やかな秋晴れが続く見込みです。予想最高気温です。那覇、広島32度、鹿児島、高知、松山31度、福岡30度、松江、金沢、新潟27度、大阪、名古屋は29度で、昨日より5度くらい高くなりそうです。 東京は24度で日中も空気はひんやりです。長野26度、仙台23度、秋田は昨日より5度高い28度、札幌25度、釧路は22度です。日差しの出る地域では気温が25度以上、北日本でも夏日となるところがありそうです。西日本30度以上の真夏日の地点が増えます。一時よりはカラッとしますが、強い日差しにご注意ください。気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は山口県山口市にお住まいの池田元さんと電話がつながっています。池田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今朝の山口、どんな朝でしょうか？
4: はい、この時間の山口市、あたりはまだ暗くて、空には星もいくつか見えています。そして外はコロコロコロ、リーリーリーといった秋の虫たちの大合唱も聞こえます。うん、外の温度計は 19.8 度を示していて、こう半袖で外に出るとひんやり肌寒く感じる季節になりました。こう日中はまだまだ夏のような暑さを感じるんですけれども、本当に朝晩の空気は秋らしくなってきたなと感じています。
1: あ、夏、日中はじゃあまだまだ結構暑いんですね。
4: そうですね、風が陰で少し涼しいなと感じる程度で、日が当たるとまだまだ暑い日が多いですね。
1: そうなんですね。ではそんな山口から今朝の話題をお願いします。
4: はい、今回は山口県周南市にある徳山動物園で今日まさにオープンする新エリアの話題をお伝えします。
1: はい、それはホットな話題ですね。でその徳山動物園というのはどんな動物園なんでしょう？
4: はい、徳山動物園は1960年に開園した動物園で、周南市の中心市街地にあります。2013年からおよそ20年かけた大規模な改修が行われています。檻や柵、コンクリートに囲まれた昔ながらの展示方法から、動物たちの魅力を引き出せる展示へ、動物たちも幸せに生き生きと過ごせるような環境を目指して2032年まで続く予定です。この大規模改修は現在半分以上が終わったところです。中心市街地にある動物園ということで、広さに限りがある中で展示施設にこう高さを出したりして空間を確保するなど工夫を凝らして、動物たちに暮らしやすい動物園作りが進んでいます。
1: どんな動物園になるのかね、本当に完成が楽しみですね。で、今日オープンするエリアっていうのはどんなものなんでしょう？
4: はい、今日オープンするのは極東シベリアの大河ゾーン、オオワシトラエリアです。はい、アムールトラ2頭とオオワシにはライオン2頭が飼育されます。このうちライオンは新ライオン舎が完成する2031年度までの仮住まいでして、いずれは今ライオンがいる施設に、飼育施設にオオカミが入る予定になっています。
3: どんな魅力のあるエリアになりそうでしょうか？
4: これまでのエリアと新エリアの違いはまず広さなんですね。はい、トラとライオンの飼育施設の広さはこれまでの猛獣舎に比べて 3.5 倍になりました。敷地面積はおよそ1200平方メートルほどです。地面がコンクリートから土に変わって、植栽も充実、自然に近い環境で動物たちも好きな場所を選び自由に過ごせるようになったんです。こう周囲を囲う金網や柱、そして人止め柵もダークブラウンの落ち着いた色をしています。飼育施設を囲むようにこう観察エリアが設けられていますし、一部は金網ではなくガラスビューになっているため、よりこう近い距離でじっくりと観察できそうです。私も先日9月5日に動物園に行ってオープン前の新エリアを見てきました。
3: どんな様子でしたか？
4: はい、まだライオンやトラはいなかったんですけれども、こう地面は青々とした草で覆われていて、ちょっと草原を思わせるような気持ちよさそうな空間でした。丸太や大きな岩が置かれていて、こう少し高いところに登れるような岩場もあってですね、この中でどんな風に過ごすんだろうとますます楽しみになりました。 大鷲はすでに高い木に伴

0: ていて、こう辺りを眺めている様子が見られました。天井を高く作っているため、オオワシが飛ぶ姿も見ることができそうです。
1: トラやライオン、それからオオワシが今日からどんな姿を見せてくれるのか楽しみですね。
0: この施設で飼育されるアムールトラは国内最高齢の18歳、人間でいうと80歳ほどのメスのミルルと、東京の多摩動物公園から今月引っ越してきたばかりで2歳のオス双葉です。徳山動物園の飼育員さんに聞きますと、新エリアでは高齢のミルルには体調に気をつけながらゆったりと過ごしてほしい、ミルルに比べて若くて活発な双葉は遊んだりはしゃいだりすると思うので、双葉の住むスペースには水の落ちる滝のような場所も作った、草も生えていたり、土の地面はその日によって匂いも違ったり、双葉にも毎日を新鮮に過ごしてもらえるのではと話していました、徳山動物園の飼育員さんは、はい、
2: あ、なんかこうね、自然に近い環境ですし、ミルルも双葉もストレス少なく過ごしてほしいなと思いましたと。あと80歳と2歳ですか、ですからもうひいおばあちゃんとね、赤ちゃんというか子供みたいな年の離れた2頭ですから、どんな絡み見せるのかも楽しみですよね。
0: そうですね、はい、徳山動物園の飼育員さんは、こうただ新しくなったのではなく、動物の生態を引き出し、動物たちの幸せも考えた施設になっている、例えば休む場所も岩場やプールのそばなど、動物たちが気分に合わせて選んでもらえるようにしている、暮らしている様子や自然の中ではこんなところに住んでいるんだという部分も見てもらえればとも話していました。新エリアオープン当日の今日は記念セレモニーが開かれ、参加記念品の配布なども予定されています。ますます魅力的になっていく徳山動物園、新しいエリアにもぜひ注目してください。
2: はい、今日オープンですね。池田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は山口市の池田元さんでした。
1: では音楽をお送りします。山野さと子さんでモノレールの歌。

0: 音楽は山野さと子でモノレールの歌をお送りしました。ではお便りをご紹介します。
1: はい、
0: オープニングで金木犀の話題がありました、うん、福島県のひろぽんさん40代女性の方からもいただいています。金木犀ですが、おととい庭の外に出た時に香りがしました。

0: と思って金木犀の木を見てみると、つぼみでしたがしっかりと香りを漂わせていました。福島県白河市で金木犀前線まもなく咲き始めそうです。
1: ああはい。
0: そして鳥取県の佐世川正則さん80代の方からも、私も匂いを感じました。うん、昨日朝ウォーキングをしているとスーッと香ってきました。あれトイレの匂いかな。いや確かに金木犀。確かに秋ですね。
1: あ、一方金木犀前線 SNS で見ますと、三河みどりさん、この辺りはまだ咲いていません、西三河ですという投稿もありました。
0: そして埼玉県の年老いたひよこさん50代男性の方、深夜便の最後の方に起床して毎朝を聞きながら朝食と出勤準備をしているリスナーです。日曜日に自転車で遠乗りをしたんですが、稲穂が重そうに頭を垂れていて、今年も美味しいお米をお願いしますとこちらも頭を下げました。あぜ道には彼岸花、風が吹けばどこからともなく金木犀の香り、通っている空手道場では夏の間は全く姿のなかった蚊が今更のように出てくるようになりました。稽古に集中できませんということです。
1: いつもの秋の風景とちょっと違った今年の秋の風景ですね。
0: もう一つ、宮城県の公認が決まらないさん60代女性の方です、はい、毎朝5時55分くらいまで拝聴しております。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日9月17日は夫と息子の誕生日です。息子は来月入籍、年明け挙式となり嬉しい誕生日になりました、うん、夫と同じ日に偶然出産で分娩室でガッツポーズした記憶が蘇ります。夫は毎朝私を笑顔で見送ってくれます。これからも引き続きご機嫌に暮らすことを継続していってくれたらと願っていますといただいています。
1: お誕生日おめでとうございます。
0: 何の公認が決まらないんでしょう ね。
1: それずっと気にして聞いてたんですけど最後までそれは分からずじまいでしたね。
0: 教えてください、はい、
1: 時刻は5時28分を30秒ほど過ぎました。9月17日今日は何の日です。昭和3年1928年9月17日、歌人の和歌山牧水が亡くなりました。43歳でした。和歌山牧水ゆく、昭和3年1928年です。
0: 昭和39年1964年9月17日、東京オリンピックを目前に控え、浜松町と羽田空港を結ぶ東京モノレールが開業しました。東京モノレール開業、昭和39年1964年です。
1: 昭和57年1982年9月17日、イギリスのサッチャー首相が来日しました。この日の午後、鈴木善幸総理大臣との首脳会談が迎賓館で開かれました。サッチャー首相来日、昭和57年1982年です。
0: 昭和63年1988年9月17日、ソウルオリンピックの開会式が行われました。ソウルオリンピック開会式、昭和63年1988年です。9月17日、今日は何の日でした。
1: 時刻ちょうど5時半を過ぎたところです。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お伝えします。我が家の近所ではまだ金木犀は香ってないんですけれども、うん、柿の木があって、もう実がなってるんですけれど、だんだんこうオレンジ色に今変わりつつあります。こう秋が、ね、本格化してきたなという気がしますが、うん、お二人は柿は好きですか？
0: はい。
2: そんなに。どうやって食べます？
0: そのまんま。
2: そのまま？
0: はい。
2: これいい食べ方があって、
0: 食べ方、
2: ヘタを切って、うん、そこに十字に包丁を入れて、うん、そこにバターを置いて焼く、
1: しかも焼くんですか？
2: 焼くんです。
0: 焼きバター、
2: そうです、じゃがいもバターの柿バージョンみたいな、
1: まさにそんな感じですよね。
2: ちょっとおしゃれでこう甘みも増して、 これね美味しいんですよ。牡蠣の画期的な食べ方おすすめです。やってみてください。
3: 確かに画期的ではありますけどね
2: はい、ということで朝は少しずつ空気も、ね、ひんやりしています。各地平年を下回っている気温のところが多くなっています。今東京は20度に届いていません。10月並みの朝の気温となっています。大阪や名古屋も21度くらいなので過ごしやすい気温かと思います。そして晴れている北海道、放射冷却が効いて気温が下がっています。北海道の幌加内町朱鞠内では今 3.6 度とかなり冷えてきていますね、うん、ただ日中は昨日よりも気温の上がるところが多くなりそうです。というのも今日は前線の活動が弱まって雨が止んで日中は晴れるところも多くなるためです。日差しの出る地域、北日本や日本海側、また西日本などでは気温が25度以上、西日本では30度以上、真夏日の地点が増えそうです。湿度も少しずつ下がってきているので、風に秋は感じられると思いますが、まだ日差しも強いので、熱中症には引き続きお気をつけください。北日本でも今日は25度以上、夏日になるところがあって、札幌は25度の予想、秋田28度まで上がる見通しです。一方関東や東北の太平洋側は雲が多く湿った東風が入るために雲が取れにくい天気となりそうです。このため朝からあまり気温が上がらず25度に届かないというところも多くなります。ということで関東などの皆さんは日中も空気がひんやりしますので10月並みということでちょっと半袖では寒いかもしれません。服装お気をつけください。今日東京の最高気温は24度ですので、まあ、札幌や秋田よりも低いということになります。こちらは気温が あまり上がりません。横ばいということになりそうです。ただ日中は雨の止むところが多くなります。北の高気圧が張り出して晴れる地域では洗濯物も干せるチャンスです。農作業や屋外での活動も今日は比較的しやすいと思います。関東はその高気圧から東寄りの風が吹いて雲が広がるため、気温は上がらないんですが雨は日中は降らない見通しです。ということで洗濯物外干しはできると思いますがちょっと乾きにくいかもしれません。パリッとはいかないまでも風に当ててね匂いなどはこう取りやすいと思うので、日中は洗濯物の外干しもできそうです。そして昨日台風が発生しました。ちょっと予報が変わってきていまして、明日明後日にかけて小笠原近海そしてその後週明け月曜日関東の沖合を北東方向に進みそうです。まだ進路の予想変わる可能性もありますが、連休期間影響が出る可能性もあります。特に東海から関東東北地方の皆さん雨や風への備えを早めに進めるようにしてください。気象情報でした。
1: はい、台風の備えね、まだ進路も定まっていませんので最新情報もご確認して備えを進めてください。そして淵岡さんの柿バターに SNS でもかなり画期的でみんなやっぱりあまり知らないというかね、
2: か
1: 食べ方すごく新鮮に感じている方が多いようですね、はい、今日試してみる方も多いかもしれませんね。
2: ぜひ。
1: はい、淵岡由美さんでした。時刻は5時34分です。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、テーマは老いを受け止め日々を楽しむ。東京都健康長寿医療センター研究所村山博さんに伺います。村山さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: 今日のテーマは運転する力について考えるです。高齢ドライバーによる交通事故のニュース、本当に頻繁に聞くようになりました。フレイル予防には人とのつながりが大切ということでしたが、車がないと会う手段、移動手段がないといった方もたくさんいるとも聞きますよね。
4: はい、そうですね。現状、車がないと生活が成り立たないという地域も多くあります。ですので、安全に運転できる能力を維持してもらうということも大事なポイントになると考えています。
0: とは言っても、事故のリスクはあると思うんですけれども、安全な運転を続けるにはどんなことに気をつければいいでしょうか。
4: はい、運転には認知、判断、操作という3つの要素があって、そこに予測というのも必要になります。頭、目、手や足など体全体を使って本当に多岐にわたる能力が必要です。特に前回お話しした注意分割機能 というのが大きく必要とされます。だからまずそういった能力や機能が本当に今の自分に備わっているか、これを確認して運転するということが大切になります。
0: どんなふうに確認するんでしょうか？
4: はい、運転免許を更新する際は70歳以上の方

0: 高齢者講習、これを受けることになります。運転適性検査、実際に車を運転するなどの講習があります。高齢ドライバーならではの注意点について学んでいきます。
1: はい。
0: 75歳以上の方は高齢者講習を受ける前に認知機能検査を受けることが義務付けられています。認知機能検査では記憶力と判断力を測定します。
1: 高齢ドライバーならではの注意点にはどんなことがあるんでしょうか。
0: はい、特に注意してほしい点が3つあります。道路標識の見落とし、左折時の安全確認、アクセルブレーキの踏み間違いやギア間違いによる突入事故。
1: では一つずつ伺います。道路標識を見落としてしまう、これはなぜでしょうか。
0: はい、年齢とともに視力の低下や眼球の動きの低下によって視野が狭くなっていきます。特に交差点での一時停止の見落としに注意をしてください。また高速道路の出入り口など複雑な地形がある場所では特に慎重に表示を確認してスピードを落として走行しましょう。
1: 続いては左折時の安全確認ですね。
0: はい、関節が硬くなっていると首を動かさずにミラーだけで確認しようとしがちです。ドアミラーやルームミラーだけでは特に左折時には人や自転車、バイクが死角に行って見落とすことが起こり得ます。特に車高が高いなど死角の多い車は要注意です。顔をしっかり動かして直接目視をして安全確認をすることが大切です。
1: そして最後がアクセルブレーキの踏み間違いやギア間違いの突入事故。これもよくニュースで耳にしますよね。起こしやすい理由はありますか？
0: そうですね、高齢になりますと経験からの思い込みで間違えてないと思っていること、つまり過信が多くなります。まずはギアの位置を必ず目視で確認すること、足元のペダルもきちんと確認して安全確認を行ってからアクセルを踏む習慣を身につけることが大切になります。
1: 目視で安全確認が大事ということですね。少し心配だなと自覚しつつも車がない生活も困難だという場合はどうしたらいいでしょうか。
0: はい、安全に運転を続けるためのサポートはいろいろなところで取り組みが始まっています。例えば有料で追加のトレーニングを受けられる教習所があるところが増えています。また JAF 日本自動車連盟のホームページにはエイジドドライバー総合応援サイトというページがあり、認知機能や目や耳の状態に対する検査の模擬テストが公開されています。免許更新時だけではなく普段からこうしたチェックやトレーニングをするのも効果的です。さらに運転に必要とされている注意分割機能は料理、人との会話、人と行うスポーツやゲームなど運転ではないところでも鍛えることが可能です。
1: ただ様々な支援の取り組みがあっても事故が後を絶たないというのも現実ですよね。

0: えることはできません。運転するのが難しいなというふうに自覚したり、人から指摘されたら免許返納を考えましょう。地域によって異なりますが、行政のサービスでタクシー割引が使えたり、ショッピングセンターで巡回無料バスを運行しているなど、移動サービスも増えています。そして自分が大丈夫か判断に迷ったら、電話番号#8080、#晴れ晴れという全国統一の安全運転相談窓口があります。一人で抱え込まずに相談してみてはいかがでしょうか。
1: 誰もがいつか車の運転をできなくなりますし、それを受け入れて周りのサポートを上手に受けるということも考えなければいけないということですよね。
0: そうですね。年を重ねるとどうしても体の機能は少しずつ落ちていきます。だからこそ普段から人とのつながりを持つようにして、例えば買い物に連れて行ってもらえるような関係を作っておくことも大切な備えになります。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 自らの運転する力を疑ってきちんとチェック、地域のサービスも上手に活用。
1: 今日は東京都健康長寿医療センター研究所村山博さんに伺いました。村山さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は体を動かす機能を大事にしようです。
2: 健康ライフはNHK ポッドキャストやラジルラジルの聞き逃しでも聞くことができます。今週は月曜日にフレイルに気をつけよう、火曜日がトイレが不安な時の外出、水曜日物忘れに抗うでした。復習も含めてぜひご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時42分になるところです。毎朝だより後半です。この時間は神奈川県鎌倉市にお住まいの鈴木博明さんと電話がつながっています。鈴木さん、
1: おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の鎌倉はどんな朝でしょうか。
3: はい、今はどんよりとして雨は降っていません、でもまあ今日の話題もですね、雨が多いですねになってしまうんですけれどもね、これからの連休はとても心配ですよね。
2: あ、そうですよね。はい、台風の影響もあるかもしれないのでぜひお気をつけください。鈴木さん、神奈川県の職員として県内の商店街の支援に長年取り組んでいらっしゃいます。今朝の話題お願いします。
3: はい、近年ですね、7月8月の夏のイベントは猛暑の影響を受けて、まあ、少しでも涼しくなる9月以降へと変更を余儀なくされています。
2: はい、
3: そんな中、なんとか頑張って開催した商店街のイベントも今年は雨の影響で苦労したところもありました。今朝はそんなこの夏のイベントの様子と今後開かれるおすすめイベントを合わせてご紹介します。
2: はい、ではまずこの夏どんなイベントがありましたか。
3: はい、先月8月8日9日にはですね、三浦海岸のビーチで子ども向けにスイカ割りやウォーターガン大会が開かれました。こちらは無事天候に恵まれ、横須賀の米軍基地関係の親子なども混じり、国際色豊かに盛り上がっていました。このイベントは海水浴客が減り、一時三浦海岸に海水浴場が開かれなくなってしまったことに危機感を覚えた地元の人たちが、なんとか地域を盛り上げようと始めたものです。そして翌週15日には、横浜市旭区の若葉台というところで商店会の納涼祭をやりました。地域の高齢化から商店街が寂しくなってきたことを受けて、なんとか地域の支持を取り戻そうと続けています。まあ、地域のダンススクールやフラダンスチームが盛り上げるとともにですね、地元女子大の学生たちが人手不足の地元商店街に代わって自慢の商品の売り子を務め貢献していました。この日は一時雨が強まって人が引いてしまったんですけれどもね、1時間ほどして止むとまた会場満席となり、まあこれによってそのどれほど地域の人たちが楽しみしていたかがよくわかりました。
1: うーん、若い方が携わっているイベントもあって地域が盛り上がってよかったですね。一方で天候の影響を受けたイベントもあったんでしょうか。
3: はい、先月8月22日に茅ヶ崎 駅のですね南口にある

0: 学校の校庭で商店街によるボンダンスというものが開催されました、長らく行われなかった地域の盆踊りを復活させてほしいという自治会からの要望を受けて商店街が昨年度から開催しているものですね、どうせやるならと DJ にも入ってもらって地元ダンススクールの人に振り付けをしてもらい練習時間も設けてみんなで踊ることを企画していました。しかし夕方雨の合間を縫って始まったのですが、さあこれから盛り上がるぞっていうところで激しい雷雨となり途中で中止を余儀なくされてしまいました。
1: 皆さん準備されてきたのに残念でしたね。
0: きっと皆さんももっと踊りたかったでしょうね。それからですね、8月29日には平塚駅西口の駅前の商店街のコインパーキングでプロレスイベントが行われました。まあ、やっている最中は雨が降り続き、レスラーの皆さんも大変でしたが、現場を取り仕切っていた商店街の人たちはずぶ濡れになっていました。まあ激しい雨ではなかったのでイベントは続行されましたけれども、雨のため、まあ、全体の集客はまあ今一歩かなというところでした、それでもプロレスのコアなファンの人たちは傘を振ってですね盛り上がっていました
1: ファンの方は雨にも負けず逆に盛り上がったかもしれませんね、
0: はい、
1: そして9月にはどんなイベントがありましたか。
0: はい、つい先日9月13日にもですね、辻堂駅の近くの商店街で子供秋祭りが開催され、幸運なことに晴れて暑いぐらいの中多数の親子連れでにぎわいました。地域の子供たちを喜ばせたいと商店街が地元 NPO の協力を得て子供縁日も含めて開催しているもので、今年は仲良くしているお隣の平塚駅前商店街の方たちも出展してイベントの内容に彩りを添えていました。それから今後開かれるイベントとしては、今月9月19日、土曜日の夕方に平塚駅北口すぐの商店街で子どもたちの絵を飾るぼんぼり市というものがあります、夜空に浮かぶぼんぼりは雰囲気抜群なんですね、さらに26日土曜日には小田急江ノ島線高座渋谷駅近くの千本桜商店街というところで納涼祭が開かれます。近隣の自治会が担い手が少なくなり夏祭りを続けていけなくなったために商店街に引き継がれたものです。まあ、商店街の状況も決してよくありませんけれども、まあ、地域の人に喜ばれてこその商店街だと引き受けたといいます。地域の人たちが心待ちにしている祭りなんですね。
2: 地域の人に喜ばれてこその商店街、素敵な心意気です。当日天候にも恵まれてたくさんの人で賑わうといいですね。
0: はい、猛暑、そして激しい雨にもめげず地域で楽しみにしている人たちに向けて、商店街の皆さんは日程やり方など様々な工夫を凝らしているんですね。
2: はい、
0: ぜひ皆さんにその心意気を買っていただいて身近なイベントに積極的にご参加いただきたいと思っています。
2: はい、鈴木さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、神奈川県鎌倉市の鈴木博明さんでした。
1: では一曲お届けします。山下達郎さんでいつか晴れた日に。

0: 山下達郎でいつか晴れた日にお送りしました。
1: 今日はね、晴れるところも多くなりそうですね、うん、
0: ではお便りをご紹介します、はい。健康ライフに関していただいています。神奈川県の宇田川陽一郎さん、80代の方です。今週のアンコール健康ライフは身につまされる思いでいっぱいになりましたが、うん、特にコグニサイズ、コグニッションとエクササイズにはなるほどと思いました、はい。私が曲がりなりにもやっていることは、歩き、もっぱら走っている自動車の4桁のナンバープレート番号を加減乗除で10にする計算をしてみることです。
1: あ、例えば6325とかあったら、それを足し算引き算掛け算
0: で、たり割ったり、うん、できるものとできないものがあります、うん、例えば9999と8888はできても、うん、7777はできません、うんうん、それなりに頭の体操になっているのではないかと自負しています。ただ自動車や自転車に乗っている人には計算に夢中になって運転への注意が散漫になる恐れがあるので、おすすめはできませんといただいています。
1: これ、ね、運転中は絶対ダメですけどもね
0: これできますよ。これ、
1: これ私実はですね、子供の頃切符が紙だったんで、切符下に必ず4桁の数字書いてあったんですよね。ランダムに出てくるので、数字で子供の頃はよくそれやるので結構私得意でしたね。
0: 9999は
1: 9999もうこれ出てきたことあって、はい、今もわかるんですけどぜひリスナーの皆さんにも考えていただきたいなって。9999でどうやって10を作るのかっていうのをぜひ考えていただいて、どうでしょう、 X でもまだ
0: これ難しいですよね、はい、私何回やっても1になっちゃうんです、
1: はい、1? どうやったら1になるんですか
0: 9÷9÷9×9
1: 9÷9÷9×9、 ああ1ですね。
0: でもこれ8888も7777も全部
1: 1になりますね。ただ10にはならない、難しいですね。9999ぜひ皆さん考えてみてください。あ、切符の4桁の数字懐かしいってさすらいの三毛猫さんも言ってるんで、多分ね昔やってた方結構多いんじゃないかなというふうに思いますね。
0: はい、考えてみてください。
1: はい、答えは後ほど。
0: ではもう一つ、神奈川県のうさこさん、30代女性の方からです。今日は私の妹の誕生日。今私は神奈川、妹は九州と離れて住んでいるんですが、大好きな妹です。来週妹の結婚式があります。みーちゃん誕生日、結婚おめでとうといただいています。
1: あ、おめでたいですね、本当にね。おめでとうございます。さあ、時刻はもうすぐ5時、今。5時54分40秒5440でも10ができるかなとか今ちょっと考えてしまいましたけど
0: 怖い
1: 毎朝まだまだ続き

0: 6時台14分頃からはワールドリポート、中国の料理や伝統芸能を楽しめるイベントについてお伝えします。毎朝でこの後も一緒の時間過ごしましょう。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。昨日広く雨を降らせた雲は東の海上に抜けつつあります。この時間まだ関東の東側沿岸部では雨が降っていて、千葉市内も本降りの雨となっています。ただ雨を降らせている前線は日中は関東の南東の海上に離れる見通しです。このため雨は朝が中心で、日中は雨の止むところが多くなるでしょう。前線から離れている甲信越地方では晴れ間も広がりそうです。洗濯物も乾きそうです。一方関東は東の高気圧から湿った風が入るため、すっきりしない天気が続きます。雨は止んで洗濯物は外に干せそうですが、日差しは少ないので乾きにくいかもしれません。日中の気温、関東では日差しが少なく気温が上がらず、日中もほぼ横ばいです。気温25度以下で10月並みとなりそうです。晴れる甲信越は25度以上、夏日になるでしょう。そして昨夜台風25号が発生しました。

0: 千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島、長野県南部に、濃霧注意報が伊豆諸島北部、埼玉県秩父地方、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲、長野県、新潟県の魚沼市、南魚沼地域、十日町地域、それに上越に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方雨で昼前から曇りでしょう。伊豆諸島北部は曇り、明け方まで雨、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部雨時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところにより昼前から雨でしょう。神奈川県全域曇りで、ところにより明け方雨でしょう。千葉県全域雨で、昼前から曇りでしょう。埼玉県南部と北部雨で、昼前から曇りでしょう。秩父地方曇り、明け方まで雨でしょう。茨城県全域雨で、昼前から曇りでしょう。栃木県全域雨で、昼前から曇りでしょう。群馬県全域曇りで、明け方まで雨でしょう。静岡県の東部と伊豆、曇り時々晴れ、ところにより明け方雨でしょう。山梨県中西部、曇りで昼過ぎから晴れ、ところにより明け方雨でしょう。東部と富士五湖は曇り、ところにより明け方雨でしょう。長野県北部と中部、曇り時々晴れ、ところにより北部は夕方まで雨、中部は夜の初め頃まで雨でしょう。長野県南部は曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夕方。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。9月17日木曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。日中関係が悪化している中、中国の料理や伝統芸能を楽しめるイベントが今月都内で開かれました。詳しくお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ、クールジャパンを検証するというテーマで、日清基礎研究所上席研究員の久賀直子さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュースです。原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 高市総理大臣は政権が掲げる重要政策の推進に向けて、今日内閣改造を行います。木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる意向を固め、政権の骨格を維持する方針です。また日本維新の会から初めて中塚前幹事長を入閣させる意向です。高市総理大臣は昨日自民党の役員人事を行い、麻生副総裁や鈴木幹事長ら執行部のほとんどを留任させた一方、新たに梶山総務会長と村井国会対策委員長を起用しました。高市総理大臣は政権公約に掲げた重要な政策転換の実現に向けて、自民党と政府の総力を挙げた実行体制としたい、党と政府が一丸となって難局を打開し、

0: 政策で未来を開いていきたいと述べました。そして高市総理大臣は今日内閣改造を行います。これまでに木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる意向を固め、政権の骨格を維持する方針です。さらに日本維新の会から初めて中塚宏前幹事長を入閣させる意向です。維新の吉村代表は、我々が得意とする分野でしっかり役割を果たしていきたいと述べていて、中塚氏は規制改革などを担当する方向で調整が行われています。さらに参議院自民党からの求めに応じて、古川俊治参議院議員の入閣が検討されています。一方、去年の自民党総裁選挙で争った4人のうち、小泉氏と茂木氏は留任が固まり、自民党の小林政務調査会長も留任したため、残る林総務大臣の処遇が焦点となっています。高市総理大臣は今日午前の臨時閣議で閣僚の辞表を取りまとめ、午後内閣改造を行い、第2次高市改造内閣を発足させることにしています。ではこの他のニュース、短くまとめて分野ごとにお伝えします。
1: まずは政治です。中道改革連合は立憲民主党と公明党の出身者合わせて48人が離党し、結成から8ヶ月で分裂しました。このうち立憲民主党出身者は今日新党民主改革の会の設立を届け出ることにしていて、臨時国会が迫る中、新たな体制の下で結束していけるかが課題となります。一方、公明党出身者は副党に向けて手続きを進める方針で、今月下旬には衆参揃った体制を整えたいとしています。新党と公明党は国会での勢力を確保するため、中道を含めた3党で衆議院での統一会派を組むことにしていて、臨時国会も見据え、会派の体制などについて検討を急ぐ方針です。
2: 市販薬と似た成分や効能を持つ OTC 類似薬を処方された患者に追加負担を求める新たな仕組みをめぐり、厚生労働省は患者団体などの意見を踏まえた取りまとめの案を示しました。18歳の年度末までの子どもやがん患者などを対象から除外した上で、来年3月から実施するとしています。
1: 次は経済です。日銀は今日から金融政策決定会合を開きます。物価が大幅に上昇するリスクへの警戒が必要だとして、政策金利の 1.25% 程度への引き上げを最終判断する見通しです。利上げに踏み切れば今年6月以来3ヶ月ぶりとなり、おおむね半年に1回だった利上げのペースを早めて対応する形になります。また 1.25% 程度という政策金利は1995年以来31年ぶりの高い水準となります。
2: 東京電力は来月使用する分の家庭向けの電気料金について、平均的な家庭では過去最高の9300円台となる見通しだと明らかにしました。政府の補助の終了や LNG 液化天然ガスの価格上昇などによる影響だとしています。他の大手電力の電気料金も政府による補助の終了や燃料費の上昇で押し上げられる見通しとなっています。
1: 続いて国債です。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は金融政策を決める会合を開き、16日 0.25% の利上げを決定したと発表しました。利上げは2023年7月以来3年2ヶ月ぶりで、欧州議長はインフレ率が高すぎる水準にあるとして、インフレを抑え込む姿勢を強調しました。
2: EU ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長は施政方針演説を行い、15歳未満の子どもに対して SNS の利用を制限する法案を近く加盟国に提案する考えを明らかにしました。
1: 次は社会と各地のニュースです。

0: 北朝鮮が日本人の拉致を認めた初めての日朝首脳会談から今日で24年になります。被害者の家族たちは親の世代が存命のうちに全ての被害者の帰国が実現するよう日本政府の取り組みと北朝鮮の決断を求めています。
1: 大型の台風25号は日本のはるか南東の海上を北寄りに進んでいて、小笠原諸島では明日からあさって頃にかけて雨や風が強まって波も高くなる見込みです。台風はその後本州の南の海上に進み、連休の天気に影響を与える恐れがあり、最新の情報を確認するようにしてください。
0: 1970年昭和45年に起きた淀号ハイジャック事件に関わった一人として国際手配されている赤木志郎容疑者78歳が今月北朝鮮で死亡したという情報が日本にいる親族に寄せられたことが関係者への取材で分かりました。警察当局もこうした情報を把握していて現在確認を進めています。最後はスポーツです。大相撲秋場所は今日は5日目、4日目に土がついた横綱大の里は前頭2枚目の吉野富士と対戦します。大の里は初日から3連勝で迎えた昨日の4日目に36歳の高安との対戦で立ち合いで上体が上がって引いてしまい黒星を喫しました。5日目は吉野富士との対戦です。大の里は積極的に前に出る相撲が持ち味の吉野富士に対して不用意な引き技は禁物で受け身に回らずに攻め連敗は避けたいところです。今場所横綱昇進を目指す大関霧島は前頭4枚目の隆の勝との対戦です。霧島は立ち合いで鋭く当たって先手で回しを引くことができれば優位です。対する隆の勝はここまで3勝1敗と好調で得意ののど輪などで立ち合いから大関の状態を起こすことができれば勝機が広がります。
1: 愛知名古屋アジア大会サッカー男子は21歳以下の代表で臨む日本が1次リーグの初戦で香港に2対0で勝ちました。
0: 以上ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースを分野別にまとめてお伝えしました。
2: 時刻は6時10分になるところです。株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より631ドル21セント安い5万1461ドル90セント。ナスダックの株価指数は前日より 3.146 下がって25,978.425 となっています。また、外国為替市場の円相場は現在1ドルが156円19銭から27銭、1ユーロは179円16銭から17銭となっています。株と為替の値動きでした。では変わっては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。昨日広く雨を降らせた雲は関東の東に離れつつあります。まだ関東の東側では雨が降っていて、今鹿児島県の種子島でも強い雨を観測しています。ただ今日日中は雨の止むところが多くなりそうです。その理由は長雨の原因である前線が関東の南東の海上に離れて活動が弱まるためです。今週は北海道や東北北部だけが秋晴れとなっていましたが、今日は北陸から九州にかけても晴れ間が広がりそうです。一方、関東や東北の太平洋側では高気圧から湿った東寄りの風が入るため雲が広がりやすい天気が続きます。日中雨は止みますがすっきりしない天気が続くでしょう。そして昨夜、南海上の熱帯低気圧が台風25号になりました。昨日から進路の予想も変わってきています。今後発達しながら、明日、明後日にかけて小笠原近海を西寄りに進む見通しです。小笠原諸島では今日から海がしけて、明日の後半からは大荒れの天気となりそうです。その後暴風域を伴って北上し、週明け月曜日、敬老の日を中心に関東の沖合を北東方向に進む可能性があります。進路がだいぶ東寄りに変わり、近づくタイミングもやや遅くなっています。今後もまだ予想

0: は変わる可能性があります。現段階では連休の期間、東海から関東、そして東北地方に影響が出そうです。先日大雨となった千葉県や伊豆諸島も荒れた天気となる恐れがあります。雨や風への備えを今のうちに進めておきましょう。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れますが、局地的な雷雨や激しい雨にはご注意ください。九州、近畿、東海、北陸、晴れ間が広がりますが、午後を中心ににわか雨がありそうです。四国と中国地方は安定して晴れて、日中雨は降らない見通しです。関東甲信、雨は朝までで、日中は止むところが多いでしょう。伊豆諸島は午前中まで雷雨や激しい雨にご注意ください。東北地方南部の雨も朝までで、日中は回復して晴れてくるでしょう。北海道は爽やかな秋晴れが続く見込みです。予想最高気温です。那覇、広島32度、鹿児島、高知、松山31度、福岡30度、松江、金沢、新潟27度、大阪、名古屋29度、昨日より5度くらい高くなりそうです。東京は24度で10月並み、長野26度、仙台23度、秋田昨日より5度高い28度、札幌25度、釧路は22度です。熊本は32度まで上がる予想。西日本では30度以上の真夏日の地点が昨日よりも増えそうです。日差しの出る地域では北日本でも夏日になりそうです。雲の多い関東や東北の太平洋側では空気がひんやりです。長袖の服装が良さそうです。ここまで気象情報でした。
1: お伝えしたニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。途中から聞いた方、もう一度聞きたいという方などご活用ください。時刻は6時14分になりました。ワールドリポートです。今朝は今月都内で行われたある催しについてです。国際部の伊藤健也記者に聞きます。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今月開かれた催し、どんなものだったんでしょう。
2: はい、中国の料理や伝統芸能などを楽しむことができるチャイナフェスティバルです。
1: はい、
2: 日中両国の相互理解を深めようと、国交正常化から45年となった2017年に始まり、今年は今月5日と6日の2日間、代々木公園で行われました。開会式では中国メーカーが急ピッチで開発を進める人型ロボットが登場し、音楽に合わせて華麗なダンスを披露して来場者を沸かせました。
1: はい、
2: 会場にはおよそ90のブースが立ち並び、訪れた人たちは餃子や羊の肉の串焼きを美味しそうに食べたり、パンダのぬいぐるみと写真を撮ったりして楽しんでいました。主催者団体によりますと、来場者は雨の影響で去年よりは減ったものの、およそ9万人に上ったということです。
1: そうした会場のにぎわいの一方で、日中関係厳しい状況が続いています。その影響はどうだったでしょうか。
2: はい、去年は呉江浩駐日大使がイベントに出席して挨拶しましたが、今年はビデオメッセージという形でコメントを寄せるにとどまりました。
1: はい、
2: また主催団体によりますと、最近は上海市や浙江省など中国からブースが出されていましたが、今年はなく、ブースの数も去年と比べて60ほど減ったということです。日中関係の悪化による影響を感じました。
1: そのあたり、参加した人たちはどう感じてたんでしょう。
2: はい、日本と中国のそれぞれの参加者に話を聞きましたが、市民レベルの文化交流と政治は切り離して考えたいという人が多かったという印象を持ちました。
1: はい、
2: 例えば最近中国の勉強を始めたという60代の女性は、パンダが好きなので来ました。日中関係はニュースなどで見て難しい部分もあると思いますが、このイベントは殺伐とした空気はなく楽しいですと話していました。また中国の四川省出身だという40代の男性は、両国の問題は複雑ですが、政府間の関係と市民の感じ方は違うので別に考えるべきだと思います。こういう活動が続く限り参加したいですと話していました。他にもこうしたイベントを通じて日本と中国の関係が良くなってほしいといった声も聞かれました。
1: これ、イベントの主催者

0: は日中関係悪化の中でもイベントを続けているという狙いについてはどう思ってるんでしょう。
1: はい、主催団体は難しい状況だからこそ交流の場を途切れさせてはいけないと思っています。こうした交流の場を通じて少しでもお互いの価値観や文化を見て知って楽しんでほしいですと話していました。
0: はい。
1: 日中関係は近年安全保障や台湾情勢などをめぐって厳しい状況に直面していますが、日本にとっても中国にとっても互いに重要な隣国であることに変わりはないと思います。今回の催しのような草の根の活動を積み重ね、相互理解を深めていくことの大切さを改めて感じました。
0: はい、今月都内で開催されたチャイナフェスティバルについて国際部の伊藤健也記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻6時18分になりました。9月17日今日は何の日です。昭和3年1928年9月17日、歌人の和歌山牧水が亡くなりました。43歳でした。和歌山牧水ゆく、昭和3年1928年です。
2: 昭和39年1964年9月17日、東京オリンピックを目前に控え、浜松町と羽田空港を結ぶ東京モノレールが開業しました。東京モノレール開業、昭和39年1964年です。
0: 昭和57年1982年9月17日、イギリスのサッチャー首相が来日しました。この日の午後、鈴木善幸総理大臣との首脳会談が迎賓館で開かれました。サッチャー首相来日、昭和57年1982年です。
2: 昭和63年1988年9月17日、ソウルオリンピックの開会式が行われました。ソウルオリンピック開会式、昭和63年1988年です。9月17日、今日は何の日でした。
3: では音楽です。

0: 歌ルチアーノパパロッティでオーソレミをお送りしました。上野さん大変ですよ、はい、先ほどの宿題の、ね、答えがたくさん届いています。
1: 4桁の数字で足し算引き算掛け算割り算をして10を作るっていう9999で作るのが難しいっていう宿題をさっき出してたんですよね。
0: はい、答案用紙がたくさん届いている
1: んですが、もう山のように答案もう採点しきれません。
0: はい、正解の方ご紹介します。 X でカーコさん、テントウムシさん、アンノウンさん、東京都ハッピーさん、 X 三島さん、兵庫県吉川康義さん、 X グリーンティー0141さん、京都府のヨッピーさん、岐阜県のジョーカーババさん、正解ということですね。
1: あと小葉さん、有香さん、江戸っ子さんも X 見たら正解でした。
0: はい、はい、そして三重県のおしょうさん EX さん、10代の方、9999の答えはまだ不明ですが、僕はナンバープレートの4桁を2桁と2桁に分けてそれとそれを掛け算しています。9999難しすぎ。三重県の赤花トンボさん、60代男性の方、私は電車や車の番号で素因数分解をやっています。偶数だったらまず2で割って、並んだ数字の合計が3で割り切れたら3の倍数、行き詰まったら7、11、13と素数で割っていく。頭の体操ですね。
1: いや、これかなり難しい。
0: そして兵庫県テルの娘さん、60代の方、私は前後2つの数字を加減乗除でイコールにする暗算をしています。そのナンバープレートなどの数字で、中学の数学の先生に教えてもらって50年、電話番号やナンバープレートなど待つことが苦手な私の時間つぶしの相棒ですといただいています。
1: 肝心の正解言ってませんでしたね。
0: はい、
1: 9×9 で81、9を足して90、割る9で10です。

0: すっきりしたでしょうか。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
1: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐる文献調査について、茨城県常陸大宮市の市議会が昨日開いた協議会で、16人の議員のうち5人が反対、4人が賛成を表明し、残りのほとんどが賛否を明らかにしなかったことが関係者への取材で分かりました。国が申し入れているこの問題について、常陸大宮市の市議会は昨日非公開の形で協議会を開き、16人の議員が調査の受け入れについて一人ずつ意見を述べました。関係者によりますと、5人が不安を払拭できていないなどとして反対を表明したということです。一方、賛成を表明したのは4人で、前向きに捉える市民が多かったなどと理由を述べたということです。また6人は賛否を明らかにせず、残る1人は言う必要がないと述べたということです。協議会の後、市議会は鈴木貞之市長に判断を委ねていて、調査を受け入れるかどうか市長の対応が注目されています。気象情報です。注意報です。大雨注意報が長野県の上田地域に、土砂災害注意報が栃木県那須地域、長野県の上田地域と上伊那地域に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の沿岸、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島、長野県南部に、濃霧注意報が伊豆諸島北部、埼玉県秩父地方、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲、長野県、新潟県の魚沼市、南魚沼地域、十日町地域、それに上越に出ています。今日の予報です。関東地方南部北部ともに今日は雨で、昼前から曇りでしょう。伊豆諸島北部は曇りで、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。波は2メートルのうち3メートル。伊豆諸島南部は雨時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートルのうち3メートルです。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところにより昼前から雨でしょう。波は2メートル50センチのうち4メートルで、うねりを伴うでしょう。静岡県東部と伊豆は曇り時々晴れ、山梨県と長野県南部中部は曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨。新潟県は曇りで夕方から晴れ、ところにより朝まで雨、ところにより昼前まで霧、波は1メートルです。では続いて、日本道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
2: おはようございます。今朝は京葉道路の下り線が事故の影響で渋滞しています。京葉道路の下り線は花輪インターで、乗用車の事故の影響で3キロ渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは、川口東インターで5キロと、市川中央インターで3キロ、内回りは川口東インターで3キロ渋滞しています。中央道の上り線は三鷹付近で3キロの渋滞です。東名高速道路の上り線は神奈川県の江北パーキングエリアで4キロ、首都高速の用賀を先頭に3キロ渋滞しています。上信越道は濃い霧のため、松井田妙義インターと八風山トンネルの間と、佐久インターと上田菅平インターの間は最高速度が50キロに制限されています。 首都高速道路は川口線上りが江北ジャンクションを先頭に12キロの渋滞です。日本道路交通情報センター小池でした。

皆さんおはようございます。木曜日朝の体操の時間です。力を抜いてゆったりと動いていきましょう。今朝の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を胸の前に準備しましょう。その手でリードするように体をゆっくりとねじる運動です。まずは左の方から。はい、左にゆっくりとねじって一度正面に戻します。今度は右の方へ戻して、繰り返しましょう。息をふーっと吐きながらねじります。戻して、反対側へ戻します。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動。1、2、3、4、腕は横に、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動。横振り、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。力を抜いて柔らかく3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、素早く力強く。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して、両足跳び。4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、

腕と足の運動。1、2、3、4。呼吸を整えながらゆったりと。さあ力を抜いて。大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返します。足を開いて両手を腰の横に。線路は続くよどこまでもに乗せて首の運動です。はい。前に曲げて後ろに前後に繰り返します。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から。はい。1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし。振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動。大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に、大きく反って、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前に曲げて、笑顔で後ろ反り、体をねじりましょう。左、右、正面、強く、強く、弱く、1、2、5、6。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はい、はい、はい、はい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らす。斜め下に2回曲げます。反対側へ、1、2、5、6。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、よいしょ。一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3。腕と足の運動。腕は前から横、力を抜いて振ります。さあゆったりと動きましょう。息をふーっと吐いて、最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気でごきげんよう。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
1: 福島由里です。気象予報士藤岡由美です。
0: 9月17日木曜日の毎朝です。藤岡さん、はい、今日は晴れるところが多そうですが、はい、ただし関東を除いてという感じですね。そうですね、
1: はい、関東ではまだ雨の降っているところがあって、渋谷のお天気カメラを見てもまだ傘を差している人がいますね。この雨も朝までで、今日日中は雨は止むところが多くなりそうです。関東も日中雨は止みそうです。で、予報画面を見ると久しぶりに列島には晴れマークが並んでいます、はい、で、日差しの力で北日本は25度以上、西日本では30度以上になるところも多くなりそうです。ただ関東だけは湿った風が入って雲が取れにくく、すっきりしない天気です。10月並みの涼しさも続く見込みです、うん、そして台風25号、はい、週末から北上して月曜日敬老の日に関東や東海の沿岸を北東に進む見通しとなっています。東海、関東から東北では台風への備えを進め、最新情報にもご注意ください。
0: はい、関東にいますとさっきのパバロッティの歌じゃないですけど、私の太陽どこ行ったんだと恐れみよの気分になります。ではこれまでに入っている主なニュースをお伝えします。高市総理大臣は政権が掲げる重要政策の推進に向けて今日内閣改造を行います。木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる意向を固め、政権の骨格を維持する方針です。また日本維新の会から初めて中塚前幹事長を入閣させる意向です。
2: 中道改革連合は立憲民主党と公明党の出身者合わせて48人が離党し、結成から8ヶ月で分裂しました。このうち立憲民主党出身者は今日、新党民主改革の会の設立を届け出ることにしていて、臨時国会が迫る中、新たな体制の下で結束していけるかが課題となります。
0: 大型の台風25号は日本のはるか南東の海上を北寄りに進んでいて、小笠原諸島では明日から明後日頃にかけて雨や風が強まって波も高くなる見込みです。台風はその後本州の南の海上に進み、連休の天気に影響を与える恐れがあり、最新の情報を確認するようにしてください。
2: アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は金融政策を決める会合を開き、16日 0.25% の利上げを決定したと発表しました。利上げは2023年7月以来3年2ヶ月ぶりで、ウォーシュ議長はインフレ率が高すぎる水準にあるとして、インフレを抑え込む姿勢を強調しました。
0: 日銀は今日から金融政策決定会合を開きます。物価が大幅に上昇するリスクへの警戒が必要だとして、政策金利の 1.25% 程度への引き上げを最終判断する見通しで、利上げのペースを早めて対応する形になります。
2: 北朝鮮が日本人の拉致を認めた初めての日朝首脳会談から今日で24年になります。被害者の家族たちは、親の世代が存命のうちに全ての被害者の帰国が実現するよう、日本政府の取り組みと北朝鮮の決断を求めています。
0: ウクライナのゼレンスキー大統領が NHK の単独インタビューに応じ、北朝鮮が数万人規模の兵力をロシアでの戦闘に参加させたとの見方を示すとともに、現代戦を学んでおり、その経験を安い値段で得たと述べ、日本を含む東アジア地域の安全保障にとって脅威が増したとの認識を示しました。今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分を過ぎました。続いてビジネス経済、
2: マイビズ担当は上野隼人キャスターです。
3: 日本の文化を官民挙げて海外に発信するファンドとして2013年に発足したのがクールジャパン機構です。しかし巨額の赤字を生む結果となり、所管する経済産業省は来年度予算の概算要求で機構に関する要求を見送り、機構そのものの廃止も検討しています。この失敗が物語るものは何なのか。

0: 日生基礎研究所上席研究員の久賀直子さんに聞きます。久賀さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: このクールジャパン機構、設立された経緯はどういうものだったんでしょう？
1: はい、当時日本のアニメや食、ファッション、地域特産品などは海外で高く評価される一方、その魅力が十分にビジネスとして収益に結びついていないという課題がありました、
0: はい、
1: そこで民間だけでは資金を集めにくい事業に国がリスクマネーを供給して、民間資金も呼び込みながら日本の魅力を世界へ広げることを目的に設立されました。ここで思い出しておきたいのが、設立年の2013年がどんな年だったかということです。
0: はい、
1: 訪日外国人はまだ年間1000万人で、スマートフォンの世帯保有率も6割余り、企業やクリエイターがインターネットを通じて海外へ直接発信し、消費者の反応を確かめられるような環境も今ほど整っていませんでした。
0: はい、
1: そのため当時は国と民間が有望な事業を選び、海外での販路や拠点作りまで後押しする必要があると考えられていたのでしょう。海外へ届ける仕組みを作るという発想には当時として一定の合理性があったのだと思います。
0: はい、で実際クールジャパン機構はどんな活動してたんでしょうか？
1: はい、クールジャパン機構は企業に補助金を配るのではなく、出資によって事業を支え、将来的にその資金を回収していく官民ファンドです。
0: はい、
1: 投資先としては海外で日本の番組を放送していたワクワクジャパンへの44億円、訪日客に日本のエンタメを楽しんでもらうクールジャパンパーク大阪への12億円、ジャングリア沖縄などを手掛ける企業への80億円などがあります。
0: はい、
1: ただ支援決定額が最も大きかったのはこうしたコンテンツ関連の事業ではありません。先端的な繊維素材を開発するベンチャー企業スパイバーへの140億円でした。
0: はい、
1: 日本初の次世代繊維素材を世界のファッション市場へ広げる事業という位置づけでしたが、私たちが一般にイメージするクールジャパンとは少し距離があったように思います。スパイバーは2026年3月に私的整理に入り、損失が確定しています。
0: はい、
1: 機構が支援する日本の魅力の範囲をどこまで広げてよいのか、またこれほど専門性の異なる事業を見極めるだけの目利き力が本当に備わっていたのか、これらの点は今後の検証で丁寧に見ていく必要があると思います。
0: はい、そして機構が発表した2025年度の累積赤字およそ540億円ということです。これだけ赤字を生んでしまったのはどうしてでしょうか？
1: はい、そうですね、数字を改めて整理しますと、この540億円のすべてが投資の失敗によるものではありません。内訳を見ますと、人件費や税金などの運営経費が262億円、投資中の案件に対する評価損などが258億円、売却済みの案件などによる累積投資損失が20億円となっています。
0: はい、
1: 投資案件の不振に加えて長年の運営コストも赤字を膨らませる大きな要因となっていました。
0: うん、先ほど目利き力が備わっていたのかというお話もありました。はい、投資する事業を選ぶ際に不備はなかったでしょうか？
1: そうですね、不備がなかったとは言えないと思います。
0: はい、
1: ただ結果だけを見て目利きが下手だったと片付けるのも十分ではないと思っています。うん、問われるのはどのような情報や前提に基づいて事業を選び、その後の変化にどう対応したのかという点です。機構が発足してからの13年間で動画配信サービスや SNS が世界中に広がりました。日本側が売り出した作品だけでなく、海外の視聴者が自ら見つけ、SNS で共有し、配信サービスのレコメンドを通じてさらに広がる。過去の作品が海外で再発見されることも珍しくありません。うん、つまり、2013年当時と比べて、今は海外の生活者が何に反応するのかを確かめやすくなっています。最初から大きな市場を見込んで多額の資金を投じるだけではなく、まず小さく海外へ届け、反応を見ながら支援を広げる方法も取れたのではないでしょうか。13年の間で求められる目利きのあり方が変わったんだと思います。
0: はい、
1: で、つまり何が売れるかを最初に当てる力から、小さく試し反応を見ながら育てる力ということです。こういった変化に機構の投資判断や支援の仕組みが十分に対応できていたのかを検証する必要もあるでしょう。
0: はい。ではそうした変化も踏まえると、今後日本のコンテンツを海外へ売り込む際にどんなことが重要になってくるでしょうか。
1: はい、この売り込むという言葉を少し立ち止まって考えてみたいと思います。はい。この13年間で日本の魅力を海外需要につなげる動きとして大きく伸びたのがインバウンド市場です。
0: はい。
1: 訪日客数は2013年の約1000万人から4倍を超えて、で最近は人数だけでなく、より質の高い体験にお金を使ってもらう、あの量から質へという段階に入っています。
0: はい。
1: 海外の人が SNS や動画配信を通じて日本の作品や文化を見つけ、関心を深め、実際に日本を訪れています。日本の魅力はこちらから送り出すだけではなく、海外の生活者に見つけてもらうことで需要につながる時代になりました。例えば日本人が観光地と認識していない場所にインバウンド客が集まっていたりします。
0: はい。
1: だとすれば、これからの戦略の重心は押し出すことよりも見つけてもらいやすくすることではないでしょうか。
0: なるほど。一方、政府は先月新たなエンタメクリエイティブ産業戦略を公表しました。国が支援する際にはどんな視点が必要になるでしょう。
1: はい、一つ目はお金の出し方です。
0: はい。
1: やはり特定の会社に出資して一点にかけるのではなく、権利処理や翻訳、ローカライズ、海外での契約支援など、コンテンツ全体の成功確率を高める土台を整えることです。個別のヒットを国が予測するのではなく、どの作品が見つかっても海外へ展開でき、利益が日本の作り手に還元される仕組みを作ることが重要です。で、そして2つ目は、やめ方を先に決めておくことです。
0: はい。
1: どうなれば追加支援し、どうなれば撤退するのか、それを始める前に決めておく必要があるでしょう。先ほど累積赤字540億円のうち258億円は投資中の案件に対する評価損などだと申し上げました。つまり今後の売却や整理の仕方によって最終的な回収額は変わるということです。
0: はい。
1: 始め方と同じくらい終わり方が問われているということですが、今回の13年が教えてくれたのはそこだったように思います。
0: はい、久賀さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今朝のマイビズはクールジャパンを検証するというテーマで、日清基礎研究所上席研究員の久賀直子さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
2: ではここでお便り募集のお知らせです。9月21日来週月曜日の放送、7時台の祝日特集はお弁当の疑問をテーマにお伝えします。料理家弁当コンサルタントの野上由加子さんにご出演いただき、リスナーの皆さんから寄せられたお弁当に関する疑問質問に直接答えていただきます。ワンパターンになりがちな食材、新しい食べ方は、行楽の秋、地元ならではのおにぎりの具は、びしゃびしゃにならないツナマヨおにぎりの作り方は、など疑問質問は番組ウェブサイトのメールフォームからお寄せください。お待ちしています。そして7時台今朝の聞きたいは、アメリカのインド系移民についてお伝えします。7時25分からです。
3: 中村雅俊のドラマチックビートルズ、ジョージ・ハリスン、20世紀最大のアーティスト、ザ・ビートルズ、ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター、あなたは誰のファンでしょう。今回は静かなるビートルと呼ばれたジョージ・ハリスンにスポットを当て、ビートルズ誕生から解散までを名曲とともに紐解きます。彼の波乱に満ちた音楽人生を一人芝居を交えて送る二部構成。ジョージ役を演じるのは私、中村雅俊です。さてどうなりますやら。中村雅俊のドラマチックビートルズ、ジョージ・ハリスン、放送は AM 22日火曜午前9時5分から10時55分までお楽しみに。
2: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。昨日広く雨を降らせた雲は海上に抜けつつあります。明け方千葉県や茨城県の沿岸部で降っていた雨も弱まってきています。雨を降らせていた前線が関東の南東の海上に今日は離れる見通しです。日中は雨の止むところが多くなるでしょう。甲信越地方は高気圧の圏内に入り晴れ間が広がりそうです。今日は洗濯物もよく乾きそうです。全国的には晴れるところが多いですが、関東だけは北あるいは東寄りの湿った空気が入り、すっきりしない天気が続く見込みです。雨は止むので洗濯物は外に干せそうですが、日差しが少ないため乾きにくいでしょう。その関東は今日も気温が上がらず、日中もほぼ横ばいとなりそうです。日中の気温25度に届かず、10月並みのところも多いでしょう。半袖だとひんやりと感じられそうです。一方、晴れる甲信越は25度以上の夏日で暑さが戻りそうです。そして台風情報です。昨夜、台風25号が発生しました。明日、明後日にかけて小笠原近海を通過する見込みです。小笠原諸島では今日から海上がしけてくるでしょう。その後進路を北寄りに変えて、月曜日、敬老の日を中心に関東の沖合を北東に進む見通しです。関東では月曜日を中心に雨や風の影響がありそうです。まだ予報が変わる可能性もありますが、関東や伊豆諸島など備えを早めに進めるようにしてください。では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が栃木県那須地域、長野県の上田地域と上伊那地域に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県

0: 26度、静岡県の三島と新潟27度です。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。内房線は土砂崩れのため千倉阿波鴨川間の上下線で終日運転を見合わせます。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。篠ノ井線は倒木のため篠ノ井松本間の上下線で運転を見合わせ、運転再開見込みは立っていません。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から寺下がお伝えしました。
0: 続いて道路交通情報をお伝えします。京葉道路の下りが事故の影響で渋滞しています。京葉道路の下りは花輪インターで乗用車の事故の影響で4キロの渋滞です。上りは穴川インターで4キロ、花輪インターで6キロ、首都高速道路7号線の小松川ジャンクションを先頭に船橋料金所まで9キロの渋滞です。東京外環道は特に高野ジャンクション方面への外回りが草加インター付近で10キロ、市川北インターで6キロの渋滞です。上信越道の松井田妙義インターと八風山と
2: NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東北アフリカ向けの 17.800MHz以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月17日木曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口正臣です。
0: 今朝は内閣改造、中道改革連合分裂を受けた動き、台風25号の順にお伝えします。高市総理大臣は政権が掲げる重要政策の推進に向けて今日内閣改造を行います。木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる意向を固め、政権の骨格を維持する方針です。また日本維新の会から初めて中塚前幹事長を入閣させる意向です。高市総理大臣は昨日自民党の役員人事を行い、麻生副総裁や鈴木幹事長ら執行部のほとんどを留任させました。一方、新たに梶山総務会長と村井国会対策委員長を起用しました。高市総理大臣は、
3: 政権公約に掲げた重要な政策転換の実現に向けて、同政府一丸となって難局を打開し、政策で未来を開いてまいりたい。
0: そして高市総理大臣は今日内閣改造を行います。これまでに木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる意向を固め、政権の骨格を維持する方針です。さらに日本維新の会から初めて中塚宏前幹事長を入閣させる意向です。中塚氏は規制改革などを担当する方向で調整が行われています。維新の吉村代表は、
4: 我々が得意とする分野、そういったところをしっかりと役割を果たしていきたい。
0: さらに参議院自民党からの求めに応じて古川俊治参議院議員の入閣が検討されています。一方、去年の自民党総裁選挙で争った4人のうち小泉氏と茂木氏は留任が固まり、自民党の小林政務調査会長も留任したため、残る林総務大臣の処遇が焦点となっています。

0: 高市総理大臣は今日午前の臨時閣議で閣僚の辞表を取りまとめ、午後内閣改造を行い、第2次高市改造内閣を発足させることにしています。
1: 中道改革連合は立憲民主党と公明党の出身者合わせて48人が離党し、結成から8ヶ月で分裂しました。このうち立憲民主党出身者は今日、新党民主改革の会の設立を届け出ることにしていて、臨時国会が迫る中、新たな体制の下で結束していけるかが課題となります。野党3党での合流を断念した中道改革連合は昨日、資金面の手続きなどのため衆議院議員1人が党に残り、その他の立憲民主党出身者20人と公明党出身者28人が揃って離党し、結成から8ヶ月で分裂しました。これを受けて、中道の代表を務めてきた小川氏や幹事長を務めてきた品氏ら立憲民主党の出身者は今日、新党民主改革の会の設立を届け出ることにしています。小川氏は、新党でも中道改革路線が社会の平和と安定につながるという思いは微動だにしない、政権監視にはこれまでに勝るとも劣らず厳然たる姿勢で臨みたいと述べました。新党では当面、小川氏と品氏がそれぞれ代表幹事長を務める方針で、来月上旬にも召集される臨時国会が迫る中、新たな体制の下で結束していけるかが課題となります。一方、公明党出身者は副党に向けて手続きを進める方針で、今月下旬には衆参揃った体制を整えたいとしています。新党と公明党は国会での勢力を確保するため、中道を含めた3党で衆議院での統一会派を組むことにしていて、臨時国会も見据え、会派の体制などについて検討を急ぐ方針です。
2: 大型の台風25号は日本のはるか南東の海上を北に進んでいて、小笠原諸島では明日から明後日頃にかけて雨や風が強まって波も高くなる見込みです。台風はその後本州の南の海上に進み、連休の天気に影響を与える恐れがあり、最新の情報を確認するようにしてください。気象庁の観測によりますと、昨日午後9時、日本のはるか南東の海上で熱帯低気圧が台風25号に変わりました。大型の台風25号は今日の午前6時にはマリアナ諸島付近にあって、1時間に25キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、中心の北側950キロ以内と南側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はやや発達しながら明日以降小笠原諸島の近海へ進む見込みで、小笠原諸島では明日から明後日頃にかけて雨や風が強まるとともに、海上はうねりを伴って大しけになる恐れがあります。気象庁は高波に警戒するとともに、強風や大雨による土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。その後の台風の予報は幅が大きくなっていますが、進路を北東寄りに変えて本州の南の海上に進む可能性があります。連休の天気に影響を与える恐れがあり、気象庁は最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。
0: アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は金融政策を決める会合を開き、16日 0.25% の利上げを決定したと発表しました。利上げは3年2ヶ月ぶりで、ウォーシュ議長はインフレ率が高すぎる水準にあるとして、インフレを抑え込む姿勢を強調しました。 FRB は15日から2日間金融政策を決める会合を開き、16日 0.25% の利上げを決定したと発表しました。利上げは2023年7月以来3年2ヶ月ぶりで、これによって政策金利は 3.75%

0: 3% から 4% の幅となります。ウォーシュ議長は会合後の記者会見で、より速やかな 2% の物価目標への回帰を後押しするものだ、物価の安定を実現する、インフレ率は高すぎる水準にあり、その状況が長引いていると述べ、インフレを抑え込む姿勢を強調しました。また利上げの決定に12人の委員全員が賛成したことについて、ウォーシュ議長は、全会一致の決定はより迅速に物価の安定を実現するという我々の決意を示すものだと強調しました。一方、トランプ大統領は4日 SNS に、高い金利はアメリカを極めて不公平で不利な立場にさせると投稿するなど、FRB に対して利下げするよう圧力をかけていました。今回参加者が示した政策金利の見通しについては、今年の年末時点の中央値が前回今年6月に公表された予測から 0.3 ポイント引き上げられ 4.1% となり、年内にさらにあと1回の利上げが行われる想定となっています。
1: 一方、日銀は今日から金融政策決定会合を開きます。物価が大幅に上昇するリスクへの警戒が必要だとして、政策金利の 1.25% 程度への引き上げを最終判断する見通しです。日銀は今日と明日の2日間、金融政策決定会合を開きます。会合では食料品などを中心に値上げが続き、基調的な物価上昇率は目標の 2% に近づきつつあるという認識を確認した上で、日銀が特に留意すべきとしている物価の上振れリスクについて議論することにしています。日銀内では中東情勢に伴う原油価格の上昇や為替相場の動向、それに AI 関連需要の拡大を踏まえると、物価上昇率が 2% を大きく超えていくリスクにより警戒が必要だという意見が強まっています。こうした状況を受けて、今は 1% 程度としている政策金利の 1.25% 程度に引き上げを最終判断することにしています。利上げに踏み切れば今年6月以来3ヶ月ぶりとなり、おおむね半年に1回だった利上げのペースを早めて対応する形になります。また 1.25% 程度という政策金利は1995年以来31年ぶりの高い水準となります。今回の会合は中東情勢の混乱が続き、世界的にインフレへの警戒感が高まる中で開かれることから、日銀が物価に関してどのような議論を行うのかや、今後の利上げについてどう説明するのかに関心が集まっています。東京電力は来月使用する分の家庭向けの電気料金について、平均的な家庭では過去最高の9300円台となる見通しだと明らかにしました。政府の補助の終了や LNG 液化天然ガスの価格上昇などによる影響だとしています。東京電力エナジーパートナーは、昨日公表された貿易統計の燃料の輸入価格をもとに、来月使用し今年11月に請求される電気料金を試算した結果を明らかにしました。それによりますと、国の認可が必要な規制料金は、使用量が平均的な家庭で今月の使用分よりおよそ1000円上がって9307円になる見込みだとしています。これはロシアによるウクライナ侵攻を背景とした燃料価格の高騰で、これまでで最も高い水準だった2022年8月から12月にかけての9126円を超え、過去最高だということです。会社によりますと、今月使用分まで3ヶ月間行われている政府による補助が終わることや、中東情勢の影響で火力発電の燃料の LNG や石炭の価格が高騰していることなどが背景だとしています。他の大手電力の電気料金も、政府による補助の終了や燃料費の上昇で押し上げられる見通しとなっています。北朝鮮が日本人の拉致を認めた初めての日朝首脳

0: 会談から今日で24年になります。被害者の家族たちは親の世代が存命のうちに全ての被害者の帰国が実現するよう日本政府の取り組みと北朝鮮の決断を求めています。24年前の今日行われた初めての日朝首脳会談、北朝鮮は日本人の拉致を認め5人の被害者が帰国しましたが、今も安否がわからない被害者は政府が認定しているだけでも12人に上っています。政府が認定している安否が分かっていない被害者の親のうち健在なのは、中学1年生の時に拉致された横田めぐみさんの母早紀江さん一人で、今年90歳となりました。めぐみさんの弟で被害者の家族会代表を務める横田拓也さんが NHK の取材に応じました。
1: めぐみがいなくなった時、私と弟の哲也は9歳です。本当に信じられません。9歳の頃から48年経ってもですね、めぐみと会えない。いち早く政府が北朝鮮と具体的な強い交渉をして、誰一人残さずですね、全拉致被害者の一括帰国を実現してほしいと、その気持ちでいっぱいです。
0: 高市政権については、
1: 高市総理がいかなる手段を使ってもこの問題を解決させるんだという強い意志ですとか、何とかしてこう突破口を開けて解決させたいという気持ちを肌で感じることができるので、そこは引き続き期待していきたいと思っています。
0: 拉致問題についてはアメリカのトランプ大統領がこれまでの米朝首脳会談で北朝鮮の金正恩総書記に提起していて、年内にも再び首脳会談が行われるのか注目されています。
1: トランプ大統領が先日来日された時もですね、今後金正恩委員長と会うことがあれば必ずこの拉致問題を取り上げるんだということを発言されているので、必ずアメリカにはですね、日朝間の懸案事項である拉致問題解決なくして米朝関係の関係も改善しないんだということを取り上げてほしい。
0: 横田拓也さんたち被害者の家族と支援者は今月下旬にもアメリカを訪問し、政府関係者や議員などに一刻も早い帰国への協力を求めることにしています。続いてはスポーツです。まずはプロ野球です。昨日はパリーグの2試合が行われました。オリックス対ソフトバンクはソフトバンクが延長10回4対0で勝ちました。ソフトバンクは0対0で迎えた延長10回、栗原選手と柳町選手の連続タイムリーなどで4点を奪いました。ソフトバンクは連勝を8に伸ばし、優勝へのマジックナンバーを2としました。ロッテ対楽天は楽天が4対0で勝ちました。ロッテの庄司投手はプロ初完投を初完封で飾り8勝目を挙げました。愛知名古屋アジア大会サッカー男子は21歳以下の代表で臨む日本が1リーグの初戦で香港に勝利しました。日本は前半39分、川崎フロンターレの大関優斗選手の折り返しを湘南ベルマーレの石井沙嗣選手が決めて先制しました。そして後半44分、コーナーキックから FC 東京の長野修斗選手がゴールを決めて突き放し2対0で勝ちました。日本は16年ぶりの優勝へ、まずは白星スタートです。以上スポーツでした。
2: 株と為替の値動きです。16日のニューヨーク株式市場では、ニュースでもお伝えしましたように、アメリカの FRB が今後も利上げを進めるとの見方から、ダウ平均株価は一時900ドルを超える値下がりとなり、終値は前日と比べて631ドル21セント安い5万1461ドル90セントでした。終値としては今年6月中旬以来、およそ3ヶ月ぶりの安値となります。一方、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は前日よりも 3.146 下がって25,978.425 でした。外国為替市場の円相場、現在1ドルが156円24銭から28銭、 1ユーロは179円19銭から20銭となっています。株と為替の値動きでした。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、お伝えします。昨日広く雨を降らせた雲は関東の東の海上に離れつつあります。今日日中は前線が関東の南東の海上に離れ、活動も弱まるため雨の止むところが多くなりそうです。今週は秋晴れが続いていたのは北海道や東北北部だけでしたが、今日は西日本や東海、北陸でも高気圧の圏内です。全国多くの地域で晴れ間が広がりそうですが、関東だけは高気圧から湿った空気が入りやすく、雨は止みますがすっきりしない天気が続く見込みです。そして昨夜台風25号が発生しました。進路の予想が東寄りに変わってきています。先ほど発表された最新の情報によりますと、今後発達しながら明日明後日にかけて小笠原近海を西寄りに進みそうです。小笠原諸島は明日の後半からは大荒れの天気となりそうです。その後暴風域を伴って北上し、週明け月曜日敬老の日を中心に関東の沖合を北東方向に進みそうです。今の予報円の中心を通ると伊豆諸島の八丈島付近を通過する可能性があります。進路や接近のタイミングは今後まだ変わるかもしれませんが、大型連休、東海から関東、東北で影響が出そうです。雨や風への備えを進めてください。では今日の全国の予報です。沖縄奄美は晴れますが局地的な雷雨にはご注意ください。九州、近畿、東海、北陸、晴れ間がありますが午後を中心ににわか雨のところがあるでしょう。四国、中国は安定して晴れる見込みです。関東甲信、雨は日中止むところが多いでしょう。東北南部の雨も朝までで日中は晴れてきそうです。北海道は爽やかな秋晴れが続くでしょう。予想最高気温です。那覇、広島32度、鹿児島、高知、松山31度、福岡30度、松江、金沢、新潟27度、大阪、名古屋29度、東京は24度で10月並み、長野26度、仙台23度、秋田は28度、札幌25度、釧路は22度です。ここまで気象情報でした。
2: 時刻は7時20分になるところです。
0: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分地の選定をめぐる文献調査について、茨城県常陸大宮市の市議会が昨日開いた協議会で、16人の議員のうち5人が反対、4人が賛成を表明し、残りのほとんどが賛否を明らかにしなかったことが関係者への取材で分かりました。原子力発電に伴って発生する核のゴミの最終処分地の選定をめぐり、経済産業省は常陸大宮市に先月、調査の第一段階となる文献調査の申し入れをしました。この問題について常陸大宮市の市議会は昨日、非公開の形で協議会を開き、16人の議員が調査の受け入れについて一人ずつ意見を述べました。関係者によりますと、5人が判断をする前に市民への説明がない、不安を払拭できていないなどとして反対を表明したということです。一方、賛成を表明したのは4人で、前向きに捉える市民が多かった、将来の選択肢の一つだなどと理由を述べたということです。また6人は賛否を明らかにせず、残る1人はこの案件に議会の賛否は影響しないので言う必要がないと述べたということです。協議会の後、市議会は鈴木貞之市長に判断を委ねていて、調査を受け入れるかどうか市長の対応が注目されています。神奈川県鎌倉市の鶴岡八幡宮で伝統の流鏑馬が行われました。鶴岡八幡宮の流鏑馬は、鎌倉幕府を開いた源頼朝が天下太平を祈って始めたとされ、例年例大祭の期間中の9月16日に行われています。昨日は時折小雨が降る天気でしたが、武士の装束に身を包んだ伊手と呼ばれる人たちがおよそ250メートルを馬で駆けながら3枚の的をめがけて次々と矢を放ちました。板の的が射抜かれるたびに小気味よい音が鳴り、 大勢の観客が拍手を送っていました。イテウ

0: 務めたキューバ術霊峰小笠原流の小笠原清元さんは、鶴岡八幡宮の流鏑馬は長い歴史があり、伝統が続いていけるように次の世代につないでいきたいですと話していました。大型の台風25号ですが、今日の午前6時にはマリアナ諸島付近にあって北へ進んでいます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、やや発達しながら明日以降小笠原諸島の近海へ進む見込みです。小笠原諸島では明日から明後日頃にかけて雨や風が強まるとともに、海上はうねりを伴って大しけになる恐れがあります。その後の台風は本州の南の海上に進む可能性があり、連休の天気に影響を与える恐れがあるため、気象庁は最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。では気象情報です。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東地方の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島北部、埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は雨で昼前から曇り、関東地方北部雨で昼前から曇り、伊豆諸島北部曇りで所によって昼前まで雨で雷を伴うでしょう。波は2メートルのち3メートルの見込みです。伊豆諸島南部雨時々曇りで所によって昼前まで雷を伴って激しく降るでしょう。波は2メートルのち3メートルの見込みです。小笠原諸島曇り時々晴れで所によって昼前から雨、波は2メートル50センチのち4メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れの予報です。関東地方のニュースと気象情報、谷口がお伝えしました。7時25分になります。
1: 時刻は7時25分。今朝の聞き隊はアメリカのインド系移民についてお伝えします。今アメリカのビジネス界ではインド系の経営者が活躍しています。例えば IT 大手 Google の親会社アルファベットの CEO スンダー・ピチャイ氏をはじめ、 YouTube、Microsoft のトップもインド出身です。さらに政治の世界でもインド系の人たちに注目が高まっています。アメリカの政治社会で存在感を増すインド系の移民について、ジャーナリストの増友武博さんに伺います。増友さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。増友さんはこれまで中国から日本に移住する人たちの取材を続けて、この番組でもリポートをされてこられましたが、先月からイェール大学の招聘研究員としてアメリカに滞在中です。松友さん、どうしてそのアメリカのインド系の移民に注目されてるんですか？
2: はい、まあ、日本ではまだインド系のこう方たちの存在感っていうのは、まあ、そこまでまだないのかなと思うんですが、まあ、アメリカで生活してますと、街中そして大学のキャンパスで、まあ、インド系の人たちの存在感をすごく感じます。まあ、2024年のですね、国連の推計によると、まあ、インドからの国外移住者総数はですね、1853万人余りとですね、まあ、2位の中国を大きく上回ってるんです。まあ、アメリカでどういう状況に今なってるのかっていうのを知りたくて取材を続けています。
1: 最初にも一部紹介したんですが、アメリカではビジネスや政治の世界でインドからの移民が注目されているということですが、現地でどのような状況ですか？
2: はい、もうすごく注目が集まってまして、まあ、移民の、まあ、一世の方たち、そしてその子どもたちの二世を含めてですね、もう様々な分野で活躍するようになってます。まあ、特に、まあ、経済、まあ、先ほどおっしゃってたあの、まあ、ビジネス界での存在感がすごく圧倒的でして、まあ、シリコンバレーで起業家として成功する人がどんどん出てきていますし、まあ、Google、マイクロソフトといったですね、世界的な 巨大テック企業のトップにもですね、インド系の CEO が次々と就任しています。テック業界だけにとどまらずですね、飲食大手のペプシコ、あとは金融大手のシティグループ、こうしたですね、伝統的なアメリカの有名企業のですね、トップにも、インド系の人材が次々と起用されていて、すごく注目されています。であと政治の世界でもですね、存在感増してまして、これ民主党系共和党系どちらでもですね、インド系のこの移民の方たちの存在感が増してます。前回、2024年の大統領選挙ではですね、共和党からですね、このニッキー・ヘイリー氏、そしてビベック・ラマスワミ氏、この2人のインド系アメリカ人がの候補がですね、出馬しました。トランプ氏に、最終的には及ばず、予備選挙で撤退したんですけど、
1: ヘイリーさんってね、その2人もいます。国連大使を務めた女性ですよね、ニッキー・ヘイリーさん、ね、
2: そうです、そうです。共和党はそういう感じになってまして、民主党側ではですと、お母様がインド系だったでした、このカマラ・ハリス氏も候補になりました、トランプ氏と本選を戦ったわけですけど、やはりインド系の人たちがすごくたくさん出馬したっていう意味ではすごく歴史的だったと思います、
1: 今度11月に行われる中間選挙についてはどうですか、インド系の人たちは。
2: はい、今現在ですね、下院にインド系の議員が6名在籍してるんですね。で、今回の中間選挙でも複数のインド系候補が立候補してまして、去年、ニューヨーク市長選挙で当選したゾーラン・マブダニ市長ですね、彼はウガンダ出身の、彼もインド系なわけですけど、彼と同じような感じでですね、民主党で、民主社会主義の政策を掲げている議員がいまして、インド系、同じくインド系のロー・カンナ下院議員なんですが、彼も今回の中間選挙でですね、再選を目指しています。カンナ議員ですね、イェール大学ロースクールの出身、で弁護士なんですけど、高齢者の方が多く住むカリフォルニア、シリコンバレーを含むですね、エリアが選挙区になります。で、このカンナ議員ですね、祖父がですね、実はガンジー、共にですね、インド独立のために戦ったことでも知られる人物です。で、彼がですね、もうすでに次回、2028年の大統領選挙出馬に意欲をもう示してます、
1: シリコンバレーというエリアですから、高所得、お金持ちも多い地区ですよね。
2: そうですね、ですので、そういう寄付金とかもかなり集まってるみたいですけど、一方ですね、共和党の方を見ますと、中間選挙と同時に行われる州知事選挙の方でですね、オハイオ州知事選に出馬している人物がいまして、ラマスワミ氏という方なんですが、この方、先ほどご紹介した通り、前回の大統領選挙で、トランプ氏と争った人ですけど、彼はですね、もともと製薬会社の創業者で、現副大統領、J.D. バンス氏、バンス副大統領、次期大統領のですね、かなり、筆頭格、候補としては筆頭格とされてますけど、そのバンス氏ともかなり近い関係にありまして、2人ともイェールのロースクール出身で、クラスメート同士なんですけど、政治的な立場も似てまして、このラマスワミ氏はですね、アンチポリコレっていうのを主張していることで結構知られる人物です。
1: ポリティカルコレクトネスに反対すると。
2: そうなんですね、それが新たなこのアメリカの潮流になりつつあるわけですけど、ちなみにバンス副大統領の夫人もですね、インド系っていうことが知られてます。
1: そうでしたか、
2: さ
1: あ、ではなぜですね、アメリカでインド系の移民が活躍しているのか、この後伺っていきます。今朝の聞きたいは、アメリカの政治社会で存在感を増すインド系の移民について、 ジャーナリストの増友武博さんに伺っています。増友さん、そのアメリカでインド系が活躍している背景についてはどう見てますか？

0: はい。まあ、この背景なんですが、まあ、歴史的に言いますと、まあ、1965年、アメリカ移民法、まあ、成立した年にですね、これ国別割当枠っていうのが廃止されまして、家族の呼び寄せ、そして技術を持つ人の雇用を通じたですね、移民が加速するようになったんです。まあ、それを受けてですね、この大転換を受けて、アジア系の移民の割合がすごく大きく拡大したんです。で、今やですね、アメリカの総人口の約2%がインド系と言われてます。まあ、この居住地のこのエリア別で見ますと、まあ、これまではですね、結構ニューヨーク、ニュージャージーといったこの東海岸、そしてカリフォルニア、このまあ西海岸の方ですね、この辺りにかなり、集中して居住しているということが知られてたんですが、まあ、近年ではですね、テキサス州などですね、まあ、南の方でもですね、急速に増え始めているということが知られてます。このテキサス州っていうのは税率がちょっと低いっていうことで、まあ、そういうのもあって富裕層の方が結構流れていってるんですけど、まあ、歴史的な背景をもう少し説明しますと、1980年代にはですね、まあ、家族の呼び寄せが本格化しましたし、あと1990年代半ば以降はですね、まあ、2000年問題っていうのが当時ありまして、それもあってかなり高度な IT ワーカーが急増したっていう経緯があります。
1: アメリカと言いますと多様な移民がいますが、その中でインド系はどのような存在なんですか？
0: まあ、インド系と言いますと、本当にもうエリート中のエリートというふうな感覚があります。こうした人たちですね、まあ、インド国内で、まあ、もともとかなりこう教育環境に恵まれた家庭で育ってですね、まあ、例えばこうカーストの上位層とか、英語を普通にこう話すエリート層だったりした人たち、まあ、こうした人たちが、まあ、アメリカの名門大学、特に大学院をですね、突破して、まあ、それから卒業後にはアメリカで雇用されて、アメリカに定着してきたわけですけど、こういう社会的な成功を収めるっていうのがですね、かなりこうルートとして、まあ、定着してきたっていうのがあるんですね。で、まあ、そういうこともあってですね、インド系の人たちの平均学歴っていうのは、まあ、白人層を今や、まあ、上回ってますし、世帯年収で見てもですね、全米平均をかなり大きく上回っている状況です。ですので、インド系の人たちのことをですね、モデルマイノリティというふうなこう言い方で言うこともあります。でですね、まあ、私もこうイェール大学こちらに来てからですね、まあ、2世のインド系の学生に話を聞いてるんですけど、まあ、見た目、まあ、インド系っていうのはなんとなく、まあ、ある程度わかるんですけど、まあ、でもアクセントとか所作とかはですね、もう本当アメリカ人そのものっていう感じです。で、あと、まあ、家族の呼び寄せの関係でですね、こういった人たちは、まあ、大家族で育った人が多いんですけど、まあ、その影響もあってかですね、結構周りの大人たちからプレッシャーを受けて育ったっていうことがなんか共通してるかなと思います。将来活躍してもらいたいので、ぜひ例えばエンジニアとか医学部とかに、まあ、理系にですね、進んでほしいというふうな、このプレッシャーを感じながら育ったっていうのを、共通のこう話として聞いてます。
1: 松友さんのお話を伺っていて、ビジネス界での活躍というのは、まあ、強い競争力の結果だということで受け止めやすいんですが、政治家の場合はですね、有権者の支持を得なければいけません。政治家としての活躍には、そのインド系の移民の人たち、どういう背景があると考えますか？
0: まあ、政治的な活躍の背景としてはですね、もともとこれ、まあ、25年前に起きた同時多発テロの後にですね、まあ、実はインド系の住民の方が中東系の方と誤認されて、ヘイト犯罪のですね、標的になったっていうのがあったんですけど、まあ、それを一つのきっかけにしてですね、まあ、この権利擁護、そして政治参加の意識がですね、高まってきたっていう背景、まあ、経緯があります。で、こうしたインド系の人たちですけど、長らく民主党支持っていうのがこう主流だったんですけど、まあ、近年はですね、まあ、価値観が近いとか、まあ、いろんな

0: あとは社会的な成功をする人も出てきたということもあってですね、共和党を支持する人も目立ってきました。やっぱり政治家としてなんでこんだけ活躍できるのかっていうところですけど、まあ、インドではですね、まあ、英語が公用語の一つになってます。ですので、まあ、エリートであればもう本当に英語がすごく流暢なんですね。それもプラスだと思いますし、あともう一つ大きいのはですね、まあ、インド、この本国がですね、民主国家であること、そして、まあ、アメリカとこう競争関係にないっていうことですね。まあ、中国だと結構競争関係になってたりするわけですけど、そういった本国の事情も有利に働いているというふうに見てます。あとは、想像できると思うんですけど、インド人の方っていうのは結構雄弁な方が多くて、こうディベートが得意っていうのもあります。
1: アメリカのインド系の移民については、増友さん、今後ですね、どういう点に注目してますか？
0: はい、まあ、インドも取材したことがあるんですけど、そこで聞いた話として、まあ、やっぱり今後、まあ、今現実ですね、結構富裕層が増えてまして、インドでは、まあ、そういった人たちが欧米に移住するようになってるっていうのも聞いてますし、まあ、一方ではそのこれだけこの海外でインド系の人たちが増えていくと、まあ、ヒンズー教のですね、寺院建設などをめぐってですね、住民の反発が起きていく可能性もあるっていうのも聞いてます。あとはですね、まあ、長期的に見るとこのインド第三の経済大国になっていきますし、そことアメリカのこの関係がどうなっていくのか、これはまあ日本にとってもこう重要なこうテーマになっていくんじゃないかなと思ってまして、この米印関係っていうのをですね、移民の動きから注目していきたいというふうに思ってます。
1: 松友さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたいはジャーナリストの松友武宏さんにアメリカでのインド系移民の状況について伺いました。時刻は7時40分になるところです。ここで音楽、ノラ・ジョーンズ、ドリー・パートン、クリーピン・イン。There's a big old hole goes right through the soul.

0: 時刻は7時41分を回っています。毎朝ここに注目です。日本と北朝鮮の史上初の首脳会談から今日で24年となりますが、政府間協議は長らく途絶えたままです。北朝鮮の最近の対日姿勢について、朝鮮半島担当の高野博史解説員に聞きます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 史上初の日朝首脳会談からもう四半世紀近くが経ったんですね。
1: そうですね。2002年9月17日、当時の小泉総理大臣が北朝鮮を訪問して、史上初めて行われた日朝首脳会談では、当時の金正日総書記が日本人の拉致事件を認めて謝罪、両首脳は国交正常化を早期に実現させるため努力するなどとした日朝平壌宣言に署名したんです。私はその翌日に初めて平壌を取材で訪れまして、街中に貼り出された新聞の一面には日朝両首脳の顔写真が大きく掲載され、話を聞いた市民からは国交正常化を早く成し遂げてほしいと弾んだ声が返ってきたのを覚えています。しかし拉致問題などをめぐる日朝間の協議は2014年を最後に

0: に途絶えています。
1: そうした中で最近の北朝鮮の日本に対する姿勢はどうなんでしょうか。
0: 北朝鮮はこのところ日本非難のボルテージを上げています。先月高市総理大臣が靖国神社に向かって遥拝し、小泉防衛大臣などが靖国神社に参拝したことについて新軍国主義だと反発したり、海上自衛隊によるアメリカ製巡航ミサイルトマホークの初めての実射試験に金正恩総書記の妹金与正氏の談話で軍事的選択肢も辞さないと威嚇したりしました。国営通信が伝えた日本を名指しする非難は今年1月から7月まで月平均で13回だったのが先月は25回とほぼ倍増。後ろ盾で戦略的な関係を深める中国やロシアと足並みを揃える形で日本に対する牽制を強めているんです。一方で北朝鮮はあさって開幕する愛知名古屋アジア大会に選手団を派遣しています。
1: 北朝鮮の選手たちは日本に入国できるんでしょうか。
0: はい、核ミサイル開発を進める北朝鮮に対し日本政府は独自制裁として北朝鮮籍の人の入国を原則禁止しているものの、スポーツの国際大会では例外として入国を認めているんです。北朝鮮が今回派遣するのはキム・イルグク体育相と選手や関係者などおよそ180人です。北朝鮮の閣僚の訪日はおよそ8年ぶり。日本に派遣される北朝鮮選手団の規模としては過去最大級だということです。
1: 日本に選手団を派遣した北朝鮮のその狙いは何でしょうか。
0: 金総書記は国民的人気の高いサッカーをはじめスポーツの国際大会を通じた国威発揚を重視しています。北朝鮮が今年5月ですけれどもサッカー女子のアジアチャンピオンズリーグで関係が冷え込む韓国に

0: 時、平壌では凱旋パレードを実施。金総書記が選手たちに直接会って称賛した経緯があります。日朝対話に応じようとしない北朝鮮ですが、愛知名古屋アジア大会を舞台にサッカーのほか重量挙げやレスリング、卓球など10以上の競技でメダル争いを繰り広げて愛国心を鼓舞し、内部の結束を図ることを最優先にしているとみられます。
1: 高野博解説員でした。
2: はい、時刻は7時45分30秒になるところです。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
1: はい、お願いします。5時台に淵岡さんから柿の話がありました。
2: ありましたね、柿的な、
1: はい、秋田県の佐藤恵子さんから、柿はそのまま食べるのも好きですが、うん、白和えで食べるのも好きです。そして X では〇〇アットお疲れちゃんが、はい、やっぱりそのままでいただきたいという声もありましたそして長野県の黒子さん、60代女性の方です。今日の天気予報を見ると久しぶりの太陽のマーク、お日様をいっぱい浴びた洗濯物を畳めそうです。
2: いいな。
1: それから三重県の渡辺隆さんは、朝から晴れたらやりたいことベスト3をいただいています
2: 洗濯物欲しい、
1: はい、1部屋の窓を開けて空気の入れ替え、2洗濯物の外干し、3布団と枕干し、ずいぶんささやかですが雨の日が多かった反動ですということです。
3: ありがとうございます。まず柿の話ですけれども、はい、私も実はそのまま食べるのが一番好きなんですけれども、うん、こうたくさんいただいたりした時、こうちょっと柿の食べ方にアレンジがね欲しくなることがあって、そういう時におすすめです。
2: いろいろねテクニックを柿集めてバターを乗せちゃうんですね
3: そうなんですよ、トロトロになってね美味しいのでやってみてくださいね、はい、そして今日は広い範囲で晴れます。予報画面を見ると本当に久しぶりに晴れマークが並んだなという状況です。ベスト3がね、やっぱり家のことを片付けたいというのが皆さん多いんですかね。今日は特に貴重な日差しとなりそうで、明日西日本ではまた雲が広がってきますし、明後日土曜日には秋晴れが続いていた北海道や東北の北部も曇りや雨の天気となりそうです。ということで今日午前中からもう日差し有効に使って家のことどんどんね、
2: もう今からさっさと動いてくださいと、はい、も
3: う晴れ間が出たらすぐに動きましょう
2: 席立ててすいません
3: ただ関東だけはすっきりしない天気なんですね。今日日中雨は止むのでね、屋外での作業とか、はい、洗濯物外干しはできると思うんですけれども、ちょっとこうパリッと乾いたり、カラッと晴れることはなさそうかなという感じですね。そして関東特に注意すべきなのが台風ですね。台風25号が発生しています。大型連休という方もこれから、ね、いらっしゃると思いますが、だいぶ進路が東寄りに変わってきます。連休中西日本や沖縄では晴れる日もありそうです。ただ太平洋側の海上波が高くうねりが届くので、台風から離れたところでも海には近づかないようにしてください。そして現時点で影響が大きそうなのが東海や関東甲信です。台風やや発達しながら明日明後日にかけて小笠原近海を西寄りに進みそうです。でその後暴風域を伴って北上し、週明け月曜日敬老の日に関東の沖合を北東方向に進みそうです。勢力としては当初の予想より強くならない見通しなんですけれども、月曜日は東海や関東、それから先日大雨となった千葉県や伊豆諸島でも荒れた天気となる恐れがあります。でまだ進路の角度が高くなくて、予報円のどこを通るかで影響度も変わってきそうなんですが、雨や風への備えはやはり早めにしていただきたいと思います、はい、最新の情報も確認するようにしてください。気象情報でした、
1: はい、ではお便りご紹介します。お願いします。埼玉県の金木犀でティータイム中のアリスさんからいただいています。いいですね。庭には無農薬で育てた金木犀があります、はい、無農薬の金木犀はお湯を注いでハーブティーにできるんです。へー。華やかな香りがいっぱいに広がる秋限定の庭からの贈り物です。
2: 素晴らしい。
1: そして60代、埼玉県のルイルイさん、女性の方、埼玉県の飯能市在住です。
2: 飯能市
1: 在住です、はい、2日前から良い香りがしますが、今咲いているのはご近所の銀木犀の花、うん、
2: 白い花ですね。
1: 少し白っぽい花で香りも優しいです。銀木犀の方が先に咲くので、皆さんの感じている香りも銀木犀かもしれませんよ、うん、それから千葉県の今日も大量で明日また大量さんからいただいています、うん、9月13日から千葉県外房は祭りウィーク、上総一の宮十二社祭り、勝浦大漁祭り、大原裸祭りなど、 どの祭りも勇壮な神輿、それを担ぐ氏子たちの

0: 姿が見どころです。私の生まれいすみ市大原なので、50代後半になった今も、あの頃の血が騒ぎますといただいています。
1: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報です。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分地の選定をめぐる文献調査について、茨城県常陸大宮市の市議会が昨日開いた協議会で、16人の議員のうち5人が反対、4人が賛成を表明し、残りのほとんどが賛否を明らかにしなかったことが関係者への取材で分かりました。原子力発電に伴って発生する核のごみの最終処分地の選定をめぐり、経済産業省は常陸大宮市に先月、調査の第一段階となる文献調査の申し入れをしました。この問題について常陸大宮市の市議会は昨日、非公開の形で協議会を開き、16人の議員が調査の受け入れについて一人ずつ意見を述べました。関係者によりますと、5人が判断をする前に市民への説明がない、不安を払拭できていないなどとして反対を表明したということです。一方、賛成を表明したのは4人で、前向きに捉える市民が多かった、将来の選択肢の一つだなどと理由を述べたということです。また6人は賛否を明らかにせず、残る1人はこの案件に議会の賛否は影響しないので言う必要がないと述べたということです。協議会の後、市議会は鈴木貞之市長に判断を委ねていて、調査を受け入れるかどうか市長の対応が注目されています。山梨県で熊の目撃情報が相次ぎ、県内の小学校では林間学校を中止にするなどの影響が出始めています。山梨県によりますと、今年4月以降、県内での熊の目撃情報は昨日までに206件で、過去最も多かった昨年度に近いペースで推移しています。今月9日には北斗市にある県立八ヶ岳少年自然の家の敷地内の草原で、小学校の児童ら20人が野外活動をしていたところ、近くの森の中で体長1メートル50センチほどの熊1頭が見つかりました。熊と児童たちの距離はわずか10メートルほどで、施設の職員が児童たちを後ずさりさせるなどして屋内に避難させたということです。このため少年自然の家ではオリエンテーリングなど屋外でのプログラムを取りやめました。今月22日までに施設を利用予定だった団体のうち、9つの小学校が林間学校を中止や延期としたということです。山梨県はこの1週間、北斗市内で熊の目撃情報がなかったことなどから、今日から屋外でのプログラムを再開することにしていて、安全対策を万全にした上で営業していくとコメントしています。次に台風です。大型の台風25号は今日の午前6時にはマリアナ諸島付近にあって北へ進んでいます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、やや発達しながら明日以降、小笠原諸島の近海へ進む見込みで、小笠原諸島では明日から明後日頃にかけて雨や風が強まるとともに、海上はうねりを伴って大しけになる恐れがあります。その後、台風は本州の南の海上に進む可能性があり、連休の天気に影響を与える恐れがあるため、気象庁は最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。では気象情報です。土砂災害注意報が栃木県那須地域、長野県の上田地域に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の沿岸、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島、長野県南部に、濃霧注意報が伊豆諸島北部、埼玉県秩父地方、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲、長野県、新潟県の魚沼市、南魚沼地域、

0: 十日町地域、それに上越に出ています。7時20分からの関東地方向けのニュースの中で、土砂災害注意報、雷注意報、濃霧注意報が出ている地域を誤ってお伝えしました。失礼しました。各地の今日の予報です。関東地方南部は雨で昼前から曇り、関東地方北部雨で昼前から曇り、伊豆諸島北部は曇りで所によって昼前まで雨で雷を伴うでしょう。波は2メートルのち3メートルの見込みです。伊豆諸島南部は雨時々曇りで所によって昼前まで雷を伴って激しく降るでしょう。波は2メートルのち3メートルの見込みです。小笠原諸島曇り時々晴れで所によって昼前から雨、波は2メートル50センチのち4メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れ、山梨県と長野県南部中部は曇り時々晴れで所によって夕方から夜の初め頃にかけて雨で雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部は曇り時々晴れで所によって夕方まで雨、新潟県は曇りで夕方から晴れ、所によって朝まで雨で、所によって昼前まで霧でしょう。波は1メートルの見込みです。では続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はロサンゼルス行き19時45分発とドーハ行き22時50分発が欠航です。またダラス行き16時30分発は7時間5分遅れて23時35分に出発する予定です。なお今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから萩原がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。内房線は土砂崩れのため千倉阿波鴨川間の上下線で終日運転を見合わせます。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。篠ノ井線は神力小バス停間での倒木のため篠ノ井松本間の上下線で運転を見合わせ、運転再開見込みは立っていません。常磐線各駅停車は車両の点検を行ったため上下線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本

0: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
1: 時刻は8時になりました。 NHK 毎朝、これまでにラジオセンターに入っている主なニュース、原口正臣アナウンサーがお伝えします。
2: おはようございます。お伝えします。日銀は今日から金融政策決定会合を開きます。物価が大幅に上昇するリスクへの警戒が必要だとして、政策金利の 1.25% 程度への引き上げを最終判断する見通しで、利上げのペースを早めて対応する形になります。パレスチナのメディアによりますと、ガザ地区北部のガザ市で16日住民が避難生活を送っていた6階建ての建物が倒壊し、子ども8人を含む21人が死亡しました。この建物はイスラム組織ハマスとイスラエルの戦闘中に攻撃を受け損壊していたということです。さらに100人以上が瓦礫の下に取り残されているとみられ、救助活動が続いています。大規模な森林火災が続くインドネシアで、国際緊急援助活動として日本から派遣された自衛隊が上空からの消火活動に当たっています。防衛省によりますと、海外で消火活動に自衛隊が参加するのは初めてだということです。 EU ヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長は施政方針演説を行い、子どもの SNS の利用について年齢に応じて利用を制限する必要性を訴えました。そして13歳未満の子どもの SNS 利用を禁止し、13歳から15歳未満の子どもは保護者が監督するアカウントのみ開設が認められるという方針を示しました。また15歳から18歳についても SNS の運営会社に安全対策を義務付けるとし、17日に法案を加盟国に提案する考えを明らかにしました。郷土料理の芋煮を振る舞う山形の秋の風物詩、日本一の芋煮会を前に、山形市の会場に大鍋が運ばれました。日本一の芋煮会で芋や牛肉などを煮込む大鍋は直径 6.5メートル、重さ4トンあります。昨日クレーンで釣り上げられた大鍋はトラックに乗せられてゆっくりと運ばれ、1時間ほどかけておよそ100メートル離れた会場にあるかまどとなる土台に設置されました。日本一の芋煮会は今月20日に開かれ、およそ3万食の芋煮が振る舞われます。以上、この時間 NHK ラジオセンターに入っているニュース、短くまとめてお伝えしました。
1: 9月17日木曜日の毎朝、野村雅彦と
3: 福島由里がお伝えしています。
1: これから8時15分までです。続いては今朝の気になる、
3: マシモキャスターです。
4: はい、

0: 今日はですね、カーボベルデについて、人口およそ52万、アフリカ大陸の西、大西洋上のね、はい、大小等の島々からなる国なんですが、なんといってもね、
1: ワールドカップ。
0: そう、初出場ながら決勝トーナメントに進出、アルゼンチンもね、延長まで追い詰めた試合、覚えてる方多いと思います。で、まずはちょっとね、この曲聴いてください。はい、
2: 最高最高最高最高だよ、最高最高最高最高だよ、
0: ねえ、ちょっとこう体が動く感じがしますけれども、
1: 踊りたくなります ね。
0: カーボベルデでは本当に多くの人が知ってる曲で、タイトルはそのまま最高だよ、でこれ日本語から来てって、意味はとってもいいっていう全く同じ意味で使われてる、はい、でこの曲が生まれた背景を探ると、カーボベルデと日本深い関係が見えてくると言うんです。カーボベルデで10年以上フィールドワークを行ってきた関西大学文学部青木圭准教授に伺います。青木さん、おはようございます。
3: はい、おはようございます。
0: さあね、これカーボベルデの皆さん、ワールドカップ本当に盛り上がったと思いますが、その後どうですか、どんなこう盛り上がりになってます？
3: そうですね、もう本当にもう今回初めてサッカーのもうワールドカップに出場するということで、もうかなり大盛り上がりで、もうみんなですね、選手が帰国する際にも、もう数千人規模のこの歓迎パレードまで行われまして、もうすごい熱気でして、もう海外からの関心もすごい高まってます。で、そうなんですよ。今までこのね、もうカーボベルデってどこなのってずっと言われてきたんですけれども、そのカーボベルデがようやくこう、もう世界中で、アメリカなんかもそうなんですけども、すごいこう旅行先として、もうめちゃくちゃにこう注目されていると。そういう状況ですね。
0: なるほどね。
3: ただ一方でですね、最近すごい、ちょっと悲劇といいますか、大変な事故が起きまして、結構30メーターほどの崖からですね、バスがこう転落して、25人ほどの、若者がこう亡くなってしまうなんていうようなこともあったりとかして、なんかこう熱気もあるんですけれども、今はちょっとこう喪に服しているそういう状況にありますね。
0: そうなんですね。でそのカーボベルデ、日本と実は古くから縁もあるってことなんですよね。
3: そうですね、これも結構面白い話なんですけれども、15世紀の中頃に、大航海時代という時代があったわけなんですけれども、そこからポルトガル人がたどり着いた、最初の無人島が、カーボベルデだったんですね。でその後で、もともと無人島だったわけなんですけれども、アフリカ大陸からその奴隷貿易の中継地としてカーボベルデがこう栄えていくわけなんですよ。でそこでですね、アフリカとはゆえ、ヨーロッパとそれからアフリカのそういったいろんな文化がこうミックスして、クレオールって呼ばれる、ユニークな、非常にユニークなですね、文化がこう育ってきた場所なんです。はい、でそこから、時代を経てですね、19世紀初めになっていきますと、今度、カーボベルデと同じ、無人島だった日本の、なんと小笠原諸島、この父島にですね、欧米系の、方々、5人ですね、それからハワイの、先住民といいますか、ハワイ出身の方々が20名ほど、父島に定住したってい う記録が残っているんですけれども、実はその欧米系の中の一人がなんとカーボベルデの方だったんですよ。そういう、実は日本とカーボベルデ、大西洋の、無人島から今度太平洋の無人島へつながっていくといいますか、やっぱこう海を、なんていうんですかね、こう、海でこう繋がっていく、そういう、日本とカーボベルデの、意外な接点があったりとかするんです。
0: そうなんですね。で、そういった中で、この最高だよっていう歌が生まれたのはどういった経緯だったんでしょう？
3: この、今聞いていただいてた最高だよっていう、歌なんですけども、これもですね、これは1960年代、それから70年代の初めまでですね、約10年間なんですけども、日本人がですね、大西洋のこの、マグロ漁に従事しておりまして、でそこでカーボベルデが今度重要な拠点になったんですよ。でそのカーボベルデの、中でもですね、いろんな島々があるんですけれども、今回サッカーワールドカップでも有名になったこのゴジーニャ、キーパーのゴジーニャの、

まれ故郷サンビセンテ島がですね、ここがあの拠点になりまして、でまあ、日本人と、まあ、そこでカーボベルデの人たちとこう、まあ、交流があって、まあ、一緒にマグロを取ったりとかしていたんですよ。でそういう、まあ、マグロ漁業にこう従事していた中で、まあ、当時、まあ、島にいた、まあ、なんでしょうね、まあ、少年たちですかね、12、3歳ぐらいの少年たちが、まあ、今もう60、70代ぐらいになってるんですけども、彼らにこう話を聞いて、まあ、聞く機会がありまして、でそうすると、まあ、彼らが言うにはですね、どうも、当時日本人の漁師たちが、まあ、町へこのこうマグロを取った後ですね、まあ、島でこう町を案内しないといけないからっていうので、まあ、そうやってこう少年たちと、まあ、今度は日本人の漁師たちがこう交流していって、でそうやって日本語を覚えていったっていうのが あったんですよ。でそうすると今度夜になるとまた別の盛り上がり方がありまして、まあ、みんなで酒場などで、まあ、行ってこう、まあ、どんちゃん騒ぎするわけですね、で当時あんまり娯楽がなかったんで、まあ、そういった音楽とか酒場で、こうみんなで交流していくっていう、まあ、そういうスタイルだ

0: で、そうした中から今聞こえてきたこの最高だよが生まれてきたということなんですけれども、これただ単にその陽気な歌ってわけじゃないってことなんですよね。
1: そう、ここは結構難しいところでして、結構こう一見すごい陽気なあの歌に聞こえるんですけれども、で、まあ、あの日本人を歓迎してるそういう歌に確かに聞こえるんですけども、単純に日本人は最高だっていう風に歌ってるわけでもないんです。
0: うん、
1: これあの当時ですね、日本人の漁師が、まあ、島に来たことでこう、まあ、あの町はすごい賑わってこう潤うんですけれども、うん、まあ、その一方でですね、まあ、この、 あの女性関係であったりとか、まあ、そういうこうあの複雑な人間関係をですね皮肉な目で見ていたこのミュージシャン、あの島のミュージシャンたちもあの多くいまして、で実際にこの最高だよの歌を聞くと2番目にですね最低っていう言葉から始まるんですよ、日本語の。最高な人はこっちへ来いと、で反対に、まあ、最低な人はもう入ってくるなよっていう、まあ、そういった内容なんですね。
0: これね、だとすると青木さんはこの歌に込められてる最高っていうのは何を指してるっていうふうに思います？
1: これもあの、まあ、長年ちょっと調査をしまして、一体何が最高で何が最低だったんだと、まあ、いろいろこう調査してたんですけれども、まあ、あの現地 の、まあ、その日本人の漁師だったりとか、その日本人の漁師たちと関わってきた人たちに、まあ、お話聞いてみると、どうも最高にはまずこのお金が大きく関わっていたっていうことが、まあ、見えてきましたね。で、まあ、あのそれはもちろんあの日本人の漁師たちが、まあ、街をこうカッポするんですけれども、そこでこうお金をこうみんなにまあ配ったり、それからまあそれに人が群がったりして、でまあ酒場行ってもですね、やっぱりこうまああのそこでまた日本人の漁師たちとまあこう賑わっていくんですよ。であのでもですね、あのこう最高っていうのはまあ単純にじゃあお金持ちっていう意味でもあのないと、あの日本人の漁師がやってきたことで、まあ、確かに活気づいたっていうそういう記憶もあるんですが、まあ、お金を持つ人と持たない人のこういう経済的な格差、そこに対する皮肉も込められている
0: んですね。
1: だから最高っていう言葉が非常に複雑なあのところはあります。
0: 青木さん、こうしたそのカーボベルデの人たちの様子を取材してドキュメンタリー映画も作っていらっしゃいます、はい、カルロスのレシピという映画で、さらに今新しい映画を撮る予定でクラウドファンディングも準備していらっしゃるということなんですが、この最高だよという歌に関してはさらに日本の方が歌っている松田美桜さん、新しい詞をつけて歌っていて、この新しい展開っていうところですね、一言いただいていいですか？
1: そうですね、あの、松田美桜さんがあの非常にあの面白いのはですね、これ一曲、あの1番目をクレオール語で、まあ、カーボベルデの言葉で歌ってるんですけど、2番目は今度彼女なりにあの日本語で歌っているんですよ、だそうやってまた新しい歌へとこう意味がこう変わり続けてるっていうところが非常に面白いところです。
0: はい、この松田美桜さんの最高を聞きながらお別れです、関西大学文学部青木圭准教授でした。ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。

0: 真島アナウンサーでした。たまたまなんですけど、私も先月ですね、杉間三治さんのコンサートのオープニングでこの歌を聴いて、やっぱりミュージシャンの間でも話題になってるようですね。
1: そうなんですね。
0: 最高だよ。さあ、ではお天気ワンポイントです。天気は最高だよといくのかな、淵岡さん。
2: はい、待っていた晴れ間広がる最高だ、待っていた晴れ間広がる最高だということで、本州付近はずっと天気ぐずついていましたけれども、今日は前線が離れ雨の降るところは少なくなりそうです。全国的には晴れる地域も多くてお便りもたくさん来ています。カンナさん、名古屋晴れてます、やっと晴れ、天気って気分や体調をこんなにも左右するとは。それから関東の千葉、雲はありますけれども晴れてます、風もあるから洗濯物を干しましたということで、関東雲が多いんですけれども隙間や雲を通して日が差す時間もありそうです。晴れると洗濯や庭仕事で結構忙しくはなりますけれども、無理せず、日差しを有効に活用してください。それから台風25号、明日明後日は小笠原諸島、その後北上して月曜日敬老の日に東海や関東の沿岸を北東に進む可能性があります。最新情報に十分注意し、台風への備えも進めるようにしてください。
0: はい、さあ今日のプロ野球、カキーン最高だよとなる

0: どうかですね。では皆さん今日も一日
1: お元気で。
2: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー。冬を迎え、三木城攻めはついに3年目の正月を迎えました。秀吉があえて強行を控える一方で、毛利を中心とした反信長勢力は着実に勢いを強めていきます。そんな折、黒田官兵衛の子松千代は父官兵衛に呼ばれ小屋へと向かいました。
3: 第124回。
4: 父上、松千代にございますが。
3: そばへ来てひざまずいたこの姿へ、彼は初めて少し身を動かした。しばしの間、父に代わってここの将棋に腰掛けておれ。
4: はい。
3: 瞳はしかと、ここから真正面の三木城を睨んでおれ。というても、星さえ暗い。城の方には一点の明かりもない。おそらく見えまいが、じーっと瞳を凝らしているうちに、自然うっすらと見えてくる。城の影が、敵の気配が。
4: 御用とはそれだけでございますか。
3: それだけだと将棋を譲って、ここを 2,3 日からだ。この父が見るところではなんとなく城のうちに物の動きが感じられる。ここ半年以上も耐えてみなかった煙なども立ち上った。この正月の末のうちを越えて、彼らの中に一つの変わった動きが起こりつつあるのは事実だ。
4: そうでしょうか。
3: とはいえ、それは形で出ているものではない。羽化と言葉を放って味方にいたずらな緊張を起こさせ、誤っては父の失態、また敵に乗せられる隙を作る。ただ父はそれを感じておるため、こうしておとといの夜も夕べも将棋を据えて城を見ていたのじゃ。目で見るのではなく心眼を持って。
4: 難しい見張りでございますが。
3: そうだ、難しいがまた優しいとも言える。心さえ清らかにしておればよいのだ、妄想なく。それゆえに他の兵には命じておかれぬ。しばしだが措置に変わらせておくわけじゃ。
4: わかりました。
3: 居眠るなよ。肌を刺す寒風の中だが、慣れると不思議に眠くなる。
4: 大丈夫でございます。
3: そしてもしひとたび城の方にちらとでも火の気を認めたら、すぐ諸将に諮れ。また明らかに城中の兵がどこか一方から城外へ出てくるなと見たら、それそこにあるのろし筒にすぐ火縄を投げ込んで、そこから殿様のところへかけて行け。
4: かしこまりました。
3: 戦なので当然ではあるが、彼の父は彼に対して一度でも辛いかとか痛いかとか慰めらしい言葉をかけた試しがない。けれどことに触れ折に触れ、こうして絶えず兵学の常識を教えてくださるのだとは松千代にもよく分かっていた。そしておごそかな中にも人知れぬ温かみを感じ得ている自分を、またなき幸せ者と思っていた。官兵衛は杖をついて、そこから刈谷の方へ歩み出していた。黙々と一人山を下っていくらしい様子なので、従者が慌てて、どちらへと尋ねたが、官兵衛は、ふもとまで、と簡単に答え、なお、腰はいらんぞ。手を振りながら山道を降り始めていた。あらかじめ共についていく者は命じられてあったと見えて、森田兵衛、栗山善助の二人がそれと見て彼の後から駆け下りていった。
5: おおいいたしましょう。
3: 森田兵が背を向けた。官兵衛は背負われて渓流を越えた。さてどこへ行くのか、それをまだ家来の二人とも聞いていない。殿、だいぶ歩いてからふとそのことに触れてみた。今宵は何ぞ麓の陣地にある味方の武将からお招きでもあって望まれますので。すると官兵衛はカラカラと笑って、いつまで正月をしていられるものぞ。筑前殿のお茶会も済んだし。ではどちらへ。三木川の桜。え、あの辺りは危険です。もちろん危ない。だが敵にとっても危ないところだ。ちょうど相互の陣地と陣地が相接しているところだから。それではもっと五人数を。いやいや、敵も大勢は引き連れてこぬ。従者一名に子供一人ぐらいだろう。子供を。まあ黙ってこい。知れても悪いことではないが、密かな方が今のうちは良い。筑前殿へも落城の後になってご披露に及ぼうと思うている。城は落ちましょうか。落ちないでどうする。失言しました。近いうちにと申し出すのを忘れました。まず落城もここを 2,3 日を出ることはあるまい。まかり間違えば明日にも。え、明日にも。森田兵と栗山善助の二人はその時ぎくと足をすくめた。河原の足の中に敵らしい人影を見たからだった。いや、何者か。敵の大将らしい者にはそういないが、一人の従者に幼子を担わせ、それ以外に老頭も連れていないし、敵対してくる様子も見えない。こちらから歩み寄って行くのをじっと待つ者のように佇んでいるだけだった。その方たちはここでしばらく待っておれ。官兵衛の言葉である。すべては主人の意中にあるものと察して、お気をつけて。のみ答えながら先へ歩いていく主人の影を見守っていた。官兵衛が近づいていくと、足の中に佇んでいた敵も少し前へ歩み出してきた。そして相まみえるや、いかにも実婚そうに挨拶を交わしていた。10年の知己でもあるかのように。書面をもって厚かましくもお願い申し上げた我がことは、それに背負わせてきた幼子でござる。この戦の中、明日にも城と共に相果てる身を持ちながら、なお煩悩な親心とお笑い下さるまい。あまりにもまだ何も知らぬ未熟者にござりますれば。こう言っているのは三木城の家老後藤将軍元国に違いない。官兵衛が実婚の者といえば、去年の晩秋の頃、秀吉の使いとして降伏の勧告に赴いた時、親しく城中で会見したことがあるという。その後藤将軍以外に知っている者はないはずである。いやあ、それお連れ召されたか。どれどれ、お会い申そう。ご家来、背から下ろしてその子をこれ。優しく差し招いているのは官兵衛である。将軍の従者は主人の後ろから恐る恐る進んで、背に紐で十文字に追ってきた幼い者をほどいて下ろした。いくつじゃ。八つにおなり遊ばします。日頃から森役として貸し付いていた老頭であろう。ほどいた紐で目の涙を拭きながら答えると、辞儀をして後ろへ下がった。お名は。今度は父なる人の証言が答えて、岩之助と言います。母もすでになし、父もやがて。官兵衛殿、切に行く末よろしくご養育を。お案じあるな。それがしもまた子を持つ父、あなたの父としてのお気持ちはようわかる。必ずそれがしの手におそらて申して、成人の後は後藤の家名を絶やさすまい。それを聞いて明日の夜明けは心置きなく討ち死にができまする。 岩之助よ。と将軍はそこへ膝を打って具足の懐に幼い我が子を抱えて言い諭した。今申す父の言葉をよう聞けよ。そちも早8歳、侍の子というものはいかなる時でも泣くではない。まだ元服とて遠い先だし、常の世なれば母も恋し父のそばにもいたい年頃であろうが、世の中は今この通り合戦の真っ只中じゃ。まだまだそちは今宵まで父のそばにおっただけ幸せ者。よう天地の神様にその幸せをありがとうございますとお礼を言え。よいか。そして今宵からはあれにおられるお方、黒田官兵衛様のそばにて、ご主人とも育ての親とも大切に仕えるのじゃぞ。わかったか。わかったであろうな。頭を撫でてこう言い聞かせると、岩之助は黙って幾度もうなずいた。ポロポロと涙は元よりこぼしていたが、三木城の運命も今は朝夕に迫っていた。城中数千の者、元より城主別所長春と固く死を誓い、潔く死ぬべく切って出る覚悟をしていた。家老後藤将軍ももちろん鉄の心に今とて寸分の揺るぎもない。だが彼にはただ一粒の幼子岩之助があった。一見敵ながら頼みがいある人物と見ていた官兵衛に、彼は書簡を送って意中を明かしてみた。父と父、武士と武士、相見互いのことお引き受けした。明日の夜、三木川のほとりまでお連れあれ。とは将軍が今日手にした官兵衛からの返事だった。でここへ我が子を従者に追わせて連れてきたわけであったが、さすがに明日は死を覚悟している身だけに、これが最後と思うとついこう諭しながらも、彼もまた不覚の涙をどうしようもなかった。必ずお案じあるな。太平善助の二人も初めて主人の心と今宵の用向きを理解した。ではこれにて、言いつつも別れにくかった。官兵衛も心を鬼にして早く去ることが情けだと思いながら、つい逡巡して去りがてに同じ言葉を繰り返していた。と将軍は、官兵衛殿、明日は戦場でお目にかかりますぞ。おさらば、その折にお互い今宵の私心に差し挟まれて、やり先を鈍らせては末代までの名折れ、まかり違えばあなたのお印を頂戴するやもしれぬ。気候もまたお抜かりあるな。とスタスタと城の方へかけていった。官兵衛は早速平井山へ戻ると、秀吉の前に出て敵将から託されたこの幼子を見せた。育ててやれ、良い家宝をもたらすことだ。それになかなか良い子ではないか。いいものを拾ったと言わないばかり子供好きな秀吉は、目を見張って岩之助の顔を見たり、そばへ寄せて頭を撫で回したりしていた。おそらくまだ何もわかるまい、この正月でわずか8つになったばかりの岩之助である。知らないおじさんばかりいるこの本陣の中では、ただどんぐりのような丸い目をキョロキョロさせているだけだった。後のずっと後年に、黒田家の数ある武士の中でも、彼こそ誠の黒田武士ぞと世に言われた後藤又兵衛元継とは、この時の木から落ちた山猿みたいなこの一孤児、岩之助であった。
2: 今日のリフレイン。
3: それがしもまた子を持つ父、あなたの父としてのお気持ちはようわかる。

0: おはようございます、六角誠二です。
1: おはようございます、千葉みのりです。9月17日木曜日、時刻は午前8時30分になりました。
0: どうも、なんか今日は寝坊したそうで。
1: 久しぶりに。
0: 久しぶりなんですか。
1: はい、目覚ましをこう、はい、いつも木曜日は決まった時間にかけてるんですけど、一、はい、回起きたんですよ、それで、
0: はいはい、
1: だけどまた寝ちゃったんですよ。
0: 二度寝ですね、
1: はいはい、というのもちょっといい夢見てて
0: あ、この続きが見たいと
1: 見たいと思って。
0: そんなんでいいんですか。でも見たいと思って、
1: はい、すぐもう止めた瞬間また寝て、じゃあ奇跡的に続きから始まったんですね。
0: へえ、そういうことってあるんですか。
1: はい、よっぽどその夢見続けたかったんだなと思って。
0: なるほど。いや、一旦起きてもまた続きが見れるってなかなか聞いたことないんですけど、
1: はい、
0: やっぱりじゃあそれでちょっと寝て、はい、続きを見て、はい、満足して起きられたということですか。
1: 満足して、はい、そう、起きたら、はい、あ、やばい急げっていうので、
0: あ、まあね、それはでも多分季節も良かったからじゃないですか。
1: それもあるかもしれない、
0: まあ暑くもなく、まあちょっと肌寒いっちゃ寒いけども、そこまでではないから、
1: はい、
0: 僕も昨日は割とゆっくり眠れましたもん。
1: あ、そうですか、
0: はい、まあいつも起きるのは早いんですけど、うん、眠れたかなって感じがしたんで、まあいい夜だったんじゃないですかね。
1: そうですね
0: いい夢見れて、
1: はい、あの近々その夢が叶ってほしいというような、はい、あの予定があったんですよ。それこそあの推しのイベントで、はい、こうランダムにアイテムを買うとその中に当たりが入っていて、
0: はい、
1: 当たりが出たらツーショットチェキが取れるっていう。
0: そんな夢だったんですか。
1: はい、そうなんです。それで当たったっていう夢を見ちゃったんです。
0: 当たりだったんですね。
1: 当たったんですよ。で、当たったところで目覚ましになったんで、これはここで止められないと思って。
0: いや、そこで止めるじゃん。当たって嬉しいと思って起きればいいじゃないですか。
1: いや、取ってるところまで見たいじゃないですか。っていうか夢の中でもせめて。
0: あ、それが見れたんですか。はい、
1: で見れて、あのツーショットチェキを取れるっていうところまでちょっと結論まで行きたくて。
0: いやおめでとうございます。
1: ありがとうございます。夢の話ですけれども、いつか現実になればなと思ってますが。
0: そうです
1: はい。さあ今日はですね、この後今日の一曲、六角さんが今聴きたい曲を選んでいます。そしてラジオ体操で運動をしてから今週の俺もあります。そして、9時台と10時台のゲスト、俳優の正名牧蔵さんです。
0: はい、初登場ですね、はい、お会いするのはもうね20年近くぶりになりますかね。ずいぶん前のってあったので、まあ、舞台をはじめ映画ドラマで活躍する正名さんですけども、はい、俳優としてのキャリアはもちろん趣味の話などをお聞きしたいと思ってますね、
1: はい、
0: 10時台には正名さんと私の名曲遺産もありますので、お楽しみにしておいてください。
1: そして11時台の前半は毎日リクエスト、皆さんからのメッセージや私たちのおしゃべりなどでふんわりとお届けします。さらに30分過ぎには午後の番組まんまるから高山哲也アナウンサーの電話中継もあります。番組への質問メッセージはホームページ木曜日の投稿フォームから送ってください。ふんわりの公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。
0: 木曜日のふんわり、こうした内容で正午前までお送りします。
1: はい、
0: はい、では今日の一曲ですね、はい、私の、今日はですね、城拓也さんという方ですね、はい、まあ、ちょっと1960年代に活躍した歌手の方なんですけど、うん、その方のですね、殴り飛ばして別れようかという曲をかけようと思うんですけど、
1: ものすごくパワーワードなタイトルですね
0: もう今はダメでしょこれね、
1: はい、
0: 殴り飛ばして別れようかという曲なんですけど、うん、この方は、まあ、結構もうお年を召している方なら分かる方いらっしゃると思うんですけど、骨まで愛してというですね、うん、曲がものすごくヒットしたんですよね、
1: はい、
0: で元々はこの人カントリーとかロカビリーの歌手だったんです。
1: うん、
0: でその方が、まあ、最初はね違った名前でやってたのかな。でその後、まあ、ジャンルとして非常にこの、表現しづらいんですけど、
1: はい、
0: 民謡ロックというのがあったんですね。でその民謡ロックを歌ってて、それでまあその先から骨まで愛してがヒットしたんですけど、骨まで愛してのヒットの次に出したこれシングルだと思うんですけど、まあほとんどあまり

そこまでは売れなかったらしいんですけどもね、はい、こういう曲もあるということでちょっと聞いてみたいなって個人的に思ったので、聞いてください、はい、城拓也で殴り飛ばして別れようか。

0: 城拓也で殴り飛ばして別れようか、お聞きいただきました、はい、ね、もう別れて正解です、殴るような人はこっちから
1: これね、でもね、シングルの A 面なんですけど、
0: あ、そうなんですね、
1: B 面ね、なんかね、別れたくないみたいな曲なんですよ。だから確か俺と聞けちゃう、そんな感じの曲だったんですよ。
0: 好きの裏返しと言いますかね、表現がね、
1: あるのかもしれないんですけど、この方の骨まで愛してという曲がすごく売れたっていうふうにさっき言ってました、はい、言いましたけど、すごいシャウト系の形の歌だったんですけど、これ多分ですけど、その後のシャウト系の森進一さんとかの、うん、多分元祖になった感じがします、うんうん、66年かなんかにその骨まで愛してが出て、はい、骨まで愛しての次だから、これこの殴り飛ばして別れようか66年か67年に出たんですけど、うん、いろんな曲に挑戦してらっしゃる非常に面白い方っていう感じですね、うんうん、まあ最後は飲み屋さんかなんかやってたのかな、うん、そんで割と早くにね、53ぐらいでね、お亡くなりになられてしまったんですけども、はい、僕の子供の頃に、やっぱりこの骨まで愛してよく流れてたりして、うん、この歌詞の方をね、よく聞いてて、子供の頃僕歌えたんですよ。骨までって曲を。
0: 子供の時に。
1: そうそう。それで、なんかベストヒットのやつのがあったんで、うん、それをちょっと買い求めてみたら、いろいろと面白い曲があったんで、いつか書けようかなとは思ってたんですけど、はい、なんかね、今日になりましたけれどもね。
0: うん、ね、曲のタイトルなので読み上げましたけど、うん、初めて人生で言いました、この言葉をね、
1: 殴り飛ばしてばかりもう今の時代はね、はい、こういうことを言葉自体もね、はい、発してはいけないような

皆さんおはようございます。木曜日朝の体操の時間です。力を抜いてゆったりと動いていきましょう。今朝の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を胸の前に準備しましょう。その手でリードするように体をゆっくりとねじる運動です。まずは左の方から、はい、左にゆっくりとねじって一度正面に戻します。今度は右の方へ戻して、繰り返しましょう。息をふーっと吐きながらねじります。戻して、反対側へ戻します。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動。1、2、3、4、腕は横に、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動。横振り、斜め上に大きく息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。力を抜いて柔らかく3回曲げて、後ろ反り。もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対です。右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、素早く力強く。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び。4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと。さあ、力を抜いて、

0: 一度吸って吐いて繰り返します。足を開いて両手を腰の横に、線路は続くよどこまでもに乗せて首の運動です。はい、前に曲げて後ろに前後に繰り返します。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじりましょう。左、右、正面、強く、強く、弱く、1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らす。斜め下に2回曲げます。反対側へ、1、2、5、6、体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、よいしょ。一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動、腕は前から横、力を抜いて振ります。さあゆったりと動きましょう。息をふーっと吐いて、最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気でごきげんよう。
1: 再びふんわりです。木曜日は俳優でミュージシャンの六角精児さんとお届けしています。
2: はい、
1: 今週の俺は、
2: 今週の俺はなんですけど、先週なんですけど、
1: はい、
2: なんかあの眠る時にマスクをして寝るとおっしゃってたんですか。
1: そうですね、
2: あの六角タオルっていう、はい、長い、まあ、ちょっと、はいはい、細長いやつがあるんで、これあげます。
1: ありがとうございます。
2: はい、これ、はい、赤と、
1: ピンクと青がありますね。
2: これで、はい、あのどっちか使って、はい、首に、ね、巻いて寝るとあの湿気とか、はい、いろいろ乾燥とか、うん、まあまあだからそういうものに、そんなに左右されずに、
1: はい、
2: まあ、マスクもちろんマスクでもいいんですけども、はい、あのまた寒い時とかに少し役立つと思いますんで、俺もそれをずっといつもつけてます。
1: わ、お揃いですね、夜寝まし
2: たら。そういうことになりますね。
1: ありがとうございます。
2: あ、そうですね。
1: 今気づく。
2: あれです、今週はね、はい、まあ僕はヨーロッパ企画さんというですね、お芝居の稽古でですね、毎日ほぼやってるんですよ。
1: うん、
2: 世界の終わりかけとスリーコードというですねお芝居がもう10月の前半10日ぐらいから始まるもんですから、はい、それの稽古がそろそろあの、まあ、本格的に始まったかなというふうな感じの、時だったんですけど、うん、今週っていうかずっと最近雨降ってるじゃないですか。
1: そうですね。
2: で、一昨日かその前ぐらい随分晴れた時が一日なかったですか。はい、うん、あの日にね、うちの嫁さんがね、一、はい、日に5回洗濯するんだって言って、ものすごく、
1: もうこの日を狙ってと。
2: そう。だから、そのために布団とかも洗うからって言って、ちょっとゆっくり寝たかったのに、うん、6時前に引っぺかされてて、
1: 早
2: いです
1: ね。
2: それでね、あの、僕は朝風呂入るんですけど、はい、ちょっとみんな物ちょっと用事をしてから風呂入ろうと思ったら、もう早く風呂入れてて、
1: あ、着てる服を脱ぎなさい、パジャマを脱ぎなさいと、
2: せかされて、はい、なんだよそれっつって、ちょっと喧嘩になりましたよ。向こうには向こうの都合があるんですけど、ものすごいバタバタしてました。
1: いや、もう確か月曜日かな、あのものすごくね、あの気温も上がって晴れてた日ありましたよね。
2: そうそう、うん、あの時にね、5回洗濯したらしいですよ。だからやっぱりだから主婦は大変なのよっつって、まあわかるんですけど、
1: はい、
2: そんなね、何もかも引っぺがしてなんかせかされて、
1: 布団から出され服は脱がされ、
2: そうそう、ちょっとね、あのまあだから天気っていうものの大変さを家庭の中で知ったという感じですね。
1: は
2: い、
1: あ、でも特にね、秋はこう長雨が続くと洗濯物乾きづらいですよね。
2: まあほら、世の中ではもちろん野外のコンサートがあったりとか、はい、うん、あと他のね、天候に左右されるものが結構あったりするとこういう時は大変だなと思うんですけど、
1: はい、
2: まさか家庭の中でそんなね。
1: そうですね。
2: だからね、やっぱりあの最近コインランドリーが増えてるじゃないですか。はい、でコインランドリーに行くと、あのまあもちろん脱水とかするのは、まあ、分けて、脱水は分けてやんねえな、あの乾燥機と分けてやるやつも今もあるんですけど、はい、最近コインランドリー行くとお金入れると全部あの乾燥から何から洗剤も勝手に入ってやってもらうのがあるんですよ。
1: はい、あ、もう一連で乾燥まで一気に行けるんですか。
2: そう、うん、だからそれがあるから俺すごい好きで、それがだから俺でもコインランドリーに行ってちょっと洗濯ができるようになったのはそのおかげなんですけど、でもやっぱりこれ天候に左右されると結構大変ですから、そういったやっぱりあのコインランドリーとかでね、いろんなものを洗うっていうことで、あんま左右されないじゃないですか。でそれだけやっぱり熱量もあるからしっかりと乾燥できるし、だから行くのも分かるなっていうふうになっていくのをなんか最近ちょっと思いました。なんかでもコインランドリーの話してたら、最近コインランドリーの中にっていうか脇にカフェがあったりとか、
1: そうですね、
2: なんかちょっとおしゃれな感じのやつが結構あるって話を聞いたんですけど。
1: そうそうそう、あ、結構多いですね、うん、そういう店舗はね、うん、ちょっとやっぱりその待ち時間に家に帰るまででもないけどちょっと時間は潰したいっていう方
2: もね、そうなんですよね、
1: いらっしゃるのかな。
2: だから昔は僕はそのなんかずっといろいろなことを思う時間にしてたんです
1: よ。あ、思う時間。
2: 最近はまあ携帯見てたりね、はい、すると時間はあっという間に過ぎてしまうので、あれなんだけどね。なんかだけどやっぱりその洗濯の大変さみたいなのを考えた時に、あのね、天気がのことを洗濯の大変さいろいろと分かりました。はい。
1: よかったです。
2: そんな感じですけどね。
1: ふかふかの布団でぜひ寝てください。
2: はい。
1: この後はまさな牧蔵さん登場です。
3: 8時55分です。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに概況です。 今日は秋雨前線が本州から次第に離れて、日本付近は高気圧に覆われてくるでしょう。日中は広い範囲で晴れて、西日本や北陸、東海は真夏日になるところが多くなりそうです。熱中症にならないようご注意ください。一方、関東甲信はすっきりしない天気が続くでしょう。予報です。沖縄は晴れますが、急な激しい雨や雷雨があるでしょう。落雷や突風などにご注意ください。九州と四国、中国地方、近畿、北陸、東海もだいたい晴れ。ただ湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態は不安定です。にわか雨のところがあるでしょう。関東甲信は秋雨前線からの距離が近く、朝まで雨のところがあり、日中もすっきりしない天気でしょう。東北南部は次第に天気が回復して、日中は日が差してくる見込みです。東北の北部から北海道は広く秋晴れとなりそうです。にわか雨もないでしょう。予想最高気温です。那覇は32度、鹿児島31度、福岡30度、高知31度、広島32度、松江は27度でしょう。大阪と名古屋は昨日より大幅に高い29度。蒸し暑いので服装は風通しの良いものがいいでしょう。東京は10月上旬並みの24度、昼間も長袖でちょうど良さそうです。金沢と新潟27度、仙台23度、秋田28度、札幌は25度が予想最高気温です。今日日中は広い範囲で晴れて、西日本や北陸、東海は真夏日になるところが多くなりそうです。一方、関東甲信はすっきりしない天気が続く見込みです。明日は北海道と沖縄は晴れそうです。東北から九州は雲の広がるところが多く、西日本を中心に雨が降るでしょう。雷雨のところもありそうです。気象情報でした。では続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: はい、お伝えします。東海北陸近畿地方の状況です。東名阪道の下りは蟹江インター付近で工事が行われているため、4キロ渋滞しています。名神高速道路の下りは愛知県の尾張一宮パーキングエリアに故障車が止まっているため、東名高速道路の小牧ジャンクション付近まで10キロ渋滞しています。工事のため北陸道は上越ジャンクション方面に向かう下りが金沢森本インター付近で5キロ、富山インター付近で1キロ半、反対の上りは三河インター付近で2キロ渋滞しています。阪和道の泉佐野ジャンクション方面に向かう下りは、松原インターにキャリアカーが故障で止まっているため、近畿道の大東鶴見インターまで14キロ半渋滞しています。

0: 若宮インターで大型トラックの事故のため2キロ、八代インター。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のごみの最終処分地の選定をめぐる文献調査について、茨城県常陸大宮市の市議会が国からの実施の申し入れを踏まえ、昨日開いた協議会で16人いる議員のうち5人が反対、4人が賛成を表明し、残りのほとんどが賛否を明らかにしなかったことが関係者への取材で分かりました。原子力発電に伴って発生する核のごみの最終処分地の選定をめぐり、経済産業省から先月、調査の第一段階となる文献調査の申し入れがあった常陸大宮市の市議会では、昨日16人の議員が集まって非公開の協議会が開かれました。この中で調査の受け入れについて一人ずつ意見を述べ、関係者によりますと、5人が判断をする前に市民への説明がない、不安を払拭できていないなどとして反対を表明したということです。一方、賛成を表明したのは4人で、前向きに捉える市民が多かった、将来の選択肢の一つだなどと理由を述べたということです。このほか6人は賛否を明らかにせず、残る1人はこの案件に議会の賛否は影響しないので言う必要がないとしました。協議会の後、市議会は鈴木貞之市長に判断を委ねていて、こうした意見を踏まえて調査を受け入れるかどうか市長の対応が注目されています。ウクライナのゼレンスキー大統領が NHK の単独インタビューに応じ、北朝鮮が数万人規模の兵力をロシアでの戦闘に参加させたとの見方を示すとともに、現代戦を学んでおり、その経験を安い値段で得たと述べ、日本を含む東アジア地域の安全保障にとって脅威が増したとの認識を示しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は16日首都キーウの大統領府で NHK の単独インタビューに応じました。この中でゼレンスキー大統領は、ロシアとの関係を強化する北朝鮮について、数万人規模の兵力をロシアでの戦闘に参加させたとの見方を示すとともに、これは大きな問題だ、北朝鮮にとって人員の派遣は費用がかからない上、現代戦を学んでいるからだ、その経験を安い値段で得たと指摘しました。そして、これはウクライナの問題ではない、あなたの地域の安全保障の問題だと述べ、日本を含む東アジア地域の安全保障にとって脅威が増したとの認識を示しました。また、ロシアの軍事侵攻に対する中国の関与について、弾道ミサイルや巡航ミサイル、ジェットエンジンを搭載した無人機などには中国製の部品がいくつか使われていると指摘しました。その上で、中国が我々の味方になっていないのは残念だ、兵器の問題ではなく政治的意思の問題だ、彼らは中立の立場に立っていないと述べ、侵攻開始以降ロシアとの関係を深めている中国の外交姿勢を批判しました。さらに、日本との防衛分野での連携については両国の間には法律の違いがあると述べ、一定の制約があるとの認識を示す一方、ウクライナ